0: kommune har opprettet kriseteam, opplyser politiet. Det ble dramatisk i privatlandskampen mellom Danmark og Ukraina i går kveld. Etter pause falt Danmarks Christian Eriksen sammen på banen igjen. Heldigvis kom han seg etter hvert på beina og ble fraktet til sykehus. Det forteller reporter Susanne Mikalsen Vollenge.
1: Raskt kommer det helsepersonell til. Spillerne danner en ring rundt Eriksen, mens det blir helt, helt tyst på stadion. I 2021 fikk Eriksen hjertestans under EM-kampen mot Finland, og senere fikk han operert inn en hjertestarter. Det virker ikke like dramatisk i kveld, for etter noen minutter reiser Eriksen seg opp og går av banen til stor applaus. Han har blitt kjørt til sykehus, og det danske fotballforbundet skriver på X at Christian Eriksen er ved bevissthet og har det etter omstendighetene godt.
0: Det sa reporter Susanne Mikalsen Vollengen. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
2: Dette er Ekko. God lørdagskveld. Den neste timen får du et utvalg saker fra Ekko-uka som har gått, som vi tenker det fint å by på et gjenhør med. Og aller første dag skal vi snakke om KI i skolen. For hvordan skal lærerne kunne sette rettferdige karakterer når de ikke vet om det er eleven eller KI som har gjort leksa eller har bestått prøven? Velkommen til Ekko Helg. Jeg heter Jan Erlend Leine. Se for deg at du lærer og sitter med en bunke prøvebesvarelser fra elevene dine. Du bruker rødpenn, litt her og litt der. Så kommer en overraskelse, og du legger rødpenn til side, for her flyter argumentasjonen lytefritt. Setningsoppbygningen som snytt ut av et akademisk tidsskrift. Det nesten ikke en skrivefeil å finne. Men i stedet for å juble, knyter det seg i magen, for du kjenner denne eleven, og du klarer ikke å tro at dette er ekte vare. Kanskje det er KI. Bjørn Silas Dvergastein, du lærer ved Lambertseter videregående skole. Velkommen til Ekko.
3: Tusen takk.
2: Kjenner du det igjen?
3: Ja, jeg tror ikke vi sitter så mye med den røde pennen nødvendigvis lenger, med mindre man har veldig dårlig tid.
2: Ja, det var min ungdom, det. Ja, det er sant det.
3: Men når man sitter og retter nå, så er det ikke til å komme vekk ifra at der man før ble veldig glad når man så en elev som kanskje presterte godt over det man var vant med, og tenker at her har noen hatt en veldig god dag, så blir man nå veldig mistenksom. Og det er utrolig kjipt, for det gjør jo noe med elevsynet vårt i det hele tatt.
2: Ja, gjør det også noe med deg og din identitet som lærer?
3: Ja, i hvert fall at man opplever jo, altså det har lenge vært et problem at elever er fremmedgjorte i skolen og sliter med å se nytten, og da kjenner man kanskje at det blir ekstra tydelig med alle disse fremmedgjorte elevene, fordi plutselig så sitter man som en lærer, altså før så satt du kanskje og rettet en tekst som var kjempekjedelig å rette, fordi eleven har ikke hatt noen formidlingsglede eller noe i det. Og nå sitter du plutselig og retter en tekst som ikke har en avsender en gang. Mm. Og så er det klart at det endrer arbeidshverdagen. Det er mange som blir veldig frustrerte, for de føler nesten at en del av lærerjobben nå har blitt å bli litt sånn detektiv. Og så skal man sitte og bruke masse tid på å gå igjennom, lete etter tegn på KI, se på gamle tekster sammenlignende med tekster elevene har skrevet med blyant og papir, for å se liksom, ok, kan man nesten dokumentere eller bevise det? At her har det vært for mye KI inne i prosessen.
2: Her er det fremmedgjøring både blant lærere og elever, kan vi høre. Og leder i elevorganisasjonen, Said Nursai Ahmad, har forståelse for lærernes frustrasjon.
4: Ja, det har jeg. Og det kan jeg skjønne at er litt sånn skuffende for læreren, å føle at de har brukt så mye tid på å undervise og knytte et bånd med eleven og bygge eleven opp. Og nå med et nytt redskap så blir noe av det båndet kanskje litt brutt, fordi at den kontakten man har om å bygge eleven opp og bygge ferdighetene til eleven går litt i tap da, fordi at man har et verktøy som gjør alt for, eller som kan gjøre alt for eleven, sånn som den blir brukt akkurat nå.
2: Ja, KI har snudd mye på hodet. Velkommen til Ekko, Øystein Gilje.
5: Tusen takk.
2: Du professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og forsker på hvordan KI brukes i norske klasserom.

0: ikke som håper å si, sikre tjenester med tanke på hvor dataene blir av, men kommersielle tjenester som ligger gratis ute på nett, og som jo tilgjengelig for oss alle, og som vi jo nå begynner å ha en historie på å bruke. Og det å finne ut når elevene har brukt dette i arbeid hvor de særlig jobber hjemme, det veldig vanskelig. Men så det, som vi var inne på med denne prøvesituasjonen, nå igangsatt ganske godt arbeid med å lage sikre prøvesituasjoner. Og det klart at eksamen, som nå akkurat har vært gjennomgått i videregående skole, der har man jo en nasjonal løsning på at det skal gjennomføres en eksamen i et system hvor man ikke på en måte kan bruke disse tjenestene.
1: Mm. Så det lærerne selv da. Hvordan opplever du deres holdning til KI?
0: Jeg tror at det kanskje kan indeles i to veldig grove kategorier, men jeg tror at alle lærere som opptatt av elevens skriving og elevens identitet når de skriver, de kjenner allermest på hvordan dette skjærer i hjertet. Fordi at de jo opptatt av at elevene gjennom sine skriftlige produkter både skal få lov å vise hvem de men også hva de kan. Så hvis du tenker at dette liksom lærere som jobber i fag som, la oss si, norsk, historie, religion og slik ting, så har du også andre lærere som jobber med realfag, og i realfag har vi hele tiden utviklet fagkunnskapen gjennom å ta i bruk nye verktøy. Og kanskje finnes det da to ulike kulturer i skolen, hvor realfagslærere noe mer åpne for å se hvordan disse verktøyene kan brukes, mens andre har rett og slett ingenting til overs for dette, og synes at det rett og slett ødelegger alt som har med deres profesjon å gjøre.
1: Ja, interessant todeling, og Bjørn Silas Dvergastein, hvilken, holdt jeg på å si, del av lærerstanden føler du at du tilhører?
2: Jeg har jo norsk og engelsk som mine disipliner, så jeg gjerne veldig på det som Øystein Gilje sier her, at mer skeptisk. Jeg prøver jo å ha en litt, hva skal man si da, realistisk tilnærming til det, for de trenger, og det er et fantastisk verktøy man kan bruke. Men som du var inne på veldig fint da, for lærere som jobber spesielt med humanistiske fag, så vi jo ofte ikke så opptatt av resultatet. Vi mye mer opptatt av prosessen og hvordan teksten blir til. Og da kan det jo til og med være noe sånn som det å stå fast og ikke vite hva man skal skrive, og sitte i 10 minutter og prøve å tenke frem til en formulering. Det finner vi veldig mye verdi i. Fordi det der det ligger på en måte en sånn kognitiv utvikling, og man finner sin stemme og sorterer tanker. Og det er jo nettopp dette vi kanskje er mest redd for da går tapt. Mm. Når man til og med, altså man kan jo si at det er et nyttig verktøy å sitte og spørre KI-en, ok, kan du gi meg noen tips til å komme i gang, hva skal jeg skrive nå? Og så kan det bli løftet frem som et veldig sånn positivt eksempel på et godt verktøy. Og i noen situasjoner er det jo det, men vi er jo veldig opptatt av at i enkelte situasjoner så vil til og med det da jobbe mot det vi tenker er dannelsesprosjektet vårt.
1: Dannelsesprosjektet, ja, fordi å dannes, det kan jo ikke skje i løpet av 10 sekunder når du får svar fra KI. Det en prosess dette her. Mm. Og det å være menneske en prosess, og det kanskje der KI kan ta fra oss noe.
0: Jeg tror vi må være utrolig bevisste om at når vi eventuelt lar elevene jobbe med KI i et undervisningsopplegg vi har planlagt, så må vi alltid inkludere en samtale om KI. Og det betyr at, sånn som jeg har jobbet sammen med Silas i dette prosjektet som Oslo kommune og den enheten jeg leder, som heter FIX, har samarbeidet om i lang, lang tid, så ser vi på hvordan elever kan få erfaring med KI innenfor noen kontrollerte rammer, med et sikkert verktøy som kommunen har godkjent. Og så åpner det for dialog om KI, for å kanskje også tenke at holdninger rundt KI og også den private bruken som jeg nevnte i stad, blir en del av elevens danning inn mot det samfunnet de skal ta del i.
1: Mm. Bjørn Silas Dvergastein, som lærer så møter du jo mange elever. Hva vil du si, hvilke elever bruker KI mest?
2: Det er jo dette som er veldig vanskelig å svare på, fordi KI i skolen på en veldig sånn ullen måte. Vi har egentlig ikke noe innsikt i for mesteparten av KI-bruken til elevene. Den skjer jo når vi ikke er til stede. Fordi vi har ikke, altså nå har vi jo heldigvis i Oslo fått noen sikre verktøyer som gjør at hvis jeg har lyst til å bruke KI med mine elever i timen, så har jeg anledning til det. Men vi vet jo også at sånn alt som skjer utenfor skolen, i leksearbeidet, der må man nesten spørre elevene selv. Men på et generelt grunnlag så kan man jo kanskje se at de i hvert fall er synligst hos. Det er de som man kanskje tenker ikke tradisjonelt er så veldig skole.

0: kjempeflinke. Mens de som da i utgangspunktet har et veldig stor mestring, de bruker nok KI de også, men de er flinke til å integrere det inn i sin skrivestemme og sånt, så man vet ikke i hvilken grad det virker mer som de har en hensiktsmessig forståelse av hvordan det kan styrke de og gjøre de flinkere.
1: Mm. Og det Silas nevner nå, det er jo det jeg tenker på når vi jobber både med og om KI, både i dette Oslo-prosjektet og også i et prosjekt som heter Læring i algoritmens tidsalder. For at hvis lærerne introduserer denne tjenesten for elevene, i et opplegg de har planlagt, så kan det være med på å utligne denne forskjellen mellom elever, sånn som Silas nevner. Hvis du har lærere som på en måte ikke engang nevner at KI finnes i verden, så er det klart at da er det jo fritt fram, nettopp for at de ulike type elevene vi har, og kanskje ulike kunnskap og ferdighetsnivå i ulike fag, de vil ta i bruk dette helt under radaren. Mm. Og det vi ønsker er rett og slett å prøve å få løftet det opp, og introduserte slik at lærere og elever kan bygge en tillit sammen, fordi de har snakket sammen om det.
2: Og vi har snakket med elevenes egen representant, Said Norsai Ahmad, og han sier dette om hvilke fag elevene selv bruker KI til.
3: Norskfaget, vil jeg, altså norskfaget, de realfagene, og de samfunnsfaglige fagene som krever mye drøftelse, det er de fagene som man bruker de mest til.
4: Så det er mest i der det er snakk om tekst?
3: Ja, og det er fordi at det er jo fakta at elevene ikke kan, eller har mindre skrivetålmodighet og leseferdighetene går litt lavere og man er litt mer impulsive. Det er jo bare ren fakta, men jeg mener at det er masse muligheter her der man kan hjelpe det med bruken av KI.
2: Ja, lærer Dvergastein, han nevner norsk aller først. Er det en, jeg synes jeg så et lite nikk fra deg der.
0: Absolutt. Det er, som Øystein sa, altså jeg sitter med både engelsklærere og norsklærere, og det er de som nok synes at dette er en mest sånn prekær situasjon akkurat nå.
2: Det er prekært.
0: Ja, og det handler også om at vi føler jo at altså en ting er disse vurderingene hvor man nå har verktøy, man kan sikre seg på forskjellige måter for å på en måte ivareta integriteten når det er tentamen og andre ting. Men tradisjonelt så har jo vi hatt mulighet til å ha hjemmeoppgaver, kunne jobbe med en tekst over 2-3 uker, såkalt prosess, og det har jo blitt mye vanskeligere nå, fordi altså, dette har alltid vært et problem. Du kan ha en elev som er hjemme, og så er mamma og pappa kjempeflinke og sitter og skriver halve hjemmestilen for eleven. Men nå er det kanskje enda mer utbredt da, at vi føler ikke lenger at man kan ha tillit til at det arbeidet som har blitt levert inn er elevens egen stemme. Og jeg tenker til og med at man nesten må gå ut ifra at en tekst har blitt brukt med KI hvis du ikke på en måte har stått over skuldra til eleven under hele skriveprosessen.
2: Jeg skjønner. Og nå, det ropes jo på retningslinjer her i det du sier nå, og Øystein Gilje, hvilke retningslinjer finnes når det gjelder bruk av KI i skolen?
1: Altså utdanningsdirektoratet har på en måte retningslinjer råd for hva lærere og skoler skal gjøre. Men det er klart at her snakker vi om enormt store selskaper internasjonalt. De har pumpet ut tjenestene sine, de er der på nett. Og som Silas er inne på, disse nettjenestene og hva elevene gjør med sine hjemmearbeider, det er ekstremt vanskelig å gi retningslinjer. Du kan i tilfelle gi retningslinjer direkte til elevene, da. Men da er selvfølgelig spørsmålet, vil de følge dem? Det man kan gjøre noe med, det er å knytte retningslinjer til tekniske løsninger, som gjør at læreren, i hvert fall i den tiden elevene er på skolen, kan justere det klasserommet og hva læreren kan kontrollere, både av internettjenester generelt og KI-tjenester spesielt.
2: Det blir et slags lukket system på skolen? Ja.
1: Så du lukker på en måte klasserommet på samme måte som vi nå lukker eksamenslokalet digitalt, når elevene skal vise hva de kan. Og disse systemene, de er det en del som allerede har tatt i bruk, og så er det andre kommuner som jobber med dette, og det er jo mest prekært selvfølgelig i videregående skole, hvor karakterene på mange måter for første gang i skolesystemet betyr noe for den videre kvalifikasjonen. For det vi ikke har vært inne på her, det er jo liksom, hvorfor gjør disse elevene det? Jo, de trenger gode karakterer for å komme inn der de kan, og da er det ekstremt fristende selvfølgelig å ta i bruk disse tjenestene. Jeg sier ikke da at alle elever gjør det, men hovedpoenget mitt er at disse tjenestene er jo også på mange måter brukt riktig, gode ressurser, og disse elevene som Silas snakket om i sted, hvor noen har foresatte som kan hjelpe dem med stort sett alt på videregående nivå, så er det jo andre elever som i ulike sammenhenger jeg har vært i, har sagt at plutselig så har de fått en lærer i lomma som følger de 24 timer i døgnet, og som aldri blir sliten av at de spør.
2: Mm. Du, Martin, han har gått til appen NRK Radio og skriver «Hei, jeg hører mye om problematikk rundt KI og elever. Jeg har erfart at sønnen min får misvisende åpenbart KI-genererte oppgaver fra skolen. Har dette vært noe, du som er lærer, Edvard Gastein?»
0: Ja, ja, absolutt. Det er nok en gang sånn at noe vi veldig opptatt av er jo at lærere kanskje også er litt for skeptiske til teknologien. Det har blitt en sånn ting man ikke har lyst til å ta i med ildtang en gang. Og da mangler man jo den kompetansen til å kunne bruke teknologien, så det er skrekkeksempler både på lærere som genererer oppgaver, som blir både dårlige, språklig og innholdsmessig, og kanskje enda verre så tror jeg ikke må være for naiv og tenke at det er nok lærere som bruker KI til å rette og generere tilbakemeldinger til elever, som ikke er lov for å si det mildt da.
1: Og nettopp denne bevisstheten om hvordan lærere skal bruke KI, både i sine forberedelser, der de lager oppgaver, og ikke minst i vurderingssituasjoner, det er det vi jobber med når vi jobber sammen med Oslo kommune fra Universitetet i Oslo, og også i andre prosjekter. Og hovedpoenget der, det er jo at vi ønsker å lage store, store grupper, fellesskap, nettverk med lærere, som får drøfta egentlig de problemstillingene vi sitter med her i studio, sånn at flere blir bevisst. Dersom de skal bruke KI til å lage oppgaver, ja, så må de faktisk gjøre det på samme måte. Lærere er jo ikke så ulike andre arbeidere, kommunearbeidere eller andre, som også har brukt dette her, på litt lite reflekterte måter.
2: Ja. Og som dere begge sier, vi må snakke sammen om dette her, vi må reflektere, og fordi alt er prosess. Og Øystein Gilje, du hadde 80 skoleledere og lærere på besøk i forrige uke om nettopp KI og vurdering. Hva var lærernes største bekymring?
1: Ja, det er veldig mye av det vi har snakket om nå. Altså, de er på en måte bekymret for kontrollaspektet. De ønsker seg et rom hvor de vet at de kan drive en prøvesituasjon gjennom året, hvor eleven leverer hva de har lært, og ikke hva de har brukt KI til. Og så er det også sånn som Silas var inne på, sant? Denne tilliten mellom lærere og elev, men også for så vidt mellom lærere, som kanskje er skeptisk i ulike grad. Og det er klart at Silas har jo vært en del av dette nettverket og skal gjøre dette sammen. Så vi inviterte disse 80 skolelederne og lærerne, fordi vi ønsker å tilby et strukturert opplegg gjennom hele neste skoleåret, nettopp for å bygge spørsmål og refleksjon knyttet til tillit, vurdering og læring for lærere i både Oslo og Akershus sine videregående skoler.
2: Og det er nettopp det ordet som synes jeg det er noe av det veldig fine med å være i dette landet i Norge, nemlig ordet tillit. Og det er det du begynte å snakke om, Dargastein, at det er noe med at du begynner å mistenke eleven for, og ikke har brukt helt riktige metoder for å få dette, den flotte karakteren. Er tillit et stort tema blant dere lærere?
0: Definitivt, og ikke minst i dialog med eleven også. Nå så jeg NRK skrev jo om dette var det i går, at det er jo nå elever som faktisk ikke bruker fremmedord i så stor grad fordi de er redde for at læreren skal mistenke at de har juksa. Jeg har selv opplevd elever når man har snakket om engelsk, og jeg har sagt her kunne du brukt dette begrepet. Og så kommer eleven og sier, ja, men dette begrepet kan ikke jeg, og hvis jeg hadde brukt dette, så er jeg redd for at du hadde tenkt at jeg har brukt KI i teksten, og det er jo hjerteskjærende som lærer å få høre noe sånt fra en elev.
1: Noe av løsningen, tror jeg, på dette her, det vil jo være rett og slett å få opp en kultur hvor man på sett og vis, så langt det lar seg gjøre, blir enige om hva som er lov og ikke lov. Men det er klart at vi har elever som er i en enormt presset situasjon. De skal levere på topp i 8-10 ulike faglige disipliner gjennom 3 år på videregående skole. Og det er klart at da vil man jo veldig ofte kanskje ty til løsninger som skaper da de situasjonene som Silas står oppe i hver eneste dag.
2: Og jeg begynte denne samtalen med å snakke om rødpenn og avslørte at det er lenge siden jeg har gått på skolen. Men dagens vurderingsformer, selv om det ikke er rødpenn, så er det jo kanskje tilpasset en litt tidligere tid enn KI. Bør vi se på nye vurderingsformer?
0: Definitivt, men for, ikke sant, den ene biten er jo dette med å skape kontrollmekanismer som Øystein Gilje er inne på, som vi kan bevare dette med. Det er en verdi å sitte flere timer og skrive og fokusere på en tekst, men jeg tror vi alle er enige om at kompetanse i dag og kunnskap har blitt veldig annerledes enn det det var for si 40 år siden. som jeg tenker at vi bør definitivt lete etter nye måter å la elevene få vise kompetansen sin på, ikke minst fordi elevene også sitter på forskjellige typer kunnskap, som ikke alltid kommer til uttrykk gjennom å bare sitte og knote i Word eller med penn og papir.
1: Mm. Og noe av dette her har vi demonstrert i en del filmer vi har lagd sammen med Oslo kommune på Universitetet i Oslo, hvor vi prøver å vise hvordan vurderingsprosessen er på en måte en del også av læringsprosessen i lengre undervisningsopplegg. Og så kan KI på en måte brukes på enkelte punkter der, slik at man trekker inn kontrollert hvordan KI kan arbeides med, og sånn sett skape en bevissthet hos elevene for kanskje en sånn type bruk, dersom det er avtalt også i mer hjemmeopplegg som elevene har.
2: Dette må vi snakke mer om, og vi har også spurt Kunnskapsdepartementet om de er på trappen med nasjonale retningslinjer om KI i skolen. Her er en del av et lengre svar. Regjeringen jobber med aldersdifferensierte anbefalinger om bruk av kunstig intelligens i skolen, og vil snart sende et oppdrag til Utdanningsdirektoratet. Direktoratet har allerede publisert råd om kunstig intelligens i skolen og en kompetansepakke til lærerne. Det var altså fra Kunnskapsdepartementet som jobber med saken, skjønner vi. Takk skal dere ha, professor Øystein Gilje ved forskning, innovasjon og kompetanse i skolen ved Universitetet i Oslo, og lærer ved Lambertseter videregående skole, Bjørn Silas Dvergastein, som også altså har vært med i en av Giljes ressursgrupper for Oslo skolen. Denne saken ble forberedt av Kari Ørstavik.
5: Dette er Ekko i NRK P2.

0: En deilig vårdag, eller kanskje tidlig sommerdag. Du skal sykle deg en tur. Kjede nysmurt. Batteriet, hvis du har elsykkel, det nyladet. Og beina, de kjennes bra de også. Sykkelveien fin. Morgensol, kanskje litt fule kvittring og en sval bris som treffer deg varmt i fjeset. Det som medisin. Og så, rundt en sving, du ser at det en del grus i veibanen opp på asfalten. Og så skjer det. Du ligger der og skjønner ikke helt hva som har skjedd. Ja, akkurat dette et typisk eksempel på en sykkelulykke. Det sier sykkelforsker Aslak Fyri.
1: Altså, det vel ikke overraskende, men det litt nytt. Altså, det, den erkjennelsen av at det en ulykke som de vanligste sykkelulykkene. Den vi har kjent den som forsker en god stund, men vi føler at den ikke har kommet nådd helt ut da, til de som tar beslutninger. Og det handler om hva slags data man har tilgjengelig, fordi tidligere så har man jo basert seg på politirapporterte ulykkesdata. Det som politiet møter opp på, når det har skjedd en ulykke, så kommer jo av og til politiet. Men man vet jo det, at politiet kommer bare til en liten andel av ulykkene, og særlig for syklister så det et veldig lite antall, kanskje bare så mange som 10%. Derfor så gir de politirapporterte dataene et litt skjevt bilde. De får det til å se ut som det veldig mange kollisjoner med biler, mens i virkeligheten så det jo nesten aldri at du kolliderer med en bil. Som regel så det en ulykke hvor du tryner i en trikkeskinne eller en fortauskant eller noe annet.
0: Så Aslak Fyri, forsker på Transportøkonomisk institutt, han var intervjuet av deg, reporter Sjur Sæthre, velkommen i studio. Har du vært klar over at syklister nærmest altså, vi vår egen verste fiende?
2: Jeg har tenkt på litt når det gjelder meg selv, da. På mange av livets områder. Neida, jeg har hørt Aslak Fyri si det tidligere en gang jeg intervjuet ham, men jeg tenkte ikke så veldig mye over det, og så har jeg sett at Aftenposten har snakket om det i vår. Altså, sikkert du også, jeg fikk min første sykkel da jeg var 5, det litt en stund siden, ikke sant? Og jeg har prøvd det meste. Jeg har flakset over styret flere ganger, trikkeskinner, jeg har vært nede i dem, fortauskanter, altså alt det han snakker om, ja, og så ligger du der, og så det din egen skyld. Og så har jeg falt om vinteren, metall pigger oppå trikkeskinner, ikke lurt, da sier det bare smukk, og så det at ikke du følger med. Så det meg selv, så jeg sluttet å sykle om vinteren. Og så det mulig at jeg kørka da, det noen som mener det. Men jeg regner med at du også har falt, ja, men at du har falt på sykkel. Altså det en slags lov, hvis du har sykkel så går du på tryn.
0: Ja, det har skjedd to ganger.
2: Ja. Ja, vi hele.
0: Vi det.
2: Ja, men jeg har brukt armen.
0: Jeg har fått en skulder ut av ledd og en hake med masse arr.
2: Ja. Ja, og hodet sånn rimelig på plass. Ja, altså, skrubb, så hjernerystelse, ødelagte klær, og så går det jo stort sett bra. Og Tor Henry Bjor, som sitter her ute, han tryna på sykkel, brakk skulderen, var det ikke det? Jo, han nikker nå. Og det tok tid, altså, det var veldig alvorlig. Han holdt på med strikk og sånn i årevis. Og så vil jo myndighetene at de skal sykle mer, og det gjør vi. Og i dag er det sykkelens dag.
0: Ja.
2: Det oppdaget jeg i morges. Nei, men altså, og det sykkeltid nå, så jeg mener jo da at vi skal se litt på dette med sykkelulykker, at det noe med statistikken. Hva kjennetegner dem? At det kanskje ikke helt sånn som vi tror. Er det farlig å være elsyklist enn vanlig syklist? Og det også. Hva gjør du hvis du kommer til en ulykke? Noen ligger der. Hva gjør du?
0: Ja, det ikke bare ringe 113 da?
2: Det faktisk det lureste å gjøre. Altså. Ja. Men vi skal snakke med en syklist, en lege som syklist, og så skal vi snakke med filosofen Øyvind Kvalnes. Jeg har møtt dem. Fordi han opplevde at ingen ville hjelpe ham. Han lå i gata i Oslo, hadde rett og slett falt og slått seg skikkelig, og så har han tenkt på hvorfor. Så vi tar det tråkk for tråkk.
0: Ja, veldig bra, da gjør vi det.
2: Men la oss fortsette med Aslak Fyri, som du nevnte, forsker på Transportøkonomisk institutt, og han har holdt på å se på dette med sykling i mange år, og han i hvert fall delvis enig i at vi syklister vår egen verste fiende når det gjelder ulykker. Og så jo spørsmålet som kom i hodet mitt da jeg møtte ham, altså hva da med de tiltakene som har gjort for å beskytte syklistene mot bilene og bilistene, for det jo det som har kjennetegnet mye av tiltakene. Syklistene skal beskyttes mot bilistene.
1: Altså det har jo vært en politikk i Oslo som har vært ganske uttalt. Det jo at man skal få flere til å begynne å sykle, og det gjør man ved å lage infrastruktur som beskytter syklistene mot bilene, for at syklistene skal oppleve det som trygt å sykle, og derfor sykle. Og det høres jo bra ut, og på mange måter bra. Problemet at noen ganger så det man bygger, det kan beskytte deg mot bilene, men det beskytter ikke mot, sånn som du sa det, deg selv. Disse fortauskantene, de skaper farlige situasjoner, fordi de rett og slett kan tryne over dem.
2: Og må følge med.
1: Man må følge med, og det jo ikke sant, det jo det som litt snedig med dette her, det jo at som syklist, så du kanskje klar over disse tingene også. Vi har det samme eksempelet med trikkeskinner. Vi har trikkeskinner i Oslo i mange år. Alle syklister klar over det, de fleste i hvert fall. Så skjer det allikevel ganske ofte, oftere enn med fortauskanter, at syklister får hjulet nedi og tryner. Og hvorfor skjer det? Det ikke fordi de dumme eller sløve, men fordi det oppstår en situasjon, og da kan det for så vidt ha vært en bil, eller en fotgjenger, eller en hund, som har gjort det, eller at man bare litt uoppmerksom, plutselig kommer på noe, og så kommer det hjulet oppi, og da det farlig å sykle sammen med en trikkeskinne eller en fortauskant.
0: Sa altså Aslak Fyri ved Transportøkonomisk institutt om nettopp dette med ene ulykker, og at det da det som den vanligste sykkelulykken. Men hva med de mest alvorlige ulykkene med sykkel der folk skader seg sterkt eller dør? Det også ene ulykker?
2: Nei, altså det kan jo skje det jo, men ved de styggeste ulykkene så det som regel biler og ofte faktisk lastebiler involvert. Altså det var jo en tragisk ulykke i Akershus, ikke langt herfra vi sitter nå, for noen uker siden hvor en syklist døde, og da var det biler involvert. Da. Mm. Men da kommer politiet, og da kommer ulykken i statistikken. Så det jo det han sier, da, at den offisielle statistikken som ble lagt frem rett før helgen, der står det at det var, hva var det sto der, 342 skadde og 11 drepte i 2025. Og så det riktige tallet for sykkelulykker, sannsynligvis det 3, 4, kanskje 5 000. Og det jo fordi at det disse enulykkene som ikke blir rapportert, det som han snakket om.
0: Ja.
2: Men ja, vi skal møte...
0: Vi skal møte flere.
2: Ja, vi skal møte flere. Vi skal møte Ester Lindeberg, 42 år, og med elsykkel. Jeg husker ikke om hun har kurv fremme, men jeg møtte henne, jeg var på sykkel, hun var på sykkel, og så begynte vi å prate, og hun hadde egentlig ikke tid, fordi at hun skulle egentlig møte sjefen sin.
3: Jeg sykler hele året. Jeg har ikke tid til noe annet.
2: Ja, har du ofte dårlig tid?
3: Ja. Ja, det er absolutt.
2: Det høres farlig ut.
3: Ja, det nok det som kan skade meg på sykkel, at jeg har for dårlig tid.
2: Ja, hvorfor det?
3: Fordi jeg sykler for fort, kanskje særlig på våren når det mye grus. Jeg kan skrive på grusen. Men også selvfølgelig at jeg får et dårligere oversikt. Ja.
2: Har du vært i situasjoner der det har blitt farlig?
3: Nei, ikke som jeg vet om i hvert fall. Nei, det har jeg ikke.
2: Ikke tryna, eller?
3: Nei, ikke det.
2: Nå ser vi masse syklister her i full fart. De ikke så veldig opptatt av fotgjengere. Noen har motor, noen har kondomdress, noen har kurv, det har du også. Noen har elsykkel, det har du også.
3: Ja.
2: Ja, våren, hvordan den for deg som sykler hele året?
3: Det blir jo litt mer kamp om plassen i sykkelfeltene, og det legger jeg merke til. Så det blir kanskje litt mer sånn, det kan bli litt mer aggressivt faktisk, ja.
2: Irriterer du deg da over andre?
3: Ja, jeg irriterer meg over folk som sykler saktere enn meg selv. Og særlig hvis jeg har risikert livet for å komme forbi dem, og så kommer vi til et rødt lys, og så plutselig står de foran meg. Da det nesten sånn at jeg begynner å snakke til folk. Jeg gjør ikke det.
2: Men irriterer du deg uansett om folk har motor eller ikke?
3: Ja, det spiller ikke noen rolle. Nei.
2: Men du vet at du...
3: Det tregheten som irriterer meg.
2: Det vanskeligere å sykle fra en elsykkel for en som har en vanlig sykkel.
3: Absolutt. Og jeg har jo hatt vanlig sykkel i veldig mange år. Og kunne jo bli litt sånn, når det kom sånn folk som var rett i ryggen og syklet rett forbi meg opp på bakkene. Nå jeg en av de selv. Men... så mye, nå det så mange elsykler. Før så var det jo litt sånn at man kunne oppleve at de som ikke hadde el så litt stygt på deg liksom. At du var den late syklisten på en måte. Men nå det blitt så vanlig. Så jeg tenker i hvert fall ikke over det som en sånn, nei.
2: Du irriterer deg uansett.
3: Ja, det treghet som irriterer meg, ja.
2: Du, har du klokke?
3: Ja.
2: Ja. Du har dårlig tid.
3: Jeg har egentlig, jeg møter med sjefen.
2: Ja. Ja, og da må du sykle fort da, og forhåpentligvis ikke så farlig.
3: Nei, jeg har, det mye folk nå skal jeg liksom til Ulvålsveien her fra Vistorna, og der det mye sånn ombygninger og sånn, og da tvinges man veldig ned i tempo. Ja, skrekken jo å skade noen og sykle på noen. Så da kommer jeg til å ta det rolig.
2: Men du skal rekke avtalen med sjefen da?
3: Jeg gjør ikke det nå når jeg står her og prater med deg.
0: Han var Esther på 42D om seg selv som syklist. Hun kom da for sent til møte på grunn av deg, Sjur. Men det jo lett å kjenne seg igjen I dette med å ha dårlig tid. Og så la jeg merke til at hun snakket om det å sykle om våren, at hun var redd for løsgrus. Løsgrus skummelt.
2: Ja, det faktisk et av de skummeleste tingene om våren. Altså, men jeg må jo si at hun skal jo ros for å være så ærlig. Fordi at hun det kunne vært meg som sa det der, altså, kanskje du også. Og det å ha dårlig tid, ikke lurt. Men det med løsgrus, altså, det lett å skli. En svensk kollega, Aslak Fyria, hun så på dette, og hun fant at akkurat det med løsgrus på asfalten, da, eller sykkelveien om våren, det den vanligste årsaken akkurat om våren. Men så lurte jeg på, da jeg sto med Aslak Fyria, det farligere å være elsyklist enn å være vanlig syklist? Hør hva han svarer.
1: Altså vi har prøvd å undersøke nå, fordi vi var litt interessert I dette med elsykler, og det har vi forsket mye på, og en ting som har vært trukket fram elsyklene jo dette med risiko. Og det et litt komplekst bilde det vi finner, men det ene vi finner, som et hovedbilde, det at til forskjell fra hva man kanskje har trodd før, så har elsyklene lavere risiko for ulykker, altså ulykker per kjørt kilometer. En vanlig sykler.
2: Altså, og det gjelder hele året?
1: Det gjelder hele året, det et viktig poeng. Og så, så har vi tenkt, ok, dette var jo rart, hvorfor skille, hva kommer det av? Eller vi trodde kanskje at det skulle være likt eller litt høyere for elsykler, og da begynte vi å bore litt dette her med, ja, men det noe sesongvariasjon her da? Kan det ha noe å si? Vi vet jo at disse syklene brukes ulikt gjennom året. Altså, generelt sett så det mye mer sykling, opp mot 10 ganger så mye sykling om sommeren, som det I januar. Og så det mønstret litt annerledes for elsykler enn det for vanlige sykler. Så dette begynner å bli litt komplisert.
2: Ja, det færre elsyklister som sykler om vinteren?
1: Ja, det faktisk det. Og dette overrasket meg litt. Jeg forventet at folk som kjøpte elsykler, de skulle på en måte kapitalisere investeringen. Det var lettere å sykle, og de skulle bruke den om vinteren. Så allerede for 10-12 år siden, så begynte jeg, når jeg syklet rundt, å registrere andelen sykler som var elsykler, og som ikke var det. Og så gjorde jeg det både om sommeren og om vinteren. Og da fant jeg med min hobbyforskning, dette ikke seriøs forskning, men da fant jeg overraskende nok at det var ikke som jeg forventet, det var motsatt. Færre elsykler om vinteren. Men nå ser vi det også I de siste nasjonale reisevaneundersøkelsene som har bedre tall på dette. De viser det samme bildet. Elsyklene blir parkert om vinteren.
2: Men det da de som ikke har elsykler, altså sånn som meg da, som lever farligst på våren?
1: Ja, kanskje det. Fordi det vi ser når vi ser på risikobildet gjennom året, det at elsykkelen, den har ikke noe risikoøkning når det vår. Den har faktisk et lite fall. Og det kan hende at det henger sammen med sykkeltyper, altså syklisttyper. Hvem det som dukker opp av dvalen? Hvem det som kommer frem? Det kan være noen kjønnsforskjeller. Mens vanlige sykler der skjer det en endring på våren hvor det blir flere syklister men også en høyere risiko per syklist
2: så ja, men det litt komplisert
1: det veldig komplisert det vanskelig nok å dra dette når du sitter med papiret foran deg og så skal man dra det på radio så skjønner jeg at dette vanskelig
2: men sånn, man kan si at det kan se ut som det litt flere ulykker på, for de syklister som ikke har motor Altså generelt sett?
1: Det det hovedbildet av det vi finner, og det kanskje litt overraskende, faktisk.
0: Ja, det var Aslak Fyhre igjen det. Spennende opplysninger, blant annet altså at vanlige syklister lever farligst, spesielt om våren.
2: Ja, kanskje jeg må få med elsykkel.
0: Kanskje.
2: Jeg har ikke det. Nei, men det spennende, altså. Det viser jo kanskje at forskning viktig, da. At ting ikke akkurat som vi alltid tror. Men du, arkivet. Du vet jo at jeg elsker det da, men det er veldig mye gull, det veldig morsomt der. Og så det også det der at ting gjort før. Altså, vi en nasjon av syklister også, og jeg har fått herre rundt i NRK da, ute blant folk i over 40 år, og jeg har lagt utrolig mange saker om trafikk, men også om sykling, men jeg ikke den eneste. Og før min tid, tenk det som Ole, før min tid, i 1977, da levde det folk, men da møtte Anne Torsvik, hun var reporter, hun møtte overingeniør Nils-Erik Buksrud, som da var ivrig syklist og som jobbet i veidirektoratet. Hun møtte ham ute i trafikken, og han irriterte seg veldig over bilistene.
4: Ja, egentlig så det jo en litt frustrerende opplevelse. Man føler seg veldig usikker til sine tider, og spesielt på denne strekningen her, hvor da biltrafikken suser forbi i 78 kilometer, og man blir presset helt ut i veggrenna.
5: Viser bilistene hensyn for en syklist på en så biltung vei, for å si det slik, med så mye biler?
4: Jeg synes bilistene viser alt for lite hensyn, og jeg tror det få bilister som vet hvordan det føles å bli forbikjørt med en halv meter klaring i 78 kilometer per time, da er det omtrent som man blir revet over enden av inntrykket.
0: Ja, dette var fra 1977, og vi kan kjenne oss igjen i dette i 2026 også. Bilistene viser ikke hensyn, bilen sterkest, og så det altså ikke helt ufarlig å sykle, altså.
2: Ja, så det jo mange av disse tingene som gjort for å sikle syklistene, det jo å få unna bilene på en måte, men ja. Så det kanskje andre ting som viktigere også da, men vi har snakket om maktkampen i trafikken, for jeg holdt på å møte her med makt og sånn, og jeg var jo mange ganger i studios der jeg også snakket om det ekko tidligere, og da snakket jeg også om trafikk. Og da var også Aslak Fyhre, som forsker på TØI da, Transportøkonomisk institutt, med, og han reflekterte rundt dette i trafikken. Og så mener han, det sa han da, og så sa han det på nytt nå, han mener at det viktig å huske på at det stort sett går bra. Altså gående, syklister, og faktisk også sparkesyklister, tro dere deg, og bilister. Altså vi finner ut av det med hverandre.
1: Dette helt greit. Dette vanlige mennesker som ser på hverandre og sier, ja, du kan gå først, ja, jeg sykler her, du sykler der. Alt går fint, og sånn. Så det er normal samhandling. Altså, jeg tror for eksempel at i en by som Oslo, så bilistene veldig vant til at det syklister rundt dem, og de har funnet sin plass.
2: Men så det jo syklister mot syklister, du har sparkesyklene, du har fotgjengere, ja... Jeg må innrømme at jeg noen ganger merker som syklist da, som har tatt frem syklene, at jeg liksom litt irritert på andre syklister, kanskje oftest.
1: Ja. Ja, da må du gå i deg selv, sier jeg som psykolog da. Det så vi jo faktisk litt et bilde av når vi studerte dette. Det kommer tilbake til meg. Altså, og det som vi fant den gangen, det var jo at det var en... Det var jo en korrelasjon, som vi sier, mellom det å selv bli forbanna og å selv ha gjort noe som gjør andre forbanna. Så det jo it takes one to know one.
2: Ja, takk. Men det jo en del som gjør litt rare ting, da.
1: Ja.
2: Men alle gjør det, så liksom alle skyldige.
1: Nei, det jo ikke alle som gjør det. Det jo... Kanskje sånne som du og meg, som de verste, men i sin beste alder. Men nei, alle gjør jo ikke rare ting i trafikken. De fleste gjør jo ikke det. Det jo det som poenget.
2: Nei, så bare mange nok følger faktisk trafikkreglene, så går det bra. Og det går stort sett bra, det det du sier.
1: Det går absolutt, det går stort sett bra. Det jo helt klart, ja.
2: Så få ned... pulsen da.
1: Altså pulsen skal jo opp da, det jo litt av poenget med denne syklingen, så, men ja, det, man skal kanskje være mest opptatt av hva en selv gjør, det jo det som det handler om, ikke bry seg så mye om hvorvidt en annen person har syklet på rødt lys, eller en bil ligger litt nærme den, det sykkelfeltet, det kan være en grunn til at den bilen ligger der, ikke sant, det jo, dette går begge veier.
2: Men hva med syklister i full fart, med og uten motor, som da dundrer veldig fort inn på disse fellesområdene som, her, som dere kaller for shared space, altså torg nærmest da. Hva med dem da?
1: Altså der, disse sambruksarealene, shared space, hva man så kaller det, det jo noe som bygd ut fra en filosofi, som at her skal farten ned. Og for at det skal funke så må farten ned, og det gjelder alle. Det betyr også at altså, syklister må jo dempe farten for å interagere med fotgjengere, og fotgjengere må følge med og interagere med eventuelt syklister, og av og til biler faktisk, fordi det jo ofte sånn at det kan være biler i sånne type arealer.
0: Ja, mange gode råd her, og du må altså gå i deg selv, Sjur, høres ut som et godt råd, og ikke irritere seg for mye når man ute der.
2: Det snakker du om, nei, men det gjelder alle, tror jeg, altså. Også når du kjører bil, altså. Det er noe der, tenk først og fremst på det vi selv gjør. Og så mener jeg fortsatt, selv om han motsier meg litt, at når syklister kommer inn på åpne torg, hvor det ikke er sykkelfelt, det ikke noe res, altså da må du senke farten, da fikk jeg sagt det igjen. Men så det jo, det vi snakker om her, det jo ulykker på sykkel, og det tusenvis av sykkelulykker på norske veier hvert år, altså 3, 4, kanskje 5 000, og veldig mange av dem, fordi ikke politiet blir involvert, da, de kommer ikke inn i den offisielle statistikken. Så med andre ord så risikerer vi da å komme over noen som har falt på sykkel, skader seg. Og selv om det stort sett går bra, da, som han snakker om, så skjer det ulykker. Men også sykkelforskere, også Aslak Fyri, han har vært i sykkelulykker, men ikke alvorlig, altså.
1: Jeg har jo hatt massevis av velt og fall selv som syklist. Det har man jo. Det går jo stort sett bra. De fleste tenker man etterpå, herregud, så glemte. Dette var jo flaut.
2: Ja, men så har du også kommet til...
1: Ja da, altså, det var ikke så lenge siden så kom jeg syklene, og så lå det plutselig en kar midt på i et sykkelfelt, og lå der, og det var blod overalt, og det så fryktelig dramatisk ut. Og så stoppet jeg og spurte om han skulle ha hjelp, men det sto en annen kar der som viste seg å være faktisk en lege i sivil, og det var jo en hensikt, eller det var et poeng, at han bare lå midt i sykkelfeltet, og det var at han som lå der også var lege. Og disse to gutta skjønte til sammen at her skal man ikke flytte pasienten før det kommer en sykebil.
2: Ja, fordi at...
1: De ville ha litt kontroll med ting og tang. Jeg vet ikke helt hva som var logikken i det.
2: Gikk det bra, man?
1: Det vet jeg ikke. Jeg tror og håper at det gikk ganske bra.
0: Aslak Fyri ved TØI stoppet opp og spurte om han kunne gjøre noe da han kom syklene og skjønte at her hadde det vært en ulykke rett og slett, men det kan jo også skje at folk ikke stopper Sjur.
2: Ja, vi skal dvele litt ved det da. Jeg tror ikke, for å tenke litt først, at det ikke skyldes at vi vil hjelpe til. Altså det kan være av mange grunner da, at vi velger å ikke stoppe. Men filosofen Øyvind Kvalnes, han jobber på BI, og han sykler mye, og så opplevde han da at han falt på sykkelen midt på dagen i Oslo sentrum, og det han synes var hardt, og som han har blitt forundret over, at det var ingen som kom bort for å hjelpe ham. Hør på hva han sier.
6: Jeg ble ikke skadet, men jeg lå fortumlet under sykkelen min midt i gata, og det som jeg reagerte på var jo at livet på begge sider på fortauene fortsatte jo som om jeg ikke var der. Så jeg fikk en følelse av at det ingen som ser meg. Jeg lå der og sprellet under en sykkel midt i gata, og det var ingen reaksjon å få.
2: Hvorfor var det ingen som gjorde noe, tror du?
6: Jeg tror at jeg opplevde det som kalles tilskuereffekt, og det velkjent fra forskning at jo flere som vitner til at noen trenger hjelp, desto mindre sjansen for at noen hjelper. For vi har en tendens til å dele ansvar tynt og demokratisk på alle som til stede, og hvis vi 50 stykker som ser at Øyvind spreller under en sykkel, så tenker vi at vi har en 50-dels ansvar hver for å gjøre noe, og det forsvinnende lite ansvar, så vi kan gå videre med god samvittighet.
2: Vi redde for å gjøre feil da?
6: Ja, vi redde for å gjøre feil, redde for å bli involvert, og jeg tror det hjelper godt at vi tenker at her det så mange andre. Jeg deler skylden med, eller ansvaret med, at jeg kan gå videre uten å ha dårlig samvittighet.
2: Ja, hva skjedde med deg da?
6: Nei, jeg kom meg jo til hektene og kunne trille inn til fortauet etter hvert. Kanskje et minutt eller noe, hvor jeg lå på meg selv, og jeg ble jo litt skuffet over reaksjonen. Det var ingen som kom for å sjekke om jeg hadde det bra, om jeg trengte hjelp, om de skulle ringe 113. Det var ikke noe blod å se, men jeg var jo åpenbart forulykket da.
0: Så ubehagelig opplevelse det må ha vært da for Øyvind Kvalnes, som til daglig professor på BI-Sjur. Har du opplevd det samme at folk ikke kommer bort?
2: Nei, kanskje det noe med meg. Nei, altså, jeg har opplevd, og jeg husker en gang, da fløy jeg over styret da, ikke særlig pent, og da kom det en dame bort og spurte, gikk det bra? Men så spratt jeg opp, sikkert for å tøffe meg litt, da, så sa jeg, nei, det går helt fint. Men så blødde jeg, altså, blodet rant, altså, det var ikke noe alvorlig. Men
7: helt
2: så kom, ja, nei, alt fint. Og så kom det en mann bort som hadde sett meg, da, og så sa han, du, nå setter du deg ned. Så at jeg får tatt en titt på deg, og han lurte på om jeg virkelig var ved mine fulle fem. Jeg tror det var sånn, delvis altså. Mm. Men på en av mine sykkelturer da, for det har jo noen av dem rundt omkring, og da møtte jeg en veldig hyggelig fyr på 36 som akkurat hadde levert barnet sitt i en barnehage på sykkel, og så begynte vi å snakke om Pablo etter han, så begynte vi å snakke om sykling og ulykker, og så spurte jeg om han vet hva han skal gjøre hvis han kommer til et sted hvor det har vært en sykkelulykke.
8: Det har jeg ikke reflektert over. Men det hender jo at man, så sent som for en uke siden, at man ser noen som har falt og slått seg på en fortauskant eller noe sånt. Noe. Akkurat da så var det ambulansepersonell som var der, men man skal jo tilkalle de som kan det da.
2: Ja, jeg tror faktisk det det lureste å gjøre.
8: Ja.
2: Ja.
8: Og den her førstehjelpskurset som man tar på arbeidsplassen noen ganger er jo gyldig som regel også. Mhm.
0: Ja, ring 1-3, sier Pablo, som du møtte, og det vel ikke så dumt, Sjur.
2: Nei, altså, og der sitter det proffe folk, altså, og det liksom kortversjonen av det som kommer nå, da, fordi at jeg har en veldig bra nabo, Johan heter han, Johan Torper, og han er lege, og har vært det i mange, mange år, og klok. Og så, en gang han kom syklene på treningstur, så han at det lå noen i veien.
9: Jeg kom for noen år siden, syklende på Gamle Mossevei, som jo en populær treningsstrekning for veldig mange av oss som sykler i Oslo-området. Og så ligger det en kar i veien. Det et annet menneske der når jeg kommer, så jeg stopper for å sjekke situasjonen. Og det første som skjer da, det jo, så må vi finne ut hvem det av oss som best kompetent. Og jeg sier, jeg lege, og så sier den andre da, ja det jeg også. og så brukte vi 3 sekunder på å finne ut hvem av oss som vi trodde hadde denne type situasjon mest under kontroll. Og ble enig om hvem som skulle da være skadestedsleder, om du vil, før vi satt i gang med det vi skulle gjøre.
2: Var det en alvorlig ulykke?
9: Det var en person som var bevisstløs da vi kom dit, våknet til igjen, men det endte for så vidt godt. Det var ikke akutt hjerte-lungeredning, men han hadde noen bruddskader som for så vidt var ganske uttalte.
0: Sa legen Johan Torpe, som altså kom over en skademann i veien. Jeg som ikke er lege kjenner jo at jeg litt sånn redd for å gjøre feil i en sånn situasjon. Kan du kjenne deg igjen i det, Sjø?
2: Ja, veldig. Altså, ja. Men det kanskje noe vi må legge bort, da. For jeg snakket jo med Johan om akkurat det der, og han mener at det menneskelig å tenke sånn, uansett hvem du.
9: Jeg tror alle føler at det alltid noen som kan gjøre det bedre enn meg. Akkurat den settingen vi snakker om nå, der jo ikke jeg spesialist, og det trenger ikke du å være heller. Altså, det alltid noe du kan gjøre. Ta den lille diskusjonen med deg selv. Skal ikke, og vit at du kan absolutt gjøre noe. Stopp opp.
2: Ja, altså rett og slett fordi at det veldig menneskelig å la være å stoppe opp.
9: Det veldig menneskelig å være redd for å gjøre noe feil.
2: Men man kan jo faktisk gjøre feil.
9: Nei, nesten ikke i vår tid, fordi vi kan få så veldig god hjelp. Jeg tenker, det du alltid kan gjøre, særlig hvis du første, så ligger det et menneske i gata med en sykkel, mer eller mindre kaos. Det første du kan gjøre er jo faktisk å sørge for at det ikke flere som blir involvert i denne ulykken, enten ved å kjøre på den som ligger der, eller å med bil eller sykkel eller hva det og velte, men det aller viktigste noen ligger der og ute av evnen til å ta vare på seg selv. Så få tak i noen som kan stoppe trafikken, og hvis du ikke har noen der, så legger du sykkelen din litt foran, sånn at det ikke går an å kjøre over, da har du et barriere, og det kan absolutt alle gjøre. Så vil det jo være veldig forskjellig. Stort sett så er det jo sånn at folk bevisste, og de klarer seg, de har en eller annen skade, og du har tid til å orientere deg litt. Men hvis det en situasjon som du tenker veldig alvorlig, eller kan være alvorlig, og du vet ikke helt hva du skal gjøre, ring 113.
7: Og det sa Johan Torper til slutt der, og det var reporter Sjur Setre som hadde forberedt denne saken. Programleder var Sven Ole Engelsvold.

0: professor ved Institutt for helse og samfunn på Universitetet I Oslo, Anne Kveim Lie, om hvorfor antibiotikabruken på verdensbasis kalles den stille pandemien.
1: Antibiotika ekstremt viktig for moderne medisin. Det selve skjelettet I moderne medisin, intensivavdelingene, kreftmedisin, nesten alt vi gjør I moderne medisin forutsetter at vi har antibiotika I bakhånd hvis det skulle oppstå en infeksjon. Så uten antibiotika så blir det vanskelig å se for seg at for eksempel du kan få erstattet hofta di, eller hvis man mister nyra si at man kan få transplantert inn en ny nyre, eller at du kan få behandling for kreft. Derfor så antibiotika selve liksom, nøkkelen til å forstå hvordan moderne medisin fungerer. Og hvis vi ikke har antibiotika, så må vi si farvel til veldig mange av de prosedyrene vi har nå. Det jo noe av det som utfordringen I dag, hvor antibiotika truer med å ikke virke lenger, rett og slett, fordi mikrobene har utviklet resistensmåte.
2: Hvor langt unna vi det nå, da?
1: Det vi fremdeles ganske langt unna, heldigvis. Men det sånn at mikrobene veldig flinke til å utvikle resistens. Og hver gang det kommer nye midler på markedet, og det for øvrig veldig lenge siden det kommet gode nye midler på markedet, så har det blitt utviklet resistens. Vi allerede der at det på verdensbasis dør veldig mange mennesker av infeksjoner som ikke lar seg behandle fordi at de mikrobene som har skapt de infeksjonene har blitt resistente mot antibiotika. Så antibiotika virker ikke lenger mot dem. Så vi har allerede kommet langt, og mange kaller det den stille pandemien, og mange mener at vi burde snakke mye, mye mer om dette, fordi det en globalt stor helsetrussel på linje med klimakrisen.
3: Godt sagt I Ekko.
4: Han høres ut som seg selv på alle mulige måter.
5: Hver uke deler en gjest sin spilleliste I programmet Min favorittmusikk.
6: Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
5: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg I appen NRK Radio.
7: Akkurat den innspillingen der har stått for meg hele mitt voksne liv som ren og skjær kjærlighet til musikk. Altså.

0: Ekko Helg slutt, og vi som har laget dagens utgave produsent Lena Gundersby Gravdal. Jeg heter Jan Erlend Leine. Men Ekko tilbake på mandag, og da skal vi blant annet ha en spør Ekko om Israel, del 2. Vi fikk nemlig inn så mange spørsmål sist vi hadde dette tema, at vi har invitert tilbake Sissel Wold og Jørgen Jenshaugen for å svare på dine spørsmål. Lurer du på noe, gå inn I appen NRK Radio, søk opp Ekko og skriv til oss. Hvis du skriver kort og konsist, det større sjanse for å få det med på lufta mandag fra klokka 10. Vi håper å høre fra deg. Nå venter et gjenhør med Helgemorgen her på kanalen. Vi ønsker deg en fin lørdagskveld videre.
1: Her NRK Nyheter klokken 3. Det har vært et jordskjelv med styrke på 8,2 I nærheten av øya Mindanao utenfor Filippinene. Det melder det tyske instituttet for geovitenskap, GFZ. Skjelvet hadde et episenter på 10 kilometers dybde I følge instituttet. Både amerikanske og indonesiske varslingssystem har utstedt tsunamivarsel. Iran sier de har utført angrep I Irak. Irans revolusjonsgarde sier de har angrepet det de kaller terrorgrupper I Irak, melder nyhetsbyrået Reuters. Angrepet var ifølge Iran rettet mot hovedkvarterene til gruppene I byen Suleimania, nordøst I Irak. USAs president Donald Trump ber Israel om å ikke gjengjelde angrep mot Iran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel I går kveld. Iran varslet gjengjeldelse etter israelske angrep mot Sør-Beirut tidligere søndag. Dette en dramatisk utvikling, og krigen kan blusse opp igjen etter 100 dager med våpenhvile, sier NRKs Midtøsten-korrespondent I Beirut, Yama Wolasmal.
2: Kan ikke utelukke noe som helst. Israel har ikke for vane å la angrep på sin jord stå ubesvart. De pleier alltid å svare på direkte angrep som det Iran har stått bak I dag. Enten det trolig at de vil angripe mål inne I Iran, eller så kan de finne på å gå løs på Beirut igjen, fordi de vet at det den store røde linjen for det iranske regimet. Så her I natt forventer man både angrep her I Beirut og mot Iran, som igjen kan føre til at iranerne sender enda flere raketter mot Israel og amerikanske baser, og det igjen kan føre til at krigen blusser opp igjen, og at disse forhandlingene med USA går fullstendig I vasken.
1: Sa Yama Wolasmal. Norge spilte 1-1 mot Marokko I siste kamp før fotball-VM. I morgen skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den har Skottland avlyst. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysningen for uprofesjonell og får støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
3: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med I mange måneder nå, så jeg må jo si at det pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke gjort noe med det da, det liksom, det bare til å glemme det å gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst allikevel, så det jeg synes ikke var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt I dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
1: Sa Brede Hangeland. NRK Nyheter, Holdor Asfal.
4: Du lytter til podcasten Leseklubben her på P2. Nå kommer siste og sjette episode der vi leser Kafka på stranden med Vidar Magnussen.
5: Etter den blobben, ikke sant? Sædcella. Så,
6: da var du sur.
5: Ja, da jeg har vært sur. Jeg bare har vært sur fra at sædcella kom springende ut av kjeften på Nakata, så har jeg vært sur. Og så klarer Vidar å overbevise meg om noe helt annet.
4: Meg, ja. Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Losshus-Torin leser Kafka på stranden. Med deg og Vidar Magnussen. Velkommen til leseklubben, Vidar, Kristoffer.
6: Takk.
4: Jeg går bare rett på en melding fra Marit Kristine.
6: Oh shit.
4: Wow. Dette jo helt ellevilt. Det som et moderne eventyr, men med et moderne blikk på relasjoner. Men så sier hun, men hva handler det egentlig om?
5: Mm-hmm. Ja, det godt spørsmål.
6: Kan dere love at vi på slutten av denne episoden kommer til bunns I hva denne boken handler om videre?
7: Absolutt ikke.
5: Nei.
6: Nei.
5: Det helt umulig.
7: Og det skal vi ikke heller.
5: Men det går an å ta noen runder på å prøve.
6: Ja.
7: Ja, ja, ja.
6: Vi må prøve litt. Altså, vi hadde jo så mange spørsmål. Inga hadde jo 40 den ene gangen. Men har vi fått svar? Det skal vi selvsagt gyve løs på, nesten litt som når Hoshino prøver å løfte den tunge steinen og snu den rundt. Vi må bare ta tak I det. Og så må jeg jo si at siden dette siste episode, så skal dere få vite hva vi skal lese I sommer, leseklubbens sommerbok, og ikke minst så skal vi si hei til vår nye gjest, Kristoffer.
5: Ja, det blir veldig spennende.
6: Men Vidar, nå dommens dag her. Mm. Vi lurte jo på da vi startet for 6 uker siden om du ville klare å fullføre vårens store lesemaraton. Mm. Kafka på stranden, skrevet av Nobelkandidat, jazzentusiast og maratonløper Haruki Murakami. Hvordan var det å komme over målstreken? For nå regner jeg med at du har gjort det.
7: Jeg har så mange tanker rundt det. Ja, jeg kom I mål. Ja. Og jeg har lest opp igjen store partier i denne perioden. Jeg har blitt helt oppslukt. Og så, heldigvis, og nå tar jeg det, for at jeg skal få komme med en nyansering av min litt kleine selvskryt for noen episoder siden, så sa jeg at jeg fikk 6 I norsk, og det har vært fløy over siden den gang. Og nå skal jeg nyansere det litt, for det veldig relevant for hvordan denne opplevelsen har vært. For når jeg gikk ut fra gymnasiet, så hadde jeg en 3-er I norsk, og jeg hadde null selvtillit på å lese. Jeg følte at litteraturens verden var ikke for meg. Og så hadde jeg en periode der jeg gikk på folkehøyskole, reiste til Sør-Amerika med en eller annen fyr. Det føltes litt murakamsk, den reisen. Jeg reiste med en korsikaner som skulle prøve alle narkotiske stoffer I hele Sør-Amerika. Jeg prøvde ikke det, men han gjorde det, så jeg fikk mange fine opplevelser med han. Og en nordmann da, som leste, og han leste mye. Og han slengte til meg Sofies verden. Så jeg begynte å bla litt I Jostein Gaarders Sofies verden, og den boken jo, det jo en liten jente som reiser inn I filosofiens verden, og så får du da ved hjelp av denne fortellingen noen veldig fine krykker for å forstå filosofihistorien. Og den boken, når jeg var da 19 år gammel, den satte ting litt på plass for meg, og så begynte sånn, faen, jeg fikk selvtillit I noen av disse kapitlene. Jeg skjønte hva de mente. Jeg skjønte hva som gikk her. Og jeg var Hoshino frem til der. Jeg tenkte masse på damer. Og kanskje det bare var det, av og til på Star Wars. Men når jeg da, det åpnet noe opp I meg, sånn som det gjør for Hoshino, så begynte jeg å lese mer. Og når jeg da tok opp I en fag, for jeg måtte ta opp I en fag, for jeg hadde strøket I noen fag, så jeg måtte ta opp I en fag når jeg var 20 år gammel. Da kom jeg tilbake til norsk med et helt annet hode og en helt annen interesse.

0: pensum, og nå blir jeg emosjonell, det må være pensum i skoleverket. For jeg fikk den samme opplevelsen jeg hadde med Sofies verden den gang, det fikk jeg på nytt her. Murakami på en måte en invers, føler jeg. Han gir deg trygghet i kunsthistorien. Han går innom fakta, han går innom masse greier som er faktuelle, som er ting du kan... Ja, Beethoven! Ja, Ødipus! Ja, alt dette finnes! Alt dette er der! Han gir deg disse faste rammeverkene, men historien han lager er fullstendig full av nyanser, full av masse bilder, full av masse metaforer. Du blir gal av det. Men det Murakami gjør, nå skal jeg slutte, for nå ser produsentene på meg. Dette ble en monolog som var alt for lang. Men det Murakami gjør, er at han gir meg selvtillit til å fullføre den reisen. Han gir meg, og en ting til, je suis steinen til veien inn. Jeg føler meg som steinen til veien inn. Han åpner opp meg for å lese dette her, og for å være i denne vanskelige historien. Og det var en helt sinnssyk opplevelse, og jeg elsker denne opplevelsen, og jeg sitter her og er litt rørt, fordi jeg synes det er så fantastisk at litteratur kan gjøre det med deg. Takk for meg.
1: Men, altså, jeg er i så positivt sjokk, fordi tenk at du har hatt denne opplevelsen videre.
0: Ja. Jeg er verdens tøffeste 48-åring. Jeg føler meg som det.
2: Det er ikke så fint.
0: Og det var så interessant, for at når vi, eller kanskje forrige episode, da var jeg litt sånn, oh shit, nå nærmer vi oss en konklusjon. Nå må jeg sitte med en konklusjon snart. Mm. Nå må jeg sitte med ervervet kunnskap gjennom boken. Men når vi kommer til det siste, og jeg kommer tilbake igjen til det, når vi kommer til de siste kapitlene, så gir det slipp på meg. Jeg mister, jeg har ikke behovet for å tolke denne boken 100%. Jeg kommer til å ha behov for å besøke den igjen, og den vil være med meg lenge, men jeg har ikke behovet for å sitte her og kunne si og skryte av at jeg har skjønt alt Murakami har skrevet. Men det gjør meg ingenting. Det gjør meg ingenting. For jeg er blitt en bedre leser av dette, jeg er blitt en mer oppvakt leser, og jeg evner nå å ta inn bilder som jeg ikke evnet å ta inn før. Det føler jeg har lært på den reisen.
2: Ja, det ble en annen start enn vi hadde forestilt oss, Kristine.
0: 5 timer senere. Jeg har suttet og tenkt på dette, ja. Så lenge jeg måtte bare få det ut.
2: Ja, men dette er helt fantastisk.
1: Ja, men vi ville høre dette. Jeg er helt enig i at det ble en litt annen start enn det vi hadde tenkt. Og det er jo sånn, Kristoffer, at selv om vi nå da har gjort ferdig dette maratonløpet, og jeg lover at det blir faktisk premier i enden videre, så det er bare å følge med videre der. Men så er det jo sånn at du jo da faktisk ikke er helt i mål ennå med i hvert fall din oppsummering av Murakami.
2: Mitt maraton.
1: Ja, altså, Vidar er jo ferdig med sitt maraton.
2: Absolutt.
1: Men ikke du. Du har jo da, du skal jo oppsummere kapittel 42 til og med kapittel 49. Det er jo selve charmøretappen.
2: Charmøretappen?
0: Nei.
2: Altså, han er jo, Vidar er åpenbart i mye bedre form enn jeg er, som har gått tilbake og lest store bolker om igjen.
1: Ja.
2: Jeg ligger på alle fire og kryper kjempesakte mot målstreken som en brunsnegle som knapt klarer å åle seg av gårde. Altså, det er helt en ting er å bare sitte i opplevelsen av denne boka, men å prøve å ha en tanke med seg om at dette skal jeg klare å gjengi til andre. Altså, det har vært en helt absurd opplevelse. Og det føles ikke som en sjarmøretappe, det kan jeg fortelle deg, Kristine. Dette er meg på mitt aller mest slitne. Jeg har 260 i puls, og det eneste jeg vil er å sette meg ned og gråte. Men jeg har plukket noen ting fra det siste som har skjedd, og satt det sammen i det som føles som en tilfeldig rekkefølge. Ok, vi prøver.
0: Ja, gul.
2: Nakata står på kontoret til Saiki og forteller at han har åpnet steinen

0: kvinnen til veien inn. Saik ikke spesielt overrasket. Et eller annet sted inni seg så har hun ventet på ham. Og hun forstår at når steinen åpnet, så det fordi ting skal tilbake til sin egentlige form. Saeki skal dø. Jeg kjenner deg igjen, sier hun til Nakata. Det du som står på stranden I bildet jeg har på veggen. Mer får hun ikke sagt. Før hun går inn I døden, I hvert fall I vår virkelighet, og det kan Oshima bekrefte når han går inn og finner henne med hodet på pulten sin. Nakata blir fryktelig trøtt av hele opplegget.
1: Det har blitt flere ganger.
0: Ja, han blir ofte trøtt av sånne kraftanstrengelser. Ja. Han sovner I bilen på vei tilbake til leiligheten. Hoshino, han bærer en tungt sovende Nakata inn på senga. Men neste morgen, onsdag morgen, da sover ikke Nakata tungt lenger. Nakata også død. Det synes jeg var... Det synes jeg, det, for meg, det helt utrolig. Det kom som et sjokk.
1: Ja.
0: For det føltes som en bisetning midt inne der.
2: Ja. Kom som et sjokk.
0: Kjempetrist.
2: Kjempetrist og så
0: Jeg måtte til og med gå tilbake og se om det var det noe jeg gått glipp av her Men nei, han var bare død Nå kom det Hoshino usikker på hva han skal gjøre Ringer politiet Nakata har jo vært etterlyst for drap Så det vil antagelig bare bety trøbbel Og hva med steinen? Den må snus tilbake når tiden inne Har Nakata sagt Men nå ikke han her For å si ifra når tiden inne Nei, Hoshino må bare bli værende Med like av den 60 år gamle mystiske analfabete trollmannen I leiligheten han har lånt av Colonel Sanders. Sitte sammen med steinen og vente på et tegn. For et univers. Han klapper steinen, stryker den, snakker med den.
1: Forteller om damene sine.
0: Forteller om damene sine. Og det var ikke så mange av dem, men han ville bare fortelle om det.
1: Ja, ja.
0: Han snakker også til en katt. Han ser utenfor vinduet på et tidspunkt. Hei, puss, sier han. Hei, herr Hoshino, svarer katten. Og gir Hoshino beskjed om at nå det hans ansvar at ting går riktig for seg. Han må forberede seg på å drepe når tiden inne, og han vil skjønne når det Du handles, utbryter Hoshino og henter en kjøttøks fra kjøkkenet. Og den får han bruk for. For en hvit, uformelig skapning bryter seg ut av munnen på like av Nakata, og når steinen til veien inn samtidig begynner å lyse med et rødskjær, da det bare å deise løs på uhyre og få snudd den steinen umiddelbart. Samme onsdag har Kafka bestemt seg for å la det stå til. Han har kastet fra seg alt, blåser I merking av trær og bare vandrer innover I skogen, vandrer innover I seg selv og lar seg sluke. Av greinene, og av tankene om moren som forlot ham. Hvorfor var ikke Kafka verdt å elske? Midt I alt følgeriet dukker to soldater opp. Klart de gjør det? Noen dager tidligere har Oshima fortalt historien om bataljonen som hadde øvelse I dette området under 2. verdenskrig, og hvor to av soldatene gikk seg bort, og aldri kom tilbake. Her de. Flere tiår etter, fortsatt like unge og like stramt uniformert. For de portvoktere blitt. De vokter inngangen, som de sier, og den åpen nå, og det den sjeldent, og den lukker seg sikkert igjen snart, så om du vil inn, da det nå. Og Kafka, han vil inn. Han tror det noen der inne han trenger å møte. Etter en lang ferd innover, oppover, utover og nedover, med de to soldatene I spissen, kommer Kafka til enden av skogen, og der åpenbarer det seg en ny verden. Et hyggelig, lite landsbyaktig sted til synlate, uten mennesker, men med mange tilnærmet like hus. Kafka blir ført til et av dem, et hus med seng og strøm og kjøleskap og TV, og får beskjed om at han skal være der inntil videre. Hvile seg litt. Så da gjør han det. Han setter seg ned, tar seg en brødbit, ser på Sound of Music, før han innser hvor kjørt han og sovner. Kafka våkner igjen når det mørkt, Man våkner av at noen romsterer rundt på kjøkkenet. Og det ingen ringere enn den 15 år gamle Saeki, I kjøtt og blod, som står og lager mat til ham. «Jeg kommer til å være her for deg når du trenger meg», sier hun. Men gir ingen svar på hvorfor, og gir ikke noe inntrykk av at hun har møtt Kafka før. Dessuten tenker hun ikke så mye, sier hun. Hun smelter sammen med tingene, akkurat som Kafka må lære seg å gjøre. Kafka sovner igjen når den unge Saeki går, men når solen oppe, banker det på døren. Det Saeki igjen. Men denne gangen, den eldre Saeki. Saeki den nyankomne. Hun vil overtale ham til å dra tilbake gjennom skogen. Før det for sent, før inngangen lukkes, leve sitt liv. Hva enn og hvor enn det måtte være, men dra innom biblioteket og ta bildet av gutten på stranden med seg. For bildet skal han få av henne. Det tross alt et bilde av ham, Kafka, som sitter der på stranden. Jeg forlot en jeg aldri skulle forlatt, sier Saeki. Jeg tilgir deg, mamma, svarer Kafka. Så stikker Saeki en hårspenne hardt ned I håndleddet, og Kafka drikker blodet hennes.
3: Det fint da.
0: Før han følger soldatene tilbake gjennom skogen, og finner stien tilbake til hytta og livet han kom fra. Kafka blir hentet tilbake til de kommer raske samlinger, tar bildet sitt ned fra veggen og forteller Oshima at han drar tilbake til Tokyo. For å melde seg, og for å prøve å bygge et liv på nytt. Trøtt og sliten setter han seg på toget og starter hjemferden. Men ikke alene. Man kan jo ikke rømme fra seg selv. Det best du sover litt, sier gutten kalt Kråka. Når du våkner, du en del av en helt ny verden.
2: Som vanlig så får du meg til å bli rørt på slutten av den oppsummeringen. Gutten
0: kalt... Jo, men jeg tror at hvis man tar elementer av det, så det jo veldig rørende. Mm. Det klart det. Altså, må man da bestemme seg for å lese for hvilken virkelighet man velger å se dette fra. Altså, Saeki moren eller ikke, for eksempel? Det jo et spørsmål vi kan stille oss.
2: Det mange spørsmål vi kan stille oss. Da Jon Espen var ferdig med boka klokka 00.30, så sendte han denne meldingen til oss I leseklubben. Jeg gråter uten helt å forstå hvorfor. Jeg kommer til å våkne I morgen til en helt ny verden.
1: Det fint.
2: Ja, veldig fint. Vidar, hvilken følelse hadde du da du leste siste side?
3: Den var litt lik. Den var... meg og Kristoffer jobbet på en opera som heter Orpheus I underverden, der vi tullet veldig mye med å bruke virkemidler og fortellergrep. Mm. Og det føler jeg Murakami en mester I. Altså han bruker... heller virkemidler og fortellergrep til å treffe emosjoner I deg, enn en historie som du kan gjenfortelle en til en. Han går inn I emosjonene dine på en annen måte. Og nå når jeg har lest dette ferdig, så jo alt dette seksuelle, det ser jeg I et annet lys nå, når jeg ferdig. Så jeg sitter med en sånn fragmentert, litt behagelig, litt urolig, emosjonell jeg bevegd av dette men jeg vet ikke helt jeg har ikke alle svar på hvorfor
2: ja. Bare sånn for at vi har det hva ser du for eksempel annerledes nå da, for eksempel ved de seks scenene hva var det du tenkte på da?
3: Nei, da begynte jeg å tenke på det stedet som de kommer til inn I skogen det jo et sted uten bibliotek og det et sted der for første gang så møter Kafka både unge Saeki og gamle Saeki uten å respondere med kjøtt han responderer bare med gjenkjennelsesglede hver gang han har møtt de så har han kjent på det kjødelige kraften det har han ikke der sånn som jeg leser det vi følger jo en 15-åring ja. Så jeg vet jo at disse seksuelle driftene det inni mennesket uansett så der kjemper jo han med den del av sin utvikling også og da føler jeg at alt det seksuelle det er en del av dannelsesreisen til Kafka men også det intellektuelle han går jo hele tiden inn og leser prøver å forstå hele tiden så hans kropp I denne boken føler jeg kjemper på mange forskjellige plan men når han inne I denne skogen da får han hvile litt og det tror jeg en stor grunn til at han går ut av skogen
2: men jeg synes at dette var en ekstremt god ikke, det jo ikke detalj engang en veldig god analyse, for du har jo helt rett at I denne andre verden så jo, det har jo vært øm pikk og pikk og pikk og pikk hele tiden der borte, men der det jo ingenting av det. Der det jo holde rundt, bare se på, spise mat, altså det bare, det bare egentlig søkende til kjærlighet.
3: Mm. En liten humle i vindueskarmen. Den var koselig da.
0: Ja, fin.
2: Det jo mange spørsmål her, og vi har fått inn en melding fra Odd Magne. Gjennom store deler av Kafka på stranden har jeg tenkt, klare Murakami å gjennomføre denne romanen og knytte trådene tilfredsstillende sammen? Svaret rungende nei. Og det har jo egentlig vi allerede nå snakket litt om, at det kanskje ikke så farlig om han får det til eller ikke, at ikke det det som kanskje poenget eller det vi sitter igjen med. Men det som jeg synes litt trist, det jo, eller ikke trist, men litt skummelt, det jo at vi har jo fått inn så mange spørsmål, Kristoffer, der hvor folk sier sånn, ja, det regner jeg med at dere kommer til å ta opp i siste episode, Kristoffer ja. Og Kristine.
0: Det helt utrolig at ikke dere har snakket om dette og dette og dette. Men det jo, altså, det jo bare å begynne et sted. Det jo 25 000 ting å ta tak i, sånn egentlig. Mm.
2: Jeg har litt lyst til å starte med en av de store tingene, og det jo dette stedet hvor Kafka kommer til, der hvor altså, tid, mat har ikke betydning, en liten humlig vindu der, men de har TV som viser sound og musikk da.
3: Mm.
2: Og så er jeg ikke som kommer som 15-åring og 50-åring. Hva dette stedet? Det dødsrike, Vidar?
3: Der lener jeg meg litt tilbake på det Murakami holder på med. Og det å skape noen bilder som flerfoldige. Så jeg drar ikke ut av skoglandsbyen og tenker at det dødsrike. Det gjør jeg ikke. Eller jeg føler at det også en del, for så er jeg ikke død og hun har endt opp der.
2: Mm.
3: Men jeg føler det flere ting samtidig. Og jeg føler det Murakami gjør mot slutten at han skaper noen sånne lagindelte metaforer som treffer folk forskjellig, tror jeg.
2: Mm.
3: Det var i hvert fall det jeg satt igjen med. Jeg satt ikke igjen i de siste kapitlene og tenkte jeg er enig med rungende nei. Jeg er bare uenig med rungende nei i at han ikke lander romanen, for det synes jeg et rungende ja.
2: Ja.
0: Og det jo flere som har litt mer konkrete teorier, selvfølgelig. Gro blant annet skriver, når Kafka snakker med soldaten i skogen, får jeg følelsen at de åpner porten til dødsriket, som du var inne på, Kristine. Skogen som tunnelen i nær-døden opplevelser, og Kafka må avgjøre om han tør å bli voksen og risikere å oppleve mer smerte, eller om han vil avslutte livet. Det mange som har ulike måter å se dette på.
3: Seiki snakker jo om minner. Jeg husker ikke helt akkurat nå hvem hun snakker om til, men hun snakker om minner kan være jeg tror det med Nakata.
2: Mm.
3: Minner kan være vakre, og så kan de til slutt ende opp med å rive deg i filler.
2: Mm.
3: Og Saeki har jo levd et liv der minnet om kjæresten har ødelagt resten av livet hennes. Eller, det stoppet opp der.
0: Mm.
3: Så hun har egentlig bare søkt tilbake inn til minnet. Og i denne underverden, eller denne skogsverden, så er jo ikke du i du er jo ikke i minner, for at de folkene der evner jo ikke å minnes.
2: Nei.
3: De husker ikke ting.
2: Nei.
3: Men der begynte jeg å lure på, du i følelsen av det minnet? Jeg sa ikke i 50 år tilbake igjen til grunnfølelsen hun hadde når livet var perfekt.
2: Tilbake til altså det var jo det de hele tiden søkte for, og ting måtte komme tilbake på plass igjen, sånn de skulle være. Altså det har jo vært en sånn grunntone på slutten der. Folk der hvor de skal være.
3: Ja, det følte jeg.
2: Ja, men jeg lurer litt på dette stedet også, fordi Johnny Walker jo i limbo, får vi vite.
0: Jeg synes det så slitsomt. Du merker det samme drag også. Jeg klarer ikke å forholde meg til den gang.
2: Nei.
0: Det et eget kapittel som heter Gutten kalt Kråka. Alle de andre kapitlene har tall. Mens et kapittel heter da Gutten kalt Kråka.
2: Dette jo faktisk et av mine favorittkapitler i boka, Gutten kalt Kråka del 2. Og siden du ikke hadde så mye om det i oppsummeringen din, Kristoffer, så kan jeg jo bare si at dette jo da dette kapitlet hvor gutten kalt Kråka, han driver og sirkler over i en skog, ser en lysning, der sitter det en skummel mann kledd i sjakett og flosshatt, selveste Johnny Walker, og så begynner han altså rett og slett å hakke i vei. Det er øyne skal ut, tunga skal ut, han prøver bare å liksom maltrakere Johnny Walker. Men jeg har jo da prøvd å følge litt med på dette blodsporet som vi har hengt oss litt opp i. Og da vil jeg bare nevne en teori fra Jørun, som forresten er veldig opptatt av at hun mener at det er to ting som syrer denne boka. Det er minner, og så er det skjebne. At du ikke kan unnslippe skjebnen din, altså skjebnesporet. Mm. Men hun har også fulgt blodsporet, og hun sier jo da at når Kafka drikker Saekis bloddråpe der, etter, når de er da på dette, la oss kalle det skogsverden, da, så er det tegn på at dette gjenetablerer relasjonen mellom dem, et blodsbånd. Og det synes jeg var så fint å tenke på, at selv uansett om Saeki er moren eller ikke, så ved å gjøre dette her, så har de opprettet blodsbånd igjen.
0: Ja.
2: Det likte jeg å tenke på.
3: Ja, det likte jeg veldig godt.
2: Men så er det jo mer blod da, i ukens kapitler.
0: Og har du svar på alle blodgåtene?
2: Nei.
0: For det hadde vært veldig deilig.
2: Jeg har ikke svar på alle blodgåtene.
0: Jeg har en hel liste med blodgåter,
2: jeg. Jeg har ikke det.
0: Nei.
2: Så jeg har ikke noe svar på mensblodet.
0: Ikke noe fasit på mensblodet. Nei. Ikke noe fasit på blodet. Nei. På Kafkas t-skjorte.
2: Nei.
0: Bløderblodet.
2: Neida. Nei. Men det er jo litt blod i gutten kalt Kråka del 2.
3: Ja.
2: Hva synes du om gjensynet med Kråka, Vidar?
3: Jo, jeg synes det var... Jeg måtte lese det kapitlet om igjen. Og føler liksom at... faren gjennom historien, han blir mer og mer diffus og mer destillert til følelser, mens moren, Saeki, søker jo du å konkretisere mer og mer, og vi kommer jo ganske nærmt, selv om vi ikke får ja, mor er det, vi får ikke det til slutt, men vi får en konkretisering av morsskikkelsen som er tydeligere, mens faren blir mer og mer diffus, så i gutten Karl Kråka, så føler jeg det destillert til to rene viljer. Kafka vil ta et oppgjør med faren, men han vet at det oppgjøret vil ikke føre til at faren forandrer seg. For han sier jo, Johnny Walker sier jo, uansett hva du gjør med meg, du kan bare gønne på, jeg kommer ikke til å forandre meg. Men kråken gjør det likevel. Så sønnen har jo et behov for å skubbe vekk det faren har påført han.
2: Ja.
3: Hele det kapitlet føler jeg er liksom, det er bare rene bilder, det er så lite konkret i den verden vi er. Den er jo konkret i forhold til den verden vi har vært i, men jeg føler det er den mest sånn bildemessige kapitlet.
0: Men hva tenkte du om det kapitlet, Kristine?
2: Nå tenker jeg bare det du tenker, Vidar, at uansett hvordan du vrir og vender på det, så er dette et oppgjør han har med faren sin, Kafka. Og hele kapitlet er en metafor for det. Oppgjøret som han endelig tar med faren sin.
0: Mm.
2: Og alt det vonde han har påført ham. Og jeg er usikker om jeg har sagt dette ut høyt, men jeg har jo tenkt at Kafka, siden vi får vite alt dette om Nakata, som er et sånn spesielt begavet barn som opplevde denne volden, og hvordan barn er da, så tenker jeg jo at det er klare indikasjoner på at han, Kafka, kommer fra et voldelig hjem, og at han kanskje han har drukket, at det er derfor han heter Johnny Walker, det er det også noen som har nevnt.
0: Ja.
2: Sånn at jeg tenker at det, siden alt er metaforer, det har vi også lært i denne boka, så tenker jeg at det er det kapitlet. Det er Kafkas oppgjør med, om det er selve faren eller egne dæmoner, det er ikke så veldig farlig, men det er det, alt det faren representerer.
3: Mhm. Jeg er enig med det.
4: Du lytter til Leseklubben på NRK P2. Lydboka og alle de andre episodene finner du i appen NRK Radio.
2: Men hva tenkte du da den hvite ormen begynte å sive ut av Nakata der?
0: Nei, der faller jeg av. Når det detter hvite ormer ut av kjeften på en død mann, da, da mister Murakami meg, altså. Men, men det også fordi jeg ikke klarer å... Og jeg mener virkelig at jeg har vært flink til å sette meg I en posisjon hvor jeg bare prøver å oppleve boka, og ikke prøver å løse den på noen som helst måte. Men her jeg så fortvilet over at jeg ikke forstår sammenhenger, at jeg lar liksom aggresjonen gå ut over den her hvite driten som kommer ut av Anakata. Jeg får meg ikke til å bli med på greia.
3: Jeg har tenkt, for når den ormen kommer ut...
0: Ormen Lange.
3: Så tenkte jeg også, det en veldig sånn trist avslutning på den søteste karakteren ja. Vi har I boken. Søte Nakata, den uskyldige Nakata, må spy opp. Og vet du hva jeg trodde det var?
0: Nei.
3: En sædcelle. Og fordi at I det den hvite klumpen kommer ut, så begynner steinen å lyse rødt. Og da følte jeg, ok, det en fødselskanal. Så en sædcelle skal inn I, så vi skal inn I det liksom, jeg likte den scenen, men ja, jeg fikk de assosiasjonene. Du kan ikke unnvære det du blir født inn til. Du kan ikke, arv, sant? All, ting, de snakker jo om ting går I arv her, og at Nakat, Kafka født inn I denne familien som virker veldig broket, han... Da blir profetien at han blir for evig værende I det mørke rundt arvesynd, mens hvis sædcell skvises og brennes I en sekk, så fris han fra det. Det var det bildet jeg satt med.
2: Men da det jo så godt å vite at Hoshino klarte å stoppe det. Altså, ja. Han stoppet jo han.
3: Han stoppet det.
2: Han stoppet arvesynden.
3: Ja.
0: Og hva det Hoshino når Nakata død? Så setter Hoshino seg ned, og så sier han, eller på engelsk da ville det vært, What would Nakata do? Og det jo det folk sier om Jesus, altså folk går jo med sånne, med sånne armbånd.
2: Armbånd.
0: What would Jesus do?
3: Ja.
0: Mens Hoshino setter seg ned, Nakata død, og tenker, what, ok. Da mener han tenker, what would Nakata do? Så han en Jesusfigur I hvert fall for Hoshino da.
2: Ja.
3: Det definitivt.
2: Ja. Det også en ting som jeg må si, og det at for meg så ikke Nakata død. Hvis jeg kan...
0: Hva mener du, for meg så ikke Nakata død? Det,
2: ja, altså han jo død, men, på, men jeg tror at han... Altså det blir... For, det blir Det blir for dumt.
0: Skal han stå opp igjen fra de døde tredje dag, kanskje?
2: Jeg går og, kan også ta tak I den der. Men for meg så blir det for dumt. Altså, dette jo, som du sier, den søteste karakteren I boka. Han bare drømmer om en ting, å komme tilbake til seg selv igjen, bli hel. Og jeg føler at han har blitt lovet dette, at når han bare får åpnet den steinen og lukket den igjen, da skal han komme tilbake til seg selv igjen og bli seg selv, få hel skygge. Og det det jeg tror skjer etter at han har ligget I det fryserommet. Ok, der liksom det skallet. Men selve Nakata, gutten på Rice Bowl Hill, blitt hel igjen. Hvor han lever, det vet jeg ikke, men jeg tror at på en måte han hel og lever igjen da. Lever et sted.
3: Ja, for når du kommer til skogen og stedet, der betyr jo ikke tid noe. Så han kan jo reise tilbake igjen til der han kom fra.
2: Ja.
3: Det tenkte ikke jeg på, det var veldig fint.
0: Jeg trodde ikke jeg skulle si det, men jeg kan være med på den tanken. Jeg innser jo at jeg kan være med på alle tanker, egentlig. Jeg tror det denne boka her.
2: Du har med deg altså et aller siste eseløre, Vidar.
3: Ja.
2: Nå vi veldig spente.
3: Ja. Nei, for det, for litt tilbake til noe jeg nevnte tidligere, at jeg følte den steinen var meg. Og det følte jeg, det skjedde med Hoshino, og det skjedde med meg. Og, altså det at jeg åpnes opp for måten denne boken skrives på. Og etter det, så bare blir det frodigere og frodigere. Når Kafka er på helt ferdig, det bare noen sider igjen, så reiser han med bil tilbake igjen med Sada, som da en helt annen personlighet enn sin bror Oshima, en surfer, og han sitter egentlig bare ganske stille, men han snakker om surfing. Og han synes surfing interessant, så han kommer inn på og sier til Kafka, har du lyst til å surfe? Og så snakker han da om, på Hawaii fortsetter han, det et sted som kalles toilet bowl, der strømmen innover og utover møtes og danner enorme malstrømmer. Vannet virvler rundt og rundt, og akkurat som i en toalettskål. Hvis du blir trukket under vann der, det vanskelig å komme seg opp igjen. Det kan være du aldri kommer deg opp til overflaten mer, og der du. Nede på bunnen av havet, blir slengt rundt av bølgene, og det eneste du kan gjøre å holde deg helt i ro. Det siste som hjelper å kave og bakse. Det bare tærer på kreftene. Har du først vært gjennom det, kan ingenting skremme deg mer. Jeg kan stoppe der, og så det jeg fikk ut av dette er egentlig Murakami som til slutt, på helt på slutten av boken, sier denne boken skal du surfe gjennom. Og du kan surfe gjennom fra der du er. Du en 14 år gammel gutt som leser denne boken? Du en 78 år gammel mann som leser denne boken? Så surfer du gjennom denne boken, og så tar du med deg det du vil ta med deg. Det som treffer deg, det som resonerer i deg. Og så sier han også noe om at, for det at nå jo Kafka på vei til å bli en ny person, og at alle disse profetiene, alle disse tungt veiende tingene, og det husker jeg når jeg var liten, ting betydde mer. Han sier, ja, nå skal du gå videre. Og du kan ta med deg noen av disse tingene, og du kan, men det er ikke så viktig. Det viktigste at du ikke prøver å overanalysere hver eneste bit. Og det føler jeg jo, man kunne blitt frustrert ved slutten av denne boken. Men hvis du ikke prøver å overanalysere alt, men heller ta med deg det du vil, så er det gull.
2: det var veldig rørende.
3: Ja, det sto ut for meg som kanskje det var det som gjorde at jeg ble uenig, at jeg sa, nei, denne boken er sånn som den skal være.
2: Ja. Herregud.
0: Tenk om alle eselører hadde vært sånn.
2: Tenk at du fikk meg til å gråte av eseløret ditt. Ja, men man må ikke bakse så mye. Det bare traff meg litt. Altså, det var ordentlig livsvisdom, Vidar.
0: Ja. Og her kjenner jeg at jeg skammer meg. Fordi jeg har jo vært så forbanna på dette siste kapitlet. På denne broren, på denne Sada, som plutselig skal komme inn fra venstre i kapittel 245. Og introduseres som en ny karakter som skal prate om surfing. Bare fordi jeg føler at Murakami tenker at jeg har et sånt bilde inn i hodet, en sånn malstrøm, som er jævlig, det er jævlig fint bilde, men faen, hvordan skal jeg få det? Det passer ikke til noen av karakterene. En surferbror da? Skal vi hive inn en surferbror helt til slutt? Man kan jo kjøre Kafka hjem fra fjellet, for eksempel. Da får jeg tatt inn det bildet der. Det er det jeg tenkte, for der har jeg, etter den der blobben, ikke sant, sædcella, så...
3: Da var du sur.
0: Ja, da jeg har vært sur. Jeg har vært sur fra at sædcella kom springende ut av kjeften på Nakata, så har jeg vært sur. Og så kommer da Sada inn fra venstre, er helt fersk, og jeg tenker, dritt. Dette var dritt. Murakami, når du har vært lei, har jeg tenkt.
3: Ja.
0: Og så klarer Vidar å overbevise meg om noe helt annet.
2: Meg, ja. Men det er jo det som er det beste med leseklubben. Det må vi bare være enige om. Andres blikk, som kan gjøre at du tenker helt nytt og annerledes om boka.
0: Ja, virkelig. Men dette er første gang i leseklubbens historie at en medleser har hatt så stor påvirkningskraft på meg, at jeg har ombestemt meg for hva slags tilbakemelding jeg skal gi den helt til slutt i programmet, i løpet av denne episoden.
3: Oi!
2: Vi startet jo det møtet, denne siste episoden om Murakami, med spørsmålet fra Marit Kristine. Men hva handler det egentlig om, Vidar? Hva handler denne boka om?
3: Det jeg sitter igjen med akkurat her og nå, er en enorm leserglede og en opphøyet evne til å ta inn. Og jeg blir beroliget med at jeg kan ta inn mine metaforer og ta de ut fra denne historien.
2: Kristoffer?
0: Jeg tror helt oppriktig at Murakami ikke prøver å liksom formidle et budskap. Det tror jeg ikke. Jeg tror han søker å gi leseren en opplevelse. At dette en opplevelse. Men hvis jeg skal prøve å konkretisere det på noe som helst vis, så vil jeg, og sagt med ett ord da, så vil jeg sagt at denne boka handler om barndomstraumer. Det på en måte den eneste fellesnevneren jeg klarer å liksom grave fram i at Kafka har blitt forlatt, at Nakata antagelig har opplevd en del vold, og at Saeki har mistet kjæresten sin i veldig ung alder. Og så tror jeg det handler om det å bli hel, eller føle seg hel. Alle disse menneskene jo mennesker med mangler. Om det å mangle en halv skygge, eller om det å mangle en forelder, eller om det å mangle en mening i livet, så søker de alle etter å bli et helt menneske. Så den jakten vel det handler på. Handler om.
2: Ja, for det veldig mye snakk om allerede i første kapittel, minnet min mor, som jeg også diskuterer denne boka med, at også Kafka føler seg tom. Så det der tomheten, og det der å skulle prøve å fylle det med noe, det jo gjennomgående.
0: Også for Shino egentlig, som mangler retning, eller som ikke føler på noe ansvar.
2: Ja.
3: Og så det, tenkte jeg, det også, jeg helt 100% enig, men jeg følte også traumene kunne utvides. For du begynner jo med Nakata-historien under krigen, og så handler det om traumer som går i arv. Så jeg ser også, kanskje Nakata-historien et krigstraume i den forstand. Og, så det liksom, det sprer seg også. Men traumer, definitivt.
2: Jeg litt enig med Mia Maria, som har sendt inn en melding til oss. Kafkas reise ikke bare en jakt på sannheten om hvem han den handler også om å lære å bære sin egen historie, uten at alle brikkene passer perfekt sammen.
0: Akseptere sin egen skjebne.
3: Men jeg glad til, som jeg sa det, for det var perfekt sagt.
0: Det veldig godt sagt.
2: Han kommer ikke ut med en komplett forklaring på seg selv, likevel han ikke den samme personen som da han begynte.
3: Perfekt.
0: Altså jeg ville veldig gjerne at det skulle være en reise fra Tokyo til Takamatsu, hvis du skjønner hva jeg mener. Men så var det en reise fra flukt til aksept.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det har jo kommet frem, Vidar, at du likte denne boken, men det det absolutt ikke alle som har gjort. Meningene veldig delte, Kristoffer.
0: Ja, og delte vel kanskje et stikkord. Mange både hater og elsker boka samtidig. Adam for eksempel skriver at å lese en bok som både meningsfylt og meningsløs gjør at jeg både forstår og ikke forstår hva boka handler om, altså som Schrödingers katt. 10 av 10 kråker på taket, eller en i hånda. Det hvem vet?
2: Nina, hun gir rett og slett terningkast 1. Hun og blir en Jane Austen-type, som hun skriver. Medlem nummer 572. Han synes at boken var kjedelig, fullt av fjas og alt for lang, og dette nok den dårligste boken vi har lest så langt. Gir den 1 igle.
0: Ja da, vi melder.
3: Gå ut og surf, tenker jeg.
0: Gå ut og surf, ja. Men det i aller høyeste grad en stor overvekt av folk som synes at dette har vært en stor opplevelse. Det en som blant annet har skrevet: dette den merkeligste, tristeste, mest sjokkerende og vakreste boka jeg har lest. Jeg har ledd høyt og grått ute i offentligheten. 10 av 10 kråker fra meg. Katrine målløs for en fantastisk bok. Jeg gir den 8 eller 9 hvite steiner. Jeg har lyst til å lese den igjen med en gang, noe jeg også kjenner meg igjen i. Jeg føler at jeg drømmer når jeg leser en stor porsjon Twin Peaks og en god del Doppler og Elling og en liten porsjon visdom.
2: Det var nydelig sagt av Katrine. Gaute, han gir 5 av 6 king size pupper.
0: Ja, yeah. Gaute.
2: Det bra.
0: Ja, den fin.
2: Vidar, nå jeg spent på hva du kommer til å lande på. Jeg ikke så spent egentlig, fordi det har jo
3: det var litt overtenning i starten da.
2: Men likevel, hva gir du Kafka på stranden?
3: Nei, for meg er dette, hvis tilbake inn til det jeg snakket om, en litterær opplevelse som forandrer deg. Det var dette. Jeg litt forandret nå. Jeg leser ting annerledes. Jeg har en større trygghet på hva jeg leser. og jeg føler jeg har reist og vokst med Kafka. Og ikke så redd for det som kommer. Så det blir 70 kråker av 70 mulige.
0: Det fint.
2: Jeg bruker samme målenhet som Trude. Det var bare for at ingen hadde, det var bare hun som hadde det, 5 nyspissede blyanter. Og jeg lurer på om det det jeg skal lande på, men så, fasen altså, det der toalettskåla, det liksom sånn at jeg lurer på om det nesten blir 6. Jeg synes det var så fint. Og jeg tror også som dere at hvis man leser denne boka på nytt, så vil man få finne helt andre ting og kunne legge helt andre ting i det og tenke å ha skapt noe sånn, selv om det var noen partier i boka som kjedet meg litt, så jeg bare tenker sånn, ha en bok som har de der kvalitetene at man kan være sånn, ja, så Kafka og faren samme person, og jeg bare, ja, helt enig, de er samme person, altså det er jammen bra gjort, Murakami. 6 nyspissede blyanter.
0: Shit.
2: Mm. Det ble det nå.
0: Så spørs det på meg da. Jeg gravde meg ganske langt ned etter Mr. Blobby Blob. Det er jo ikke noe tvil, vi har snakket mye om hvordan vi er som lesere, og jeg er jo ikke den som mest bevandret innenfor, altså magisk realisme, ja, men magisk fjollisme, ikke så mye. Så jeg synes jo ofte det vanskelig med ting som går inn i liksom det ubevisste, det uforklarlige, det diffuse. Men samtidig så fascinerer det meg jo da, enormt mye. Jeg skulle selvfølgelig periodevis ønske meg liksom færre tits og ømme peniser, men selv om hodet koker gjennom 500 sider, og det føles som det alt for mye, så er det likevel en følelse jeg sitter igjen med til slutt at om ikke jeg har lært noe, så har jeg liksom fått oppleve noe jeg nesten ser på som et fint maleri. Og jeg har vært veldig opptatt av Red Herrings etter at jeg snakket om det i en tidligere episode, og har periodisk følt at det for mange Red Herrings i denne boka, det for mange avledningsmanøvre, eller det for mange ting som blir plantet som ikke viktige for historien. Men hvis jeg prøver å trekke meg litt ut, så tror jeg at jeg innser at alle små drypp av det som føles som Red Herrings, eller avledninger, at det bare er liksom små penselstrøk, som i det store hele veldig viktig for maleriet. Dette er alt annet enn en strektegning. Dette er et svært og nydelig og detaljert og rikt maleri, liksom. Og hver eneste bitte lille red herring, hver eneste lille illeluktende sill viktig for å få en liksom fullvoksen opplevelse av boka eller av bildet. Jeg gir meg, som de sier, ende over. Jeg gir den helt fullstendig ulogisk sekser.
2: Jeg måtte gråte litt av det også, jeg. At du sa
0: Det betyr at jeg har fått deg til å gråte 3 ganger i denne episoden. Dermed så sier jeg meg fornøyd med denne sesongen.
3: Men vi fikk ikke deg til å gråte.
0: Nei, jeg fikk ikke meg til å gråte. Nei.
2: Ja, det,
0: et sted må grensa gå.
2: Det skal være et langsiktig mål.
0: Ja, ja. Vi skal holde på lenge, Kristine.
2: Amund, han takker leseklubben for en fantastisk reise og bemerker, som mange andre har gjort i leseklubben, at Vidar Magnussen antageligvis var den perfekte gjesten for boka. Vi kan vel ikke si noe annet enn det, og at denne boka var perfekt for deg også, Vidar.
3: Det var han.
0: Og for en spurt du har hatt.
2: Ja.
0: Altså for en kondisjon du har vist at du har, mot slutten av et jævlig langt maraton, så bare slår du om fullstendig. Og er Usain Bolt gjennom siste kilometerne.
3: Men kroppen går jo inn i en annen fase, den siste milen av maratonen.
0: Ut av din egen kropp, kanskje?
3: Da bare morfer du inn i en slags rytme.
0: Ja, sant.
3: Og surfer videre.
0: Og surfer videre.
2: Vidar Magnussen, for mange, mange år siden så kjøpte du boka Kafka på stranden av Murakami. Du leste bare 5 sider. Nå har du lest hele. Du har kommet deg over målstreken sammen med alle leseklubbens lyttere. Gratulerer!
3: Takk.
2: Har man gjennomført et maraton, så skal man selvsagt premieres. Så nå blir det medaljeseremoni. Leseklubbens diplom tildeles altså herved for å ha utvist ekstraordinær utholdenhet, dyp konsentrasjon og upåklagelig leseglede under Leseklubbens lesemaraton 2026, Kafka på stranden av Haruki Murakami.
3: Du handels.
2: Vi har fått med oss trompetist fra selveste KORK, kringkastingsorkestret, og da sier jeg, vær så god, fanfare!

0: Og hvilken komponist tror dere har lagd denne fanfaren? Schubert.
1: Ja.
0: Men Vidar, vi har faktisk en ekstra gave til deg, for vi har jo snakket mye om ikke bare Kafka Tamura de siste ukene, men også Franz Kafka, forfatteren. Og Kristoffer, vi har bestemt oss for noe.
2: Ja, vi har det. Vi har nemlig fått inn veldig mange meldinger om at Kafka, altså Franz Kafka, forfatteren, ikke er noe komplisert å lese, som var min store fordom da, og egentlig fortsatt er det, men vi skjønner jo at det er en referanse som, det er gøy å si at man har lest Kafka. Og jeg i hvert fall veldig opptatt av at bøker skrytemateriale. Det jo derfor vi leser bøker, selvfølgelig fordi vi liker det også, men fordi vi skal skryte av det. Så vi lover i hvert fall herved at i løpet av høsten 2026 så kommer vi til å lese Franz Kafka sin Prosessen.
1: Spennende.
0: Altså verdens mest berømte bok, en av de i hvert fall. Vi skal ikke si med hvem vi har tenkt å lese denne med nå, men det blir Kafka-prosess i klubben. Og da kan jo du, Vidar, lese boken selv hjemme og sende inn melding i NRK radioappen underveis.
1: Ja, det skal jeg.
2: Men som en trist, liten sædcelle som prøver å finne sin vei mellom to verdener, og som den kråka du så må vi ta farvel med deg nå.
1: Ja.
2: Det har vært en glede, men du har sikkert en eller annen stein du skal vende et eller annet sted, så du forsvinner nå.
1: Jeg forsvinner nå.
2: Rett inn i Limboland med deg.
1: Rett inn i Limboland.
2: Takk for denne gang.
1: Jeg skal snakke med dere i minneskogen.
0: Sayonara. Magnussen Vidar.
1: Sayonara.
0: Men nå til den boka vi skal lese aller først, Kristoffer. For vi to, Kristoffer, vi forlater ikke magiske verdener og fantasifulle historier, Kristoffer.
2: Nei, da, på ingen måte. For i sommer så skal vi faktisk lese en bok som passer like godt for en 8-åring som en 80-åring, mange måter.
0: Og vi kan vel kanskje si at det rett og slett leseklubbens første fantasy-bok, og samtidig en av de mest elsket og leste bøkene fra en av verdens mest kjente og anerkjente og leste barnebokforfattere.
2: Ja, jeg tror i hvert fall ikke at det finnes et eneste menneske i Norden, kanskje ikke på planeten, som ikke på en eller annen måte har et forhold til denne forfatteren som på UNESCOs verdensarvliste. Altså hun har solgt mer enn 160 millioner bøker verden over, og denne boka som vi skal lese, mener i hvert fall jeg at det en kulturskatt.
0: Vi snakker selvsagt om Astrid Lindgren, og den fantastiske boken Brødrene Løvhjerte, om de to brødrene, Kavring og Jonathan, en bok om død, magiske verdener, brorskap, og ikke minst kampen mot det onde. Og den boka skal vi også lese med denne dama.
3: Hei, leseklubben!
0: Hei, Else Kåss Furuseth!
3: Nå vi veldig spente på at du skal lese Brødrene Løvhjerte. Har du lest den før?
4: Sånn som jeg husker det, så ble den lest for meg. Jeg husker det som at jeg lå litt ubehagelig i pappas armkrok, og han leste den. Og jeg husker det som at det var på en måte, kanskje overdrivet, men at det var på en måte første gang jeg kjente på mange vonde følelser. Og så når man sier til noen nå at de skal lese Brødrene Løvhjerte, så sier alle sånn, så det jo tilbake til mange sånne urfølelser man har inni magen. Og så har jeg rett og slett nå ekstremt store forventninger. Altså jeg gleder meg sykt. Jeg gleder meg på en måte mer enn Norge gleder seg til VM.
0: Dette gleder jeg meg altså så mye til, og jeg gruer meg litt. Brødrene Løvhjerte har det i seg at det bare, altså jeg kan nesten bare si Brødrene Løvhjerte, så kjenner jeg det, at jeg blir forkjølet i øynene. Vi skal legge ut hele lydboken fra start, så for dere som har barn, hele familien kan da høre sammen i bilen på vei til ferie, eller i hvert sitt headset på toget eller på stranda, og så kan dere altså kose dere med våre diskusjoner underveis eller etterpå.
2: Og så det sikkert noen som tenker at dette et litt utypisk valg for leseklubben, og det det jo på mange måter, men det noe med at akkurat Brødrene Løvhjerte har litt mer sånn bite i seg enn man skulle tro. Dette en bok som faktisk ble sensurert i Tjekkoslovakia på grunn av tema om å stå opp mot tyranniet. Altså boka ble ikke tillatt i Tjekkoslovakia før etter kommunismens fall i 92. Så det er jo noen greier her.
0: Skapte voldsom debatt om hvordan man kan skrive om døden for barn også.
2: Så da ses vi og høres da. 17. juni Hele lydboka legges altså ut med en gang, men det kommer en episode I uka fra med 17. juni.
0: Og så skal vi altså avslutte med vinneren av diktekonkurransen vår, og det ble altså over 75%.
2: Ja, det var
0: som stemte
2: stort
0: på,
2: flertall.
0: Ja, som stemte på Midos Haiku, som altså vant. Det var jo din... din kandidat og, men altså, det jo sånn at det oppsummerer altså så godt hva denne klubben så vi lar det være siste ord så Kristoffer kan du lese
2: dette kunne vært oppsummeringen av alle leseklubbens sesongene takk for denne gang
0: det var sjette og siste episode av leseklubben leser Kafka på stranden sammen med Vidar Magnussen Neste uke sendes et spesialprogram fra Åpen Bok om forfatter Haruki Murakami. Alle Leseklubben-episodene og hele lydboka finner du I NRK Radio. Leseklubben lages av Kristine Lossus-Torin, Kristoffer Olsen, Tore Øygrim og Andrea Kvamme Hagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand.
5: Her NRK Nyheter klokka 16:00. Det israelske militære IDF sier de har angrepet militære mål I Iran nå I natt. IDF bekrefter angrepet på X. Det rapporteres om eksplosjoner I Irans hovedstad Teheran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel I går kveld, som en gjengjeldelse etter israelske angrep mot Libanon. Og USAs president Donald Trump ba Israel og statsminister Benjamin Netanyahu om å ikke gjengjelde de iranske angrepene. Minst en person omkom mens bygninger raste sammen på grunn av et jordskjelv på Filippinene, sier lokal politi til AFP. En rekke bygninger skal ifølge politiet ha rast sammen. Et jordskjelv rammet øya Mindanao sør på Filippinene I natt. Det tyske instituttet for geovitenskap har anslått styrken til 8,1, mens det amerikanske jordskjelvsenteret beregnet til 7,8. Det sendt ut tsunamivarsel. Indonesia beordret I natt evakuering av nordlige områder som trua av tsunamibølger. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møtte I kveld statsledere fra Storbritannia, Tyskland og Frankrike I Downing Street I London. De støtter fullt ut Zelenskys oppfordring til Vladimir Putin om et møte, og ber Putin gå med på en umiddelbar og fullstendig våpenhvile. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland, for en slutt på krigen var tema for møtet. Halvannet døgn på overtid Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett, Penger til bygging av statsskipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform var noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne kunne presentere. SV opptatt av mer penger til barnehagene, sier Marte Hammer.
6: En av de beste investeringene vi gjør for fremtiden å satse på barn og velferden. Med 350 ferske millioner til topp av bemanning I barnehage, så kan vi få over 500 nye ansatte. Det betyr en bemanningsmilliard I 2026 for å sikre nok folk til å passe de små. Det over 100 år siden vi 8-timersdagen ble innført. Det på tide med en ny reduksjon I arbeidstid. Vi ruller nå ut prosjekt med 6-timersdag I flere barnehager landet over.
5: Norge spilte uavgjort 1-1 I treningskampen mot Marokko I går kveld. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes I gang. Landslagskaptein og målskårer Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen.
7: Det var en fin sånn test gjennomkjøring for å bli vant med forholdene. Sikkert likt det som venter oss. Tørre baner og vanskelige forhold sånn sett. Men jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn I kampen og spiller en ganske voksen kamp mot et ekkelt lag. Så ja, vi løste det bedre etter hvert.
5: Norge møter Irak I den første kampen I gruppespillet I VM 17. juni. Det var NRK Nyheter I studio Terje Tobias Tønne.
8: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
9: I formiddag så kom jo beskjeden om at kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr altså at legene mener hun blitt så syk at hun trenger nye lunger for å redde livet. Klokken 13.30, altså om 24 minutter, blir det pressekonferanse fra Rikshospitalet, som vil gå direkte også her hos meg. Gjennom formiddagen har det kommet reaksjoner og støtte til kronprinsessen og kongefamilien, og ute på gata det mye omsorg å finne i dag.
10: Nei, altså, det jo helt grusomt. Selve operasjonen jo fryktelig farlig, samtidig som at sykdommen jo like ille, eller verre.
11: Men jeg håper at de flinke legene som vi har tilgjengelig, de kan hjelpe henne. Og jeg ønsker å si det god bedring.
12: Så jeg ønsker jo masse, masse, masse lykke til. Og jeg håper nå at vi rause og gode i våre tanker til kronprinsessa.
10: Stå på med det, Marit. Vi støtter deg. Du har vært en sterk jente hele tiden.
9: Harald Stanghelle, du kommentator i Aftenposten og har skrevet om kongefamilien i avis og i bøker i flere tiår. Hvordan vil du beskrive situasjonen kronprinsessen og kongefamilien befinner seg i nå?
13: Det jo et familiært sykdomsdrama, det et djupt alvor over dette, og så det jo det at dette skjer i kjerna av landets første familie, og dermed så angår det også resten av landet i monarkiet Norge. Og jeg tror at den som dere hadde snakket med som etterlyste raushet nå, vil nok få oppfylt ønsket sitt, fordi at det er mye omsorg og det er mye raushet som kronprinsessa blir møtt med i denne situasjonen, både hun og familien.
9: En dramatisk situasjon for hele familien. Ja, på slottet har det vært statsråd i dag, hvor både kongen og kronprinsen har møtt medlemmer fra regjeringen. Hvordan kan vi se for oss at kongefamilien rigger seg fremover?
13: Jeg tror at de freister å gjennomføre programmet sånn som de har tenkt å gjøre. Vi vet at det en del endringer. Blant annet vet vi jo at en gledelig familiebegivenhet som kronprinsparets sølvbryllup i august, det ble ikke gjennomført som de kanskje hadde håpet på. Vi vet også at kronprinsparet skulle til Agder på et fylke besøk. Agder vil jeg tro betyr noe spesielt for kronprinsessa, men nå må kronprins Haakon reise uten henne. Men husk at kongefamilien en pliktfamilie. De har en spesiell plikt og spesiell oppgave i landet vårt. De har store privilegier, men de har også minst like store plikter. Og de er nok veldig opptatt av å ikke sette alt på vent. De vil nok gjennomføre det meste og av programmet.
9: Kronprinsesse Mette Marit fikk påvist lungefibrose i 2018. NRKs reporter Kristi Marie Skrede har fulgt kongefamilien gjennom alle disse årene. I formiddag fortalte hun litt om hvordan kronprinsessens sykdom har utviklet seg.
14: Ja, det jo snart, det jo 7,5 år siden vi fikk vite at kronprinsessa hadde fått denne kroniske lungesykdommen. Da hadde hun skrantet en stund før det. Så forsvant hun mye fra offentligheten i begynnelsen for å mer undersøkelser og tilpassing av medisiner. Og så klarte hun etter et års tid å jobbe en del og sånn. Og så har det vært utfordringer med medisiner. Medisinerne har ikke fungert sånn som de skulle. Og ja, det siste halvandet året så har pilene peket nedover, og så har det gått veldig fort nedover siden jul.
9: Harald, vi har jo fått følge dette sykdomsforløpet gjennom kronprinsparets åpenhet. Hvor viktig har det vært for å forberede egentlig hele nasjonen på det som nå skjer?
13: Jeg tror det har vært veldig viktig, og det to sider av dette. Det ene er det som du inne på, at dette kommer ikke som noe sjokk på nasjonen, på kongeriket Norge, fordi vi blitt forberedt, og både det som kronprinsessa selv sa i NRK-programmet Året med kongefamilien i jula, der hun åpnet opp for at situasjonen var blitt sånn at det kanskje kunne gå mot transplantasjon, men også det vi de siste vekene har fått vite, først ved kronprins Haakon sitt møte med pressa i universitetshagen, og så det som kong Harald

0: alvorlig sykdom, så var det mye taushet, og senest i den brittiske kongefamilien opplevde en jo at både kong Charles og prinsessa av Wales, der var de veldig tilbakeholdende, begge hadde kreftdiagnoser, veldig tilbakeholdende. Så denne åpenheten er det all grunn til å rose.
1: I formiddag kom altså beskjeden om at kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for lungetransplantasjon. Kronprinsessens lege Are Holm sier transplantasjonen skal gjennomføres så raskt det lar seg gjøre. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, sin leder Marte Gunnarsen, kan si litt mer om hva å havne på en slik liste egentlig innebærer.
2: Det vi vet om de som har lungefibrose og blir satt på transplantasjonslista, så vet vi at situasjonen er alvorlig. Da er det gjort en grundig medisinsk vurdering i forkant, hvor man har sett at den som står på lista, den vil tåle det som kommer, samtidig at man er så syk av sykdommen sin at levetid er sterk forventet forkortet da inntil 1 til 2 år.
1: Her hos meg får jeg snart besøk av en lungelege som skal si litt mer om hva et slikt inngrep innebærer, og så skal vi direkte til pressekonferansen på Rikshospitalet klokken 13.30. Du sitter fremdeles med meg, Harald Stangele, du kommentator i Aftenposten. Nå samles jo familien rundt kronprinsessen. Kronprinsen forkortet Japan-turen sin denne uken, og prinsesse Ingrid Alexandra dro fra studiene i Australia, og vi får jo vite at hun nå skal studere i Norge til høsten. Hvordan påvirker denne helsesituasjonen oppgavene til kronprinsfamilien fram til operasjonen nå?
0: Nei, det er klart at de tingene som du nevner viser jo hvordan det påvirker kronprinsfamilien, og jeg tror at mange av lytterne dine, de forstår dette, fordi at mange har opplevd hva som skjer i en familie når alvorlig sykdom rammer. Dette er jo en livstrugende sykdom, og mange har kjenner venner og slektinger som har vært i den situasjonen, og her må jeg huske på at også landets første familie, som den ofte kalles, det er også en helt vanlig familie med familiebånd som er tette, og dette snakket jo faktisk kronprins Haakon litt om i Japan når han snakket om at det var en familie som var viktige for hverandre, og det går an til å forstå også fordi at de er en så spesiell familie som skiler seg fra alle andre familier ved at alt rundt deg påkaller offentlig interesse, og dermed så vært nok familiesamholdet ekstra sterkt når det først er et godt forhold.
1: Kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby sitter jo varetektsfengslet. Han ber om å bli løslatt, men som vi hørte i nyhetene så har han fått nei fra politiet på det. Hvor overraskende er det?
0: Jeg er litt overrasket over det, fordi at en ting er om politiet vurderer at han skal løslates eller ikke, men jeg synes det er veldig rart at han ikke har fått såkalt framstilling, altså det å kunne være utenfor fengslet med eventuelt vakte eller politifolk for å få del i det informasjonssamtalen som skal være med hele familien omkring transplantasjonen. Dette siste synes jeg er litt merkelig, og det er jo også nå tatt inn framfor Oslo tingrett.
1: Men litt om det siste året, for at det har jo vært preget av rettssaken mot nettopp Marius Borg Høiby. Vi har fått Epstein-avsløringer med et enormt medietrykk på kronprinsessen, og så denne livstruende sykdommen, hvor det altså går mot lungetransplantasjon. Altså, hvordan har alt dette påvirket kronprinsparet spesielt og hele kongefamilien?
0: Altså det er klart at dette har vært et marerittaktig år, og spesielt det siste halvåret, med alle de sakene som du nevner, og ingen av de er med positivt fortegn. Og det betyr at det har overskygger det som kongefamilien ser på sin viktigste oppgave, nemlig være rundt i landet, representere Norge, kaste glans, og også gi kongelige skulderklapp til de som trenger det. Og nå er det kongefamilien

0: familien selv, så trenger det seg skulderklapper. Så dette har vært veldig spesielt. Samstundes så jo kongefamilien veldig opptatt av å stå oppreist og gjennomføre sine plikter og sine oppgaver, sine reiser, det de har sagt ja til, det møter de fram på. Og det som skjedde denne veka ved at kronprins Haakon kortet ned en dag på statsbesøket til Japan, jo et unntak, virkelig et unntak, for det sånn som de ikke gjør. Men i dag skjønner vi jo hvor nausynt akkurat det var.
1: Presset på Mette Marit har vært umenneskelig, skriver vår politiske kommentator Tone Sofie Aglen i en fersk ytring du kan lese på nrk.no. Nå, om 10 minutter, er det pressekonferanse på Rikshospitalet, Harald Stanghelle. Hva er du mest spent på å vite mer om der?
0: Jeg tror nok at her får en gjennomgang hva dette egentlig er for noe. Her får en de faglige ordene, og jeg vet ikke akkurat hva jeg er mest spent på, fordi vi har fått visst så mye om hvordan den type ting skjer, hvordan operasjoner skjer, hvordan ventetiden kan bli. Jeg antar at det er ganske mange spørsmål som de ikke kan svare på, men det de kan svare på, det jo hva det betyr i praksis at det nå sett på en venteliste, og der står kronprinsessa. Det det nye i dag.
1: Takk for at du var med oss, Harald Stanghelle.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Her i Dagens, så vi starter med fotball-VM. Det jo bare en uke unna her nå. Norges landslag nå på plass i USA i det som fremstilles litt som et slags vikingtokt. Gjør det ikke det da? Det norrøn symbolikk og runeskrift på draktene, og i forrige uke var det også fotoshoot, hvor spillerne ble kledd opp i lær og pels med sverd og skjold.
3: Noen vil si at vi går for langt.
1: Det sier Alexander Sørloth, og han har jo rett. Viking-imaget til herrelandslaget får kritikk. Sander Berge liker antrekket.
4: Jeg har sett verre kostymer der ute, så jeg er ikke så misfornøyd med den drakta her akkurat.
1: Sier Sander Berge, og jeg må si jeg håper at disse spillerne slipper å trene i 30 varmegrader borte i USA nå iført skinn og pels. Uansett, også debatten om landslagets viking-image koker. Noen digger den, andre får assosiasjoner til nynazisme, og Markus Slettholm, du kommentator i Morgenbladet. Hva synes du om estetikken Norge går for her?
5: Jeg synes den estetikken rett og slett griseharri. Det en Anneby-versjon av norsk kultur, som jeg synes så lite troverdig at det vel egentlig bare utlendinger som kan tro på den. Altså, kom igjen, vikinghorn og feller og hele den pakka der, men det kanskje liksom hensikten til markedsavdelingen til NFF da, som vil selge Haaland-drakter til britiske og spanske 11-åringer. Jeg vet ikke. Det ikke kult, hvertfall.
1: Men det gir deg ikke en MN-smak i munnen i forhold til hvilke andre miljøer som har lånt av norrøn estetikk de siste 10 årene?
5: Nei, altså, der synes jeg det går det an å gjøre et argument for, at det en estetikk man på en måte kan ta tilbake på et nivå. Liksom, men det er ikke noe tvil om at det minner jo litt om på en måte det nynazister var opptatt av for 20 år siden. Det er ikke noe tilfeldig at han, Tore Tvedt i Vigrid, veldig opptatt av runer. Og, sånn, det jo på en måte noe, selvfølgelig noe reaksjonært i å skule 1000 år tilbake i tid da nordmenn var røvefolk som dro og plyndret og voldtok i Skottland, liksom.
1: Men hvis Norge skulle bytte ut vikingdrakta med noe annet, hva skulle du ønske deg?
5: Nei, det kan jo godt være et kors og rødt, hvitt og blått og fint, men kanskje vi kunne fått oss en vanlig font på ryggen, da. Ikke litt sånn uleselige runer.
1: Vi får se om det blir vanlig tall på draktene neste mesterskap, Markus Slettholm. Takk for at du var med. Dere i Morgenbladet har altså problematisert landslagets vikingnasjonalisme, som dere har kalt det. Vi har for øvrig kontaktet Norges fotballforbund og spurt om hvorfor det gikk for vikingestetikken og hva de tenker om kritikken, men NFF svarer at hun som kan si noe om det i USA, og der har det jo vært natt gjennom formiddagen her i Norge, så de har ikke rukket å svare oss. Jesus. Vi får ta turen ut på gata I stedet. Hvilke assosiasjoner får folk av å se Haaland og Co med sverd og skjold og med runeskrift på ryggen?
6: Ja, de jo gode til å slåss da, sikkert.
7: Nei, det Vikings da, hos vikingene.
6: Noe traust, solid, noe mektig.
8: Vi kjemper ganske hardt da.
9: Nei, det jo tøffe folk da.
10: Jeg synes han så kjempekul ut. Boll egentlig.
11: Store, sterke menn og sterke damer.
12: Du har litt sånn aura.
13: Ja. Jeg kom ikke på norsk ord.
1: De har aura, kom det fra hun siste der. Ja, Hans-Petter Sjøli, kommentator I VG, vekker landslagsestetikken din indre viking?
14: Nei, overhodet ikke. Jeg lei av vikingestetikken. Jeg synes den oppbrukt og brukt hundrevis av ganger før. Jeg synes det litt kjedelig at landslaget tyr til klisjeer. Når det så mye annet som har skjedd I Norge som vi kan bygge nasjonale myter over.
1: Ja, hvis vi skulle bytte ut vikingen med noe annet som du foreslår I VG, hva skal vi erstatte den med da? Hva bør være Norges fotballimage?
14: Nei, jeg synes egentlig at fotballimage bør være ganske nepp på, altså som nordmenn litt forsiktige, litt skikkelig folk som tar på seg findressen når de skal oppleve litt store ting og ha litt store arrangementer og de å kle seg opp som vikinger og sånn, det tror jeg ikke passer helt for det blir litt for brølete og litt for disneyfisert for oss nepp og forsiktige nordmenn.
1: Men må man være så nepp på når det fotball-VM da? Det må jo være lov å brøle og dra på litt da?
14: Vi brøler vei hele tiden, og på fotballtribunnen så det virkelig lov å brøle, det ikke noe tvil om det. Men jeg synes liksom, det blir litt overspent med de videoene med de guttene som står der med sånn vikinggevanter og står og kauker og brøler. Det litt unødvendig. Jeg ser egentlig ikke noen andre lag som hele land som gjør det samme. Jeg synes vi overspiller det der vikingene og enormt nå. Og jeg synes jo her også en måte litt sånn, vi bare gjør som Island gjorde I 2014, var det vel? Klede seg opp akkurat slik at de må bare etterape det islendingene gjorde, og det synes jeg litt sløft.
1: Få vikingen ut av fotballen uansett titelen på en kommentar I VG av deg, Hans-Petter Sjøli, takk for at du var med. Og apropos Island, så har jo også politiker Mimir Kristiansson I dag gått ut og forsvarer Norges look. Hei, Mimir!
15: Hallo!
1: Du, hva synes du om landslagets vikingestetikk?
15: Jeg synes den helt herlig. Altså, det et VM I fotball, der kulturer fra hele verden skal møtes, og da må Norge ha med sin egen kultur for at mangfoldet skal fungere etter plan.
1: Andre ser på draktene og forvist både vibber av nazisme og andre kjipe ting. Gjør ikke du?
15: Nei, jeg dritt lei av at folk forbinder vikingtiden og det nordrønne med nazisme og høyre ekstremisme. Det helt riktig at nazister har prøvd å stjele både runeskrift og nordrønne symboler I mange, mange tider, men den nordrønne kulturen den historiske kulturen I Norden. Og vi som så heldige å ha et nordrønt navn, jeg oppkalt etter en nordrønn gud, eller om han gud går han å diskutere, men ligger en nordrønn figur I nordrønn mytologi. Mye mer, og poenget at vi jo ikke kryptonazister med av den grunnen. Vi bare tar vare på den kulturen vi har her. Så vi må jo stå opp for den kulturen. Ikke se, altså, nazistene eier ikke hverken Thor, Odin, runeskrift eller Valhall. Den må vi ta tilbake fra de. Og da synes jeg Landstad går foran med et veldig godt eksempel.
1: Så når Erling Braut Haaland poserer med sverd og skjold, og landslagsdraktene har litt sånn norrøn estetikk, Så bærer du et lite håp om at dette kan være med å ta tilbake den estetikken til samfunnet igjen?
15: Absolutt. Jeg tror at jeg kan være med på å gjøre den nordrønne kulturen inkluderende. Altså, dette jo et landslag der Antonio Nusa og Oscar Bob skal spille med runeskrift på ryggen. Aldri sett de mener det sjovinistisk, sånn at her tar vi tilbake det som har vært våre felles symboler fra de høyre ekstreme. Og så vil jeg bare si, dette altså utenlandsproffer som spiller I Manchester City og London og Madrid og alt mulig. Det ikke herligt at de også kommer hjem og gjør noe som norsk, og ikke bare på en måte en del av en global overbetalt fotballspillerklasse, der alle ser kliss like ut? Så når Erling Braut Haaland har på seg vikingklær, så elsker det. Når han har på seg dyre moteklær, så mer skeptisk.
1: Men høyere ekstremisme til side, den ikke litt brukt opp da, den klisjeen med vikinger fra nord?
15: Jo, men klisjeer jo til for å brukes. Altså, alle nasjonale symboler jo klisjeer. Det jo väldigt klisjéfullt att Mexiko kommer till sitt säkert 10:e VM med aztekisk inspirerade landslagsdräkter, men det är ju nog en gång det mexikanerna gör då när de ska samlas som nationella symboler så när man ska samla hela folket bak ett landslag då blir det lite klisjéfullt alltså. Då kan du inte sätta någon såna modernistiska konstnärer att lage kulturuttryck alltså. Då går inte det.
1: Men alltså en annan sak, du som har islänning blod, vad tänker du om att norska supportrar härmer lite efter islänningarna med den där ro?
15: Nei, jeg sliter enda litt med den, men det skal innrømme det. Men det er jo også et forsøk på det samme, og forsøk på å gjøre noe eget og unikt. Alternativet er jo bare at alle driver og synger de samme sangene til de samme melodiene og tar den der dumme Coca-Cola-bølgen. Så det er jo mye, mye bedre at man prøver å gjøre noe sånt, og prøver å sette farge på tribunene borte i USA med noe som er umiskjennelig norsk. Da.
1: Blir det vikinghjelm på deg klokka to på natta når Norge spiller kamp?
15: Jeg blir vikingen klokka to på dagen når Norge spiller kamp.
1: Gleder du deg til fotball-VM?
15: Ja, veldig.
1: Jeg og Mimmi Kristiansson, takk for at du var med.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Nå, film. Altså, den norske filmstjernen Renate Reinsve var jo nylig med å vinne selveste gullpalmen de kan for filmen Fjor, men det en helt annen film hun kinoaktuell med nå. Skrekksensasjonen Backrooms.
16: I found something. In the store.
17: Okay. What did you find?
16: The place. A place.
1: Ah, guffent! Hvem vil se det her på kino da? Jo, det mange. Backrooms gjør det kanonbra i både USA og her hjemme viser de ferske kinotallene etter premieren forrige uke. Og med meg nå du, Ingvild Dybfest Dahl. Hei, Ingvild!
18: Hei, hei!
1: Du filmmanager i NRK og trillet terningkast 5 for denne filmen. Hva det med dette som funker så bra?
18: Det jo mye, men som vi hørte i dette klippet, så foregår dette i en sånn skjult, hemmelig verden, som egentlig ligner veldig på en verden vi alle hele tiden har rundt oss. Nemlig sånn tomme korridorer, tomme butikklokaler. Ja. Jeg tror det spiller på det hverdagen rundt oss.
1: Hverdagen rundt oss, bare i en litt skummel versjon, vil jeg tro. Du ikke alene om å like den, Ingvild. Backrooms danket altså ut denne nye Star Wars-filmen The Mandalorian og Grogu på premierehelgen. Og spesielt Gen Z, de unge strømmer til kinoen, leser vi. Inne på YouTube rater de filmen.
19: I think it was like interesting. Yeah, I'd probably give it like a 7 only because I was like a little confused until like halfway through, but once I like got it, it was really like interesting.
20: Like a 9.
21: Just for the mysteriousness alone, a 10, absolutely.
1: Ja, en 7, en 9 og til og med en 10 der inne på YouTube. Og apropos YouTube, Ingvild, regissøren her vel en ung YouTuber selv?
18: Ja, han var faktisk 19 år da han lagde denne filmen, blitt hele 20 nå. Kane Parsons, eller Kane Pixels som han heter på YouTube. Jeg synes jo det helt sykt imponerende at han har gått rett til en over nesten 2 timer lang stor prestige skrekkfilm. Ja. Men han har altså laget en hel serie på YouTube med samme titel, altså The Backrooms tidligere, så dette jo et univers han har etablert.
1: Ja, men han heller ikke den eneste YouTuberen som har laget skrekkfilm for det store lærere til det siste, for det samme har vel skjedd med denne filmen Obsession?
18: Nettopp. Folk har blitt litt obsessive over Obsession, og den kom jo fra en YouTuber som heter Curry Barker. Ja. Han har vært en del av en sånn sketsjekomi-duo og har fått lov til å lage skrekkfilm han også.
1: Og altså, disse skrekkfilmene, de får gode kritikker fra både deg og andre, Ingvild. Jeg forbinder jo sjangeren med liksom høye seertall, men lave terningkast. Nå også anmeldelsene gode. Hva har skjedd med sjangeren?
18: Ja, jeg synes ikke vi skal vite alle skylda, kanskje, vi filmkritikere. Nei, vi driver jo med et subjektivt fag, så det der vi varierer. Men det mye som har skjedd med skrekk de siste årene. Tradisjonelt så har den jo hatt veldig lav status, som mye henger sammen med at En, det ofte lave budsjetter, og så gir det en kroppslig reaksjon, og det en hel retning I teorien på at dette henger da sammen med at genre som for eksempel humor, melodrama og faktisk porno har lav status, fordi vi liksom ler og gir, kroppen gir liksom etter for disse. Ja. Men det her jo I endring, og så det vanskelig å si hva som høna eller egget da, men parallelt med at skrekk har bitt kraftigere fra seg, For eksempel så var jo vampyrskrekkfilmen Sinners nominert til 16 Oscar-priser I fjor.
1: Ja,
18: det var ganske sjokkerende for mange, fordi de pleier å skrekke for av og til du de tekniske kategoriene med spesialeffekter eller lyd. Mm. Men her begynner det liksom å kanskje vise en tendens til at det mer prestisje I det. Og da det jo også kjente distribusjonsselskapet som satser på skrekk, og så går kanskje flere og ser på det. Så dette liksom vanskelig å si hva som... hva som har skyldt hva, men sånn det I hvert fall.
1: Sånn det I hvert fall. En ny skrekkfilmbølge på kino nå ledet av to unge YouTube-regissører, men det jo ikke bare de som I gang, også ringreven Martin Scorsese skal lage skrekk nå, har jeg skjønt.
18: Ja, men altså vi må huske at Martin Scorsese han har lagt mye I løpet av sin karriere, og han har jo vært innom psykologiske thrillere før, som ja. For eksempel Cape Fear og Shutter Island, og jeg har hørt at denne også en typ psykologisk thriller med skrekkelementer.
1: En psykologisk thriller med skrekkelementer på gang fra Martin Scorsese også. Renate Reinsve har det med å velge gode filmprosjekter. Nå det skrekksjangeren hun kaster seg inn I Backroom som topper kinolistene. Ingvild Dybfest-Dahl, du har anmeldt både den og Obsession for NRK. Begge får terningkast 5 og kan leses inne på NRK.no. Takk for at du var med, Ingvild.
18: Bare det.
1: I dag feirer elbilbransjen seg selv, for I disse dager har vi rett og slett bikket 1 million elbiler I Norge. På Bekkelagskaja I Oslo har det vært pump og prakt med statsråder og festtaler I dag, og en av de som også feirer deg, Fredrik Hauge. Velkommen til oss.
0: Takk skal du ha.
1: At du en elbilpioner kanskje en underdrivelse, for tilbake I 1989, ja, da rullet du rundt I den aller første elbilen på norske veier med popstjerner ombord. Fortell.
0: Nei, det helt riktig. Vi ønsket å vise at det fantes løsninger, og at man også kunne premiere det som bra, ikke bare straffe det som galt. Så da bestemte vi oss for å importere den første elbilen sammen med... med Morten Harket og Magne Furreholmen og en arkitekt som I dag professor Harald Røstvik som koblet dette her sammen.
1: Hvordan fikk du Morten Harket og Magne Furreholmen med på å importere en elbil på den tiden der da?
0: Du, de har alltid hatt et ekstremt stort engasjement for miljø
1: ja.
0: Og de hadde spilt konsert på Kalvøya og donert penger til Bellona som like nødvendig da som nå og det ble jo mye oppstyr da når vi krevde gratis parkering, gratis adgang I bompengeringen og kunne kjøre I bussfila og ikke noe moms
1: ja. Hva slags bil var det her da? Hvordan så den ut?
0: Du, vi var nede på en elbilkonferanse I Schweiz og der var det mange som hadde skrudd sammen triller på hjul og litt forskjellig men vi fant en Fiat Panda
1: ok
0: Først så måtte vi jo få den godkjent. Ja. Det var jo den første bilen som etablerte og brøytet vei for et regelverk for elbiler på norske veier.
1: Ja.
0: Og det tok jo nesten halvannet år. Men da vi begynte å kjøre uten å betale I bomringen, så fikk vi jo bøter.
1: Ja.
0: Og hvis man ikke betaler de bøtene, så tar de bilen og selger den på Oslo Bilaksjon.
1: Ok.
0: Det ikke så mange andre som interessert I å kjøpe en Fiat Panda som gikk opp til kilometer, så vi fikk den jo billig tilbake. Problemet var jo bare at Oslo Bilreaksjon lå utenfor bomringen, så da ble det en ny bot. Altså, den fikk mye bøter, og det holdt vi på I 9 år. Men det, og da ble det et regelverk I Norge som har gjort Norge til et elbilpionerland, og det hjalp at man fikk bilproduksjon på Tink og andre ting, men det var som da, som nå, så måtte Bellona gå foran og brøyte vei for å få etablert et regelverk, og jeg stolt av hva vi har fått til.
1: Ja, det vil jeg tro, altså, for 30 år siden så kruset du og Morten Harket liksom rundt I en sånn riten...
0: Ja, 35-60 år siden.
1: Ja, så kruset dere rundt I den der lille røde bilen og dreit I sånne bomringer Og skapte en bevissthet da, I Norge om at det finnes et bilalternativ på vei her?
0: Ja, så tok det jo 30 år da, ikke sant? Ja. Det altså 25 år fra den gangen. Så skulle jeg ha med miljøvernminister Erik Solheim til Kalifornien
1: ja.
0: Og se på teknologi.
1: Ja.
0: Og det var første gangen vi traff Tesla, da hadde de laget 10 biler. han var ikke med da, for han gjorde noe annet, men vi fikk sett Tesla.
1: Ja. Så du var veldig tidlig på Tesla, du?
0: Ja, vi var jo de første som tok Tesla til Europa, og det at det var et regelverk I Norge, gjorde at opp til 12% av salget til Tesla I flere år, var I Norge I en kritisk tid for Tesla, så ja, de har utfordret bilindustrien, skal man si mye om hva som har skjedd siden, men...
1: Ja. Og Elon Musk endte jo med å takke Norge også I en tale der for noen år siden, og Norge har jo da blitt et elbilrike. 1 million elbiler har rullet på norske veier siden din første, Fredrik Hauge, men fortsatt så vel 2/3 av privatbilen til lands fossilbiler, og den politiske viljen til å subsidiere jo litt på hell, kan det virke Sånn. Vil det gå litt mer trått fremover enn det har gjort de siste årene?
0: Ja, det jo klart at vi ser jo en del pakker rundt bensin- og dieselpriser I det siste som gjør at man kan lure litt. Men teknologien helt uovertruffen I forhold til forbrenningsmotor, og det som nå skjer jo at bare de siste månedene så har vi også fått nå I Nederland og også I et par av de baltiske statene godkjent selvkjørende biler.
1: Har du tro på det du har?
0: Dette kommer til å komme, og det klart at det kommer til å forandre hvordan transport ser ut på en helt, helt annen måte. Og folk synes det kanskje like rart som når jeg snakket om elbil første gangen, men dette jo en del av det som også skjer med kunstig intelligens, så det kan gjøre at vi trenger å produsere mange færre biler, og at ting kan skje veldig annerledes ut. Og dette mangler vi en fortsatt nysgjerrighet på.
1: Orakel har talt. Fremtiden selvdreven. Du farta rundt I den første elbilen I Norge, en liten ombygd Fiat sammen med Morten Harket Fredrik Hauge, du stifter og arbeidende styreleder I Bellona gratulerer med 1 million elbiler, vi spiller aha vi, passer ikke det bra nå?
0: Det gjør det, og så må folk huske på at selv om det går 30 år uten at det skjer så mye, ja. Så kan teknologier komme og eksplodere og det bør vi tenke på I oljelandet Norge
1: Det funket til slutt, vet du Fredrik Takk for at du med
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Det VM-feber for tida. Den blir stadig mer omgripende også, for fotball-VM nærmer seg jo. I kveld det treningskamp for landslaget mellom Norge og nettopp da Sverige. Men samtidig så det jo et annet landslag som har skrevet historie I sitt verdensmesterskap. For I går kveld fikk vi en ekte hockeysensasjon.
3: Og så kommer Norge. 2 mot 1, andre veien. Sten!
4: Dette muligheten som Norge må ta spillet.
3: Ja! Og vi skjer det! Det helt utrolig! Norge tar et historisk bronse! Det
4: ikke mulig!
3: Fantastisk!
1: Noah Holm setter pøkken I mål på over... Noah Sten, mener jeg, setter pøkken I mål på overtid og sikrer norsk VM-bronsje. Norge slo altså selveste Kanada. Voksne menn gråt på trenerbenken, på tribunen og I TV-stua. Jan-Petter Saltvedt, ble du våt I øyekroken du også?
22: Jeg våt fortsatt.
1: Ja.
22: Det føltes som den unike sjansen glapp for oss helt på slutten, og så snur I det. Det ble nesten enda sterkere enn det kunne ha vært før det.
1: Ja, altså det gikk fra 2-0 til Norge til 2-2, og så skårer altså Noah Sten der på tampen. Og Norge feirer hockey som vi aldri har feiret det før. Borte I Sverige derimot ble jo dette mesterskapet en liten nedtur, og I Sverige du, Sanni Lindström. Du med oss, Sanni?
23: Självklart, jag sitter och gläds med eran glädje.
1: Ja, gör du det? Alltså du skriver om turneringen för Avisa Expressen hvor du jobbar som kommentator. Sanni, vad tänker du det norska laget har presterat här?
23: Ja, det är något så fint som liksom, de har ju överpresterat och visat en gång för alla att det här med VM ju ofta får kritik att det är för många matcher och det är för många lag. Och då kommer Norge in, ett lag som på förhand inte ens var förväntat att gå till slutspel. De höll faktiskt på att åka ur AVM I fjol. Kommer in och liksom överbevisar alla att med hjärtat och passion och stolthet och att det här viktiga att vad vi än gör I varje byte spelar roll så kommer de att in och visa hela hockeyvärlden att de kan slå Sverige kan, alltså det är helt otroligt
1: Norge slog Tjeckia och slog alltså Kanada till slut I detta mästerskapet, den största sensationen I norsk idrettshistoria står du att läsa på NRK.no akkurat nu det är 40 penna av dig Jan-Petter är det helt där uppe alltså?
22: Ja, det tror jeg faktisk, fordi som Sanne er inne på, ingen hadde forventet dette, selv om vi en del av det der øverste, den øverste divisjonen i ishockeyen, så avstanden fra nasjoner som Sverige og Kanada og Finland og ned til Norge og Italia og de andre så enormt stor fram til nå.
1: Altså, det finnes jo flere ishaller i Stockholm alene enn i hele Norge, Sanne. Hockey jo deres sport. Hva sier liksom svensken i dag da, nå som lillebror lyckas och inte dere.
23: Men vi i Sverige har väl varit mer liksom fokus på varför svensk hockey i på A-lag eller på liksom seniornivå inte presterar mer än att vi liksom är avundsjuka på Norge för att svensk hockey ska ju liksom slåss om medaljerna i varje mästerskap och det gör man inte längre. Norsk hockey kommer bara för att man tog ett brons nu så kommer man inte gå in i VM nästa år och att folk har förväntningar på att de kommer ta medalj. Mm. Så att det skiljer lite där så att vi har fokus på vad är det som inte fungerar i svensk hockey. Mm. Men jag är jätteglad, det är inte för att jag har norsk fru på något sätt. Jag är väldigt glad för norsk hockey för det här behöver de. De behöver liksom få den här tiden i rampljuset och att det blir fokus. Jag menar det finns ju andra uppenbarligen andra vintersporter som tar större fokus vilket inte är riktigt samma konkurrens i Sverige där hockey är ju väldigt väldigt stor sport. Ja. Så det här är ju positivt för politiker för alla som kommer sola sig i glansen när det norska laget kommer hem och så stolta där att de någonstans också får en passning att satsa lite mer på hockey.
1: Och även om Sverige skulle vara bättre än oss i nästa mästerskap så vill ju 2026 alltid vara året Norge kom längre än dere i hockey-VM, og svenskene drømmer kanskje om balanse i regnskapet her nå. Den revansjen kan komme i kveld på fotballbanen, for i kveld så møter jo dere i Sverige oss i Norge på Ullevål, kort tid før begge lag reiser over Atlanteren til sitt VM. Trenger dere en seier i kveld, Sanni?
23: Ja, det hadde vært fint. Det hadde vært bra. Men jeg tror det blir tufft. Norge er et jättebra lag i fotboll. Jag följer också fotboll på nära håll så att det jag håller ju tummarna där också nu både för Norge och Sverige såklart. Det var ju mirakulöst att Sverige fick chans på chans på chans på chans att ta sig till VM. Det är helt osannolikt efter att ha gjort sånt otroligt svagt gruppspel. Men nu är vi där och det ska bli kul att möta Norge ikväll och framförallt att hockeyguttarna får hyllas i pausen också.
1: Ja, för det sker. Lite om kampen här, Jan-Petter. Forrige träningskamp Norge spelade mot Schweiz blev en ganska tamma affär 0-0. Ikväll spelar varken Haaland eller Ødegaard, vet vi. Vad slags kamp tror vi får?
22: Nei, jeg håper jo det blir noe annet. Nå jo gresset på plass, også på Ullevål. Bare det vil jo hjelpe oss. Så det mange spillere der som har veldig, veldig lyst til å være i den startelveren når Norge skal møte Irak om to uker. Og dette den nest siste sjansen til virkelig å overbevise Ståle Solbakken. Så også fullsatt Ullevål og hockeyspillere, og ikke minst Sverige, som jeg må jo si tilbake. Veldig glad Sverige på mirakuløst vis faktisk klarte å komme seg til VM. Det setter en spiss på det fortsatt for oss nordmenn.
1: Og som du nevnte, Sanne, så blir det jo litt hockeyfokus på Ullevål i kveld også. For en viss milliardær flyr jo rett og slett hockeygutta hjem til Norge akkurat nå. Petter Stordalen la ut dette klippet i formiddag, der han og ex-hockeyspilleren Erik Follestad sto på rullebanen for å reise ned til Schweiz.
5: Her står vi på Gardermoen, på vei for å hente hjem hockeygutta. Hvilken begivenhet, Erik?
6: Det fantastisk. Historisk.
5: Historisk!
6: Det det. Og da måtte noen på jobb. Vi måtte få hente dem hjem. Vi skal på Ullevål i kveld.
5: Ja, og på hvilken dag?
6: Det mandag.
5: Det mandag!
1: På en mandag I ekte Stordalen-stil, Sanne til slutt. Orker svenskene denne nasjonalfesten nordmenn skal ha I kveld?
23: Ja, det gör vi. Nej, men jag tror det finns ingen avundsjuka eller missunnsamhet från någon svenska sida. Jag tror vi gläds, det kan nog tala för ganska många, vi gläds väldigt mycket för norsk hockey. Och just det här som jag sa tidigare, att man gör man jobbet, man är noggrann, man är beredd att offra det lilla extra. Så på vissa dagar kan man slå ett kanadensiskt stjärnfyllt lag med Sidney Crosby till exempel.
1: Jan-Petter Saltvedt, du skriver om hockey. I triumfen igår som den største sensasjonen I norsk idrettshistorie I en ytring på NRK.no akkurat nå. Sanne Lindstrøm, ex-hockeyspiller, du kommenterer sport I Svenske Expressen. Tusen takk for at dere begge var med hos meg.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: I går var St. Petersburg rigget, pyntet og klart for den 5 dager lange økonomikonferansen I Russland, ofte kalt Putins Davos, men I dag står mørke røykskyer over den russiske byen etter ukrainske droneangrep I natt. Flere skal være skadet ifølge byens ordfører, og angrepet I St. Petersburg et av flere droneangrep mot Russland I natt, og det skjer altså dagen etter at minst 18 personer ble drept I voldsomme russiske droneangrep mot Ukraina I går. Og Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, du med oss direkte fra Moskva. Hvordan har dette angrepet rammet St. Petersburg?
7: Ja, det ikke så veldig mye som kjent, men myndighetene sier at det har blitt skutt droner, ukrainske droner, mot flere infrastrukturmål, og fra ukrainsk side blir det sagt at det en stor oljeterminal I St. Petersburg som har blitt truffet, og det var der man kunne se mørke røykskyer stige opp fra dette stedet. Men det ser ut til at det flere droner som har truffet sine mål, så at det blir også fra ukrainsk side meldt at det skal ha blitt truffet et militært fartøy I en marinebase Kron som ligger rett ved St. Petersburg, og altså at flere mennesker skal ha blitt såret I dette angrepet, så det mye mer omfattende enn det vi har sett tidligere.
1: Har det kommet uttalelse fra Kreml I dag?
7: Ja da, president Vladimir Putins talsperson, han sier at Russland skal svare systematisk på dette som skjer. Det litt uklart hva det egentlig betyr, men han fortsetter med å si at fullskalakrigen mot Ukraina skal fortsette for å prøve å forhindre flere slike angrep, så spørs det om det den effektive medisinen.
1: Og så det jo timingen da, altså disse angrepene på St. Petersburg skjer jo da I det byen vertskap for et slags internasjonalt økonomisk forum, kalt Russlands eller Putins Davos, altså en henvisning til denne store økonomikonferansen I Schweiz. Hvor viktig denne konferansen I St. Petersburg for Russland?
7: Ja, den jo symbolsk viktig. President Putin ønsker jo å skape et bilde av at Russland fortsatt I vinden, men det jo ingen sammenligning med det som nå og det som var for 10-15 år siden, da også vestlige ledere besøkte denne konferansen og deltok der. Nå det jo Russlands nærmeste venner, så å si, som der, sånn at konferansen ikke på langt nær så viktig nå som den var tidligere. Før var det snakk om å få inn internasjonale investeringer I Russland, og at denne konferansen var liksom vinduet for å komme inn. Men det en god del land da, fra Afrika, fra Asia, som Russland ser på som vennlige land overfor seg.
1: Og vi har sett nyheter I dag også om at amerikanske litt sånn politiske influensere på høyresiden som Candace Owens og Tate-brødrene også ventet å være til stede I St. Petersburg. St. Petersburg jo også hjembyen til Putin, da. Hva slags ripe I lakken det for presidenten at Ukraina gjennomfører angrep der?
7: Nei, det jo ikke første gang det blir gjennomført angrep, men det har ikke vært så store og omfattende angrep før. Sånn at det skjer akkurat nå, det jo en kraftig ydmykelse av president Putin og de russiske myndighetene. Det viser jo at de ikke har kontroll, og at de ikke klarer å stanse disse ukrainske dronene på vei mot St. Petersburg. De har klart å stanse mange flere av dronene og skyte dem ned mot Moskva, mot hovedstaden, men andre steder ser det altså ut som om I hvert fall de ukrainske dronene har blitt mye mer effektive, treffsikre og gjør mye større skade enn før også langt inne I Russland.
1: Og til slutt, altså, også I angrepet på St. Petersburg var rettet mot en oljeterminal, og vi har sett mye av det angrep dypt inne I Russland mot ulike oljeinstallasjoner. Hvordan har det begynt å merkes I Russland?
7: Ja, det har kommet noen meldinger om mangel på bensin, for eksempel på Krimhalvøya som ble annektert I 2014 av Russland, og også meldinger fra de russisk okkuperte områdene I Øst-Ukraina om at det har begynt å bli rasjonering av bensin. Og det jo altså en viss spenning rundt det med drivstoff, fordi veldig mange raffinerier har blitt truffet, skutt av ukrainske droner, og produksjonen har blitt hindret en god del, så mange spekulerer i, her i russiske medier nå om det kommer til å bli mer mangel på drivstoff rundt i forskjellige regioner i Russland i tiden som kommer.
1: Da sier vi takk for rapporten direkte fra Moskva, korrespondent Jan Espen Kruse. Ukraina angrep altså en oljeterminal I St. Petersburg i natt. I det denne Putins Davos, dette økonomiske forumet, startet I byen.
2: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Akkurat nå holdes det pressekonferanse på Rikshospitalet med overlege og lungespesialist Are Holm og hjerte- og lungekirurg Arnt Fjane. Den kan du se direkte I NRK TV. Bakteppet jo selvfølgelig nyheten om at kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste og venter på lungetransplantasjon. Og det innebærer jo også den litt ubehagelige dimensjonen I at lungene må komme fra et menneske som ikke lenger lever. Og Dana Manosheri, du leder for stiftelsen Organdonasjon, som arbeider for at vi alle skal si ja til at organene våre kan brukes når vi dør. Hvilken betydning tror du det har at det kronprinsessen vår det nå gjelder en person som alle har et forhold til?
8: Det innebærer jo selvfølgelig at det kommer på dagsorden, og det jo andre på disse ventelistene som man aldri hører om. Så det klart det setter jo oss i lyset, og det blir jo et tema som veldig trist for familien til kronprinsessa og kronprinsessa, men det klart for saken så jo dette kjempeviktig.
1: Ja, jeg har forstått det sånn at det nå åtte personer som står på venteliste for lungetransplantasjon, og at det tallet uvanlig lavt.
8: Ja, det helt riktig. Akkurat nå så det cirka åtte på venteliste, og det veldig lavt. Til sammenligning for eksempel for 10 år siden, på samme tid så det cirka 56 stykks pasienter som ventet på nye lunger. Og det vi vet at blant annet I fjor så det 36 stykk nye lunger som ble transplantert. Så det klart det veldig lavt, men det også en naturlig forklaring på det, at kolspasientene de blir det færre og cystisk fibrosepasienter som en annen sykdom enn den kronprinsessa har har også fått behandling som har vært gitt bra resultater så tallene gått heldigvis ned
1: Hvor stor vilje det egentlig her I landet til å bli organdonor?
8: Nei, og det det som litt spesielt, fordi at 8 av 10 nordmenn særdeles positive til organdonasjon. Men det gjenspeiler ikke det faktum at de har gått inn og meldt seg som organdonor, eller tatt stilling til det på et personlig plan. Men bare på muntlig så de veldig positive til det.
1: Men altså, jeg snakket jo med en lungelege om inngrepet litt tidligere I sendingen, og da kom det jo frem at det jo noen kriterier som må være på plass rundt, altså det skal litt til å få riktig match på lunge. Det betyr jo at det må være, altså det krever jo at mange av oss faktisk villige til å bli organdonor I praksis.
8: Ja, det et nåløye, både medisinsk, men også selvfølgelig jo flere holdt på å si, pasienter som velger å si ja til organdonasjon, jo større blir jo utvalget. Og de kriteriene jo blant annet at du må ha riktig vevstype, riktig blodtype, og så det jo størrelsene på lungene som må passe. Det sikkert flere medisinske, men det det viktigste. Det klart hvis det få som sier ja til organdonasjon, så sier du seg selv at det da blir utvalget lite, og match sannsynligheten enda mindre. Så det jo stiftelsens viktigste jobb. Vi har jo ingenting med det medisinske å gjøre, det det jo sykehusene som utelukkende tar seg av. Men vår jobb jo å være et folkopplysningskontor som på en måte opplyser folk nok til at de klarer å ta et velopplyst valg om forhåpentligvis å bli organdonorer.
1: Men hvilke argumenter møter du til folk som ikke ønsker å gjøre dette da?
8: Dessverre veldig, jeg skal ikke kalle det grunnløse argumenter, men veldig mange argumenter basert på narrativer man vokst opp med eller hørt. Blant annet at jeg for gammel, eller jeg for syk, eller jeg har gått på disse medisinene. Det ingen som vil ha mine organer. Men det ikke hold I noen av disse påstandene sånn i så langt det rekker da. Og det som fordelen jo at du som enkeltindivid skal ikke bry deg om disse kriteriene. Det det heldigvis et apparat på sykehuset som går gjennom nøye. Det eneste på en måte kriteriet vi har jo ønsker du å bli organdonor, så sier du ja. Og så får resten være opp til sykehuset og finne match til det.
1: For dette et aktivt valg man gjør det selv. Man i utgangspunktet ikke organdonor.
8: Nei, i utgangspunktet så må du ta et aktivt valg. Mm. Og det viktigste valget det mange som tror at man skal gå inn på Helse-Norges hjemmesider og krysse av, for det kan du gjøre, og da får du et bevis, kall det, på at du har tatt et aktivt valg. Men nå det en gang sånn at vi transplanterer jo, på en måte, dette handler jo om døde mennesker, og når du har gått bort, så det jo til syvende og sist familien din som får det spørsmålet, ønsket vedkommende å være med på en organdonasjon eller ikke. Ja. Og da det viktigste man gjør å ta den samtalen med familien, så når krisen inntreffer og du står kanskje i den største sorgen i ditt liv, så skal du ikke på en måte begynne å tenke hva ønsker min nærmeste, vil han eller vil han ikke, denne samtalen tett på forhånd. Mm. Ja, det blir et klart ja eller et eventuelt klart nei da.
1: Og du møter av og til familier som har sagt ja på vegne av en avdød. Har du noen gang møtt noen som har angret?
8: Jeg har aldri personlig møtt noen som har angret. Jeg har møtt mange som har syntes det har vært vanskelig å ta valget, men når de først har tatt valget, så har min personlige erfaring vært utelukkende positivt, og vi har en samling en gang i året med på noen pårørende som har sagt ja til organdonasjon, og tilbakemeldingene overveldende på positiv side, hvor de sier, flere av de har sagt, at i det meningsløse, i det smertefulle, så har dette vært et lite lys, at vi vet at vår nærmeste nå har gitt liv til ikke bare en, men ofte flere.
1: Dana Manosheri, du leder for Stiftelsen Organdonasjon, som arbeider for at så mange av oss som mulig skal si ja til at organene våre kan brukes når vi dør for å redde andres liv. Tusen takk for at du var med. Og da drar vi til en festkledd by i vest. For juni Pride-måneden i store deler av landet, og i morgen fylles Bergens gater av regnbuens farger og folk som går i tog for skeives rettigheter og synlighet i årets første store Pride-parade her i landet. Samtidig PST bekymret for sikkerheten og terrorfaren mot Pride-mål i år. Og med oss nå du, Jon Erik Årsheim. Hei, Jon Erik.
9: Heisan.
1: Du styreleder for Regnbuedagen i Bergen. Happy Pride, eller hva dere sier på norsk. Gratulerer med Pride.
9: Happy Pride, eller gratulerer med dagen.
1: Ja, dere venter noen titusener i parade i morgen. Hvordan endres byen når dere nå skal samles i gaten igjen?
9: Nei, altså, Pride jo høydepunktet. Paraden på lørdagen pleier jo å samle cirka 20-30 000 skjeve, men også ikke skjeve. Så det jo et arrangement som egentlig hele byen tar del i. Mm.
1: Så hørte vi tidligere i dag at politiets sikkerhetstjeneste venter økt netthets. Likestillings- og diskrimineringsombudet på vakt.
10: I år skal vi følge ekstra nøye med på kommentarfeltene, og hvis vi ser meldinger eller ytringer som vi mener kan være straffbare, så kommer vi til å vurdere å anmelde de personene som står bak de.
1: Det sa likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. Jon Erik, hva gjør dere med sikkerheten rundt paraden og arrangementene deres i Bergen i år?
9: Ja, så trusselnivået jo egentlig uforandret, men når det nærmer seg juni så ser man jo en sånn sedvanlig økning i hatprat på nett, sånn at det ikke noen endringer egentlig fra tidligere år, tvert imot så det kanskje en nedgang egentlig i forhold til nivået for et par år siden. Men på denne tiden så det jo sånn en liten økning i hatprat på nett, og vi har tett samarbeid med politiet. Vi også rapporterer jo det som kommer på våre kanaler, slik at det jo viktig for oss å understreke at dette blir tatt på alvor. Vi har tett samarbeid både med politiet og sivile sikkerhetstjenester, sånn at vi opplever at Pride et trygt arrangement å delta, men vi nødt til å være forberedt og ansvarlige i gjennomføringen av det.
1: I år så har det sust en kampanje rundt om på sosiale medier, mange sikkerhetstjenester sikkert har fått med seg, der skjeve, kjente og ukjente deler barnebilder av seg selv og sier at de kunne trengt et regnbueflagg I skolegården. Bakgrunnen opphetede debatter noen steder der skoler som flagger med regnbueflagget også blir forsøkt stoppet. Kjetil Krokstad en danseinfluencer som la ut bilder for å støtte de som flagger.
11: Og så hadde jeg egentlig ikke tenkt ut noe særlig om Pride nå I juni, men så var det bare et eller annet med spesielt den her innsamlingsstasjonen til Stopp Pride I skolen, som gjorde meg litt engasjert. Da har han holdt på å si, det betyr jo alt. Alle velkomne liksom, med det flagget. Det jo, I bunn og grunn så det jo bare kjærlighet. Da. Du skal få lov til å være deg selv. Du skal få lov til å elske den du vil.
1: Ja, det sier Kjetil Krogstad, en av de som har delt bildet. Hva tenker du om denne kampanjen, Erik?
9: Ja, det en kjempe, kjempefin kampanje, og jeg kjenner meg veldig igjen I de følelsene. Jeg også kunne ha trengt et Pride-flagg når jeg vokste opp.
1: Ja, har du delt barnebildet av deg selv?
9: Jeg har ikke kommet så langt enda. Jeg fullt opptatt med gjennomføring av festivalen, men det kommer et bilde av meg også.
1: Ja, fortell litt mer om dette flagget du sier du kunne trengt.
9: Altså, jeg vokste jo opp I en liten bygd, en sånn fiskarbygd med veldig maskulint miljø. På den tiden så var det jo ikke så veldig mange som var åpne homofile, og følte meg jo veldig annerledes. Kjente liksom at det var noe galt med meg, at det var ikke plass til meg, så hvis jeg hadde sett det flagget, så tror jeg at jeg hadde følt meg litt mindre alene da.
1: Mm. Hvorfor har du valgt å engasjere deg I voksen alder? Du styreleder for Regnbuedagen I Bergen.
9: Altså, jeg vokste jo opp I en tid hvor vi kom litt I medvind. År for år så ble det bare lettere og lettere, og nå begynner jeg å kjenne litt sånn motvind I ansiktet. Og da det viktigere enn noen gang å engasjere seg, stå opp for de rettighetene som de før oss har jobbet for. Så jeg synes dette en helt sånn naturlig del av dugnaden, at hvis at du har muligheten, så må du engasjere. Du kan ikke være likegyldig.
1: Til slutt, hva vil de som I Bergen I morgen få se?
9: Og de vil få se en folkefest I sentrum. Paraden slutter I Nygårdsparken, hvor det blir paradeshow fra klokka 3. Og så fortsetter festen utover hele ettermiddagen og kvelden.
1: Da ønsker vi deg og resten som skal feire og feste I Bergen en god Pride-feiring I morgen, Jon-Erik Årsheim. Du styreleder for Regnbuedagene der. Tusen takk for at du var med.
9: Tusen takk.
2: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
12: Her NRK Nyheter klokka 5. Minst 5 personer bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene I natt, melder Reuters. Et jordskjelv rammet øya Mindanao sør på Filippinene. Skjelvet hadde en styrke på 7,8 og det sendte ut tsunamivarsel I flere land. Indonesia beordret evakuering av nordlige områder som trua av tsunamibølger. Israel har angrepet en rekke mål I vestlige og sentrale deler av Iran I natt, bekreftet det israelske militæret. Det rapporteres om eksplosjoner I Irans hovedstad Teheran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel I går kveld som en gjengjeldelse etter israelske angrep mot Libanon. Den iranske revolusjonsgarden uttaler at Israel har brukt ballistiske missiler I nattens angrep. President Donald Trump og Israel I går om å ikke gjengjelde det iranske angrepet. Han ba også Iran om å gi seg og komme tilbake til forhandlingsbordet. Armenias statsminister Nikol Pashinyan erklærer valgseier I natt etter at de første opptalte stemmene ga partiene 52,5% oppslutning mot den russisk-orienterte opposisjons 23,2%. Alle stemmene enda ikke talt opp. Parlamentsvalget regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Fra I morgen kan det bli flystreik. LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og I dag møtes partene hos Riksmekleren. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk og I billettskranka. Blir ikke partene enige, går de ansatte ut I streik fra I morgen. Erik Landstein, administrerende direktør I NHO Luftfart, håper å unngå det.
13: Nei, vi ønsker jo alltid å løse denne typen saker uten å måtte gå til mekler, men noen ganger det nødvendig, og heldigvis det slik at de aller fleste meklinger de fører til enighet.
12: Norge spilte 1-1 mot Marokko I siste kamp før fotball-VM I går kveld. I dag skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den avlyste Skottland på kort varsel I helga. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysningen for uprofesjonell, og får støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
14: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med I mange måneder nå, så jeg må jo si at det pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke mer gjort noe med det da. Det liksom, det bare til å glemme det og gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til det likevel, så det jeg synes ikke var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt I dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
12: Det var NRK Nyheter I den omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
15: Miami Beach, Florida, 15. juli 1997. Denne morgenen varmer solen opp den rosa marmorfasaden på villaen ved Ocean Drive. Huset ligner et palass med søyle og ornament hentet fra en annen tid, som om en bit av Italia har blitt plantet midt I Florida. En mann nærmer seg porten med rolig, målrettet gange. Han holder en kopp kaffe I den ene hånden og noen magasin I den andre. Øverst ligger en ny utgave av Vogue. Han kledd I en åpen silkeskjorte, skreddersydde shorts og lærsandaler. Huden hans gyllenbrun, håret mørkt og gredd bakover, med grå striper ved tinningene. Han stopper ved porten og fører nøkkelen mot låsen. Bak han, ute av syne, nærmer en annen mann seg, nesten lydløst. Det ser ut som han bare skal forbi, eller kanskje han en fan som vil helse på. Men så stopper han noen meter unna, og trekker frem en pistol. To raske skudd treffer mannen ved porten. Kaffekoppen går I bakken, og kroppen hans mister balansen og dett mot trappet. Magasinene glepper ut av håndet og brer seg kaotisk utover inngangspartiet. Mannen med pistolen springer vekk, mens blodet renner sakte nedover de rosa marmortrinnene. Motelegenden Gianni Versace ligger skutt foran villaen sin.
16: Dette historien om Gianni Versace, den italienske designeren som brakte maksimalisme, sex og popkultur til motorbransjen, og som skapte et av verdens mest ikoniske merkevarer.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Når den 50 år gamle Gianni Versace blir skutt utenfor den overdådige villaen sin, han på toppen av karrieren. Han et navn alle kjenner til, en som alle vil jobbe med, og en som alle beundrer. Han rett og slett en superstjerne. Og superstjerner, de tiltrekker seg all form for oppmerksomhet, også negativ. Denne sommerdagen i 1997 det Andrew Cunanan som gjerne vil nå fram til Gianni, og det med onde intensjoner. Andrew Cunanan har de siste 3 månedene stått for ikke mindre enn 4 drap. Han som seriemorder å regne, og for tida står han på FBI sin Most Wanted-liste. Men ennå har de ikke klart å ta han. Noen av ofrene har vært velstående, suksessfulle menn, og Gianni, han passer absolutt inn i den kategorien han også. For Gianni nemlig en av verdens største designere. Han har en merkevare, Versace, som både bestemødre og tenåringer kjenner til og drømmer om å eie plagg, parfymer og interiør fra. Men starten på livet hans var langt fra så glamorøs. Så hvordan endte egentlig Gianni Versace fra en småby i Italia opp med å bli verdenskjent og utpekt som neste mål av en seriemorder? Vi tar det fra begynnelsen. Giovanni Maria Versace kommer til verden en italiensk vinterdag den 2. desember 1946. Han blir født inn i en nær og tett familie som består av moren Francesca, faren Antonio og etter hvert 4 søsken. Gianni nest yngst, med storesøstera Tina, storebroren Santo og lillesøstera Donatella. Familien holder til i Reggio di Calabria, en by som ligger på den italienske halvøya sin støveltå, hvor lukten av sitrontrær blander seg med lukten av espresso fra kaféene og den ferske fisken som selges på torget. Her ser det ut som et postkort med strender, isblått hav og sol mesteparten av året. Men det også et lite, fattig og lukka samfunn.
2: Han vokste opp i en liten, veldig tradisjonell kystby, i et ganske sånn konservativt miljø. Det var ikke gitt at det skulle komme en stor motedesigner fra en sånn liten by.
1: Dette Per Åge Bergqvist Sivertsen, designer og konsulent i motebransjen, og foreleser på motestudiene ved Høgskolen Kristiania.
2: Han kom fra en typisk arbeiderklassefamilie, hvor moren hadde et sømstudio. Hun var skredder og drev ganske lite for seg selv. Og faren var også i tekstilbransjen, faktisk. Han var teppehandler.
1: Eplet faller altså ikke langt fra stammen. Gianni ikke særlig nær faren sin, en mer distansert og stille type, men han har en eksepsjonell mentor i mora si. Helt fra han liten av, sømbutikken til moren

0: litt mat, før han springer rett videre til moren sin butikk. Francesca kjent som Reggio sin beste kjolemaker. De mest elegante kvinnene i byen kommer til henne for å finne en brudekjole til datteren sin, eller en overdådig kjole til en kveld på byens teater. Og Gianni, han får sitte bakerst i butikken og observere, så lenge han ikke forstyrrer.
1: Han fikk jo på en måte sin formelle opplæring i søm, konstruksjon, kjennskap til tekstiler gjennom moren sin jobb. Og jeg tenker at det en ganske unik inngang. Du lærer hvordan klær forholder deg til kropp, hva slags type tekstiler man kan bruke til ulike typer klær, hvordan man kan gjøre finish sånn at plaggene blir så sømløse som mulig, og ikke minst det der å oppleve at kunde til kunde blir kjempefornøyd.
0: Gianni elsker å se på de elegante kvinnene. Hvordan de beveger seg, ter seg og bærer plaggene. En gnist blir tent. Også han vil få andre til å føle seg så flotte, attraktive og stilige som mulig. Han vil skape, og etter hvert lar moren han bidra litt i butikken.
1: Det sies også at han assisterte med broderier, knapper, alle ting som med på å forskjønne plaggene.
0: Og med tiden blir han dyktigere og dyktigere, og allerede som 9 år gammel lager han sin første kjole helt på egen hånd. Han lager en mørkeblå fotsid kjole som prinsesse Diana 40 år senere skal gå med en rekonstruksjon av. Men la oss ikke hoppe for fort frem i tid her. Før den tid har Gianni massevis å lære. Men det er ikke all læring som går like lett som syingen. Foreldrene sammenligner ofte Gianni med storebroren Santo, som dyktig i alle fag, lydhør og rolig. Mens Gianni, han en drømmer, en som liker å gjøre som han selv vil, og som egentlig ganske lite interessert i å sitte på skolebenken. Han bruker opp ukepengene sine på klær, magasiner og konsert- og teaterbilletter. Og foreldrene begynner å bli bekymret for den useriøse oppførselen hans. Og det er ikke bare når det kommer til skolearbeidet at Gianni blir sammenlignet med storebroren. Santo har fått rykte på seg for å være litt av en Don Juan. Det flokker jenter rundt han. Men Gianni, som har blitt en mager og genert tenåring, viser ingen interesse for det motsatte kjønn. Klassekamerater begynner etter hvert å unngå han, for det noe annerledes med Gianni. Stemmen hans lys, han feminin, og når det arrangeres karneval i byen, klær han seg ut som en kvinne. Det finnes ikke rom eller aksept for homofili i Reggio, og Gianni bestemmer seg for å holde legningen for seg selv, inntil videre, selv om det tynger han. Tross at Gianni hverken blomstrer på skolen eller i kjærlighetslivet, fortsetter han å blomstre kreativt gjennom tenårene. Når familien reiser fra kysten og opp i fjellene om sommeren, forsvinner han i flere timer om gangen for å tegne i boka si. Som 15-åring begynner moren å sende han til Messina, en by over kysten på Sicilia, for å kjøpe klesstoff til butikken. Disse turene gir han for første gang en smakebit på livet utenfor hjembyen. Han kjenner seg klar for å satse kreativt. Men det ikke designer han skal bli i første omgang.
1: Han hadde jo ikke noe formell designutdanning, men på videregående så studerte han jo arkitektur, og man gikk på en arkitekturlinje. Og dette var jo helt tilbake på 50- og 60-tallet, hvor det var veldig tøft å være en litt mer følsom gutt, kanskje, med interesse for mote og tørre å uttrykke det. Og da var det litt safer å velge arkitektur, men hvor han likevel fikk studere og jobbe med estetikk og noe av de samme rammene da, som også ligger innenfor klesdesign.
0: Etter videregående fortsetter Gianni å jobbe hos moren og sy, men det tar ikke lang tid før han bestemmer seg for å endelig satse på motekarrieren. Så, i 1973, som 26-åring, flytter han til Milano. Og Milano virkelig stedet å være om du elsker mote og skjønnhet. alle de eksklusive italienske merkene som Armani og

0: og Prada holder til her, og mennesker reiser her fra over hele verden for å ta del I den fasjonable atmosfæren byen har å by på. Og Gianni, han har ikke lenger tenkt å vente på fremtiden han drømmer om. Heldigvis for han har ryktet om en dyktig symaker begynt å spre seg. Og det finnes de som vil satse på det unge talentet fra sør.
1: Milano, Italia, 1973. Gianni står utenfor Jennys hovedkontor med en mappe under armen og vinden fra gata virvlende I silkeskjorta. Byen kjennes som noe helt annet enn heimbyen han kommer fra. Større, raskere og farligere. Og her, midt I det som Europas mest innflytelsesrike motescene, skal han endelig få sjansen. Jenny må omprofilere seg og treffe et yngre publikum, og Gianni mannen som utpekt til en vanskelig oppgave. Inne I studioet venter ruller med skinn, silke og jerseystoff. Han får frie tøyler og lov til å eksperimentere. Han kombinerer sportstoff med kveldsplagg, blander skinn med chiffon, maskulint med feminint. Ingen stopper han, og snart begynner innkjøperne å ringe. Amerikanske varehus legger inn store bestillinger, salgstallene skyter I været, redaktørene følger etter. Først italienske Vogue, så den franske. Og for første gang kjenner Gianni at verden lytter. At da han tegner ikke bare kled for en kunde. Det en ny måte å tenke mote på.
0: Hos Jenny, et av de største og mest anerkjente motehusene I Italia, får hovedpersonen vår virkelig utvikle seg som designer. Og selskapet skal tjene godt på å ha han der også. Mellom 1972 og 1980 tredobles Jenny sitt salg til 6 millioner dollar, over 61 millioner kroner. Gianni sitt arbeid står for mye av inntjeningen, men selv om klærne selger bra, de enkle, og de representerer ikke den revolusjonerende designeren Gianni faktisk skal bli. Etter hvert får Gianni jobbe med flere og flere merker I Milano, hvor han utforsker nye materialer som lær og skinn, og han begynner å lete etter sin egen stil. Han ser at mote kan være mye mer enn perfekt symmetri og klasse. Det kan også være utfordrende og nyskapende.
2: Og han fikk jo et rykte på seg veldig fort for å være både teknisk dyktig, men også veldig kreativ. At han hele tiden ville videre, han var veldig bidragsgivende med gode og nye ideer til design, for eksempel.
0: Og samtidig som han utvikler seg kreativt, knytter han viktige kontakter som kan hjelpe han I å oppnå sin store drøm og starte sitt eget klesmerke.
2: Gjennom de årene hvor han fikk erfaring med andre merker, så jobber de jo veldig tett på produsenter, bransjekontakter. Han sies jo også være en veldig sånn, ganske karismatisk person som folk ville være rundt, I kraft av at han var veldig kreativ. Så det var jo dette nettverket som han klarte å bygge seg, både fordi han oppsøkte folk, men også folk ble tiltrukket av han tilbake, fordi han var veldig kreativ og dyktig, og viste en lidenskap for motebransjen.
0: Milano like charmert av Gianni som han av Milano. Her på 70-tallet får han utfolde seg fritt, også når det kommer til kjærlighet og sex. Han har funnet seg et miljø hvor han kan være seg selv, men det betyr ikke at han roper ut legningen sin fra alle gatehjørner. For Gianni, han egentlig en ganske privat person.
2: Det sies jo at han var åpen homofil I privatlivet, men det gikk jo så langt som til 1995 før han var åpen I mediene om sin homofile legning. Det var jo rett og slett en tid hvor man savnet eller manglet forbilder, også I designbransjen, med åpne homofile stemmer.
0: Det dessverre en god stund til verden et litt tryggere sted å være seg selv I, men I Milano-bobla Gianni lykkelig. Livet I Reggio som usikker ung gutt føles mer og mer ut som en fjern drøm, og når han fyller 30 I 1976, har han oppnådd en suksess som foreldrene aldri hadde forventet av han, Motehus betaler nå Gianni hundretusenvis av dollar I året for å designe for dem. Men Gianni vil jo ikke designe for andre. Han vil ha sitt eget klesmerke. Hvis han skal lykkes med det, så må han lande på sin egen visjon. Og det gjør han heldigvis til slutt.
2: Designuttrykket til Versace er veldig, veldig sprakende, fargerikt og sammensatt mønstermessig. Men han jobbet jo med en kombinasjon av luksus og sensualitet, både I snittene, men også hva slags materialer han brukte. Og brukte en del av denne klassiske ornamentikken som jeg tenker han har med seg fra arkitekturen, men stadig I et moderne snitt da.
0: Gianni sine design skiller seg ut ifra mengden. På slutten av 70-tallet det fortsatt smakfull og lite avslørende kvinnemote som gjelder, som for eksempel Armani sine designer. Kvinner skal se rike, verdige og eksklusive ut, men Gianni, han ser ganske annerledes på det. Jo da, absolutt eksklusiv og rik, men verdig, nøktern og tildekt. Nei takk. Han beundrer kvinnekroppen, noe han har gjort siden han observerte de elegante damene I moren sin butikk, og han mener den fortjener å vises frem.
2: Et element som var gjennomgående for kvinneklærne, da, som han jo startet med, var jo at de var veldig kroppsnære, og kunne også avsløre hud, kanskje på litt uventede måter, eller at det var en lang utringning I ryggen, eller at silkeskjorta var kneppet opp helt nedenfor navlen. Det var jo noe veldig sensuelt over det.
0: Det blir sagt at Armani klær opp hustruen, og Versace elskerinnen. Om Gianni vil si seg helt enig I det, usikkert. Men det ingen tvil om at Gianni ønsker å skape noe helt nytt. Det det ikke alle som liker. Noen vil kalle det vulgært, tacky til og med. Men I 1978, når Gianni 32 år gammel, skal han endelig få vise hva han god for. Versace, som et helt eget merke, skal for første gang I historien gå catwalken.
1: Palazzo della Permanente, Milano, Italia, 28. mars 1978. Gianni står bak sceneteppet og tripper nervøst. Publikum venter. Så blir lyset dempet og musikken skrudd på, og den første modellen glir ut I en kjole av tungt skinn og glittrende mosaikkmønster, inspirert av klassisk mytologi og popkunst. Stoffene beveger seg I lyskasterne, sterke farger, draperinger som følger kroppen, metalliske detaljer som fanger hvert blikk. Blitsen for kameraene fyller hele rommet. Gianni står urørlig og ser ut på publikum. De lener seg fram. De følger intenst med. Og de elsker det, ser det ut som. Når siste modell forlater scenen og applausen bryter løs, vet Gianni at noe har endret seg. Han I ferd med å bli noe langt større enn en designer. Han på vei til å bli verdenskjent.
3: Historiske kjendiser I NRK P2.
0: Versace sitt første moteshow en gigasuksess. Og bare noen måneder etterpå åpnet Gianni den aller første Versace-butikken. En æra offisielt I gang. Gianni ikke den eneste Versace-en bak merket. Et par ekstra Versace-er nemlig også med på laget. Lillesøstera Donatella og storebroren Santo.
2: Donatella Versace var jo en kreativ sparringspartner som også bidro med det kreative og med design etter hvert, og hun ble jo ansvarlig for en underlinje som het Versus, som var veldig toneangivende på 80- og 90-tallet. Mens broren Santo han tok seg jo av økonomi og hjalp med å bygge organisasjonsstruktur.
0: De åpner flerne og flerne butikker rundt om I Italia, og innen starten av 80-tallet har Versace gått internasjonalt. De åpner butikker I Sydney, Paris, Los Angeles og New York.
2: Han skapte også et merke for hjemmemarkedet, med kopper kopper, tallerkener, som også ble en stor sidebusiness. Det ganske sterkt knyttet til at han slo gjennom I USA. Rike kvinner I Dallas, kanskje, ser jeg for meg, kan ha fulle Versace-serviser, og at de faktisk passer inn I interiørene deres der. Fordi man kan jo si at noe av designet hans kan være en del av en litt sånn styggfin estetikk. Du må forstå det og putte det inn I rette sammenheng for at det skal funke. Og så kan det bli helt feil hvis du kombinerer det på en dårlig måte.
0: Versace-estetikken treffer rett hjem hos det amerikanske publikummet, som elsker glitter, glam, alt stort og overdådig. Når populariteten øker, må Gianni jobbe iherdig med å designe kolleksjoner som kan pumpes ut og selges I butikkene, og han gir seg ikke før resultatet perfekt.
2: Han beskrives som en veldig generøs person, men også intens og detaljorientert. Hodet hans gikk på høygir ganske ofte, for som en designer for en stor merkevare med mange undermerker, så det ikke to kolleksjoner I året, men det kanskje 8-10, og han skulle være på topp av alt det der. Mange som jobber med han omtaler han jo som en lojal person, han en venn, men også veldig visionær, at han hele tiden ville videre være moderne og sette agenda, men kunne jo også være krevende og kontrollert I sitt kreative arbeid da.
0: Familiebedriften går på skinner. Storebror Santo sørger for at merket fortsetter å vokse og ekspandere, og Gianni, han fortsetter å la sin elskede lillesøster ta del I designprosessen. Helt siden barndommen det de to som har vært nærmest hverandre av søsknene.
2: Jeg tror han hadde veldig respekt for søsteren Donatella, som var en kreativ sparringspartner for han hele livet.
0: Donatella har alltid vært en muse for Gianni. En kvinne han kunne kle opp og leve ut motedrømmen sin gjennom. Som tenåring oppfordrer han søsteren til å bleike håret platinablondt, sminke seg med tjukk eyeliner og gå med høye hæler, nesten som en mannekeng han kunne teste ut stiler på. Og Donatella, hun elsket det hun også. Men moren Francesca, hun var derimot ikke like begeistret for datterens nye og utfordrende utseende. Derfor pleide Gianni å hjelpe Donatella I å snike seg ut før moren hadde stått opp, slik at hun kunne gå med den nye stilen sin på skolen. Partners in crime and fashion, altså. Donatella var også en av de få som Gianni kunne dele hemmeligheter med, også om sin egen seksualitet. De støtter hverandre alltid, noe som blir viktig for dem å fortsette med I voksen alder. For på slutten av 70-tallet, ble nemlig moren Francesca alvorlig syk. Leveren hennes svikta gradvis, og legene klarte ikke å stoppe forfallet. Til slutt, I 1978, var hun så svak at det var snakk om kort tid før hun kom til å dø. Hun var alene på en klinikk I Modena, og barna langt unna. Ingen av de rakk frem. Gianni og søsknene var knust av sorg, og hovedpersonen vår søkte enda mer støtte I søsteren. Derfor det en sterk og sammenknyttet søskenflokk som står samlet når Versace bestiger toppen av verdens luksusmarked. Men det ikke sånn at Gianni utelukkende designer luksusklær. Det maksimalistiske stiluttrykket går hånd I hånd med kostymer og scenantrekk, perfekt for teatret og operaer. Og det på et besøk I den verdensberømte operan I Milano, et sted Gianni designer for, at han møter en mann som skal forandre livet hans for alltid.
1: La Scala-operan, Milano, en kveld I 1982. Gianni sitter I den mørke salen på La Scala, omgitt av kviskring og lyden av orkestere som stemmer instrumentene. Lyset dempet, teppet fremdeles nede. Han kikker rundt seg, og blikket stopper på en mann noen rader lenger fremme. Han ser kjent ut. Han husker ikke hele navnet, men at noen nevnte han tidligere. Antonio, kostymedesigneren. Gianni ser tilbake mot scenen. Teppet går opp, og danserne kommer ut, lette og presise, nesten svevende. Kostymene fanger lyset på en måte som får bevegelsene til å virke mjukere, helt naturlige. Det smak der, raffinement. Han skjønner med en gang at det må være Antonios arbeid. Og han tenker kanskje for seg selv. Dyktig er han. Han lar blikket gli tilbake mot Antonio. Kjekk er han også. Gianni har vært sittende sånn en stund, mer fokusert på Antonio enn danserne. Og i det svake lyset fra scenen, med musikken som bygger seg opp rundt det, forstår han at denne mannen er noe helt spesielt.
0: Vi vet ikke nøyaktig når eller hvor Gianni og Antonio D'Amico treffes for aller første gang, men det sies at det skjer i operan, hvor Antonio jobber som kostymedesigner. Så i det dempa lyset i salen, midt blant tonene og scenens eleganse, skjer det kanskje noe mer for første gang. Et blikk, en gnist. De to kunstnersjelene inngår et forhold som kommer til å vare lenge, og preger livene deres dypt.
2: De levde et liv i luksus og ro. De trakk seg så ofte tilbake som mulig, når de kunne. Mitt inntrykk er at de hadde et veldig kjærlig og nært forhold.
0: Gianni og Antonio elsker kvalitetstid sammen. Og etter en liten stund blir livene deres enda mer sammenvevd, når Antonio også glir inn i Versace-universet på jobb. Han får ansvar for flere linjer og blir en del av det kreative maskineriet rundt Gianni. Han er ikke bare kjæresten som står ved siden av, men også en designer som setter sitt eget preg på motehuset.
2: Han jobbet jo som designer i systemet til Versace, og var jo med som en kreativ bidragsyter inn i firma, så de var jo veldig nære både på jobb og privatlivet.
0: Og paret finnes også i selskap med en hel verden av spennende og ikoniske skikkelser, flittig til stede i den glittrende kretsen rundt de.
2: Ja, Versace hadde jo etter hvert en veldig stor tilhengerskare, og en del av disse var jo verdens mest prominente kjendiser. For eksempel så hadde han jo et langt samarbeid med Elton John, og han begynte å lage sceneklær for ham tidlig på 1990-tallet. Elton John er jo kjent for å være åpen for et maksimalistisk sceneuttrykk, så her fikk jo Versace virkelig spille på alle strenger som han var god på.
0: Og nettopp her ligger noe av nøkkelen til Gianni Versace sin suksess. Han er ikke bare designer, han er en del av musikken, av showet, av kulturen som vokser fram på 80- og 90-tallet. Han finner venner og samarbeidspartnere blant superstjerner, og blir selv en av de. Når han lager klær til Elton John, handler det ikke bare om antrekk. Det handler om å skape en hel opplevelse, et univers. Og det samme ser vi i møte med en annen av dåtidens aller største stjerner, Madonna.
2: Noe som jeg husker veldig godt, det er jo hans samarbeid med Madonna. Hun var jo og figurerte jo i flere av kampanjene hans, og hun er jo en ekstremt sterk kvinne. Så kanskje ble hun på mange måter en personifisering av Versace-kvinnen.
0: Men det stopper ikke der. Gianni omgir seg med flere celebre navn. Prince og Michael Jackson, som klær seg i Versace og bringer moten inn i musikkvideoer og konserter. Prinsesse Diana, som blir et stilikon og en nær venn, og la oss ikke glemme Cher og Tupac, som også bærer Versace med stolthet og stil.
2: Han gjorde jo mote til en total opplevelse gjennom sine visninger, men også hvordan kolleksjonene, kampanjene, hvilke mennesker som figurerte på catwalken. Han fikk det hele til å virke som en total opplevelse. Og så klarte han å kommersialisere luksus, men uten å gjøre det kjedelig. Han skapte på en måte en ny mal for hvordan design, markedsføring og kjendiskultur kunne smeltes sammen.
0: På den måten begynner Gianni virkelig å forandre motebransjen. Han baner vei for en ny type kjendismote. En scene der design, stjernestatus og popkultur kolliderer og skaper noe helt nytt.
2: Hans karisma gjorde jo også at folk ville være rundt han. Et kjent eksempel er jo når George Michael kom med den sangen Freedom i 1990, så brukte han jo fem av datidens store supermodeller i musikkvideoen sin. Og tre av disse, Naomi Campbell og Christy Turlington, og den siste Linda Evangelista, de var jo også nære bekjente av Gianni Versace. Og på visningen rett etter at denne Freedom-videoen hadde kommet ut, så går jo de og lipsynker til låta. Og han brukte jo også følgespotter, akkurat som om de var rockestjerner. Så han var jo med på å segmentere og egentlig danne det begrepet supermodell den gangen.
0: Gianni Versace gjør modellene til superstjerner. Det med han at supermodellen virkelig blir født. Han kan faktisk sies å være selve opphavsmannen til begrepet. For hos Versace blir modellene ikke bare kropper I bevegelse på catwalken, men personligheter, symboler, ambassadører for hele livsstilen han selger. Kvinnene som senere skal bli stående som tidens største supermodeller, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Christy Turlington, Jasmin Gauri, Carla Bruni, Charlam Harlow, Kate Moss, Helena Christensen, Nadia Auermann. Alle vil jobbe med Versace. Når de går for han, løftes de fra hver modeller til globale kjendiser. Han setter modellene I sentrum, lar de være ansiktene utad for merkevaren, og sammen danner de en glamorøs, umotståelig venninnegjeng som definerer 90-tallets mote. Og på catwalken blir alt for sterket. Showene hans eksplosive, teatralske og fulle av liv, milevis fra de stive, tradisjonelle motepresentasjonene som resten av bransjen holder seg til.
2: Interiøret hvor visningen ble vist var viktig. Han jobbet jo også faktisk med teaterkostymer og iscenesettelse av show, og her tenkte han da veldig helhetlig.
0: Og etter hvert renner også prisene inn. Det en bekreftelse på at alt arbeidet, alle de dristige ideene, faktisk setter spor. Han får internasjonal anerkjennelse, og kritikerne som en gang syntes han var for vulgær, for mye, de må nå bøye seg I støvet. Versace ikke bare en designer lenger. Han et fenomen.
2: Og I 1992 så fikk han jo denne SFDA-prisen. Dette jo verdens gjeveste motepris, og det sikrer også en tilgang til Anna Wintour, som den prisens høyeste beskytter, amerikanske Vogue. Og han hadde jo allerede samarbeid med noen av de store amerikanske fotografene. Og de gjorde vel noen av de mest ikoniske kampanjene på den tiden da, etter at han fikk den prisen. Og ikke minst at han figurerte ofte på coveret og I moteserier I amerikanske Vogue, som bibelen til motebransjen.
0: USA blir etter hvert stedet å være for Gianni. Det her han får følelsen av å virkelig høre hjemme. I Europa han en stor designer. I USA han en legende. Og det her han bestemmer seg for å bygge noe helt eget. Et sted som ikke bare skal være et hus, men et symbol på alt han står for.
1: Miami, Florida, 1992. Gianni trer gjennom de svarte smijernsportene langs Ocean Drive. Innenfor åpenbarer det seg et palass I middelhavsstil med hvite fasader, balkonger med tunge ornament og fresker som slinger seg over veggene. I hagen står en fontene omgitt av søyle og marmor, og fra bassenget glittrer fliser I blått, grønt og gull. Det har vært sagt at det brukt over 1 million mosaikkfliser I bassenget, flere av de I 24 karat gull. Villaen har kostet over 30 millioner dollar å restaurere. Hver detalj håndplukket, svitte med håndmalte tak og vegger, møbler fraktet inn fra Europa, speil, statuer og tekstiler I en overflod som balanserer på grenser mellom kunst og fantasi. Overalt finnes Medusa-symbolet, Versace sin logo, inngravert I dørhåndtak, bassengfliser og ramme. Gianni går langs bassengkanten, lar håndene gli over en skulptur, palmene rasler lavt over han. Han ser rundt seg, på fargene, teksturene, detaljene, og vet at dette ikke bare en heim. Det et manifest. En plass der mote, kunst og arkitektur møtes. En plass som skal bære navnet og visjonen hans for alltid. Men det han ikke vet, at dette også plassen hvor livet hans snart skal ende.
0: Gianni flyttet til Miami I 1992, og villaen han bygger, Casa Casuarina, blir hans øyesten. Villaen omtales ofte som Versace Mansion og ligger i hjertet av South Beach, Miami, på Ocean Drive. Når Gianni kjøper eiendommen, han forfallen og oppdelt i små leiligheter. Han investerer hundrevis av millioner kroner i restaurering og utvidelse, og fyller stedet med kunst, mosaikk og antikviteter hentet fra Europa. Antonio selvfølgelig med han også, og dette blir deres trygge, ikke så lille oase. For en mann som elsker privatliv, villaen det perfekte fristedet. Her kan han trekke seg tilbake, vekk fra rampelyset, og bare være seg selv. Det middager ved bassenget, kvelder i biblioteket, sene frokoster i hagen. Antonio alltid der, og rundt de et lite hushold av kokker, bøtlere og hjelpere som sørger for at de to turtelduene bare kan nyte livet. Og kanskje det nettopp her, omgitt av mosaikk og palmer, at han finner ny styrke. For selv om villaen et paradis, så har verden utenfor vært alt annet enn fredelig i ganske lang tid. Hans miljø har de siste årene vært preget av sorg og tap. Venner forsvinner, og en hel generasjon rammes.
1: New York, 1990-tallet. På et sykehusrom ligger en mann i 40-årene. Kroppen hans tynn, ansiktet utmagret, nesten ugjenkjennelig. Han koblet til en oksygenmaskin, og rundt sengen står familien og ser sørgmodig ned på han. Moren holder hånda hans, søstre stryker han over panna, men ingen av de sier ordet AIDS. Legene snakker om lungebetennelse, eller kanskje det kreft, for det lettere sånn, mindre skamfullt. Sånn det nå. Mange av pasientene i rommene nedover den samme korridoren får heller ikke sagt diagnosen sin høyt. I dødsannonsene står det andre forklaringer, og blant familier blir det kviskret og tia. Derfor blir mange av historiene dere aldri fortalt. Livet har sluttet her, bak lukket døret, med en taushet som nesten like brutal som sykdommen selv. Men der ute på gata, med bannere og plakater høyt hevet, finnes det de som kjemper for at de AIDS-rammer menneskene skal bli hørt. At de ikke skal skamme seg, og at de skal få være den de er.
0: For Gianni Versace blir 80- og 90-tallet en tid preget av både suksess og av sorg. AIDS-epidemien har herjet i årevis, og satt dype spor i miljøene han beveger seg i, fra nattklubbene i New York til atelierene i Milano. Venner, kolleger og kunstnere han beundrer, blir syke og dør. Han ser hvordan homofile blir møtt med frykt, forakt og skyld. Mange blir stemplet som bærere av selve skammen. Midt i alt dette velger Gianni å stå åpent frem som homofil. For han handler det ikke bare om personlig frihet, men om å fjerne stigma og vise at kjærlighet og kreativitet ikke kan kues av frykt.
2: Klima for denne type saker var jo veldig annerledes på den tiden også, selv på 90-tallet. Det virker ikke så lenge siden, men det var annerledes. Men i et intervju i The Advocate så snakker han åpent om at han homofil. Han snakker også om partneren Antonio D'Amico. Og det var jo en veldig viktig tid å bidra med åpenhet på.
0: For første gang forteller han offentlig at han homofil, og at Antonio partneren hans. Kanskje det har vært en dårlig skjult hemmelighet for mange, men å si det rett ut, på trykk i et magasin som leses over hele USA, det likevel et veldig sterkt og modig valg. Et valg som med på å fjerne skam. Og dette et øyeblikk som egentlig gjenspeiler godt hva slags menneske Gianni Han går rett på sag med full bluss, og det merkes også tydelig når han høsten i 1992 viser frem kolleksjonen Miss SNM. Oh yes, det akkurat så eksplosivt som det høres ut. For dette ikke klær du tar på deg for å gli inn i mengden. På catwalken dukker modellene opp i lær, kjettinger, korsetter og stroppa detaljer. Det dristig, det teatralsk, og det en feiring av seksualitet og makt som bare Gianni tør å gjøre så åpent.
2: Jeg tenker det som var spesielt med den kolleksjonen var jo at den hadde så klare referanser til homokulturelt uttrykk da, med referanser til både SM og bondage og lenker og lær. Og nettopp det at han viste det så eksplisitt og åpent, men på veldig sterke kvinneskikkelser på catwalken, det klart at det skapte provokasjoner på den tiden. Det jo fortsatt noe som skaper harme hver gang denne her Pride-paraden trekkes frem, så det alltid noen som redd for de det vises for mange rumper og lår, og at det på et eller annet vis skal trekke ned homokampen i en negativ retning.
3: Du hører historiske kjendiser i NRK P2.
0: Men for Gianni handler det om mer enn bare sjokkverdi. Han vil bryte ned grenser. Han vil utfordre de gamle forestillingene om hva som mannlig og kvinnelig, hva som akseptabelt og hva som ikke det.
2: Kjønnsuttrykk i hans kolleksjoner kunne også være veldig flytende og med et sterkt og seksualisert uttrykk, og det utfordret også tidens normer den gangen.
0: Gianni tiltrekker seg bare mer og mer oppmerksomhet, og nå vi tilbake der historien vår startet. For en av de som lar seg fascinere av Gianni Versace, det Andrew Cunanan.
2: Det sies jo at Andrew Cunanan var en veldig karismatisk person, og han hadde jo bygget en karriere rett og slett på å se bra ut, og få rike mesener som hjalp han til å leve et luksusliv, bo i disse luksuriøse områdene. Og så vil jo myten kanskje ha det til at han og Gianni Versace skulle ha møttes på noen store fester innenfor det homofile miljøet. Men det finnes jo ikke noe ordentlig dokumentasjon på.
0: Andrew Cunanan virkelig ikke en mann du vil bli kjent med. Men tidligere, da var han en stor hit blant de rike. Han var vakker, smart, morsom. En fyr som visste akkurat hva han skulle si for å få folk til å falle pladask. Og han ble raskt dratt inn i et nettverk av eldre, velstående menn som forsørget ham. Gratis leiligheter, dyre middager, fine klær og spennende reiser. Alt kom rullende inn. Det var glamorøst, men også en ren overlevelsesstrategi. For hele livet hans kvilte på én ting. Utseende. Og det funket for en stund. Han kunne sjarmere seg fram til alt han trengte. Men så ble han jo, som alle andre, eldre. Kanskje ikke like ettertraktet lenger. Ikke like spennende. Og da snur absolutt alt. Kreditkortene går i minus. Invitasjonene blir færre. Luksusen ikke lenger noe han blir servert. Det noe han må jage etter, klamre seg fast til, koste hva det koste vil. Og når han mister alt dette, mister han også seg selv. Andrew uten glam, uten bekreftelse, det en farlig mann.
2: Cunanan hadde jo en sånn obsession med å bli vellykket, bli rik. Kanskje han rett og slett hadde prøvd å få Versaces gunst og bli oppdaget av han, eller i det minste bli invitert inn til å være en del av den sfæren da.
0: Det går jo rykter om at Andrew og Gianni faktisk har møttes en gang. Noen hevde at det var i San Francisco i 1990 på nattklubben Colossus i VIP-rommet. Enkelte vittner sier at Gianni skal ha kjent han igjen og spurt Andrew om de har møttes før. Familien til Versace har derimot alltid nektet for at møtet fant sted. De står hardnakket på at Gianni aldri kjente Andrew, aldri hadde noe mer å gjøre, at det bare rykter. Sannsynligheten tilsier det samme, at Gianni bare var en av de vellykka mennene Andrew så opp til. En mann han kunne projisere sine egne drømmer og fantasier på, uten noen gang å ha vært en del av livet hans. For mens Gianni bygger et moterike, begynner Andrew å miste grepet. Han blir stadig mer ustabil. Han bruker kokain og andre stoffer, og sklir ut av miljøet der han en gang var den unge yndlingen. Og våren 1997 eksploderer det. Andrew legger ut på en drapsturné som sjokkerer hele USA. Det første offeret hans egen venn, Jeff Trail, en tidligere marinesoldat. Kort tid etter tar han livet av David Madsen, en arkitekt som også var en nær venn. Så reiser han videre til Chicago, der han bryter seg inn hos den profilerte eiendomsutvikleren Lee Miglin, og dreper han på brutalt vis. Det fjerde offeret blir William Reese, en kirkegårdsvaktmester i New Jersey, drept kun fordi Andrew trenger bilen hans for å komme seg videre. Dette ikke menn han har hatt et kjærlighetsforhold til. Det ikke en serie med romantiske brudd eller sjalusidrap. Dette brutale, kaotiske handlinger, drevet av desperasjon og raseri. Og vi skal ikke gå i detalj på hva han gjør med offrene, men det helt klart at Andrew en mann det livsfarlig å komme nær. Så, midt i alt dette, peker han seg ut sitt neste offer. Gianni Versace. Hvorfor? Det vet vi ikke. Kanskje Gianni et symbol på alt Andrew lengter etter, men aldri kan få. Kanskje det en tilfeldighet. Kanskje det ønsket om å bli husket, koste hva det koste vil. Det vi vet, at for Gianni morgenen 15. juli 1997 lik alle andre morgener. Han våkner i villaen sin. Antonio der, hushjelper og bøtlere gjør klar huset. Gianni tar på seg de vante klærne, rusler ut døra og går ned trappene mot News Café for å kjøpe aviser og magasiner. Det den daglige rutinen hans. Et lite, fredelig øyeblikk i en ellers hektisk hverdag. Men denne morgenen står Andrew Cunanan utenfor og venter. Og når Gianni går opp trappene til huset igjen med magasinene i hånden, blir han skutt to ganger. Klokka rundt kvart på åtte. Han faller sammen, og livet renner ut av han i løpet av få minutter. Gianni Versace død. Bare 50 år gammel. Og Antonio, han blant de første som finner han. Andrew forsvinner fra åstedet før noen får tag i han. Han gjemmer seg i et båthus i Miami, men det skal ikke ta lang tid før politiet finner han. Bare 8 dager senere omringer politiet båthuset, men i det de stormer inn, finner de Andrew død. Han har tatt sitt eget liv. Dermed får vi aldri vite hvorfor han drepte Gianni.
2: Det har jo blitt spekulert i om det handlet om psykisk ustabilitet og et ønske om berømmelse. For han hadde jo aldri bygget opp noe selv. Han hadde levd på andres rikdom, og det jo en ganske skjør karriere å satse på, for den falmer jo ofte med ungdommen eller en skjønnhet som ikke der lenger.
0: Uansett grunn, så Gianni Versace, motelegenden som har levd omgitt av glamour, kunst og skjønnhet, vekke for alltid. Og verden står sørgende igjen.
1: Milano, Italia, 22. juli 1997. Katedralen full. Lyset fra Duomo di Milanos glassmaleri faller svagt over ansiktene til 2000 mennesker som har samlet seg for å ta farvel. Designere, supermodeller, musikere, venner og familie. Naomi, Elton og prinsesse Diana. Alle kledd i svart, og alle der for å si farvel til en mann de elsker og beundrer. Antonio sitter på første rad, sammenkrøpet, med hendene foldet og blikket fastlåst i gulvet. Han har nesten ikke sagt et ord siden det skjedde, siden han fant Gianni, sin store kjærlighet, livløs på trappen utenfor heimen deres. Donatella står nær alteret, alvorlig og bleik, ved siden av urna som nå rommer broren henne. Den sørgelige orgelmusikken strømmer ut gjennom rommet. Noen griner høyt, andre stille. Når seremonien over, blir urna båret ut og ført tilbake til Como-sjøen, til familiens villa i Moltrasio. Der, under et tre i hagen, skal Gianni få sin hvile. Ikke i rampelyset, ikke omgitt av marmor og gull, men i stillhet, med utsikt mot vattnet.
0: Seremonien blir et globalt øyeblikk. Bildene fra katedralen sprer seg ut i verden på bare minutter. Fotografene står tett pakket utenfor, og pressen rapporterer direkte fra Milano. For mange føles det uvirkelig, som om motebransjen mister selve hjertet sitt den dagen.
2: Det var som et sjokk og en sorg i moteverden, Og begravelsen også ble jo en internasjonal mediebegivenhet. Og dette var jo paparazzienes tid, og det at prinsesse Diana var der, sikret jo at verdens største mediehus selvfølgelig skulle dekke denne saken.
0: Men tyngst er det kanskje for familien, og spesielt for Donatella. Hun og Gianni var tross alt ekstremt nære. Hun var alltid ved hans side, både privat og profesjonelt. Og når hun mister Gianni, mister hun ikke bare en bror, men sin beste venn og viktigste støttespiller. Sorgen er altoppslukende. Og så er det Antonio, han som elsket Gianni og skulle dele resten av livet med han.
2: Gianni Versace's bortgang så preget jo det Antonio i veldig, veldig stor grad. Så mye at han trakk seg jo nesten tilbake fra offentligheten. Han fikk jo selvfølgelig et livsvarig bruksrett til noen av eiendommene, og en årlig livrente, så han satt jo veldig trygt i det, kan man si. Og har senere fortalt i intervjuer at han følte seg veldig isolert og distansert fra Versace-familien i årene etter drapet.
0: Etter Gianni sin død beskriver Antonio selv at han faller ned i et dypt mørke. Han sier han lever i en slags nummenhet i 8 år, som om alt står stille. Han savner alt, kjærligheten, det daglige livet de delte, og den kreative partneren han mister. Selv om han har økonomisk trygghet, føles det tomt uten tilhørigheten og nærheten til familien. Antonio trekker seg mer og mer tilbake, og lever et stillere liv. Etter hvert finner han nye veier, lanserer sin egen sportskolleksjon, bosetter seg i Milano, og finner til slutt kjærligheten på nytt. Men sorgen etter Gianni, den bærer han alltid med seg. Og igjen står det store spørsmålet. Hva skal skje med Versace nå? Er dette slutten på motehuset? Eller finnes det noen som kan ta over og klare å bære arven videre med samme suksess og verdighet? Bak kulissene er det hektisk. Banker, rådgivere og pressen spekulerer. Skal familien hente inn en stjernedesigner for å berolige investorene, eller fortsette selv? Til slutt velger de å holde det i familien. Donatella har allerede hatt mye kreativt ansvar. Santo står for forretningene, og de lover å fortsette i Giannis ånd. Når støvet legger seg, føles det naturlig at det er Donatella, hans muse og nærmeste fortrolige, som tar over.
2: Donatella har jo alltid vært en sterk del av Versace sitt DNA. Hun har vært nummer to, og hun har videreført uttrykket særlig med en glamorøs og rockavri. Men under henne har også Versace vist å være tro mot seg selv, men samtidig litt mer tilgjengelig. Hun har klart å bevare et veldig sånn eksklusivt image, samtidig som hun åpnet dørene på gløtt for en større og mer variert kundegruppe.
0: Da Gianni dør, er Versace-imperiet verdt rundt $800 millioner, og har over 100 butikker verden over. I årene etter holder merket seg både populært og relevant. I 2018 blir Versace solgt til Capri Holdings for over $2 milliarder, og i 2025 går det videre til Prada Group. Versace fortsetter å være et av de mest innflytelsesrike motehusene i verden. Gianni satte en ny standard for hva et motehus kan være. Han viste at det ikke bare handler om klær, men om å skape en hel verden rundt dem. Show, kjendiser, kunst og musikk. Han bygde et univers som folk ville være en del av, og måten hans å tenke på satte dype spor i hele industrien.
2: Versace forente kunst og mote med populærkultur, på en måte som preger industrien fortsatt, og særlig med tanke på hvordan man åpnet dørene for kjendisfokusert merkevarebygging, men også for homokulturelle referanser i high fashion. Han var jo en type kjendis som døde helt på toppen av sin karriere, så vi kan jo bare drømme om hvordan han hadde utviklet den merkevaren videre, hvis han hadde fått leve.
0: For det er noe helt eget med geniene som forlater verden så alt for tidlig. De blir stående igjen som ikoner. De er evig unge, evig levende i kulturen vår. Og blant de finner vi stjernedesigneren, som gjorde mote om til magi. G. Gianni Versace, mannen som forandret mothistorien for alltid.

0: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Sett Jonsen, Tobias Smith og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Peter Jonasson. Viktige kilder har vært House of Versace av Deborah Ball og Versace av Nicola White. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. I dag ble det valgt ny styreleder i Equinor, et av de viktigste styreledervervene i landet. Alt tyder på at Jarle Rått, som er innstilt til toppledervervet, blir valgt. Leder av Naturvernforbundet, Truls Gullovsen, mener en raskere grønn omstilling bør være en hovedoppgave for den nye styrelederen i Equinor.
2: Vi forventer jo egentlig som før at Rott og det nye styret sørger for at Equinor faktisk gjennomfører de fossilfrie omstillingene som de har hatt i strategiene sine i årevis, men som administrasjonen i Equinor tydeligvis har trenert, mest sannsynlig av hensyn til kortsiktig kvartalsvis oljeprofitt.
1: Flere bekreftet omkomme etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det målte en tsunamibølge på 1,4 meter. Det er sendt ut tsunamivarsel i flere land. Det er økende spenning i Midtøsten. Israels militære sier at de har identifisert et rakettangrep fra Jemen, og flyalarmen skal ha gått i byen Tel Aviv. Samtidig har Israel i natt angrepet flere mål i Iran, etter at Iran i går kveld sendte missiler mot Israel. De iranske angrepene skal ha vært et svar på israelske angrep mot Libanon i helga. Det er i dag 100 dager siden USA og Israel gikk til krig mot Iran. Og oljeprisene steg mer enn 3% etter nattens hendelser i Midtøsten. Da markedene åpnet igjen etter helga, steg prisen på nordsjøolje med 3,83% til $96,33 fatet. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærte valgseier i natt etter at de første opptalte stemmene ga partiene 52,5% oppslutning mot den russisk-orienterte opposisjons 23,2% i parlamentsvalget. Alle stemmene enda ikke talt opp. Valget regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten og EU. Norge spilte 1-1 mot Marokko i gårsdagens treningskamp som Norges siste før VM. Men det skulle egentlig ha vært en til, for Norge hadde planlagt å spille mot Skottland i dag, men kampen avlyste Skottland på kort varsel i helga. Spilleransvarlig Brede Hangland synes det er uprofesjonelt.
3: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det er pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke mer gjort noe med det da, det er liksom, det er bare til å glemme det og gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til det likevel, så det jeg synes ikke var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Abelstor, den typen mennesker.
5: Bare brenner det opp, det er nesten som en sånn motor på tomgang.
6: Jeg tror 100 millioner grader.
7: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
8: Dette er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
4: Abelstor.
9: Sier dere takk til KI-en deres hvis dere har fått et bra svar? Hvis dere snakker med ChatGPT eller... Nei, ristes på hodet, er det noen som gjør det? Sier takk. Ja, eller noen gjør det litt her, men dere i panelet pleier dere å si takk.
10: Hvis den har svart bra.
9: Ja, du gjør det.
10: Ja.
9: Og sier dataviteren. Hva med deg?
11: Jeg føler at jeg er litt i en sånn sosial situasjon, hvor jeg på en sånn rar måte, at du føler en sånn press til å være litt høflig tilbake, fordi KI stryker deg jo veldig etter hårene.
9: Ja, så du føler deg litt presset til å si takk? Bare litt?
11: Ja, jeg tror det.
9: Ja. Hva med deg, Are?
6: Jeg føler meg presset til ikke gjøre det, for jeg blir så selvbevisst på det. Hvis jeg skal begynne å si takk til en datamaskin, så jeg prøver å være streng med min.
9: Ok. Fordi et spørsmål, det er jo om disse her KI-maskinene gir bedre svar, men et annet er om vi mennesker faktisk blir oppdratt til å bli litt mer høflige hvis vi snakker med disse her KI-ene. Og så dessuten, så det et tema vi skal snakke om I dagens Abelstårn, men et annet tema det det at for noen uker siden så satt jeg her og var jublende begeistret, sa utpassonerte at nå var det endelig sol ute, endelig hadde sommeren kommet. Men så forsvant den igjen, og nå har det vært regntungt og grått I det siste. Så kan de opp I nord bare hovere og smile for seg selv, for å la dem få den. Men et viktigere spørsmål hva hadde skjedd dersom sola ikke bare forsvant bak en sky, men faktisk forsvant, sånn rent fysisk, altså ble sugd inn I et ormehøl eller et eller annet sånt nå, og så dukket han opp igjen et sekund senere. Ville det fått noen konsekvenser for oss her på jorda? Det skal vi også finne ut. I dagens panel så har vi med oss tareforsker Kjell Magnus Norderhaug, fysiker Are Raklev og dataviter og KI-ekspert I denne sammenheng, Ane Kristine Espeseth. Velkommen til Abelstårn. Abelstårn. Star Trek. Har dere et forhold til Star Trek?
10: Første versjon, originale serien.
9: Ja, har du det?
10: Ja.
9: Ja, ok. Første versjon originale. Hva med?
11: Veldig lite forhold til Star Trek egentlig.
9: Ja. Are, du må se.
6: Ja, definitivt. Sett det meste. Next Generation har jeg vokst opp med, så ja. Ja.
9: Det er den som gjelder, spør du meg.
6: Ja, det liksom det barndomsminnet.
9: Ja, ja, ja. Vi har fått et spørsmål om Star Trek, nemlig, og noe som følger etter, så nå får man bare kjenne litt på sin egen den intro-musikken her når jeg leser opp spørsmålet. Jeg ble usedvanlig glad av å høre på Forskningsfronten 25. mars, hvor dere nevnte USS Enterprise. Dette fordi Star Trek vekket min interesse for vitenskap med sin optimistiske fremtidsvisjon og oppfinnelser som innimellom blir realitet. Dere snakket også I samme episode om at bananer frigjør antimaterie. Og dette leder meg derfor til det usedvanlige, viktige, vitenskapelige spørsmålet. Hvor mange bananer må til for å drive en warp-motor? For å gjøre det enkelt kan man for eksempel ta utgangspunkt I den første motoren som nådde lyshastigheten fra Dr. Cochrane's Phoenix. Spør da Uno. Og det her siste var jo da et stikk til alle som har ordentlig Star Trek-nerde, tenker jeg. For det her var vel et romskip som ble funnet opp I Star Trek-universet.
6: Ja, god idé, sier jeg. Men jeg må jo først si at det litt vanskelig å finne liksom, motorspesifikasjonene på disse romskipene. Da.
9: Ja.
6: Så det mulig at folk bare har funnet på ting og sånt.
9: Men hvis man har sett Star Trek, så det mye mas om dette antimatter ja. Containment field og ja. Sånne ting.
6: Så det her motoren deres, da, den drives på antimaterie og vanlig materie, fordi at hvis du slår de to tingene sammen, så annullerer de hverandre, skaper energi, I form av lyspartikler, fotoner, som da du kan spytte ut da, og bruke til fremdrift. Da. Det her noe som sånn, det kan liksom fysisk tenke deg til at det på en måte kanskje kunne fungere. Masse problemer med det, men uansett, prinsipielt I hvert fall, kanskje. Men så må de også ha en eller annen mekanisme da, for å reise raskere enn lyshastigheten. Og det bruker de denne warp-driven sin til. Da. Og det de forestiller seg at du gjør, da, at du endrer på romtida rundt romskipet. Så det ikke så mye at romskipet går fortere enn lyshastigheten, men du bare roter til romtida rundt det, sånn at det sånn I effekt da, forflytter seg raskere.
9: Jeg tenker litt på det som hvis du kjører en båt da, på et vann, og så sier man at det en fartsgrense på dette vannet. Du kan ikke kjøre, det går ikke an å kjøre båten fortere enn 100 km I timen, for eksempel. Så hvordan skal vi da komme oss fortere fram? Jo, vi tar med oss hele vannet rundt båten. Ja. Sånn at du aldri kjører overlyshastighet I den lille vanndammen du inne I, men hele vanndammen flytter seg.
6: Flytt hele vanndammen, ja.
9: Ja, går det på.
6: Ja. Ja. Og nå høres det veldig upraktisk ut for en båt,
9: ja.
6: Og det minst like upraktisk for et romskip. Men folk har faktisk seriøst studert det her I sånn ordentlig fysikk også, ikke Star Trek-fysikk. Det noe som kalles for en Alcubierre drive, hvor noen har tatt Einsteins gravitasjonsteori, relativitetsteorien, og sett hva må du gjøre med romtida for å få det her til å fungere. Og det her da veldig spekulativt, men sånn, prinsipielt I hvert fall, så lar det seg gjøre.
9: Ja.
6: Ja.
9: Ja. nettopp. Det er bra.
11: Men jeg merker at jeg som jeg føler meg veldig sånn lite forsker når jeg hører sånne diskusjoner om antimaterie og sånn. Kan du si litt om det? Altså, går det an å

0: En annen ting man kan merke seg at de driver og snakker med datamaskinen på romskipet hele tiden. Computer, ditten og datten, computer, det ene og det andre, og computeren svarer alltid veldig korrekt tilbake. Så kanskje det rett og slett fordi de så vant til å snakke med denne computeren at de har blitt så dannede da, en mulig hypotese vi kan slenge ut her. Fordi neste spørsmål lyder som følger. Med KI får vi en høflig og vennlig samtale. Den responderer på det vi sier, og ikke egen agenda. Snakker ikke munnen. Kan man si noe om det kan være bedre hvordan vi snakker sammen med andre mennesker på en positiv måte? Anne-Kristine Espeseth, dette har du faktisk forsket litt på, i hvert fall holdt på i masteroppgaven din i noen dager.
1: Og det jo et veldig interessant spørsmål. Det virkelig sånn at vi har kommet til det punktet hvor vi som menneske må lære av en maskin hvordan å være hyggeligere mot hverandre?
0: Ja.
1: Og jeg tenker vi kan jo først tenke litt på hva det han eller hun lytteren trekker fram som positivt her. Det første at den venter på tur og snakker ikke i munnen med oss. Og det andre at den veldig høflig og har ikke egen agenda. Og vi kan ta de tingene hver for seg. Det første her med å vente på tur og ikke snakke i munnen på hverandre, det jo på en måte noe man får gratis hvis vi rett og slett bare går over til å snakke med hverandre på e-post.
0: Ja. Ja, ok.
1: Så det kan vi jo kanskje ta som en liten feedback der. Og den andre med at man så veldig høflig og tilrettelegger seg etter den andre personen, det jo noe modellene, altså språkmodellene, veldig gode på. De veldig people pleaser, altså de har lyst til å smigre. Så om dette noe dere finner tiltrekkende, så det altså bare å begynne å smigre mer, og ikke pirke på andre sine kommentarer. Men så har jeg også lyst til å påpeke at det jo noen fordeler med hvordan vi snakker med hverandre som mennesker. Og det har visse fordeler å snakke ansikt til ansikt. For eksempel så det her at vi går inn i en samtale vanligvis uten å egentlig vite helt hva vi har lyst til å snakke om. Og så skaper vi mening sammen. Og dette her nå oppstår gjerne ved at vi legger inn bittesmå mikrosignal til hverandre om at nå det mulig for det å si noe og støtte med i min oppbygging av samtalen og oppbygging av min historie. Og så får man hjelp til å utvikle tankene sine mens man snakker. Og dette egentlig utrolig vanskelig å få til, og jeg vet ikke om noen har prøvd å snakke med lydversjonen eller liksom taleversjonen av for eksempel ChatGPT, men den sliter veldig med å skjønne helt når den skal bryte inn i samtalen. Ofte så pausa litt for lang, eller den bryter inn mens du egentlig bare har en liten tenkepause. Mens vi mennesker, vi er så tunet inn at vi faktisk klarer å snappe inn bare på 200 millisekunder. Jeg så lite pause, så det vi veldig flinke på.
0: Ok, så det kanskje bare litt mer irriterende da, når du går over til den snakkeformen med ChatGPT eller hva den er?
1: Det kan fort bli irriterende, ja. Men så det jo fortsatt sånn at når den først bryter inn, så kommer den med veldig positive svar.
0: Ja.
1: Og dette her nå kalles psykofantisme i språkmodellene, og det har jo man begynt å plukke opp på nå, at det kanskje ikke så lurt. Så det finnes til og med det som kalles en bullshit benchmark, hvor man nå kan gå inn og se hva språkmodeller som flinkest på å snappe opp når du sier noe som bullshit, eller å snappe opp når den sier noe selv. Ja.
0: Altså, det funker jo det der. Altså, blir du litt glad hvis den skryter av deg? Kjenner du litt sånn, jeg har noen ganger fått når jeg sitter og snakker og forbereder meg til et program kanskje, og så stiller jeg noen litt sånn intrikate spørsmål, og så sier den, dette var et veldig bra, nå var du, så føler jeg meg litt smart da, for den type skrutt.
1: Ja, og konstruktiv feedback jo noe vi absolutt bør øve på å gi hverandre.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så jeg bare tenker i en vanlig samtale også, ikke sant? Selv om Ara hadde sagt noe til meg som var ruskende uenig, så kunne jeg skrytt litt tilbake og sagt, det her var en logisk god tankerekke, Ara. Vel, imponert.
1: Ja.
0: Men innholdet bare tull.
1: Ja, vi har jo også disse mekanismene som implicit legger inn masse feedback mens den andre personen snakker, så man trenger ikke nødvendigvis å vente på tur for å gjøre det. Man kan nikke og smile og holde øyekontakt, og dette med på å bygge opp.
2: Eller bare himle med øynene.
1: Eller himle med øynene. Ja, så man kan være kooperativ, eller man kan være motarbeidende da, i den typen.
2: Men det at KI er høflig mot deg, kan ikke det, det kan jo enten virke sånn at du blir mer høflig, men det kan vel også hende at du blir da vant til at alle er høflige mot deg, sånn at da slutter du og da begynner du å snakke i munnen på andre fordi du er vant til at det er greit, eller?
1: Ja, og vi lærer oss jo på en måte litt dårlig folkeskikk ved å snakke med KI også, fordi selv om KI svarer til oss med en gang, så kan jo vi gå og ignorere den så lenge vi vil, og den reagerer ikke nødvendigvis så sterkt på om vi bruker sterke uttrykk og sånn. Vi bare forventer at den skal svare høflig, og at den skal svare riktig, men så har det ikke så mye å si hvordan vi snakker. Så det er jo kanskje ekstra viktig å tenke på det her når man snakker med folk i tjeneste- eller servicestillinger, tenker jeg.
0: Men har du sett på om folk faktisk endrer måten de snakker med andre mennesker på etter å ha snakket mye med KI?
1: Nei, det vet jeg ingenting om.
0: Ah, ok, så du bare teoretiserer litt om hvordan det kan være?
1: Det gjør jeg.
0: Ja, ok. Får vi heller komme tilbake til det spørsmålet. Jeg helt sikker på at noen har forsket på det også. En annen ting vi kan observere fra Star Trek, jeg må bare holde dere litt på den tråden, for dette er så glad i Star Trek selv. Så. Det er at i den verden, universet der, altså, der er jeg helt sikker på at de ikke har klimaproblemer på den jorda i fremtiden der. Det har de garantert løst der. Men så kan man tenke seg at de klarte å finne ut av hvordan vi skal løse klima, global oppvarming i dette alternative universet. Men allikevel, selv om de hadde løst på et tidspunkt, så ville de jo måtte leve med de CO2-utslippene som de allerede hadde gjort en god stund, og det er det dette spørsmålet dreier seg om. Fordi Gabriel Holtsmark skriver, jeg er interessert i de mer langsiktige klimavirkningene knyttet til de nær ufattbare mengdene av karbondioksid som havner i atmosfæren inntil vi får balansert utslippene. Og se for seg en rask metode til å ta karbondioksid ut av atmosfæren for å grave karbonet ned i jordsmonnet eller pumpe det ned i tømte gassfelt, synes usannsynlig, så vi må forvente mange, mange tiår med høye CO2-verdier i atmosfæren. Hva vil da skje? Hvor mye vil havtemperaturen øke? Hva er effektene av dette på havet og det liv som er der? Og hva er effektene av en slikt varmt hav tilbake på klimaet? Ganske intrikate spørsmål her fra Gabriel. Kjell Magnus Norderhaug, du er tareforsker og mest, kan kanskje svare mest på det med livet i havet, et varmere hav.
2: Ja, vi jobber jo med økosystemene i havet og hvordan de påvirkes av klimaendringer, og det er veldig mange gode poenger som han trekker opp her, og havet er jo veldig viktig i det å ta opp altså den overskuddsvarmen som vi mennesker produserer, veldig mye av den tas opp av havet. Havet har, altså vann har veldig stor varmekapasitet, det betyr at det kreves veldig mye energi for å varme den opp en grad, så veldig mye av det vi slipper ut, det tas opp av havet, og effekten av klimaendringer dempes dermed, men de får jo effekter i havet, og vann leder jo også varme raskere enn luft, så man blir jo fortere kald i vann, og også fortere varm når det er varmt. Så mange av disse prosessene går raskere i havet enn på land, og vi ser jo klimaendringer i stor skala allerede nå, og
0: så organismer i havet er mer følsomme for varmeendringer fordi at vann leder varme bedre?
2: Ja, det er en litt forenkling, men, ja. Men det er en av de prosessene som gjør at vi får raske endringer i havet. Da. Og, du har jo dels den gradvise oppvarmingen,
0: ja.
2: Som gjør at arter som bor et sted, der blir plutselig varmt. Det de gjør er jo å flytte mot polene, sånn at du har flytting av arter både mot Sydpolen og mot Nordpolen.
0: Mm. Så makrellen trekker lenger nordover, for eksempel?
2: Ja, typisk sånne effekter. Og de fleste arter kan jo da flytte og trives et annet sted, men problemet er jo for de som bor i hver ende.
0: Mm.
2: Og arktiske arter har jo ingen steder å rømme, og vi tror at altså de beste klimamodellene de tilsier at om 25 år så er flerårsisen i Arktis borte. Og det betyder at økosystemene, som er avhengige av permanent is, de vil forsvinne. Og samme nede ved, i tropene, så blir det jo da enda varmere enn det har vært, og da får man sammensetning av nye økosystemer av arter da, som er veldig tolerante for høy temperatur, og så nye sammensetninger av arter som man aldri har sett før.
0: Mm. Men klarer alle arter å tilpasse seg og bare flytte på seg? Ja, altså de som ikke lever i hver sin energik, da, men andre arter som lever langs norske kysten for eksempel?
2: Ja, de fleste arter har jo en eller annen form for spredningsmulighet, enten som gjennom livssyklusen, enten som sporer eller larver, eller det, som de flyter av gårde med havstrømmene, og de kan jo flyte lange avstander og klare å flytte seg, men det som vi er mest bekymret for når det gjelder klimaendringer nå, det er jo marine hetebølger, altså perioder, altså episoder med høy temperatur i en kortere periode. For det kommer raskt, og det er så raskt at arten ikke rekker å flytte seg eller tilpasse seg.
0: Men kan du ha, så for at man tenker havet er så stort og henger sammen, så, og varme diffunderer fordi havet leder varme så bra, men kan du også ha lokale varmebølger i vannet, akkurat som du har en hetebølge nede i Sør-Europa nå, så har du en hetebølge i et eller annet.
2: Ja, det ser vi jo, altså det ser vi jo over hele kloden, og en varmebølge kan jo komme, det er jo bare en forhøyning av temperaturen i det området du er, så det kommer jo like mye varmebølger i nordlige områder som nede ved tropene, og en sånn art som sukkertare som vi jobber med, som er en art som lager skoger under vann, den blir hyppigere og hyppigere slått ut av hetebølger i Skagerrak. Og det kan godt hende at den er tapt uten at vi egentlig kan gjøre noe med det.
0: Fordi at det har kommet noen hetebølger som den ikke klarer å tilpasse seg? Også.
2: Ja, de er mer intense, og de kommer oftere enn før. Ja. Og så kan sukkertaren vokse opp igjen etter at hetebølgen er over, men hvis dette her skjer for ofte, så vil de etter hvert tape den kampen. Da.
0: Ja, og hvis du er en tare, så kan du ikke bare stikke av til kaldere området?
2: Nei, altså, de har jo også spredningsmuligheter med sporer, men når du får sånne, du har jo også lokal tilpasning, eller at lokale populasjoner utvikler, tilpasser seg miljøet akkurat der de er, men når en hetebølge kommer, så kan hele den populasjonen bli slått ut, og du mister varianter av artene som kan være viktige for å overleve klimaendringer.
0: Hva skjer da? Kommer det andre tare arter inn, for eksempel overtar?
2: Ja, da kan jo komme sørlige arter inn i stedet. Så det er jo det man ser, at man har dette skifte arter som vandrer da nordover etter hvert som det blir varmere.
0: Ja. Betyr det at du bare får en endring i økosystemene, eller kan det liksom gå hardt utover altså biomassen i havet som sånn?
2: Ja, altså det vil jo noen arter klarer å tilpasse seg det her greit, mens andre vil er mer følsomme og har større problemer å tilpasse seg. Så
0: vi får et annet kystfauna og flora enn vi hadde fra før i hvert fall? Da.
2: Vi får en annen sammensetning av arter, og så vil jo de også påvirke hverandre på forskjellige måter, som gjør at det utfallet kan bli ganske uforutsigbart.
0: Ja. Så det vi har sett som konkret nå, det er disse sukkertareskogene som har blitt borte, på grunn av blitt slått ut av varme. Er det andre eksempler vi har her, hvis vi skal være litt navlebeskuende her i Norge?
2: Ja, altså i Arktis så regner jo med at samfunn knyttet til flerårsis forsvinner, og det er jo både isalger som lever tett tilknyttet av undersiden av isen, og samfunnet av små krepsdyr, men det er jo også arter som lever oppå isen, altså isbjørn og grønlandssel er jo tilknyttet av isen også, og blir påvirket av det her. Men når isen smelter, så er det jo også noen arter som tjener på det. Så Man ser allerede at det er mer tareskoger i Arktis enn det var før, fordi lysforholdene blir bedre av at isen smelter. Så.
0: Ja. Hva med skreien for eksempel, da, som stikker oppover?
3: Dette er NRK P2.

0: God morgen, det er mandag og klokken er 6:30.
1: Feil medisin for norsk økonomi, det mener opposisjonen om det nye budsjettet som kom i hamn på Stortinget i går kveld. Og opposisjonen frykter renteøker.
0: Israel trosser Trump og har angrepet Iran.
1: Over 130 kommuner sier ja til skjenking på natta under fotball-VM.
2: Dine saker handler ikke mest om å sitte og drikke og fylle og fest, men det å kunne møtes på en sosial arena, og det er puben.
0: Vi skal nettopp snakke fotball. Det er tydelig at Martin Ødegaard er tilbake på landslaget.
3: Og han smeller den ballen i nettet og gir beskjed til hele kongeriket. Meg kan dere regne med!
1: Og de du kan rekne med i dag her i Nyhetsmorgen, det er Ugo Fermariello og Bjørn Østrem Jukastein.
0: Og vi begynner da med budsjettet. Sent i går kveld så ble det enighet mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene MDG og de andre. Dette øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette er også feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger, mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Finanspolitisk talsperson Nikolai Astrup i Høyre frykter at det blir folk med boliglån som nå må betale for denne budsjettenigheten i form av nettopp da høyere rente.
4: Vi vet jo at Norges Bank vurderer om renten skal settes opp en gang til nå i juni. Og det er klart at isolert sett så hjelper det ikke da hvis pengebruken øker. Og som sagt, prisen for dette er det jo folk flest med boliglån som må betale.
5: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjon skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringen sitt forslag til revidert budsjett.
6: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
5: Sa Tuva Moflag, som leder finanskomiteen for Arbeiderpartiet da budsjettenigheten ble lagt frem i går. Men finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet er kritisk.
7: De offentlige utgiftene de er for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
5: Også Venstre-leder Guri Melby frykter at statens pengebruk fyrer opp under en allerede for høy prisvekst.
8: Og jeg er redd for at regjeringen og samarbeidspartiene med dette bare bidrar til at vi får ytterligere renteøkninger i tida fremover.
5: Men Moflag og Arbeiderpartiet peker på at selv om pengebruken er økt siden budsjettforslaget i vår, er det på linje med det opprinnelige statsbudsjettet.
6: Oljepengebruken er uendret sammenlignet med vedtatt statsbudsjett for 2026.
0: Og reporter var Johan B. Settem, og om en halvtimes tid kommer også vår politiske kommentator Lars Nehru Sand for å forklare hvordan dette henger sammen i politikken.
1: Og på jernbanen, der sliter de med å få det til å henge sammen. Der bruker de mye penger på buss for tog, og det er sløsing, det mener flere politikere. Mange av togene på de fire fjerntogstrekningene i Norge, det er Bergensbanen, Dovrebanen, Sørlandsbanen og Nordlandsbanen, er gamle og slitne. Og i helga fortalte NRK at å frakte passasjerene med buss og drosje når togene står, har kostet 1,3 milliarder kroner på 10 år. Nesten halvparten er brukt på Sørlandsbanen, og fylkesordfører Arne Thomassen i Agder reagerer på at ingen har hatt oversikt over pengebruken før nå.
9: For jeg har tenkt på noen ganger at har man en oversikt over dette, og det må jo være skikkelig sløsing med de offentlige midler. Men det er klart, passasjerene har jo krav på å få et tilbud så lenge de har kjøpt en billett, men her må det ha vært øst ut enorme pengesummer.
10: Og slik skal det ikke være, sier statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet.
11: Nei, buss for tog er ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå.
10: Pendler Terje Høyland vil ta toget hver dag, men ender ofte opp i maxitaxi.
12: Det har blitt en altfor vanlig hendelse der vi på morgenen oppdager at det har blitt buss i plassen for tog, så vi er jo lei av det.
13: Oslo Central Station due at 6:58 is cancelled from Stavanger to Gjerstad.
10: Nesten ett av tre tog ble innstilt i fjor.
12: Og når det går så mange innstillinger og så lang tid, så gir jo folk opp. For det en arbeidsvei, en reisevei som skulle ta 40 minutter, ta en time og mer enn det.
10: Togselskapet tar regningen for slike drosjeturer, noe dekkes inn av staten. Siden Go-Ahead tok over i 2019 har de brukt 470 millioner på alternativ transport. Emil Eike er deres administrerende direktør.
13: Det er liksom astronomiske tall. Det er langt over det vi hadde forventet selvfølgelig.
14: Ja, det er jo egentlig helt meningsløst, men det er jo en kriseløsning som en tyr til når ikke toget går.
10: Sier Ingrid Fiskå etter å ha tatt nattoget fra Stavanger til Oslo.
14: Det er jo forferdelig synd at en bruker penger på buss når en det skulle ha gått til tog.
10: Hun sitter i næringskomiteen for Sosialistisk Venstreparti.
14: Ja, nå trengs det et krafttak for å redde Sørlandsbanen hvis vi faktisk skal ha det som et greit tilbud de kommende årene.
10: Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet og Telemark er leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.
15: Sørlandsbanen må vi nødt til å løfte mer, fordi vi vil jo at folk skal bruke det tilbudet. Og da må det være et tilbud som folk føler at de kan være stole på, at togene kommer når de skal, og at de går når de skal. Men da må man også fra regjeringens side være villig til å si at nå må vi løfte samferdselsbevilgningene. Dessverre er det full brems på skinnene med denne regjeringen, og det er jo bare å se på budsjettforslaget som ligger der for 2026.
10: Uenig, vi er i gang, heter det fra departementet.
14: Og jeg håper virkelig at Stortinget er sammen med oss i å prioritere midlene riktig, nemlig til vedlikehold og fornyelse av selve banen, og på å kjøpe nye togsett. I tillegg så må vi bli flinkere til å drive vedlikehold av de togsettene som går, og da må verkstedkapasiteten for eksempel bli bedre.
16: Hallo, det var jo eksemplarisk i dag.
10: Pendler Høyland håper det nå blir en bedring, slik at han kan reise på den måten han aller helst vil.
16: Det fineste er jo at du kan starte arbeidsdagen her, i plassen for å ta bil en time til Kristiansand. Så jeg kort jo ned reisetiden min med 2 timer omtrent i praksis. Så det er behagelig, det er godt og varmt, og jeg kan sitte og jobbe. Så det er vinn-vinn på flere måter.
17: Reporter i denne saken, Thomas Sommerseth. Og britiske Go-Ahead varsler i dag at de kommer til å trekke seg ut av Norge. Det skjer etter kontrakten der er gjennomført i 2027, skriver Stavanger Aftenblad.
0: Vi skaffer oss et overblikk over andre nyheter. På Filippinene er minst 3 personer døde og 4 skadet etter et jordskjelv i natt. Flere hus har rast sammen, men tallet på skade og drepte er enda ikke klart. Skjelvet var på havbunnen, hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea, Indonesia og flere stater i Stillehavet.
17: Ungdom i hovedstaden trener mer og gruser seg mindre, det viser rapporten Ung i Oslo fra velferdsforskningsinstituttet NOVA som kommer i dag. Målet er å undersøke livskvaliteten blant norske tenåringer, og flere ungdommer enn tidligere sier de er nøgde med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Samstundes viser tallene at hver 6. ungdom sjelden eller aldri har mye energi, og at mange fremleis blir utsatt for mobbing.
0: Armenias statsminister Nikol Pashinyan erklærer seier etter de første resultatene fra parlamentsvalget i går. De siste årene har Armenia styrket båndene sine til EU. De har falt Russland tungt for brystet. Russlands forhold til Vesten var derfor sentralt i valgkampen, og den russisk-armenske milliardæren Sambel Karpetyans parti lå tidlig opptellingen an til å få drøyt 23% av stemmene.
17: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ønsker fremleis å få til et møte med den russiske presidenten Vladimir Putin. Den britiske statsministeren, den franske presidenten og den tyske forbundskansleren skriver nå i fråsegn at de også støtter direkte samtaler mellom Ukraina og Russland for å få i stand en våpenhvile. Og de støtter også da slike samtaler med deltaking fra amerikansk og europeisk hold.
0: Og i natt har det vært en utvikling i Midtøsten.
17: Vi skal ta for oss det som skjer der nå, fordi det nok en gang økende spenning i Midtøsten. Israel har i natt angripet flere mål i Iran, etter at Iran i går kveld sendte missil mot Israel. Utenriksreporter Anja Strøn, hva det siste derfra nå?
18: Ja, kanskje vi skal be seerne og lytterne om følge litt ekstra godt med, for det ikke lett å henge med i svingen hva som skjer i Midtøsten. Men altså, flyalarmen den har gått i Jerusalem, Tel Aviv og på Vestbredden og flere andre områder, det melder den israelske avisen Haaretz. Og Israels militære sier de har identifisert et rakettangrep på vei fra Jemen som de i ferd med å skyte ned nå. Samtidig så har Israel i natt angrepet flere mål i Iran, og det hørt eksplosjoner da i Teheran, Tabriz og Isfahan, det melder nyhetsbyrået AFP. Iranerne de advarte jo da for mange dager siden, eller for flere dager siden, at hvis Israel bomber Beirut, så vil de svare med å bombe Israel. Og det gjorde de altså i går kveld, og så har det utviklet seg i løpet av natten med nye angrep mot Iran.
17: Da blir spørsmålet, hva sier president Donald Trump til det som nå skjer?
18: Altså, han har vært særdeles tydelig. Ifølge nettavisen Axios, som ofte har gode kilder, så skal Trump ha ringt Israels statsminister Netanyahu og bedt han om å ikke svare på det iranske rakettangrepet. Og da skal han ha sagt at vi svært nær en avtale, jeg vil ikke at den skal eksplodere som følge av det som nå skjer. Men så i et intervju med Financial Times så sa Trump også søndag, at det han som bestemmer, ikke Netanyahu, og at Israel må innrette seg etter hvilken som helst avtale som USA har inngått eller kan inngå med Iran. Han sa rett og slett, han får ikke noe valg, jeg bestemmer alt, han bestemmer ikke, sa Trump. Men det tydeligvis ikke nok å si at jeg bestemmer, for det helt klart at Israel har ikke for vane med å la være å svare når de blir angrepet, og det har de jo igjen gjort.
17: Og så inngikk jo Iran og USA en våpenhvile 8. april. Hva skjer med den nå?
18: Ja, det inngikk en midlertidig våpenhvile der også Libanon ifølge meklerlandet Pakistan inngikk, men Israel har jo fortsatt disse angrepene, og forhandlingene har gått i stampe. Iran fikk et nytt forslag til våpenhvile i går, men de krever stans i de israelske angrepene mot Libanon for å inngå en permanent avtale med USA, og det skjer jo tydeligvis ikke. Det nå gått 100 dager siden USA og Israel gikk til krig mot Iran, og sånn som det ser ut nå, så det ingenting som tyder på at dette kommer til å roe seg med det første.
17: Takk skal du ha, utenriksreporter Anja Strønen.
0: Torsdag begynner det fotball-VM, men to av Norges kamper skal spilles midt på natten. Så spørsmålet hva skal de gjøre, de som vil få det med seg, hele spenningen og forhåpentligvis samtidig nok søvn?
19: Fotball den store lidenskapen. Yes! Og når Norge skal spille VM-kamper, har 8 år gamle Jakob planen klar.
20: Pappa skal vekke meg når det kamp. Først skal jeg sove litt tidligere, og så skal han vekke meg når det kamp, så ser vi kampen, så legger vi oss igjen.
19: For det jo ikke helt enkelt når Norges to første kamper har avspark ved midnatt og klokka 2 på natten.
20: Det liksom da det skjer på ekta.
21: Altså, god natt søvn, det husker man ikke når man voksen, men du husker når du blir vekt på natt og ser en skikkelig god kamp. Så det viktig.
19: Det sier Jakobs mamma, Marte Aunan. 10-åringene Julia og Konstanse har også noen tanker om hvordan de skal få sett VM-kampene.
22: Kanskje foreldrene mine kan vekke meg, og kanskje jeg kan legge meg og sove igjen etterpå, eller se det på morgenen.
23: Jeg kan jo se litt av kampen, og så kan jeg se resten en annen dag.
19: Søvnforsker Caroline Lode-Kols mener jentene har et godt poeng. Hvorfor ikke stå opp for eksempel klokka 05.30, sikre at du ikke får varsler på mobilen og se hele kampen i oppdrag?
24: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn. For at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten. Og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
2: Når man har sett kamper på nettene, er det noe man bør, aktiviteter eller ting man bør være liksom forsiktig med å gjøre dagen etterpå?
24: Nei, altså jeg tenker alltid sånn, liksom risikosport eller lange bilturer og sånn bør man jo unngå, fordi at en vet at det mer risiko for ulykker og skader når man har ikke hatt en for kort natt, rett og slett.
19: Cirka en tredjedel av de over 100 VM-oppgjørene spilles på natten. Og det betyr at fotballinteresserte voksne også må velge sine kamper.
3: Det blir en logistikk med kamper midt på natten, familieliv og jobb, i hvert fall noen uker før ferien tar til. Så vi bruker familiekalenderen og ser hva vi kan få gjort av tid, men alle har jo lyst til å se de store kampene. Vi må se Argentina, vi må se Frankrike i samme gruppe, Nederland, England. Og så er det jo en fare for at ungene vil være med på mye av dette her, så juni-juli, det er ferietid, men vi får gjøre det beste ut av det og sove når vi kan.
4: Så det blir veldig bra. Ja.
19: Thomas Husvegg har en plan for å holde seg våken gjennom de sene kampene.
3: Jeg må nok litt sukker ombord for å overleve natten, og kaffemaskinen står klar.
19: Sukker og salt går greit. Men søvnforskeren slår litt kaldt vann i blodet på de som vil kjøre på med kaffe eller energidrikk.
24: Det vil jeg absolutt fraråde, og heller ta det om morgenen da. Du risikerer at du får problemer med å sovne, eller at natten blir dårlig hvis du fyller på med dette mens du ser på kamp.
20: Jeg tror Norge kommer til å vinne, eller kommer langt i alle fall.
19: Samme hvordan åpningskampen mot Irak ender, så tror jentene det skal gå greit å komme seg på skolen.
22: Det er ikke alltid VM, så kanskje vi må tåle det noen ganger.
7: Tror du læreren deres tåler også, eller?
22: De får bare tåle.
0: Reporter Jon Dagsland.
17: Dette er nyhetsmorgen i NRK. Nå er klokka 6.46.
0: Her er overskriftene våre. Budsjettet øker med 4,8 milliarder kroner etter enighet på Stortinget i går. Dette kan bidra til renteøkninger, mener Høyre, Venstre og FRP.
17: Nye iranske rakettattak mot Israel etter at Israel angrep en rekke mål i Iran i natt.
0: Og vi har skaffet oss og deg oversikten over hvor i landet du kan gå på pub under fotball-VM.
17: Og kaptein Martin Ødegaard redder Norge i generalprøven før fotball-VM, så det altså begynner denne veka. Etter en svak start av et norsk lag som hadde mer enn nok med å forsvare seg, løsnet det i andre omgang og enda 1-1 mot Marokko i går. Det takket være laget sin kaptein, som ikke hadde spilt landslagsfotball siden september i fjor.
8: Hva gjør Oscar Bob nå? Finter, slår den litt tilbake, blir en avslutning i mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1, Martin Ødegaard er tilbake på landslaget, og han smeller den ballen i nettet og gir beskjed til hele kongeriket. Meg kan dere regne med i VM i fotball!
25: Nei, det var en fin sånn test gjennomkjøring for å bli vant med forholdene. Sikkert likt det som venter oss. Tørre baner og vanskelige forhold sånn sett. Men jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn i kampen og spiller en ganske sånn voksen kamp mot et ekkelt lag. Så vi løste det bedre etter hvert.
26: For som kaptein Ødegaard påpekte, det startet ikke bra for Norge. Stekende varme og tørr bane gjorde det heller ikke bedre i New Jersey. Erling Braut Haaland var nærmest anonym, og kaptein Ødegaard preget kampen i liten grad i første omgang. Skåringen var etterlengtet etter en tung periode mot det sterke afrikanske laget som tidlig tok ledelsen. Og målet kom etter flott forarbeid av innbytter Oscar Bob. Landslagssjef Ståle Solbakken har etterlyst flere mål fra den norske kapteinen, som svarte på tiltale.
25: Nei, det var jo deilig det. Han har jo mast litt på det. Jeg følte fysiske formen var god, og følte jeg ble egentlig bare bedre og bedre utover kampen, sånn kroppslig, så det virket bra.
26: Antonio Nusa ble erstattet av Andreas Skjeldrup etter pause. Benfica-spilleren kom til flere muligheter og viste at han banker på døra i kampen om en startplass mot Irak.
27: Selvfølgelig en tøff kamp mot et veldig godt lag. Fysisk godt lag, men ja, det var en fin test egentlig før den, ja, som møtte Irak. Så jeg føler meg i veldig fin form, så Jeg klarte å bidra når laget trenger
1: meg. Jeg synes det var en veldig nyttig gjennomkjøring mot et veldig godt lag, spesielt på kontringer, så var det jo ett og to og tre hakk opp fra det som laget opplevde i kvalikken, så det var en nyttig erfaring at det går faktisk så fort.
17: Da sa til slutt Brede Hangeland, som spilleransvarlig for landslaget. Reporter her var Hilde Liengen.
0: Og denne kampen blir jo på en måte en generalprøve før landslaget vårt møter Irak når VM starter da, på torsdag. Nore Jonsen, du skal kommentere landskampene under VM for NRK, og dette startet jo som en dårlig kamp for Norge. Rett og slett rundspilt i tider i første omgang, så hva var den største utfordringen?
4: Ja, først så kan jeg si at Ståle Solbakken ønsket seg jo en tøff kamp mot det ypperste av utenom europeisk motstand, og det fikk vi jo virkelig også. Marokko arrangerer som nummer 7 i verden, Norge som nummer 31, så dette et av Afrikas beste lag, og det merket vi jo, for vi ble herjet med, som du sier, i den første omgangen. Alt for mange balltap for Norge sin del først og fremst, da, som Marokko visste å utnytte. De har fart på topp, de gikk ut med en intensitet som rett og slett gjorde at det ble litt armer og bein for Norge i det første, spesielt de første 10 minuttene, men egentlig også gjennom hele første omgangen så var Marokko bedre enn Norge i egentlig alle faser av spillet, så litt sånn sjokkåpning, og så kan man kanskje legge litt på litt sånn tørr bane og litt sånt for Norge sin del, som man kanskje ble tatt litt på senga av, men sånt er jo likt for begge lag, og Marokko håndterte det bedre i første omgang.
0: Så hva skjedde i andre omgang?
4: Ja, hva skjedde? Nei, vi klarte å få kampen litt mer over i eget spor, og så er det veldig godt å se den bredden som vi har i troppen, for begge lag gjorde jo en del bytter underveis i den andre omgangen, så mot slutten der så hadde vi jo egentlig litt sånn Marokko B mot Norge B, og der så vi jo at Norge B så vesentlig sterkere ut enn de innbytterne som Marokko hadde å sette inn. Vi fikk inn Andreas Skjeldrup ute på venstrekanten, Oscar Bob kom inn og leverte mål givende på skåringen til Martin Ødegaard, så de to blant annet kom inn og fikk endre litt kampbildet for Norge, og så var det andre som også tok steg. Martin Ødegaard spilte seg litt varm utover i den andre omgangen.
0: For han har ikke vært på landslaget siden i fjor høst. Var det en viktig prøve for ham?
4: Ja, veldig. Martin Ødegaard trenger spilletid, og han trenger spilletid med landslaget. Han har vært mye skadet gjennom den sesongen her i Arsenal, så han trengte den kampen her, og det så vi at han ble jo egentlig bedre og bedre utover i kampen også. Han sammen med den midtbanetrioen, da, som er Ståle Solbakkens foretrukne midtbanetrio i Aursnes, Berge og Ødegaard, de har jo ikke spilt sammen etter at Aursnes kom tilbake på landslaget, så å få drillet inn den midtbanen litt også, var jo en viktig faktor for Norge i går.
0: Og det, Nora Jonsen, at mange ble byttet inn, henger det sammen med at Skottland trakk seg fra treningskampen med Norge? Solbakken var jo veldig sinna, rett og slett, i går kveld.
4: Ja, det gjorde jo at planene måtte legges litt om på kort varsel. Norge hadde planlagt en uoffisiell treningskamp mot Skottland i dag, og da var planen at de som ikke spilte, eller spilte veldig mye i går, skulle spille den kampen, så det gjorde at Ståle Solbakken måtte gi enda litt flere litt minutter på banen i går, da. Men fortsatt så er det en del som ikke fikk spille, og som da må prøve å så godt som mulig simulere en kamp på trening i dag, da. Men han var ganske irritert på den avgjørelsen, at den kom så sent fra Skottland.
0: Vi har snakket mye om varmen, at det blir så varmt. I går var det bare meldt 22 grader, men påvirker det kampen?
4: Ja, det gjør det jo kanskje i går mest i form av at banen ble tørr, og at det var litt sånn som spillerne måtte tilpasse seg. Og så var det, som du sier, ikke den verste dagen varmemessig i går, men så jeg tror det gikk fint for de norske gutta i går, fikk inn litt sånne drikkepauser der i begge omgangene også, men det er en faktor, og det tror jeg de er i ferd med å i hvert fall tilpasse seg godt når vi står der mot Irak om litt over en uke.
0: Nore Jonsen, fotballkommentator, takk for dette innblikket i opptakten til VM.
17: Og for snart begynner jo de kampene der det virkelig gjelder, og da er mange opptatt av å kanskje se det ute blant folk, og kanskje med noe godt i glaset. NRK har undersøkt hvordan kommunene hanterer spørsmålet om utvidet skjenketid. 90 kommuner sier nei, men i Bergen blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
5: Her er det jo 2 nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
6: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser fram lokaler der han skal vise fotball-VM.
5: Jeg tror vi har 35 store og små skjermer.
6: Han har investert 1 million, har 4 etasjer og makstak på 2800 personer. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
5: I hvert fall på Norge sine kamper, og så når det kommer kvartfinale og semifinale og finale og alt det der, så fyller vi opp hele huset garantert.
9: Hvis du sitter på en sånn utsted, eller ser kampen med venner og bekjente, så skal du få se den kampen ferdig, drikke opp ølen og gjerne kjøpe en til.
6: Etter Støre og Stortinget sa ja til utvidet skjenketider, har det vært opp til kommunene. En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Nokre fordi det ikke har kommet søknader fra skjenkesteder, og i nokre blir det rett og slett stemt ned. Stryn er en nei-kommune.
11: Det er rett og slett at den synes det blir for mye av det gode. Det blir for langt ut på mønnen.
6: Det sier ordfører Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Han brukte dobbeltstemma si da kommunestyret stemte 12-12.
12: Jeg har lyst på en folkefest der vi kan samles på tvers av nasjoner.
6: Vareordfører Sonja Merete Øvre Flo fra Høyre er for utvidet skjenk.
12: Dine saker handler ikke mest om å sitte og drikke og fylle og fest, men det å kunne møtes på en sosial arena, og det er puben, og det er noe sånn med fotball, så er det fotballstemning og pub, det og øl, det hører sammen.
6: Og med et delt kommune-Norge er også meningene på gata i Bergen delte.
13: Hvis du spør meg personlig, så vil jeg helst være edru når jeg ser fotballkamp, for det er engasjement de luks, og da har jeg ingen behov for å drikke til klokka 6 om morgenen, altså.
14: Hvis folk vil skjenke seg, så tenker jeg da litt det gjør det hjemme. Og
15: ja, jeg tenker at det er greit så lenge vi holder det til fotball-VM.
6: Og Greni, som satser stort på sakken, er klar.
28: Er det forsvarlig her? Kommer du til å tjene penger på det her?
5: Ja, vi kommer til å tjene masse penger på dette.
17: Det var Håkon Vatnar Olsen og Kari Nygaard Tvilde som hadde laget denne saken og snakket med folk på gata i Bergen, mellom andre tidligere Bergens ordfører Trude Drevland. Og Norge er tross alt mer enn Bergen. Hele denne skjenkeoversikten kan du se på nrk.no.
0: 70 år siden er gått, da det ble gjort et funn under gulvet i Ulnes kirke i Valdres. Og for 15 år siden først ble det tatt prøver som gjorde dette funnet til en liten sensasjon, og nå har forskerne vært på banen igjen, tatt nye prøver for å finne nye svar.
29: Den er jo datert til ca. 800-tallet. Det betyr at den er veldig gammel, mye eldre enn kristendommen i Valdres.
30: Her er det altså en veldig liten prøve.
31: For 15 år siden tok konservator Finn Audun Grøndal ved Randsfjordmuseet prøvene som slo fast at bjørnelabben i Ulneskirka kom fra en isbjørn, som må ha levd i perioden mellom 820 og 920, altså for rundt 1200 år siden.
30: Vi ser at det er godt med hårrøtter, og den prøven her regner vi med skal være god nok for å sjekke DNA i disse røttene. Da.
31: Nå skal nye DNA-prøver forhåpentligvis gi flere svar på hvor isbjørnen har levd.
30: At vi kan nøste opp hvor det kan være mest sannsynlig den har kommet ifra, enten fra Grønland, via Island eller fra nordrussiske områder.
32: Det sier jo noe om handelsnettverk på den tiden, da.
31: Anne Engesveen er seksjonsleder for arkeologi i Innlandet fylkeskommune.
32: 800-900-tallet, og hvor man fikk denne typen statusvarer fra, da.
31: Hun leier forskningsprosjektet som samtidig ser på flere bjørnelabber funnet i andre norske kirker. Men isbjørnlabben fra Valdres skiller seg ut, både i alder og på måten den er tatt vare på.
32: Det som er spesielt er jo det at det har vært mennesker som har tatt vare på den hele tiden. Så den har jo hatt en spesiell plass i på en måte folketroa, sannsynligvis.
31: Og kanskje er det kvinnene i Valdres som først og fremst har tatt vare på labben.
32: Bjørner, eller man har vært redd for at bjørner går etter gravide kvinner, og går etter fostre. Og det er nok her denne kraften til bjørnelabbene ligger, da, at de kan hjelpe til å få lettere forløsning. Da. Så det har vært en fødselshjelp i disse her bjørnelabbene.
0: Reporter var Jon Dagsland, og så kan vi nevne at i Japan så er det en by som stenger alle skolene fordi de frykter bjørneangrep. Dette skjedde i går og i natt norsk tid, fordi de har sett en bjørn i byen. Jeg bare nevner det.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, mitt navn er Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
7: Norge er klar for VM i fotball! Det er VM-feber i landet!
3: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
8: I want to go out and watch these great athletes.
2: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
0: God morgen, dette er Nyhetsmorgen.
17: Israel angriper Iran trass i Trumps oppmåing om å ikke sette fredsforhandlingene i fare.
0: Dette vil bidra til renteøkninger, frykter Høyre, Venstre og FRP etter enigheten om budsjettet i går kveld. 4,8 milliarder kroner mer vil de bruke.
17: Over 130 kommuner sier ja til skjenking nattestid under fotball-VM.
15: Jeg kommer sikkert til å ta meg en øl etter klokken tre og være glad for det.
14: Hvis folk vil skjenke seg, så tenker jeg da lytter jeg gjøre det hjemme. Og
0: Naturvernforbundet håper på kursendring når Equinor får ny styreleder.
10: Equinor sin generalforsamling har jo år etter år nå vedtatt strategier som sier at det skal bli et energiselskap og ikke lenger et olje- og gasselskap.
17: Og nyhetsmorgen i dag får du av Ugo Fermariello og Bjørn Østrem Jukastein.
0: Det har vært en utvikling i Midtøsten i natt. Det skjer hele tiden. Israel og Iran har angrepet hverandre. Etter at Israel bombet Beirut i Libanon i går, svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump gikk ut og sa at han har bedt Benjamin Netanyahu om å avstå fra å gjengjelde det iranske angrepet. Likevel har Israel bombet mål inne i Iran, og nå kommer det meldinger om nye angrep fra Iran mot Israel. Yamav Olasmal, Midtøsten-korrespondent i Beirut, hva er status nå når klokken er 7 norsk tid?
16: Det er en veldig, et uoversiktlig bilde akkurat nå. Det har vært en svært dramatisk natt her i Midtøsten, hvor frykten for en ny runde med krig mellom Israel og Iran har blusset opp igjen. Dette skjedde etter at Israel i går bombet Sør-Beirut. Stikk i strid med det Donald Trump har krevd av Israel. De skal ikke bombe Beirut. Og det Iran også har krevd i disse forhandlingene med USA, at Beirut og Libanon ikke skal angripes noe mer av Israel. Israel bombet Beirut, og da svarer til Iran med å sende minst 11 ballistiske missiler mot mål i Nord-Israel. Iranerne hevder at de bombet Ramat David flybasen, som er den viktigste flybasen til det israelske luftforsvaret i Nord-Israel. Blant annet dronene til Israel opereres derfra. Og da gikk Donald Trump raskt ut og sa at han har bedt Benjamin Netanyahu ikke gjengjelde dette angrepet for å roe ned situasjonen. Så kom det meldinger om at Israel likevel hadde bombet militære mål i det hevder inne i Iran, og siden har det vært ekstremt spent. En rekke land mellom Israel og Iran har stengt luftrommet sitt i mange dager fremover, og Israel er i full krigsberedskap. Skoler holdes stengt i dag, og man er klare til å gå inn i en krig med Iran, sier man, hvis det blir nødvendig.
0: Men hvorfor angriper de nå? Altså, dette er første gang Iran angriper Israel på 2 måneder.
16: Det er jo sammenheng med dette angrepet i Beirut, for Iran har Beirut vært en rød linje. Dette har også Donald Trump registrert. Vi må huske på at bare en uke siden så innrømmet verdens mektigste mann at han skjelte ut Benjamin Netanyahu, statsministeren i Israel, fordi Trump mener er hans harde hånd her i Libanon, at Israel går alt for hardt til verks i Libanon, og det setter forhandlingene med Iran i fare. Så når Netanyahu likevel angriper Beirut i går kveld, så tenner Iran på alle pluggene og gjør alvor av trusselen. Og på første gang, for første gang på 2 måneder siden våpenhvilen trådte i kraft, så sender Iran disse missilene mot Israel. Og så skjer det veldig få forventet, at Donald Trump går ut og anmoder og sier at han forventer at Netanyahu ikke svarer på det iranske angrepet. Likevel så ser man at Israel da sendte sine jagerfly og bombet mål inne i Iran.
0: Ja, nå melder også Reuters at det en eksplosjon som blitt hørt over Jerusalem, så her skjer det ting hele tiden. Donald Trump sier han har forsøkt å avverge at krigen blusser opp igjen, ikke ødelegge fredssamtalene, sier han. Men hvor uvanlig er det at USAs president ber Israel avstå fra å svare på et angrep? For det er vel det, uvanlig?
16: Det er ekstremt uvanlig. Jeg kan ikke huske sist en amerikansk president nærmest har krevd at Israel ikke skal svare på et angrep på sin jord. Israels forsvarsdoktrine har stått fast i mange, mange tiår. Blir Israel angrepet, så skal Israel slå tilbake, gjerne med mye større kraft enn det angrepet de selv har blitt utsatt for. Og her ser vi at Donald Trump krever av Benjamin Netanyahu at han skal avstå fra å angripe Iran, selv om Iran sender missiler. Dette blir nok tolket som en liten seier av Iran, at Iran får igjennom sine krav hos Donald Trump, som formelt er i full konflikt med iranerne.
0: Yaman Wolasmal, Midtøsten-korrespondent, direkte med fra Beirut.
17: Vi skal til norsk politikk. Budsjettsemja mellom Arbeiderpartiet og støttepartiet øker staten sin pengebruk med 4,8 milliarder kroner. Det er sammenlignet med regjeringen sitt opphavlegge framlegg til revidert budsjett. Dette er feil medisin for norsk økonomi nå og kan bidra til renteøke fra Norges Bank, det mener opposisjonspartiet Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet. Finanspolitisk talsperson Nikolai Astrup i Høyre frykter at det blir folk med boliglån som nå må betale for budsjettsemja i form av høyere rente.
1: Vi vet jo at Norges Bank vurderer om renten skal settes opp en gang til nå i juni. Og det er klart at isolert sett så hjelper det ikke da hvis pengebruken øker. Og som sagt, prisen for dette er det jo folk flest med boliglån som må betale.
4: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjon skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringen sitt forslag til revidert budsjett.
9: For Arbeiderpartiet er det viktigste at vi får et budsjett som vil gi trygghet for norsk økonomi og for norske arbeidsplasser. Vårt viktigste løfte er en trygg og ansvarlig økonomisk styring. Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
4: Sa Tuva Moflag, som leder finanskomiteen for Arbeiderpartiet da budsjettenigheten ble lagt frem i går. Men finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet er kritisk.
18: Og det er jo mange advarsler, både fra Norges Bank og fra ulike fagmiljøer, nå sist OECD, om at Norge fører en altfor ekspansiv finanspolitikk. Det betyr de offentlige utgiftene de er for høye, og det bidrar til å presse prisene opp og kan også bidra til høyere rente.
4: Også Venstre-leder Guri Melby frykter at statens pengebruk fyrer opp under en allerede for høy prisvekst.
19: Jeg frykter jo selvsagt at den høye pengebruken gjør at vi legger mer press på økonomien, noe som kan føre til ytterligere press på renta. Høye rentekostnader er nå en av de største utgiftene for nordmenn. Vi har et særnorskt rentenivå som er mye høyere enn resten av Europa, og det er ingenting som betyr så mye for folks lommebok som nettopp det.
4: Men Moflag og Arbeiderpartiet peker på at selv om pengebruken er økt siden budsjettforslaget i vår, er det på linje med det opprinnelige statsbudsjettet.
9: Oljepengebruken er uendret sammenlignet med vedtatt statsbudsjett for 2026.
17: Reporter i denne saken, Johan B. Settem.
0: Og det var Tuva Moflag det til slutt fra Arbeiderpartiet, som jo da hevder at dette en forsvarlig pengebruk innenfor handlingsregelen, uendret oljepengebruk, men ble dette dyrere enn finansminister Stoltenberg og Norges banksjefen hadde foretrukket? Hva tror du, Lars Nehru Sand, politisk kommentator?
6: At det har en direkte rentekonsekvens, de 5 milliardene, det tror jeg kanskje er vanskelig å regne hjem og faktisk bevise, utover antakelsen om at enhver offentlig pengebruk mer enn man må, selvfølgelig vil legge et visst press på renta. Men finansministeren tror jeg hadde regnet med å måtte gi noe til sine budsjettpartnere, men at dette ble der smertegrensen gikk, også fordi det er ganske mye mer enn det SV fikk gjennomslag for i revidert nasjonalbudsjettforhandlingene i fjor. Men nå er det jo flere partier som skal forhandle, og da var det kanskje greit å ha disse 5 milliardene å gå på i mindre oljepengebruk, enten du kaller det en forhandlingspott eller hva du kaller det.
0: Skipstunnel ved Stad. Er det et nedlag for Arbeiderpartiet?
6: Ja, først og fremst symbolsk, fordi dette har finansministeren selv lansert som en slags syretest på om man klarer å prioritere, om man klarer å velge bort noe, også ting som kanskje har vært lovet, som er populære og som har noe å si, men at man også må tørre å gjøre de valgene, fordi man skal ruste opp forsvarsbudsjettet og gjøre veldig masse annet viktig i årene som kommer. Nå stryker Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne selv på den testen, og skipstunnelen har veldig liten økonomisk konsekvens i år, men den har flere milliarder å si på sikt.
0: Det har jo vært sagt ja til den før, og utredet og brukt millioner av kroner på det. Er det endelig da?

0: Jeg tror det er få av disse innrømmelsene som er gitt i forhandlingsrommet, som egentlig smerter Arbeiderpartiet, det at minstepensjonister får det bedre, at bemanningen øker i barnehagene, andre ting de har gitt gjenkall på her, det er til å leve med for Arbeiderpartiet, kanskje med unntak da, av denne disiplinerende Stadskipstunnel som først kom inn i budsjettavtalen sent i går.
1: Klimakutt, ble det sagt, var et av de vanskeligste temaene under disse forhandlingene. Hvordan er denne klimaprofilen? Er det blitt noe bedre for de som håpet på det?
0: Ja, det er jo blitt bedre fordi det både kommer disse gulrottiltakene MDG hele tiden har snakket om, som for eksempel billigere kollektivtrafikk, som også SV var opptatt av. Det andre er at det kommer mer målbare og konkrete tiltak, kanskje på litt lengre sikt, da, med karbonfangst og lagring, for eksempel en storstilt satsing på det. Så hvor mye grønnere dette er blitt i tonn er kanskje vanskeligere å si, kanskje spesielt for det inneværende året, men på sikt så er det grønne tiltak her som vil gi en klimaeffekt, og kanskje mer på sikt enn for i år.
1: Lars Nehru Sand, politisk kommentator, takk.
2: Og budsjettet, Semja, blir også tema i Politisk kvarter, som i dag begynner 5 minutter før det pleier, programleder Bjørn Myklebust.
3: Vi starter rett etter Dagsnytt, 7:50, ikke et Politisk kvarter i dag, 20 minutter, for alle de 5 rødgrønne partiene kommer. 5 brede smil, så kan jo våre lyttere og seere høre nøye etter om de tror alle er ekte. 7:50 i dag altså.
2: Dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom andre i appen NRK Radio og NRK TV. Klokka er 7:12.
1: Feil medisin for norsk økonomi, mener opposisjonen om det nye budsjettet, som altså kom i havn i går kveld.
2: Og i dag blir det valgt ny styreleder i Equinor. Alt tyder på at det blir Jarle Rått. Miljørørsla krev raskere grønn omstilling.
1: Og vi hører i morgentimene at angrepene fortsetter mellom Iran og Israel, på tross av at Trump ringte Netanyahu og ba ham avstå.
2: På fredag kommer beskjeden om at kronprinsesse Mette Marit er sett på lista for lungetransplantasjon. Alvorlig sykdom råker ikke bare den syke, og de næreste må ofte omstille livet sine og ta vanskelige valg. Prinsesse Ingrid Alexandra flytter mellom Bells studiene sine hjem, og prins Sverre Magnus skal holde seg i Europa. Å stå på sidelinja når noen du er glad i blir syk, kan være en av livets største og mest usynlige belastninger. Kanskje må en være klippe, logistiker og omsorgsperson på samme tid, og en hverdag der egne behov blir sett til sies. Henriette Nyman Orre, du har over lengre tid vært pårørende til flere av dine næreste. Hvordan er det å være pårørende for noen som er alvorlig syke?
4: Nei, det er jo en slags unntakstilstand hvor du alltid er i en beredskap. Du må ta høyde for at plutselig så skjer det en akutt forverring. Og det er veldig mye du skal organisere og balansere i forhold til å snakke med både helsepersonell og gjerne redningstjenester, og du må drive med søknader og skjemaer og klagesaker, og i tillegg så pumper adrenalin når ting skjer. Du er alltid på jakt etter å finne nye behandlinger og medisiner i håp om bedring. Så det er mye også å ta hånd om på en gang.
2: Hva vil du si er det vanskeligste med den jobben, som da er veldig omfattende?
4: Jeg tror det er å være i den usikkerheten, og jeg tenker også når du er i alvorlige situasjoner, så du gjerne skulle ha debriefing, så får det ikke det, men det forventes at du skal gå videre, som om ingenting har skjedd. Og så synes jeg også at det kan være utfordrende hvis ikke det er rammer og kompetanse nok hos helsepersonell til å kunne håndtere krisereaksjoner hos pårørende, sånn at du gjerne må forholde deg til de krisereaksjoner i tillegg. Det kan være vanskelig. Og så skal en jo balansere hvis en har friske barn også, og ta vare på de også.
2: Hvordan gir en den prioriteringen når en har friske pårørende og pårørende som en må ta seg av uten å kanskje velge noen ned for mye?
4: Nei, det jo ikke like lett, og da tenker jeg jo at det blir jo enda mer forsterket når det alvorlig sykdom I familien, at det

0: det kom inn at det trengs en hel landsby for å oppdra et barn, og så tenker jeg at det trengs en hel landsby for å kunne ivareta den som er syk og de rundt. En kommer ikke alltid, en kommer ofte til kort da.
1: Når du da har vært pårørende over lengre tid, hva er det viktigste du har lært?
0: Jeg har lært i hvert fall hvor viktig, altså det er ingenting som er farlig å snakke om. Det er viktig å være ærlig, og det er viktig å leve her og nå, for det at en vet jo aldri hva hverdagen vil bringe. Så en får jo egentlig et annet forhold til døden da. At det blir en følgesvenn, og så gjør rett og slett at en lever mer. At en tar mer vare på de gode stundene så er å leie ditt til det.
1: It takes a village, sier du. Det er en avhengig av gode hjelpere rundt seg. Hva kan samfunnet lære av deg som har stått i dette over lengre tid for å legge til rette for å ta vare på syke pårørende?
0: Ja, jeg tror det er veldig viktig at en legger til rette for at de som er pårørende kan oppleve mest mulig normalitet, sånn at en satser på pårørende vennlige arbeidsplasser, at en gjør at en viss fleksibilitet så gjør at en kan kombinere jobb med pårørende rollen. Og noe av det mest avlastende for en pårørende er jo også at helsepersonell er koblet på og gjerne også involvere pårørende når en skal kartlegge, for da tenker jeg at en får en bedre diagnostikk og mulighet for bedre behandling og pasientsikkerhet. Jeg tenker også at nå er det jo mye satsing på at pårørende skal gjøre stadig flere av oppgaven i velferdsstaten, og da må en jo rigge samfunnet til at det er nødvendige rammer. Men jeg er også veldig opptatt av det at en får god opplæring til helsepersonell så de føler seg trygge, og at det bevilges nok rammer til helsepersonell sånn at de kan gjøre den jobben som kreves i møte med pårørende.
1: Takk, Henriette Nyman Orre, for at du var med og fortalte din historie.
2: En grønnere retning, det er håpet til Naturvernforbundet når Equinor får ny styreleder i dag. Jarle Rott er innstilt til toppledervervet og valget skjer i dag. Miljøbevegelsen mener omstilling mot annet enn olje går alt for tregt, og at det er det en styreleder må gripe fatt i.
3: Vi forventer jo egentlig som før at Rott og det nye styret sørger for at Equinor faktisk gjennomfører de fossilfrie omstillingene som de har hatt i strategiene sine i årevis, men som administrasjonen i Equinor tydeligvis har trenert, mest sannsynlig av hensyn til kortsiktig kvartalsvis oljeprofitt,
4: sier leier av Naturvernforbundet Truls Gulovsen. Jarle Rott er valgkomiteen sin første kandidat, og alt tyder på at han blir valgt når Equinors bedriftsforsamling skal velge ny styreleier i dag. Rott tar over styreleiervervet i Norges største selskap etter Jan-Erik Reinhardsen, som har vært styreleier siden 2017. Miljørørsla håper på en kursendring.
3: Equinor sin generalforsamling har jo år etter år nå vedtatt strategier som sier at det skal bli et energiselskap og ikke lenger et olje- og gasselskap, og at man skal ta Parisavtalen på alvor og sørge for at Equinors investeringer er i tråd med å oppnå Parisavtalen. Men det vi har sett i praksis er det motsatt av det. Det er en investeringsstrategi som er et veddemål mot at verden skal klare ambisiøse klimamål.
4: Folk med kjennskap til Rott peker på en leier med grønt engasjement og erfaring med omstilling. Han har hatt direktørroller i flere norske selskap, blant de Umo-gruppen. Selskapet som ble grunnlagt av investor Jens Ulltveit Mo, med sterkt fokus på grønn teknologi, fornybar energi og bærekraft. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge har god kjennskap til oljenæringa. Han tror den viktigste rollen for den nye styreleieren blir å balansere det store energibehovet i Europa mot en tid med lågere oljeaktivitet og mer fornybar energi.
5: Det ligger nok i kortene at Equinor skal være med på en reise i retning av mer fornybart, men Hvor raskt det vil gå og hva form det vil komme I, det nok litt mer usikkert, og det vil også ligge rammer her fra hva skal man si, politikerne og myndighetene, siden det et selskap med høy offentlig eierskap.
4: Knudsen sier en grønn omstilling for Equinor krevende av minst to grunner.
5: Den ene at omstillingen og de grønne prosjektene har blitt mindre lønnsomme, kostnadene har steget og inntektene har blitt mer, kanskje litt mer usikre å kjøpe ut I tid, så det det ene at det har vist seg å være mer krevende å få til rask omstilling, og det andre det at det politiske landskapet ganske delt. Nå kommer det jo etter hvert en oljemelding som vil legge litt føringer for hvordan planen til Equinor også vil meisles ut etter hvert.
4: Nils Morten Huseby leder av valgkomiteen I Equinor.
6: Rått treffer veldig godt på det valgkomiteen har vært ute etter. Han en stø hånd som har både erfaringen og tyngden som vi trenger og kjenner selskaper, bransjen og styret. Og det gir både kontinuitet og en god start I rollen.
4: Huseby svarer slik på forventningene om raskere grønn omstilling.
6: Ja, styrelederens viktigste rolle jo å sørge for at styreadministrasjonen gjør jobben sin, og det vil si å følge opp strategi og gjennomføring. Og det betyr jo I praksis å sikre at Equinor har et styre som fungerer godt og tar gode, balanserte beslutninger også I en krevende energiomstilling.
4: Men vegen til omstilling for Equinor lang, ifølge Truls Gulovsen I Naturvernforbundet.
3: Jeg opplever at Equinor lenger unna målet om å bli et energiselskap enn de kanskje noensinne har vært.
1: Det var Magnus Stokka som hadde laget denne saken.
2: Hilde Øvrebekk, kommentator I Stavanger Aftenblad, dere følger selvfølgelig nøye med på Equinor. Tror du det blir en større kursendring I den retning miljøbevegelsen ønsker seg når Jarle Rotta helt antageligvis overtar 1. juli som styreleder?
7: Jeg tror Kjøre Knudsen har ganske rett der I å si at det veldig mange utfordringer med å omstille seg sånn, så raskt som miljøbevegelsen egentlig ønsker at de skulle gjøre, fordi at det jo ikke bare Equinor, men det jo andre oljeselskap som prøver å bli energiselskap, som har hatt akkurat de samme utfordringene med høyere kostnader, mindre lønnsomhet I prosjektene, og vanskeligheter med å finne plasser hvor de kan investere.
2: Vil ny styreleder bety endringer I konsernledelsen, tror du, som toppsjefen Oppedal for eksempel?
7: Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg, fordi at et styre skal meisle ut den langsiktige strategien til Equinor og sørge for at ledelsen da følger opp denne strategien, så noen umiddelbare endringer tror jeg ikke at det blir.
2: Snart skal jo Equinor holde sin kapitalmarkedsdag, hvor de møter finansmiljøene. Vanligvis det I London, men I år skjer det I New York for å feire 25 år siden Equinor gikk på børs. Hvor mye betyr pengemenneskene, og hvor mye betyr politikerne?
7: Pengemenneskene betyr ganske mye, fordi at når et selskap børsnotert, så betyr det jo at kursen går opp og ned, og det jo inntjening både for staten og for de andre aksjonærene som står på spill. For halvandet år siden på kapitalmarkedsdagen da, så la jo Equinor fram langsiktige planer om å bli mer grønne, satse mer på fornybar. I etterkant så har vi sett at de har vært nødt til å ta ned disse ambisjonene noe, fordi at kursen gikk drastisk ned, og markedet reagerte egentlig ganske negativt på at de var så raske på labben der. Så både politisk og de finansielle kreftene, de som investerer I olje- og gasselskaper og energiselskaper, vil jo ha noe å si for hva strategien blir fremover.
2: Men det jo en tautrekkingen der, da, virker det I to retninger, og vel staten en stor eier, men det jo også aksjeeierne, de private. Når det gjelder det grønne, da, hva har erfaringen med for eksempel havvind vist hittil?
7: Det har jo vært blandet resultater. For eksempel på britisk sokkel så har det jo gått ganske bra. I USA så har det jo vært ganske mye problemer, men det jo litt på grunn av at Trump så motstander av vindkraft generelt. Men og her også I Norge så har vi ikke sett noe særlig I det hele tatt, men det vel heller politisk at de har vært litt sene med å utvikle det, men kostnaden der også på havvind har jo gått veldig mye opp, så det er veldig vanskelig for tiden for alle å få lønnsomhet i prosjektene.
2: Takk skal du ha, Hilde Øvrebekk, kommentator i Stavanger Aftenblad. Jarle Rått ser ut da til å bli valgt som ny styreleder i Equinor i dag, overtar antageligvis 1. juli.
1: Ivanka Trump, go home, hadde stått på plakater i Albania sin hovedstad denne veka. Tusenvis har demonstrert mot Donald Trumps dotter og ektemannen hennes bygging av en luksusresort ved Adriahavet. Det kokte over da gravmaskiner begynte å rasere naturreservatet der hotellet skal bygges. Og folk er sinte på statsministeren som har gitt løyve til utbyggingen.
8: En eldre mann i hvit stråhatt forsøker å fjerne et piggtrådgjerde satt opp på tvers av en naturstrand ved den albanske Adriaterhavskysten. Vi er her i dag fordi vi vil komme oss til vårt område i Zvernets, sier Stavri Balli til nyhetsbyrået Reuters. Piggtrådgjerdet skjærer gjennom et naturreservat. På andre siden av gjerdet er gravemaskinen allerede i gang med å fjerne skog for å lage veier til et hotellkompleks, eid av den amerikanske presidentens datter og svigersønn Ivanka Trump og Jared Kushner.
9: An unbelievable, beautiful private island.
8: Dette er en fantastisk vakker privat øy. Vi oppdaget den da vi var på båttur med venner. Vi klatret barbeint i toppen, forteller en begeistret Ivanka Trump i Founders podcast denne uka. Uttalelsen har ført til demonstrasjoner i Tirana. For øya hun snakker om er ikke privat, men statlig, og fordi flamingoer og bevaringsverdige planter må vike plass for at Trump skal få sitt drømmekompleks.
10: And we are talking for a new city, so 10,000 rooms.
8: De planlegger å bygge en helt ny by, mer enn 10,000 hotellrom og boliger. Kilometervis av kystlinje og vill natur. Naturreservatet i Vyosa-delta vil bli fullstendig ødelagt, sier økolog Johnny Vopsi.
11: Security guard from that investment.
8: Private sikkerhetsvakter slo og dyttet til folk mens politiet sto og så på. Det så ut som om politiet var der for å beskytte vakter og ikke folket. Det var øyeblikket som fikk oss alle til å protestere, forteller Migen Chiraji, som har demonstrert hele uka.
12: We want transparency from our government.
8: Vi vil at myndighetene skal være åpne med oss og fortelle hva som skjer. Hvorfor har de gitt en utenlandsk investor tillatelse til å bygge luksushoteller i et beskyttet naturreservat, spør Chiraji retorisk. De siste årene er det mange som har fått opp øynene for Albanias vakre strender og lave priser, både turister og investorer. Landets parlament har innført lover som gjør det enkelt for utlendinger å bygge hoteller i landet. Statsminister Edi Rama vil ikke at Trump og Kushner skal bli skremt vekk av protestene. Så lenge jeg er her, er det ingen risiko for at denne investeringen skal bli stoppet, fortalte Rama på en pressekonferanse denne uka. Det kan bli et løfte som blir vanskelig å holde, for nå har Albanias antikorrupsjonsmyndigheter begynt å etterforske byggesaken. I fjor måtte Kushner og selskapet hans Affinity Partner trekke seg ut fra en investering i Serbia etter massive protester og påstander om korrupsjon. Chiraji forteller NRK at han skal fortsette å protestere, for første seier er allerede innkassert. Dette er gode dager i vårt land. Folk i et tidligere lukket kommunistland tør å gå ut i gatene og protestere. Sikkerhetsvaktene har blitt tvunget til å ta vekk piggtrådgjerdet rundt området. Vi som protesterer vinner nye seire hver dag.
2: Sa vår europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Klokken er straks 7:30. Anders Borgen Væring er snart klar med deg.
13: En podcast fra NRK.
14: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg er programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafletter på Haaland?
15: Hvem vinner Pride-kampen? Er det Iran eller er det Egypt?
14: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
16: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
13: Sportsdesken Brenner i hele sommer i appen NRK Radio.
17: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7:30. Budsjettenigheten gir høyere rente, frykter den borgerlige opposisjonen.
18: Prisen for dette er det jo folk flest med boliglån som må betale.
17: Kraftig opptrapping i krigen mellom Israel og Iran. Og det kun få dager igjen til fotball-VM, men hvordan få med seg alle kampene som spilles midt på natta?
19: Pappa skal vekke meg når det kamp, så ser vi kampen, så legger vi oss inn.
17: Først så skal det altså handle om norsk økonomi. Budsjettenheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger, mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Nikolai Astrup i Høyre frykter det blir folk med boliglån som får svi.
20: Vi vet jo at Norges Bank vurderer om renten skal settes opp en gang til nå i juni. Og det klart at isolert sett så hjelper det ikke da hvis pengebruken øker. Og som sagt, prisen for dette det jo folk flest med boliglån som må betale.
21: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjon skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringen sitt forslag til revidert budsjett.
22: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
21: Sa Tuva Moflag, som leder finanskomiteen for Arbeiderpartiet da budsjettenigheten ble lagt frem i går. Men finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet kritisk.
23: De offentlige utgiftene de for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
21: Også Venstre-leder Guri Melby frykter at statens pengebruk fyrer opp under en allerede for høy prisvekst.
24: Og jeg redd for at regjeringen og samarbeidspartiene med det her bare bidrar til at vi får ytterligere renteøkninger i tida fremover.
21: Men Moflag og Arbeiderpartiet peker på at selv om pengebruken er økt siden budsjettforslaget i vår, er det på linje med det opprinnelige statsbudsjettet.
22: Oljepengebruken uendret sammenlignet med vedtatt statsbudsjett for 2026.
17: Reporter her, det var Johan B. Sette. Ja, politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Hvor mye dyrere ble budsjettet egentlig enn det finansministeren hadde sett for seg?
25: Dette var nok innenfor det handlingsrommet Arbeiderpartiet selv følte de hadde. Det var 5 milliarder som lå der klare til å bli brukt, og så det noe mer enn det. Men som vi hører, Arbeiderpartiet selv mener at dette ikke en utfordring for den økonomiske situasjonen som helhet.
17: Og så blir det altså likevel skipstunnel ved Stad. Hvor stort nederlag dette for Arbeiderpartiet?
25: Målt i kroner og øre for i år det jo ikke stort, men symbolsk har det noe å si, fordi regjeringen selv har vært opptatt av at dette et eksempel på at norske politikere i fremtiden må bli flinkere til å prioritere. Da må noe velges bort, og dette et eksempel på et prosjekt de mente kunne velges bort, selv om det også populært for mange. Og når man da stryker på den testen man selv har definert, så er det et nederlag, vil jeg si.
17: Alle var fornøyde under pressekonferansen i går kveld, men hvilket smil var mest påklistret?
25: Det synes jeg vanskelig å si, fordi de har også gått inn i dette med noe ulik strategi, og da får de også noe ulike ting igjen. Men når man ser på den helheten de har blitt enige om, så er det viktige seire der for hvert parti utifra hvordan de selv har prioritert.
17: Takk skal du ha, politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Israel og Iran har i natt angrepet hverandre. Etter at Israel bombet Beirut i går, så svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det hører de ikke på. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal, hva status nå på morgenkvisten?
26: Du, nå bekrefter Iran at de har sendt en ny bølge med missiler mot blant annet Nevatim-basen og Tel Nof-flybasene. Det noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret. Blant annet mange av de avanserte F-35-jagerflyene som blir brukt i angrep mot land som Iran på Nevatim-basen. Israel har ikke bekreftet at disse basene under angrep, men bekrefter at iranske missiler på vei. Dette andre runden med angrep fra Iran sin side, etter at Israel også bombet mål inne i Iran. Stikk i strid med det Donald Trump sa til Benjamin Netanyahu i natt. Han hadde telefonsamtale med han, hvor han ba han ikke gjengjelde det iranske angrepet. Samtalen med Iran skal spore og gå inn i en ny runde med krig.
0: Så vi takk til Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal der. Litt hakket linje, men vi fikk godt med oss hva som ble sagt. Den russiskvennlige opposisjonen I Armenia lyktes ikke å ta over makten I landet. De fleste stemmene etter parlamentsvalget I går talt opp, og det EU-vennlige partiet til Armenias statsminister, Nikol Pashinyan, ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russiske orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23%. På Filippinene så minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv der I natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde og omkomne ennå usikkert på grunn av det pågående redningsarbeidet. Skjelvet som hadde senter I havet hadde en styrke på 7,8. Ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia samt flere stillehavsstater. Det ble 1-1 mellom Norge og Marokko I går, I den siste treningskampen før fotball-VM brakeløs på torsdag. NRK har I den forbindelse undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men I Bergen så blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
1: Her det jo 2 nye uteskjermer som kan stå da I sollys og I regn.
3: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen I Bergen, viser frem lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
1: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
3: En undersøking gjort av NRK viser at I 137 kommuner blir det utvidet tider, og I 90 blir det ikke. Stryn en nei-kommune.
4: Det rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
3: Det sier ordfører Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Vareordfører Sonja Merete Øvreflo fra Høyre for utvidet skjenk.
5: Jeg har lyst på en folkefest der vi kan samles på tvers av nasjoner.
0: Reportere her, det var Håkon Vatnar Olsen, Kari Nygaard Tvilde. Ja, 11. juni så sparkes altså fotball-VM I gang. Det ikke mange dagene til det. Men 2 av Norges kamper spilles midt på natta. Hva bør man egentlig gjøre for å få med seg spenningen og samtidig sikre nødvendig søvn?
6: Fotball den store lidenskapen. Og når Norge skal spille VM-kamper, har 8 år gamle Jakob planen klar.
19: Pappa skal vekke meg når det kamp, så ser vi kampen så legger vi oss inn.
6: For det jo ikke helt enkelt når Norges 2 første kamper har avspark ved midnatt og klokka 2 på natten.
19: Det liksom da det skjer på ekta.
7: Altså god natt søvn, det husker man ikke når man voksen, men du husker når du blir vekt på natt og ser en skikkelig god kamp.
6: Det sier Jakobs mamma, Marte Aunan. Cirka en tredel av de over 100 VM-oppgjørene spilles på natten. Og det betyr at fotballinteresserte voksne også må velge sine kamper.
27: Det blir en logistikk med kamper midt på natten, familieliv og jobb.
6: Thomas Husvegg har en plan for å holde seg våken gjennom de sene kampene.
27: Jeg må nok litt sukker ombord for å overleve natten, og kaffemaskinen står klar.
6: Sukker og salt går greit, men søvnforskeren slår litt kaldt vann I blodet på de som vil kjøre på med kaffe eller energidrikk.
28: Det vil jeg absolutt fraråde. Du risikerer at du får problemer med å sovne eller at natten blir dårlig.
6: Det sier Karoline Lodekols. Men det finnes en annen løsning. Hvorfor ikke slå av alle varsler på mobilen, stå opp klokka 05.30 og se kampen I opptak?
28: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du I hvert fall en del timer søvn I løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
0: Reporter her, det var Jon Dagsland. Ja, det altså 11. juni det braker løs. Da det første kamp mellom Sør-Afrika og Meksiko. Norges kamper. Irak-Norge 17. juni, Senegal 23. juni, og så det siste kamp I gruppespillet, det mot Frankrike. Det Arild Svalbjørg som har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: har jo litt dårlig samvittighet for å samle fem stykker her I studio som sikkert hadde trengt litt pause fra hverandre. For nesten to døgn på overtid ble fem rødgrønne partier enige om en budsjettavtale I går kveld. Og det virket som alle feiret med kake, selv om noen kanskje hadde magen full av kamel. Og hvordan den fordelingen I magen din, Tuva Moflag, som har vært forhandlingsleder for regjeringspartiet Arbeiderpartiet?
1: Du, jeg veldig fornøyd med det resultatet som disse fem partiene har fått til sammen. Og jeg synes egentlig at det beskriver en ganske sånn brei vifte av tiltak som treffer folk og næringsliv I hele landet. Så dette den retningen jeg ønsker for landet, og de fem partiene jeg vil at skal styre.
0: Så det dyrt. Og samarbeide, og kanskje særlig hvis fem partier skal ha penger til sine saker. I denne avtalen om revidert budsjett blir det brukt nesten 5 milliarder kroner mer av oljepengene enn det Arbeiderparti-regjeringen foreslo. Og hva blir de negative konsekvensene av det, Moflag?
1: Ja, denne avtalen gjør jo at vi bruker like mye oljepenger som disse fem partiene var enige om før jul. Det var jo sånn at det reviderte forslaget til budsjett som ble lagt fram, der ble det brukt noe mindre oljepenger enn vi var enige om, og det handlingsrommet har vi nå brukt på å gi folk mer minstepensjon. Vi bruker de pengene på å ruste opp fylkesveiene, så jeg mener at dette gode prioriteringer innenfor et ansvarlig budsjett.
0: Var det begrunnelsen for å bruke 5 milliarder mer I forslaget deres, at dere skulle ha rom til å gi ut politiske seire til samarbeidspartiene? Jeg husker ikke det.
1: Nei, vi legger jo fram et revidert budsjett som vi fint kan stemme gjennom, men det jo sånn at alle partier må ha flertall med ved å samarbeide med andre.
0: Men spørsmålet var, hva de negative konsekvensene av at man nå bruker 5 milliarder mer enn det Arbeiderpartiet ønsket?
1: Jeg ser ikke noen negative konsekvenser ved at fem partier har klart å danne flertall sammen og finne rom for saker som betyr noe for folk og næringsliv I hele landet.
0: Hva var begrunnelsen da for at dere ville bruke 5 milliarder mindre enn det dere gjør nå? Husker du det?
1: Begrunnelsen var jo at vi mener at når man reviderer budsjettet, så gjør man mindre justeringer. Det utgangspunktet for et revidert budsjett. Men så det jo sånn at når du har 53 mandater på Stortinget og skal samarbeide med fire andre partier, så det helt naturlig at man bruker noe mer penger gjennom en forhandling på Stortinget. Det tror jeg de fleste skjønner.
0: Jeg kan jo minne om hva finansminister Jens Stoltenberg sa. Han sa at det var viktig å holde igjen, så ikke renta går opp. Og så sa han at det viktig å ha en buffer hvis oljefondet faller, som kan bety kutt I budsjettene. Så litt kamel må du da ha smakt hvis man tror på disse begrunnelsene her, og øker pengebruken såpass.
1: Ja, men vi var faktisk enige om en pengebruk før jul, som både finansministeren og disse fem partiene mente var forsvarlig.
0: Ja, men nå mener dere mener noe annet nå. Dere har jo lagt frem et revidert budsjett som dere, og et forslag som dere tror på. Og hvis vi da skal tro på Arbeiderpartiet, at når dere sier noe veldig viktig, som for eksempel å bruke 5 milliarder mindre enn det dere sa før jul, hvordan kan vi tro på dere da, når dere plutselig snur?
1: Vi har ikke snudd. Vi har blitt enige med fire andre partier om en avtale om revidert budsjett. Det et budsjett som har samme oljepengebruk som vi ble enige om før jul, og det et budsjett som ikke øker presset I norsk økonomi.
0: Ok, så var det en kamel da på 8,6 milliarder kroner. Stad skipstunnel skal nemlig bygges likevel. Men 14. mai så sa finansminister Jens Stoltenberg til Dagens Næringsliv Fellesskapet vil tape 90 øre per krone på skipstunnelen, og han argumenterte for hvorfor tunnelen blir en test på Fremskrittspartiets og Høyres evne og vilje til å være ansvarlige økonomiske partier. Nå stryker Arbeiderpartiet på sin egen test, der har sagt ja til noe Stoltenberg mente var selve lakmustesten på økonomisk ansvarlighet for noen uker siden. Dette ser ut som en ren ydmykelse av Stoltenberg.
1: Nei, det jeg uenig I. Det sånn at det et flertall på Stortinget, et stort flertall på Stortinget for å bygge Stad skipstunnel. Flere av de partiene som vi forhandlet med I denne runden ønsker seg Stad skipstunnel. Man har vedtak på det. Og for alle partier så det jo faktisk en realitet at man må bryne seg mot hverandre I Stortinget for å finne flertall for en helhet man kan stå bak.
0: Hvorfor går Arbeiderpartiet med på noe dere mener økonomisk uansvarlig?
1: Vi ser at når samferdselsprosjekter har kommet så langt som det Stad skipstunnel har gjort, så det vanskelig å stoppe det når det så mange som ønsker at det skal bli gjennomført.
0: Men nå unngår du spørsmålet, mener du at Stad skipstunnel økonomisk uansvarlig?
1: Jeg mener at Stad skipstunnel ikke skulle vært bygget. Det Arbeiderpartiets holdning etter at vi la fram det i budsjettet i fjor høst, og at vi gjør det nå.
0: Inn for noe dere selv har stemplet som uansvarlig, men ut av andre munnviken så snakker dere om tryggstyring.
1: Ja, det går faktisk an å se ting opp mot hverandre. Nå betyr jo dette at man må finne rom til å jobbe videre med Stad skipstunnel, og da betyr det at det andre ting som får mindre penger.
0: Bjørn Arild Gram, forhandlingsleder for Senterpartiet. Stad skipstunnel en stor seier for dere. Forventer du at Arbeiderpartiet ikke bryter denne budsjettavtalen?
2: Jeg regner med at Stad skipstunnel nå blir bygd. Det som Tuva sa, et bredt flertall for det i Stortinget. Det her kom nå til et punkt hvor vi enten måtte beslutte om å skrinlegge prosjektet eller faktisk gjennomføre det, og nå skal det gjennomføres. Det Senterpartiet utrolig glad for.
0: Avtaler til for å holdes.
2: Vi skal selvsagt holde avtalen. Det viktig at vi får gjennomføre det her prosjektet. Absolutt. Det noe som Kyst-Norge har ønsket seg, som man har forventet at skal skje, og det stor glede langs kysten for at prosjektet nå kommer i gang.
0: Men hva hvis det oppstår en ny situasjon, at behov for å stramme inn på pengebruken, hvis mye penger inn i statsbudsjettet blir gift for økonomien, som en tidligere finansminister har sagt, Vedum, det da rom for å bryte avtalen for Arbeiderpartiet?
2: Vi har ikke for vane å stoppe samferdselsprosjekt som i gang. Det ville jo virkelig vært dårlig samfunnsøkonomi.
0: Senterpartiet brøt budsjettavtalen dere skrev under på med disse fire, da dere stemte med de borgerlige for å få billigere bensin og diesel i vår. Hvorfor skal de rundt bordet her stole på Senterpartiet nå?
2: Vi ønsket å håndtere en situasjon som oppstod da det brøt ut krig i Midtøsten. Målet var ikke billigst mulig drivstoff, men det var å hindre en kraftig kostnadsøkning når pumpprisen passerte 30 kroner literen. Det var alvorlig for familieøkonomien, det var alvorlig for bedrifter. Mange entreprenører hadde fastpriskontrakter med dem de hadde avtaler med og risikerte å gå konkurs. Det var veldig ansvarlig og nødvendig at vi tok grep når det brøt ut krig, og det fikk store konsekvenser for norsk økonomi.
0: Men når dere fant en veldig god grunn til å bryte avtalen, kan ikke Arbeiderpartiet finne en god grunn til å bryte avtalen om Stad skipstunnel?
2: Jeg kan ikke se noen mening i at man skal skrinlegge et samferdselsprosjekt som i gang. Det ville være svært uklok økonomisk politikk og veldig uheldig for kysten.
0: Senterpartiet tapte kampen om å forlenge disse avgiftskuttene som nå gir billigere drivstoff. Bryter dere den avtalen du signerte på i går hvis dere uenige med disse fire når avgiften igjen skal opp 1. september? Og stemme med de borgerlige en gang til.
2: Vi veldig glad for at vi fikk denne enigheten om revidert budsjett. Vi godt fornøyde med det. Det svarer jo også på en situasjon som vi nå møter, hvor at bygge- og anleggsnæringen har alvorlige utfordringer. Da har vi gjort enige om kraftfulle tiltak for å møte den utfordringen. Og så er det ingen av oss som vet hvordan energimarkedene ser ut til høsten.
0: Men dere klare for å bryte avtalen igjen hvis Senterpartiet mener at bensinprisen er for høy?
2: Senterpartiet er klar for å respondere på de utfordringene som verden gir Norge, og det tror jeg resten av de her partiene er, og det står til og med i avtalen at vi skal vurdere tiltak hvis at det blir alvorlig situasjon for folk og bedrifter.
0: Det står ekstraordinært høye priser. Hvor høy må bensinprisen være for at Senterpartiet ikke kan sitte stille og se på det, og blir jeg villig til å bryte avtalen igjen?
2: Jeg har ikke noe krone og øre for det, men det er jo ansvarlig.
0: Det er jo 20 kroner, 25, 30.
2: Det er ansvarlig politikk å være beredd til å gjøre endringer i opplegget hvis situasjonen tilsier det. Det sa også de øvrige partiene i vår, faktisk. Så kom det ikke en oppfølging av det revidert. Det var kanskje fordi at vi hadde satt ned drivstoffprisene når avgiftene, når prisene var høy, og vi må være villige til å vurdere tiltak alt etter hva slags utfordringer som økonomien får, men ingen av oss vet hvordan situasjonen ser ut til høsten.
0: Leder i MDG, Arild Hermstad, det noen bensinpris i september som gjør at MDG kan godta fortsatte kutt i drivstoffavgiftene?
3: Ikke det som det ser ut til nå.
0: Hva betyr det?
3: Det vi slår fast i avtalen er jo at det må skje noe som ikke er dagens situasjon for at det skal være aktuelt. Og så er det klart at hvis det skulle nærme seg tredje verdenskrigstilstander eller andre ting som virkelig endrer på hele samfunnet vårt, så vi jo nødt til å sette oss ned. Men det,
2: synes du det var det i vår, da Senterpartiet brøt
3: vi, ut? Vi var jo ikke blant de som mente det, men poenget var jo det at vi var jo villige til å sette oss ned, og det ble også gjort samtaler mellom disse partiene. Problemet var jo at Senterpartiet gjorde opp over natten sammen med et flertall som ikke oss, og det jo i strid med avtalen. Det i strid med den avtalen vi skrev før jul, og det vil også være i strid med den avtalen vi gjør nå. Så når vi setter oss ned, så det jo fordi at vi må bli enige, og da jo vi setter oss ned og prøver å finne både gi og ta og finne ut hvordan man kan løse en, hvis det skjer en ekstraordinær situasjon som gjør at vi bør gjøre det.
2: Stoler du på Senterpartiet nå?
3: Det, altså premien, det jo alltid sånn når man sitter rundt et bord, så har man lyst til å bli enige.
2: Det ikke litt rart at du ikke klarer å svare ja og nei på det etter at du blitt enige om en ny budsjettavtale?
3: Vi vet jo at vi gikk et brudd på den avtalen i vår, og jeg har selv sagt at det ikke er greit, men når vi skal gjøre en avtale, så det jo også sånn, for hver gang Senterpartiet gjør ting som undergraver avtaleverket vårt, så blir jo premien vi må ha for å skrive under, den blir større. Og jeg veldig fornøyd med at dette reviderte budsjettet, det det største noensinne. Vi har fått gjennom utrolig mye god klimapolitikk.
2: Men det noe i avtalen som hindrer at Senterpartiet kan danne flertall med de borgerlige igjen på bensin og diesel?
3: Ja, ja, absolutt. Det mener jeg at det. Vi skal sette oss ned og bli enige.
2: Vi må snakke med dere først.
3: Nej men det står jo i avtalen hvis man skal bruke store pengesummer utenom dette, eller i det hele tatt å bruke, gå løs på pengesekken til Jens Stoltenberg, så det denne gjengen her som skal gjøre det sammen, og ikke et annet flertall. Og det må Senterpartiet forholde seg til.
2: Ok. Et av MDGs gjennomslag at det blir billigere å kjøre kollektivt. For en som bor på bygda uten noe særlig kollektivt tilbud, fungerer ikke dette bare som en ren pengeoverføring fra bygd til by?
3: Nej, det gäller ju alla fylkena. Det som kommer att ske nu är att det är väldigt många
2: fylken. Ja, men i fylken där det inte har något gott kollektivtilbud så är det inte så attraktivt.
3: Det är skillnad på kollektivtilbuden i hela landet, men den goda nyheten är att också i Finnmark så vill det kosta under 500 kronor och med ett månadskort. Också i inlandet vill göra det, och det är väldigt många som säger att det är inte gott kollektivtilbud i bygden Norge, men det menar jag är fel. Många ställen så är det överraskande bra, det är inte gott nog. Men derfor har vi også fått gjennomslag for å styrke fylkeskommunene sin økonomi sånn at de kan bedre tilbudet. Vi har også flyttet penger fra riksvei til tog, som utrolig viktig, for togene våre veldig mange mennesker i hele landet som avhengige av. Riktig nok ikke i Nord-Norge, men det en litt lengre lærret og blek.
2: Så det et viktig mål for dere å få flere til å kjøre kollektiv i stedet for bil. Men hva skjer når du bare kommer nå med gullerot og ikke pisk?
3: Det som har vært viktig for oss er jo å få gullrot. Og så er det jo, altså jeg vil ikke skryte veldig av pisk, men det er klart at det blir en avgift på varebiler som kommer allerede i høst. Den vil jo gjøre at fossile varebiler...
2: At folk kjører kollektivt i stedet
3: for varebiler. Hvis vi ser på næringslivet, så vil vi jo gjøre at det blir noen tiltak som gjør det dyrere å velge fossile løsninger, og billigere å velge de miljøvennlige løsningene. Det er viktig å få til begge deler, særlig på bygg- og anleggsbransjen, særlig lastebilbransjen, varebiler, altså de bedriftene som ønsker å gå foran, de skal få premie.
2: For forskningen viser vel at hvis du kutter kollektivprisene, men ikke gjør det dyrere å kjøre fossilt, så det folk som sykler og går, som tar med kollektivt, mens folk fortsetter å kjøre like mye bil.
3: Nei, den forskningen er nok litt selektiv, fordi at vi ser
2: begge deler. Du tror ikke på Transportøkonomisk institutt, som har slått fast dette ganske mange ganger?
3: Det har vært flere rapporter fra TØI som har sagt det, men det er også andre som sier andre ting. Erfaringene fra Tyskland viser andre ting. Og så er det jo viktig, hva gjør vi i den store politikken? Skal vi fortsette å investere i store motorveier, så er det også vanskelig å få til den endringen. Så vi vil jo ha lavere investeringer i bilveier og mer til kollektiv.
2: Ok, til slutt, hvor mange tonn utslipp kutter denne avtalen i 2026?
3: Den kutter noen utslipp i 2026, det er knyttet til varebilene som blir dyrere, og så
2: hvor mange tonn?
3: Det viktigste er jo at vi klarer, jeg tror alle disse tonnberegningene er interessante, men det er veldig usikre øvelser, sant? Det som er viktig for oss er at vi har
2: fått gjennomslag. Vi skal jo nå noen klimamål der fremme, ja,
3: vi har fått gjennomslag for 1 milliard til å sikre karbonfangst og lagring i Bergen. Vi har fått store penger til hurtigbåter, vi har fått penger til fossile anleggsplasser, så alle disse tingene her er systemiske, og så har vi klart å få penger til, eller vi skal ha en utredning om å fjerne moms på brukthandel, med tanke på at dette skal innføres i 2027. Vi får mye på reparasjon, og alle disse tingene er også viktige at samfunnet vårt ikke bare blir sånn overforbruksjag, men også premierer de som tar vare på tingene sine.
2: Hva er Rødt mest fornøyd med, forhandlingsleder Mimir Kristiansson?
4: Vi har gjennomført et historisk løft i minstepensjonen i Norge. Det vil si at alle norske minstepensjonister får 8000 kroner mer. Det har aldri vært en så stor økning i minstepensjonene tidligere. Minstepensjonen har aldri blitt økt i et revidert nasjonalbudsjett tidligere, og det har heller aldri vært sånn at man har økt minstepensjonistene for både enslige og gifte samboende samtidig med like mye. Så det vårt hovedgjennomslag, men det klart alt det som disse partiene har vært med å forhandle sammen med oss, 160 kroner billigere månedskort, 1 milliard til fylkesveier og 350 til toppavbemanning.
0: Statsskipstunnel.
4: Ja, Statsskipstunnel er jo kongeprosjektet. Altså, det er jo bare her i Oslo og på NRK at man er sure for det. Jeg kommer fra Stavanger, der er folk glade for Statsskipstunnel.
0: Hva er SV mest fornøyd med, forhandlingsleder Marte Hammer?
5: Altså, vi er strålende fornøyd. Jeg sa jo til og med at jeg mener at vi har skåret budsjettsesongens første hat-trick. Vi gikk inn med tre krav. Det ene er at vi mener at i en tid med nettopp høyere oljepriser og dyrere folk har trangere økonomi, så må vi nødt til å hjelpe det med billigere kollektivtilbud og et bedre kollektivtilbud. Jeg mener det er det rette svaret på at pumpeprisen går opp. Vi har fått bedre bemanning i barnehage. Det er faktisk altså et år siden SV startet en opptrapping på topp av bemanning i barnehage, som vi fylte på i statsbudsjettet, og nå har vi passert over en milliard, og i tillegg har vi startet en ny boligpolitikk.
0: En liten quiz er alltid gøy. Klarer du å kjenne igjen formuleringer fra eget partiprogram? Hvilket parti skriver om, citat, en grotesk ulikhet i verden?
4: Det må sikkert være oss, altså.
0: Det er rødt.
4: Hva med... Det er så mye rart i det partiprogrammet. Jeg skriver det selv i det partiprogrammet. Der står det mye rart. Så...
0: Var det rart, synes du?
4: Nei, men på en måte det står...
0: Altså... Ja, men det var riktig. Gapet mellom fattig og rik, og mellom det globale sør og nord, blir stadig større. Marte Hammer, SV.
5: Får jeg lov til å ta den? Er det riktig?
0: Det er riktig. Ja. Og så har jeg en til. Norge står i en særstilling på grunn av vår store oljerikdom.
5: Det kan jo være
0: mange. Og det er ikke helt lett, for det er med MDG. Dere skriver om mye av det samme her. Nå har dere igjen kjempet for å gi folk i Norge bedre råd, fordi ting har blitt mye dyrere etter krigen i Midtøsten. Milliarder går til kollektiv, pensjonister, tannhelse. Men konsekvensen av krigen er langt tøffere i fattigere deler av verden, og for partiet som sier de kjemper for internasjonal solidaritet og mener at verden er dypt urettferdig. Jeg har ikke hørt et eneste ord, hverken her i dag eller på pressekonferansen i går, om dette når milliardene skal fordeles. Og når dere da ikke krever økt bistand og bruker milliarder på det, eller flere kvoteflyktninger til Norge nå, hvordan er det å sitte og kjempe for månedskort og norsk velferd? Hadde dere en bismak i munnen når det kommer disse, vi tar runden rundt bordet, kan begynne med helse?
3: Nei, altså vi har fått gjennomslag for mer enn 100 millioner ekstra til bistand.
0: Hvor går de store pengene?
3: Det er et budsjett som handler også om å fordele bedre internt i Norge. Også for vår del så handler jo også en del av urettferdigheten om at vi må ta tak i de langsiktige, urettferdige tilstandene som følger av klimakrisen. Og det å løse klimakrisen, det må vi jo gjøre i Norge. Vi er opptatt av det, at vi ikke skal liksom kjøpe oss fri. Og mange av de tiltakene vi har lagt inn her er jo rett og slett for å få til en omstilling i Norge, som også er bra for verden. Men det er lagt inn penger til bistand der. Jeg skulle gjerne hatt mer, men jeg synes at det er... også viktig å få frem at regjeringen har en praksis for å kutte i bistand når de gir mer penger til flyktninger i Norge, og det er vi imot, det prøver vi å endre. Men det er et langt lerret å bleike, vi har kommet et stykke på vei, men vi er ikke helt i mål.
0: Hvordan er det for deg, Mimir Kristiansson, å sitte og kreve store pengesummer til norske pensjonister, mens de fattige i verden de får ikke så mye?
4: Altså, jeg går ikke med på at det er et problem for de fattige i verden at norske pensjonister blir mindre fattige, og Rødt aksepterer ikke at man skal sette kampen mot forskjells-Norge opp mot de tingene du nevner nå. Og så er jo de viktige...
0: Hvorfor kjemper du ikke for disse fattige i verden? Men, det er mye dårligere det halvåret.
4: Vi gjør jo det.
0: Hva bruker du mest penger på?
4: Jo, men hør her. Rødt har fått 5,3% i valget. Og jeg sitter gjerne her med deg, Bjørn, og svarer på når Rødt har fått 53%, så tror jeg det skal være mulig å øke alle disse pottene. Men nå har vi prioritert å øke pengene til pensjonistene, så brukes annen hver krone i dette budsjettforliket på klima, som jeg vil gjerne påpeke at ikke til det skade for de fattige i verden at Norge kutter sine klimagassutslipp. Tvert imot er det til forbedring for det. Men Rødt har altså prioritert å øke minstepensjonen i denne budsjettforhandlingen, og det har vært i tråd med det Rødt har lovet velgerne, og det har vært i tråd med det
0: som har vært Rødt. Den store stygge ulven, det er deg, Tuva Moflagg, hører vi. For det er du som sitter på pengesekken, ikke vi mer i bistand, eller?
1: Ja, eller bestemor, rødette, alt etter hva du vil kalle meg. Norge er det eneste landet i verden som gir 1% av BNI til bistand. Det kan disse fem partiene være stolt av. Det kan Norge være stolt av, i tillegg til de gjennomslagene for folk og bedrifter i hele Norge.
0: Takk for laget. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
6: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Iranske missiler er på vei mot Israel. Det bekrefter israelske myndigheter etter at Israel bombet Beirut i Libanon i går, svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det forholder de seg ikke til, forteller utenrikskorrespondent Yama Wolasmal.
7: Nå bekrefter Iran at de har sendt en ny bølge med missiler mot blant annet Nevatim-basen og Tel Nof-flybasene. Det er noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret. Blant annet er mange av de avanserte F-35-jagerflyene som blir brukt i angrep mot land som Iran på Nevatim-basen. Israel har ikke bekreftet at disse basene er under angrep, men bekrefter at iranske missiler er på vei. Dette er andre runden med angrep fra Iran sin side, etter at Israel også bombet mål inne i Iran.
6: På Filippinene er det minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde omkomne er enda usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, i tillegg til flere stillehavsstater. Penger brukt på buss for tog er sløsing med offentlige penger, det sier flere politikere etter NRKs avsløring om at det på 10 år er brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene er brukt på Sørlandsbanen, der det er flest innstillinger. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet mener det må jobbes mer for å holde togene i drift.
8: Nei. Buss for tog er ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke er planlagte arbeider i sporet. Det er ikke et fullverdig alternativ for de som vil ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre er å ta bedre vare på den jernbanen vi har, med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
6: De første nye fjerntogene skal komme i 2028. Den russiskvennlige opposisjonen i Armenia lyktes ikke å ta over makten i landet. De fleste stemmene etter parlamentsvalget i går er talt opp, og Armenias statsminister Nikol Pasinian har erklært valgseier. Det EU-vennlige partiet hans har fått over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen får drøyt 23% av stemmene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
9: Velkommen tilbake til Nyhetsmorgen med deg en time til denne morgenen.
10: Arbeiderpartiet har fått flertall for sitt reviderte nasjonalbudsjett. Ja, ikke akkurat det de foreslo, da. Det er jo hele poenget. Prisen å betale er høyere rente, frykter opposisjonen.
9: Den kinesiske presidenten er i Nord-Korea på besøk til Kim Jong-un for første gang på 7 år.
10: Fiskere i Nord-Norge er urolige for fremtiden, både sin egen og næringen.
11: Vi ser jo det at havet blir mindre og tassen blir trangere.
9: Og vårt mandagspanel er her straks. De ser inn i veka av det som kommer til å prege de neste dagene.
10: Skarpe lyttere av Nyhetsmorgen har selvfølgelig fått med seg Politisk kvarter, som varte i 20 minutter. Og hvis du ikke har gjort det, så kommer hjelp nå. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, du har hørt fra ATÅ. Hva denne budsjettenigheten, hva synes du etter politisk kvarter?
12: Det en av de mer hørverdige tingene i sendingen var jo den passasjen som handler om enigheten om bensinpris. Vi husker jo Senterpartiets sidesprang til borgerlig side rundt påske, hvor Senterpartiet da gikk med på å eller fikk et flertall for å sette ned drivstoffavgiftene midlertidige, stemte for et forslag fra Høyre. Og det denne avtalen som ble lagt frem i går sier, det er at disse fem rød-grønne partiene skal først snakke sammen dersom situasjonen fortsatt er ekstraordinær når dette midlertidige avgiftsnedgangen er over. Og det starter jo en del interessante spørsmål, nemlig hva skal til for at det er ekstraordinært? Og selvfølgelig snakke sammen først betyr det at det kan være en veldig kort samtale, og Senterpartiet igjen kan velge å skifte side akkurat i denne saken, og det viser jo at denne debatten neppe er over og kommer til å komme opp igjen til høsten hvis det også da er høye drivstoffpriser.
10: For her går det jo fra ekstraordinært til ekstraordinært. Oljeprisen steg 3% i natt på grunn av angrepene om Iran og Israel. Hvor solid vil du si at samarbeidet er mellom disse budsjettpartnerne?
12: Ja, det er fortsatt skjørt, men jeg tror situasjonen er bedre nå enn den var før jul. Denne forhandlingsrunden har gått bedre, kjemien har vært litt bedre, og det er en del ting som har vært litt mer avklart. Det er nok først og fremst synlig for forhandlerne selv, men det virker som om det rød-grønne samarbeidet har hatt godt av denne ekstra runden halvveis, og så får vi se hvor mye dette faktisk har å si for de budsjettforhandlingene som kommer nærmere jul, for da er på en måte alle ballene opp i lufta igjen, og de må i fellesskap finne sammen nok en gang. Og det blir nok vanskeligere og vanskeligere jo nærmere et valg man kommer. Nå er det jo kommune- og fylkestingsvalg neste år, men det nærmer seg også et nytt stortingsvalg for disse fem partiene.
10: Så noen ting kan komme og gå som avgiftskutt på drivstoff, men andre ting ligger jo da der sannsynligvis for fremtiden, da, dette med Stadskipstunnel som vil være høye utgifter, og andre kanskje også da når det gjelder helsereformer, låser de seg ikke til utgifter?
12: Jo, både minstepensjonisten og Stadskipstunnel er sånne type vedtak som i år har en halvårseffekt, mindre enn det for Stadskipstunnel, og som likevel binder opp mye pengebruk i årene som kommer. Og det var noe av det finansministeren advarte mot, at en ting er kortsiktig vedtak, en annen ting er den langsiktige effekten av dem, og derfor så er det et poeng. Når det kommer til Stadskipstunnel, så er det jo også verdt å nevne at når Høyre sier at de ville stemme for en igangsetting, så vil jo det potensielt kunne være et nytt nederlag for regjeringen ved at Senterpartiet, Høyre og FRP uansett hadde flertall for Stadskipstunnel, kanskje flere partier også ville stemt for, og at Arbeiderpartiet nå går litt mer kontrollert nederlag inn i dette ved å skrive under på budsjettenigheten, sammenlignet med å måtte stå i Stortinget og få et nytt vedtak mot seg, som de kunne fått isolert sett på den saken.
10: Lars Nehru Sand, som har fulgt med på den store saken fra i går kveld, budsjettenigheten.
13: Vi skal til Midtausten, der situasjonen er spent, og det israelske militæret sier det har angripet flere militære mål i Iran. Samstundes skal Iran ha avfyrt missil mot israelske byer. Utenriksreporter Anja Strøn, hva det siste derifra nå?
14: Det siste vi har hørt nå, det er at flyalarmen har jo da gått i Jerusalem, Tel Aviv på Vestbredden og ganske mange flere steder. Men Iran, de bekrefter at de har sendt en ny bølge av missiler mot noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret, blant annet der de holder disse avanserte F-35 jagerflyene som blir brukt i angrep, blant annet mot Iran. Israel på sin side, de har ikke bekreftet at disse basene er under angrep, men de bekrefter at iranske missiler er på vei, og så er da alle skoler i Israel i dag stengt, og Benjamin Netanyahu, han har kalt inn til et møte i det israelske sikkerhetskabinettet om situasjonen, og samtidig så har Israel i natt angrepet flere mål i Iran etter at Iran i går kveld sendte missiler mot Israel.
13: Og dette skjer da 100 dager etter at USA og Israel gikk til åtak mot Iran. USA er tungt inne i dette her. Hva sier president Donald Trump nå?
14: Ja, det er helt tydelig at han må være ganske frustrert, for han har gjort noe ganske spesielt. Han har bedt Netanyahu og Israel om ikke svare på angrepene fra Iran, noe som så klart er helt utenkelig for Israel. De svarer alltid. Men Trump, han har hatt en telefonsamtale med Netanyahu, der han har bedt om at de ikke reagerer, og så sier han at vi er svært nær en endelig avtale, og han vil ikke at den skal eksplodere som følge av det som nå skjer. Og i et intervju med Financial Times så sa også Trump søndag at han har gitt ganske klar beskjed til Netanyahu om at det er han som bestemmer, og at det er Israel som må innrette seg. Han får ikke noe valg. Jeg bestemmer alt. Han bestemmer ikke, sier Trump, men det hjelper jo tydeligvis ikke.
13: Og alt dette her påvirker oljeprisen.
14: Ja, det er det jo mange i Norge blant annet som er opptatt av, da. Men den har gått opp med over 3% det siste døgnet, og prisen på nordsjøolje er nå på $96 fatet.
13: Takk skal du ha, Anja Strøen.
10: Xi Jinping.

0: for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpenprogram mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina. Så dette er en fortsettelse av Kinas forsøk, en fortsettelse av at da de inviterte Kim Jong-un til den store militære paraden i Beijing i høst, sammen med Putin, for å komme i posisjon. Nordkorea er regionalt viktig for Kina. De ønsker ikke å miste innflytelse til fordel for Russland.
1: Men vil Xi ta opp Nordkoreas atomprogram med Kim Jong-un?
0: De foreløpige signalene tyder på at i de offisielle referatene så vil ikke det være kommet ut, vil ikke være på dagsorden. Kinas offisielle politikk er at Nordkorea ikke bør ha atomvåpen. Dette er fordi de da frykter at Japan og Sør-Korea, enten hver for seg, de to sammen eller med USA, vil utvikle atomvåpen for å beskytte seg selv, også på grunn av at Japan og Sør-Korea ikke nødvendigvis lenger stoler på at de er beskyttet av USAs atomparaply alene. Dette ønsker ikke Kina. Men samtidig så begynner de å forstå at Nordkorea er en atommakt. De kommer ikke til å gi dette fra seg, og i stedet da komme i en posisjon hvor de kan ha innflytelse på Kim Jong-un og Nordkorea, og da bruke dette i diplomatiet. Etter besøket til Trump i Beijing i mai, så sa jo USA at begge land var enige om at Nordkorea ikke skulle ha atomvåpen. Kina sa ikke dette. Det var ikke med i referatene fra Høystål her i Beijing.
1: Philip Lothe, hva leser du ut av at både Trump og Putin nettopp var i Beijing med kort mellomrom nå like før Xi har kommet seg til Nordkorea?
0: Ja, Xi ønsker å fortelle verden og sine egne innbyggere at Kina er det landet som på tvers av en urolig verden, på tvers av en spent geopolitikk, ikke bare er verdens nest mektigste land, men er et land som kan snakke med alle parter. De kan snakke med Putin, de kan snakke med Trump. De har hatt en tirade av vestlige ledere fra Europa, og nå reiser Xi til Nordkorea for å snakke med Kim.
1: Philip Lothe, direkte fra Beijing. Takk.
2: Vi skal til Nord-Norge. Der er mange fiskere urolige for fremtiden til yrket sitt. De ser på oppdrettsnæringen som den største trusselen fremover. Dette kommer frem i en spørreundersøking gjort av Norsk institutt for naturforskning. Men stadig flere næringer vil ha en bit av havet.
3: Nei, nå skal jeg bare sjekke at
4: det tørt i kjøl.
3: Det kommer ingenting. Ja, en liten dropp.
5: Sigmund Karlsen fra Bottenham tar godt vare på den andre kvinna i sitt liv, sjarken Breiting. I 56 år har havet vært arbeidsplassen hans, men over årene har den blå økonomien endret seg.
3: Men det er klart vi ser jo det at havet blir mindre og plassen blir trangere.
5: Norsk institutt for naturforskning har spurt 360 lokale fiskere i nord om hvordan tre utfordringer som er størst for fiskeriene, både i dag og om 30 år. Forsker Sigrid Engen sier fiskerne har ulike bekymringer.
6: Og da er det blant annet knyttet til konkurranse mellom næringer, konkurranse innen de fiskerinæringer, mellom små og store fartøy, og konkurranse med andre næringer som reiseliv, militær aktivitet, energiutbygging, oljevirksomhet.
5: Det var likevel en næring som skilte seg ut i spørreundersøkelsen.
6: Så peker liksom oppdrettsnæringen seg ut som en stor utfordring for veldig mange.
4: Svarteilsorsken har en litt annen spor, og så han litt kortere, men tjukkere over nakken her.
5: Driftsleder ved Nergård Fisk I Sanjahopen, Jonny Stor.

0: Fjordbukt tar fram en oppdrettstorsk som nettopp har kommet til mottaket. I tillegg til å ta imot fisk fra kystflåta, egne trålere og sjarker, har de blitt aksjonær i torskeoppdrettsselskapet Kime Aqua.
1: Det fordi at vi fremoverlent. Vi ønsker å ha stabilitet også i produksjon og arbeidsplasser, som egentlig utrolig viktig her ute i kystsamfunnet, i små kystsamfunnet her ute.
2: Da sa til slutt driftsleier i Nergård Fisk i Senjahopen, Jonny Storbukt. Reporter var Malin Straumsnes.
3: Nyhetsmorgen, godt og vel kvart over åtte i NRK.
2: Israel og Iran går igjen til åtak mot hverandre. Flyalarmen har gått i flere israelske byer på dag 100 etter USA og Israel angrep Iran.
3: Over 130 kommuner sier ja til å utvide skjenketidene under fotball-VM. I Bergen blir det åpne kraner til klokken 6 om morgenen for de som vil.
4: Hvis du spør meg personlig, så vil jeg helst være edru når jeg ser fotballkamp, for det er engasjement deluxe.
2: Kongeparet skal på nytt kommunebesøk. Nå krysser det av siste kommune nord i landet.
3: God morgen, mandagspanel. Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende, med fra Bergen. Er du der?
5: Ja, hallo.
3: Hei, Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. God morgen.
6: God morgen.
3: Vi prøver i hvert fall å gi deg nyhetene før det skjer. Fotball-VM begynner torsdag med kamp i Meksiko, mellom nettopp Meksiko og Sør-Afrika, i en verden med mye krig. Vi hører om det senest fra natten og økonomisk usikkerhet. Er dette endelig noe å uforbeholden kunne glede seg til, Eirin?
5: Man skal vel aldri uforbeholden glede seg til noen ting. Men det er jo klart at dette er jo et vanvittig stort globalt fellesskap. Vi kommer til å få se fantastisk fotballspilt. Dette samler jo nasjoner og en hel verden. Veldig mye bra. Og så kan man jo nesten ikke se på fotball-VM i dag uten å snakke om FIFA og korrupsjon og ting som ikke fungerer like bra. Og jeg var nettopp på en debatt i regi, altså under Pride, der mange frykta, også i USA, en fryktfestival der blant annet skeive ville være utrygge og kanskje ikke ville bli anbefalt å reise på grunn av forholdene der.
3: Har du også disse tankene i hodet, Fridtjof Jacobsen?
6: Det er jo veldig mye å si om dagens USA og klima der, men akkurat når det gjelder fotball-VM så tror jeg det som vanlig bare kommer til å leve i en litt sånn egen verden og være til glede for veldig mange, edru eller lett bedugget, som vi hørte Trude Drevland før her. Så jeg tror ikke på en måte at fotball-VM kommer til å mikse så veldig mye med politikken for det liksom de som se på da. Men det er jo en anledning selvfølgelig til å snakke om mye annet enn fotball, både USA og den globale verdensordenen og andre ting.
3: Hvordan dekker en avis som Dagens Næringsliv et fotball-VM? For det er vanskelig å ikke nevne det til billetter.
6: Ja, vi sender en av våre aller mest skriveføre og gode reportere ned dit for å skrive om det som skjer i og rundt fotball-VM, men ikke så mye selve fotballen. Og vi vet jo også at det er stor interesse for å komme seg og se Norges kamper i fotball-VM hos mange av de som vi skriver om og for i Dagens Næringsliv, altså folk med mye penger og viktige posisjoner i næringslivet. Så jeg regner med at det blir ganske mange finanskjendiser på tribunene der nede.
3: Hvilken beredskap har dere, Eirin Eikefjord, i Bergens Tidende?
5: Ja, først og fremst så sender vi jo to av våre beste fotballmenn fra fotballkonseptet Ballspark til USA for å følge kamper. Og så har vi også en del hendelser her i byen, så vi har jo en ganske tett fotballdekning i Bergenstidene, særlig av Brann selvfølgelig, men også nummer oss bitt litt rundt og ser på verden også.
3: Ballspark, det er titlen sin. Skal du få det med deg?
5: Selvfølgelig. Altid.
6: Jeg skal også se kamper i fotball hjemme.
3: Midt på natten og alt mulig?
6: Ja, i hvert fall når Norge spiller. Det er jo, altså, det er jo et eller annet spesielt med dette mesterskapet. Det er jo litt kilent det der at det går midt på natta. Det, er jo, det gjør det nok litt mindre gøy. De morsomste VM-ene, synes jeg, er jo de som går i liksom i vår tidszone, for å si det sånn, sånn seermessig. Men herregud, dette her blir jo kjempestort, og med Norge med, det er jo nødt til å bli veldig spennende. Selv om jeg så den treningskampen i går, og da tenkte jeg at okay, de som tror at Norge liksom automatisk kommer veldig langt, de burde kanskje ta seg et kikk på den kampen I går. Det var ikke så enkelt.
3: Norge Marokko 1-1. Martin Ødegaard skåret. Erin Ekfjord, vi hørte akkurat om skjenkingen rundt omkring. Vi har en hel oversikt over hvilke kommuner som sier ja til å skjenke nattestid. Bergen sier ja til klokken 6 om morgenen. Det var faktisk Trude Drevland vi hørte der en snutt av. Har det vært en heftig debatt?
5: Det har I hvert fall vært en debatt, og det jo litt fordi at det vil snakke om en kamp som spilles fra klokken 2 om natten, og da gjør man om på hele regelverket. Og de som har fulgt litt med på Bergen I det siste vet jo at man har hatt en del utglidende alkoholforbruk I forbindelse med 17. mai, det har vært ganske mye bråk, og det jo saker som har vært koblet, som først så åpner man for skjenk fra klokken 6.00 på 17. mai, fordi at den mener at klokken 12 ikke tidlig nok. Året etter så utvider man skjenkereglene til midt på natt. Og det kan man jo diskutere om rett signal å sende fra en by. Så jeg veldig spent på da, hvor mange som dukker opp I disse teltene midt på natten, for det jo litt som Fritjof sier, jeg helt enig I. Det gøyeste jo å se fotball litt før klokken 4, og også enig med Trude Drevland I at det jo greit å være litt kjerpa når man ser på kamp.
3: Nytt spørsmål. Vi skal snart til Nordland faktisk her I Nyhetsmorgen, hvor kongeparet legger ut på en fylkestur. Denne uken skjer det mye rundt kongehuset. Marius Borg Høyby har bedt om å bli løslatt på grunn av morens helsetilstand, og det skal domstolen ta stilling til. Og så fikk vi jo vite da at kronprinsessen står I kø for organdonasjon. Vil kongehuset være på forsiden denne uken også, Fridtjof Jacobsen?
6: Hvis det blir operasjon, så vil det jo I hvert fall det. Og nå har vi jo sett hvert fall da vi gikk inn I denne helgen at man følger også dette veldig tett. Jeg tror veldig mange I Norge har lært mye nå om lungetransplantasjon, og hvor svært og omfattende det inngrepet egentlig Så jeg regner med at hvis det blir en operasjon, og det kan liksom skje omtrent på timen, så vil det sikkert bli en del oppmerksomhet rundt det. Men det vel også kanskje en tid for at mange kanskje reflekterer litt og skjønner at denne familien og personer der står I ganske voldsomme ting for tiden, og det kan gjøre at man kanskje roer litt ned på andre typer dekning av resten av kongefamilien for å skjerme dem litt nå I en tid som åpenbart veldig, veldig, veldig krevende, for, særlig for Mette Marit og hennes familie.
3: Erin Ekfjord.
5: Jeg tror definitivt at de vil komme på forsiden, også fordi at denne fengslingskjennelsen vil bli tatt opp igjen når det gjelder Marius Borg Høyby. Det jo nyhet som nesten må I hvert fall følges. Og så det jo klart at en litt mer hyggelig sak at kongeparet reiser rundt, og I hvert fall lokalt så pleier jo det å være en veldig stor sak.
6: Jeg tror I hvert fall ikke at vi får se sånne selvutnevnte kongehuseksperter si at denne lungetransplantasjonen noe Mette Marit har funnet på for å få oppmerksomheten vekk fra andre ting med kongefamilien. Det håper jeg vi slipper.
5: Ja, det tror jeg vi forbi det stadiet, heldigvis.
3: Åpen spalte til slutt. Fridtjof Jacobsen, hva ser du frem til I uken som kommer?
6: Ja, nå revidert budsjett I mål. Og Stortinget stenger snart. De skal riktig nok I dag behandle en sak om motorisert ferdsel I utmark. Det kan jo være spennende for de som opptatt av det. Men ellers så prøvde jeg å se på uka. Jeg tenkte at dette ser til å bli en uke på det jevne. Så da sier jeg at jeg gleder meg til DNs sommerfirmafest på torsdag.
3: Så greit kan det gjøres. Ikke frykt for renten og slike debatter.
6: Nei, rentedebatten veldig interessant, og den har jo gått friskt I dagens næringslivsspalter, spalter, liksom forskjellige, hvordan var det riktige renten nå, men nei, hvis jeg skal si hva jeg gleder meg til, så var det nok det, kanskje.
3: Erin Ekefjord.
5: Ja, jeg ser jo litt frem til en slags bergensk tradisjon, og det intens maktkamp I partiet Høyre. For selv om nasjonalpolitikk roer seg litt, så gjør det jo ikke det her I Bergen. Og da det jo to høyretopper som tar opp kampen om å bli byrådslederkandidat når Christine Meyer gir seg. Og det skal være et slags kampvoteringsmøte da, den 15. juni. Og det skjer jo også samtidig som dommen mot Marius Borg Høyby faller. Så det kommer jo, om ikke denne uken som jeg går inn I nå, så I hvert fall neste uke blir en nyhetsuke å glede seg til.
3: Aldri kjedelig I Bergenspolitikken. Erin Ekfjord, politisk redaktør I Bergens Tidende, Fridtjof Jacobsen, det samme I Dagens Næringsliv. Takk for at dere var mandagspanelet vårt.
7: For to somre siden skulle alle ha en Brett Summer. Nå Charlie XCX tilbake og varsle et nytt sommeralbum.

0: Artisten har altså annonsert at det neste albumet hennes, Music Fashion Film, blir slept 24. juli. Kulturreporter Håkon Nessemorå, hvor store forventningene til denne nye plato?
1: Den jo enorm. Altså på Instagram, der den britiske sangeren som egentlig heter Charlotte Emma Aitchison annonserte det nye albumet, så har hun fått over 600 000 likeklikk og kommentarer signert fra diverse kjente navn da, som Olivia Rodrigo, produsenten Phineas O'Connell og til og med Courtney Love har vist sin støtte, men det jo bare for å nevne noen. Og så noe som med på å skape veldig mye blest rundt 33-åringens syvende album, det coveret. Hun viser jo da frem legender innenfor hver sin retning av da musikk, film og mote, og da har hun med John Cale, som kjent fra The Velvet Underground, motedesigneren Marc Jacobs, også da filmskaperen Martin Scorsese, som poserer på forsiden av albumet.
0: Og da har Charlie XCX sikkert en plan også med dette albumet. Kan hun skape en ny kultur, en ny kulturrørsel, sånn som hun gjorde sist?
1: Ja, vi får se om hun klarer å treffe like hardt og bredt som hun gjorde med albumet Brat. For mange så det jo sånn at den irrgrønne fargen, den bare sitter fast i oss med en gang vi tenker på det albumet. Og for den plata så vant hun jo hele 3 Grammys. Hun fikk en Brit Award og en Billboard Music Award. I tillegg så ble Brat-ordet, som betyr noe som snørrunge, det ble tatt frem som en av årets nyord i Sverige. Her hjemme i Norge så skapte hun jo stor oppmerksomhet da i fjor, da hun dukket opp for å promotere Joachim Triers nye film den gangen, Affeksjonsverdi, før hun spilte på Øya-festivalen for et stappa publikum da.
0: Music, fashion and film. Hva legger hun i den titelen?
1: Altså, musikk, det sier jo seg selv litt grann når hun slipper et album, men altså, første singelen, den heter jo da Rock Music. Det var den vi hørte en bit av nå i stad. Foreløpig så det litt sånn delte meninger om den låta. Noen mener at det ikke rockete nok, da. Men selv så sier hun at hun skriver med mye humor. Den neste singelen, som har også sluppet allerede nå, den heter SS26, og det jo en forkortelse for Summer and Spring, og det jo da mote vi inne på, ikke sant? Årstidene. Og så her synger hun jo da om at verden nær endepunktet. Vi på en catwalk rett i helvete, og selv ikke musikk eller fashion eller film kan redde oss fra dette her sånn. Og så får vi se om det blir noe film til slutt. Hun har jo med seg Martin Scorsese.
0: Vi venter på det som kommer resten av Charlie XCX sitt nye album. Takk skal du ha, kulturreporter Håkon Nessemorå.
2: Kongen kommer, og det gjør dronning Sonja også til Nordland i dag, og de besøker oss i morgen. Og det bare én kommune i Nord-Norge som ikke har hatt offisielt besøk av kongen, men i morgen kommer han endelig til Beiarn. Men før det så det andre ting som står på programmet, men reporter Monica White-Martinsen, du følger besøket. Skal vi begynne med været? Hvordan været hos deg nå?
3: Været litt grått akkurat nå, men det kommer til å bli sol i ettermiddag når dronningen først og fremst skal åpne et kunstverk, og i morgen i Beiarn er det meldt 23 grader og sol, så dette blir bare lekkert.
2: Var det tvil om de ville klare å komme?
3: Jeg tror nok veldig mange har holdt pusten, særlig i Beiarn, som har ventet veldig lenge på dette besøket. Men det ingenting som tyder på at de ikke skal komme. Jeg snakket med slottet senest i går. Kongeparet gleder seg til å komme på besøk til Nordland, Bodø og Beiarn.
2: Og dronningen oppriktig kunstinteressert. Hva vet du om kunstverket hun skal avdukke?
3: Hun skal avduke et kunstverk som ble laget her i Bodø under 2024, kulturåret. Og da var det 24 kunstnere som var på en workshop og skar ut hver sin liten bit av en plate. Og dette ble et puslespill. Dronninga gjorde det samme. Dette ble et puslespill sett sammen sånn at det ble ordet von. Det en idé av bodekunstneren Are Andreasen. Og så det da trøkt opp et kjempestort grafisk bilde av dette ordet von, som betyr håp, og det skal avdukes i Stormen bibliotek i dag, og dette også et bilde som dronningen har i sin private samling, og har det også utstillet, der hun har alle disse flotte grafikkverkene utstilt i Oslo.
2: Så det I Bodø, og så skal kongeparet altså til Beieren, men før Beieren, Saltstraumen. Hva skjer der?
3: Ja, Saltstraumen jo en av verdens sterkeste malstraumer, mye spennende som skjer der. Men der har det altså stått en kongebauta på over 3 meter på en haug med monogrammene til Oscar den andre, kong Oscar den andre ifra 1873, så kom kong Håkon og avduka sitt monogram i 1926, kong Olav i 1982, og nå endelig kong Harald 2026. 4 monogram altså på denne bautaen, før de tar veien da til Beiarn.
2: Monica Weit-Martinsen, du skal følge dem og sikkert fortelle oss også hvordan det går. Takk skal du ha, direkte fra Bodø, og da det bare 4 kommuner igjen kongen og dronningen ikke har besøkt når de da får vært i Beiarn.
0: Du hører eller ser på Nyhetsmorgen I det klokka har blitt 8.32.
2: Minst 5 personer drept og 14 såret I et russisk angrep mot Zaporizjzja-fylket sør-øst I Ukraina I dag. Ifølge guvernøren der ble området angrepet av fly, droner og artilleri.
0: Oslo tingrett avgjør om Marius Borg Høyby får ut av varetekt for å være I lag med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit.
2: VM, balubaen, for det kan vi vel kalle det, fortsetter. Om du ikke vet hva du skal bruke for å lage liv for kamp, så skal du få gode tips til et instrument de faktisk har tenkt på.
0: Og det ikke hva det ser ut som I Vibeke Tandberg sin kunst, det sier vår kunstkritiker, som har sett den største utstillingen med kunsten til Tandberg, som I Bergen.
2: Og så har det vært valg I Armenia.
0: Der har statsminister Nicole Pashinyan erklært siger etter parlamentsvalget som ble holdt I går. Ifølge den sentrale valgkommisjonen I landet fikk Pashinyan sitt parti 49,81% av røystene, og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pashinyan ønsker at landet I Kaukasus skal bli medlem av EU. Korrespondent Jan Espen Kruse, du med oss fra Moskva. Kommer denne pro-europeiske politikken til å bli videreført I Armenia nå?
4: Ja, alt tyder jo på det, nå som valgkommisjonen har offentliggjort dette resultatet og viser altså en temmelig klar seier til statsminister Nicole Pashinyan. Så at han sa I en uttalelse I natt at han skal fortsette denne marsjen I retning av EU, og så sier han samtidig at han vil ha et brukbart forhold til et godt forhold til nabolandene, men det spørs jo hvordan det går da.
0: Hvordan reagerer russiske styresmakter på dette valgutfallet?
4: Ja, meningsmålingene hadde jo vist omtrent disse resultatene, men reaksjonene fra russiske myndigheter har vært veldig sterke over ganske lang tid allerede. De har stanset å importere, ta imot varer, spesielt grønnsaker og frukt fra Armenia, og også mineralvann, og så truer de med å stanse leveranser av forholdsvis rimelig gass og olje til dette landet som virkelig helt avhengig av Russland når det gjelder energiforsyning. Så at reaksjonene har vært veldig, veldig sterke, og så sier russerne at det går ikke an for Armenia både å være medlem av EU og av denne russisk ledede økonomiske samarbeidsorganisasjonen som Armenia med I nå, som gjør at de får fri tilgang til markedene I mange av landene I det tidligere Sovjetunionen.
0: Russland har jo noen verktøy for å gjøre livet surt for armenerne. Kan Russland komme til å gripe inn militært mot Armenia?
4: Altså, det har blitt antydet president Vladimir Putin. Han sa at det han viste til hva som startet etter hans mening konflikten I Ukraina, at Ukraina ønsket EU-medlemskap. Så han trakk en parallell mellom det som skjedde I Ukraina og det som nå skjer I Armenia. Og det vel vanskelig å ikke ikke oppfatte det som I hvert fall en indirekte trussel om at russerne kan komme til å reagere på tilsvarende vis.
0: Mange armenier vil altså mot Europa. Armenia viktig for Europa?
4: Ja, EU-ledelsen har vist veldig klar støtte til statsminister Pashinyan og hans politikk. Det samme har president Donald Trump. Så dette landet har en viss betydning. Det ligger mellom Russland og Iran, så den strategiske beliggenheten stor.
0: Takk skal du ha, korrespondent Jan Espen Kruse.
2: En grønnere retning, det håper Naturvernforbundet på når Equinor får ny styreleder. Han blir valgt I dag og sannsynligvis Jarle Rott, han som innstilt til det. Miljøbevegelsen mener de må stille seg om mot noe annet enn fossilt nå som nye styrelederen skal ta fatt.
5: Vi forventer jo egentlig som før at Rott og det nye styret sørger for at Equinor faktisk gjennomfører de fossilfrie omstillingene som de har hatt I strategiene sine I årevis, men som administrasjonen I Equinor tydeligvis har trenert.
6: Kyrre Knudsen sjeføkonom I Sparebank 1 Sør-Norge. Han tror den viktigste rollen for den nye styreleieren blir å balansere det store energibehovet I Europa mot en tid med lågere oljeaktivitet og mer fornybar energi.
7: Det ligger nok I kortene at Equinor skal være med på en reise I retning av mer fornybart, men hvor raskt det vil gå og hva form det vil komme I, det nok litt mer usikkert, og det vil også ligge rammer her fra politikerne og myndighetene, siden det et selskap med høy offentlig eierskap.
6: Nils Morten Huseby leier av valgkomiteen I Equinor.
8: Rott treffer veldig godt på det valgkomiteen har vært ute etter. Han en stø hånd, som har både erfaringen og tyngden som vi trenger, og kjenner selskapet, bransjen og styret. Og det gir både kontinuitet og en god start I rollen.
6: Huseby svarer slik på forventningene om raskere grønn omstilling.
8: Ja, styrelederens viktigste rolle jo å sørge for at styreadministrasjonen gjør jobben sin, og det vil si å følge opp strategi og gjennomføring. Og det betyr jo I praksis å sikre at Equinor har et styre som fungerer godt, og tar gode, balanserte beslutninger også I en krevende energiomstilling.
0: Det var Magnus Stokka som hadde laget denne saken.
2: I dag skal Oslo Tingrett behandle en søknad fra Marius Borg Høyby om å bli løslatt fra varetekt for å være sammen med moren som jo kronprinsesse Mette Marit og lider av alvorlig lungefibrose. I går besøkte kronprinsessen og kronprins Håkon Høyby I fengsel. Krimrommet programleder Dennis Ravndal her I NRK. Politiet avslo en søknad om løslatelse fredag og sendte det videre til domstolen. Det sannsynlig at tingretten vil se annerledes på det?
9: Det vanskelig å si. Politiet mente at dette var ikke noe de ønsket å gjøre helt ut fra egne vurderinger. De ønsket at retten skulle ta stilling til dette, og det vil jeg tro ha sammenheng med at retten allerede har tatt stilling til dette flere ganger. Altså, Høyby har jo sittet varetektsfengslet siden før rettssaken mot han startet, og dette blir jo en av tingene som tingretten nå må vurdere. Altså dette om morens sykdom noe som veier tungt I en retning som betyr at han kan løslates fra varetekt.
2: Og så det også et spørsmål om Høyby skal få delta på et møte med helsevesenet. Hva skjer?
9: Nei, det et møte mellom familien til kronprinsesse Mette Marit og legene på sykehuset I dag. Og I utgangspunktet sa politiet at de heller ikke ønsket å fremstille Høyby for dette møtet. Det vil si at han får komme til dette møtet sammen med ansatte I politiet og transporteres tilbake igjen. Nå har kriminalomsorgen, altså fengselsvesenet, gått inn og sagt at de kan fremstille han, altså de kan ta han med til dette møtet og tilbake, så det skjer etter alt å dømme uavhengig av dette rettsmøtet som kommer senere I dag.
2: Når noen utsatt for en etterforskning av en såpass alvorlig etterforskning som dette, er det vanlig, skjer det at de kan bli løslatt fra varetekt?
9: Ja, altså det korte svaret på det ja og nei. Altså, det vurderes helt konkret I hver enkelt sak, og det retten må vurdere å ta stilling til, det jo gjentagelsesfaren i Marius Borg Høybys tilfelle. Altså, det jo derfor han varetektsfengslet, fordi man redd for at han skal begå nye brudd på besøksforbud eller gjøre andre typer forbrytelser lik de han tiltalt for, dersom han ikke sitter i varetekt. Og så det man kaller en forholdsmessighetsvurdering. Man må vurdere den faren og risikoen opp mot andre forhold i saken. Og da vil jo dette være noe som kan slå inn. Men det jo ikke uvanlig at mennesker som sitter i varetekt eller i fengsel for den saks skyld, har familie som både syke og alvorlig syke, uten at de slipper ut fra varetekt.
2: Dennis Ravndal, programleder for Krimrommet. Det ventet altså dom i saken mot Marius Borg Høyby 15. juni, og i dag tar Oslo tingrett stilling til hvorvidt han skal løslates før det.
0: I går ble det 1-1 mellom Norge og Marokko, og den siste treningskampen, altså før fotball-VM, brak løs på torsdag. NRK har undersøkt hvordan kommunene hanterer spørsmål om utvidede skjenketider, fordi kampene skal jo gå veldig sent, til og med på natten noen av dem. 90 kommuner sier nei, men i Bergen blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
10: Her er det jo da 2 nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
11: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser frem lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
10: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
11: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn er en nei-kommune.
10: Det er rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
2: Sa ordføreren i Stryn, Per Atle Kjellestad fra Senterpartiet, reporter her Kari Nygaard Tvilde, og så er det sånn at på NRK.no nå, så er det et kart hvor du kan trykke på din kommune og se hva avgjørelsen ble på andre.
0: Når alkohol er innovert, så kan det bli litt lyd, men det kan en jo få på andre måter også. Sør-Afrika, de har vuvuzela, Island har tromme, og Norge horn, nærmere bestemt oksehorn. Da Norge spilte mot Sverige før i veka siden, så la du kanskje merke til at noen flotte horn ble brukt av supporterne i Oljeberget, og da landslaget tok billett i vikingtøy var horna med. Og 5 horn med messing, runa, lærreim og munnstykke blir tatt med til USA og på tribunen når Norge skal spille kamp. Og han som har laget disse hornene, det er blåsemaker Karstein Grønnesby. Velkommen til Nyhetsmorgen.
12: Jo, tusen takk.
0: Hvordan leter jeg disse hornene?
12: Jeg leter som cirka sånn.
0: Fantastisk flott lyd.
12: Takk.
0: Hva er dette for noe? Hva er dette instrumentet du spiller på?
12: Det jeg har spilt på nå er et okshorn, rett og slett. Så det er et horn som vi har fått på seg, som du sa, kopperbeslag, som er prydet med motiv inspirert fra urnestilen, som er funnet på urnestavkirke.
0: Hva er det å se på da, denne kopperen?
12: Da er det en slags sånn drag eller orm som går kring seg selv, og så er det en landslags kreste som er sentrert på det ytterste beslaget. Da. Så litt ulike motiv innover på selve håndet. Og ytterst har du da avtagbare munnstykker.
0: Så kan du bytte ut.
12: Så kan du bytte ut,
0: ja. Og dette er jo da oksehorn, og det er jo noe som en ikke nødvendigvis lager så mye mat av. Man kan jo kaste det fort, men det gjør seg bedre som instrument. Hvor kommer dette herifra, for din del?
12: Nei, for min del, sånn yrkesmessig, det. Mm. Så er det jo startet med at jeg har haft bokhorn som litt sånn biinstrument ganske lenge. Og etter å ha vært en tur i et år i Malawi og jobbet med et UNESCO-prosjekt der med innsamling til folkemusikk, så begynte tanken å tikke mot hva er liksom truslene for en del tradisjoner vi har her. For det var jo sentrale temaer vi tok opp når vi intervjuet tradisjonsbærere der.
0: Så da plukket du opp en tradisjonsinstrument derifra, rett og slett, og tok det med hjem og sette norsk preg på det?
12: Nei, her er jo norske instrument, ja. Mm. Men det var den tanken om at det var flere der i da Malawi som uttrykte at det var en fare for tradisjonen at det var kanskje ingen som tok det videre, eller de som lagde instrumentene der kanskje hadde dødd. Så da jeg kom til Norge igjen, så var det et spørsmål som tikket opp flere ganger, at hvordan er det egentlig her? Og hvordan er det med videreføring av de tradisjonene? Hvem, og det var jo da bare en mann i Norge som lagde blås, alle de norske blåsinstrumentene profesjonelt.
0: Og han rakk å lære deg å lage instrument før han døde i 2022. Magnar Storbekken heter han, og så var den siste instrumentmakeren som lagde instrument av dette slaget. Hvordan fører du arven videre nå?
12: Nå fører jeg jo arven videre ved å fortsette å lage de tradisjonelle norske blåsinstrumentene, da. Det er bokhandene som er mest kjent, men også lurer av andre horn. Da. Men sånn signalhorn går det kanskje ikke så veldig mange av enn så lenge, men det er jo også en del av den norske blåsarva, rett og slett. Da.
0: Det kommer til å bli lyd på stadig lurt, men jeg skal prøve med på dette her. Dette er da oksehornet.
12: Det synes jeg du skal gjøre.
0: Er det bare blåsa?
12: Du kan tenke at du har bedt inn sitron, så du strammer liksom leppene på siden, og så skal du la det der, let it rip.
0: Dette tror jeg med hell overlet til deg som kan da.
12: Ja, du må rett og slett prutte litt med leppene, som på en trompet.
0: Gi oss en verdigere avslutning på dette her enn det jeg prøvde på.

0: fantastisk. Dette er altså da lyden av Norge i fotball-VM. Tusen takk skal du ha for at du kom til oss i nyhetsmorgen. Blåsemaker Karstein Grønnesby.
1: Takk.
2: En real fanfare for å introdusere deg. Jean-Christine Sena, programleder i Ekko 903 i P2. Tema for dere, et overraskende vennskap.
3: Ja, og da er det ikke vennskap med oksehorn eller de som bærer horna, men rett og slett at venstresiden i USA nå flørte med tidligere Trump-tilhenger og magadronning Marjorie Taylor Greene på grunn av Gaza og flere hjertesaker. Samtidig så sier demokraterne sin egen superstjerne Alexandria Ocasio-Cortez at en ikke må la seg lure. Men kan dette her utenkelige samarbeidet faktisk snu opp ned på maktkampen i USA?
2: Ekko 903, rett etter nyheten altså i P2.
0: Dette er nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1.
2: På Filippinene er minst 15 mennesker døde, over 100 skadet etter jordskjelv i natt. Flere hus er rast sammen, og redningsmannskap frykter at tallet på omkomne kommer til å være langt høyere.
0: Arbeiderpartiet har fått flertall for sitt reviderte nasjonalbudsjett etter forhandlinger. Prisen å betale er høyere rente, frykter opposisjonen.
2: Og så har det kommet inn de endelige tallene fra valget i Armenia, og den EU-vennlige statsministeren Nikolai Pashinyans parti har fått 49,8% av stemmene, så de fortsetter i regjering.
0: En grønnere retning, det er håpet til Naturvernforbundet når Equinor får ny styreleder i dag. Jarle Rått er innstilt til toppledervervet.
2: Intro til budsjettavtalen.
0: Yes, det er denne budsjettavtalen som nå har kommet hammen på Stortinget. Den rødgrønne avtalen får kritikk fra de borgerlige for å bruke for mye penger. Avtalen om revidert budsjett innebærer at det blir brukt nesten 5 milliarder kroner mer av oljepengene enn det regjeringen foreslo. I Politisk kvarter fikk Arbeiderpartiet sin forhandlingsleder Tuva Moflag spørsmål om hva de negative konsekvensene av dette kan bli.
4: Ja, denne avtalen gjør jo at vi bruker like mye oljepenger som disse fem partiene var enige om før jul. Det var jo sånn at det reviderte forslaget til budsjett som ble lagt fram, der ble det brukt noe mindre oljepenger enn vi var enige om, og det handlingsrommet har vi nå brukt på å gi folk mer minstepensjon. Vi bruker de pengene på å ruste opp fylkesveiene, så jeg mener at dette er gode prioriteringer innenfor et ansvarlig budsjett.
5: Var det begrunnelsen for å bruke 5 milliarder mer i forslaget deres, at dere skulle ha rom til å gi ut politiske seire til samarbeidspartiene? Jeg husker ikke det.
4: Nei, vi legger jo fram et revidert budsjett som vi fint kan stemme gjennom, men det er jo sånn at alle partier må ha flertall med ved å samarbeide med andre.
5: Men spørsmålet var, hva er de negative konsekvensene av at man nå bruker 5 milliarder mer enn det Arbeiderpartiet ønsket?
4: Jeg ser ikke noen negative konsekvenser ved at fem partier har klart å danne flertall sammen og finne rom for saker som betyr noe for folk og næringsliv i hele landet.
5: Hva var begrunnelsen da for at dere ville bruke 5 milliarder mindre enn det dere gjør nå? Husker du det?
4: Begrunnelsen var jo at vi mener at når man reviderer budsjettet, så gjør man mindre justeringer. Det er utgangspunktet for et revidert budsjett. Men så er det jo sånn at når du har 53 mandater på Stortinget og skal samarbeide med fire andre partier, så er det helt naturlig at man bruker noe mer penger gjennom en forhandling på Stortinget. Det tror jeg de fleste skjønner.
5: Jeg kan jo minne om hva finansminister Jens Stoltenberg sa. Han sa at det var viktig å holde igjen, så ikke renta går opp. Og så sa han at det er viktig å ha en buffer hvis oljefondet faller, som kan bety kutt i budsjettene. Så litt kamel må du da ha smakt hvis man tror på disse begrunnelsene her, og øker pengebruken såpass.
4: Ja, men vi var faktisk enige om en pengebruk før jul, som både finansministeren og disse fem partiene mente var forsvarlig.
5: Ja, men nå mener dere mener noe annet nå. Dere har jo lagt frem et revidert budsjett som dere, og et forslag som dere tror på. Og hvis vi da skal tro på Arbeiderpartiet, at når dere sier noe er veldig viktig, som for eksempel å bruke 5 milliarder mindre enn det dere sa før jul, hvordan kan vi tro på dere da, når dere plutselig snur?
4: Vi har ikke snudd. Vi har blitt enige med fire andre partier om en avtale om revidert budsjett. Det et budsjett som har samme oljepengebruk som vi ble enige om før jul, og det et budsjett som ikke øker presset I norsk økonomi.
0: Det sa Tuva Moflag som ble intervjuet av Bjørn Myklebust I Politisk kvarter.
2: De lever! De lever den livsbejaende titlen på sommerens store utstilling på Kode I Bergen, kunstmuseene og komponisthjemmene I Bergen, med kunstner Vibeke Tandberg, den største utstillingen hittil. Og Vibeke Tandberg et stort navn, også internasjonalt, og har vært det fra tidlig 1990-tall. Mona Palle Bjerke, vår kunstkritiker I NRK, du har vært der, du har sett det. Og la oss begynne med, hvem Vibeke Tandberg?
1: Ja, hun som du sier, en internasjonal superstjerne var det på 1990-tallet for oss, og den som var på alle slepper vi snakket om henne, hun var den som tok det iscenesatte fotografiet inn på den norske kunstscenen, inspirert av Cindy Sherman, men skapte det helt på sin egen måte, fikk sin egen stilsignatur, hun hadde liksom sitt konseptuelle prosjekt. Hun var jo en pioner innenfor tidlig bildredigering og manipulasjon, og veldig mye av prosjektet hennes den gang handlet jo om å føre betrakteren bak lyset på ulike måter. For eksempel så hadde hun jo dette brudeprosjektet, hvor hun kjøpte seg en brudekjole, kledde seg I den og poserte med, var det 10 eller 11 forskjellige menn, og rykket da annonser inn I forskjellige aviser, hvor hun da liksom hadde giftet seg med disse forskjellige mennene på samme dag. Og det var jo en måte å utforske og på en måte uttømme denne konvensjonelle fotografisjangeren. Og så har hun jo også posert...
2: Legget til at de annonsene sto faktisk på trykk.
1: Det gjorde
2: det. Det lurte jeg på. Ja.
1: Men det tok de jo litt tid før man...
2: I avisene rundt omkring I landet.
1: Det tok jo litt tid før man oppdaget, ikke sant, at det var veldig mange forskjellige hun hadde da giftet seg med. Og så var det jo at hun poserte sammen med seg selv, holdt jeg på å si, som en enegget tvilling I dette prosjektet Living Together. Og så var det at hun også iscensatte seg selv som gammel mann, høygravid, som en gammel mann med vom da, I dress, som en sånn gammel mannsmaske. Så dette var utrolig spennende, men nå det jo mange år egentlig siden vi har hørt noe særlig om Vibeke Tandberg. Det har vært stille rundt henne, og jeg trodde virkelig at hennes storhetstid var forbi, og at når jeg gikk til Kode, så ventet jeg egentlig en veldig tilbakeskuende utstilling, og det I seg selv ville være veldig interessant, nettopp fordi denne tiden var så viktig.
2: Men det aner oss at dine forventninger ble heldigvis gjort I skamme. Denne typen manipulasjoner som hun har drevet med, hun hadde også et hvor hun da morfet sitt eget ansikt med faren, den kjente romferdseksperten Erik Tandbergs ansikt. Klinger det annerledes I dag, når vi så vant til at ting kan manipuleres ut av det gjenkjennelige?
1: Ja, det liksom en annen grunn til at jeg har tenkt at hun liksom hadde brent litt ut som kunstner, da, for jeg tenkte at dette, tiden har reist litt fra disse liksom kule, frekke manipulasjonene. Vi synes ikke det så spennende lenger, kanskje. Men det var det som var så gjorde at gleden min var så stor når jeg kom til Kode, at hun ikke har kastet inn håndkle på noen som helst slags måte som kunstner, og heller ikke hviler på eldgamle laurbær. Tvert imot, altså når vi kommer inn på Kode, så kommer vi nesten inn som I kulissen I et teater på baksiden av noe, og de har klart å skape en veldig ukonvensjonell visning av disse bildene med en type gjenbruk av gamle utstillingsvegger, hvor du I sånne korridorer, hvor de viser de forskjellige delene av Tandbergs kunstnerskap, der vi får se disse 90-tallsprosjektene, men også flunkende nye verk.
2: Da. For hva det nye?
1: Ja, altså, hun kjøpte seg jo en utstoppet hest på finn.no I pandemien, og har skapt spennende verk basert på dette. Blant annet da, så det en lagerhylle full av rå gipsavstøpninger som stammer fra ulike deler av dette dyret. Det et hestehode, en hov, en del av ryggen, og hesten den bærer jo I seg en sånn vilskap og virilitet, men her det som sånne skrøpelige relikvier. Det så uttrykksterkt og så mektig, og her ser vi også hvordan hun går hinsides og fotografiske inn I det skulpturelle og installasjonen, og det veldig sånn memento mori, også en dødspåminnelse, og det samme ser vi I flere andre installasjoner som hun har skapt I denne utstillingen.
2: Memento mori I utstillingen, de lever på Kode I Bergen frem til midten av september med Vibeke Tandberg. Din konklusjon?
1: Ja, altså jeg synes det helt fantastisk og veldig overraskende. Jeg var som sagt helt sikker på at hun var over sin glanstid, og så hun mer vital og interessant enn noen gang. Og dette pensum I sommer også, å komme seg til Kode og se dette.
2: Pensum I sommer. Mona Palle Bjerke, takk. Husk NRK1 har anmeldelser, der kommer også denne anmeldelsen til å stå.
0: På tampen av dagens nyhetsmorgen så ser vi mot morgondagen, for I morgen kommer det nye tal om nordmenn sin kokainbruk, og det blir tema for nyhetsmorgen fra klokka 6.30 og Marte Kås Arnsen.
6: Hvor mange norske ungdommer forteller at de har brukt eller bruker kokain sammenlignet med jevnaldrende I Europa? Det blant de tallene vi får I morgen klokka 6.30. Og I den forbindelse så har vi invitert masse flinke folk som kan mye om dette fagfeltet til å komme og sette ting litt I sammenheng for oss. Og da trenger vi hjelp av deg som følger Nyhetsmorgen til å stille de beste spørsmålene. Gå inn I NRK radioappen, søk opp Nyhetsmorgen og trykk på send inn der. Lurer du på hvordan kokain påvirker kroppen, hvordan det I kombinasjon med alkohol, eller hva som gjøres for å stoppe dette dopet ved grensene våre? Send inn en melding, så skal vi gjøre så godt vi kan for å svare.
0: Da det en grunn også I morgen til å høre eller se på Nyhetsmorgen fra klokka 6.30 altså.
2: Rafael Escobar Løvdal, statsmeteorologen vår, har kommet inn I studio med sitt håndtegnede kart med skriblerier på. Hva leser du ut av det du har...
7: Der har jeg ringet ut og skrevet noen streker under temperaturen I Trøndelag, for der blir det varmt I dag. Trøndere får en ordentlig fin sommerdag som har både sol og kanskje noen regnbyger med store dråper og kanskje torden, for det sånn typisk at det kan jo skje på disse varmeste sommerdagene. Så I Trøndelag også deler av lengst nord I Møre og Romsdal så kan det bli ordentlig bra med over 25 grader kanskje. Sola kommer frem, men så det disse bygene som kan dukke opp da. Men alt I alt en riktig så fin og varm sommerdag for de som bor I deler av Trøndelag og Møre og Romsdal. Ikke så verst heller I Nordland etter hvert, der blir det bedre. Fordi det startet med skyetag og regnbyger, men det blir lettere vær I Nordland utover dagen og I de sørlige områdene. Selv om det kan jo kanskje dukke opp av litt av byget etter at det har blitt lettere der, så blir det også en varm dag der med over 20 grader enkelte steder. Ser vi nordover, kommer vi til Troms og Finnmark, der... Det nok Finnmark som får flestparten av bygene. Det ikke så mange igjen I Tromsø, og stedvis I Troms og Vestfinnmark så kan det bli ganske varmt også der, med lokalt over 20 grader, og sola titter nok frem mellom disse bygene. Der det ikke blir sol I dag, det på Vestlandet, her øker nedbøren, så her tiltar det med regn på Vestlandet. Dette kommer etter hvert til Sørlandet I løpet av ettermiddagen, og til Østlandet det først om kvelden at dette kommer inn, og det blir egentlig mest regn på tirsdagen på Østlandet. Og på Spitsbergen, der har vi stort sett oppholdsvær med litt tåke her og der.
2: Store dropper?
7: På Spitsbergen, nei.
2: Østlandet?
7: På Østlandet på tirsdagen kan det bli, sånn middels.
0: Ansvarlig for Nyhetsmorgen I dag Arild Svalbjørg. Teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen. Produsent Hilde Nilsson Ridola. I studio Ugo Farmarello og Bjørn Østrem Jukastein.
8: Det NRK Nyheter, nå klokka 9. Den borgerlige opposisjonen kritisk til den økte pengebruken I revidert nasjonalbudsjett. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Dette feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank, mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Nikolai Astrup I Høyre frykter det blir folk med boliglån som får svi.
9: Det åpenbart at de skyver Norges utfordringer foran seg, og ikke viser liten vilje til å prioritere tøffere, og det betyr at pengebruken går opp, og prisen for det det I verste fall folk med boliglån som kommer til å betale, dersom renten fortsetter å stige.
10: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjon skal økes, og det skal bli flere ansatte I barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringens sitt forslag til revidert budsjett. Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi I Fremskrittspartiet kritisk.
11: De offentlige utgiftene de for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
8: Reporter Johan B. Settem. På Filippinene stiger dødstallene etter et kraftig jordskjelv I natt. Ifølge myndighetene minst 15 mennesker døde, over 100 skadd. Flere hus og bygninger har rast sammen, og tallet på skadde og omkomne fryktes å være enda høyere. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel, som senere ble trukket tilbake. Den russiskvennlige opposisjonen I Armenia lyktes ikke å ta ved makten I landet. Alle stemmene etter parlamentsvalget I går nå talt opp, og Armenias statsminister Nikol Pashinyan har erklært valgseier. Det EU-vennlige partiet hans har fått 50% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen får drøyt 23%. Norges to første VM-kamper spilles midt I uka, midt på natta. Og dagen etter Norges første kamp mot Irak natt til 17. juni så blir det nok mange som får en tung dag både på jobb
7: og skole. Men hva med å stå opp tidlig og se kampen i opptak? Søvnforsker Caroline Lode-Koltz ved Stavanger Universitetssykehus mener dette vil være en god løsning for alle som ikke er utpregede B-mennesker.
12: Det er jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
7: Husk å unngå både push-varsler, nettaviser og radio dersom du følger rådet til søvnspesialisten og ser fotballkamp i opptak. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
13: Dette er Ekko.
3: Nå krangler folk på venstresiden i amerikansk politikk. Og det de krangler om det er lurt å alliere seg med en tidligere Trump-støttespiller fra ytre høyre. Hva sier denne her splittingen om ståa hos demokraterne i USA nå? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Demokraterne sier store stjerne Alexandria Ocasio-Cortez, bedre kjent som AOC, held ingenting tilbake når hun skildrer tidligere Trump-yndling Marjorie Taylor Greene.
14: I personally do not trust someone like Marjorie Taylor Greene, a proven bigot and anti-Semite, on the issues of what is good for Gazans and Israelis.
3: Demokraten AOC stoler ikke på republikaneren Marjorie Taylor Greene og skildrer henne som en trangsynt antisemitt. Dette til tross for at Greene har snudd helt i synet på en veldig viktig sak, nemlig på støtta USA gir til Israel. Hun har til og med gått så langt at hun kaller det som skjer i Gaza nå for et folkemord, et standpunkt folk på venstresiden i USA har hatt lenge. Når flere på venstresiden nå forsvarer Greene, kan det få en til å lure? Kan ytre høyre og ytre venstre finne sammen nå i USA? Tove Bjørgaas, velkommen til Ekko. Du er tidligere USA-korrespondent her i NRK og skriver nå bok om den politiske utviklingen i USA. Og denne krangelen innad i det demokratiske partiet, den har virkelig tatt fyr. Hva handler den egentlig om?
1: Dette er jo et parti som er ekstremt splittet etter det veldig, veldig dårlige valget de hadde i 2024, og nå er det jo valget i november, så nå er det egentlig debatter i alle kroker av dette partiet. Men akkurat denne debatten, den pågår ytterst på venstre siden, kan du si da, i partiet, i det mer sosialistiske, demokratiske partiet som også finnes, og handler om et annet trekk som vi så veldig tydelig i valgkampen i 2024, nemlig de store demonstrasjonene mot krigen i Gaza, som spredte seg på universitetene, spesielt rundt om i USA. Etter hvert ganske militante demonstrasjoner. Noen vil huske en teltleir på Columbia Universitetet i New York, for eksempel. Og ut av dette, organisatorene av dette var også militante, kraftige aktivister mot Israel, som egentlig har det som sin eneste og viktigste sak. Og da blir nå sinte selv på Alexandria Ocasio-Cortez, som kommer fra venstresiden i partiet, når hun kritiserer andre politikere i USA, punktum, som er villige til å kritisere Israel. Fordi de kanskje mener at det er bedre å få med seg populister på alle flanker, også på høyresiden, som kan støtte dem i denne saken.
3: Få med seg alle, uansett hva standpunkt man har ellers, på en måte. Men hva sier denne krangelen her egentlig om det politiske bildet i USA nå?
1: Dette er jo et land som er i en veldig dyp politisk krise nå. Den handler om et politisk system som har sluttet å fungere. Den handler om et partisystem som jo, sånn som vi ser det i valget, består av to store partier, men hvert parti er jo egentlig politiske bevegelser. Så det er veldig mange stemmer som ønsker å bli hørt, men som ikke har muligheten til å nå opp ved valg. Og da er det ganske vanlig at det i sånne valgår som dette oppstår debatt, men i det demokratiske partiet så er det nå debatt i alle retninger om hvilken vei de skal gå. Og dette handler også veldig mye om både det som har skjedd i USA med Trump de siste årene, men også en ung generasjon amerikanere som ønsker noe nytt, som ønsker noe annet, og som ønsker et demokratisk parti som ikke
15: ikke står på Israels side slik tradisjonelle demokrater har gjort.
3: Mm. Og en av diskusjonene nå går jo på om man skal støtte eller ha med Marjorie Taylor Greene i engelsk til seg eller ikke. Kan ikke du bare minne oss på hvem hun er?
15: Hun er jo en tidligere republikansk kongresskvinne fra Georgia, som da hun ble valgt inn i kongressen ble beskrevet som både antisemitt og nesten høyre ekstrem. Hun sto veldig nær Donald Trump i starten. Hun var veldig for også populistiske tiltak rundt, som kunne hjelpe arbeiderklassen på ulike måter. Og så var hun en sterk støttespiller av Israel. Og så sent som da Soran Mandami, borgermesteren i New York, ble valgt, så la hun ut et bilde på Instagram på X var det vel, av frihetsgudinnen med burka. Så hun er ikke nødvendigvis kjent for å være veldig vennlig innstilt overfor muslimer, men nå har hun altså snudd seg mot Israel, meldt seg ut av kongressen og brutt med Donald Trump på grunn av krigen i Iran, som hun mener er et veldig, veldig sterkt løftebrudd fra Trump, som lovet at han ikke skulle starte noen nye kriger ute i verden.
3: Ja, og det nye standpunktet der er jo ikke det eneste hun snakker om. Hun er jo også opptatt av en del saker som en del på venstresiden liker lyden av, som høyere lønninger for vanlige amerikanere og helseforsikring. Vi kan høre.
16: And approximately 40% of these people don't even use their health insurance. So they're just burning money just in case they might have cancer or just in case they have a terrible car accident. If you double their health insurance or even triple it, these people are going to, they're either going to have to drop it or they're going to be choosing between rent and their health insurance.
17: As a conservative, I can say we have to do something about labor and that needs to be a smarter plan than just rounding up every single person and deporting them just like that. Have regular people's bank accounts been affected? Has the stress come off? No, that has not happened yet, and that needs to be the major focus.
3: Marjorie Taylor Greene sier altså at mange betaler alt for mye for en helseforsikring de knapt bruker, og at folk snart må velge mellom forsikring og huslege. Selv om hun er konservativ, så mener hun også at den trenger smartere plan for arbeidskraften enn å bare kaste ut absolutt alle. Og det viktigste fremover må være lommeboka til folk flest, for de merker ikke noe til bedre tider enda. Og Tove Bjørgaas, dette her høres jo veldig kjent ut.
15: Ja, noe av det kunne høres ut som det er en demokrat på venstre siden som snakker, men med Taylor Greene, når hun snakker om disse helseforsikringene her, så kritiserer hun nok folk i det republikanske partiet som ønsker å kutte subsidier til til å kjøpe seg helseforsikring gjennom systemet som Barack Obama i sin tid opprettet. Men ellers så er dette en grøt av ulike standpunkter, og jeg tror ikke Marjorie Taylor Greene vil være for en kraftig utvidelse av statens rolle i den amerikanske velferdsstaten, for eksempel, som jo mange demokrater på venstresiden ønsker. Så det som er viktigst her, tror jeg, for disse folka på venstresiden, er denne motstanden mot Israel. Og ellers så er det egentlig kanskje litt sånn regnspikket populisme, ekstremisme, at de som er ytterst på flanken etter slutt finner sammen, fordi de bare ønsker et helt nytt system.
3: Mm. Men på tross av dette her, som hun sier da, og det at mange kanskje har lyst til å finne et nytt system, så er jo da demokratyndlingen AOC veldig klar på at hun stoler ikke på Marjorie Taylor Greene, og vi kan høre hvorfor.
18: I just don't buy it. Someone said, but speaking out is also action, right? Maybe the revenge tour is opening her eyes a little bit. Maybe it is opening her eyes. Speaking out, I think for everyday people, speaking out is action. But when you are

0: om saken bryr seg om en viktig handling, men for Green så heller det ikke å bare snakke høyt om sakene, sier AOC. For Green sitter i en maktposisjon der hun faktisk har en stemme i kongressen og har makt til å fremme lovforslag, og stemmehistorikken til Green viser henne egentlig et standpunkt, sier AOC. Hun stemmer konsekvent imot helsetjenester og til fordel for storselskaper, så ikke la det lure, sier altså Alexandria Ocasio-Cortez, bedre kjent som AOC. Og Tove Bjørgaas, hva tenker du om hva AOC sier her?
1: Ja, det er jo litt det jeg pekte på i sted, at hun mener altså at folk på venstre siden ikke må stole på at denne tidligere republikaneren faktisk er noen de bør samarbeide med. Men Alexandria Ocasio-Cortez, hun posisjonerer seg nå for presidentvalget i 2028. Man kanskje minner litt om hvem hun er, for de som ikke husker det. Hun er altså en tidligere bartender fra New York, som ble valgt inn i kongressen i 2018, da hun slo ut en veldig erfaren demokrat, en moderat demokrat, som ble helt sjokkert over at hun klarte å ta dette valget. Hun fikk hjelp til å stille til valget et nettverk som kalte seg for Justice Democrats, som samlet inn penger for å få annerledes politikere inn i kongressen. Da hun kom inn der, så ble hun jo umiddelbart en stjerne. Hun la seg ut med Donald Trump, hun hadde en Instagram-konto som fikk enorm kritikk. Hvis du er i kongressen, så kan du gå, det kan også norske turister gjøre, gå til kontoret hennes, der henger det post-it-lapper, hundrevis av dem utenfor kontoret, for folk har skrevet forslag til hva de mener hun skal gjøre. Hun er en populistisk demokrat på venstresida, men hun tilhører jo den såkalte sosialdemokratiske fløyen, da, kan du si, i det demokratiske partiet. Det finnes også et eget parti som kaller seg The Democratic Socialists of America. Hun er nær alliert med Bernie Sanders, og nå prøver hun å selvfølgelig ikke legge seg alt for langt ut på venstresida før valget om 2 år. På landsmøtet til Kamala Harris i 2024 så holdt hun også en flammende tale til støtte for Harris, som samtidig snakket om viktige saker for venstresida, så hun har lenge forsøkt å være en stemme som kan bli spiselig for flere velgere i det demokratiske partiet, fordi det kan godt tenkes at det hadde vært fornuftig av partiet å gå mot venstre nå. Det er det mange som tror, men så er det også mange som ikke mener at det er riktig.
0: Ja, for hun er jo, altså jeg oppfatter hun som en ekstremt ivrig, hva jeg formidler på sosiale medier, og veldig, veldig mange følgere der, og legger ut veldig mye av både det ene og det andre om sine, både det hun driver med og hva hun mener om ting. Men hva sjanser har hun egentlig som presidentkandidat?
1: Hun har sjanser til å absolutt bli en kandidat i denne nominasjonskampen, men den kampen kommer til å bli et skikkelig basketak i det demokratiske partiet, som vi vel i praksis kan si består av, hvis du har tatt den norske partifloraen, så tror jeg du kunne tatt fra høyre til rødt, og det er altså det demokratiske partiet i USA. Så her er det mange ulike fløyer, og så er det den evige debatten: kan vi vinne et valg med en kandidat på venstresida, eller må vi legge oss på midten slik vi pleier for å ta de moderate velgerne som kanskje også kunne tenkes å stemme på republikanerne? De siste gangene så har jo, eller egentlig alle gangene, så har demokraterne gjort det siste. De har valgt moderate kandidater, men vi så i 2016 og også i 2020 at Bernie Sanders, han stilte jo opp og utfordret Hillary Clinton i 2016 og kom mye lenger enn det mange hadde trodd i den nominasjonskampen. Og jeg husker den gangen snakket jeg med ganske mange, også folk som likte Trump, som kunne tenke seg å stemme på han fordi han kjempet arbeiderklassens sak. Ja. Så siden det da, så har det jo skjedd mye i USA, ikke minst når det gjelder forholdet til innvandrere, når det gjelder utenrikspolitikken med disse krigene, når det gjelder det Israel har gjort og har blitt, og støtten til Israel som har vært tradisjonell i partiet. Alexandria Ocasio-Cortez var ikke engang gammel nok til å stille til presidentvalget sist, men nå er hun det. Så nå vil vi nok få se henne. Hun samler allerede inn penger, men hun vil få mange utfordrere, og det er mange mer erfarne i partiet som mener at hun aldri kan vinne. Men det venstresiden og hun er opptatt av, er jo den kjempestore generasjonen av unge velgere. Mm. Så det da Barack Obama ble valgt i 2008, da var det 10% flere unge som stemte enn det det har vært i valgene etter at Obama var president.

0: og de unge, de vil ikke nødvendigvis ha den tradisjonelle demokratiske politikken. Så her er det en veldig brygger det opp til en intens og spennende valgkamp.
1: Men nå krangler jo det da innad, og hun får en del kritikk for at hun sier rett ut at hun ikke stoler på Marjorie Taylor Greene. Hvorfor er det folk på venstresiden som vil ha dette her samarbeidet med ytre høyre?
0: Jeg tror de ser på henne som en som har blitt for mainstream nå, at hun går for langt inn i det tradisjonelle partiet, og at de ønsker fullt fokus på motstand mot Israel. Og det er grunnen til det. Så ser vi også, det er jo veldig mye som skjer i USA nå, som er veldig annerledes enn vi er vant til, men det er også andre politikere i det demokratiske partiet som er litt med i denne debatten. En av dem er en som heter Roe Cana, som er kongressrepresentant fra Silicon Valley i California. Han var med på å få frigitt disse Epstein-dokumentene.
1: Som jo Marjorie Taylor Greene også var en forkjempe for.
0: Det var hun også, og det var også en republikaner som heter Thomas Massie som var, som nylig ikke ble renominert, fordi han ikke liker Trump. Og Roe Cana, han har også delvis kritisert AOC her, eller i hvert fall sagt at man må samarbeide med de som han er enig med her. Han kan også tenkes å forsøke seg på presidentvalget neste gang. Så vi kommer til å få se en flora av politikere, men vi kommer altså også til å få se mer det som man kanskje kan kalle for mer tradisjonelle norske høyrepolitikere i denne miksen av demokrater som skal forsøke å bli generasjonsskifte i dette partiet, og vi vet jo enda ikke hva som skjer på den andre siden. Så det er kongressvalg nå i høst, men det blir jo egentlig bare starten på de neste to årene.
1: Men kan eventuelt demokraterne lære noe av folk fra MAGA-rørsla?
0: Ja, det som har vært interessant å se med MAGA-bevegelsen, det er jo at de har virkelig tatt over det republikanske partiet. Det finnes mange fløyer i det republikanske partiet, men Donald Trump, han har jo festet grepet om dette partiet, og helt siden 2016 så har vi sett at han har klart å knuse mye motstand ved rett og slett å fryse ut politikere som er kritiske mot ham. Gang på gang har vi sett at kandidater som stiller til valg som kritiserer Trump ikke blir valgt, fordi det dukker opp Trump-vennlige kandidater for å konkurrere mot dem i eget parti. Det er en gammelt slagord i amerikansk politikk som heter Republicans fall in line, Democrats fall in love. Altså, republikanerne samler seg bak det de har blitt enige om, mens demokraterne de forelsker seg. Og i dette tilfellet så har Trump klart rett og slett å få alle republikanerne til å stille seg bak dette prosjektet sitt i 2016. Så vant de valget, så klarte han å lage en koalisjon som både bestod av høyrepopulister og den kristne høyresiden, som jeg vet at vi har snakket mye om her i Ekko før. Og det var en veldig vellykket mix, når han da også klarte å få med seg en del av de superrike, nå også en del folk i blant annet næringslivet i Silicon Valley, som mener at demokraterne ville regulere for mye, så har dette vist seg å være en effektiv koalisjon. Demokraterne har ikke hatt den samme evnen. De har jo gang på gang gått for den mer moderate kandidaten. De gjorde det med Joe Biden, de gjorde det med Kamala Harris, og når du jeg har veldig mange demokratiske venner, men opplever ofte at folk, ja, det fortsatt er litt sånn at du skal være litt mer politisk korrekt i det demokratiske partiet, og at man er redd for å slippe til da kreftene ytterst på siden der.
1: Men da kan jo de på en måte da også forspille sin sjanse med å ha en tydelig identitet på et vis.
0: Det er jo kanskje faren her. Men så er det også, det finnes også en høyresidig parti som mener at det ville være livsfarlig å gå den veien. De ville aldri vinne valget på den måten. Det som jeg tror kan være i ferd med å forandre seg i USA er denne unge generasjonen, hvor veldig, veldig mange ikke ser på politikk slik man gjorde før. Mange tenker at sosialisme, det er ikke noe farlig. Nå har de også sett hva som kan skje i USA med MAGA-bevegelsen, og at det også er en veldig stor generasjon med en brunere hudfarge enn de gamle hvite amerikanerne. Altså, det er en multietnisk generasjon som har som ønsker at USA skal være noe litt annet. Så langt så har jo ikke dette slått helt igjennom i politikken, men det handler nok også om det partisystem man har. Hadde man hatt et mer flerpartisystem, der et venstreparti, et sosialistparti kunne kommet i en slags vippeposisjon for eksempel, så tror jeg at amerikansk politikk kunne sett ganske annerledes ut.
1: Og kanskje de også hadde hatt godt av å ha på en måte tydelige leder innad i partiet, for det her er vel heller ikke.
0: Men nei, det som er litt spesielt i USA er jo at man har ikke noen partileder slik man har i europeiske partier. Mellom valg så er det på en måte sekretariat i det demokratiske partiet som leder partiet, og så dukker det da opp en presidentkandidat hvert fjerde år.
1: Men altså, hva driver egentlig folk i det demokratiske partiet med om det? For jeg føler at vi bare hører om Trump her hjemme. Er det sånn i USA også?
0: Det er jo ikke sånn i USA. Det skrives masse, det diskuteres utrolig mye på folkemøter, i sosiale medier, på TV, og det er veldig mange strateger som jobber nå, ikke minst rundt om i delstatene, med å få til en effektiv valgkamp før kongressvalget til høsten. Det ville være en skandale, tror jeg vi kan si nå, for det demokratiske partiet, om de ikke skulle klare å få flertall i representantenes hus i november, så dårlig oppslutning som president Trump har nå. Nå har denne krigen vært i 100 dager, men det kan skje, og det som er det største problemet til demokratiske partier, mener mange, det er at de står veldig svagt i distriktene i USA. Ja. De trenger virkelig å bygge opp et mye sterkere brand utenfor byene. De har i for stor grad blitt det urbane partiet, og kanskje de høyt utdannede rikes parti.
1: Ja, for er det derfor også, altså, for vi er jo da i vår vekentlige podcast Trumps USA snakket om at til tross for at Trump er historisk upopulær, så klarer ikke demokraterne å vinne fram. Er dette noe av grunnen, eller hva er på en måte grunnen til at de ikke klarer å...
0: Jeg tror det er en ganske viktig del av grunnen at man må snakke sant om hvordan folk egentlig har det. Jeg har også opplevd jeg har skrevet mye om dette det siste. Jeg synes når du bor og lever i USA og noen ganger konfronterer demokraterne med den sannheten at ja, at de er jo for omfordeling, og de vil at de som ikke har så mye skal få mer, men samtidig så sitter folk der med store formuer og er kanskje ikke så interessert i at det skal bli gratis utdanning for de fattige, for eksempel. Jeg vet ikke, det er et spørsmål jeg har stilt som jeg ikke alltid får et godt svar på. Så det er en slags kanskje viktig at demokraterne er litt ærligere med velgerne og innser at folk ikke har fått svar på utfordringene i sine liv med den politikken som de har ført så langt, fordi det er ikke nødvendigvis sånn at folk forsto da Kamala Harris var presidentkandidat at hun faktisk ønsket å gi folk mer i lommeboka, og at det kanskje hadde vært bedre for dem å stemme på henne enn på Donald Trump.
1: Så nå når det nærmer seg da, et mellomvalg i USA, hva vil de to ulike utfallene ha å si for demokraterne helt til slutt?
0: Akkurat nå er det jo viktig, fordi det foregår også ting i hele det politiske systemet i USA rundt valgsystem. Donald Trump har ønsket en reform som skal gjøre det vanskeligere å forhåndsstemme. Mange er redde for at demokratiet rett og slett vakler. Det kommer til å komme mange utfordringer mot det i de to årene frem mot presidentvalget. Og det vil være veldig viktig for demokratene å sitte i førersetet i en del delstater rundt omkring, og ha guvernører og ha flertall i kongressen, slik at de har kontroll over statsbudsjettet, for eksempel. Jeg tror det vil være helt avgjørende for at de skal kunne jobbe effektivt i de to årene som gjenstår frem til neste presidentvalg, for vi har aldri sett et så ustabilt USA som det vi ser nå, og vi vet jo heller ikke hva slags planer Trump og de rundt ham har for de neste årene.
1: Ja, da er det med andre ord bare å følge nøye med fremover også, inkludert i mellomvalget i høsten. Tusen takk for at du var med i Ekko Tove Bjørgaas, tidligere USA-korrespondent og utenriksjournalist her i NRK. Og det blir mer om USA på torsdag, når vi som vanlige Trumps USA, med USA-ekspertene Sigrid Rege Gårdsvold og Eirik Løkke. Så har du spørsmål eller tanker om den siste veka med Trump, så er det bare å skrive til oss ved hjelp av appen NRK Radio. Denne saken var forbud av Lena Gundersby Gravdal.
2: podcast fra NRK.
3: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
2: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
4: Dette Ekko I NRK P2.

0: Ny arbeids- og velferdsforvaltning, som det stod for da, skulle gjøre at folk nå bare trengte ei dør for å nå inn til velferdssystemet vi så stolte av. I dag denne 20-åringen med den gjenkjennelige røde logoen både elsket og hatet, for Nav har hatt sine skandaler og spiser en stor del av kaka i statsbudsjettet. Så nå det kanskje på tide å spørre oss om Nav har fungert slik det var tenkt, og hvordan Nav kan fungere enda bedre i en ny tid. Og en som kjenner Nav fra innsida det kunnskapsdirektør Ingvar Aasholt i Nav. Velkommen.
1: Takk.
0: Hva tjenester var det som ble slått sammen for 20 år siden?
1: Det var den kommunale sosialtjenesten. Så var det A-etat som jobbet med arbeidsmarkedspolitikk. Og så var det Trygdeetaten som hadde ansvar for utbetaling av trygdeytelser.
0: Hvorfor vil en slå sammen disse her tjenestene da?
1: Da som nå så var man bekymret over det var alt for få som sto i arbeid, og det man så i Norge som er særpreget også fremdeles, det var at veldig mange av de som ikke var i jobb, de mottok sykepenger eller andre type helserelaterte ytelser, som vi kaller det. Altså, de skulle egentlig tilbake til jobb, og så fungerte ikke dette på en god måte. Alt for mange ble gående utenfor, og kom ikke tilbake til jobb. Og det var litt kluss i vekslingene, kanskje, mellom disse to tidligere statlige etatene. Og så var man også veldig opptatt av hvordan mennesker som er i en vanskelig situasjon, som trenger hjelp fra det offentlige, kanskje opplevde å bli kasteballer mellom sosialkontorene og de andre offentlige store virksomhetene. Så det var begge disse to grunnene var viktige når man valgte den modellen som man nå har valgt, og som er den eneste i hele verden som er organisert på denne måten her.
0: Så man skulle rett og slett få ned veggene mellom og få litt mer bedre flyt for også oss som bruker det på et vis?
1: Ja, tanken var jo at når folk skal henvende seg til offentlige, så skal de møte en tjeneste. Det er ikke opp til den enkelte finner fram. Det er det kanskje sånn, blitt sånn fremdeles da, men det å skape et felles punkt, hvor folk jobbet sømløst og på tvers, og kunne løse da ulike utfordringer, framfor å boke møter, og så koordinere tjenester, så skal man smelte det sammen.
0: Men hvordan var det da å skulle slå sammen disse tre ganske store etatene til en mye større Nav den gangen for 20 år siden?
1: Det var ganske kaotisk, kan jeg si. Det var jo langt over 400 fusjoner mellom tre virksomheter. Det er ganske krevende, og det er like vanskelig med små som store, så det å finne måten å jobbe på, hvordan man skulle få det til, og det dukket opp veldig mange oppstartsproblemer, for disse kontorene kom jo ikke med bruksanvisning, for å si det mildt, og mange ting som ikke fungerte, så at det var veldig slitsomt, og det hadde aldri gått hvis ikke oppgavene som vi skulle løse var så viktige, og de som jobbet rundt på NAV-kontor og andre steder i NAV var så motiverte for den oppgaven, for det var en vanskelig tid, både for ansatte NAV, men også for de som skulle motta tjenester, særlig ytelser, som vi slet mye med å få betalt ut. Men etter hvert så fant vi dette formen, og så har det gått mye bedre, vil jeg si.
0: Så det var en forholdsvis trang fødsel, men som ble en, etter dere manning, forholdsvis vellykka baby på et vis. Men
1: ja, altså, vi føler vel hele tiden at det er veldig mange ting som kan gjøres bedre, og ting som vi må få til på en annen måte. Men jeg er i hvert fall helt sikker på at de som trenger tjenester fra NAV og kanskje flere typer tjenester, får i hvert fall et mye mer koordinert arbeid nå og tilbud nå enn det de fikk i gamle dager. Mm. Så den biten har jo blitt mye, mye bedre, og kvaliteten på de tjenester vi yter har også blitt mye, mye bedre.
0: Så hva var på en måte det overordnede oppdraget dere da fikk da etter den sammenslåingen?
1: Altså, da som nå, så er man jo bekymret for at for få kommer i arbeid. Det er mange som står utenfor arbeidslivet. Det er uheldig for den enkelte som blir avhengig av ytelser fra det offentlige. Og vi trenger arbeidskrafta i Norge. Så det har vært veldig førende for politikken gjennom 20 år. Det er hvordan kan vi sørge for og bidra til at flere kommer i jobb.
0: Mm. skal snakke mer om dette med flere I jobb, men først så, altså vi skulle altså gå fra tre etater til ei dør inn til velferdssystemet, og nå I nyere tid så har denne her døra utviklet seg videre, for mange I dag så det ikke en dør vi går gjennom lenger for å komme oss til Nav, men data eller mobilskjerm, og da det på tide å ønske den andre gjesten vår I studio velkommen. Ida Bring-Løberg, du forsker I Nav og skrevet doktorgrad om digitaliseringen av Nav. Og hvordan det for folk I dag å møte skjerm I stedet for ansikt I møte med NAV?
2: Jo, vi kan jo først presisere det at folk vil ha ulike møter med NAV, avhengig av deres behov. Mm. Noen trenger et fysisk møte, og andre vil ha mer digital kontakt. Når det sagt, så kan jo skjermen endre møtet vårt. Altså den endrer når, hvor og hvordan vi snakker sammen. For det tradisjonelle møtet jo avgrenset I tid og sted. Vi møtes I en time på NAV-kontoret. Mens når vi begynner å bruke digitale meldinger, så strekker jo samtalen seg ut. Og det gjør også noe med hva slags informasjon vi får om hverandre, hva vi lærer om hverandre. Vi kan miste litt informasjon, gjerne det ikke-verbale, altså det visuelle, kroppsspråket, tonefallet, og så videre. Til gjengjeld kan vi jo få litt annen informasjon nå. Altså det at vi ikke har et klart start eller sluttpunkt på samtalen, kan jo skape en mer kontinuerlig dialog. Så I sum så kan vi jo se at teknologiene kan både bringe oss nærmere hverandre, men også skape avstand.
0: Ja, men har NAV blitt mer effektiv at vi kan, med tanke på at vi nå kan sende inn meldinger og snakke med på en måte NAV døgnet rundt?
2: Ja, altså teknologier kan gjøre oss mer effektive, men så skal vi ikke se oss helt blinde på digitaliseringsoptimismen heller. Jeg kan illustrere det med et eksempel. Jeg intervjuet veiledere da vi innførte digitale meldinger I NAV, og mange av dem tenkte at ja, det effektivt. Det går fort å sende en melding, og det gjør det. Det går fortere enn å møte noen. Til gjengjeld så gjør vi oss veldig tilgjengelige I digitale kanaler, og når vi gjør det så senker vi terskelen for å ta kontakt, og da det en risiko for at vi får flere meldinger inn. Og måten vi senker denne terskelen på jo tidligere så måtte du gå ned på NAV-kontoret, vente fysisk I kø, kanskje avtalt møte kom tilbake en gang senere. Det var en del sånn tidskostnader. Mm.
0: Men kan ikke det være bra da å senke den terskelen?
2: Absolutt, absolutt. Men vi skal også være bevisste på at det bra at vi tilgjengelige, men det kan også skape noen nye arbeidsoppgaver da, at man kanskje må svare på bruke mer tid på å svare på digitale meldinger da. Så det ikke alltid så lett å frigjøre tid, men teknologier kan gjøre oss effektive, men det spørs litt på oppgaven og situasjonen.
0: Ingvar?
1: Det bare, så en annen grunn til at dette har vært viktig for NAV, det har jo vært at det tilbudet som vi ga til Norges innbyggere var jo alldeles håpløst. Når vi startet opp for 20 år siden, så måtte man skrive for hånd søknader, og så kunne man printe ut dokumenter som ble skannet av våre systemer. Så det klart at det den måten å møte folk på, man vant til gode digitale løsninger som gjør det enkelt å samhandle, så det å få det på plass, det jo et minimum av hva man kan forvente da, av service, enten det private tjenester eller offentlige tjenester. Så det har vært utrolig viktig for oss å få på plass en god samhandlingsarena som oppleves som hensiktsmessig. Og nå har jo de fleste kontakt, men da fra sofaen og ikke fra oppmøtet.
0: Ja, det jo, det høres ut som det en veldig mye enklere måte enn å måtte skrive hvis du I en sårbar situasjon og skanne og få til en skanner og I det hele tatt gjøre alt det papirarbeidet. Men det mange som har, altså hvordan har folk reagert på denne overgangen her?
2: Altså folk jo ulike, og folk har jo ulike behov og ulike preferanser, om vi tenker på brukerne. Noen trives best I en digital kanal, andre trives best ansikt til ansikt. Og så kan vi jo utfordre det her skillet litt, ofte en idé om at altså, mennesker varme og teknologier kalde. Men det finnes flere eksempler ut på NAV-kontorene om at noen bruker deler mer med oss digitalt. Jeg kan gi et konkret et.
0: Gjerne.
2: Ja, nei, det var en veileder som jeg intervjuet som hadde hatt et møte med en bruker som sa at alt gikk så bra, kunne ikke gått bedre. Og så tar det noen timer, så får hun en digital melding, hvor bruker sier, beklager, jeg løy. Det går ikke bra, jeg drikker mer enn noensinne. Og dette jo et eksempel på at noen deler nok mer en digital kanal, kanskje de mer komfortable med å gjøre noe skriftlig, kanskje det en følelse av anonymitet, kanskje det reduserer stigma ved å møte opp på NAV-kontoret, slik at reaksjonene her vil nok være litt forskjellige avhengig av hvilken situasjon man I, hvilken behov man har, og hvilke preferanser man har.
0: Og hvor mye man eventuelt mestrer den digitale delen.
2: Absolutt, det også et aspekt.
0: Eller mestrer å se hverandre I øynene, også når man snakker. Men altså, du fikk til og med pris for doktorgraden der du skrev om følelsene I NAV sin digitale kontakt med brukerne, og NAV jo en diger etat med 22 000 tilsatte. Hvordan kan en på best mulig måte møte folk som kanskje I ganske sårbare situasjoner?
2: Ja, jeg vet ikke om det en fasit her, men vi kan prøve oss litt. For det første tror jeg det viktig å møte mennesker med utgangspunkt I deres behov, og at man velger kommunikasjonskanal deretter. Ofte så tenker man på det fysiske møtet som gullstandarden, men vi kan møte mennesker også på en god måte I elektroniske og digitale kanaler. Vårt kontaktsenter et eksempel på dette. Altså de svarer på telefonen, på digitale meldinger, på chat, og trener chatbotten vår Frida. Og de har jobbet mye med empatisk kommunikasjon I disse elektroniske og digitale kanalene. Og det da en samtaleform for de kanskje litt vanskelige samtalene. For grunnprinsippet at de skal møte følelser med følelser, ikke saksopplysninger.
0: Altså, kan det komme et eksempel?
2: Absolutt. Hører de en følelse, kan de for eksempel svare med empatisk utsagn. Det små, korte følelsesuttrykk. Oi, uff da. Å nei, kjempebra, og så videre. De illustrerer at vi lytter og vi responderer med følelse. De kan bruke enighet. Da jo triks å finne noe å være enig om. Jeg kanskje ikke enig I at det lenge å vente 5 minutter på telefonkø, men vi kan være enige om at ja, det litt kjedelig å vente I kø. Takk for at du ventet. Man kan også bruke bekreftelser. At man bekrefter brukerens følelse, eller at de har gjort noe riktig. Oi, dette høres ikke lett ut. Så bra at du tar kontakt. Og så kan det kanskje høres litt trivielt ut å møte store livshendelser med et «Oi!». Men det vi gjør her, det å bekrefte følelser. Eller anerkjenne disse følelsene. Og da vet vi at det kan være på å dempe de intense følelsene. Motsatt, hvis vi ikke anerkjenner dem, så risikerer vi at bruker ikke følelser hørt. Hva skjer da? De skruer opp følelsen. De skruer opp volumet. Mm. Så det å prioritere følelser kan være med på å gi bedre betingelse for samtalene, både for NAV og bruker.
0: Hvordan har man kommet frem til dette her?
2: Akkurat denne metoden har de hentet fra helsevesenet, og det jo noen forskere I bunn der også, da. Men de ble inspirert av AMK, altså 113-nødnummeret, som brukte dette. Og dette et sted hvor sekunder, det forskjellen på liv og død, så de må være effektive. Men de ble jo stående og stange I følelser. De opplevde at de måtte roe ned innringeren, slik at innringeren kunne hjelpe seg selv og andre. Så det å prioritere følelser kan være en form for effektivisering. Og så kan faktisk være at vi kommer fortere til sakens kjerne om vi vektlegger dette I starten.
0: Hvordan de tilsatte og for så vidt brukerne reagert på dette her?
2: Og akkurat den empatiske kommunikasjonen, den veldig populær. Så skal det jo nevnes at Altså, samtalen jo noe av det viktigste verktøyet vi har. Jo da, vi betaler penger, vi har kurs og alle disse type ringene, men I møte med mennesker så samtalen et viktig verktøy. Så det populært I førstelinjen. Jeg snakket også med en bruker som hadde ringt inn til kontaktsetteret vårt, som var veldig fornøyd, men som poengterte det at kommunikasjonen god, men det viktigste jo også at man får en framgang I saken.
0: Mm. Men så det da det at en også kan møte en chatbot, så hva gjør det med oss da?
2: Ja, man kan møte en chatbot, og chatboten egner seg nok godt til de litt enklere samtalene. Et eksempel på det at den mest populære forespørselen vi får der kan jeg snakke med et menneske? Men den god på å gi informasjon. Men når det kommer til disse litt sånn komplekse livssituasjonene, skal vi nok over til et menneske igjen da.
0: Ja, for den vel kanskje ikke så god til å møte følelsene med følelser.
2: Altså selv chatbotten og Frida skal bli empatisk, og det jo ingen lett oppgave. Fordi Frida har jo ingen bevissthet som et menneske. Frida har en ganske enkel jobb. Hun skal matche brukerens spørsmål med et forhåndsformulert svar. Og allerede her ser vi noe av begrensningene. Et forhåndsformulert svar standardisert, og det også en risiko for at Frida ikke forstår hva vi spør om.
0: Chatbotten, altså.
2: Ja, chatbotten Frida. Altså, og da kan vi bomme med empati. Vi kan bruke et eksempel. Vi kan trene Frida til å si «Gratulerer!» hver gang noen skriver ord I fødsel. Men det også en risiko da for at Frida vil gratulere noen som skriver ordet dødfødsel, for hun ikke forstår forskjellen her. Og det illustrerer jo hvordan empatien kan forsterke bommen, så vi skal være litt forsiktige her.
0: Ja, det høres jo helt grusomt ut. Du hører altså på Ekko der vi i dag snakker om NAV som i år fyller 20 år, og det jo ganske mye å snakke om når man skal snakke om en 20-åring, og kunnskapsdirektør i NAV, Ingvar Aasel, du har jo overlevd ganske, eller nokre stormer rundt NAV, og vi kommer til oss utenom EØS-skandal for noen år siden, der NAV hadde vært for strenge med regeltolkninger, og mange ble urettslig dømt for trygdesvindel som preget nyhetsbildet lenge.
3: Kraftige reaksjoner etter NAV-skandale. 36 uskyldige havnet i fengsel for trygdesvindel på grunn av feil. NAV ble varslet, men tok ikke grep før lenge etterpå.
4: Vi tar dette på største alvor, at vi beklager overfor hver enkelt person, og at vi skal gjøre alt vi kan for å rette opp i disse feilene.
3: God kveld og velkommen til...
0: Ja, hvordan har det vært å hantere et så enormt lovverk og alle disse politiske føringer når risikoen for å gjøre feil alltid er til stede der?
1: Det har vært og er vanskelig. Det er veldig... mange regler, komplekse regler, og det viktig at vi gjør det riktig. Så det vi har jobbet både med å sikre lovforståelsen i den EØS-saken som du nevnte, så praktiserte man jo jussen feil i god tro, men med veldig dårlig resultat til slutt da. Og det også få testet ut hva er riktig juss, bruke, og det er derfor NAV av og til må her i domstolene da, for å teste ut via domstolene hva er en riktig forståelse av jussen, og gjøre det på en ordentlig måte, slik at vi blir trygge, og ta opp forhold der vi er usikre, og ha gode diskusjoner internt, eventuelt løfte saken videre, for å få presisert hva som skal gjelde. Det er det ene. Det andre er å forenkle regelverket, og det er det et eget utvalg i gang med nå, som jobber med forenklinger i folketrygden, og det håper jeg at de lykkes med, for det den har grodd veldig på seg, er innfløkt, vanskelig å forstå. Vanskelig å forstå for de som er avhengig av ytelse fra NAV, vanskelig for saksbehandlere, og veldig vanskelig å digitalisere og kunne forenkle måten vi jobber på. Det kanskje vanskeligste for våre saksbehandlere, det er den daglige utøvelsen, for det ligger veldig mye skjønn i de ordningene som vi forvalter. Og våre saksbehandlere skal da utøve den skjønnen. De skal både være nøye på at folk får det de har krav på, men ikke mer enn de har krav på, samtidig som vi skal jobbe med å se muligheter til folk. Og det gjør at mange ansatte da kommer opp i, opplever ganske stort krysspress på det. Når skal du søke om en litt langvarig ytelse fra NAV, så må du normalt være 50% nedsatt arbeidsevne. Det vil si at du er ikke frisk. Og da går veldig mye av tiden på å dokumentere det, og da er vi ganske nitidig, for vi skal passe på at folk som har rett på det skal få pengene sine, men de som kan jobbe, og som ikke er syke, de skal ikke få det. Og da er det ganske strenge krav. Og så skal vi rett etter det, så skal vi begynne å se på muligheten til folk. Da skal vi liksom glemme det at du faktisk er syk, og så skal vi se nå hva finnes nå. Og disse situasjonene her opplever mange NAV-ansatte som vanskelige. Vi er et hjelpeapparat, ikke sant? Det er vanskelig å forstå for folk at du kanskje ikke får et hjelpemiddel, en ytelse som du mener har krav på.
0: Men hva gjør det med dere når det går rett og slett helt galt?
1: Nei, man blir jo litt nedstemt selvfølgelig, men det viktigste, jeg tror hver eneste gang vi har havnet i trøbbel, og det har vært noen ganger, så vi må rydde opp, så går man jo løs på det, både med en opprydningsaksjon, altså rette opp de feilene som er gjort, så langt som råd er. Så det er veldig stor motivasjon allikevel til å få til bedre da. Prøve å finne veien, og jeg vil si at Det er aldri mulig, det er ikke mulig å garantere at det ikke vil skje feil videre, for det skjer feil hver dag, akkurat som helsevesenet. Men jeg vil si at måten det jobbes med nå, den har blitt mye, mye bedre. Og vi har spesialisert deler av apparatet vårt, for eksempel de som jobber med å betale ut ytelser, som er veldig innfløkt, veldig vanskelig valg som skal gjøres, og det er spesielt når man ikke kan, de ytelsene som ikke kan digitaliseres, eller de delene av en prosess som ikke kan digitaliseres, er vanskelige. Og det å ha kompetente, spesialiserte medarbeidere til å gjøre det, reduserer faren for feil. Så vi sier at vi har lært noe av hvert eneste feilstrinn vi har begått.
0: Hva vil dere da si begge to er utfordringene dere ser at NAV står overfor fremover da? Kan begynne med det, Ingvar?
1: Altså det norske samfunnet står jo overfor en demografisk utvikling som gjør at vi kommer til å mangle arbeidskraft. Og NAV er et av de viktigste virkemidlene, ikke det eneste, som skal bidra til at vi kan sikre en høy sysselsetting og få løst de oppgavene som vi trenger, både det offentlige og det private. Og det gjelder å finne da effektive systemer, så vi kan hjelpe til på en best mulig måte med det. Og så skal vi også håndtere, selvfølgelig, personer som sliter med livene sine, som mangler bolig kanskje, avhengig av offentlig inntektssikring, som er helt i randsonen, og sørge for at den service også blir god. Ikke alle de vil kunne jobbe, men vi skal i hvert fall prøve å bistå til at flest mulig av de også kan komme i jobb. Og for å få til dette her, så må vi jo se på hvordan vi totalt sett innretter virksomheten, og det har vært veldig stor endring i måten NAV jobber på. Tidligere så prioriterte man jo ganske sterke grupper, folk som var jobbskiftere, som i hvert fall ganske enkelt kunne finne seg jobb selv. De får ikke jobb, særlig mye service fra oss i dag, annet enn digitale tjenester. Så man prøver å vri innsatsen mot de gruppene som trenger bistand fra NAV. Og det vet vi også fra forskning, at når det er vanskelig, det er da NAV kan gjøre en forskjell. Og så må vi ikke bli for overivrige, sånn at vi sluser folk inn i NAVs garn, hvis ikke det er nødvendig. Ikke sant? Så vi må gå inn der hvor det er behov for det. Og det har vi jobbet veldig mye med, og det har skjedd en veldig stor endring. Så arbeidsmarkedet i Norge har jo også forandret seg veldig, og veldig stor andel av de som får oppfølging og arbeidsmarkedstiltak på NAV-kontoret i dag, det er jo innvandrere og flyktninger fra Ukraina for eksempel. Så det skjer jo store endringer som vi må kunne håndtere da løpende etter hvert som de dukker opp.
0: Ja, samtidig så må jo dere også håndtere at det nå er folk som er i arbeid, men likevel trenger hjelp av dere på grunn av den økonomiske situasjonen vi er i landet.
1: Ja, og så er det veldig mange som er i arbeid, i hvert fall har et arbeidsforhold som er sykemeldte, og det er jo norske samfunnet veldig opptatt av. Vi har et høyere sykefravær i Norge enn i mange andre land, absolutt enn de fleste andre land, og det har det vært jobbet mye med, og NAV har en viktig jobb der. Og det å kunne bistå da i samarbeid med arbeidsgiver, den sykemeldte og lege, dette er veldig mange personer det er snakk om, så vi må finne de riktige tilfellene som vi kan gå inn og gjøre en forskjell på. Og da sier arbeidsgiveren til oss at de lykkes, men de hadde ofte ikke lykkes så godt hvis de ikke hadde hatt så godt samarbeid med NAV. Så hvis det å finne gode måter å jobbe med, også på å forhindre sykefravær, er en kjempeviktig jobb for NAV.
0: Ida Bring Løbeck, du er jo forsker i NAV. Hva vil du si er utfordringene du ser at NAV står overfor fremover?
2: Nå har jo Ingvar dekket litt. Kanskje det forutsigbare og det vi vet kommer. Altså vi får en eldre befolkning som gjør at vi kommer til å mangle arbeidskraft. Men hvis jeg skal supplere han med noe annet, så kan vi kanskje se litt mer i retning av det uforutsigbare. For det er noe vi kanskje har lært oss, eller det som virkelig tester systemet vårt, det er når vi får disse litt sånn store, uforutsette hendelsene. Om det er covid, oljeledighet, flyktningestrømmer og så videre. Og i disse tilfellene så er det nok viktig at vi har både en fleksibilitet og en evne til å skalere opp tjenestene våre raskt.
0: En beredskapsplan på en måte?
2: Ja, og du kan si for eksempel oljeledigheten var et eksempel på at krise kan treffe litt ulikt i Norge. Den treffer jo Vestlandet, da har vi kanskje behov for en lokal fleksibilitet. Covid, det var en plutselig pågang over natten av mennesker som ble permittert, arbeidsledige, syke og så videre. Og da må vi raskt kunne skru opp tjenestetilbudet, men også avvikle det senere. Og her er jo kanskje teknologier verdt å se på da. Det tar litt tid å rekruttere og trene opp mennesker.
0: Ja, for hvordan kan eventuelt teknologi og ja, hjelpe dere i, og brukerne av Nav med å løse sånne utfordringer?
2: Altså, spesielt automatiseringsteknologien kan jo hjelpe oss med å komme over disse ressursbegrensningene. Under covid brukte vi jo for eksempel chatbotten med Frida ganske mye. Gjorde henne veldig synlig på nav.no. Det er klart, altså er det lang kø på telefonen, så kan det være verdt å prøve chatbotten. Mm. Det samme er at man kan automatisere vedtak. Og det er ikke det at teknologien skal erstatte mennesker, men skulle vi svart med mennesker her, så måtte man ha rekruttert dem, trent dem opp, og så videre. Det kan være at automatiseringen kan hjelpe oss litt med disse uforutsette hendelsene.
0: Mm. Altså, planen da Nav ble født var jo da at færre skulle være på stønad og flere i jobb. Hvordan har det gått, Ingvar?
1: Det er litt vanskelig å si. Det skjer så mange endringer rundt oss. Det er ikke noe tvil om at hver eneste dag så hjelper Nav folk i jobb. Men samtidig så har vi ikke greid å knekke liksom det store utenforskapet, at nesten 1 av 5 ikke er i jobb i yrkesaktiv alder, og ofte på grunn av helseproblemer. Så det er ikke noe enkel svar på det. Det er ikke bare Norge som sliter med, altså vi er ganske likt andre land, og vi ser på andelen som står utenfor arbeidsmarkedet. Ikke sant? Så det vi har jobbet mye med, det ved siden av prøve å prioritere kraftigere mot de som trenger bistand, det er jo å jobbe kunnskapsbasert. Og jeg vil si det at, og det merker ikke folk som ikke jobber i Nav, men der er vi en foregangsvirksomhet, ikke bare i Norge i offentlig sektor, men også sammenlignet med andre land. Så vi har veldig godt tuftet det å finne effektive modeller da, som kan hjelpe oss videre. Så kan teknologien bidra med masse. Det er jeg helt sikker på videre fremover, ikke bare for å effektivisere driften, men også for å sørge for at brukerne får et bedre tilbud. Men for de som virkelig trenger det, så er det selve brukermøtene da, som er det aller viktigste, og det vil det også være, så maskiner vil ikke ta over jobben til saksbehandler i Nav.
0: Nå har det kommet inn et spørsmål fra en som heter Lars, som er litt sånn på siden, men vi kan jo bare snu når dere sitter her, så spør han dagens sak, altså hvordan kan NAV akseptere at den må ut og be bedrifter låne NAV penger uten garanti for tilbakebetaling eller renta går lånet? Ja, her er det vel kanskje det med streiken og sånt han viser til, og det med de som har vært syke og måtte da streike for å få bedriftene til å betale ut penger i påvente av NAV-penger?
1: Ja, det er veldig beklagelig at noen opplever det. Jeg kan love at det jobber en haug med folk på å få saksbehandlingstiden ned, sånn at vi kan betale ut penger når vi trenger det. Altså, skal det egentlig ikke være nødvendig at virksomheten skal påta seg jobben. Nå er det veldig mange som gjør det. De fleste er vant til at arbeidsgiver gjør det. Men vi jobber alt vi kan. Aksepterer ikke situasjonen sånn som den er nå, før vi har brakt dette i orden.
0: Mm. Så hvordan da, med tanke på alt det du vet om både NAV og politikken og alle opp- og nedturene og det at dere driver å se på hvordan NAV er organisert, hva vil ditt drømme NAV, hvis man kan kalle det, se ut, Ingvar Aasholt?
1: Nei, altså for det første så er vi jo veldig avhengige av omgivelsene våre. Så jeg håper jo at en fremtidig drømmesituasjon er jo at færre ungdommer kommer med manglende utdanning og utfordringer for det. Eller, de kommer til slutt til oss. At vi lykkes bedre tidlig i livet, for det er da vi kan gjøre størst forskjell. Så det er lenge før de kommer til NAV. Mange som jobber i NAV vil jo tenke at de har litt færre som de har ansvar for, så de kan ha mer tid til hver enkelt. Og så at vi har fått på plass effektive modeller som vi har kommet ganske langt med, og sammenlignet med mange andre land, har kommet veldig godt I gang, på hvordan skal vi sy tjenester, effektive tjenester, rundt den enkelte. Det jo det jeg håper at vi skal kunne få til, enten det personbrukere, så at de ikke må tilpasse seg systemet vårt, men at systemet evner å tilpasse seg den enkeltes behov, individuelt, men også sy bedre tjenester rundt arbeidsgivere som trenger hjelp til rekruttering. Det kjempeviktig for å få folk ut I jobb, og det vår viktigste som arbeidspartner, og det jobber vi også mye med for å få til et bedre samarbeid, at NAV kan yte bedre tjenester da, og jobbe bedre sammen med arbeidsgiverne, slik at de kan ansette folk som også står utgangspunktet litt under arbeidsmarkedet.
0: Ida Bring-Løbeg, som forsker I NAV, hvordan ville du ha endret NAV for å få det best mulig for oss?
2: Ja, jeg får jo ta utgangspunkt I forskningen min. Da. Jeg har jo intervjuet noen veiledere opp igjennom, og de sier gjennomgående at de mangler tid. Så det nok viktig å gi dem tid til å arbeide med mennesker, og det viktig fordi det her I møte med menneskene at vi kan utgjøre en forskjell, at vi kan få mennesker tilbake til jobb. Men det tar tid å gjøre endringer I menneskers liv.
0: Så tid ditt drømmeønske for NAV I fremtiden. Takk for at dere kom til Ekko, Ida Bring-Løbeg, forsker ved forskningsseksjonen kunnskapsavdelingen NAV, arbeids- og velferdsdirektoratet, og kunnskapsdirektør Ingvar Åsholt I NAV. Og det var kollega Beate Riser som hadde forberedt denne saken her. Etter nyhetene så det klart for en ny runde spør Ekko om Israel. Prioforsker Regen Jens Haugen og utenriksjournalist her I NRK, Sissel Wold, straks på vegen I studio for å svare på spørsmål og tanker du sender til oss via appen NRK Radio. Bare søk opp Ekko og bruk send inn-knappen. Og skriv gjerne så kort og konkret du kan, så det enklere for oss å få det med på lufta. Og hvis du da I tillegg skriver navnet ditt, så kan jo du høre ganske tydelig når vi leser opp din melding. Svaret får du altså like etter nyhetene her I Ekko.

0: Dette NRK Nyheter klokken 10. Et NATO-kampfly har skutt ned en russisk drone I latvisk luftrom, det bekrefter Latvias hær ifølge Reuters. Latvias forsvar utstedte tidligere et luftfarevarsel I områdene langs landets grense mot Russland. Befolkningen I de berørte områdene ble bedt om å søke tilflukt inndørs. Farevarslet nå over. I Armenia har statsminister Nikol Pashinyan erklært seier I parlamentsvalget. Ifølge landets valgkommisjon fikk partiet hans nær 50% av stemmene og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pashinyan ønsker at landet I Kaukasus skal bli medlem av EU. Russland har antydet militær aggresjon mot landet, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: President Vladimir Putin han viste til hva som startet etter hans mening konflikten I Ukraina, at Ukraina ønsket EU-medlemskap. Så han trakk en parallell mellom det som skjedde I Ukraina og det som nå skjer I Armenia. Og det vel vanskelig å ikke oppfatte det som I hvert fall en indirekte trussel om at russerne kan komme til å reagere på tilsvarende vis.
0: Og så hjem. I Oslo tingrett skal retten ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal, forklarer hva retten nødt til å ta stilling til.
2: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høyby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter I varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
0: Kongeparet besøker Nordland og nærmere bestemt Beiern kommune denne uken. Dermed mangler kongen og dronningen bare 4 kommuner før de har besøkt alle I landet. Reisen til Nord-Norge skjer ombord på kongeskipet Norge. Og reporter Monica White Martinsen sier folk I Beiern klare for å endelig å ta imot kongen.
3: Jeg tror nok veldig mange har holdt pusten, særlig I Beiern, som har ventet veldig lenge på dette besøket. Men det ingenting som tyder på at de ikke skal komme. Jeg snakket med slottet senest I går. Kongeparet gleder seg til å komme på besøk til Nordland, Bodø og Beiern.
0: NRK Nyheter, Brage Vesje Guttormsen.
4: Dette Ekko.

0: Det er en spent situasjon I Midtøsten vi våkner opp til I dag. I går kveld skal Iran ha sendt missiler mot Israel som et svar på Israels angrep på Beirut tidligere samme dag.
1: Gikk Donald Trump raskt ut og sa at han har bedt Benjamin Netanyahu ikke gjengjelde dette angrepet for å roe ned situasjonen. Så kom det meldinger om at Israel likevel hadde bombet militære mål I det hevder inne I Iran. Og siden har det vært ekstremt spent. En rekke land mellom Israel og Iran har stengt luftrommet sitt I mange dager fremover, og Israel I full krigsberedskap. Skoler holder stengt I dag, og man klare til å gå inn I en krig med Iran, sier man, hvis det blir nødvendig.
0: Kjem Israel til å høre på Trump, eller våpenkvilen fra april I ferd med å forvitre helt nå? Du hører på Spør Ekko om Israel. Jeg heter Jean-Kristin Sena. Og I dag skal vi gå gjennom ganske mange av de spørsmålene som vi ikke rakk forrige gang, men du kan fortsatt sende inn nye spørsmål. Da finner du fram appen NRK Radio, enten på nettleseren eller mobilen din, søk opp Ekko, og så bruker du den send inn-funksjonen som der til å sende melding til oss. Og skriv gjerne så kort og konsist og saklig som du kan, så det lettere for oss å ta det med på sendingen. Og som sist så Jørgen Jensaugen her på plass for å svare på spørsmålene dine og tankene dine. Det Jørgen Jensaugen, du altså seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet PRIO, og forhåpentligvis så Sissel Wold, vår utenriksjournalist, også på VG Studio snart. Men bare for å begynne med det da, Jørgen. Det en måned siden du var her sist. Hva ser du på som det viktigste som skjedd siden den gang, etter din mening?
2: Altså, det jo veldig mye som skjer samtidig. På den ene siden så det stadig store problemer på Vestbredden. Israel fører rett og slett en jeg skal si, det veldig mye bosettefold. Militæret støtter opp om bosetterne. Det økt bosettingsutbyggingsaktivitet som gjør at det blir rett og slett mer fordrivelse av palestinere på Vestbredden. Det andre jo selvfølgelig at det en pågående krig mellom Israel og Hezbollah I Libanon. Og så det nominelt våpenhvile både i Gaza og for Iran.
0: Hva vil det si?
2: Ja, nominelt, jeg bruker begrepet nominelt våpenhvile, fordi selv om det våpenhvile, hvis vi starter med Gaza, da, så det liksom, dette det en våpenhvile på plass, men etter alle målestokker så egentlig dette en krig. Altså det har blitt drept, husker ikke siste tall, ja, men vi beveger oss opp mot 1000 personer som har blitt drept I Gaza I løpet av våpenhvilen. Og når det gjelder Iran så det liksom, ja, det en våpenhvile, men I natt så har det jo vært skutt missiler I begge retninger, altså fra Israel og inn I Iran, og fra Iran inn I Israel, og også fra Jemen og mot israelske mål. Og det betyr at vi kan kalle det en våpenhvile, men reelt sett så det jo ikke våpenhvile.
0: Nei. Og I går kveld så sa Trump til den amerikanske nyhetsnettsen Axios, jeg skal ringe Bibi nå og si at han ikke skal ta igjen. Begge to har hatt sin morro, som han selv sier. Israel har hatt sitt angrep og Iran sitt. Vi trenger ikke et til. Og vi skal jo snakke mer om forholdet mellom selve nyheten ja, og Trump etterpå, men bare, altså, hva sier dette her om situasjonen, at han sier dette?
2: Nei, det sier jo veldig mye. Så jeg tenker det kanskje to ting jeg liker å fremheve her. Ikke sant? Det ene at det nok ganske åpenbart at Trump har blitt lei av Netanyahu og sin egenrådighet, fordi det stikker kjepper I hjulene på Trumps diplomati og Trumps ønske om å egentlig avslutte denne krigen, som jo det var han selv som startet. Men det andre at her brukes makt I forhandlingsrommet, og dette mer vanlig man kanskje liker å tro. Man tenker jo at når det våpenhvile eller politiske forhandlinger, så skal voldsnivået gå ned, men bruk av vold mens man forhandler faktisk et grep veldig, veldig mange bruker, nettopp for å, egentlig øke sin posisjon I forhandlingsrommet, kanskje for å signalisere at vi forhandler ikke fra en tapt posisjon, altså vi forhandler fra styrke. Så når, Iran gjør sånne ting, så, er det jo for eksempel en tydelig indikasjon da, på at de insisterer på at det en kobling mellom konflikten eller krigen mellom Israel og Hezbollah og Iran.
0: Ja, for samtidig som da den spenningen øker mellom Iran og Israel, fordi da Iran da har reagert på angrepet Israel har gjort på, Libanon, så har jo da også sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir skapt reaksjoner igjen med en video som kom forrige helg. Vi kan høre hva han sier der.
3: Alahu kan begvul at safon, bestula, nomri betsura meod, meod beforeshet. Sarik leshateach et adachia. Leshateach
0: Det ikke så lett for folk som ikke kan språket å skjønne hva han sier, men sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir sier altså at han vil jevne Dahiyeh, den shia-muslimske bydelen I Beirut, med jorda for å ta knekken på Hezbollah. At han var imot den forrige våpenhvilen, og at IDF allerede tatt knekken på 600 Hezbollah-medlemmer, men det ikke nok. Så gjentek Ben-Gvir flere ganger at de må jevne Dahiyeh med jorda, og før han til slutt henvender seg til Netanyahu og sier «Kjære Bibi, Netanyahu, jeg glad I det og verdsetter det, men det nå vi må jevne Dahiyeh med jorda. Vi har respekt for Trump, og vi må takke for samarbeidet med han. Men grenser går på skade på soldater og sivile, så Dahiyeh må jevnes med jorda.» Hvor problematisk dette for Netanyahu og Jørgen Jenshaugen at han får et sånt press fra Trump om å slutte på den ene siden, og så får et press om å fortsette fra sikkerhetsministeren sin Ben-Gvir på den andre siden?
2: Dette jo et press han har levd med egentlig hele tiden, og man så jo egentlig det samme I, Gaza, hvor hva skal jeg si, hans ytre høyre allierte I, regjeringen, de var veldig mot våpenhvilen I Gaza. Og det samme ser vi her I, Libanon. Så Netanyahu under et indre press om å fortsette krigføringen, slå ekstremt hardt til, bruke liksom det mest brutale de har I arsenalet sitt, og ikke gi etter for amerikansk press. Og da det veldig viktig å understreke, og vi jo her for å snakke om, Israel, det et valgår I Israel. Og ytre høyre kan på en måte ikke gi seg på at nå skal man knuse Hamas og man skal knuse Hezbollah. Det liksom veldig tydelig del av deres portfølje. Netanyahu på den ene siden skal vise seg, eller må vise seg å være ikke sant, veldig, veldig sterk, veldig hard. Han har jo hatt kallenavnet Mr. Security, så liksom gi seg på, på israelsk sikkerhet når, ytre høyre sier at du gir deg på sikkerhet, det vanskelig for han. Samtidig så jo han profilert seg som den som ikke sant, klarer å snakke med USA, han har vært den som har klart å føre en, krig I samarbeid med USA, det veldig uvanlig. Det vel egentlig realiteten første gang Israel har fått til, altså at man ikke bare alliert I liksom, hvordan man ser på verden og våpenstøtt og sånn, men at man går til krig sammen. Mm. Så den balansegangen fryktelig vanskelig, og her som man sier på engelsk, the stakes are high, altså taper Netanyahu dette valget, så kan han reelt sett havne I fengsel. Sånn at det gjør at det innenrikspolitiske enda mer prekært for han enn det vanligvis og som I alle land, så det innenrikspolitiske det som driver staten.
0: Vi skal snakke mer om det innenrikspolitiske, men jeg tenkte det passet med et spørsmål fra Ivar Gjerdre, for han har da spurt, hvordan går det med disse anklagene mot

0: faller sånn at fordi 7. oktober skjer, og fordi det kriger som skjer hakk I hæl etter det, så blir den prosessen I realiteten satt på pause. For Netanyahu klarer å argumentere for at så lenge vi I krigstid, så kan ikke vi ha store, tunge politiske prosesser eller juridiske prosesser gående mot statsministeren. Nå det krig som gjelder. Og man har jo vært I konstant krigsmodus siden 7. oktober 2023. Og det betyr at den prosessen reelt sett på pause, og hver gang det liksom våpenhvile eller ser ut til å være pause I krigene, så starter det maskineriet igjen. Og dette veldig alvorlige anklager. Det tre rettsprosesser. Det flere anklager også, men de har ikke fått rettsprosesser, sånn at her kan dette maskineriet bare sette I gang igjen I det krigspause. Og vi kan legge til en prosess til, og det det med 7. oktober som skjer på Netanyahu sin vakt. For der det, ikke sant, det åpenbart at der vil det bli en undersøkelseskommisjon. Og der det jo også en sånn utsettelse fordi vi I krigsmodus, sånn at med en gang det blir pause, så vil den også starte.
1: Så det kan fort bli ubehagelig for Netanyahu hvis denne krigen faktisk tek slutt. Og nå kommer Sissel Wold også inn I studio. Velkommen, Sissel.
2: Takk.
1: Ja. Da kan jo vi egentlig håpe, for vi skal jo snakke mer om innenrikssituasjonen I Israel om litt, men vi kan jo gå rett på det at forrige gang dere var, så kom det mange positive meldinger, men også noen negative, så jeg tenkte vi kunne gå rett inn I det ubehagelige og ta for oss disse her negative meldingene. For Håvard skriver, helt ensidig panel som demoniserer Israel, dere glemmer at ting kan ses fra ulike perspektiv, og om man ikke direkte lyger, så det viktige utelatelser sterkt kritikkverdig. Uheldig at panelet ikke korrigerer eller utfyller hverandre, og dere virker jo veldig enige om det dere begge sier, så det kan jo være forståelig at folk synes at det kan være oppfattes ensidig, men kanskje dere forklarer hvor får dere informasjon som dere kommer med? Kan vi inn med det, Jørgen? Så kan du få puste litt, Sissel?
0: Ja, nei, det som litt sånn bemerkelsesverdig som man kanskje ikke tenker på når man ikke jobber med den konflikten her så aktivt, det at utrolig mye av den informasjonen og kildene jeg bruker israelske kilder. Enten det gjelder liksom menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem eller fredsbevegelser som Peace Now som har ikke sant, noe av det beste statistikken på bosettingsutbyggingen, eller det gjelder israelske forskere, historikere som ekstremt gode. Jeg leser hver dag blant annet den israelske avisen Haaretz og også andre. Men I tillegg så det selvfølgelig FN-kilder, jeg leser alltid rapportene fra UN OCHA, som de som overvåker egentlig og rapporterer statistikken fra hva som skjer I de okkuperte områdene, både på Vestbredden og Gaza. Sånn at det egentlig et veldig stort tilfang av kilder. Og så har jeg personlig da, Sissel jo der mye oftere enn meg, men jeg har liksom jevnt og trutt besøkt Israel og Palestina. Ja, sist jeg var der var september 2023. Sånn at det også informasjon fra bakken og folk jeg snakker med på begge sider av muren. Da, så å si.
1: Sissel Wold, du jo utenriksjournalist her I NRK, og har skrevet to bøker om Israel. Hvor det du henter din informasjon fra da?
2: Tre bøker har jeg skrevet.
1: Tre? Beklager.
2: Ja, nei, jeg henter jo veldig mye informasjon fra det jeg ser og hører, og når det gjelder avisen Haaretz, som jeg mener en av verdens beste aviser, så fant jo jeg tidlig ut at de rapporterer det jeg ser på bakken. Og jeg har jo jobbet veldig mye på Vestbredden for eksempel, sett okkupasjonen slik den I praksis, og hvordan israelske soldater på checkpoint stjeler palestinernes tid, og bestemmer over livene deres, men det opprørende, og det skriver Haaretz om. Og det viktigste jo å snakke med masse folk, og se selv med egne øyne, og jeg holder jo kontakt med mye israelske både kolleger og bekjente som jeg kjent over 20 år. Men jeg tror Jørgen og jeg ser jo det samme, og jeg tror vi har det samme ståstedet når det gjelder verdier, altså at folkeretten må være et kompass vi bruker. hvis vi ikke respekterer

0: respekterer folkeretten, så er vi i jungelen. Og nå ser vi at folkeretten ikke respekteres lenger, og at den er svekket dramatisk. Så det er det jeg har å si. Jeg leser veldig mye bøker. Jeg leser også veldig mye analyser og følger veldig nøye med. Og jeg mener at det er galt å utslette Gaza-stripen og prøve å jage folk bort derfra. Jeg mener det er galt å la voldelige bosettere drepe palestinere, sivile og barn, og prøve å ødelegge hjemmene deres og jage dem bort derfra. Det er mine verdier. Jeg mener at det er galt. Jeg mener at okkupasjonen er galt. Samme som vi mente under krigen, at tysk okkupasjon var galt. Jeg mener okkupasjonen er galt, uansett hvem som må leve under en sånn undertrykkelse.
1: Og da, samtidig da, som dere sier, det dere sier nå, så kommer det i den meldingen og sier, hva sier dere til kritikk mot norske medier at den ensidig dekker Midtøsten i palestinsk forvør og spørsmål som hvor er den palestinske Omer Bartov?
0: Bartov, ja, Omer Bartov, ja, nå vet jeg hvem som har sendt inn det spørsmålet. Altså, den palestinske Omer Bartov. Omer Bartov er jo en veldig kjent holocaustforsker, en professor som akkurat var her i Norge, og som mener at Israel er på feil vei. Men den palestinske Bartov, som også ønsker en løsning på konflikten, han sitter i israelsk fengsel og blir torturert. Han slippes ikke fri, og som alle som følger med på denne utviklingen da, mellom israelere og palestinere, mener jo at han kan være en samlende figur på palestinsk side, men det er jo også palestinske politikere som ikke vil at han skal slippes fri, for da får de konkurranse. Men Marwan Barghouti har jo sittet i fengsel i mange, mange år nå, og han er jo dømt for et drap, men veldig mange israelske ledere har jo også gitt ordre til drap, så alle har blod på hendene her. Men han er jo den mannen de peker på. Israel lar dem sitte i fengsel. Hvis de hadde ønsket en løsning, så hadde de sluppet ham fri. Og så er det viktig å legge til her at Benjamin Netanyahus ideologi, den ideologien han har vokst opp med fra sin fars side, er å ikke forhandle om fred, ikke få noen løsning, men bare å håndtere konflikten. Matters the conflict, hold palestinerne splittet, hold dem under kontroll, og så fortsetter vi som vi vil. Og den strategien, dette konseptet, eksploderte jo i ansiktet til alle israelere 7. oktober. Fordi det er ingen som finner seg i å leve under okkupasjon nå på, det er vel 61. året.
1: Du hører altså på Spør Ekko om Israel, der utenriksjournalist her i NRK, Sissel Wold, og prioforsker Jørgen Jenshaugen svarer på spørsmål dere lyttere sender til oss ved hjelp av appen NRK Radio. Og så har vi da også fått, i forbindelse med den kritikken som kom etter forrige gang, så har da også Jan Vidar og Harald skrevet til oss i appen NRK Radio, og har litt like tilbakemeldinger som jeg tenkte vi kunne ta under ett. For Jan Vidar skriver, Jan, hvorfor er det ikke en objektiv Midtøsten-samtale, det er jo vi på en måte snakket om nå, men Hamas har et jerngrep, og Hamas har sagt at de har et oppdrag om å utrydde jødene. Dere snakker det motsatte er løgn, og det er sju land, grupper som bomber den eneste jødiske staten, og han mener dere er på ville veger, mens Ole Harald skriver, Israel-kritikk skal vi ha. Vold og Jens Haugen hadde virkelig ikke mye positivt å si om landet og styresettet, men hva kjemper Israel imot? Når Iran, Hezbollah og Hamas har død over Israel som sine programerklæringer, så velger Israel nå å ta det bokstavlig. Hvorfor berøres dette kjernepunktet i en så liten grad når dere uttaler dere? Så, ja, hva sier dere til det?
2: Nei, altså, dette er jo Det er helt åpenbart at Hamas og Hezbollah og Houthiene og Iran er i full krig med Israel, både praktisk, politisk, retorisk, på alle måter. Det er jo ikke sant, det er ingen som legger skjul på det. Det er den reelle kontekst. Nå er det viktig å huske på at sist vi var her, for en måned siden, eller hva det nå var, så var fokuset på Israel. Og det klart man kunne hatt en tilsvarende runde med å snakke om disse grupperne, og det har jeg vært med på veldig mange ganger. Så det helt åpenbart at Israel i krig med grupper som imot dem, og slagordet «Død over jødene», det liksom for eksempel del av Houthinnes tre slagord, og det fullstendig uakseptabelt. Altså det den type antisemittiske slagord, det overhovedet ikke noe vi skal akseptere. Sånn at hele kontekst bildet her relevant. Og dette også viktig for palestinerne, ikke sant? De lever under en situasjon som utrolig vanskelig. Hvis vi starter med Vestbredden, så lever du under en sånn dobbel situasjon, ikke sant? De både har en palestinsk administrasjon som korrupt, i økende grad autoritær. Det makt som nå ser ut til å gå i arv. Det har ikke vært valg på kjempelenge. Det brukes vold mot palestinske journalister og sivilsamfunn. Og denne situasjonen da pakket inn i en bredere kontekst av israelsk okkupasjon, israelsk brutalitet, bosettervold. På Gaza det jo enda verre, ikke sant? Der Hamas autoritær, de er voldelige, de undertrykker palestinerne som bor der. Samtidig så dette i en kontekst av en israelsk totalvold som i beste fall kan beskrives som etnisk rensing, hvor Gazastripen mer enn halvert, og det som igjen er ødelagt i en skala som kan ikke sammenlignes med noe sted på jorda, så det 80% av bygningsmassen helt eller delvis ødelagt. Så man må ha med seg begge disse kontekstene, det helt åpenbart, sånn at det kjempeviktig.
0: Det som viktig å huske på at dette en totalt asymmetrisk konflikt, det ikke noen likeverdige parter, og hvis man ønsker seg noe av palestinerne, liksom, hva det de har å tilby? Grunnen til at Israel behandles på en annen måte, og har en del venner i den arabiske verden, fordi de har ledere som vil kjøpe det Israel har å tilby, nemlig som spyware, etterretning, våpen, nyutviklede våpen som de utvikler blant annet under Gaza-krigen nå, så var det nye produkter som kom ut av det, de tester ut nye ting på palestinerne. Dette jo ting som andre land interessert i å kjøpe. Palestinerne har ingenting å selge. Så palestinernes sympati jo enorm rundt omkring i verden, blant folk, aldri vært større, tror jeg, mens lederne i verden kunne ikke brydd seg mindre. De mer interessert i hva de kan kjøpe fra Israel. Det en veldig forenklet forklaring, men likevel. Og så har du denne ideen om at palestinerne skal la seg undertrykke til evig tid og bare gi opp, eller bare dra fra området, fordi det blir umulig å leve der. Men jeg har aldri skjønt Israels høyre side og nasjonalistiske høyre side denne ideen om at det gir Israel trygghet å ta fra palestinere alt håp, men de som ikke har noe håp, som ikke har noe fremtid å se frem til eller planlegge, ikke har noe liv å planlegge, blir de trygge? Blir de trygge naboer? Nei, det gjør de ikke. Det siste jeg har lyst til å nevne her denne vanvittige kynismen. Denne planen da fra israelsk og palestinsk, israelsk og amerikansk side om at de skulle bruke Irans tidligere president Mahmoud Ahmadinejad som en sånn settepresident, helt absurd, og dette stemmer jo faktisk, og Ahmadinejad var jo president i Iran i 8 år, og det var han som sa Israel bør slette seg kartet, det var han som arrangerte en konkurranse om hvem som kunne lage karikaturer av Holocaust. Han Holocaust-fornekter, og han var på sitt sett et gavepakke til Netanyahu, fordi Netanyahu kunne si at se hvilke forferdelige fiender vi har der ute, vi må ta Iran, Iran den største fienden vi har. Og da det kom mer moderate krefter til makten i Iran under Hassan Rouhani, så tjente jo ikke det Netanyahus sak, og jeg snakker bevisst om Netanyahu, for det han som fører denne type politikk på vegne av Israel. Men den ideen om at Israel skulle da plutselig bruke en av de verste fiendene sine, Ahmadinejad, som var som en sånn skremsel for israelerne i mange år, for at de skulle liksom få kontroll over Iran, det så kynisk og så absurd at det nesten var umulig å tro på det. Men det nok sant.
1: Her har vi fått en melding fra Tom. Hei, hadde det blitt en palestinsk stat for lenge siden, så ville det ikke vært noe Hamas, Hezbollah og Iran som angrepsfaktor mot Israel. Når Israel aldri har akseptert den palestinske staten med hjelp av Vesten og USA, så er det ikke rart at angrepet fortsetter, Helsing Ivar.
2: Nei, altså dette er jo det vi kaller kontrafaktisk. Altså at man vet aldri hvordan ting ville gått hvis noe annet hadde skjedd enn det som har skjedd. Men det er helt klart at det som har vært den uttalte palestinske ambisjonen har jo vært å ha en uavhengig stat. Og det er klart at grupper som Hamas, de mobiliserer selvfølgelig på at palestinerne ikke har suverenitet, at de ikke har en stat, at de ikke kan styre seg selv. Sånn at her er det jo liksom det er vanskelig å totalt utelukke at det hadde vært slutt på noen mobilisering mot Israel med en palestinsk stat, men for veldig mange så hadde jo det åpenbart vært det som trengtes. Det ønsket om å kunne leve i frihet uten okkupasjon, det er jo ja, det er den store drømmen, og dessverre så har jo den historiske utviklingen gått lenger og lenger og lenger vekk fra at det kan være en realiserbar ambisjon. Sånn at jeg snakker jo veldig ofte om tostatsløsningens død, og grunnen til at jeg sier det er en beskrivelse av det vi kaller fakta på bakken. Det er en beskrivelse av hvordan Vestbredden krymper, Gaza krymper, Gaza blir ødelagt, palestinerne fordrives, det bygges mer og mer bosettinger, sånn at den ambisjonen, den har forvitret.
1: Du hører altså på Spør Ekko om Israel, der prioforsker Jørgen Jenshaugen og utenriksjournalist her i NRK, Sissel Wold, svarer på spørsmål dere lytter og sender til oss ved hjelp av appen NRK Radio. Og den forrige runden vi hadde med dere, den kan du som hører på nå fortsette høre i appen NRK Radio. Bare gå inn og se på podcastene våre under Hvor risikabelt spiller Israel, eller så kan du også finne den hvis du blar tilbake igjen i Ekko i P2 til 6. mai. Og det er ganske mye som har skjedd i og rundt Israel siden dere var i studio sist. I forrige veke så kunne kollega Yama Wolesmal gjengi denne her utskjellingen Trump skal ha gitt Netanyahu.
3: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt hva faen er galt med deg? Du er splittepine gal. Alle hater deg. Dette er grunnen til at veldig mange hater Israel. Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkel Hezbollah-leder. Så det har vært en svært, svært opphetet samtale mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu.
1: Og Trump selv har jo stadfestet denne samtalen, og samtidig skryttet av sitt gode samarbeid med Netanyahu. Og Netanyahu selv stilte til et eksklusivt intervju med amerikanske CNBC her i samtale med journalist Sarah Eisen.
4: President confirmed that he said you're effing crazy. How did you react to that? What really happened in that call?
5: Well, I'm not going to get into details of our conversations. We've had thousands, a lot of them. And if you think this is a crisis, you should be in some other conversations. But we've always found a way. We have so many agreements. We agree on the main things. We want to get Iran, the nuclear program in Iran, finished. We want to make sure that Iran doesn't pose a threat to Israel, to the Middle East, to America, that it doesn't develop nuclear weapons and the means to deliver them, not only to Israel and to every capital in Europe, but to every city in the United States. That's our common goal. That's what we set out to do. And to expand the circle of peace, as the president and I did in the Abraham Accords together. So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out. And we do so as great friends. We can disagree in the morning, and by the afternoon we have we're common action.
4: So I was going to say, has your relationship at all shifted with him?
5: No. This has been a great relationship because he's been the greatest friend that Israel has ever had in the White House.
1: Ja, på spørsmål om president Trump skal ha kalt han splittergal i en telefonsamtale, så avviser statsministeren Benjamin Netanyahu at det er snakk om en krise. Han sier at de har tusenvis av samtaler, og at de som i de beste familier kan være uenige om ting. Og selv om de kan være uenige om morgenen, så finner de alltid ut av det som gode venner og samarbeider at om ettermiddagen. Og Netanyahu understreker at de er helt enige om hovedmålet, målet å stanse atomprogrammet til Iran og slår fast at forholdet deres er fantastisk. Og han avslutter da med at Trump er den største vennen Israel noen gang har hatt i det hvite hus. Så Sissel Wold, du rakte opp handa mens klippet var spilt.
0: Ja, dette er jo veldig dramatisk, for dette er jo et sånt sakte togkrasj, fordi Trump ønsker jo virkelig å få slutt på denne krigen, og det gjør ikke Netanyahu. Og det at Netanyahu ikke har respekt for USAs president og bare fortsetter å bombe i Libanon, det er jo ganske utrolig etter all den støtten han har fått under Trump, men dette er ikke første gangen at Netanyahu bare gir blaffen i hva amerikanske presidenter gjør. Netanyahu har jo sittet med makten i så mange år, nesten 20 år, og han har hatt mange presidenter, og den han oppførte seg verst mot var jo president Barack Obama, som faktisk greide å lande en veldig, altså vellykket historisk avtale med Iran. Da var Hormuzstredet åpent, ingen bombet hverandre, ingen døde. Men da gikk Netanyahu bak ryggen til Netanyahu. Han fikk snakke
1: Barack Obama.
0: Han fikk snakke i kongressen, hvor han åpent gikk ut mot Barack Obamas arbeid for å få til denne Iran-avtalen. Han undergravet USAs president i kongressen. Og noe så ydmykende skal man lete lenge etter. Og i tillegg så brukte han jo nærmest Joe Biden som skurefille. Han hadde jo ingen respekt for Joe Biden, og Joe Biden prøvde å si at ikke gå inn i Rafah. Ikke sant? Her er en rød linje, her er en rød linje. Og Netanyahu bare duret på, og dette kostet jo Joe Biden og Kamala Harris valget, er det mange som mener. De mistet jo en hel generasjon på den Israel-politikken de førte. Men nå møter jo Netanyahu en helt annen type president, som også sitter i en veldig vanskelig situasjon, fordi det er et mellomvalg, bensinprisene er høye, og de har to helt forskjellige mål, så det blir veldig interessant å følge forholdet og telefonsamtalene mellom de to fremover.
1: Ja, Jørgen Jesse, hva skjer hvis det havner unåde da?
2: Nei, altså, jeg har bare lyst til å påpeke en ting som jeg synes er veldig viktig, ikke sant? Ofte så blir det litt sånn at i det amerikanerne retorisk er veldig tydelig mot Israel, ikke gå inn i Rafah, slutt med dette, ikke ta hevn, så er det retorikk fram til det motsatte er bevisst. Det er USA som i veldig stor grad har betalt for krigen i Gaza, som har betalt for bombingen av Iran, som har betalt for angrepene på Hezbollah, fordi det er amerikansk utstyr som israelerne bruker, og det er enorme summer amerikanerne overfører til Israel, og gir dem spesielle fordeler når det gjelder å kjøpe dette utstyret. Så Israel har tilgang på det beste amerikanske utstyret til det som i realiteten er rabatterte priser, og de får direkte overføringer for å kjøpe det. Mm. Sånn at det er et, i beste fall, et slags sånn hykleri i å få altså få æren for å ha bedt Israel skjerpe seg. Det er litt sånn, ikke bruk våpnene vi har gitt deg, men hvis du likevel har tenkt å ikke høre på oss, så fortsetter vi å betale for de våpnene vi har gitt deg. Og det er et kjempeproblem. Samtidig så er det klart at når Trump går ut med den type retorikk, så er det litt å leke med ilden når Netanyahu fortsetter. Fordi det er en sånn, i hvert fall en slags sånn teoretisk grense hvor tålmodigheten til USA tilsier at nok er nok. Jeg tror ikke vi er der i det hele tatt. Og det Netanyahu vet, det er at Trump, for det første, han endrer mening hele tiden. Han er styrt av spontanitet og egne følelser. Og det å holde fokus på noe, det er noe Trump ikke er så veldig god på. Så her er det snakk om et sånn ventespill, hvor Netanyahu kan vente ut Trumps sånn tålmodighet, og så kommer det et angrep, så er det jo, men da har vi en unnskyldning.
1: Sissel?
0: Israel og Netanyahus regjeringer har jo tatt den støtten fra USA som en selvfølge i alle år, og de har også hatt veldig god hjelp av AIPAC, Israel-lobbyen i USA, som har veldig stor makt. Men med en gang USA kommer med motkrav, at vi faktisk vil ha noe igjen for all den støtten vi har gitt dere i alle år, så er det rop da blant Netanyahus allierte og politiske motstandere om at nå har vi blitt en bananrepublikk og vi lar oss styre av USA, og vi må ikke være noe underbruk av USA. Samtidig så er jo stemningen i Amerika, USA, i sterk, sterk endring. Og nå viser jo meningsmålinger at 60% av amerikanerne har et negativt syn på Israel, og Israels statsminister og Israels oppførsel i Gaza. Og det er jo valg snart, og dette er jo den unge generasjonen spesielt som skal velge fremtidens politikere, som er fremtidens stemmere, velgere, og jeg vet jo også at i korridorene i Jerusalem så vet man at dette er en endring som ikke kommer til å bli reversert. Og jeg tror også at Israel-lobbyen AIPAC blir mye mer aggressiv nå. Vi så jo dette valget av Massey, den populære kongressmannen Massey, som tapte. Han hadde da gått imot den ukritiske hjelpepakker til Israel, hvor man ikke vet om man får noe tilbake i det hele tatt. Og AIPAC støttet jo motstanderen hans valgkamp med masse mange millioner dollar, den dyreste valgkampen i et primærvalg, og Massey tapte jo. Og AIPAC skriver på X etterpå at dette valget viser altså mer eller mindre da, hva som skjer hvis du er uenig med oss. Du kan være litt uenig med oss, but just briefly, ikke så veldig mye, med smilefjes. Så det er klart, her er det mektige krefter i sving, og så får vi se hvordan det går fremover mot valget, men det er også mange, både i demokratiske kretser og i republikanske kretser, som begynner å få nok av denne ukritiske støtten til Israel, hvor man ikke får veldig mye tilbake.
1: Ja, vi hadde jo Tove Bjørgaas her tidligere i dag, som snakket om hvordan også, til og med Marjorie Taylor Greene har begynt å, hva si, flørte med det ytre venstre, fordi de er enige om at det som skjer i Gaza ikke er greit. Men da har da Aril og Jens egentlig lurt på noe som ligner på hverandre sine spørsmål, nemlig om samfunnsutviklingen i Israel ligner litt på det som skjer i USA, der demokratiske prinsipp og institusjoner blir utfordret.
2: Ja, absolutt. Til en viss grad så kan vi si at Israel er tidligere ute. For veldig mye av den type politiske retorikk og politiske tilnærminger til sine politiske motstandere, som Netanyahu har bedrevet i veldig, veldig mange år, det ligner litt på det Trump bedriver i USA. Så har vi hatt en sånn akselerering i den prosessen, da man prøvde å undergrave det israelske rettssystemets rolle i maktbalansen innad i landet. Men Netanyahu har veldig lenge holdt på med en sånn, og dette er jo tilbake til noen av de rettsprosessene mot Netanyahu, noen av dem har rett og slett dreid seg om at han har kjøpt på forskjellige måter politiske tjenester hos avisene i Israel for å fremstille han godt. Sånn at her er mye, liksom, det er veldig tydelige likheter.
1: Margrethe lurer på om det er noen tegn på at israelsk media i større grad vil formidle de fakta som andre medier i Vesten formidler. De har jo også tilgang til media fra andre deler av verden, og dere har jo allerede sagt at dere følger ganske mye med på israelske medier.
0: Ja, det er et veldig viktig og interessant spørsmål, fordi rett etter angrepet 7. oktober så var de israelske mediene veldig viktige, fordi staten kollapset, hæren var ikke til stede, så da var det mediene som fortalte hva som foregikk og hvor man kunne få hjelp, og ikke sant, satt opp nærmest sånne hjelpepunkter, altså informasjonssentraler. Men etter hvert så begynte jo de israelske mediene stort sett å bli en heiagjeng for krigen i Gaza. Alle kjenner noen som er i militæret, alle kjenner noen som må inn i Gaza. Og lidelsen i Gaza ble jo ikke dekket i det hele tatt, egentlig. Og når den nådde førstesidene på store aviser med bilder av sultne barn i Gaza, så var diskusjonen i Israel at disse barna er syke fra før, eller dette er manipulerte bilder. Men samtidig så må man forstå den israelske befolkningen og syken, da. Man har virkelig nok med seg selv. Og det var så mange som ble drept 7. oktober. Alle kjente noen som var gissel. Og denne gisselperioden trakk jo ut i tid, nesten 2 år, og alle var jo opptatt av det, og at de som hadde angrepet dem da, Hamas og liksom befolkningen i Gaza, skulle ha sympati, altså jeg snakker om sivile i Gaza, det hadde man ikke plass til. Det andre er at israelske medier får jo ikke noe klikk hvis de skriver om lidelser i Gaza. Men som en kollega av meg sa i Israel, som har skrevet mye om dette i israelske aviser, at vi har en plikt til å vite hva hæren og staten gjør i vårt navn. Vi trenger ikke å like det, vi trenger ikke å være uenige, vi trenger ikke å ha noe sympati for palestinere, men vi må vite om det, ellers så forstår vi ikke reaksjonene ute i verden mot oss. Og jeg har jo snakket med israelere som tror at alle hater dem personlig fordi de er jøder, men det handler jo om hva de har gjort i Gaza, og hva de gjør også nå i Libanon. Men hvis man ikke vet om dette, så skjønner man ikke dette raseriet der ute i verden. Så jeg føler jo av og til når jeg har snakket med israelere som ikke aner hva som foregår, jeg vet mye mer om det enn dem, at det er liksom helt absurd. Det er helt absurd.
1: Men begynner flere å skjønne hva som foregår utenfor?
0: Ja, jeg har snakket med noen kolleger nå, veldig mange, de sier jo at israelere flest vet, de vet at Gaza er ødelagt. Men som den tidligere nevnte historikeren Omer Bar-Tov, som har forsket på folkemord, sier er at, og han er jo israeler og har veldig mye kontakt med det israelske samfunnet, venner, familier, sier at psyken til soldatene har vært at det er deres feil, og det er Gaza-palestinernes feil, at hele Gaza er ødelagt og at så mange er drept. Det er deres feil, og da tar man skylden bort fra seg selv. At det er den virkeligheten de lever i, men jeg ser jo også nå i Haaretz at det er flere og flere israelske soldater som har vært inne i Gaza og i Libanon som forteller hva de har gjort, og de synes at det er helt forferdelig det de har vært med på. Du har jo denne gruppen Breaking the Silence, som også er omstridt i Israel, fordi dette er soldater som varsler, de forteller om hva de har vært med på, de har store samvittighetskvaler etterpå. De skjønner ikke hvorfor de skulle gå inn midt på natten og drepe sivile, eller arrestere sivile. Så de rapportene kommer ut nå sakte men sikkert, men de blir jo også sett på som svikere i det israelske samfunnet, mange av dem. Vil ikke at soldater skal snakke om denne måten på det herren har drevet med.
1: Jo, i lys av det, da, og med, i lys av at dere nevnte folkeretten i stad, så har da Berit Reidun også spørsmålet, hvorfor får ikke Israels krigsforbrytelser og tusenbrudd på våpenhvile og alle lover noen konsekvenser for landet?
2: Nei, dette er jo et vanskelig og stort spørsmål, fordi man har internasjonale systemer som skal følge opp sånne ting. Man har både det som heter ICJ, som skal undersøke liksom, forbrytelser eller noe som staten gjør, og så har man ICC, som skal følge individer som utfører ting, og ICC har jo blant annet utsett arrestordre på Netanyahu. Og så har man en forståelse selvfølgelig i verden at her har det blitt begått fryktelig mye urett. Man har en ICJ-prosess på om det er folkemord, det som skjer i Gaza-stripen. Men så er hoppet fra at man har disse prosesser, man har disse arrestordene, til at ledere blir arrestert og at det får konsekvenser. Det her politikk kommer inn i bildet. Og her har det å gjøre med at ikke sant, man er alliert med USA, det er prosesser som er sånn at flere av disse dommerne som har vært med på å ta ut disse tiltalene har plutselig blitt massivt undersøkt. Man har FN-ansatte, rapporterer albanese blant annet, som har fått all kontoene sine fryst. Og det gjør at det er ekstremt vanskelig å faktisk ha en prosess. Men så har man, liksom, man har noen bevegelser. Akkurat nå så diskuteres det blant annet å ha sanksjoner på israelske selskaper på grunn av utbygginger på Vestbredden. Så det er jo noe bevegelse her og der, men det er det jo et fryktelig vanskelig politisk landskap internasjonalt akkurat nå. Kan man risikere å havne i clinch med USA på et tidspunkt hvor man har krigen i Ukraina, hvor man har krigen i Midtøsten, som er så stor? Man har, ikke sant, avhengigheter i dette oppsettet. Har man virkelig lyst til å havne på ordentlig kant med Donald Trump? Ja, det er store politiske spørsmål.
0: Aftenposten har jo akkurat en veldig god og grundig artikkel i dag om hvordan medlemmer av ICC og ICJ, som nettopp driver og etterforsker folkemord på Gazastripen og USAs, jeg tror det var Abu Ghraib, altså USAs forbrytelser da, altså de skal finne ut om det er krigsforbrytelser i andre land, hvordan de blir forfulgt nærmest, hvordan også de får problemer med å komme inn på bankkontiene sine, hvordan de får problemer med å bruke de amerikanske tech-tjenestene. Det er ganske nedslående, hvor du har prøvd å få et rettssystem i verden, noen kjøreregler, og så er det sabotasje av dette her, og forfølgelse av folk som prøver å sette disse reglene ut i livet.
1: Ja, for siden det er da for eksempel utsett en arrestordre på Netanyahu, hvem er det som skal på en måte gå hen og arrestere han, og hvor?
2: Det er medlemslandene i ICC. Bare for å presisere, jeg glemmer alltid hva disse heter på norsk, men for lyttere som ikke skjønner forskjellen på ICJ og ICC, så er det altså International Criminal Court, det er ICC, og International Court of Justice, som er i ICJ.
1: Mm.
2: Da arrestordren på Netanyahu kom, så var det jo litt sånn at da spredde det seg litt sånn panikk i spesielt vestlige hovedsteder. Hva gjør man hvis han kommer på statsbesøk? I Norge så var utenriksminister Espen Barth Eide tydelig på at da arresterer vi han. Så han helt åpent. Og så hadde du andre land som liksom vek veldig unna og sa liksom, vel, vi respekterer ICC, men de sa ikke eksplisitt hva de ville gjøre. Og så har man andre som fant på en måte unnskyldninger til å si nei, vi er uenige i denne arrestordren. Vi har jo det samme med Vladimir Putin, som da fint kunne besøke Mongolia. Det var helt problemfritt. Sånn at dette avhenger helt av medlemslands villighet til å respektere det domstolen ber dem om.
1: Mm. Du hører altså på Spør Ekko om Israel, der prioforsker Jørgen Jenshaugen og utenriksjournalist Sissel Wold svarer på dine spørsmål om Israel. Og det er jo ikke så mange minutter igjen av denne her spørren, men jeg tenkte vi kunne få med et spørsmål fra Rune Kristian. Er det mulig å tro på en rettferdig og levedyktig løsning av konflikter mellom Israel og Palestina uten at det internasjonale samfunnet tar et oppgjør med vedtaket fra 1949 om å opprette den israelske staten?
0: Opprette? At de går tilbake på det?
1: Ja. Gjøre et oppgjør med det? Og finne ut hvordan man kan løse det?
0: Jeg tror jo at hvis det skal bli noen løsning, så må man spole 40-50 år frem i tid. Og ikke sant, partene selv må komme til at de ønsker å leve et annet liv sammen, og så må de gjøre om på utdanningssystemene sine. At man må få en sånn prosess som man hadde i Sør-Afrika, reconciliation, at man finner tilbake til hverandre. Men det er veldig, veldig langt dit. Da må man jo forkaste alle disse hatefulle, altså det hatet man har, og synet man har på hverandre. For sånn israelere flest vet jo ikke noe om Nakba da palestinerne ble fordrevet. I det israelske skolesystemet så lærer du ikke om palestinsk historie, kultur, at det er mennesker som ble fordrevet, og så ble de flyktninger, og så kjemper de tilbake for å
1: komme
0: hjem igjen. Og palestinerne lærer jo ikke noe om holocaust eller traumene til jøder, hvorfor jødene kom til da Palestina. Og jeg husker jeg hadde med en bok om Adolf Eichmann, som jeg hadde kjøpt til en palestinsk venninne, ikke som gave, men jeg hadde kjøpt den, og så viste jeg den frem til henne, og så spurte hun, er dette en jødisk forfatter? Altså hun hadde null peiling. Og jeg tenker også for palestinere, så må det jo være ganske interessant å faktisk lære om holocaust, og ikke bare tro at dette er en konspirasjonsteori. for å skjønne hvorfor kom jødene til dette området. En annen ting er jo at internasjonalt press er vel det eneste som hjelper over lang tid. Men nei, jeg vet ikke, en ting til som er interessant som jeg tenkte på var Theodor Herzl, var jo den som skapte sionismen, ideologien om at jødene også må ha sitt eget hjemland, for vel 120 år siden. Men og han skrev den boken som het Jødestaten, som, hvor han skisserer dette, men så skrev han en ny bok som het Alte Neue Land, Neue Alte Land, jeg husker ikke det nye gamle landet, hvor han, han kommer til dette landet da, som han har laget ideen om. Og der er jøder og palestinere likeverdige. Der lever de sammen i det samme samfunnet. Så da tenker han seg en enstatsløsning. Det er litt interessant. Theodor Herzl.
2: Ja. Jeg er fryktelig pessimist når det gjelder hvordan ting har utviklet seg og hvordan de kommer til å utvikle seg videre. Hvis vi tenker på dette som, hva skal vi si, to slags ytterpunkter av hva en løsning kan være. Ikke sant? Det ene er tostatsløsningen som man har jobbet for i fryktelig mange år nå, at det skal eksistere en palestinsk stat side om side med en israelsk stat. Og det andre alternativet er at det er en enhetlig demokratisk stat i hele området hvor alle har like rettigheter og stemmerett og minoritetsbeskyttelse og alt det der. Akkurat nå, og i all overskuelig fremtid, så er begge de to totalt urealistiske. Og av forskjellige grunner. Tostatsløsningen er urealistisk fordi i realiteten finnes det ikke noe igjen av Gaza. Vestbredden krymper og krymper og krymper. Tilliten mellom de to statene har nådd et bunnpunkt og fortsetter å synke. Etter 7. oktober så stoler ikke selv liksom fredsbevegelsen i Israel, stoler ikke på palestinerne. Etter det som har skjedd i Gaza så stoler ingen palestinere på noe som helst som kommer fra Israel. Bosetterbevegelsen er i en sånn galopperende økning, og det gjelder ikke bare liksom, utbyggingen, men det gjelder de voldelige bosetterne. Altså, ideologisk så har den beveget seg i en mye mer ekstrem retning, og landskapet politisk i Israel har beveget seg helt vekk fra at det er mulig å ha en sameksistens med palestinere. Det er ikke snakk om å dele Jerusalem, det er ikke snakk om å dele opp territoriet, det er bare snakk om å ta mer av territoriet, fordrive helst mer av palestinerne. Enstatsløsningen er kanskje enda mer urealistisk, for det forutsetter at partene skal bare bli enige om at vi er likverdige, vi kan leve fredelig side om side, og den tilliten som det krever, det er helt umulig å se for seg. Så at mellom disse to løsningene så er det er ikke noe groben for noen av dem. Så at det vi i realiteten ser på, det er en dysfunksjonell enstatsløsning. Altså som ikke er en løsning, en enstatsløsning, fordi det finnes bare ett land mellom Jordanelven og Middelhavet, og det er Israel. Og de utøver kontroll på forskjellige måter, så avhengig av hvor du bor, hvem du er, så er du enten har du fulle rettigheter, eller du er totalt undertrykt. Og det er ikke en løsning, men det er realiteten.
1: Vi er med andre ord langt unna en løsning for Midtøsten, og sannsynligvis må vi invitere dere tilbake hit for å snakke mer om dette her. Takk skal dere ha, Jørgen Jenshaugen, seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet PRIO, og Sissel Wold, utenriksjournalist her i NRK, tidligere Midtøsten-korrespondent og også forfatter av 3 bøker om Israel. Og tusen takk også til alle dere lyttere som har sendt inn spørsmål til oss i appen NRK Radio.

0: Ja, dette her lyden av den nye fotball-VM-sangen «Sammen for Norge», eller en av de rekordmange sangene som blitt laget før VM, og nå det like før Sven Ole Engelsvold.
1: Ja, det jo det. Forresten, i helga så ble det avgjort i dansk P3 at de skal heie på Norge i VM, og da spilte de da litt av den sangen der. Danmark jo ikke med selv, så da skal de heie på Norge. For på torsdag, du sier det like før, det det virkelig. Torsdag startet da tidenes største VM i fotball for herrer. Vi snakker 48 lag, 104 kamper fordelt på tre land, USA, Mexico, Kanada. Hvordan blir dette her? Hva status nå? Det lurer vi på. Skal du sitte klistret, Jean?
0: Jeg jo som vår fotball- eller sportskommentator Jan Petter Saltvedt har kommentert tidligere. Kanskje ikke den mest fotballnørde personen, men jeg kommer nok til å få med nok.
1: Nå må du få med. Ja, Petter Saltvedt, en av de ekspertene som kommer i studio i morgen. Vi lurer jo veldig på hva du der hjemme lurer på. Hvordan blir disse neste ukene her i Norge? Og hvordan blir det hvis vi plutselig går videre fra gruppespillet? Det blir jo helt ellevild. Skal du sitte oppe om natta? Hvordan skal vi få hjulene til å gå rundt? Blir det mye skulking på jobb? Altså dette kommer det å prege hverdagen og nyhetsbildet vårt uansett. Også må vi jo snakke litt om, ja, selvfølgelig det norske landslaget. Vi må snakke om denne leflingen med vikingkulturen, som har vært så veldig fremme, både i musikken og på drakten og alt det der. Og kanskje, hvem vet, at USA blir veldig glad i den europeiske fotballen nå, etter å ha vært med å arrangere dette her, og ikke at liksom den amerikanske fotballen, basketen, baseballen, ishockeyen kommer litt lengre ned. Det blir spennende å se. Men vi inviterer i hvert fall inn til Spør Ekko om fotball, VM.
0: Ja. I Spør Ekko om fotball-VM i morgen altså, så hvis du lurer på noe så det bare å åpne opp appen NRK Radio og sende inn spørsmålet til oss. Der takk skal du ha, Sven Ole.
2: En podcast fra NRK.
3: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
4: Tre stemmer. Uten filter.
5: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
6: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
3: Helt klart. Och måske mest naiv.
5: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
2: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
7: Detta är Ekko i NRK P2.
0: Ekko går mot slut. Men etter oss kommer drivkraft med det, Vegard Larsen her i Peter. Hvem det som gjest hos deg i dag?
8: I dag får jeg besøk av skuespiller og komiker Kristine Grensen, kjent fra Humoretaten, Evig Single og Basic Bitch, som skal bli en del av gjengen til Nytt på Nytt til høsten som fast lagleder.
0: Ja, hun skal jo ta opp etter Isalil Kolpus, og det jo ingen liten oppgave. Det jo holdt på, altså ikke Isalil, men programmet holdt på i snart 30 år.
8: Ja. En av de fremste jobbene man kan få som humorist i Norge i dag, tenker jeg. Hva det som får grensen til å le? Hva slags humor liker hun? Og hvordan har hun tenkt å forberede seg i løpet av sommeren? Hun har nemlig sagt også at hun har tre måneder å grue seg på. Hvordan skal dette gå? Det lurer jeg på.
0: Hva mer er du nysgjerrig på da?
8: Dette en dame som har bodd og studert i London i tre år. Det synes jeg spennende. Hva har hun lært der? Vet hun drikker te foran meg, så noe har hun fått med seg.
0: Kristine Grensen og humor i drivkraft altså, rett etter nyhetene her på P2. Vi som har laget dagens sending er Lena Gunnersby Gravdal, Beate Riese, produsent Tor Henry Bjor og jeg, Jean-Kristin Sena.
9: Dette NRK Nyheter, klokken 11. Fra i morgen kan det bli streik i flytrafikken. LO og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige i lønnsoppgjøret og møtes i dag hos Riksmekleren. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved lufthavnene på Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. Kinas president Xi Jinping landet i dag i Nordkoreas hovedstad Pyongyang. Kinas øverste leder skal på et to-dagers langt statsbesøk. Det Xis første besøk til Nordkorea siden 2019. For Kina besøket viktig for ikke å miste posisjon i Nordkorea til fordel for Russland, forteller Asia-korrespondent Philip Lote.
10: Xi reiser til Nordkorea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpenprogram mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
9: En rekke vitner skal i dag forklare seg i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg tinghus. Vangen tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige for 2 år siden. Han nekter straffskyld. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. En av serieskaperne på vitnelisten, forteller reporter Mathias Revheim Rafalsen.
11: En del av disse vittnene kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen, så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vittnene i dag nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som journalist i TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
9: Det bråk i den franske fotballleiren før VM. Stjernespiss Kylian Mbappé skal nemlig ifølge avisen L'Equipe være forbannet på sitt eget fotballforbund etter at spillselskapet Betclic fikk bruke bilder av flere av spillerne i sine reklamekampanjer. Spillerne reagerer på at forbundet har godkjent bruken av bildene. Norge møter Frankrike i sin siste gruppespillkamp 26. juni. Det var NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.
12: NRK P2.
8: Kristine Grensen komiker og skuespiller, kjent fra TV-program som Humoretaten og Basic Bitch. Grensen elsker å utfordre seg selv og improvisere på scenen. Og til høsten får hun mulighet til begge deler. Da står hun overfor sin største utfordring på TV til nå, som fast invitar i humorflaggskipet Nytt på Nytt.
7: Det Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
8: Kristine Grensen, velkommen til Drivkraft.
13: Tusen takk.
8: Det grensen.
13: Ja.
8: Det sånn man sier det på Lillehammer.
13: Ja, det jo...
8: Det er en der.
13: Det en egen der, men det bare fordi at familien min kom fra en gård som lå på grensen mellom Hedmark og Oppland.
8: Så enkelt, ja.
13: Så enkelt.
8: Ja, sånn fikk man navnet i de gamle dager.
13: Yes.
8: Ja, så, og hvor bor du nå?
13: Nå bor jeg i Oslo, men jeg fra Lillehammer.
8: Ja, men hvis du skulle da gitt deg selv...
13: Ja, da er det vel, altså jeg bor vel på grensa mellom, altså jeg bor helt øverst på Torshov, så det kanskje grensa mellom Torshov og Sinsen, eller Torshov og Kjelsås.
8: Kristine Sinsen-krysset,
13: ja.
8: Hadde blitt noe sånt. Ja. Men du, hvordan har du det?
13: Jeg har det bra.
8: Ja.
13: Jeg gleder meg til sommerferie. Jeg kjenner at det, når det nærmer seg sommerferie og juleferie, for så vidt, selv om den ikke er så lang, så blir det litt sånn, klarer man å lande alt?
8: Ja.
13: Kommer jeg til å klare å få alt sånn noglunde i boks, sånn at man kan gå ut i ferien med god samvittighet?
8: Hva skal du?
13: I sommerferien?
8: Ja.
13: Jeg skal reise litt rundt omkring i Norge. Jeg har også noen partier som faktisk litt åpne. Og så skal jeg en liten tur til London i bryllup til en av mine beste venner der, som jeg bodde med. Og så skal jeg, som alltid, som jeg gjør hvert eneste år, til Koster, henne øye utenfor Strømstad. Mm.
8: Bilfri øy,
13: og være nær med min familie og en familie til, og de har feriert med hvert år siden jeg ble født.
8: Ja, hva gjør du der da?
13: Der spiser vi lang frokost på langbord, drar på en strand med, ute etter vindretning, lager mat og gjør det samme på nyttdagen etterpå.
8: Ja, men hvor mye, altså, fordi du har uttalt deg at du kommer også til å bruke de neste månedene på å grue deg litt.
13: Ja.
8: Altså du er fast da lagleder i Nytt på Nytt fra høsten av.
13: Ja.
8: Første program, når det?
13: 4. september.
8: Ja.
13: Så jeg har litt god tid til å grue meg. Ja.
8: Men grue deg på ekte, liksom?
13: Men også glede meg. Det er ikke den eneste følelsen jeg skal ha i kroppen, på en måte, hele sommeren. Så jeg kjenner jo at jeg også gleder meg. Jeg gleder meg til å komme i gang, men det er også litt for å rive av plasteret.
8: Ja.
13: Og så, jeg tror jeg bare gruer meg til å liksom Jeg gruer meg til det 24 timer til første opptak, liksom. Jeg gruer meg til det sånn følelsen av at det kan ikke at det kan gå dårlig.
8: Ja, men du er vant til å stå på scene.
13: Ja.
8: Du er vant til å stå foran et publikum, du er vant til å skulle få folk til å le.
13: Ja, jeg jo veldig takknemlig for at jeg ofte har litt sånn, at det litt litt mye av det, hvis du skjønner. At jeg spiller impro, og da spiller jeg kanskje 2-3 forestillinger i uka, ja. Som regel. Hvis man spiller inn en tv-serie, så spiller man jo inn, man har mange opptaksdager, og det skal liksom blande seg. Og jeg skal jo etter hvert ha gjort mange nytt på nyttprogrammer, men første gangen, så det bare en første gang.
8: Mm.
13: Og det, ja, det litt, og det litt, og det kanskje derfor jeg også sier at jeg skal bruke mye tid på å grue meg, for det, det føles litt lenge til bare, og det ikke så mye jeg kan gjøre nå. Ja.
8: Men det en fallhøyde involvert også?
13: Det vil jeg jo absolutt si.
8: Ja, hvor høy den?
13: Nei, altså, Nytt på Nytt jo for det første noe jeg har vokst opp med å se på. Det mange som ser på det, det har eksistert lenge. Det jo... å være med å lage noe som helt nytt jo for så vidt skummelt, for man vet hvordan det kommer til å gå, men dette jo noe man kan ødelegge. Fordi det i utgangspunktet noe veldig mange glad i.
8: Ja, jeg likte det før.
13: Ja.
8: Før grensen.
13: Det er sånne stemmer som inne i hodet mitt når jeg sier at jeg kommer til å ligge et par netter på sommeren der og høre noen være sånn, nei, nå måtte jeg skru av, dette orker jeg ikke lenger. Som også så trist, fordi tenk hvis noen har sett på nytt i 30 år, og så det dette som, det er jo leit, det har jo tatt vekk noe fra et menneske som de satte pris på.
8: Ja.
13: Det kan jeg, ja.
8: Det var den sesongen det ble tatt av lufta.
13: herregud. Ja, men det kan jo skje.
8: Det kan skje.
13: Man sier det som om det sånn, haha, det skjer ikke, men hvem vet altså?
7: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
8: Og i dag komiker og skuespiller Kristine Grensen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Hvor ofte kommer du for sent til ting?
13: Det skjer litt ofte.
8: Ja.
13: Men også ikke alltid.
8: Nei, jeg leste en sånn DN-intervju med deg, med sånn mine penger eller noe sånt.
13: Ja.
8: Og da sa du at det jeg bruker mest penger på, det er sånn unnskyld gaver, eller sånn...
13: kompensering. Jeg bruker litt penger på å kompensere.
8: Ja.
13: På at jeg har bestilt flybilletten i siste liten i stedet for da jeg innså at jeg skulle dit jeg skulle. På å kjøpe, ja, nettopp fordi jeg skal i en bursdag eller sånt, og jeg innser sånn, å nei, jeg kommer ikke til å rekke å være der til det begynner. Å, jeg har ikke kjøpt gavene nå. Men det, når det er sagt, så bursdagsgaver pleier jeg faktisk å ha en ganske god plan på. Jeg synes det litt koselig å gi gaver, men likevel så kan jeg kanskje stikke innom og kjøpe en blomsterbukett i tillegg,
8: ja.
13: Fordi jeg føler at jeg må kompensere for at jeg kom litt sent. Og blomsterbuketter er dyrt, ass!
8: hva er det verste du har glemt, holdt jeg på å si? Eller kommet for sent til?
13: Da jeg flyttet til England for å studere der i 3 år, og hadde pakket alle mine eiendeler, som tross alt ikke var så mange, men jeg hadde pakket mine ting, og min far hadde kjørt meg til flyplassen. Jeg sto og skulle sjekke inn kofferten, så sa de sånn, dette flyet gikk i går.
8: Ja, og da sier far hva?
13: Jeg tror faktisk ikke han hørte, jeg husker om han hørte det, for jeg lurer på om han kanskje sto litt lenger bak.
8: Ja.
13: Men da husker jeg veldig fort, så sa sånn, ja vel, men da vil jeg ha en billett til det for i dag. Ikke mer snakk om det.
8: Nei, men hvorfor er det sånn?
13: Jeg vet ikke. Jeg tror også, jeg klarer liksom, det er ganske mange mennesker som har et inntrykk av meg som er ganske ryddig og ordentlig.
8: Ja, det er mitt inntrykk også, for det er mitt første inntrykk av deg nå, dette er første gang jeg treffer deg, fra da resepsjonene på NRK opp hit. Veldig balansert og ordentlig, tenker jeg.
13: Det er hyggelig, men jeg prøver å ta meg sammen når jeg skriver mine lister. Her har jeg min lille kalender med inn. Bare i tilfelle
8: du har med kalenderen inn.
13: Ja, men det er også fordi det er notatboka min, sånn, i tilfelle jeg måtte skrive noe som jeg tenkte sånn, oi, det burde jeg kommentere senere. Eller også fordi jeg er litt redd for å komme på ting som jeg burde gjøre senere.
8: Ja.
13: Og så får jeg ro hvis jeg får skrevet det ned. Men, så det er på en måte en del ting som er litt ryddig ordentlig, men så surrer det seg til likevel, for jeg blir distrahert og kanskje liksom litt sånn revet med. Jeg synes jo det er stor glede i å la seg rive med.
8: Ja.
13: Så jeg elsker jo å prate med noen, og faktisk liksom tillate meg å miste oversikt over tida og...
8: Ja, så det er entusiasmen som gjør at du blir forsinket?
13: Ja, litt
8: det. Eller glemmer ting?
13: Ja, og jeg kan, hvis jeg først får inspirasjon over meg, så må det kanskje skje når jeg er hjemme, og det kan være på jobbting, at jeg begynner å skrive på et eller annet som føles liksom ren inspirasjon etter.
8: Mm.
13: Men også hvis jeg bare får inspirasjonen til å rydde. så det veldig dumt å la den inspirasjonen passere.
8: Ja.
13: Fordi neste gang så den ikke der.
8: Men er det humorobservasjoner også i den boka?
13: Altså, det kan det være, ja.
8: Ja.
13: Men det føles veldig... hvis noen hadde lest gjennom min notatbok,
8: mm-hmm.
13: det hadde stresset meg.
8: Fordi?
13: Både for at jeg vet ikke helt hva som står i den, jeg har ikke oversikt over det selv.
8: Nei.
13: Og noen av de listene kan være liksom helt sånn banal... Sånn, det kan stå sånn... lister over hva jeg skal gjøre denne morgenen, og da skriver jeg en sånn dusje. Fordi at jeg må bare liksom få visualisert
8: ja.
13: Hvilke punkter som faktisk må gjøres denne dagen. Så det hadde følt sårbart, men også fordi at jeg føler at jeg er så dårlig til å stave. Jeg alltid følt, for jeg var veldig dårlig til å stave. Og nå vet jeg ikke om jeg er god eller dårlig, men jeg liker ikke at noen ser over skulderen min
8: når
13: jeg skriver ting.
8: Men hva skal til for at du skriver ned denne humor i det da?
13: Det skal ikke noe til,
8: nei,
13: tror jeg. Men,
8: nei. Hva kan det være? Hva kan trigge det?
13: Nei, det kan jo være å se etter... Altså, nå leter jeg jo litt etter humor, det fordi at jeg jobber i humoretaten, så jeg vet at vi skal prøve å komme på helt spinnvilt mange sketsjideer, fordi vi skal få kaste nesten alle, sånn at vi sitter med de som er best. Mm. Så det handler jo også bare om å bare komme på veldig mange, rett og slett. Og når du skriver ned først ideen, så vet man aldri... Man vet ikke hvor stor den er, hvor mye kapasiteten kommer til å ta, så man vet enda ikke om noen andre tenner på den og kommer med nye gode ideer. Man, ja.
8: Men hva kan det være? Sånn, har du et eksempel?
13: Ja, da kan det være, for eksempel, når jeg hadde en følelse da, når man er på besøk hos noen man ikke kjenner så godt, gjerne liksom, foreldregenerasjonen, eller bare et sted hvor du føler

0: etterpå sånn, ja, du, jeg litt sulten. Jeg hadde kjempelyst på vaffel, det noe av det beste jeg vet. De har jo laget vaffler. Da klarer jeg som regel å si, jeg tar den likevel. Men ja. Det bare, ja, det skrev jeg ned den følelsen.
1: Men er det da en frykt for å ta for mye plass?
0: Ja. Men jeg tror også, jeg føler at jeg koketerer hvis jeg sier at jeg går rundt i livet og er konstant redd for å ta for mye plass.
1: Ja.
0: Men jeg er nok litt redd for det, for jeg tror at jeg kan, fordi jeg kan bli, jeg kan føle meg litt sånn over, jeg kan bli litt øsen. Hvis jeg koser meg, så kan jeg bli litt gira.
1: Ja.
0: Og så kan jeg etterpå tenke, det var litt meget kanskje. Og jeg er veldig glad i å prate, så jeg blir også veldig redd for at jeg har pratet for mye.
1: Ja, fordi du har jo sagt ja til en rolle nå hvor du må ta mye plass.
0: Ja.
1: I Nytt på Nytt da, som lagleder der. Ble spurt, sånn headhunter rett og slett?
0: Ble spurt, ja.
1: Ja. Umiddelbar ja, eller sa du bare nei takk?
0: Jeg sa nei takk, faktisk. Jeg sa nei takk. Og så sa de det, du må tenke litt på det.
1: Ja, så det var jo den umiddelbare reaksjonen.
0: Ja, men det var ikke for å være høflig, det var fordi jeg var redd.
1: Ja.
0: Men jeg tenkte jo på det, da jeg var vikar første gangen, som ikke er så veldig lenge siden, så ble jeg så lettet over at vi hadde kommet oss et stykke inn i sendingen, og ingenting hadde gått galt, og det var i gang.
1: Nei.
0: Og jeg hadde det ganske gøy, så da ble jeg så lettet for det, at da følte jeg at jeg ble overivrig og gira, og tok for meg, at jeg liksom, at det var sånn, ja, var sånn, overivrig jente på fest stemning. Ja. Så da følte jeg at jeg måtte roe meg ned.
1: Men rent humorfaglig, hva er det som er utfordringen med å være med i det programmet?
0: Altså, rent humorfaglig, altså jeg vet ikke. Jo, eller det jeg synes er vanskelig med det, er jo å finne den balansen mellom å si noe som man har lyst til å si, eller ja, si noe som man faktisk, som resonerer med et eller annet man mener, eller tenker, eller har lurt på, rundt de nyhetssakene, blandet med at det skal være gøy. Og det finnes jo noen saker det er vanskeligere å finne moro i enn andre.
1: Mm.
0: Og noen ganger så, jeg synes det er lettere å finne humor i sinne, for eksempel. Det kan liksom, de kan være litt venner de og kommentere på hva som er morsomt med noe, og irritere seg over noe.
1: Mm.
0: Men det er vanskeligere hvis du blir trist, for eksempel. Trist og humor er ikke like sånn gode venner.
1: Men er du et nyhetsmenneske? Er du en nyhetsjunkie?
0: Kanskje ikke junkie, men jeg kan absolutt like å vite litt hva som foregår, og høre kloke mennesker se på det med nye perspektiver. Liksom. Så det kan jeg sette pris på, men jeg får mer lyst til å fordype meg i noen ting, og så lese mye om det. Enn å liksom lese litt om alt.
1: For får man en rolle? Altså jeg tenker sånn, når du kommer inn der nå da, som den ferske,
0: ja.
1: Snakker dere om det? At du skal ha den og den rollen av dere tre?
0: Jeg har ikke begynt ennå.
1: Nei,
0: men så, sånn, vi har ikke snakket så mye.
1: Du har jo vært på et intervju, du har vært på en prat.
0: Ja, men da rakk vi ikke å komme helt dit. Men det tror jeg absolutt at vi kommer til å gjøre, og det kommer vi sikkert til å gjøre litt underveis også. Min følelse er, og vi skal ha møter, altså, som sagt, det er jo en stund til ennå.
1: Mm.
0: Men jeg tror jo at jeg kommer til å etter hvert bli litt sånn kjent med og vant til hvilke liksom, veier inn jeg trives med å ta til den nyhetssaken, hvis det gir mening. Altså, man, på hvilke perspektiver man ofte går til. Og selvfølgelig også bare hvem jeg blir i forhold til Bård og Johan.
1: Mm. Hva slags tanker har du gjort om det da?
0: Jeg håper at jeg får til å være veldig til stede i studio. Mm. Det er på en måte at jeg blir trygg nok på de sakene og noen av de tingene jeg har lyst til å si, til at jeg kan liksom legge arket litt fra meg og få med meg hva de andre sier og bli inspirert av det i øyeblikk også.
1: Mm.
0: Det liker jeg jo veldig godt. Både på set når jeg spiller inn serier og sånt, og jeg liker det jo kjempegodt på det andre teatret når jeg gjør impro.
1: Mm. Det er altså, jo det man gjør da. Improvisasjonsteater.
0: Ja. Ja, og det er jo det man gjør i improvisasjonsteater, er jo virkelig å, liksom, å legge alt fokuset på de som er på scenen sammen med deg.
1: Mm.
0: Prøve å ikke se på seg selv så mye utenifra, og være så opptatt av hva man selv gjør og sier, men bare liksom virkelig hele tiden la seg inspirere deg rundt.
1: Ja.
0: Og da har jeg det ofte morsomst på jobb når jeg klarer å gjøre det.
1: Er det kort oppsummert ikke manusbasert

0: teater.
1: Ja.
0: Humor da, ofte som dere driver med.
1: Ja, det, jo, det blir jo ofte humor også fordi det, noe, det skjer mye komisk med at vi prøver å finne ut av hva vi skal gjøre mens vi står der.
0: Ja.
1: Og det er definitivt mye liksom, vi lager der som er ment for å bli humor også. Men så gjør vi også forskjellige ting. Vi prøver å improvisere frem mordmysterier og sykehusdramer, og liksom, det er gøy å improvisere sjangre, synes jeg.
0: Ja.
1: Men også noen ganger bare en historie fra noen publikum, eller, og jeg synes ofte at vi klarer å lage en litt sånn fin øyeblikk også, for de kommer litt brått på oss alle, for de vet jo ikke, vi vet ikke når de kommer. Men,
0: hvorfor er det mer givende enn et manus?
1: Jeg vet ikke om jeg synes det er mer givende, men men det jeg synes er givende med det, er at det oppstår i det rommet, sånn at alle vi som, det er en veldig sterk delt opplevelse, føler jeg. Både for oss som står der og de som ser på, for det kommer jo alltid til å skje igjen.
0: Nei.
1: Det kan liksom ikke gjenskapes, fordi at alle fikk se hvordan det øyeblikket ble satt sammen. Alle skjønte at det var fordi, at hvis den publikummen ikke hadde foreslått det stedet som utgangspunkt for scenen, og hvis ikke jeg hadde hørt feil, da Mats sa den replikken, og den misforståelsen hadde blitt liksom starten på den fiktive krangelen som var i det bror-søsterforholdet, så hadde de heller ikke hatt den oppklaringen, at liksom alt det, alle fikk være med på da det øyeblikket skjedde. Så det er jo litt som å ta med hele skriveprosessen til et manus inn i det rommet, og man får være med på den reisen.
0: Mm.
1: Og av og til så merker vi også at vi er i nærheten, og vi fikk ikke helt øyeblikket til å lande. Og så kan vi si sånn, kan vi ikke prøve igjen? Det var så nært med å være fint mellom de to søskene.
0: Er det mer adrenalin involvert?
1: Ja, det er det ofte. I hvert fall en veldig sånn skjerpende adrenalin. Men når det er sagt, så synes jeg også å spille både teater og TV med et manus, er jo, kan jo også være adrenalin på et helt annet punkt, fordi da er det jo, nå er flere mennesker involvert. Det er kanskje noen andre mennesker som har skrevet de ordene, og det er min jobb å få de ordene portrettert på riktig måte, sånn at de som sitter der treffes av det.
0: Skummelere å trå feil, rett og slett.
1: Ja, det er litt skummelt. Jeg synes at det er tryggere å gjøre impro.
0: Mm.
1: Fordi vi er alle innforstått med at vi må bare se hva som skjer her,
0: ja.
1: Og håpe at vi finner noen øyeblikk som gir oss et eller annet.
0: Liker du trygghet?
1: Ja, jeg liker nok begge deler. Jeg vet at det er veldig mange ting som blir bedre hvis jeg føler meg trygg, men jeg liker også evnen til å, jeg synes det er gøy å gjennom impro ha klart å finne noen verktøy hvor jeg selv tar ansvar for at situasjonen blir trygg.
0: Mm.
1: Jeg vet litt hva jeg trenger, det husker jeg sjefen min på det andre teatret sa før jeg skulle spille inn første liksom, dag med Basic Bitch. Da var det sånn, finn ut hva du trenger for å føle deg trygg nok til å gjøre en best mulig jobb på sett.
0: Mm. Hva trengte du da?
1: Jeg trenger som regel å vite hvem som er på sett, så jeg får ofte en liste over crew.
0: Ok, alle?
1: Ja, som skal være der.
0: Mm.
1: Og så øver jeg på navn, på samme måte som jeg øver på manus.
0: Ja, så du vet hva de heter?
1: Ja,
0: ja.
1: Det er jo ofte det.
0: Hvorfor,
1: og noen ganger så får jeg det ikke i siste liten, og, så, liksom, og nå går det bedre, men i starten av karrieren min så synes jeg det var kjempevanskelig hvis jeg ikke visste hvem alle var.
0: Ja.
1: Fordi da bruker jeg så mye energi på å være redd for at jeg husker feil.
0: Og hvem kan, hvor mange kan være på et sett?
1: Nei, på sånn som på Kristiania Magiske Tivoli Teater så sleit jeg, for da var det helt siden, da aner jeg hvor mange som var det, det var sikkert 60 stykker, og alle hadde maske, for det var korona, så da, det fikk jeg ikke til, rett og slett.
0: Nei, men du prøvde
1: det? Jeg prøvde, men ja. Det har jeg også, det er ikke like, jeg prøver fortsatt å lære meg navnet, og jeg blir fortsatt rolig grad, men det er ikke like sånn, jeg blir ikke like vippet av pinnen. Noen ganger så skal jeg jo bare inn en dag, på et sett som kanskje er, så er det så innmari mange av de jeg øver på navn til, som jeg ikke møter uansett.
0: Men hvorfor er det viktig for deg? Er det en høflighetsting, eller hva er det snakk om?
1: Ja, det er nok en blanding av høflighetsting, og så jeg vet ikke, det er så mye å navigere seg i, og man skal jo hilse på ganske mange av dem uansett, og det er bare så deilig å øve litt på forhånd.
0: Ja,
1: ja. Så det vet jeg at jeg synes er behagelig. Jeg vet at jeg synes det er behagelig å ha manuset,
0: ja,
1: i hånda i løpet av dagen. Så hvis jeg, det vet jeg at hjelper meg, og selvfølgelig at jeg kan teksten og alt det.
0: Men hvis, ja, men hvis du da, jeg bare synes det er artig med dette navnet, hvis du blir invitert på et Facebook-arrangement, på en fest hjemme hos noen,
1: ja,
0: og du ikke kjenner alle,
1: nei, det
0: gjør du det samme da? Pugler du navnet?
1: Nei,
0: det gjør jeg ikke. Sett igjennom?
1: Nei, fordi da skal jeg jo ikke prestere noe.
0: Nei.
1: Og da har jeg jo liksom, nei, det blir jeg ikke nervøs av, og det er ikke like nødvendig for meg å være trygg på den måten.
0: Nei.
1: Jeg tror jo også at det som kan føles veldig, som gjør at det er viktig for meg å, være, å prøve å være så trygg jeg kan på et sett, er at ja, det står jo det står, flere folk der som har ansvar for lyd, de skal passe på at lyden blir best mulig, og bruke masse utstyr og sin kunnskap for å finne ut hvordan de kan gjøre det. Det er kanskje flere på lys, som virkelig finjusterer hvordan skyggen skal falle, hvordan det bildet kan bli penest mulig. Og de jobber jo også masse med foto, og der er det også flere folk i foto, som passer på at, liksom, at fokuset kommer på riktig tidspunkt. Når du kommer gående inn, hvis du treffer det merket, så skal fokus bli viktig sånn, på den replikken, så skifter fokus på den karakteren til den. Og alt dette har de jobbet masse med, og de har hatt møte på forhånd. Kostyme har funnet ut av liksom, akkurat hva slags sammensetning, hva slags valg denne karakteren har tatt. Det har kanskje jeg fått være med på, det blir jeg veldig glad med, hvis jeg får være med og se på kostyme og sminke. Jeg kan ha sittet mange timer og for å få det riktig håret, kanskje det er en tidsgreie at vi skal være på 80-tallet.
0: Ja.
1: Og de har brukt masse kunnskap på det. Manusforfatterne har skrevet, det har vært gjennom mange prosesser, de har pitchet det, det har tatt så lang tid. Men hvis jeg gjør en dårlig jobb, så har jeg ødelagt all den jobben.
0: Ja, liksom. For alle de.
1: For alle de menneskene.
0: Ja.
1: Så da er jo min jobb å prøve å finne ut av hvordan kan jeg tilrettelegge for at det er minst sannsynlig at jeg fucker opp.
0: Ja.
1: Og så har jeg oppdaget at en av de tingene er å bare vite litt hvem som skal være på det settet.
0: Ja, jeg tenker det er en veldig fin innstilling, egentlig. Men du legger jo også veldig mye på dine egne skuldre, da.
1: Ja, men det gjør de også, holdt jeg på å si. Ja. Ikke for å legge, men bare, det er også bare litt sant.
0: Ja.
1: Og jeg er enig at man skal prøve ikke, det hjelper ikke å liksom gå og surre og tenke på det hele tiden. Men det hjelper meg faktisk litt å innse at når det kommer en prodas opp og spør om man trenger vann, for eksempel, så er ikke det fordi at det er sånn, kanskje du skuespiller trenger vann, men det er bare fordi at de vil passe på at ikke du er svimmel når du står der, for du kommer til å gjøre en dårligere jobb.
0: Ja.
1: Det er det samme måned som de passer på at kameraet er i stand, at de bare er sånn, ikke fucked up.
0: Ja.
1: Så hvis du er tørst, så må du drikke vann, altså.
0: Hvordan har du funnet ut av dette her? Har du lært av noen?
1: Ja, jeg husker jeg hadde en samtale med en prodas på veldig, veldig tidlig, som sa at han var sånn, jeg pleide å synes at dere skulle spille var så irriterende. Så jeg innsett at det er også fordi at det er et stress for oss hvis det ikke det funker. Så dere får jo ta imot den hjelpen dere trenger, altså.
0: Ja, skal ikke tro at du er noe.
1: Ja, ikke tro at du er noe, men heller ikke, liksom, ikke forsømme oppgaven med å være liksom, opplagt og kunne tingene dine og gjøre de tingene du må kunne. For i det de sier sånn, vi tar en tagning til, og vi er på tagning nummer 7-8, så får man utrolig høy puls. For det er litt, det har du gjort litt mange ganger, og det er noen som ikke er fornøyd.
0: Ja. Det med, altså, du fikk jo den nytt jobben.
1: Ja.
0: Var det samme dag du takket ja som du kuttet ut Facebook?
1: Nei, ja. Jeg slettet Facebook dagen før det ble offentlig.
0: Ja, ja. Fordi?
1: Nei, jeg er litt redd for at jeg har litt tynn hud, så jeg har ikke lyst på meldinger av folk som synes jeg er elendig, eller som har lyst til å drepe meg. Ingen av de to tingene.
0: Nei, fordi det er også noe du må ha med i regnskapet, holdt jeg på å si, når du får en såpass profilert jobb, fordi du har gjort altså, mange profilerte jobber før dette her, altså Basic Bitch, Humoretaten som du gjør nå, Evig Single. Du har syns før, men er dette da et steg opp i forhold til det at du tenker at nå kommer jeg til å få høre det?
1: Ja, jeg er litt redd for det, men også fordi, kanskje liksom som vi snakket om tidligere, at dette er jo noe som allerede har eksistert. Det er noe som folk allerede
0: eier, liksom.
1: Eier, ja. Og med rette eier vel så mye som meg. Jeg skal jo bare på besøk inn i noe som er liksom allemannseie.
0: Ja.
1: Og det må også sies at jeg synes ikke det er på sin plass at folk sender liksom grusomme meldinger og drapstrusler. Det synes jeg ikke er på sin plass, men det er på sin plass at folk kan mene noe om det. Og det kan jo være helt legitimt at noen synes at jeg ikke gjør en god jobb, så det er ikke egentlig fordi at jeg... Men jeg skal forhøre meg folk rundt meg. Jeg skal prøve å gjøre den jobben så godt jeg kan, og jeg tror nok ikke at sånn direkte tilbakemeldinger fra alle, tror jeg ikke er det som kommer til å gjøre at jeg blir best på den jobben.
0: Jeg hadde jo Isalil Kolpes her, som du da tar over etter, for en liten stund siden, og hun gjorde akkurat det samme.
1: Ja, jeg snakket litt med Isalil,
0: om
1: jeg har fått noen råd.
0: Ja. Er det? Bård Tufte Johansen har ikke gjort det?
1: Aner ikke.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke. Det jo litt forskjellig, og det jo mange mennesker som også bedre på... På, jeg føler at jeg ikke så vant til det, kanskje. Eller jeg vant, liksom.
0: Du har jo vokst opp med det. Du er på en måte generasjon dele.
1: Ja. Men jeg har ikke fått så veldig mye meldinger av folk jeg kjenner. Men Nei. Nå leser jeg heller ikke på Instagram, så leser jeg heller ikke meldinger av folk jeg kjenner.
0: Nei.
1: Fordi de legger seg jo en egen inbox.
0: Men tror du det en ny trend på et vis? At man har... At folk har begynt å forstå mer og mer at det ikke nødvendig å være til stede overalt?
1: Jeg vet ikke. Jeg synes det vanskelig å være... Jeg føler at jeg bare har liksom litt finger på pulsen på de som akkurat tettest meg.
0: Mm.
1: Og der tror jeg kanskje litt det, men samtidig... Jeg jobber jo med Javad og David for eksempel på Humoretaten, mm. og de har jo veldig god koll på internettet. Ja, nei, jeg vet ikke helt, men det føles så ut som disse tingene utvikler seg så fort hele tiden.
0: Mm.
1: Det nå...
0: Hva tenker du om det synlighetsaspektet ved det?
1: Det har jo liksom veldig mange sider. Når folk kommer bort og sier at de har sett på ting eller liker det, så er jo det veldig koselig.
0: Mm.
1: Og jeg elsker jo for eksempel å spille på det andre teatret, også fordi at da får jeg direkte kontakt med publikum, og det er jo en type... direkte kontakt jeg setter veldig pris på. Ikke fordi at jeg alltid jeg sier ikke at alle som er der elsker absolutt alt. Men likevel så jeg synes det behagelig å skjønne at man lager noe som noen skal se på og reagere på. At man kan... Du hører jo litt i rommet når det ikke funker så godt. Mm. Og så er det gøy med impro. At da kan jeg også si sånn dette var kanskje ikke så gøy for oss, eller? La oss, kanskje vi gjør det litt mer sånn her, eller...
0: Ja.
1: Dette ble utydelig. Jeg skjønte dere hva som skjedde nå, og når de da litt sånn, nei, jeg enig. Dette ble komplisert. Nå må vi få vite hvem som i familie med hvem i denne scenen.
0: Ja.
1: Det synes jeg veldig behagelig. Og så synes jeg jo, ja, igjen, det jo gøy å få lov til å lage ting som mange setter pris på, og det, jeg synes det en slags ære å få lov til å, når jeg møter mennesker som sier, den replikken fra den serien sier vi hele tiden i vendingen, eller det har blitt et referansepunkt. Mm. Synes jeg er et eget sånn... Det synes jeg er skikkelig stas.
0: Ja.
1: Men
0: det at anonymiteten blir helt borte?
1: Ja, det er ikke den mest... jeg vil jo si at det er et lite minus ved jobben. Det er jo ikke et minus i seg selv at folk ser det og sånt, men det er jo et lite minus at man ikke kan skru det av og på. Så er det jo bare å fortsette å ta vurderingen på om det går opp i opp, liksom. Og enn så lenge så synes jeg jo at det er så gøy å gjøre alt jeg får lov til å gjøre.
0: Mm.
1: At det er et minus jeg kan tåle.
0: Kristine Grensen, vi skal høre litt musikk. Du har med en Cezinando-låt som heter Rosa Sky. Hva er grunnen til det?
1: Da jeg sendte den, så var jeg blir veldig godt humør av denne låta. Jeg er også veldig, veldig glad i Cezinando. Så jeg synes han skriver så mange fine setninger etter hverandre. Og dette synes jeg veldig vår. Jeg håper dette sånn jeg føler det når jeg går ut i ferie da.
0: Ja.

0: gang av hva det minner meg om.
1: Ja, du fikk Cezinando med Rosa Sky her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig komiker og skuespiller Kristine Grensen fra Lillehammer.
2: Ja. Jeg synes den så, for den beskriver så godt at følelsen av liksom, at man har blitt glad, men man har blitt glad igjen etter noe.
1: Må du tvinge deg til det? Har du måttet tvinge deg til det noen gang? Du virker sånn happy-go-lucky, men...
2: Jo, men jeg tror også litt sånn som man også synger da, at jeg tror jeg begynner å forstå hvordan hodet mitt må spille for galleriet, at det finnes noen sånn, jeg kan også, bare det å sette på den låta gjør meg jo gladere.
1: Ja.
2: Å sykle og se på, liksom at det finnes noen sånn, jeg synes ikke det jeg kan hente glede sånn, fra eksteriøre verden, og det hjelper meg litt. Og så blir jeg veldig glad å være sammen med folk, så jeg blir veldig lei meg å være alene. Men det merkes ikke så godt, fordi når jeg blir sammen med folk igjen, så blir jeg glad på nytt. Så det, ja.
1: Ja, du, hvorfor liker du ikke å være alene?
2: Jeg vet ikke. Av og til så skjønner jeg at jeg har behov for det, og det finnes jo ting som jeg må gjøre alene. Jeg bare blir ikke så glad, da. Jeg blir ikke sånn sprudlende glad, da.
1: Nei.
2: Og jeg kan bli litt melankolsk og blå,
1: da. Hva tenker du på det, da?
2: Nei, altså noen ganger så det fordi at det da jeg får mest sånn tankespinn, og jeg...
1: Om hva?
2: Nei... Ja, det kan være, jeg hater å ha dårlig samvittighet og dårlig, liksom, hvis jeg har ansvarsfølelse for ting jeg føler at jeg ikke får til, så da kan jeg liksom begynne å se veldig, tenke veldig mye langt fremover, og tenke sånn, nei, nå det for mye der, og siden jeg skal fokus på det der, så kommer jeg ikke til å få til det like bra som det og alle, ja, alle menneskene som jeg føler at jeg ikke klarer å følge opp godt nok. Og så føler jeg at jeg dårlig på å slappe. Og når jeg alene, så det jo noen ganger for å slappe. Som jeg sa, nå får jeg det ikke til. Dette ikke god avslappning. Nå, jeg blir ikke mer avslappet nå. men det føles også som en kroppslig reaksjon av og til. At det ikke engang så... At det bare har skjedd litt... Hvis jeg sitter hjemme og styrer med et eller annet, så plutselig så merker jeg sånn, åh, nå jeg litt mer, nede. Men det gjør jo ikke nødvendigvis så mye.
1: Hvor lang tid tar det da?
2: Ja, det kan ta en ettermiddag.
1: Ja.
2: Men det, hvis jeg liksom alene hjemme i... 2 dager da. Da er sannsynligheten at jeg glad på slutten, da ikke så stor.
1: Nei.
2: Med mindre jeg virkelig har klart å lage det å være alene til et lite sosialt event. Så hvis jeg har, men da må jeg ofte gjøre det klart, men hvis, liksom, hvis jeg har klart å sy med noen ting, og høre på musikken, og lese boka, og liksom, og at jeg har satt liksom riktig stemning, så kanskje jeg ikke er så lei meg. Men jeg mener jo også, jeg ikke så stresset på det som jeg var før. Det gjør ikke så mye at jeg har blitt litt lei meg, på en måte.
1: Men har det alltid vært sånn?
2: Ja, jeg har alltid vært et veldig sosialt menneske.
1: Ja.
2: Og det er mange ting, ja, det er mange ting jeg har lyst til, som jeg også skjønner at jeg, eller sånn, jeg har, kan ha et ganske romantisk bilde av det å være alene. Det er bare i praksis ofte at jeg er litt mer skuffende.
1: Ja.
2: Men det hjelper å bare være ute, det må ikke være med folk jeg kjenner.
1: Nei, bare se andre mennesker.
2: Ja. Så hvis jeg...
1: Men er det da en frykt involvert, eller er det...
2: Nei. Og igjen, jeg synes ikke det gjør så mye lenger. Fordi jeg kan jo også være ganske sånn spruddlende glad andre ganger. Sånn at liksom den spruddlingen avtar litt, føles jo sikkert bra av det.
1: Ja. Men fra Lillehammer, hvor i Lillehammer er du vokst opp?
2: Nybu. Så hvis du liksom kjører bankgata oppover, så hvis du drar... rett fra gågata da, og kjøre opp på Lillehammer Hotel, så er det liksom over Majaugen, noen av de blindgatene som opp mot skogen.
1: Så du ser ned på sentrum på et vis?
2: Ja, ser over Mjøsa da.
1: Ja.
2: Men ja, sentrum liksom på nedsida, så jeg stod på miniski ned til skolen, og så satte jeg den i sekken og gikk opp igjen.
1: Hva slags hjem du fra?
2: Jeg er fra...
1: Hva gjorde foreldrene dine? Er de også kunstnere og skuespillere og humorister?
2: Nei. Min mor er økonom, og min far... Eller, nå har de pensjonert seg begge til det, men min far studerte matte, fysikk og kjemi i mange, mange år, og jobbet i Telenor.
1: Med, så realfagsfamilie?
2: Ja, veldig realfag. Vi har diskutert mye mattespørsmål ved kjøkkenbordet.
1: Ja.
2: Og mye gatenavn I Trondheim.
1: Og du nummer 3?
2: Ja.
1: Av hva aldersspennet?
2: Søsteren min 7 år eldre enn meg, og broren min 4 år eldre enn meg. Og veldig lykkelig yngste søskende.
1: Ja.
2: Jeg synes jeg har vært en glede. Jeg anbefaler alle å være yngst.
1: Hvorfor
2: man får sjansen til å velge.
1: Hva i hjemmet har gjort deg til et lykkelig yngste søsken?
2: Jeg tror bare at, at jeg har aldri følt at det har vært mitt ansvar å passe på om jeg trygg. At jeg kan bare liksom gå ut i mitt liv, og så det noen andre som har ansvar for det. Så gjort, gjør at jeg har følt meg veldig sånn sjelden redd, på en måte. Jeg kan bekymre meg selvfølgelig nå når jeg er voksen, og ting er jo litt annerledes, men jeg var jo veldig trygt barn.
1: Hva er bra med Lillehammer?
2: Det er veldig mye som skjer på Lillehammer. Så selv om det er virkelig en sportens by,
1: Høyere enn fra OL.
2: Ja, ja, og det er 500 millioner sportsarrangementer hele tiden, så er det ganske mange kulturarrangementer også. Og det er liksom, jeg gikk på danseskole der, og masse...
1: Kunstfestival, litteraturfestival.
2: Litteraturfestivalen, blant annet.
1: Filmskole.
2: Filmskole, amatørteaterdagene, og jeg var da med amatørteatret. Kunstmuseet er bra, så det er bra kunstmuseum.
1: Hvorfor er det sånn? Hvorfor er den byen så sammensatt mellom sport og kultur?
2: Jeg vet ikke, kanskje fordi det er en politisk vedtatt by. De trengte et knutepunkt mellom Gudbrandsdalen og Oslo, og tenkte, men det er jo litt praktisk å legge det der.
1: Ja.
2: For da kan man liksom ta hest og kjærre ned til dit, og så kan man legge det på båt og ta det oppover hele Mjøsa og sånn. Derfor ble det etablert litt tidlig. Vi fikk jo bystatus i 1827 eller sånt nå, 1820-tallet. Ja. Kanskje det er det at det har, vært, at det har blitt litt sånn bestemt, at det er sånn, nå skal vi hit og gjøre ting. Men jeg vet ikke, vi fikk jo jernbane ganske tidlig også, samtidig som det ble, vi jobbet på museum på Lillehammer. Så, og vi, kanskje også bare det at vi fikk Maihaugen litt tidlig, at det har vært et sånn der, det er også et veldig bra museum.
1: Men er den delt? Altså sånn, er det en sportsdel og en, altså i klassen din for eksempel, var det da en sportsgjeng og en kulturgjeng?
2: Nei, det, altså jeg opplevde jo at det var en sportsby. Og så er det egentlig når jeg har blitt større at jeg har innsett at for det første, jeg fikk jo gjøre masse kulturting, så det var jo åpenbart det også.
1: Ja, fra tidlig, ja. Fordi du har jo blitt avisintervjuet fra du var veldig ung.
2: Ja.
1: Ja, det her er fremtidens skuespillere.
2: Ja, men da sa jeg at jeg ikke ville bli skuespiller da, for jeg ville ikke jobbe på kveld. Men jeg gikk jo også, det var ikke så mange på min alder som gjorde teater for eksempel. Det var noen som var litt eldre, og så var jeg teaterlærer for noen som var en del yngre. Men jeg spilte mye teater med pensjonister.
1: Ja.
2: Så var jeg på kunstmuseet på lørdager, hvor de har en kafé da, og spiste napoleonskake med mine 70 år gamle venner.
1: Og fremførte?
2: Nei, da, det var bare fordi foreldrene mine skulle gjøre noen ærner i byen, så fikk jeg være med ned og henge på kunstmuseet.
1: Ja.
2: Jeg spiste faktisk ikke napoleonskake, for det synes jeg ikke var så god, men det var liksom mest av det, men jeg spiste kanskje en kanelbolle.
1: Men hvem var du som barn? Altså, hva tenkte du om livet?
2: Jeg var veldig veslevoksen, og jeg var nok da også ganske sånn...
1: Det blir okay, man når man henger med pensjonister og spiser napoleonskake.
2: Ja, man blir nok litt
1: altså. Hele tiden, ja.
2: Og jeg likte, så jeg både likte å mene ting, men også tror jeg prøvde å finne ut av ting. Jeg husker jeg hadde en sånn åpenbaring til på barneskolen, hvor jeg plutselig ble veldig opptatt av... Først så var jeg litt opptatt av Gud, og så etter hvert så ble jeg sånn, jeg tror ikke jeg er så opptatt av Gud, jeg er mer sånn opptatt av liksom magi. Og det tente masse sånn telys inne på do, for det var det eneste stedet hvor det ikke var noen vinduer, sånn at jeg kunne sitte i sånn stummende mørk og bare ha masse telys rundt, og hadde noen sånn seanser for meg selv.
1: På skolen eller hjemme?
2: Ja, det her var hjemme da.
1: Ja.
2: Men skrev også noen sånn oppgaver, for jeg har noen av de hjemme, hvor jeg beskriver veldig sånn at snøen faller fra himmelen er magi. Bare fordi den alltid har eksistert, betyr ikke at den ikke er, eller bare fordi den kan forklare, så er det fortsatt magisk.
1: Ja.
2: Og inni veldig... Og jeg var også ganske sent overbevist om at liksom, godstyrene og doktene mine var levende. Jeg husker jeg gråt om kvelden, fordi de ikke stolte på meg nok til å vise meg det.
1: Hæ.
2: Jeg var sånn, jeg skjønner at jeg ikke har så høy tillit, men jeg lover.
1: Ja.
2: Jeg skal ikke si det til noen, jeg vet at dere er der inne.
1: Så det er ganske... Rikt utviklet fantasi, da?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Og så... Men var nok også litt kranglet og litt sta. Det har ikke gitt seg så mye, da. Men kunne bli veldig irritert av å ikke føle meg hørt.
1: Ja. Du fremstår ikke kranglet og sta i dag?
2: Nei, ikke så kranglet, men jeg er sta.
1: Ja, når arter det seg? Altså, når kommer det frem?
2: Jeg vet at jeg kan få litt sånn tydelige reaksjoner hvis jeg føler at jeg ikke har hørt, eller blir veldig sånn avskrevet. Jeg tåler ganske greit at vi ikke lander på det jeg mener i et møte at vi burde lande på, men hvis jeg føler at det er sånn, ja, vi har ikke tid til å høre på det nå, det kan absolutt bli sånn, åh! Da må jeg jobbe mot sånn snap i sinne.
1: Ja, hvorfor den reaksjonen?
2: Jeg vet ikke. Jeg føler ikke at jeg har noen sånn spesielt god grunn til det, fordi jeg føler at jeg har vært veldig heldig og vært i masse miljø hvor jeg har blitt masse hørt. Så kanskje egentlig bare bortsett.
1: Hvorfor London?
2: Jeg gikk jo først på Romerike, folkehøyskole.
1: Skuespillerfolkehøyskolen?
2: Ja.
1: Og da var den drømmen allerede, vet du, altså du hadde jo spilt masse barneteater.
2: Ja. Så i løpet av liksom ungdomsskolen videregående så tror jeg tenkte sånn, ja, det er jo dette her jeg har lyst til å prøve å få til, altså.
1: Mm.
2: Og så gikk jeg på Romerike, som var veldig gøy, men også veldig bra for meg å prøve å gjøre det.
1: Hvorfor er det liksom skuespillerfolkehøyskolen?
2: Tror du fordi at det bare er en hel folkehøyskole, hvor alle er interessert i teater på et eller annet plan, og om det er kostymedesign eller skuespill eller musikalteater eller det er liksom mange forskjellige typer, men at det bare er så ja, det bobler så over av den entusiasmen på en måte. Og så er det gode lærere og det er holdt på lenge og det er mange som søker seg dit, sånn at det bare er mye folk som er veldig interessert da.
1: Skal du inn på teaterhøyskolen så søker man der først liksom, nesten?
2: Ja, eller jeg tror i hvert fall sånn som for meg, så hvis du lurer på om du har lyst til å ha teaterspanel av hverdagen din, så er det veldig deilig å få testet det. For så, jeg hadde jo ikke hatt det, ja, og jeg hadde jo spilt teater med masse folk som var like ordentlig som foreldrene mine, eller eldre, som jo var glad i meg på en måte som ikke, som var sånn familiært.
1: Ja.
2: Jeg hadde vokst opp med dem. Så det å være i et miljø hvor det er hardere konkurranse, ikke at det var noe sånn hardt miljø på noen måte, men det er bare, du får tildelt roller, fordi det er mange andre på din alder, som kunne, jeg fikk jo alle de rollene som passet på en måte i alder og mulighet på Lillehammer, mens her var jo det andre som er bra da, å diskutere hva man har lyst til å sette opp, og hvorfor man gjør det, og liksom, ja, få den hverdagen, tror jeg var veldig bra å få kjent litt på først, og så synes jeg det var veldig gøy. Og så søkte jeg meg da, og var på audition til forskjellige skoler i England. Jeg hadde nok veldig lyst til å komme meg litt ut, for jeg synes det var så deilig å komme seg liksom, til Romerike, og få en litt ny start, at jeg fikk lyst på liksom, mer av den følelsen. Mer av følelsen av å få lov til å teste ting, uten at noen av de som så deg teste det, visste alt om hvem du var, eller historikken, eller at du ikke følte at du gjorde det, liksom. Jeg vet ikke, litt for deg selv på en eller annen måte. Så kom
1: Hvem tenkte de at du gjorde det for på Lillehammer da?
2: Nei, altså det høres ut som at jeg fikk masse negative tilbakemeldinger, det gjorde jeg ikke nødvendigvis, men bare når man er 17 og spiller Snehvit, men veldig mange av de som ser på også har sett deg spille Harepusen i Snehvit da du var 4, så bare er det liksom ikke, det er kanskje ikke like lett å utforske helt nye ting. Det er jo litt flaut å prøve, og det er jo litt flaut å være pretensiøs, men det er veldig deilig å få lov til å få være litt pretensiøs en periode når man skal studere teater.
1: Ja.
2: Strekke strikken sånn, hvor abstrakt og rart teater er interessert i egentlig.
1: Så du reiste utlandet for å tillate deg selv å være pretensiøs?
2: Ja, det var i hvert fall det som ble resultatet. Jeg vet ikke om jeg hadde tenkt så grundig gjennom det, men Nei. Det var det som var det mest behagelige. Å få lov til å bare gå på sånn kjemperare teaterforestilling og drive med sånn contact improvisation, som de sier, som ikke har noe med improteater å gjøre, men som bare er sånn hvor du beveger deg rundt i et rom basert på impulser fra de andre kroppene. Man er masse sånn bort hverandre, ingen sier noen ord, men plutselig så har du øyekontakt med noen.
1: Ja.
2: Alt er bare sånn følelser og kropp og bevegelse. Alle er vel sånn, vi dro rundt i London på fritiden vår, og oppsøkte sånn jams, som man kalte det, som var sånn i nedlagte kirker. Og det er ikke noe musikk på.
1: Det var ungdomsopprøret.
2: Det var mitt ungdomsopprør. Ja. Å bli utrolig pretensiøs. Så masse sånn teaterforestilling som var til 7 timer, hvor de bare sier en setning igjen og igjen. Jeg bare, det treffer meg. Men også masse som ikke traff meg, og masse som var elendig. Men det var bare et eller annet å få lov til å fordype seg til det, og pluss at alle jeg kjente i England gikk jo på min skole, det var sånn jeg ble kjent med alle.
1: Hvilken skole var det?
2: Rose Bruford, het den.
1: Er det en teaterskole? Eller?
2: Det er en teaterskole,
1: ja.
2: Så der hadde de jo også kostymedesign, og de hadde jo flere linjer, men var, ja, alle timene var praktiske. Vi hadde jo litt skriftlig arbeid vi måtte gjøre, men alt det var prøvd. Vi hadde i utgangspunktet 9 ja, 10 timer ish skole hver dag.
1: Ja.
2: Og jeg på en periode så måtte jeg, for pundet var så dyrt, så jeg måtte søke om å få jobbe litt på kveldstid. Så da fikk jeg fri onsdag etter klokka 6, og lørdag etter klokka 6, og hele søndag. Men det var ikke tid som var fri i utgangspunktet.
1: Nei.
2: For de kunne kalle deg inn på prøver og timer når som helst mellom 9 og 9.
1: Ganske hardt.
2: Hver dag, inkludert ja. Søndag da.
1: Hva jobbet du med det da?
2: Nei, da jobbet jeg i pub.
1: Hva heter det?
2: Den heter The Old Black Horse,
1: ja. Tror jeg. Hvor er den i London?
2: Ja, det var litt i nærheten av skolen, altså litt, absolutt litt utenfor London sentrum, begge de stingene.
1: Ja, hvor er det?
2: Sidcup heter området jeg bodde i.
1: Ja, hva,
2: som blir kalt shitcup.
1: Hva lærer man av å jobbe på en britisk pub?
2: Man lærer at det utrolig irriterende at skummet på toppen av en øl i England kalles head,
1: okay.
2: Som det samme man sier til til å suge noen. Og det så dårlig gjort av det britiske språket,
1: ja.
2: For det betyr at hver tredje fulle mann som skal bestille øl av deg,
1: mm-hmm.
2: drar en sånn blowjob-vits.
1: Ja.
2: Det er noe, det er noe man lærer mest av alt.
1: Med head.
2: Ja. Give me some head love. Åh, det var helt sinnssykt irriterende.
1: Men den pubkulturen er jo interessant.
2: Den er interessant. Ja, og jeg lærte også at å drikke liksom, mørkt øl er mye mindre vanlig enn jeg trodde i England. At de selv liksom... Jeg var ganske glad i mørkt øl, og det synes jeg var helt spinnvilt. Altså, på min skole var noe av det de drakk mest, var sånn Desperados, som jeg tror er øl med litt tequila i.
1: Ja, ok.
2: En helt sinnssyk blanding.
1: Ja.
2: Også hvor vanlig det er å drikke shandy, altså øl blandet med brus, også for liksom karer, men det er sånn egentlig fordi de skal kjøre bil hjem etterpå. Da. De drikker 7 shandy og tenker at det går greit. Og så lærer man jo bare hvor viktig Sunday roast er, og at man drar på puben med familien.
1: Hvordan bodde du da?
2: Jeg bodde i... først bodde jeg i halls, altså sånn, hvor vi fikk utdelt rom, og jeg bodde med tilfeldige andre. Og så bodde jeg i en liten leilighet som vi leide over en frisørsalong, som frisørsalongen eide. Så var det partymusikk i stua hver lørdag, fra morgenene, sammen med mine 2 beste venner. Og det var mugg på mitt soverom, særlig på vinterstid. Det er jo så mye mugg i så mange hus i England. Jeg husker et av kollektivene i klassen min hadde ikke mugg.
1: Ja,
2: og vi var alle bare, se på dere har ikke mugg.
1: Ja.
2: Så særlig fra liksom november og til starten av februar, så var det så mye mugg og så kaldt og kjipt på mitt soverom, og da sov jeg i senga sammen med venninna mi. Så da lukta bare, stengte vi det rommet. Og så er det sånn at jeg åpner igjen, ute i februar andre gang.
1: Du ble 3 år?
2: Ja, ja. Eller jeg var på utveksling et halvt år i Madrid, men det var liksom utveksling fra England, så jeg bodde der liksom i 3 år.
1: Og denne utfartstrangen, var det det? Eller hva handlet det om?
2: Jeg vet ikke, jeg gleder meg i hvert fall veldig til å dra dit, og jeg var veldig glad for at jeg gjorde det. Jeg var veldig, veldig på en måte... Selv om det er masse ting jeg mener en teaterskole, det var jo også litt før MeToo. Det er masse spinnville mannlige lærere, og bare en del lærdommer som jeg kanskje er litt uenig i, at man skal innprente så voldsomt, så tidlig. Men
1: hvor de var ufine, rett og slett?
2: Ja, både fordi at noen er ufine, men også bare fordi at det er en litt... de var så opptatt av, særlig første året, at man, liksom, man stiller ikke spørsmålstegn, men noe som vi eller en regissør eller noen sier, man gjør det man får beskjed om, og så stiller man ikke spørsmålstegn før eventuelt etterpå, liksom.
1: Hva kunne det være da?
2: Nei, det er det som er, da vet jo ikke de hvilke, de sender jo inn masse regissører til å jobbe med oss, som ikke er pedagoger heller, så de vet jo ikke hva det er vi kommer til å bli spurt om å gjøre. Så da jeg hadde eksamensforestilling, og læreren min etter generalprøven sa sånn, den scenen hvor du starter undertøy, det går ikke, du må være naken på scenen.
1: Ja.
2: Så det var litt sånn, da hadde vi jo øvd på i 2,5 år, at jeg ikke skal stille spørsmålstegn, liksom. Så da gjorde jeg jo det.
1: Ja. Hvilken lærdom sitter man igjen med da? Altså, hva tenker du om det i dag? Hvor gammel var du?
2: Jeg var 19, da jeg flyttet dit vel.
1: Ja, så 20 år da?
2: Ja.
1: Ish.
2: Ja. Ja, nei, jeg er jo litt uenig, men det har også endret seg litt. Og dette jo en av de tingene som har endret seg litt med, i hvert fall føler jeg da, og jeg har jo ikke vært tilbake på den skolen, så det litt vanskelig å si, og noe av det jo også engelsk kultur på en måte.
1: Mm.
2: Og også litt sånn teaterkultur, det den der ideen om at, at du skal bare sitte og vente. Du kan ikke, og sånn, det jo også annerledes i hvert fall sånn jeg opplevde i Norge, at her det mye større sannsynlighet for at du også kan være med å skape din egen arbeidsplass.
1: Mm.
2: Og det det jo i deler av teaterlivet i England også, men i deler av det så snakker de bare helt utrolig mye om hva slags papir du skal printe den CV'en din på. Mm. Fordi hvis papiret for tynt og for lett, så kaster de det før de ser på det. At, det liksom, at man hele tiden bare i en prosess med helt utrolig mange andre mennesker.
1: Ja.
2: Og vi hadde timer hvor de var sånn, sånn de bildene du skal ta, og hvis den BH-strappen syns sånn, så det ut, og hvis du bruker denne fargen, så det ut, og du skal kunne kategorisere deg for å komme inn i riktig type casting-bolk, liksom. Ja. Men
1: når du kommer hjem da, fordi til Norge, fordi du, i Norge så du teaterhøyskolen,
2: ja.
1: alle de andre utenlandske institusjonene, jeg jo ikke så kjent her hjemme.
2: Nei.
1: Merket du det?
2: Ja, og jeg var veldig nervøs for det på forhånd. Det var jo mange som også, liksom, ikke advarte meg helt sånn spesifikt om, men liksom nettopp snakket om det, at det er jo ingen teatersjefer som drar til England og ser på avgangsforestillingene der. Men så hadde jo jeg et veldig spesifikt mål og drøm, og det var å få jobbe på det andre teatret.
1: Hmm.
2: Jeg hadde tatt et gratis kurs på det andre teatret før jeg dro til England, og forelsket meg litt, både i improvisasjon,
1: mm.
2: og i det andre teatret helt spesifikt. Da. Så jeg prøvde i feriene da jeg studerte i England å dra innom der og gjøre meg litt sånn kjent og holde ved kontakten med et lik der. Og så var det litt mitt store mål.
1: Hva var det friheten du traktet etter der? Eller?
2: Jeg tror det var transparentheten. At jeg opplevde det som et veldig velkommen sted å være publikum.
1: Ja, ingen ber deg kle deg naken.
2: Nei, eller?
1: Du kan gjøre det, men da kan man si nei.
2: Ja. Og ja, jeg tror, jeg synes jo, jeg jo veldig glad i teaterformen, og jeg synes, jeg har sett så mange teaterforestillinger som jeg elsker på både liksom store og små scener og rare og urare steder. Men jeg veldig glad for at, jeg synes det veldig gøy å kunne spille for et publikum på denne teatret som så ofte også har helt nye ferske fjes, at det mange som føler seg velkommen der,
1: mm.
2: selv om de ikke så godt vant og kjent med det. Og jeg synes det veldig gøy når man ser at det finnes forestillinger som kan gjøre det på de andre institusjonsteatrene nå, men det synes jeg veldig sånn inspirerende rom å være med å lage på, og jeg tror, eller være med å lage. Og det tror jeg var noe av det jeg forelsket meg litt i på denne teatret. At det føltes så sånn, det føltes lave skuldre, fordi at alle på scenen jobber kontinuerlig med å senke skuldrene sine, mm. fordi det i utgangspunktet er så skummelt å gjøre impro, så smitter det opp på publikum, og så blir det litt lavere skuldre der også.
1: Kristine Grensen, du har stått på scenen siden du var barn.
2: Ja.
1: Gjør det ennå?
2: Ja.
1: Hvorfor det?
2: Jeg tror at jeg var veldig svak for en delt opplevelse, og jeg synes at, og dette gjelder også i bokform og i TV-form, men at fiksjon er så godt delt øyeblikk,
1: mm.
2: fordi at alle er liksom like velkommen i det på et eller annet plan.
1: Og hva får du ut av det da?
2: Det er bare å kjenne litt, jeg synes jeg forstår menneskene bedre da. Når jeg har sett, eller når jeg har fått lov til å, enten som publikummer eller som skuespiller, fått utforske hvordan det hadde vært å leve et helt annet liv enn mitt eget, eller hvordan å ta helt andre valg,
1: mm.
2: så er hjernen min litt bedre på å skjønne hvordan vennene mine har det, eller hvorfor de tar andre valg. Eller. Det er også gøy at vi er opptatt av forskjellige ting, at vi ønsker oss helt på ekte forskjellige liv, og det tror jeg har brukt litt lang tid på å forstå.
1: Mm.
2: At når jeg søker denne type trygghet, eller når jeg synes dette er en gøy utfordring, så er det mennesker som liksom har helt andre drømmer og planer og ideer,
1: mm.
2: og det er så gøy å virkelig få kjenne på kroppen. Man kan jo skjønne i teorien, men når man liksom plutselig, altså bare det å det å se liksom Kristin Lavransdatter, så blir man sånn, hun har helt andre mål og drømmer og planer. Og jeg skjønner det, med rette.
1: Hva er din drivkraft da, Grensen?
2: Jeg tror det er, og jeg synes menneskene er de søteste dyrene, så å få være, å dele opplevelser, og få lage ting som gjør at de føler seg litt tettere knyttet sammen.
1: Mm.
2: Lage noen knagger, kanskje, som gjør at samtalene kan gå lettere. Jeg bruker film og TV og humor og teater I samtaler for å snakke med vennene mine hele tiden, liksom. Og det så godt utgangspunkt for at vi blir bedre kjent.
1: Mm.
2: Og finne liksom de tredjepartene og, og få lov til å være med og lage sånne øyeblikk og høre at folk ser på humorotaten med barna sine. Synes jeg utrolig koselig at de får felles referanser og, liksom, og at man lager sånn sine egne verden. At alle så på skam samtidig, synes jeg det koseligste som skjedde med Norge, altså.
1: Kristine Grensen, en glede å ha deg som gjest her I Drivkraft. Lykke til med nytt på nytt premiere til høsten.
2: Tusen takk.
1: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer med flere av landets største komikere I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og send oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning. Til det. Produsent og researcher her I dag, det var Charlotte Thies-Evensen. Redaktør Ingrid Nordstrand. Her I P2 får du noen nyhetene, og etter det det klart for Kompass, der det skal handle om fotballens gleder og sorger. Verdensmesterskapet åpner mange spørsmål, og Paul Plassen inviterer et knippe gjester til glede, undring og vanskelige spørsmål. Mer om dette I Kompass, 3 minutter over 12, men dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.
0: NRK Nyheter klokka 12. Klokka 15 I dag det rettsmøte I Oslo Tingrett, der retten skal ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal, forklarer hva retten nødt til å ta stilling til.
3: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høyby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
0: Og kort tid før rettsmøtet har det nå blitt kjent at den såkalte Frogner-kvinnen ved flere anledninger har blitt forsøkt presset av personer I kretsen til Marius Borg Høyby for å få fjernet besøksforbudet. Det sier hun selv I en uttalelse via sin advokat Mette Yvonne Larsen. Ifølge Larsen ønsker kvinnen at besøksforbudet skal fortsette. Houthi-militsen I Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer forbud mot israelsk skipsfart I Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep mot skip I Rødehavet som de hevder har forbindelse til Israel. Militsen alliert med Iran og har reagert kraftig på israelsk og amerikanske angrep mot sine allierte. Rødehavet en strategisk viktig sjøvei fordi den leder til Suezkanalen. Det ble 1-1 mellom Norge og Marokko I går I den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. NRK har undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men I Bergen blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
4: Her det jo da 2 nye uteskjermer som kan stå da I sollys og I regn.
5: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen I Bergen, viser frem lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
4: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
5: En undersøking gjort av NRK viser at I 137 kommuner blir det utvidet tider, og I 90 blir det ikke. Stryn en nei-kommune.
6: Det rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
0: Ja, det sa til slutt ordføreren I Stryn, Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Reporter I saken var Kari Nygaard Tvilde. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Nusa og Haaland. Glede og forventninger. Fellesskapsfølelse og nasjonsbygging. Men også et klimaavtrykk uten sidestykke, korrupsjonsanklager, en enorm pengebruk og et vertsland som vi knapt forstår oss på lenger. Men det da mest artig, eller? Velkommen til en time Kompass VM spesial. Hvordan kunne en idrett, som startet som en lek med ball mellom gruvarbeidere og overklassen i England på 1800-tallet, utvikle seg til å bli en megabusiness som nå også handler om politikk og menneskerettigheter? Dagen etter Norge sin, ja, skal vi si, realitetssjekk mot Marokko, så står gjestene i kø for å prate om verdensmesterskapet i fotball. I Kompass med Pål Plassen. Bare noen dager igjen nå, så gleder du deg til VM?
1: Gleder meg, ja. Det er kjempeartig det. Storartet at vi har kommet videre. Skal se på, kjøpt drakt i forgårs. Vi har kjøpt oss bøttehatt med Norgeflagg på, så vi er klar.
2: Ja, hvorfor blir det så begeistra?
1: Nei, altså det er jo artig da. Det er jo, først og fremst er det jo stort at Norge endelig får bli med, og så er det jo noe med at vi på en måte får sette oss ned og se på noe i lag, så det er noe med det.
3: Jeg vil jo si at det på en måte bidrar til en sånn fellesskapsfølelse på en måte, sånn vi samler oss rundt det for å heie på laget vårt og ja, det er en måte å sånn bringe folk sammen.
4: Ja, det er jo litt det der. Vi får et samlingspunkt, vi har noe hele landet ser på, og det er egentlig at man føler seg som ett, og det er jo det man er når man er et land.
0: Ja, det var reporter Lise Sørensen som var ute og møtte folk på gata. Ja, hva betyr det egentlig for oss, for synet på oss selv, for fellesskapsfølelsen og for verdiene våre, at vi er med i VM? Marte Michelet, velkommen til Kompass.
5: Tusen takk, så hyggelig å være her.
0: Forfatter og samfunnsdebattant, hva er din følelse for VM nå, rett før det braker løs?
5: Altså, jeg gleder meg så mye. Jeg har ventet på dette, liksom. Norge er i VM. Jeg kommer til å se alt. Jeg har også rigget meg til.
0: På hva slags måte det?
5: Nei, altså, jeg har kjøpt innmari mye sånn mikropopcorn, som jeg tenkte å spise. Og så har jeg ordnet meg til noen venner som jeg skal følge kampene med, da. Det er viktig at, at de du skal se kampene med er enige med deg om hvem du skal heie på et par kampe fremover. Det må man liksom rigge til.
0: Mm. Men du har jo sagt også at du også har litt klump i magen i forbindelse med VM. Hvorfor det?
5: Nei, altså, jeg kommer jo til å se på med... Og det tror jeg, jeg tror det er mange som kommer til å se på dette VM-et med en ganske sånn distinkt uro over om det de ser på er de olympiske lekene i Berlin i 1936, liksom. Det er jo et eller annet med den retningen USA har tatt under Trump, som er, det går så fort, det er så urovekkende. Og Trump-regime, altså alle, ingen av oss kommer til å glemme alt det andre som skjer i verden, selv om VM pågår. Mm. Vi vet jo fortsatt ikke om Iran kommer til å delta. Altså, dette er så politisk, dette er så globalt politisk i år, på måter som ikke er til å overse, da.
0: Glad for at du er med oss. På besøk hos oss nå er også tidligere keeper for Viking, nå påtroppende biskop i Stavanger, Tor Magne Nesvik. Velkommen til deg også.
6: Takk for det.
0: Klarer du å glede deg til VM?
6: Jeg klarer å glede meg definitivt. Jeg ser veldig frem til dette, sånn så sikkert de fleste. Og så deler jo Marte sine innvendinger etter en klump i magen. Og på mange måter så er det jo et dilemma, og kanskje burde vi ikke engang deltatt. Men når vi først har gjort det valget og skal være med på moroa, så tenker jeg at da må vi ta til oss alt det som er gøy med dette også.
0: Jeg er litt usikker på Marte sine bravader på fotballbanen, men jeg føler at du, Tor Magne, er den som er liksom lengst fremme av oss. For du har jo spilt et par A-lagskamper for Viking. Du har kastet etter ballene fra Solskjær, blant annet. Vi har funnet et klipp fra debutkampen din. Hør på det her.
7: Erfaring er ikke det han har mist av. Han har faktisk aldri spilt en A-lagskamp før. FK Haugesund frispark etter en knapp halvtime. Asbjørn Helgeland forskjerer og skyt. Men hva er det du gjør, Tor Magne Nesvik? Den må du glemme fort.
0: Hva var det du gjorde, Tor Magne?
6: Ja, det har jeg ikke glemt. Det skal jeg love dere. Jeg slapp inn et frispark fra 30-35 meter.
0: Ja, nemlig.
6: Rett og slett, rett mellom hendene.
0: Betyr det at du har et spesielt hjerte for Norges bakerste mann, Ørjan Horshol Nyland, under VM?
6: Ja, absolutt. Nei, så det var en kort karriere for min del. Jeg var ikke god nok. Sånn er det bare, og det ble ettertrykkelig bevist i de få kampene jeg fikk. Men jeg var veldig ung da, skal sies. Så.
0: Det skal sies. Ja. Vi skal belyse fotball-VM fra så mange sider denne timen. Marte, la oss bare starte. Hva betyr det for oss som land og folk at vi er med i VM?
5: Altså, jeg vet ikke helt hva det betyr for oss som folk, men for meg handler det å se på fotball om å få oppleve en sekulær ekstase. Altså, å få lov til å rope og synge og hoppe opp og ned. At det er oss mot dem, men på en slags sånn ufarlig måte. Du elsker laget ditt, og du hater motstanderen, men etterpå er alle forent i den enorme globale kjærligheten til fotball.
0: Tore Magne?
6: Jeg er enig i det. Det er det fellesskapet som er så fantastisk. Mm. Det å kunne konkurrere om noe som er helt ufarlig og ikke betyr noen ting egentlig, det er litt herlig. Og så er det jo sånn, jeg lurer på om det var sånn det var liksom med ski-VM i gamle dager, men det at vi har en idrett som forener oss, en så stor del av Norges befolkning da, ikke minst den delen av befolkningen som ikke har lange tradisjoner for skigåing, det synes jeg gjør det ekstra kjekt, og det er ekstra kjekt der jeg bor på Storhaug i Stavanger, som er en veldig internasjonal bydel. Mm. Fotballen kan vi samles om, absolutt alle. Mm. Det er gøy.
0: Hva er ditt Brasil-kamp-øyeblikk, Marte?
5: Altså, min far var jo veldig kjent for sin helt intense Brasil-kjærlighet. Det var jo, altså, det til enhver tid utvalgte fotballlandslaget i Brasil var hans livs store kjærlighet. Og han kunne jo gråte i flere dager etter at Brasil hadde tapt kamper.
0: Den er ikke helt ukjente Jon Michelet, bare for de som, ja.
5: Ja. Han dekket jo fotball-VM sammen med Dag Solstad i en sånn serie med bøker som mange, mange unge fotballgutter på, særlig på 80- og 90-tallet leste da. Og de er jo jeg også på en eller annen måte flasket opp med, men jeg er ikke så Brasil-ivrig. For meg, altså, jeg kommer til her på Norge selvfølgelig, men for meg er det Sør-Afrika som er det andre laget da.
0: Jeg tenkte på da vi vant over Brasil i 98.
5: Ja, det, ikke sant? Ja, nei, det var jo helt det var ekstatisk. Det var akkurat det jeg snakket om. Da sto jeg og hoppet opp og ned på en stol i Oslo sentrum sammen med liksom hundrevis av andre mennesker, og så hoppet så mye at jeg hoppet gjennom stolen. Jeg måtte erstatte den. Jeg husker det ble litt sånn krangling. Foten gikk rett gjennom, og jeg mente det var deres feil at de hadde så dårlige stoler. De mente det var min feil.
0: Tore Magne, hvor var du?
6: Jeg var i skogen inne i Polen et sted. Som sivilarbeider så jobbet jeg i KFK og KFM, og vi hadde tensing-tur til langt inn i Gokk. Men det var heldigvis, han gikk på polsk TV denne kampen. Så jeg husker det var stor ekstase, men ikke så mange andre enn oss selv å feire med.
0: Hva gjør det med å ha slike kollektive minner, Marte?
5: Jeg tror det er, alt som man gjør felles er jo veldig bra. Vi er veldig forent i å heie på laget vårt fra ytterste venstre til ytterste høyre, liksom. Uansett hvem du er da. Så jeg tenker at det å slippe løs den nasjonalfølelsen i forbindelse med VM, det er bare fint det. Mm. Det er ikke skadelig.
0: Med spillere fra hele landet, med ulik bakgrunn også, og en av de største heltene blant de unge er Nusa, med far fra Nigeria. Marte, hva er det å si for følelsen av fellesskap og inkludering det her?
5: Altså, jeg synes jo det er alt for vidt det laget vi har nå. Det er et problem med rekrutteringen her, altså. Jeg bor på Bogerud i Oslo, som er en sånn stor fotballbydel. Norway Cup arrangeres blant annet på sletta nede for oss hvert eneste år. Og det er så mye, det er skjev fordeling av hvor ressursene går i fotballen, mener jeg. I Norge, da.
0: Nemlig.
5: Og når det gjelder liksom hele systemet, så er det, mener jeg, er veldig sterkt at man bare burde sprenge FIFA og bygge det opp en eller annen normal, demokratisk fotballorganisasjon på nytt. Fordi det er så gjennomkorrupt og galskap. Men det kommer ikke til å hindre at jeg ser på uten dårlig samvittighet. Det får liksom være en måte på selvpisking.
0: Og så er det jo veldig god Rogaland-representasjon, Tor Magne. Altså, Haaland er

0: rundt fotballen. Det er særlig selvfølgelig dette fellesskapet, det at vi forenes om noe. Men det er jo flere ting til. Altså, det at vi føler vi kan delta på et vis, altså, ikke bare føle, det gjør vi jo på en hver gudstjeneste, men vi har jo på alvor også tro at vi som tilskuere er lagets 12. Mann og kvinne, og at vi kan påvirke. Der er det noen interessante fellestrekk, og for ikke snakke om allsangkulturen. Den er jo kjempeviktig, og den er så trua, så der er jo definitivt religionen og fotballen noen av de som tar vare på den. Så kan vi snakke mye om håp og tro, og om kjærlighet, og om nåde og syndebukker, og altså, det er mye å ta av når vi tenker likheter. Men å si at noe i fotballen er hellig, det får du ikke meg til å si, men jeg vet det er mange som vil påstå det.
1: Men er det sånn at du kan finne på å be for gode fotballresultat?
0: Nei. Der går grenser for min del, men jeg kan be for at at vi får noen gode opplevelser. Vi kan be om at ingen skal bli skadet, og vi kan be for mye rundt, men akkurat resultatene, der går grenser for meg.
2: Der tror jeg ikke grensa gikk for Jon Michelet. Jeg tror han ba.
1: Ja.
2: Selv om han ikke engang trodde. Men på, ja, akkurat i de finalekampene. Så.
1: Da griper man etter alt.
2: Hva som helst.
1: Ja. Og så er det jo mange spillere som korser seg, peker mot himmelen, er religiøse. Nusa har jo sagt at han takker Gud for å få oppleve det her livet. Tor Magne, hva tenker du om det?
0: De er jo noen enorme forbilder, og at det er så mange fotballspillere er jo enda mer, eller det er jo kommet til Norge også, men det er jo en lang tradisjon for spillere fra andre land som har sett korse seg og som er tydelige på at de har en tro, enten det er kors eller at de ber til Allah. Og det er jo definitivt positivt sett med kirken sine øyne, at det legitimerer religionens plass i menneskers liv. Det setter vi veldig pris på, det betyr mye.
1: Og så er dere kanskje ikke med på å legitimere Maradona sin hand of God nødvendigvis, men du har jo sagt at du ofte bruker fotball i prekner, Tor Magnus. Si litt mer om det.
0: Ja, så det er jo så mange fellestrekk, det er så mye som er lett å ta, særlig som en innledning til en preken, men alt fra, altså det er jo en verden i miniatyr, fotballen, tenker jeg. Ta en ting som det å takke for kampen. Kanskje vi skulle gjort det oftere i livet ellers også, altså takknemlighet er et viktig tema i kristendommen. Vi kan si mye om det der med å toppe laget, det der at alle skal med, det at også de største stjernene er avhengige av en gjeng rundt seg, at vi kommer lenger som lag enn alene. Og så kan vi snakke om dette her med å bomme på målet da. Det er jo det betyr å synde. Det å bli en syndebukk, det å få en ny sjanse. Ja, jeg kunne fortsatt og fortsatt.
1: Hva kan vi lære av fotballen i den verdslige verden, Marte, hvis du ser borti fra businessen rundt, altså spillet?
2: Nei, altså, jeg tror at det å være fotballsupporter, i hvert fall, er en veldig inkludert. Altså, når du står og heier sammen, da, så står du jo og heier med folk som du ellers er uenig med om alt mulig rart. Når vi heier på Norge sammen nå, så er det jo på tvers av alle skillelinjer. Og det er hver eneste gang et samfunn opplever det, i sånne massive, emosjonelle øyeblikk, liksom, så er det jo lim for samfunnet. Mm. Så det er mitt perspektiv på det. Også, selvfølgelig så er idretten kjempeviktig for et samfunn, og det er masse å si om idrettspolitikk og sånn, men det er vel ikke det. Det er ikke jeg best på.
1: Men altså, din far som du var inne på, Jon Michelet, flykte jo Norge og skrev bøker sammen med Dag Solstad. Sist Norge var i VM i 94 og 98, og i 94 så var du jo attpåtil i USA, et land han kjente godt. I den siste boka di så prøver du å leve som faren din, rett og slett, og har slagordet «Hva ville Jon Michelet gjort?». Hva ville Jon Michelet tenkt om det her VM, tror du?
2: Jeg tror han ville sukka og stønna. Det kan godt hende han hadde boykottet det. Det kan godt hende at dette er blitt nå, at det er for uverdig for han å se på. Altså, det kan hende. Mm. Han kunne jo være veldig sta. Men jeg tror nok han hadde sett på. Jeg tror han hadde delt min altså, Norge er i VM. Jeg bare minner om det. Norge er i VM.
1: Men altså, ville han dratt over, tror du? Som journalist?
2: Ja, altså nå hadde han jo vært for gammel til det, tror jeg. Så det tror jeg ikke han ville. Han hadde sittet hjemme og sett kampene.

0: i stua alene. Fordi han var ikke en mann som likte forstyrrelser, for han var det liksom, det var en han satt fremoverlent under hele kampen, banna og svor, og følte alt som skjedde på en måte, og da skulle det ikke være noen sånne små jenter i rommet. Så det var, det å bli fotballfan måtte jeg på en måte lære meg på egen hånd, det var ikke noe jeg ble, og hjemme hos oss var det veldig alvorlige greier.
1: Du lytter på NRK P2. Kompass har fotball-VM-spesial med besøk av forfatter Martin Michelet og påtroppende biskop i Stavanger, Tor Magne Nesvik. Og vi skal prate mer om alle de etisk utfordrende sidene ved VM senere, men nå har vi også fått besøk av Torstein Hamran fra den norske supporterklubben Oljeberget. Velkommen hit!
2: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
1: Kun 5 dager til avreise. Hvordan har du og resten av Oljeberget det nå?
2: Nei, det er mange som er spente og gleder seg veldig nå til å fly over Atlanteren og komme på plass og... Skal prøve å heie så mye vi kan på disse spillerne, sånn at de kan prestere godt.
1: Du ble ikke skremt av 1-1 mot Marokko i går?
2: Nei, det var en liten sånn reality check det. Altså, det er jo verdens 7. beste lag på FIFA-rankingen i hvert fall. Så det var en fin test og et lag som kan sammenlignes med Senegal på mange måter. Da.
1: Hvordan forbereder dere til en sånn tur? Er det mekking av banner og trening på sanger og tilpassing av vikinghjelmer?
2: Det er mye forskjellig. Det er, først og fremst skal vi arrangere en hel del arrangementer i USA for norske supportere. Alt fra båtcruise utenfor New York med 600 supportere, og, som er utsolgt, og vi skal ha stor samling før Senegal-kampen i New Jersey, hvor det er plass til 5000 nordmenn. Så det blir mange store arrangementer for nordmenn som vi håper skaper veldig godt liv for de som reiser over.
1: Du er jo da ansvarlig for denne gjengen fra supportklubben Oljeberget. Hva er det du må passe på?
2: Tenker du i forhold til supportere, eller bare...
1: Hva er ditt ansvar?
2: Mitt ansvar er at jeg lager arrangementer sammen med NFF har vi gjort nå, og så har vi også fått på plass flagg og trommer og sånn inne på stadion. Da. Det er jo... vanskelige prosesser, fordi at FIFA er ikke det enkleste å ha med å gjøre. Så det er søknader og mye administrasjon faktisk som må til for å få dette på plass.
1: Og så har dere i Oljeberget hatt møte med Amnesty her i forkant. Hvorfor det?
2: Nei, Amnesty har lagt frem en rapport som beskriver menneskerettighetsbrudd i Nord-Amerika, disse tre vertslandene, både Kanada, USA og Meksiko. Kanskje litt skjevfordeling at Kanada er med på den lista, men de har nok inkludert de også. Og da er det jo menneskerettighetsbrudd i forhold til kartellvirksomhet i Meksiko, men også diverse politiske bekymringer i USA, med tanke på ytringer og... diskriminering av LGBTQ og diverse, så det er mange bekymringer, og da har vi hørt på det Amnesty har rapportert om.
1: Hva gjorde mest inntrykk på deg i det møtet?
2: Nei, det er jo at kanskje USA ikke er helt er det USA som har vært, og at det er i stadig endring. Og så må man tenke seg om litt før man reiser, om man om hva slags rammer som er der borte, og hva slags etisk grunnlag man har for å kunne reise over og eventuelt støtte eller ikke støtte opp under.
1: Jeg vet at du har gått noen runder med deg selv her i forkant. Hva er det du har måttet tenke over?
2: Nei, altså først og fremst er det jo masse eufori, og det er jo veldig gøy å høre på Marte og Tom Magne som prater om denne euforien her tidligere, og da er det, denne euforien var, da var det veldig enkelt å bestille flybilletter og reise allerede i desember, men så skjer det jo ting, og man følger situasjonen i USA nøye, og når det da er snakk om at USA skal invadere Grønland, eller at det er ICE som banker på døren til folk og det er skytinger på gatene, så følger man med på disse situasjonene, og nå ikke minst som USA er i krig med Iran, så følger man med, men og da er det vurderingen man må ta om man skal reise over, både i forhold til om det er etisk forsvarlig og om det er trygt for en selv. Og jeg har tatt den vurderingen for meg selv, at jeg både har lyst til å reise over og at det er trygt etter disse møtene jeg har vært i.
1: Men hadde du vært mer forsiktig nå med hva du postet på Facebook for eksempel?
2: Ja, jeg vil jo ikke begrense min egen ytringsfrihet på noen måte, men det er ikke sånn at jeg går rundt med masse Donald Trump-memes eller noe hatefulle ytringer mot USA på telefonen min eller noen sånne ting, men jeg tenker på at jeg ikke skal ha noe spesifikt anti-USA på telefonen min i det jeg skal reise inn i det landet, ja.
1: Mm. Vikingestetikken, vi må jo prate litt om den også. Er det hjelmer og full mugge for dere supporter også?
2: Ja, altså vi skjønte tidlig at NFF hadde lyst til å gå for en vikingestetikk i sitt uttrykk til dette VM-et, fordi at det er det vi blir gjenkjent for i utlandet av mange.
1: Mm. Vi sjekket med folk på gata vi om hva de synes om denne vikingsymbolikken. Hør på det her.
3: Jeg synes det er kult at Norge stiller seg på viking. Det er jo det vi er kjent for, så da må vi jo ta med det ut i verden.
4: Det er jo litt av røttene våre på en måte, så jeg tenker sånn, jeg har ikke så, hørt så mye om kritikken, men jeg synes sånn, den photoshooten de gjorde, det var gøy, synes jeg.
5: Nei, selv kanskje det kan fremstå som litt grann klein kanskje, men jeg synes også det er kult da, å gjøre noe sånn spesielt ut av det, og ikke være som de alle andre da, skille seg litt ut.
6: Har dere hørt dere rope, sånn ro,
4: ja.
6: Ro.
4: Jeg synes det er kreativt og gøy, og ja, igjen en sånn ting som sånn bringer publikum og supporterne sammen, så ja, jeg liker det.
3: Nei, jeg litt usikker. Jeg var på Norge-Sveits i påsken, og da prøvde jeg det. Men da satt jeg på andre siden, så av der de drev med det. Så at, men ja, det er vel å prøve å følge det islandske greiene. Jeg vet ikke helt om jeg er superfan enda, men vi får se hvordan det går utover i VM.
1: Ja, det øvde inn det her nå. Ro-greia deres, Torstein.
2: Ja, det var en idé som kom opp tidligere i vinter faktisk, om å prøve å få til noe sånt, og så var det, har vært mye snakk om hvordan man skal gjøre det, og så selvfølgelig så har Island drevet på med et rop lenge, de tok det fra en skotsk klubb, så vi egentlig det eneste vi hadde tatt derfra er egentlig den tomme rytmen, og så er bevegelsen og ropet helt annerledes. Og så er jo ro-ropet noe som selvfølgelig kan forbindes med vikingtid, men vi har også en veldig stor kystkultur her i Norge, og det er derfor vi har det langstrakte landet vårt, så det går an å se litt diverse symbolikk i det da, mener jeg. Men det er jo en gøy gimmick som vi håper kan skape mye engasjement.
1: Marte, hva synes du om det her?
0: Den ro-greia, elsker det.
1: Ja, hvorfor det?
0: Ja, det er så effektivt. Det er en kort lyd som alle kan lage. Det er lett å synkronisere. Det kommer til å se helt fantastisk ut, det er jeg sikker på. Og så er det, den er litt aggressiv. Nei, jeg elsker det.
1: Tor Magne, synes du det er gøy eller kleint?
7: Kjempegøy. Det irriterer bare meg at ikke vi i Stavanger har tenkt på dette for 50 år siden, men så har viking her i byen, og har et for lengst avklart forhold til vikingtida, og hva det betyr.
1: Og som kommer fra Rogaland også i tillegg da.
7: Ikke sant.
1: Men det kan jo se ut som andre reagerer. Den svenske kommentatoren Alex Schulman i Dagens Nyheter skriver blant annet: «Takk goda Gud for at jeg inte är nordman och måste live viking». Han sier at det hele er tøntig, altså teit, og han reagerer særlig på at landslaget stilte opp på det her enorme vikingfoto, og så synes han også at vi er dumme fordi vi har gledet så mye på forhånd. Marte, du har jo bodd mye i Sverige. Har han et poeng?
0: Nei, ærlig talt, han kan ta seg en bolle. Det er klart, de er jo sure svenskene. Men altså når det gjelder den der vikingestetikken, så tenker jeg også at Jeg synes det er en sjanse man har gått glipp av her til å gjøre noe som er litt fetere enn den der Netflix-ideen om vikingene på en måte. Sverd og skjold og horn liksom. Ikke sant, vikingestetikken, bare hvis du ser på ornamenteringen så er jo den så utrolig intrikat og vakker og inspirert av reiser til Konstantinopel, liksom. Du kunne gjort så mye mer ut av det, da, tenker jeg. Men nå, jeg sier som den svenske kungen, nu vender vi blad.
1: Ja.
0: Altså, nå
1: går vi videre.
0: Har vi de draktene, liksom. Ja. Nå har vi valgt dette opplegget, nå går vi all in.
1: Mm. Torstein, så han var også inne på den her godeste svenske kommentatoren, at vi har gledet oss for tidlig. Er det litt dumt av oss å hause oss så veldig opp?
2: Nei, altså, nå er jeg først og fremst bare glad for at vi er i VM, og så er det helt vanvittig hvor bra lag vi har. Så vi, det spørs litt hva vi kan forvente av dem da. Det er mange som prater om kvartfinale og semifinale, men det er jo bare å håpe at vi går ut av den gruppa, da kan vi gå langt, mener jeg.
1: Tore Magne, du skal få lov til å gå ut i Rogaland-sommeren og forberede deg til å bli biskop snart, men før du går, hva tenker du om de etiske utfordringene ved det her VM-et sånn i stor skala?
7: I stor skala så står de etiske utfordringene i kø. Det er gjennom hyperkommersialisert virksomhet, vi har geopolitikken, og det er bare det ene etter det andre som gjør dette trøblete, og ideelt sett skulle vi jo funnet en ny idrett. Dessverre. Jeg tenker også på de 17-åringene jeg trener i Stavanger, så har disse gode forbildene, men når jeg så i går de kroppene som disse idrettsutøverne nå har, så er det jo ikke, det er nesten forbi sunne kroppsidealer også, for det er jo ekstreme varianter av noen kropper som jeg også har en tanke om hvordan det påvirker neste generasjon. Men de tingene har jeg bestemt meg at de skal, det er helt greit å snakke om de, og samtidig se VM og kose oss med det. Og så får vi jo benytte sjansen da til å sette dette under debatt, jevnt og trutt, alle de problemene som er med fotballen. Mm.
1: Tusen takk for at du var med oss, Tore Magne Nesvik, påtroppende biskop i Stavanger, Torstein Hamran, ansvarlig for den norske supporterklubben Oljeberget. God tur til USA, måtte dere kose dere og alt gå bra.
2: Tusen takk, det blir veldig stas å reise over, og jeg gleder meg masse.
1: Senere i sendingen så skal vi prate mer om de problematiske sidene ved VM. Det er litt å ta tak i der. Marte Michelet blir med oss videre. Vi skal unne oss nå, jeg skal ikke si at det er som en liten trøst til svenskene, men vi skal ta en liten musikalsk pause. Sist det var VM i USA, så var det Sverige som gravde etter gull, og de endte opp med bronse, men det som de vant gull med, det var jo den beste fotballsangen noensinne. Her er Nervi Greve gull i USA med Glenmark, Eriksson og Strømstedt.

0: Jeg må bare banne kirke alt det på seg og si at unnskyld sangen Alt for Norge, men den her altså. Glenn Mark Eriksson og Strømseth, Når vi grever guld i USA.
1: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Men hvordan er det å være i USA i disse VM-tider? En av de som allerede er på plass er forfatter og journalist Lars Sivertsen. Han er tidligere Premier League-korrespondent for TV2 og fast gjest i The Guardians podcast Football Weekly, blant mye annet. Og nå er han på plass i USA for å jobbe for amerikansk radio. Jeg pratet med han her om dagen og startet med å spørre han om hvordan han havna der.
2: Jeg har lenge vært i hermetegn Europa eller England korrespondent på et radio på en radiokanal på lokalradioen her i Dallas, så lokalradio, altså amerikanerne sitter jo i bilen sin hele veien, så lokalradio i et område med nesten 10 millioner mennesker, det ganske stort det. Og vi skal ha vel, det 36 sendinger, totalt 44 timer med radio, det skal lages. Det er ganske omfattende, men det blir en utrolig opplevelse for meg i hvert fall, og jeg tenker at selvfølgelig skal man ta moralske slutninger og bestemme seg for hva man mener om USA basert på hvordan de oppfører seg i verden, basert på hvordan de behandler folk. Men det er samtidig også noe i å oppleve ting på bakken dag til dag og ikke bare lese de aviseoverskriftene som roper høyest også, og du får kanskje en annen opplevelse i det, så jeg får prøve å ha på en måte et åpent sinn på det litt også.
0: Ja, apropos det, du er jo i Texas. Det er jo en stund nå siden grensepolitiet ICE preget nyhetsoverskriftene, men er bekymringene der fortsatt gjeldende for ICE, og jeg tenker også på transpersoners rettigheter og så videre?
2: Jeg tror det varierer veldig. Det varierer fra by til by, fra stat til stat, og på kross av klasseskiller. Altså, jeg har programverten i radioprogrammet som jeg skal jobbe i, en oppegående sånn hvit middelklassemann som aldri har vært i trøbbel på noen som helst måte og bor i et greit nabolag, og det er klart at de merker jo ikke noe til ICE. Men samtidig så har jeg en veldig god venn som bor i Los Angeles med taiwansk opprinnelse og har hovedsakelig venner fra minoritetsbakgrunner som har en veldig, veldig annen opplevelse av hvordan det siste året har vært. De føler mye mer akutt frykt for ting de kan bli utsatt for. Så det varierer veldig hvem du spør og hva for noen nabolag du er.
0: Mm. Hva er du spent på, Lars? Sånn, bortsett fra det sportslige, hva er det vi bør følge med på?
2: Det er vanskelig å unngå liksom storpolitikken i det hele. Det er utrolig rart å ha et verdensmesterskap i fotballen der vertskapsnasjonen i praksis er i krig med et av deltakerlandene. Jeg tror ikke det har skjedd før. Du har en president som er veldig uforutsigbar. Nå skal jeg holde meg unna liksom det partipolitiske, hva han mener og ikke mener, men det er rart å ha en så tydelig og synlig statsoverhode i et arrangørland som plutselig kan melde ting i øst og vest. Altså det blir interessant. Så og dette med billettene, vil det bli solgt ut, vil det komme folk? Jeg har en følelse at det vil komme folk, men jeg vet ikke om det kommer så mange folk fra rundt forbi i verden. Jeg føler det er der denne turneringen allerede liksom kanskje feiler litt. Så i mitt hode skal VM i fotball være nesten en slags sånn global fotballfestival der alle kommer og støtter landet sitt, og det blir en sånn internasjonal greie. Jeg tror veldig mange fra veldig mange land, ikke bare i Norge, har sett på kostnadene som er involvert med å reise hit med å bo på hotell hit, og disse billettprisene på tillegg, og bare konkludert med at dette blir ikke mulig for meg, og at det blir sikkert blir solgt ut på stadionet til slutt, men det blir hovedsakelig amerikanere da, så jeg lurer på om det kanskje ikke blir den fotballfestivalen vi må håpe på sånn egentlig. Mm.
0: Det har jo vært veldig mye fokus på det her bekymringene for grensepolitiet. Altså, var du spent når du skulle inn i USA om dine sosiale medier skulle gjennomgås for eksempel?
2: Jeg fikk jo en del spørsmål fra grensevakten, for han så jo at jeg skulle være her ganske lenge. Så han var veldig høflig, men han spurte veldig sånn, ja, hvor jeg skulle bo, og hvordan dette kom i stand, og hva jeg holder på med, og alt sånn. Men jeg tror at jeg som en hvit nordmann liksom ikke er i farezonen for noe som helst, egentlig. Det eneste jeg tenkte på er at som en person som jobber i media og sånne ting, altså, det er jo et x antall mennesker som blir bedt om å levere inn telefonen sin til grensevaksene, og at de gjerne vil gå gjennom telefonen. Og det tror jeg nok for meg ville vært veldig vanskelig å gjøre. Nå er jeg ikke jeg en skikkelig sånn gravejournalist eller noe, men likevel. Jeg har jo et tillitsforhold til visse kilder rundt forbi, og for meg å overgi telefonen til autoritetene, det sitter ganske langt inne. Så hvis det hadde skjedd, så måtte jeg liksom tenkt meg om en del ganger på om dette er ok, og om jeg egentlig liksom skal risikere å spolere sommerplanene over det prinsippet. Men det slapper jeg heldigvis, og jeg tror det er veldig viktig å tenke at, altså, igjen, hvite nordmenn uten rulleblad, tror jeg, ikke kommer til å havne i trøbbel, men det jo ikke vi som det viktigste i verden heller. Altså, det som skjer i USA med måten folk fra minoriteter blir behandlet mye mer alvorlig enn bare oss, egentlig.
0: Det sa forfatter og journalist Lars Sivertsen. Du lytter på NRK P2 og Kompass, i dag fotball-VM spesial, og vi har altså besøk av Marte Michelet som fortsatt med oss, og nå også Eirik Grasås Stavnes, journalist i Klassekampen. Velkommen til deg også.
3: Tusen takk skal
0: du
3: ha.
0: Du skal til USA og dekke mesterskapet for avisa di, og du skriver også på en bok om USA, sett gjennom fotballbriller. Si litt mer, hva skal boka handle om?
3: Jo, den skal egentlig handle litt om, altså greia at jeg er slags USA-journalist da, for Klassekampen og dekket USA nå tett i 15 år. Så er jeg også samtidig veldig fotballgal, fotballentusiastisk. Og nå har på en måte disse to tingene kommet sammen da, på en måte som det blir umulig for meg å ikke håndtere på et slags vis. Og så er det også sånn, kanskje enda viktigere, at fotball-VM i 1994, Det er det første mesterskapet jeg husker, og det var jo også et mesterskap som skapte et slags kjærlighetsforhold, både til fotball, men også da, til Amerika, faktisk, for min egen del, og jeg tror også for mange andre nordmenn i min generasjon. Da. Det var et tidspunkt hvor vi var veldig mange som var veldig, veldig glad i USA, og så er det jo selvfølgelig blitt helt endret nå, da. Vi er liksom i en helt omveltet tid, og så det er et slags forsøk på å skrive en historie om hvordan vi endte der, da. Hva er det som har skjedd med det landet vi var så glad i, og som nå mer har blitt en trussel mot både Europa og Norge. Mm.
0: Hva vet du om fotballen i USA, altså det som de da kaller soccer?
3: Jo, nå vet jeg en del, men hva skal jeg si, paradoksalt nok, så har jeg fulgt veldig lite med på fotball i USA, altså MLS da, for eksempel, som er den største profesjonelle ligaen, men i arbeidet med denne boka, så har jeg liksom prøvd å sette meg enda mer inn i det, og det er veldig mye interessant. Jeg tror man ofte så ser man liksom at fotballen i et land og i et samfunn speiler de landene og de samfunnene på mange måter, og jeg tror man gjør det også, man ser det også i USA, hvor fotballen er egentlig blitt en veldig sånn luksusvare da, på nesten alle plan. Vi ser det med billettene til dette mesterskapet, men også veldig i barne- og ungdomsfotballen da, i USA, som er blitt et veldig ekskluderende system, og som da liksom stenger ute veldig mye folk fra arbeiderklassen, også mange da med minoritetsbakgrunn og sånn, som ofte er de mest fotballentusiastiske i USA. Og da er jeg med på å liksom, hva skal jeg si, gjøre hele fellesskapet og hele kollektivet, og også til slutt da, det amerikanske herrelandslaget, enda dårligere enn de sannsynligvis hadde vært hvis man hadde en mer inkluderende økonomisk modell.
0: Marte, du er kanskje ikke helt ukjent med Jon Michelet sine VM-bøker du heller. Hun var skeptisk på om Jon hadde reist og vært entusiastisk for det her VM-et. Hva slags følelse har du for hele greia nå rett før?
4: Nei,
0: jeg tenkte på Eirik fortsatt.
3: Ja, okay. Nei, selvfølgelig, det er med en viss ambivalens man reiser, det er det altså. Men jeg synes det er, altså som journalist da, så er det jo mange grunner, altså det er ganske lett å rettferdiggjøre det, og det er så mye interessant ved dette mesterskapet på alle mulige måter, både selvfølgelig altså Norges retur til et mesterskap på første gang på så lenge, men også hele den politiske situasjonen i USA da, som jeg tenker at VM blir en liksom, gyllen anledning til å prøve å forstå enda mer av, for man er midt i en tid med liksom, politiske stemningsskifter og store omveltninger også internt i USA. Man ser for eksempel en venstresid i kraftig framvekst, hvor man for eksempel i New York har en sosialistisk borgermester som nå er veldig aktiv da, til å bruke fotball, altså da snakker jeg om Soran Mamdani i New York, som bruker fotball og dette VM-mesterskapet til å vise fram liksom, kraften i sitt sosialistiske og mer inkluderende prosjekt da. Så det er liksom mange grunner til å reise over, og så er det liksom for meg som fotballidiot og som nordmann, så gleder jeg meg bare helt ekstremt mye til å se Norge spille i et mesterskap og liksom jakte på disse øyeblikkene av, hva skal vi si, liksom nasjonal eufori og noen nye nasjonale minner da, som kan samle oss på tvers av alt vi har av liksom forskjeller, etter at vi nå har levd på den straffa til Kjetil Rekdal helt siden 1998 liksom. Nå trenger vi noe nytt da. Så det er jo det jeg satser på, at Erling Braut Haaland og disse andre gutta til Ståle Solbakken kan skape for oss da, i USA.
0: Må vi ha et blikk på politikk og samfunn? Det der VM spiller smart, eller går det an å skille fotball og politikk fra hverandre?
4: Du kan jo prøve på det, men det går jo ikke i praksis.
0: Hvorfor ikke det?
4: Nei, fordi fotballens systemer er, ikke sant, FIFA og det Infantino-ledet FIFA er jo blitt så gjennomkorrupt. Det er et mafia-opplegg, rett og slett, for å tyne den kjærligheten som menneskeheten har til fotball, for alt det er verdt. Den kjærligheten er jo en verdi, en slags skatt man kan kapitalisere på, og det har de skjønt nøyaktig hvordan de skal gjøre. Men den måten FIFA nå enda mer åpent går og backer Trump-regimet på med den fredsprisen, altså alt går liksom feil vei. Og du må på en måte være litt blind for ikke å se det. Men for oss som er et bitte lite land i Chota Haiti, som nesten aldri får være med, så er det er et helt umotståelig opplegg, dette. Og vi er så underdog, og vi har så rett til å glede oss over det her.
0: Vi har med en gjest til, Sarmed Safi, trener i utviklingsavdelingen til Rosenborg. Velkommen til deg også.
5: Tusen takk.
0: Du har hatt norsk statsborgerskap i nesten 20 år, men flyktet fra Irak som 11-åring, og Irak står oppført som fødeland i passet ditt, naturligvis. Og det har rett og slett gjort at du har fått avslag på din ESTA-søknad, slik at du ikke kan reise til mesterskapet som planlagt for å se Norge mot Irak. Fortell, hva slags situasjon står du i nå?
5: Det er litt trist egentlig å ikke få lov til å se den mest spesielle kampen i mitt liv. Jeg har fått lov til å lede mange fotballkamper og leve fotballen veldig tett i mange år, men den kampen her er spesiell, for det er det landet jeg har vært født i og flyktet fra, mot det hjemmelandet mitt, Norge. Og det å få lov til å se den kampen her er veldig, veldig spesielt, men tre bokstaver i passet hindret at jeg fikk visum til å reise til å komme til USA.
0: Hva gjør det med deg? Hva tenker du da?
5: Nei, jeg gikk umiddelbart videre. Nå gleder jeg meg til å se den med sønnen min, Leon, da, på 6 år, og se den kampen mer. Men det er noe, altså, VM er jo skal være en fest. Det skal være samlepunkt for folk. Det skal samle mennesker. Og jeg vet at i Irak sin historie, i 2007, når Irak går til topps i Asiamesterskapet, da var det folk som død hver eneste dag i gatene fra når USA invaderer Irak i 2003. Og frem til da så dør jo folk daglig. Når Irak går til topps med kurdere, sunnimuslimer, shia-muslimer, kristne på det irakiske landslaget, så stopper de krigen. Det var den mest fredsfulle dagen i Irak sin historie på mange år. Og når de endelig omsider klarer å komme seg til VM-mesterskap, og det er 40 år senere, sist de var der, var jo i 1986. Og nå spilte de den mest avgjørende kampen sin i Monterrey i Mexico da, 40 år senere. Så når de omsider kommer dit, og da skal det være en folkefest, det skal samle mennesker i VM, det skal være for all, det skal være for fansen. Når det ikke blir det, så blir jeg bare trist inne i kinnet i meg og lurer på hvordan verden er det vi lever i.
0: Men du har en liten sjanse fortsatt, for du har jo flybillett og stadionbillett. Det er mulig at du kanskje kan få en siste lite visum.
5: Vi lever i håpet.
0: Ikke sant. Vi har vært ute og pratet med folk om de etiske og verdimessige utfordringene med VM i fotball.
6: Jeg er jo utrolig skeptisk til at de skal holde i USA, for eksempel. Det synes jeg er på veldig mange er veldig dårlig, med tanke på det som foregår der. Det er flere spillere som har stoppet på grensa allerede.
7: Altså, jeg er jo ikke fan av det som skjer borte i USA. Men nå har ikke jeg sterkere verdier enn at jeg ser fotball-VM, selv om det er i USA. Altså, det jeg er mest redd for er at USA kommer til å bruke det som en plattform til å presse videre. Hvis Donald Trump får en åpen mikrofon, så vet vi ikke hvor lenge han snakker.
8: Vi reiser ikke dit, så vi støtter ikke dem økonomisk. Men det var jo litt sånn også med Qatar da, når VM-en var der. Altså, du kan jo stille spørsmål at det er også uetisk.
9: Jeg er veldig skeptisk til fotball som organisasjon, altså at det er mye mørkt foregår. Korrupsjon og det reneste mafian, så hun er jo veldig flott, hun norske.
10: Tenker på Lise Klaveness.
9: Ja, hurra for henne, hurra for henne.
6: Det er dessverre så lite vi får gjort noe med på personlige plan.
8: det handler kanskje mer om noe som støtter Norge da, og gutta som skal ut der og spille kampen da.
0: I helga så kunne vi lese at en av Iraks mest kjente spillere, Ayman Hussein, ble holdt igjen og avhørt i 7 timer da han skulle inn i USA. Og selv om Irans landslag nå har fått lov til å komme inn, så visst nok store deler av støtteapparatet deres fortsatt nekta. Sermed, hva tenker du om det her?
5: Det veldig spesielt at det iranske landslaget skal flys inn på kampdag inn til USA og flys ut igjen til Meksiko. Men når jeg ser den største stjerne i Irak, sitt landslag, kapteinen, blir stoppet i 7 timer på grensa og ikke kommer inn. Og han har jo en meget spesiell historie om gutten, for han har vokst opp i Irak. Faren hans blir jo drept av Al-Qaida, av en selvmordbomber, som var en politibetjent i Irak. Mange år senere går jo broren hans i fotsporene til sin far, og han blir jo tatt av IS mange år senere. Og hele landsbyen deres blir jo plyndret og brent, og han må flykte med mora si. Og han blir symbolet på den motstanden irakeren står i. Det der med at de kriger seg gjennom ting, og de kjemper seg gjennom ting. Og han går helt og blir en landslagshelt. Når han gutten her, som bærer veldig mye med seg, gleden til 48 millioner irakere, da, han blir stoppet på grensa, og så vidt han kommer seg inn, blir jeg egentlig rett og slett trist av det som skal være en fotballfest, da. Rett og slett.
0: Og det har jo vært en veldig krevende vei til VM for Irak også.
5: Det har vært Irak er jo det 48. landet som kommer til VM, aller siste nasjonen som blir klar for VM, og de har hatt den desidert lengste veien. Hvis vi ser på det norske landslaget som hadde 8 kamper, så hadde Irak 21 kamper, den desidert lengste reisen for å komme seg til VM. Så de var jo i 3 gruppespill, i tillegg spilt en tur-retur mot det Forente Arabiske Emiratene, hvor de vant den kampen, og til slutt ble de klar for å spille mot Bolivia i Monterrey i Mexico. Og til den kampen så var det jo ekstremt spesielle forhold for å komme seg dit. De skulle spille livets største kamp, men så bryter jo krigen ut i Midtøsten. USA angriper Iran, Israel angriper Iran, Iran responderer. Mange av spillerne bor jo i Midtøsten og Irak. For å komme seg til den kampen her, så måtte de flykte med busser ut av krig og vente i 24 timer i Amman, før de klarte å samle alt sammen og komme seg til Tyrkia og derifra videre til Monterrey. Så de brukte jo nå rundt 40 timer på å komme seg dit, og landslagstreneren til Irak, australiske landslagstreneren, fortalte at han måtte gi dem 3 dagers hvile for å lade opp til kampen, for det var så voldsomt for dem, den reisen de hadde.
0: Mm. Det er en stor kontrast til våre privatfly, Erik Rassos Stavnes.
3: Ja, det er det. Og når jeg sitter og hører på her, så tenker jeg også at det mesterskapet er også en historie om alle de som ikke får være med på moroa, da. Og både av økonomiske og politiske hensyn. Så for eksempel du har alle disse reiseforbudene som hindrer folk å komme inn, og så har du også, som jeg føler kanskje er litt underkommunisert, eller kanskje ikke det er underkommunisert, alle har jo snakket mye om hvor dyrt dette VM er, da. Men en ting er jo at ok, da er det en del folk som ikke får sett de kampene de har lyst til, men hvem er det som ikke får vært med, ikke sant? Det er jo arbeiderklassen, det er fattige amerikanere, det er kanskje mange av de som aller mest kunne trengt da noen liksom avbrekk i vanskelige liv, da. Så det er jo en av de tingene jeg er veldig, når jeg reiser over selv, liksom prøver å dekke den spenningen der, da, som liksom dette, som Marte helt også riktig var inne på, ikke sant, med måten FIFA og Infantino har liksom, ja, melker fotballene, og har langt på vei liksom har funnet en helt sånn perfekt allianse, da, med USA og Trump, hvor liksom allerede da finnes en utrolig sånn uregulert svindelkapitalisme, som jeg kanskje vil kalle det, som på en måte går hånd i hanske, da, sammen med Infantino og FIFAs jakt på så mye penger som mulig, som igjen da skal kjøpe Infantino mer makt ved neste valg, og på en måte sikre hans posisjon, da, som del av denne internasjonale eliteklassen som både han og Trump og så også disse gulfdiktaturene da, som spiller sentrale roller i fotball nå, ikke sant? Mm. Qatar, Saudi-Arabia og så videre er en del av det.
0: Vi har et par punkter til før tida vår er ute. Marte, jeg leste et sted at klimaavtrykket til fotball-VM er like stort som årsforbruket til Luxemburg. Med 48 land og store avstander, bare Norge sender jo 8 tonn med utstyr til USA. Er det verdt det?
4: Ja, hva skal man si? Nå er Luxemburg et veldig lite land, fikk jeg lyst til å si. Men nei, nei, nei, herregud, det er jo helt hårreisende. Alt dette må, nå gjentar jeg meg selv, men altså, det at en sånn liten gjeng med korrupte folk har klart å stjele fotballballen fra verden, er virkelig ikke bra. Men jeg må også si at det å høre på Sarmed fortelle om hvordan han ble utestengt, det er jo faktisk hårreisende. Mm. Altså, det er en, USA fører nå en ganske åpent rasistisk grensepolitikk. Det å pågripe og anholde spillere, det er sjokkerende. Og jeg synes at norske journalister som er i USA under VM, de må følge med, altså. De må sørge for å rapportere om sånne historier som Sarmed og andres, og vise hvordan det nye deportasjons- og grenseutskillingsmaskineriet til Trump-regimet faktisk fungerer, da.
0: Mm. Og det er jo flere også, blant annet den spissen til Schweiz, er det ikke det? Mm. Fortell om det.
5: Jo, han fikk ikke lov til å komme inn, jeg vet ikke bakgrunnen helt, og det er ingen som vet heller hvorfor han spissen til landslaget til Irak, Ayman, ikke får lov til å komme inn. Fotografen ble jo sendt tilbake etter 12 timer med avhør til irakiske landslag, og derfor har vi, når de landet i USA, så var det ingen bilde av at de kom frem, fordi fotografen ble sendt tilbake til Irak da. Og det er jo altså tre bokstaver i et pass, eller hvor du blir født. Vi som barn har jo ikke, vi bestemmer ut hvor vi blir født, så hvis det av ulike grunner skulle ta oss 40 år senere, det jeg finner ikke ord til å beskrive her.
0: Ødelegg det noe av fotballgleden din. Du har jo vært på besøk i Kompass tidligere, Sarmed, og fortalt om hvor stor del av livet ditt fotballen har vært, og hva det har gjort for deg. Blir det en skyggeside ved det her?
5: Ja, så absolutt. Fotball har vært den mest fredsfulle plassen for meg. Å stå på fotballbanen og få lov til å jobbe med mennesker i utvikling, det har vært det viktigste i livet mitt, og når jeg ser det her, så blir jeg blir rett og slett trist, og mens det stopper ikke meg i verken på Irak eller Norge, i den første kampen etter 28 år for Norge, og etter 40 år for Irak i det mesterskapet.
0: Mm. En annen skyggeside ved mesterskapet er jo de billettprisene og korrupsjonsanklager og så videre. Eirik, hvordan har du observert det?
3: Nei, det er som jeg var inne på, altså at FIFA har jo da innført et slags system som heter dynamisk prising, som handler om at prisene styres av tilbud og etterspørsel. Og det betyr at prisene har ligget ekstremt høyt tidlig. Nå er de i ferd med å falle litt, men for alle da som har tenkt prøvd å planlegge en tur, så man vil gjerne vite at man har billetter, kjøpe billetter på tidlig tidspunkt, så har det jo vært ekstremt dyrt, da, noe som igjen er veldig ekskluderende. Og det er jo i alle ledd, ikke sant? Det koster penger å ta tog eller buss til stadion, parkering kan koste liksom over 1000 kroner, hotellene i områdene rundt er skrudd til værs, så det er jo en ekstremt kostbar affære, hele greia da.
0: Mm. Marte, har fotball-VM blitt et mesterskap for privilegierte vestlige rikinger, rett og slett?
4: Å være publikum kan nok være sånn, ja. Og det tar så mye bort fra det, ikke sant? Hvis du ikke, for eksempel i kampen mot Senegal, da, hvis det ikke er noe særlig senegalesere på tribunen, så er det jo størselig. Du vil at det skal være store delegasjoner fra alle land.
0: Mm, nemlig. Tusen takk alle sammen for at dere var med. Skal vi likevel konkludere til tross vi har pratet om? Marte gledet seg?
4: Yes.
0: Eirik, du klar for tur?
3: Altså, jeg gleder meg mer enn noensinne til å reise til USA.
0: Mm. Og Sarmed, du skal da hoppe i sofaen med sønnen din og glede deg over kampene.
5: Jeg gleder meg enormt.
0: Ja, da takker vi altså for at dere kom, Marte Michelet, forfatter og samfunnsdebattant, Eirik Grasås Stavnes, som journalist i Klassekampen og skriver på bok om USA og fotball, og Sarmed Safi, som også trener i utviklingsavdelingen til Rosenborg. Det var noe så sjeldent i Kompass som en time bare om fotball. I morgen så skal du få møte Kristin Hellevalle og Trond-Viggo Torgersen, som skal få prate i et dobbelt portrett om boka de har skrevet, om det å bli gammel. Erling Nordmann, Lise Sørensen, Margrethe Novik og meg som heter Paul Plassen laget denne timen, og vi takker for oss og høres igjen i morgen.

0: NRK Nyheter klokka 13. Israel og Iran må stoppe skytingen med en gang, det skriver USAs president Donald Trump på Truth Social. I morges avfyrte Israel og Iran raketter mot hverandre. Den iranske revolusjonsgarden sa at Israel har startet et farlig spill som vil ramme alle energirelaterte mål i regionen. Iran mener også at USA har skylda for at krigføringen er gjenopptatt. Men for regjeringen i Israel er det mange hensyn som spiller inn her, det sier Midtøsten-forsker Jørgen Jenshaugen i Prio.
1: Det ene er jo at det er valgår i Israel, og veldig mange av disse krigene er populære i Israel, spesielt blant Netanyahu og støttespillere og hans allierte. Så der er det press for å fortsette krigen. Og så er det, som du sier, det er et press fra USA for å stanse krigen, men det er en splittelse i den amerikanske MAGA-bevegelsen spesielt, om å støtte Israel fullt ut, og å stanse krigføringen og distansere seg mer fra Israel. Og denne splittelsen er noe Netanyahu på en måte tar sjansen på å spille inn i.
0: Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg, som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Temaet for møtet er hvordan smitten kan følges opp, skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en produsent av jordbærplanter. Flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt planter fra produsenten. Produsenten ble ilagt omsetningsforbud, og bøndene ble bedt om å destruere de plantene de hadde kjøpt. Kongeparet besøker Nordland, og nærmere bestemt Beiarn kommune, denne uka. Dermed kan kongen og dronningen krysse av for å ha besøkt alle kommuner i Nord-Norge. Reporter Monica White Martinsen sier folk i Beiarn er klare for endelig å ta imot kongeparet.
2: Jeg tror nok veldig mange har holdt pusten, særlig i Beiarn, som har ventet veldig lenge på dette besøket. Men det er ingenting som tyder på at de ikke skal komme. Jeg snakket med Slottet senest i går. Kongeparet gleder seg til å komme på besøk til Nordland, Bodø og Beiarn.
0: Og etter Beiarn så mangler kongeparet bare 4 kommuner før de har besøkt alle landets kommuner. I morgen markerer Bane NOR og Vy den internasjonale planovergangsdagen og ber folk være ekstra oppmerksomme når de krysser jernbanespor. Hvert år skjer det mellom 600 og 800 hendelser på planoverganger langs jernbanen i Norge. Hvis man kommer i bil til en usikret planovergang, skal man stoppe, skru av støykilder, rulle ned vinduer og lytte etter tog, før man altså krysser jernbanen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: God lørdag og gratulerer med dagen til alle svensker. I dag er det Sveriges nasjonaldag, men hvorfor feires ikke 6. juni med samme entusiasme som 17. mai? Det skal vår svenske gjest få svare på. Og så skal vi til Midtøsten. Dette er lyden av Israel som bomber Beirut. I 1982 har Israel samme plan nå. Og hva er Trumps plan? Er han egentlig mer opptatt av seg selv enn at det skal gå bra i valget til høsten? I Storbritannia så har statsminister Starmer en beskjed til Trumps tidligere rådgiver Elon Musk.
4: That is not who we are in Britain.
3: Og de spiller ikke en eneste kamp, men påvirker likevel millioner. Nå inntar Wagsene VM.
5: Jo mer svulmende kløfter og Swarovski-krystaller og Louis Vuitton-logoer på en outfit, jo bedre.
3: Men nå har det kommet en ny trend, å se menneskelig ut. Velkommen til Urix. Jeg heter Linn Vik. Det er 98 dager siden USA og Israel gikk til angrep på Iran. Gang på gang de siste ukene så har vi meldt på nyhetene at en fredsavtale med Iran nærmer seg, ifølge Donald Trump og folk rundt han. Denne uka så kom det på plass det som skulle være en ny våpenhvile mellom Israel og Libanon, men vår Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal har vært i Sør-Libanon denne uka og forteller at der fortsetter angrepene.
6: Krigen raser for fullt til tross for den annonserte våpenhvilen til Donald Trump. Jeg var der for få dager siden, og da så vi at de israelske styrker fortsatte sine angrep. Hver dag gjennomfører de flere titals luftangrep dypt inne på libanesisk side. De har invadert dette landet. De er stasjonert mange steder, og vi har også sett at Hezbollah har skutt disse dødelige hjemmelagde dronene som de påmonterer en granat på mot israelske styrker. Så begge parter fortsetter å angripe hverandre til tross for at det tilsynelatende skal være en våpenhvile på bakken.
3: Og det Israel gjør nå, det får mange libanesere til å frykte at historien skal gjenta seg. På hvilken måte da, Yama?
6: Så mange libanesere har veldig vonde minner fra tiden da Israel okkuperte og invaderte dette landet, og det har skjedd ved minst fire anledninger, hvis ikke jeg tar helt feil, siden 1978. Det var første gang de invaderte, og i 1978 så fantes ikke grupper som Hezbollah. De kom etter den andre invasjonen til Israel i 1982. Så folk har mange vonde minner fra israelsk okkupasjon, israelsk undertrykkelse, og det som skjer nå minner veldig mange om det som kan skje igjen, for nå ser vi et svært offensivt Israel, som er fast bestemt på å gå inn i naboland hvis det krever det, ifølge dem sikkerhetsmessig.
3: Vår reporter Ole Reinert Omvik kan ha sett nærmere på hva Israel egentlig oppnådde i 1982, og hvordan krigen bidro til å skape ny motstand.
7: På det Vestbredden og Gaza er krutthøyne, så det er bare spørsmålet om tid. Intifadaen starter igjen.
8: Stemmen fra Midtøsten, NRKs mangeårige reporter Odd Karsten Tveit, var på plass da Israel sist gikk inn i Beirut.
9: I juni 1982 gikk israelske krigsfly på vingene for å bombe Beirut. Det var ikke første gang. PLO skulle knuses en gang for alle.
8: Israels motiv den gang var altså det samme som i dag, nemlig å knekke den palestinske motstandsbevegelsen.
10: This is a part of this long march.
8: PLO var på denne tiden frontet av Yasser Arafat. Han ble samlingsfiguren for hundretusener av palestinere, som israelerne hadde jaget på flukt fra hjemmene sine i 1948, og som nå levde tett sammen i flyktningleire i Libanon.
11: Palestinerne gikk inn i flyktningleirene som de elendige, og kom ut igjen som flyktningkrigere. Og de var bittre, og de hadde ett mål, nemlig å vinne Palestina tilbake igjen gjennom væpnet kamp.
8: Sier Dag Henrik Tuastad, professor i Midtøstens historie. Han forteller at flyktningleirene ble arnested for nye motstandskrigere.
11: Og da fikk man framveksten av guerillagrupper, og først og fremst denne Fatah som Arafat leder, og flyktningene sto i kø for å bli med i Fatah, og de greide ikke å absorbere alle.
8: Fra flyktningeleirene gjennomførte Arafat og hans krigere raid, drap og kidnappinger mot folk i Nord-Israel.
11: Det var ikke militære mål primært, det var å ta gisler og prøve å forhandle og så videre, og da endte de ofte med drap på sivile israelere.
12: Mr. Arafat, you being the symbol of PLO, are you willing to lay down your arms?
8: Arafat ble spurt i et intervju i en bunkers i Beirut den gang om hva hans store plan var, og svarte:
13: I would like to work as an engineer. It is my professional. And I promise my people, as soon as I arrive to Jerusalem with them, where we will establish our state and to live.
8: Og komme tilbake til Jerusalem og etablere en palestinsk stat, og så bli ingeniør, som var hans opprinnelige yrke.
12: Mr. Arafat, is there a message you want to deliver to the world from the besieged Beirut?
13: Yes.
8: Lederen for de israelske styrkene het Ariel Sharon, ansett som et militært geni som hadde klart å krige seg fram til Beirut. Men metodene han benyttet ble sterkt kritisert, også av amerikanerne.
14: I think what outraged the American people the most was the use of the cluster bombs. Was that your decision?
15: Yes, it was my decision to use cluster bombs.
8: Sharon ble konfrontert med at han beordret bruken av klasebomber. Bomber som sprer seg over store områder og skader og dreper mennesker på bakken vilkårlig.
15: We were sorry and we are sorry that we had to use.
9: Etter måneders beleiring av Vest-Beirut valgte Yasser Arafat å gi opp.
8: Israel klarte å jage ut PLO og Arafat fra Libanon i 1982. Men Israels fremferd hadde skapt en enda sterkere motstand i folket, forteller Tuastad.
11: Gjennom nettopp det at de er blitt fordrevet og har ingen andre, så er forbitrelsen mot Israel veldig stor, og nettopp, skal vi si, denne motstandsviljen er jo da det som er meningsfullt for de som er blitt fordrevet. Og så helt klart så er det en radikalisering blant de fordrevne. Det er en dynamikk man ser historiske og nesten overalt.
3: Og Israel ble stående som okkupanter i Sør-Libanon i 18 år, helt fram til år 2000. Nå har israelske politikere tatt ordet for å innlemme deler av Sør-Libanon i Israel, altså okkupere det permanent. Og korrespondent Yama Wolasmal, er det det som er planen?
6: Offisielt er ikke det planen. Hvis man skal høre på regjeringen og statsminister Benjamin Netanyahu, så sier han på inn- og utpust at vi er ikke interessert i å ta land fra Libanon. Vi ønsker å ha et godt forhold til nabolandet vårt i nord. Men Hezbollah og deres tilhold i sør, hvor Hezbollah står sterkt, altså Sør-Libanon, gjør at vi er nødt til å ta grep. Vi er nødt til å opprette sikkerhetszoner, som de kaller det. Der må vi stå stasjonert for å hindre Hezbollah i å angripe våre byer nord i Israel. Men realiteten er det at det er ledende politikere i Israel som tar til orde for å innlemme disse delene inn i Israel. Og vi ser også at Israel bruker denne sikkerhetszonepolitikken mange steder. I Syria har de tatt stikk i strid med folkeretten store områder fra nabolandet Syria og bare tatt over. Gaza er over halvparten av Gazastripen okkuperes fortsatt av Israel. Netanyahu vil ta enda mer av det landområdet. Vestbredden er under okkupasjon, og Sør-Libanon er under okkupasjon. Og det skremmer mange libanesere. Er dette nye planen, at man skal kalle det sikkerhetszone, og så bare bli på ubestemt tid?
3: Så har vi jo sett at Israel mer eller mindre har ødelagt hele Gaza, der 2 millioner mennesker hadde hjemmene sine. Har de fulgt samme strategi i deler av Sør-Libanon?
6: Det er en blåkopi av det vi har sett på Gazastripen, og det er ikke noe jeg sier. Dette sa Israels forsvarsminister Israel Katz tidlig i denne siste runden med krig. Han sa at Sør-Libanon skal se ut som Khan Yunis. Khan Yunis er en by sør på Gazastripen som mer eller mindre er jevnet med jorden. Så denne taktikken med at Israel går inn i landsby etter landsby tett på sin egen grense og jevner alt som er med jorden og bomber alt sønder og sammen og gjør det ubeboelig for folk der, det er en strategi den israelske regjeringen selv har erklært. Og det er jo grunnen til at mange libanesere frykter den strategien. De tror de aldri kommer til å få dra tilbake til hjemmene sine.
3: Hvordan påvirker alt dette her forhandlingene som USA har med Iran?
6: Det gjør det helt umulig å komme til enighet med Iran. Iran har vært krystallklare på at vi inngår ingen avtale så lenge Israel fortsetter okkupasjonen og bombingen av Libanon. Får slutt på krigen i Libanon, får Israel til å trekke seg ut, så kommer vi til en enighet, har Iran sagt klart ifra til USA om. Og det er ingenting som tyder på at Trump kommer til å klare å overbevise Netanyahu om å stoppe sin offensiv her i Libanon.
3: Men hvis dette her gjør det vanskeligere for Trump å få til en avtale med Iran, hvorfor stopper han ikke bare Netanyahu?
6: Det lurer veldig mange på. Det er en mann som kan stoppe Netanyahu i sine planer, og det er Donald Trump, fordi USA er det landet som gir Israel det aller meste av våpnene de trenger for å føre disse krigene på ulike fronter. Han har makt og innflytelse over Netanyahu, men så langt har vi sett at Trump ikke har satt ned foten. Det eneste han gjorde er at han for noen dager siden stoppet Netanyahus planlagte offensiv mot Beirut. Da hadde Donald Trump tent på alle pluggene, tatt opp telefonen og tatt denne

0: Lund, en israelsk journalist, og han har også vært den som har lekt flere nyheter, blant annet om at nå fredsforhandlingene nesten klare, og freden rett rundt hjørnet. Så han en journalist med veldig tett forhold til Steve Witkoff og til Jared Kushner, Trumps svigersønn. Så det nok mange som tenker at dette ikke var tilfeldig at detaljene fra denne telefonsamtalen kom ut. Og så var det jo også ganske raskt etterpå at Trump gikk ut og selv bekreftet at det stemte. Mm.
1: Og av alt det Trump holder på med i utlandet da, det tar jo sin tid. Hvordan går det egentlig med forberedelsene til mellomvalget som til høsten?
0: Nei, altså hvis man ser på meningsmålinger og også på uroen i kongressen blant hans partifølger i kongressen, så ser man jo at det slett ikke ser ut til at det vil gå så bra. Trump tenker vel kanskje at mye kan endre seg frem til november, eller så han rett og slett ikke så bekymret for dette mellomvalget. Han skal jo ikke stille til gjenvalg i 2028, og på en måte kanskje mer opptatt av å gjøre ting som han mener selv er viktig for hans ettermæle enn å bygge opp partiet for fremtiden.
1: Og en av dem som ute og mener litt om det denne uka, det Ezra Klein. Han, kan du først forklare hvem han Kristina?
0: Ezra Klein en podcaster og en journalist og kommentator i The New York Times. Han har et veldig stort publikum. Han en slags sånn moderat, liberal røst som ofte liksom når igjennom både hos mer venstreorienterte og moderat høyreorienterte amerikanere.
1: Og han da ute og sier at Trump ikke bryr seg om mellomvalget i det hele tatt. Han bare opptatt av å ha kontroll på det republikanske partiet, også for å kunne ha makt utover den tiden han har igjen som president. På hvilken måte mener Klein at han gjør det, Kristina?
0: Altså kjernen til Donald Trumps makt og kjernen, og også egentlig i hans comeback som president, jo at han har et slags kvelertak på sitt eget parti. Og det kvelertaket, det tar han gjennom å true enkeltpersoner og true deres karriere og deres posisjon, og at hvis du ikke lojal til meg, så kommer jeg til å støtte en motkandidat i disse primærvalgene som amerikanerne har. Det har vi sett at han har gjort nå, for eksempel i Texas, han har gjort i Louisiana, han har gjort i Iowa uten suksess, så han bruker slike virkemidler da, til å banke gjennom budskapet om at lojalitet, det trumfer alt. Også, kan man si, kontroll over kongressen.
1: Så det du egentlig sier at, at for Trump, så trumfer Trump alt?
0: Ja, man kan vel si det sånn. Og det har han jo vist gang på gang, at det Trump-familiens forretningsinteresser, for eksempel, jo fortsatt noe som Trump og hans og folkene rundt han veldig opptatt av. Og han har jo på en måte vært en outsider hele tiden i det republikanske partiet. Det ganske mange som vil si off the record at særlig i senatet så han dypt mislikt, og at de ofte rasende på det han gjør. Men de finner seg i det fordi at han har så stor makt, han har så stort grep om en ganske stor andel av republikanske velgere som han på en måte kan styre nesten i hvilken retning han vil. Så dette en vanskelig situasjon for resten av partiet.
1: Kristina Pletten, takk for at du var med oss, kommentator i Aftenposten og tidligere USA-korrespondent. De har landet fra Madrid, Manchester, München og Milano. Nå verdens største fotballstjerner samlet til VM i USA, Kanada og Mexico. Men de kommer ikke alene. Med på reisen også wagsene, wives and girlfriends, altså koner og kjærester. I mange år har disse kvinnene satt tonen for mote, sminke og skjønnhet, og når de nå inntar tribunene under VM, følger millioner med. For dette her ikke lenger bare fotballspillernes kjærester. Cristiano Ronaldos forlovede Georgina Rodriguez har alene 72 millioner følgere på Instagram. Det mer enn CNN og BBC til sammen. Men noe har endret seg nå, for etter flere år med filterperfekte ansikter og synlige inngrep, så det nye idealet ifølge motemagasinet Elle å se mer naturlig ut. Men da begrepet wags,

0: for alvor slo igjennom I 2006, var litt annerledes.
1: Store, liksom shiny pilotsolebriller, større enn fremtidsutsiktene til landslaget, og spraytan-budget på linje med en gresk strandløve.
2: Sier Marianne Jemtegård, som moteekspert I TV 2. VM I Tyskland I 2006. Kodene og kjærestene til den engelske landslagstroppen får enorm medieoppmerksomhet, og begrepet WAGs dukker opp I britisk presse. Victoria Beckham, kanskje verdens mest kjente WAG, gift med fotballspiller David Beckham. I 2006 ville WAGsene vise hvor rike de var, forteller Marianne Jemtegård.
1: Hvor hun ledet an en flokk av spraytannede, litt sånn hardt tuperte fotballkjærester og koner I mikro-mini-skjørt med litt sånn strass påsatte små hele. Det var jo mer leopardmønster, jo mer svulmende kløfter og Swarovski-krystaller og Louis Vuitton-logoer på en outfit, jo bedre.
2: WAGsene blir omtalt som forløperne til det vi I dag kjenner som påvirkere eller influensere. Samtidig har begrepet WAG blitt kritisert for å være sexistisk. Kvinnene ble først og fremst definert gjennom forholdet til sine berømte menn, ofte på bekostning av egne prestasjoner og karriere. Et tydelig eksempel nettopp Victoria Beckham, som ofte ble omtalt som en WAG, samtidig som hun var medlem av et av verdens største popband, nemlig Spice Girls. Under årets fotball-VM vil igjen øynene rettes mot hva WAGsene går med, men ikke minst hva spillerne har på seg utenfor gressmatta.
1: I dag, I motsetning til forrige runde til WAGsene, så får de jo seriøs konkurranse fra sine menn. Nå jo hva mennene har på seg på vei inn og ut fra kampene på såkalte tunnel fits, kanskje blitt vel så viktig som hva som flashes av vesker og solbriller på stadionen.
0: Reporter her, det var Brage Versje Guttormsen, og vi skal fortsette med litt WAG-prat, for dette her engasjerer du deg I influencer og programleder Øyunn Krogh. Velkommen til Urix.
3: Tusen takk. Ja, om det WAGs, eller om det generelt skjønnhetsidealet, det vel det, og det berører jo dette her.
0: Ja, for disse WAGsene som følges av millioner av mennesker på tvers av landegrensene, hvis trenden nå at de skal se litt mer menneskelig ut, litt mer naturlig, ikke det bra da?
3: Jo, altså, vi må jo først liksom, dette jo, det jo et bilde på noe her, og det samsvarer jo veldig med trendbildet, at vi søker etter det naturlige. Men det jo dette ordet naturlig, jeg har et veldig stort problem med, fordi jeg tror vi har misbrukt det rett og slett. Vi har ikke helt forståelse for hva det lenger, for det ikke naturlig å ha kritthvite rette tenner, glasshud, glass skin, som liksom det nye nå, og tjukt hår. Det naturlig å ha litt sånn rotete tenner, det naturlig å ha kviser, det naturlig å ha tynt hår. Så det blir jo veldig selektivt hva som får lov til å være naturlig, da. Og jeg tror vi har en litt naiv innstilling hvis vi tror vi rett og slett kan se hva som naturlig og ikke lenger.
0: Ja, fordi ifølge American Society of Plastic Surgeons så trenden blant kundene at det naturlig skjønnhet som ikke ser kunstig ut. Og så har vi sminketrender som heter sånne ting som the no makeup makeup, at du skal sminke deg sånn til å se ut som du ikke bruker sminke. Mens jeg for eksempel vokste jo opp med Pamela Anderson som løp rundt med svære silikonpupper på stranda I Baywatch, og var det litt mer sånn ærlig?
3: Ja. Det vil jeg 100% si, at det var mer ærlig. Det var mer tydelig å si at dette kunstig. Mens nå så blander det seg, og jeg tror for unge mennesker I dag, så det veldig vanskelig å vite hvordan egentlig en naturlig 30-åring ser ut, eller en 40-åring eller 50-åring for den saks skyld. Fordi det rett og slett, det har bare blitt helt vasket ut. Så jeg tror jo at hvis vi, det ikke for å si at disse damene har gjort masse, men det naivt å tro vi hadde sett det hvis de hadde gjort noe.
0: Ja, for det at det skal være naturlig betyr ikke at man ikke har operert noe eller gjort noe med utseendet sitt.
3: Overhovedet ikke. Det man ønsker jo at det ikke skal synes. Det på en måte hele ja, det som man prøver å oppnå her jo rett og slett jeg ble født sånn. Og det jo en skummel tanke hvis vi skal tilbake til det rene, tilbake til det ekte. ekte, og så egentlig alt påtatt. Det ikke ekte. Du kan se den store kampanjen Sydney Sweeney hadde I USA, hvor hun sa «I have good genes», som spilte da på både jeansen hun hadde på seg, men også genen hun hadde, som også på en måte speiler dette litt naturlig vi skal ut etter. Da.
0: Og enda mer uoppnåelig.
3: Kanskje. Og enda mer uoppnåelig.
0: Jeg må spørre altså, Cristiano Ronaldos forlovede Georgina Rodriguez, altså hun har 72 millioner følgere på Instagram. Når en enkelt influencer har større publikum på sosiale medier enn mange internasjonale nyhetsmedier, hvor mye makt gir det?
3: Altså, du har både makt åpenbart med liksom, dette store publikummet, men du har også veldig mange øyner på deg, så det veldig menneskelig å ha lyst til å for eksempel da, føle seg vakker. Det kan jeg kjenne meg igjen I, at når øynene kommer på meg blir det jo behovet også større. Så jeg føler at vi må også se det menneskelige henne. Hun fremdeles et individ som også et offer for kanskje alt dette presset. Da. Men ja, åpenbart så har hun makt, men jeg synes det vanskelig å legge på måte det på hennes skuldre. Det skal jeg være helt ærlig.
0: Tusen takk for at du kom hit til Urix influencer Øyunn Krogh.
3: Takk for at jeg fikk komme.

0: gratulerer med dagen.
1: Tusen takk.
0: Du Sveriges ambassadør til Norge, og grunnen til at jeg sier gratulerer med dagen jo at det den svenske nasjonaldagen i dag, og du har pyntet deg med svensk flagg rett over hjertet.
1: Ja, gjør som nordmennene gjør på 17. mai.
0: Ja, fordi i Norge så begynner jo en del nasjonaldagen med champagnefrokost. Har du gjort det også?
1: Det blir bare en kopp kaffe for min del.
0: Ok.
1: Men det kommer å bli champagne senere i dag, tror jeg.
0: Men det jo det som vi skal snakke litt om, fordi at 6. juni, som i dag, Sveriges nasjonaldag, den feires ikke, uten å fornærme dere, like bra som 17. mai. Hva grunnen til det?
1: Det kan man fundera på, og jeg tror at det finns en skillnad som har att göra med vår nutidshistoria faktiskt. Jag tror att vi har i Sverige inte riktigt upplevt samma behov av att manifestera vår självständighet på samma sätt som länderna runt omkring oss har gjort. Det finns jag har en kollega som har myntat begreppet att Sverige saknar en tragisk dimension i sin nutidshistoria. Jag tror det ligger mycket i det. Alltså vi har inte haft det behovet som Norge, Danmark, Finland, Estland, de andra baltiska länderna har haft.
0: Velkommen også til deg, Christian Syse. Du tidligere norsk ambassadør til Sverige.
2: Takk for invitasjonen til å komme.
0: Ble det champagne på deg i dag tidlig?
2: Nei, de gjorde ikke det, men det burde de ha gjort, for jeg tenker det en fin dag å markere.
0: Men igjen, uten å fornærme svenskene, så feirer vi jo nasjonaldagen vår litt større enn dem. Hva tenker du den viktigste grunnen til det?
2: Jeg tror det Mikael sier helt riktig, naturligvis. Men også hva man faktisk feirer 6. juni, det jo da så kongevalget av Gustav Vasa tilbake i 1523. Det jo en stund siden. Og så da grunnloven 1809 som ikke lenger engang gyldig. Så det klart at det et litt element, det ikke så levende present kanskje. Så tenker jeg, Sverige har jo vært en selvstendig stat og i århundre også en stormakt, riktig nok med litt ulike territorier over århundreårene, så man har jo ikke den samme fortellingen som i Norge eller i Finland, hvor man har vært underlagt andre, eller i hvert fall i union med andre. Så hele fortellingen tilbake i tid annerledes.
0: Hva betyr denne dagen for dere da, Eriksson?
1: Den betyder naturligtvis egentligen i grund och botten samma sak som den betyder i Norge. Vi firar vår grundlag och vi firar vår självständighet. På det sättet är det ingen skillnad. Men det är återigen det här att vi inte riktigt har känt samma behov av att manifestera det som man har gjort i Norge skulle jag säga.
0: Midsommar som är om ett par uker, den är kanske viktigare för det.
1: Midsommar ligger närmare hjärtat för många av oss. Och det var ju till och med så har jag nu läst in mig på. Jag var inte medveten om det, men jag förstod häromdagen att det faktiskt var tal om att midsommar skulle kunna bli nationaldag. Det blev inte så.
0: Visst, alltså för exempel så som jag ska till Sverige på midsommar, vad må jag kunna då?
1: Ja, du måste ju kunna sjunga små grodorna och du måste kunna dansa runt majstången förstås.
0: Hur går den små grodorna?
1: Jag var här och sjöng den förra året, så det borde du redan veta.
0: Det är det jag husker. Du var här för 2 år sedan och sang den. Vill du ge oss en liten påminnelse på hur den är?
1: Egentligen inte, men visst kan jag väl göra det. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se. Små grodorna är lustiga att se.
0: Så går det. Bestämt i det här Christian Syse.
2: Nej, det överlåter till Mikael Høses, som han är mycket bättre än mig. Ett element i nationaldagen i Sverige, det är ju att den har blivit viktigare över åren. Den var det också en egen fridag faktiskt, och det är ju bara lite över 40 år sedan det blev nationaldag, och grunden till det är många grunder till det. Men man måste huska på att en fjärdedel av Sveriges befolkning är enten född i utlandet eller har bägge föräldrar född i utlandet, och att det är nog ett behov för att markera en del svenske grundläggande syn som man kan göra genom nationaldagen, som därmed har blivit viktigare.
0: Och det är väldigt svenske. Det är också väldigt till stede i svensk politik. I år är det valgår i Sverige. Det sker 13 september, och Syse, jag var inne på hemsidan till Sverigedemokraterna i stad, och den är ju väldigt svensk. Det är idylliska bilder av små röda och gulmalte svenska stugor i sommarsol, och över dem så står slagordet Sverige skall bli bra igen, och det är ju lätt att följa det minne lite om slagordet till Donald Trump.
2: Har du varit inne på Socialdemokraternas hemsida?
0: Inte idag.
2: Nej. Vet du vad som var stora slagordet där? Gör Sverige mer som Sverige igen.
0: Ja.
2: Svenska politiker har regelmässigt svensk flagg på jackeslaget, också socialdemokrater. Så det där är ju en något som är det är intressant längs många axlar, men det som till synlaten var sverigedemokratiskt domäne har gått in i de flesta andra partier. Så det att det är överskriften på SDs hemsida, inte ulik Socialdemokraternas hemsida.
0: De har nærmet seg, Sverigedemokraterna alle sammen. Har Sverigedemokraterna
2: blitt... På enkelte områder, og det jo det mest interessante med Sverigedemokraterna, de jo riksdagens nest største parti, og et veldig etablert parti, men det alle de politikkområdene som Sverigedemokraterna var alene om, som gått inn i de fleste andre partier, minus ytre venstre.
0: For 4 år siden, Eriksson, så var det jo valget sist, da ble det så vidt blått flertall, for Ulf Kristersson fra Moderaterna ble statsminister, han sitter fortsatt. Da inngikk 3 borgerlige partier for første gang et forpliktende samarbeid med nettopp Sverigedemokraterna. De ble største parti, men de ble ikke med i regjeringen da. Hva status i svensk politikk akkurat nå?
1: Det ser för regeringens del ganska mörkt ut just nu. Opinionsundersökningarna visar att oppositionen ligger ganska långt före. Så att det där blir en svår sak att hämta in, tror jag. Men det sagt så är det långt kvar till valet och det kommer att vara en intensiv valrörelse här under sommaren och tidig höst.
0: Visst Sverigedemokraterna igen blir största parti, bör det in i regeringen, syns
2: jag? Altså, jeg en enkel demokrat, ja, så jeg tenker at det er vel ikke helt urimelig, dersom de altså blir nest største parti i riksdagen. Største parti i riksdagen blir det nok ikke, men de blir jo nok antagelig på nytt største parti side. På borgerlig side. Ja. Det gjør de nok. Men det gjenstår et stykke til flertall til valget 13. September for blå side.
0: Eriksson, nå, de siste ukene så har vi nordmenn slått dere svensker i både ishockey og fotball. Hvordan tar dere det?
1: Man får tugga i sig det. Jag var på Ullevål och såg matchen och det var bitvis en plågsam upplevelse. Men det var också ganska fint att se hur skämtsamt det togs ändå. Det finns en konkurrens, men det finns också en kärlek mellan folken, tror jag, som kommer till uttryck i sådana här sammanhang.
0: Det har fortsatt lavere ränta än oss då?
1: Det har vi.
2: Och Mikael och Sverige kan vara stolt av en del andra ting. Innovation, nyetableringer. Det er altså en dynamikk i svensk økonomi som vi har en del å lære av.
0: Jeg hører at du diplomat. Tusen takk for at dere kom hit, og god nasjonaldag videre. Mikael Eriksson, Sveriges ambassadør til Norge, og Christian Syse, tidligere norsk ambassadør til Sverige. Husker du det bildet fra i vinter av Donald Trump og fredsprisvinner Maria Corina Machado? De står ved siden av hverandre i det hvite hus, og Trump holder en stor ramme av gull i hendene med et stort smil om munnen. For Machado har akkurat gitt ham fredsprismedaljen sin. Hvorfor gjorde hun det? Og fikk hun egentlig noe igjen for det? Tove Bjørgaas har spurt henne i ukas Urix-podd.
3: En podcast fra NRK. I fjor ga Norge fredsprisen til Maria Corina Machado, som kjemper for demokrati i Venezuela, og hun rørte oss til tårer. Men nå det USA som i praksis styrer landet hennes. Og selv reiste hun til Washington og ga fredsprisen videre til Donald Trump.
4: But you think though that there should people, I mean, that people were upset that you gave him the medal? Do you understand that?
5: I don't think Venezuelans were upset. I think people internationally perhaps did not understand, but on the contrary, I think the Venezuelan people were absolutely supportive.
3: Ble fredsprisen i 2025 egentlig en slags krigspris? Du hører på Urix. Jeg heter Tove Bjørgaas.
4: What is it like to be back here?
5: I am so excited. The first time we spoke, I am so grateful, in a personal manner, but also as a member of the Venezuelan democratic movement, because what happened here in Norway in December brought so much support to our cause. I think the world understands much better what's happening in Venezuela since then.
3: Maria Corina Machado tilbake I Oslo. Det 6 måneder siden sist hun var her, da hun ikke rakk frem til sin egen fredsprisutdeling. Nå sitter hun foran meg pent sminket I en elegant blå dress. Men jeg husker at hun så ganske annerledes ut første gang jeg møtte henne, og hvilket inntrykk det gjorde. La oss spole tilbake til desember I fjor. Midt på natta, mange timer, Etter fredsprisutdelingen I rådhuset I Oslo, kom Maria Corina Machado til Grand Hotel. Hun hadde på seg en svart t-skjorte og dongeribukser og så ganske sliten ut. Hun hadde flyktet fra Venezuela I en liten båt 2 døgn tidligere med stor fare for sitt eget liv. Men da hun så alle som sto utenfor hotellet og sang den venezuelanske nasjonalsangen, fikk hun ny energi. Lenge hadde hun levd I skjul I hjemlandet, fordi hun hadde kjempet mot undertrykkende regimet til Nicolás Maduro.
6: It was Maduro who declared a war on Venezuela, and we need to stop this war. Maduro has been warned.
3: Men så skjedde det mye I Venezuela veldig fort. Bare noen uker etter fredsprisutdelingen sendte USA inn spesialstyrker, tok med seg presidenten og satte ham I fengsel I USA. Og så reiste fredsprisvinneren til Donald Trump I Washington og ga ham selve Nobelmedaljen som hun hadde fått I Oslo.
7: And an unbelievably nice woman also did a very incredible thing, as you know, a few days ago. We're talking to her and maybe we can get her involved in some way. I'd love to be able to do that.
3: Jeg møtte altså Machado igjen I Oslo denne uka. Og det mye jeg lurer på, både om hva som skjer I landet hennes akkurat nå, og hva hun egentlig fikk tilbake for å gi bort fredsprisen til Trump.
4: You did something that surprised many people here in Norway. You traveled to Washington and you gave your Nobel medal to President Trump. Why did you do that?
6: Look, for the Venezuelan people, for so many years we felt alone. I mean, things were had been turning worse and worse for the whole population. And finally, a real action had been taken to put in place justice in Venezuela.
4: But you think, though, that the Norwegian people, I mean, that people were upset that you gave him the medal? Do you understand that?
6: I don't think Venezuelans were upset. I think people internationally perhaps did not understand. But on the contrary, I think the Venezuelan people were absolutely supportive.
3: Hun sier altså at hun ga bort medaljen fordi hun trengte å sørge for en sterk allianse med Donald Trump. Men det ikke Machado Trump-administrasjonen har samarbeidet med de siste månedene. Venezuela styres fortsatt av folk fra det gamle regimet til Nicolás Maduro, med vicepresident Delcy Rodríguez I spissen. Fredsprisvinneren fortalte meg at hun har svært lite til overs for Rodríguez.
6: Delcy Rodríguez is part of the criminal system. She, as vice president of Maduro, was the one who overlooked all the repressive structure, torture, disappearances, killings. She is the main liaison with Russia and with Iran and with Hezbollah. That's what she did. And everybody knows that.
4: But is it the U.S. or is it Delcy Rodríguez who are governing Venezuela right now?
6: I think Delcy Rodríguez is following instructions from the U.S.,
3: Professor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo, Benedicte Bull, du følger Venezuela tett. Hva slags posisjon har egentlig Maria Corina Machado nå?
8: Ja, altså, hun fremdeles populær hos mange venezuelanere. Hvis man ser på meningsmålinger som man skal ta med ganske mange klyper salt, så hun helt åpenbart den mest populære opposisjonskandidaten. Det ingen andre som kan ta hennes plass akkurat nå. Men hun spiller ikke noen rolle I den daglige politikken I Venezuela, fordi den handler nå, for folk handler det fremdeles om å overleve. Det har ikke blitt veldig store endringer for folk flest, og de ønsker seg først og fremst noen endringer I den situasjonen de nå opplever, og hun har jo nå vært ute av landet siden hun mottok Nobels fredspris I Oslo, og hun har ikke noen sånn daglig rolle I Venezuela.
7: When she got it, they said, wow, that's amazing. I thought President Trump would get it. President Trump deserves it. He ended up 8 wars. How nice, right? Good woman.
3: Hva tenkte du da du så han stå der med den Nobelmedaljen?
8: Ja, det var jo på en måte rykter om det på forhånd, men jeg synes bare det var trist. at det var på mange måter å trekke Nobelprisen litt ned I søla, fordi at alle ser jo hva slags verden egentlig Trump bidrar til, ikke minst den aggresjonen og krigene, men også I forhold til det som hun fikk Nobelprisen for, som jo var på en måte for hennes kamp for demokrati. Og så ser vi at hun gir medaljen til en som har gjort så mye for å undergrave det amerikanske demokratiet, samtidig som hun reiser rundt I Latinamerika, knytter tette bånd til ytre høyre kandidater som har vært med på å undergrave demokratiene I sitt eget land. For eksempel Flavio Bolsonaro, sønn til tidligere president I Brasil, Jair Bolsonaro, som gjorde et tilsvarende forsøk på et kupp overfor sin kongress, som det Trump gjorde I USA. Så det med på en måte ødelegge litt av prestisjen til hele Nobels fredspris, synes jeg.
4: Tror du Maria Corina Machado kan bli president I Venezuela?
8: Jeg tror faktisk det. Altså, hvis vi ser et valg innen, si, et års tid, 7 måneder tror jeg ikke, men et års tid, så vil hun fremdeles ha en del av den støtten som hun opparbeidet seg I 2023-2024. Hvis det går lengre tid, så jeg redd for at hun ikke vil kunne komme tilbake, fordi dette var på en måte et moment I historien. Det en mulighet, men det veldig mange hindre I veien, og mye kommer til å henge på hva som skjer I USA.
4: You received the Nobel Peace Prize here in Oslo. Just after that, there was military action taken by the U.S. in your country. Some people have said that maybe President Trump was inspired by what happened in Venezuela when he attacked Iran. Do you think that your Nobel Peace Prize has sort of inspired war?
6: I don't think these kinds of events have that effect in President Trump. I think his policy on Iran, on Venezuela, on Cuba, had been planned and decided a long time ago.
4: But you think military actions are sometimes necessary to create peace?
6: I think in the case of Venezuela, there is a proof that if you wanted to stop lives being destroyed, if you wanted to save lives, it comes a moment in which acts of force should take place.
4: Noen ganger krigshandlinger rett og slett nødvendige for å oppnå fred, sier fjorårets fredsprisvinner her. Du har hørt en podcast fra NRK Urix. Lyddesign var ved Helge Svensson. Redaksjonssjef podcast Ingrid Innseth. Og Sigurd Falkenberg Mikkelsen utenriksredaktør I NRK. Dersom du liker det du har hørt, gå gjerne inn I appen NRK Radio og marker Urix med en stjerne. Så får du varsel hver gang det kommer en ny episode fra oss.
0: Da skal vi til Storbritannia. Studentdrapet I Southampton fortsetter å skape sterke reaksjoner. USAs vicepresident J.D. Vance og tidligere Trump-rådgiver Elon Musk har kastet seg inn I debatten, og Storbritannias statsminister anklager Musk for å prøve å piske opp stemningen og utnytte drapet til å skape splittelse. Denne uka falt dommen mot gjerningsmannen, men det videoen av politiets håndtering av pågripelsen som har vekt mest oppsikt. Den har satt sinne I kok og ført til opptøyer og en opphetet debatt om rasisme og innvandring. Korrespondent Gry Blekastad Almås har vært I Southampton denne uka.
9: Tirsdag kveld. En illsint folkemasse roper taktfast. Jeg får ikke puste, jeg får ikke puste. De siterer den 18 år gamle studenten Henry Nowak, som sa nettopp det da politiet satte håndjern på ham, der han lå på grusen og blødde ihjel I desember I fjor. Han fortalte også at han var knivstukket.
10: What's happened to you, right? You've been stabbed. Whereabouts? Don't think you have, mate.
9: Politiet trodde I stedet på gjerningsmannen, som løy og påstod at den døende studenten hadde vært rasistisk mot ham.
11: He's grabbed my brother. He's took my turban off, so I grabbed my head.
10: Are you injured?
11: Yeah, I got
9: Videon som viser pågripelsen av 18-åringen som lå døende på bakken har skapt sterke reaksjoner her I Southampton.
11: It makes me very angry because those police just allowed him to die.
9: Sharon Randall sint. Veldig sint.
11: This one, she rolled the blind shut.
9: Vi møter henne rett ved gjerningsmannens bosted I Southampton, som var der demonstrasjonene ble til opptøyer tirsdag kveld denne uka.
11: People just rioting, they just want their country back. They've had enough.
12: And when you say you want your country back, exactly what do you mean?
11: All these illegal immigrants coming in and it's wrong.
12: But there's nothing saying that he was an illegal immigrant.
11: I think, no, I'm not saying that, but his mother's been here for years and she can't still speak a word of English.
9: Hun ikke bare sint på politiet, men på invandrere som kommer ulovlig inn I Storbritannia. Folk vil ha landet sitt tilbake, sier Sharon Randall. Jeg påpeker at gjerningsmannen ikke innvandrer. Mannen som denne uka ble dømt til livstid I fengsel for å ha drept Henry Nowak britisk borger, født I Storbritannia. Men stemningen I Southampton amper, og den har spredt seg. Nå beskylder den britiske statsministeren den amerikanske forretningsmannen Elon Musk for å piske opp stemningen.
13: Musk again has been interfering in our politics in the last few days, trying to whip up division. That is not who we are in Britain.
9: Musk blander seg I politikken vår, sier Keir Starmer til BBC. Tech-gründeren antyder på sin plattform X at britisk politi rasistisk mot hvite. Slike uttalelser bidrar til å hause opp splittelsen I landet, mener statsminister Starmer.
13: In Britain we are reasonable tolerant people. When we have a terrible case like Henry's case, Henry Nowak, we react calmly as his family have done.
9: Vi et fornuftig og tolerant folk, sier Starmer. Også det amerikanske utenriksdepartementet har ytret seg om saken på X. Politiets forskjellsbehandling basert på etnisitet iøynefallende symptomer på en svekket sivilisasjon. Vesten må avvise dette, skriver den amerikanske regjeringen. Den britiske regjeringen har avvist påstanden om at politiet forskjellsbehandler. Drapsofferets far har manet til ro og tryglet om at saken ikke skal skape splittelse og bli brukt politisk. Men blant demonstrantene tirsdag kveld var noen av Storbritannias mest kjente høyre-radikale agitatorer. Stephen Yaxley-Lennon, den tidligere English Defence League-lederen som kaller seg Tommy Robinson, holdt appell og ba om tvangsflytting av gjerningsmannens familie. Luke Jan fra National Rebirth-partiet, som omtales som fascistisk av avisen The Guardian, var blant dem som gikk løs på politiet under demonstrasjonen. Han tok senere til ordet på sosiale medier for et anglosaksisk England og oppfordret hvite mennesker til å reagere nå, ifølge avisen. Tobarnsfaren Scott Carsey fikk merke demonstrantenes sinne.
14: My windows, my cars got smashed. Well, back window in that car.
9: Denne mursteinen ble altså kastet inn gjennom vinduet på denne bilen av sinte demonstranter her I går kveld, som også kastet ting og ødela den andre bilen til denne barnefamilien som åpenbart ble redde. Do you understand why people are angry?
14: Yeah, definitely. Yeah. 100%.
9: Til tross for at begge bilene hans ble ødelagt av demonstranter, forstår han sinnet deres. Men han håper uroen utenfor hjemmet hans ikke blusser opp igjen.
14: So hopefully you calm down now. Never know, do you?
0: Det var korrespondent Gry Brekastad Almås som hadde laget den saken. Verdens rikeste mann I ferd med å gjøre noe ingen har gjort før. For samtidig som Elon Musk kaster seg inn I debatten I Storbritannia, holder han på med noe helt annet I USA. SpaceX skal nemlig på børs, og vil be om 750 milliarder kroner fra investorer. Det vil gjøre noteringen til verdens suverent største noensinne. Og likevel så det ikke de 750 milliardene som det mest oppstiktsvekkende.
15: SpaceX is taking off. And we're not just talking about rockets.
16: We've never seen anything like this. Det er mye snakk om SpaceX nå, og det i miljøer som ikke har snakket så mye om selskapet før. Romfartsfolkene har vanligvis dominert samtalene, men nå er det finansgutta og kryptokameratene som produserer flere fjell om dagen med ord.
17: Elon Long had said that he didn't really plan on taking SpaceX public, but that was before.
16: Det den største børsnoteringen, ikke noe tvil om det. På andre plass kommer giganten Saudi Aramco med puslete 25,6 milliarder dollar. SpaceX 75 milliarder dollar. Men det virkelige store tallet hva dette betyr for verdien av selskapet. 1,75 trillioner dollar. Og nå kommer nesten siste tall i denne saken. Med en normal norsk lønn må du jobbe i 22 millioner år for å tjene så mye penger. Det nesten slik at du kan tro at Elon Musk planlegger å sope inn alle mulige investorpenger i denne børsnoteringen. Vehicles pitching downrange. Oppskytning av en romrakett fra SpaceX, der slik selskapet har bygget opp sitt rykte, tenke nytt, revolusjonere bransjen. Gjenbrukbare raketter gjør at de kan tilby oppskytninger rimeligere enn noen andre. De dominerer markedet totalt, og en stor andel av oppskytningene de siste årene har blitt brukt til å sende opp Starlink-kommunikasjonssatellitter. Starlink har blitt en pengemaskin for SpaceX. In a world where knowledge shapes destiny, one creation dares to redefine the future. From the minds at XAI. Det som et nesten bunnløst hull sånn finansielt XAI, så nå en del av SpaceX. Altså, et KI-selskap det som brenner tonnevis av pengene til et romfart- og kommunikasjonsselskap hver eneste dag. Men KI i vinden, og det virker som en naturlov at det må kastes stadig mer penger inn i det for å få til noe.
18: The cost effectiveness of AI in space will be overwhelmingly better than AI on the ground.
16: Planen til SpaceX, og den kan kanskje fungere, å kombinere romfart med KI. Hvordan da? Å ha KI-datasenteret i rommet. Der kan de få energi fra solen, og kjøling kan kanskje løses. Det samme med kommunikasjon. Smarte hoder har gått gjennom tallene og sagt at for et såkalt integrert selskap som SpaceX, så kan det, men bare kan, være lønnsomt. Men da må det være gigantiske dimensjoner på det hele.
19: In fact, earlier this year, SpaceX filed an application with the FCC, asking to launch a cluster of up to a million satellites to build and orbit.
16: Og det akkurat gigantisk Elon Musk tenker. Han vil plassere opp til 1 million datasentre i rommet, svirrende rundt planeten, ikke så mange hundre kilometer fra bakken.
0: Reporter her, det var Halvard Sandberg. Ukas korrespondentbrev sendt av vår mann i Bryssel, Anders Børringbo. En rundkjøring i Europas hjerte har for mange blitt et symbol på alt som galt med Europa.
20: Dette korrespondentbrevet skal handle om en rundkjøring. Altså ikke den politiske rundkjøringen noen påstår at EU men en virkelig rundkjøring. Jeg snakker om rundkjøringen i EU-kvartalet i Bryssel, som skulle få en paviljong til 350 millioner kroner som et symbol på europeisk samarbeid. Det ble ikke helt slik. La meg ta deg med til Schuman, stedet som har de store EU-institusjonene i Bryssel. Her rapporterer jeg ofte med EU-flaggene i bakgrunnen. Navnet Schuman etter Robert Schuman, faren til Kull- og stålunionen, det som skulle bli til EF og senere EU. Her ble gammel Brysselbebyggelse revet, og opp kom den legendariske Berlemå-bygningen som rommer den mektige EU-kommisjonen. Etter hvert kom også EU-rådet og andre viktige EU-kontorer. Midt i dette betongriket ligger Schuman Roundabout, Schuman-rundkjøringen, som et åpent landemerke. Her har det gjennom årene vært samlinger og demonstrasjoner. Den har blitt kalt hjertet i Europa. Men nå har rundkjøringen og plassen i midten vært et åpent sår og en byggeplass så lenge garvede EU-byråkrater kan huske. Og blitt omtalt med en god del humor og sarkasme, som at EU står fast I en rundkjøring, rundkjøringen EU aldri kom ut av, det går rundt og rundt I EU-byråkratiet, og så videre. Og det har tatt tid. I 2017 ble det utlyst en arkitektkonkurranse. Utkastet som vant var en paviljong I metall og vegetasjon bygget midt I rundkjøringen. Denne skulle brukes til EU-seremonier, markeringer og bli en sosial møteplass bygget på EUs verdier, som det het. Etter mye om og men kom byggingen I gang I 2023, men det ble nye problemer. Prisen for en rundkjøring med paviljong skulle altså være rundt 350 millioner kroner. Nå hadde prisen økt til nærmere en halv milliard kroner. Pluss at selve paviljongen kom til å koste rundt 150 millioner ekstra. Da ble det stopp I Brussel by. For mens byggeskandalen forbindes med EU, det egentlig styret I Brussel by som eier den. Nå prøvde Brussels byråd å ta en innersving I rundkjøringssaken. Den skrev til Ursula von der Leyen og spurte om ikke EU-kommisjonen kunne betale, siden rundkjøringen tross alt ligger utenfor deres vinduer. Svaret var et klart «nein», «no», «no». Dette ville ikke Ursula von der Leyen betale for. Selv om von der Leyen også bor på en hybel ved siden av kontoret sitt I Berlinmo-bygningen og kan se ned på byggeskandalen hver dag. Men belgierne ga seg ikke. Statsministeren Bart de Weber stilte nå I EU-kvartalet for å be om pengene til rundkjøringen. Svaret var fortsatt nei. Et steinkast fra rundkjøringen ligger også Norges hus. Her møter du ofte folk fra den norske delegasjonen på vei for å hente lunsj eller kaffe. Kunne Norge bidratt? Det ble foreslått over kafébordene like ved, men ble aldri et formelt forslag. Dermed måtte Brussel by gjennom sitt byråd ordne saken. Det var bare det at Brussel ikke hadde noe byråd. På grunn av det vanlige politiske kaoset I Belgia tok det 600 dager før Brussel hadde et byråd etter valget. Det midlertidige forretningsstyret, som satt som byråd I Brussel, sa de ikke hadde lov til å bruke penger på overskridelsen. Dermed har byggeplassen med rundkjøringen stått stort sett stille, som et eksempel på belgisk byråkrati og styringskraft. Lokaldemokratiet står sterkt I Belgia. Brussel har for eksempel 19 ulike bydeler med hvert sitt sterke lokalstyre. Under pandemien hadde hver bydel I Brussel sine egne koronaregler. Beveget du deg rundt et gatehjørne, møtte du nye koronaregler for å bruke munnbind eller være sammen med andre. Også på riksplan har Belgia sitt å stri med. Veldig mye av styret av landet basert på at landet delt I to språkmessig, I en fransk og en flamsk del. Slik det også delt politisk. Det finnes ikke rikspartier I Belgia, som I Norge. Statsministeren Bart de Wever fra partiet Den Nyflamske Allianse. Partiet går inn for en fredelig oppløsning av Belgia. Belgias statsminister mener altså at landet Belgia egentlig ikke burde vært her. Men egentlig burde det vært to land som heter Flandern og Wallonia, eller noe lignende. Det tok da også 239 dager å få på plass en belgisk regjering. Men de ble likevel slått av byrådet I Brussel, som det tok 600 dager å få på plass. Og hva skjer så med rundkjøringen Schumann I Brussel? Jo, nå I 2026 gjør den gradvis små steg mot en rundkjøring med steinheller I midten og noen små trær. Det kommer kanskje noen benker, uten en paviljong. Fra den andre siden kan EUs stats- og regjeringssjefer se ned på byggeplassen når de her. Her kan de, I kaffepausene under toppmøtene, I vanskelige EU-forhandlinger, se ned på gravemaskinene og gjerdene som stadig preger Schumann. Og det har vært mye vanskelig I EU-rådet også. Der Macron og Merz og de andre statslederne sitter. EU brukte for eksempel ekstremt lang tid på å gi Ukraina et livsnødvendig lån, selv om det egentlig var flertall for det. Da var det at Belgias statsminister Bart de Wever skal ha sagt, I et ikke helt planlagt innlegg, EU har blitt som Belgia, det umulig å få vedtatt noe. Noen humret på bakrommene, siden de Wever og Belgia selv var mye av årsaken til at lånet til Ukraina ikke ble klart. 9 år etter arkitektkonkurransen vil altså Schumann Roundabout gjenoppstå, som en høyst middels utseende rundkjøring, uten den arkitekttegnede paviljongen. Men det blir mulig å gå over den og sitte på en benk. Og det fortsatt mulig at denne rundkjøringen, ca. 70 meter I diameter stor, kan bli det som var målet. Et sosialt samlingssted for europeiske verdier.
0: Har du fått med dig alle de nye VM-sangene som har kommet? For det veldig mange av dem, og hvis du holder dig på P2, så kan du både få høre litt VM-sanger, og kanskje få svare på hvem folk liker aller best. Dette var Urix denne lørdagen. Takk for at du hørte på. Vi tilbake neste helg. Teknisk ansvarlig i dag, det var Miles Herman Flikke, produsent Erlend Rønneberg. I studio var Lindvik. Vi ønsker deg en god lørdag videre, og god svensk nasjonaldag.
1: NRK Nyheter klokka 14. Iran avslutter sine militæroperasjoner rettet mot Israel. Det skriver den iranske forsvarsledelsen i en kunngjøring, melder Reuters. Samtidig advarer Iran om kraftigere angrep dersom Israel fortsetter å angripe Libanon. I går gjenopptok Israel og Iran angrepene mot hverandre for første gang siden våpenhvilen trådte i kraft i april. Flere vittner har i dag uttalt seg i rettssaken mot Steinar Vangen i Vestfold tingrett. Vangen, som hevder han hjelper folk med å ta livet sitt, tiltalt for drap på en svensk kvinne høsten 2024. Blant de som uttalt seg i retten i dag var Anne Kiras, styreleder i foreningen Retten til en verdig død. Hun var opptatt av at det Vangen tiltalt for noe helt annet enn det de kjemper for. Det forteller programleder i podcasten Krimrommet Dennis Ravdal.
21: Hun var jo opptatt av at det Steinar Vangen har drevet med noe helt annet enn det denne gruppen har drevet med. Hun var jo ganske følelsesladd faktisk på en del tidspunkt, og hun sa jo at hun tenker at det lite verdig da, og lite det de arbeider for politisk over det Steinar Vangen sier at han har gjort, og at dette sårbare kvinner som han har vært i kontakt med, og som hun reagerte kraftig på.
1: Penger brukt på buss for tog-ordningen sløsing med offentlige penger. Det sier flere politikere etter NRKs avsløring om at det på 10 år brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene brukt på Sørlandsbanen, der det flest innstillinger. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet mener det må jobbes mer for å holde togene i drift.
22: Nej. Buss for tog ikke et politisk ønske, så det ønsker vi å unngå så lenge det ikke planlagte arbeider i sporet. Det ikke et fullverdig alternativ for de som ville ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre å ta bedre vare på den jernbanen vi har med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
1: Ja, de første nye togsettene skal komme i 2028. Den konkursutsatte miljøorganisasjonen Bellona mangler fortsatt 3 millioner kroner for å unngå konkurs. Tilsammen har de fått inn 5 millioner, men trenger altså nå 8 millioner før fristen klokka 19 i kveld. Stiftelsen ble grunnlagt i 1986 av Fredrik Hauge og har i dag ca. 100 ansatte. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
23: Musikklivet, NRK P2.
24: Har du det sånn at du ser bilder når du hører musikk? Da bandet hennes ikke klarte å få en låt til å svinge skikkelig, så fortalte Daniela Reyes dem en historie om da reven gikk alene gjennom skogen i måneskinn, og så treffer den på de andre dyra, og som den starter å spille sammen med, og så lager de en heidundrandes bra jammete fest sammen. Og da løsna det for musikerne. Først ape, så skape. Det også en kjent nøkkel til å finne på ting. Herme etter noe bra for å finne sin egen stil. Du skal få høre 3 generasjoner norske jazztrompetister spille låtene til trompetikone Miles Davis, og her skapes ny musikk i konsertopptak fra Nattjassen i Bergen. Sånn musikklivet i dag, hvor jeg håper du oppdager ny musikk og blir inspirert. Jeg Paul Arvid Jørgensen, men ikke tro at jeg har glemt det viktigste da, for mange akkurat nå. For neste uke så starter det mange nordmenn har ventet på hele livet, og alle oss andre har ventet på i 28 år.
2: fotball-VM. Og det kan jo virke som det mesterskap I fotballlåter også, vil jeg mene, for det har kommet en mengde VM-låter, som de kalles de siste månedene. Hvordan de, og hva skal vi med dem, spør vi, og da må jeg selvsagt ta med musikklivets fotballidiot Arne Berg.
3: Hei, hei!
2: Og fra sporten, Sara Farndorf.
5: Hallo!
2: Hallo! Velkommen, og altså, Sara, hva din favoritt?
5: Hvis jeg skal være litt personlig, så må det være Stabæk-hymnen som spilles før hver hjemmekamp. Det jo kanskje mitt største forhold til fotballsanger fra Nadderudstadion og Stabæk. Men hvis jeg skal være litt mindre lokal, så går jeg for Når vi graver gull I USA, svenske låta fra 94.
3: Den beste fotballlåten som ikke egentlig var en offisiell fotballlåt, det var Brasils låt med Sergio Mendes og bandet Brasil 66. Altså til VM 1966, Manchkinada.

0: Og denne låta her fikk en ny utgave med Black Eyed Peas i, var det 2006, hvis jeg ikke husker feil.
1: Og så skal man heller ikke glemme at originalen var med George Benny i 1963, så bare det sagt.
0: Bra. Men det norske landslaget har altså fått flere nye supportersanger da, dere. Og en mengde artister og musikere har, altså siden vi kvalifiserte oss til VM i starten av desember, sluppet sine låter. Og vi starter med å høre litt av den aller nyeste, for i går, fredag, så kom to av landets største popstjerner med sitt samarbeid, nemlig Girl in Red og Marstein, sendt fra rappkollektivet Undergrunn, med låta Rødt, Hvitt, Blått.

0: Det var Girl in Red og Marstein sin nye VM-låt, rødt, hvitt og blått. Og Sara fikk en ny biologileksjon her, blant annet. Blodet vårt.
1: Ja, jeg har ikke hørt om hvitt blod noen gang, jeg i hvert fall.
2: Nei, jeg har jo rødt og hvitt blod, for jeg fra Tromsø, men du har jo blått blod, fordi du fra Stabæk.
1: Det helt riktig.
0: Ja. Og låta dere, kan vi synge den? Vil vi ha den med oss videre?
1: Jeg skvatt litt da den starta, for jeg kjente ikke helt igjen Marie Ulven, at hun synger på norsk. Hvor lenge siden er det vi har hørt det?
0: 10 år siden, ifølge henne selv.
1: Ja, ikke sant? Ja. Men jeg synes det var gøy da, litt annerledes tekst og melodi enn en del av de andre nye fotballlåtene. Den hadde ikke helt det der russelåt-preget over seg.
2: Men det er jo litt deilig.
0: Ja.
1: Ja, det er deilig. Jeg kommer helt sikkert til å få den på hjernen. Men jeg fikk kanskje ikke de største fotballassosiasjonene til sangen.
2: Nei, ikke som mesterskapslåt, for da vil du jo gjerne ha en allsang, ikke sant? Men det har vært skrevet fine fotballsanger som har vært melankolsk før.
0: Ja.
2: For det er jo ganske melankolsk låt, som jo er litt sånn, litt reflekterende over hvem vi er, og vi kommer jo fra den steinrøysa opp i nord, så det er jo ikke en sang som går ut og sier at vi skal vinne VM.
0: Nei, den kommer litt senere, vi skal straks spille den låta, Arne.
2: Det kommer masse sånne låter, ja. men jeg synes den var fin.
0: Ja. Men de to er jo bare de siste da, i en etterhvert lang rekke av nye norske VM-låter. Vi har ikke plass til å spille alle, men her er en liten smak av de fleste, og vi starter med en som publikum på Ullevål stadion har framført en god stund.

Komiker Morten Ramm konstaterer at Norge har kommet seg til VM. Nå vi med, som tundrende med. Fuck off to England, adieu Frankrike. Kongens menn har fått med seg Birkelund-mannskor.

0: Hva var juryens dom over disse fotballsangene? Helt nye da, Sara og Arne.
1: Ja, det er jo mange, det er jo helt sikkert. Jeg liker at det er noen av dem som har litt kjente elementer i seg. Det tror jeg er bra med tanke på at de blir sluppet så tett inn på VM da, hvis man skal lære seg noen av dem og få til noe allsang som man kanskje ofte vil med fotballsanger.
0: Godt poeng. Men du likte den første låta der litt, Arne?
2: Jeg har i hvert fall sunget det refrenget mange ganger, men ikke med den teksten, men med andre tekster, for det er en sang som brukes av andre, av mange fotballfans, tror jeg, over hele verden.
0: Ja.
2: Originalen er jo Twisted Sister.
0: Altså, rockbandet Twisted Sisters?
2: Ja. Og så er det liksom stående på, eller et eller annet, som jeg vet at Forsa Tromsø synger, blant annet.
0: Ja.
2: Og jeg pleier å stå i nærheten av dem og nynne med.
1: Og den teksten kan jo også gjøres om, for nå er det jo Norge skal til VM, men på stadion så kan det jo gå til henne de synger «Norge er i VM».
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, men den kan jo mikses og trikses litt på den teksten.
2: Vi er i final.
0: Ja, jeg tenkte også det. Vi fortsetter med flere eksempler, og en av landets mest strømartister, El Papi, han virker å være inspirert av at skjenketidene på pubber og barer er endret i forbindelse med verdensmesterskapet. Hør på dette. Vi skal

0: Det er musikklivet som bader deg i de nyutgitte fotballsangene akkurat nå. Jeg sitter her sammen med musikklivet og også sporten sin Sara Fahlendorf og vår egen Arne Berg. Og hva synes vi om disse låtene her, folkens? Hvem det vi håper at vi slipper å høre fremover?
1: Den siste.
0: Den siste, ja. Ok.
1: Den synes jeg, den er like svulstig og banal som alt for Norge.
0: Den er grei, Sara.
2: Det er jo min favoritt. Jeg synes den er fin, ja. Det er litt allsang, og det er litt, ja, den er litt svulstig, men for min del går det helt bra. Jeg tenker at altså, det er jo kanskje lov å si at dette er ikke kremen av musikk, noen av disse fotballsangene nødvendigvis, men jeg synes den er bra. Den jeg håper jeg slipper å høre, det er den vi hørte i stad, Morten Ramsin, Nå er vi med, ja. Med litt sånn halvveis autotune hele veien. Den klarer jeg meg uten.
0: Ok, det var musikalske playoffen, som jeg har lært at det heter. Nå skal vi til finalen, og hva er da deres favoritt av de nye VM? Låtene, Sara?
2: Ja, min hørte dere jo, Sammen for Norge, ja. Jeg går for den, jeg.
1: Altså, jeg kan ikke egentlig velge en favoritt, men et plateselskap som heter Fucking North Pole Records har gitt ut et album med masse forskjellige punkband som har skrevet hver sin punkelåt til Norge, at Norge skal til fotball-VM. Og punk og fotball går jo tilbake, altså helt siden punken ble startet i 76, så var det jo punk og fotball i hvert fall i England. Så der er det masse herlig å hente, som for eksempel Ut av skammen, kom igjen, ja. Med The Pink Eye and Grave Danger.
0: Ja. Vi har et musikkliv innhold for resten av året hvis vi skal spille alle låtene fra de deltagende landene i VM, så i dag har vi stort sett holdt oss til de norske, med et lite unntak som kommer inn nå, Arne Berg.
1: Ja, fordi at når jeg først er inne på dette med liksom punk, og ikke minst ska og punk, og det at fotballsanger som skal virke, de må ikke bare ha allsang-effekt, de må også ha energi. Og det er jo da skjedde det noe magisk da Bosnia-Herzegovina slo Italia i playoffen, og faktisk gikk til VM på bekostning av de italienske, mange ganger verdensmesterne. For da var det 10.000 supporter samlet i sentrum av hovedstaden Sarajevo i Bosnia-Herzegovina rett etter kampen,

0: Den heter nå, altså den nye versjonen heter altså I am from Bosnia, take me to America.
1: Oh, ja, opprinnelig så heter den USA, det USA, der, ja. Låt her. Dubiosa kollektiv. En annen grunn til at det kan bli få av disse nye sangene som blir å høre på til bunn i USA, Mexico og Kanada, det er jo også at det er så mange nye norske VM-låter. Og hvorfor lages det altså så mange?
2: Det er jo klart at alle har lyst til å være lyden av VM 2026. Tenk om du lager den sangen da, som blir spilt i mange år fram i tid, og alle tenker på VM 2026. Det var den låta. Det er klart at man har lyst til å prøve å bli den.
1: Selv om det bare er 3 øre per avspilling når du strømmer det fra en eller annen strømmevirksomhet, ja.
0: Mm. Ja, men så er det jo også det at det er veldig lenge siden sist.
1: Ja.
0: Så det er jo mange som har gått. Det er sikkert mange som har gjort klar låta til tidligere kvalifisering og håper at nå skal vi gjøre det. Så det har bygd seg opp et sånn trykkoker av fotballsanger som bare kommer ut når vi endelig kommer dit.
1: Ja.
0: Og så tror jeg du tjener penger på det. Jeg tror liksom Ivar Dyrhaug og Alt for Norge og det her, det tror jeg de har tjent penger på den låta opp gjennom historien.
1: For det var han som skrev den.
0: Ja, eller han skrev i hvert fall teksten.
1: Ja. Og så har det blitt mye enklere å lage fotballsanger. De er laget omtrent på en kveld over et glass saft hvis du er litt kjapp med.
0: Det finnes det faktisk noen KI-genererte sanger også.
1: Og det er sikkert massevis av det. Men altså, hvis vi skulle da tida tilbake til 1998, hvordan var situasjonen da? Og da tenker jeg egentlig da, musikalsk er det?
0: Det var jo ikke så mange låter som det er i år. Det var langt derifra. Men ifølge gamle avisklipp så var det et oversvømt VM-låtmarked det året med hele 5 offisielle og uoffisielle låter.
1: 5 låter.
0: Og det synes jo Norsk Fotballforbund var en uting, men det er jo latterlig lagt i forhold til dagens situasjon.
1: Ja. Og så er det jo en gammel slager som ikke ser ut til å bli glemt, selv om det da er 32 år siden den ble laget til den første gangen det var VM i fotball.

0: Hvorfor holder denne seg fortsatt I populariteten, og funker den egentlig for nye generasjoner, Sara og Arne?
1: Altså for meg så var det her aldri en fotballsang. Ja. Den var og en svulstig og banal hyllest til Norge som jeg ikke kjenner.
2: Ja. Jeg liker den også, jeg. Ja. Jeg synes den lett å synge, den gir sånn godfølelse, og jeg tror den gir en godfølelse til folk som ikke nødvendigvis har så mange gode minner med låta heller. Jeg var jo ikke født I 94, jeg har likevel gode minner til denne låta, jeg litt sånn husker på hvor de fra, men jeg tror man kan kjenne seg I denne patriotiske teksten, og ja, den litt svulstig, men...
0: Den ferdig ladet den når man hører den spilles nesten. Men eldre fotballlåter, de har jo en tendens til å bli gitt ut I nye innspillinger, og Staysman ga I mai ut en litt tristere versjon av Alt for Norge. Den var ikke ment da for VM, men ble spilt inn I forbindelse med veterandagen for FN-soldater, som jo Staysman en av.
3: Vi røde, hvite, blå. Hele kampen ut kan vi stå på for Norge, vårt fedreland.
0: Har vi andre slike eksempler på gamle låter I nye drakter, Sara?
2: Ja, kidsa til Glenmark Eriksson og Strømstedt har jo kommet sammen for å lage en ny versjon av fedrenes låt fra forrige gang Sverige spilte VM I Nord-Amerika. Og jeg må jo bare si ja takk til ny utgave av min fotballsangfavoritt.
0: Der fikk du en endelig inn. Barna til den svenske supergruppa, altså Glenmark Eriksson og Strømstedt, som har gitt ut ny versjon av Når vi grever guld I USA. Arne, har du da et eksempel på en ny versjon av en gammel fotballlåt, du har?
1: Ja, ja, det jo selvfølgelig. Heldigvis så kom den I år også. Den beste fotballsangen som skrevet I Norge, nemlig Reser, som bandene til Døm Døm Boys. Ja. Og et nevn de fant på noen år før, da de skulle spille inn en sang for å få Knudsen og Ludvigsen til å bli venner igjen. Men siden så har de brukt det her navnet til å gjøre det som må gjøres. Så til VM I 1998 så måtte jo noen gjøre noe for da hadde Norges fotballforbund bestilt en VM-låt fra Jørn Hol, Stina Albrigtsen og Øyvind Elgnes som sikkert mange kjenner Dance with a Stranger Let's

0: Let's Do It, som Preppe, Kjartan og Aslak I Dømne Boys synes at var så elendig at den måtte få en utfordrer, Arne.
1: Ja, og det måtte jo det. Fotballsanger skal jo få folk til å synge på tribunene, det skal gi energi som jeg tidligere sa. Og Reiser, altså Dømne Boys, så blander jo rock og en sånn ærlig, her kommer vi tekst, og klippte inn Arne Skjeis jubelhyl fra kvalikken, og resultatet ble bønner fra nord. Og siden det så har de spilt inn to versjoner til, som både til EM I 2000 og nå I 2026, med en oppdatert tekst, der de blant annet kommenterer skallen til treneren.
0: Nemlig, Solbakken.
1: Ja, og den gjør jo at man gleder seg enda mer til Norges kamper.
0: Ja. Hva synes du om denne gamle rockerlåta som kom på nytt av Sara?
2: Jeg liker den også, jeg. Men jeg tydeligvis ikke så vond å be. Jeg synes den kul, det litt fortiden, det kanskje enda mer... personlighet da, enn de svulstige som Arne ikke så glad I. Så ja, Bønna fra Nord, den kommer jeg til å spille den også.
0: VM starter altså torsdag 11. juni, og du ser den på NRK TV. Takk for praten, Sara Fahlendorf og Arne Berg, og vi avslutter altså dette fotballhjørnet, eller skal vi kalle det bassenget av musikklivet med Reiser og det som tar til slaget da, av Bønna 2026.

Bønna har gjort sandhogg I USA og Dum Dum Boys her I resertapning da tilbake, holdt på å si på hitlistene I hvert fall på spillerista her I musikklivet. Måtte det gå hele veien. Da norske artister samlet seg for å feire visekunst I Norge gjennom 50 år, så var Daniela Reyes selvsagt gjest på scenen. Du kan se festkonserten med gamle og nye visekunstnere I NRK TV. Daniela Reyes, hun sang både ballongvisa sammen med mor sin, Maj-Britt Andersen, men hun hadde også med bandet sitt og gjorde sine nye låter, og akkurat om de viser, det overrasker I hvert fall henne. Daniela på vei inn I musikklivet her nå, men la oss først høre litt av låta hennes. Vi vil bare henge med først.

0: Jeg liker den slutten så innmari godt, ja, Daniel Reis. Eller den bare slutter en visa.
1: Ja.
0: Og sånn liker du at, at låter skal slutte?
1: Ja, egentlig.
0: Ja.
1: Det bedre enn å slutte litt for tidlig enn litt for sent, synes jeg.
0: Godt, godt motto. Og så denne låten litt sånn der, man setter den på, eller man hører den på radioen, for nå har den vært ute en liten tid, og så begynner den liksom som en sånn der helt gjenkjennelig Daniela Reis-vise, og så plutselig så kommer sånne sprø gitar og rare rytmer inn, og så slutter den altså sånn brått.
1: Ja, altså, det jo en, jeg tenker den her skikkelig vanlig sang til ja. Meg å være, på en måte.
0: Ja.
1: Fordi den har liksom vers og refreng.
0: Ja.
1: Men når du sier det sånn, ja, kanskje den er litt leken.
0: Ja. Så da starter vi med en leken viselåt. Så velkommen til Musikklivet, Daniela.
1: Tusen takk.
0: Og nå avslører du litt også at du jobber jo litt for å overraske oss og ikke la ei vise være ei vise.
1: Ja, jeg er nok... glad i musikk som har mye variasjon og jeg kjeder meg litt lett når jeg hører på musikk hvis det ikke liksom, jeg liker det hvis det gøye ting som skjer og at det mye detaljer da.
0: Ja. Vi må gå litt tilbake for at du vant jo altså, Spellemannprisen for albumet som kom i fjor La meg bli ditt hjemmested da fikk du det liksom i visesjangeren men allerede debutalbumet ditt Engangsdager, der fikk du også Spellemannprisen.
1: Ja.
0: Da fikk du den for tekstene og så ender du opp med at, liksom, at du på La meg bli ditt hjemmested albumet skriver låter med bare 4 linjers tekst og sånn.
1: Ja, jeg fikk liksom et ønske om å lage noe annet enn førsteplata og det liksom tematisk ikke alt for ulikt, men form og struktur er ganske annerledes for jeg fikk liksom behov for at musikken skulle få mer plass og det er jo et veldig stort luksusproblem at folk hører for godt etter tekstene men noen ganger så vil jeg gi musikken mer plass da, og teksten litt mindre og kanskje så er det jo bare når jeg skriver så plutselig føler jeg, nå er denne teksten ferdig nå har jeg ikke lyst til å si noe mer og det skjedde da etter bare et par setninger på den forrige plata.
0: Ja, da blir det 3,5 minutter med musikk i stedet. La meg bli ditt hjemmested. Den låta har litt sånn annen musikalsk innpakning enn man kanskje tror når man starter låta di, Daniela. Vil du si litt om den?
1: Ja, altså, den startet med dette. Tanken var at vi skal ha noen statiske elementer, og så skal vi ha noen elementer som er litt sånn, gir litt mer varme og går litt mer rundt dette veldig statiske. Da. Og så er det sånn trommer og bass og sånn som er bare

0: Litt sånn heftige beats på titelsporet fra forrige albumet ditt, La meg bli ditt hjemmested, Daniela Reis.
1: Ja, altså, ja, det var jo tanken å ha harde komprimerte trommer, ja. For det så langt unna mye av den andre låten jeg har.
0: Ja. Du føler du noen ganger at liksom det der vise stemplet blir liksom for trangt for deg?
1: Nei,
0: eller trives altså, du med det?
1: Jeg ble egentlig veldig overrasket over at jeg drev med visemusikk. Jeg visste ikke det før på en måte visemiljøet tok meg litt til seg.
0: Ja.
1: Men det jo veldig hyggelig, for jeg trodde ikke det var så åpent som jeg opplever at det da, siden dette tydeligvis jeg viser.
0: Ja.
1: Det jo helt topp det.
0: Du skal spille sykkelsang, og der har du jo jobbet hardt for å komme så langt uten unna det utgangspunktet som mulig.
1: Ja, eller... Altså i utgangspunktet så skrev jeg jo den til en film, eller en kortfilm i 2020 eller noe sånt.
0: Mm.
1: Og så synes jeg liksom akkordene var litt sånn, jeg liker disse akkordene, det noe fint ved de. Og så hele forrige, jeg kan se for meg mye visuelt da.
0: Ja.
1: Så jeg begynte å se for meg at det var en rev som gikk i skogen. Det mørkt, og det måneskinn. Den går inn i skogen, og så rusler den alene og tenker på sitt, og så til slutt så møter den de andre dyrene, og så spiller de sammen.
0: Ja.
1: Det var det som plutselig ble tydelig for meg, at dette er reisen til denne sangen. Og det er litt sånn space å ha det så tydelig for seg. Eller, det er rimelig space å ha dette så tydelig for seg. Men vi skulle spille den inn i studio, og jeg følte liksom, vi får ikke helt liksom til den viben jeg vil når vi kommer og møter alle, eller når alle instrumentene kommer inn da, etter denne lange delen hvor hvor gitaren har vært alene eller med litt sånn forskjellige små effekter rundt. Og så sa jeg det til gjengen i studio og bare,
0: ja, du fortalte en historie.
1: Ja, jeg fortalte sånn, nå må dere se for dere, dere er i skogen, og så begynner dere å spille sammen, og så blir det skikkelig sånn hyggelig jam med masse dyr som spiller instrumenter, og da var det låt bra med en gang. Jeg trengte bare ett take med, når de hadde dette for seg, så låt det bra.
0: Så det er et sånt kreativt verktøy nesten?
1: Ja, det var ikke. Det var jo egentlig bare ment å si akkurat sånn. Ikke sant? Når man skal forklare musikk med hverandre, så bruker man jo en del musikalske begreper. Man prøver jo bare å få folk til å forstå hva man vil, ikke sant? Og da var dette et forsøk på å forstå hva jeg ville.
0: Det er helt fantastisk.
1: Og så funket det utrolig bra da, fordi de klarte å se det for seg.
0: Ja.

0: Det er musikklivet du hører på. Jeg sitter her med Daniela Reis, som håvet inn Spellemannprisen for albumet fra I fjor, men nå jobber du med ny EP, Daniela. Og så sa du at ditt liksom, drømmested å spille inn, det å være ute. Så nå må vi se fort, mens det varmt I lufta og sånt nå.
1: Ja.
0: Hva det gir deg?
1: Altså, på første plata så hadde jeg en låt som jeg syntes var så utrolig flau å spille for folk, og jeg ville ikke at noen skulle høre det, så da gikk jeg opp I skogen og tok den opp.
0: Ja.
1: Og bare, det var en veldig fantastisk opplevelse, egentlig.
0: Mm.
1: Bare ha litt lo-fi lyd ute I skogen. så det egentlig bare det jeg vil lage en hel EP med, da, fordi når jeg jobber med album, så det veldig, veldig gjennomtenkt. Det veldig mange prosesser som jobbet lenge med.
0: Mm.
1: Men noen ganger så vil jeg ha noen raske prosesser, så den EP-en som kommer nå, den hva skal man si, den spiller på vår musikalitet og at vi intuitive folk som kan ta gøye valg, på en måte.
0: Et lite innblikk I det kan man se I NRK TV, for der har vi jo laget serien NRK-scenen, hvor du med bandet ditt spilte fra hytta di tre låter for noen år siden.
1: Mm. Mm.
0: Og så det, jeg blir jo varm om hjertet, Daniela, når du snakker om album og innspill sånn, I sånn gammelt musikkformat. Sånn, single og EP og album, at den ene låta går over til den andre og sånt nå.
1: Mm.
0: Hvorfor betyr det så mye for deg?
1: Jeg tror det bare, jeg ser på det som en helhet uansett, og for meg så det viktig å, et album skal gå visse steder, du skal være innom forskjellige stemninger eller energier da.
0: Ja.
1: Og en EP så det mye kortere tid, så da rekker du kanskje ikke så mange, kanskje du rekker bare ett sted egentlig, men du skal åpne den døra, og for meg så det liksom å dyrke noen estetikker ganske viktig.
0: Ja, og så har du laget en låt som du har på det forrige albumet ditt, som laget for å berolige lytteren når ting går mot slutten.
1: Mm.
0: En epilog.
1: Ja, for noe.

0: fortell litt om motivasjonen din for å lage en sånn pute av en låt på slutten av et album, Daniele.
1: Altså, det var, jeg hadde vært i og sett flere filmer på kino, mm. som var veldig, veldig fine filmer, men også litt sånn brutale, egentlig. Og syntes det var liksom helt sinnssykt at jeg skulle liksom klare å gå tilbake til mitt vanlige liv når jeg var ute av kinosalen.
0: Ja.
1: Når jeg hadde opplevd de filmene da, og jeg kan oppleve det med annen kunst også,
0: mm.
1: at man blir tatt et helt annet sted, og det liksom der og da i hvert fall kjennes ut som ting er jo ikke det samme som for en time eller to siden.
0: Nemlig, ja.
1: Og ville lage noe som sendte lytteren vekk fra min verden og tilbake til den vanlige verden igjen, ja. Da var tanken med epilog og en sånn, den er jo en rolig låt med liksom litt, hva skal man si, litt akkorder som er litt dissonerende, men også litt sånn vakkert og
0: ja,
1: ja, en litt rolig vei tilbake til virkeligheten da.
0: Ja, vi trenger sånn noen gang. Vi trenger sånn på radio også, Daniele Reis. Tusen takk for at du kom til Musikklivet, og så skal vi slutte med en eksklusiv førpremiere, for dette er Evigheten nærmer seg, som blir tilgjengelig om kort stund. Den er kanskje litt tilbake til liksom det, sånn vi tenker en tradisjonell vise av Daniele Reis.
1: Ja, jeg tenker det. Den er ganske... Det er en kassegitar-drevet låt med tekst og vokal i front, så
0: ja.
1: Det er jo typisk vise det.
0: Ja.
1: Og det er vel det at... Det er jo skikkelig meningen at dette skal være en enkel og bare fin låt, på en måte.

Ja, det var stemmen til Daniela Reyes. Låta Evigheten nærmer seg var en eksklusiv førpremiere som du fikk her på Musikklivet. Og vil du se mer visekunst som jeg snakket om før Daniela kom I studio, så det altså bare å åpne NRK TV, der du ser programmet Visa vår, og der ser du artister som Ragnar Olsen og Uld, og selvsagt søsknene Bremnes, Trygve Skau der, Daniel Kvammen, Jan Eggum og Erik Ognedal, Elle Melle og en hel rekke andre artister. Nattjassen I Bergen, den går nesten parallelt med festspillene. Nattjassen åpnet forrige fredag med bestillingsverket Impulse Movement, nyskrevet av den bergenske saksofonisten Kjetil Møster for Bergen Big Band og vokalisten Gabrielle Garubo. Og nattjassen, den altså 9 dager lang fest med 67 konserter hver dag på samme sted. Tine Skolme straks med meg fra verftet der denne festivalen da arrangeres, og torsdag så var det bokstavelig talt en stor konsert, og da hørtes det slik ut.

0: hørte et konsertopptak fra Nattjazzen I Bergen fra torsdag. Det var låta Blue and Green, framført av Kringkastingsorkester og Christian Fransson da, som spilte trompet. Men Tine, du hadde jo Nils Petter Molvær som en av gjestene dine I denne NRK-serien jeg snakket om, Miles Davis bak mytene. Og der snakker han om sitt første musikalske kick.
1: Ja, og det var jo da han hørte Summertime for første gang, riktig da med Billie Holiday. Og så sier han at han får gåshud hver gang han hører Miles Davis versjon av Summertime. Og I Bergen på torsdag så fikk jo Nils Petter Molvær da muligheten til å spille nettopp denne kjente Gershwin-sangen fra folkeoperan Porgy and Bess, som Miles Davis da var med og udødeliggjorde I 1958. Og da fikk jo Molvær spille denne her med hele KORK. Vi kan jo høre litt hva han sier om det.
2: Bestemt meg, jeg skal I hvert fall ikke spille med mute. Det skal bli morsomt å spille, jeg kunne sønge den da. Sånn. Summertime and the living is easy.

0: Publikummet på Nattjassen I Bergen var fulltallig og begeistret. Du hørte her I dette ferske konsertopptaket. Det var Kringkastingsorkestret som spilte her sammen med Nils Petter Målvær på trompet. Så kjente du kanskje igjen da, låta Summertime. Hele denne konserten var jo en markering av 100-årsjubileet til Miles Davis, og blir å se I TV senere. Sara Farendorf, Arne Berg, Tine Skolmen og Amund Grepperud var med I redaksjonen I dag, og vi har snakket også om fotball og hatt besøk av Lise Davidsen og Daniela Reyes. Alt kan du høre når det passer deg I NRK Radio selvsagt, og har du forresten en fotballsang som du synes bør med, så tips oss gjerne med å skrive der det står send inn I radioappen. Jeg Paul Arvid Jørgensen, og du vet at du jo egentlig vår egentlige kringkastingssjef.
1: Her NRK Nyheter klokken 15. Og nå klokken 15 det fengslingsmøte I Oslo Tingrett, der retten skal ta stilling til om Marius Borg Høyby kan settes fri fra varetekt. Før helgen ba forsvarerne om at Høyby blir satt fri som følge av kronprinsesse Mette Marit står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble da sendt videre til Oslo Tingrett. Krimreporter her I NRK, Olav Døvik, sier politiet mener det stor gjentagelsesfare.
2: Og det gjelder spesielt da den såkalte Frogner-kvinnen, som han har besøksforbud mot, og som han har brutt dette besøksforbudet gjentatte ganger. Også etter at rettssaken I vår startet, så brøt han det ved å prøve å kontakte henne fra fengselet. Og vi fikk I dag et svar fra denne kvinnens bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, som sa at personer I kretsen rundt Marius Borg Høyby gjentatte ganger I det siste har kontaktet henne for å prøve å presse henne til å ikke ønske dette besøksforbudet lenger. Og derfor følte hun seg nå presset til å gi en uttalelse. Hun sier at hun ønsker at dette besøksforbudet skal fortsette å gjelde.
1: En nordmann fengslet I Danmark, siktet for narkotikasmugling. Pågripelsen skjedde I helgen, og mannen I 40-årene siktet for å ha forsøkt å smugle en stor mengde amfetaminolje. Også studenter skal nå få billigere strøm. Regjeringen og støttepartiene blitt enige I revidert nasjonalbudsjett om å bruke 65 millioner kroner til en støtteordning for at også leietagere I studentboliger skjermes mot høye strømpriser. Flere studentskipnader har tidligere varslet økning I leiepriser som følge av høye strømpriser. Houthi-militsen I Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer forbud mot israelske skipsfart I Rødehavet, som leder opp til den viktige Suezkanalen. Men dette berører også annen skipsfart, sier Midtøsten-forsker Jørgen Jensehaugen I Prio.
3: Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip I Rødehavet, men det betyr jo også at det vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuzstredet, som liksom den store flaskehalsen som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en sånn stor global konsekvens av konflikten.
1: Sa Midtøsten-forsker Jørgen Jensehaugen. Nesten 6000 nye organdonorer har registrert seg siden fredag, samme dag som det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det forteller stiftelsen Organdonasjon til P4-nyhetene. Vanligvis blir omlag 70 nye donorkort fylt ut daglig på Helse Norge. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette NRK P2.
5: Hjertelig velkommen til Studio 2.
6: Forslaget om skipstunnel på Vestlandet har skapt både begeistring og misnøye. Nå har tunnelen endelig fått grønt lys, men hvordan ble egentlig ideen om verdens første skipstunnel I sitt slag til?
5: Og det bare å holde seg fast. Fotball-VM drøyt 3 døgn unna. Vi teller ned her I Studio 2 med en serie der vi lar filosofi, hjerneforskning og evolusjonspsykologi vise hvordan fotball forklarer livet.
6: For programleder Solveig Kloppen de nære vennene noe av det aller viktigste I livet. Hun har plukket ut et dikt som handler om nettopp dette, og som hjelper å finne trygghet utenfor heimen. Og dette diktet deler hun I podcasten Brenner deler dikt.
5: Dette Dette Studio 2 I NRK P2 med Ida Yasin Andersen og Christian Bendiksen, og fram til klokka blir 18 skal vi som alltid prøve å bli litt klokere sammen, og Ida Yasin, vi starter med en ganske så omdiskutert tunnel.
6: Ja, for å se for deg, en gigantisk tunnel midt I fjellet, men I stedet for biler som kjører gjennom, det båter og skip. Forslaget om en skipstunnel på Vestlandet har vært svært omdiskutert, men nå det bestemt at den skal bygges. Regjeringen har nemlig lagt frem et revidert statsbudsjett der skipstunnelen har fått 150 millioner kroner til oppstart av prosjektet. Og da ordfører I Vanylven kommune I Møre og Romsdal mildt sagt begeistret for.
7: Ja, nå vi fått på oss dressen. Ordførerkjede skal rundt halsen. Champagneflasker står på tunet. Og nå skal vi heise flagg. Dette festdag. Dette kanskje det største som skjedd I Vanylven siden industrireisingen på 70-tallet. Fy flate!
6: Det sa Senterpartiordfører Paul Sindre Vedel, de Vanylven til God morgen Møre og Romsdal I dag. Men hva egentlig historien bak det hele, og hvordan oppstod ideen om en sånn skipstunnel? Da skal vi nøste litt I nå, I lag med deg, Sølve Rydland. Du politisk kommentator I Bergensavisen, eller BA, og har også et blikk på hele Vestland fylke. Velkommen til deg!
8: Takk for det!
6: Det største som har skjedd I Vanylven på flere tiår, sa altså ordføreren. Hvordan stemningen på Vestlandet etter at det ble kjent at tunnelen skal bygges?
8: Akkurat som I resten av landet, så det jo delte meninger om skipstunnelen det som bør prioriteres også på Vestlandet. Men jeg oppfatter at det har skjedd en ganske stor sånn, stemningsforandring I senere tid, etter at regjeringen påpekte at de ville kutte tunnelen på grunn av sløsing. Og det sånn som vekker vestlendingene. For når regjeringen ville kutte sløseprosjekt, så kutter de et prosjekt på Vestlandet, og ikke noen av milliardprosjektene øst på. Og det nok at mange synes at det her et ganske passelig takk for sist til regjeringen.
6: Og så skal vi kaste et blikk litt bakover, for hvordan var det egentlig ideen om verdens første skipstunnel I sitt slag da, ble til?
8: Altså det her en gammel idé. Altså Stadhavet, altså havstykket rundt Stad, har vært det farligste havstykket I norske farvatten til alle tider. Og det et havstykke der det mer enn storm I kastene, ofte over 100 døgn. I løpet av et år. Så det et farlig havstykke vi snakker om, som beryktet blant de som ferdes på sjøen. Og den første ideen til det her som jeg har klart å finne, den stammer fra 1874. Og det var en periode der inne I verden bygde masse kanaler rundt omkring. Både Suezkanalen og Panamakanalen ble startet bygget på omtrent I samme tidsrom, og hvis en håper seg ser litt større på det, så egentlig ikke Stad skipstunnel noe annet enn en kanal, men en overbygd kanal som skal gjøre det tryggere å reise med skip langs Vestlandskysten.
6: Og så nevner du at ideen først oppstod på 1800-tallet. Hvorfor har det tatt så lang tid?
8: Det handler jo om at det et krevende prosjekt, og det noe som en ikke har gjort før I denne skalaen. Og det var først på 90-tallet at den begynte med de seriøse utgreiningene om det her, og så har det gått litt sånn slag I slag. Og selv om en I dag spredte champagnen, særlig nord på Vestlandet, så det sånn at det ikke første gangen at Stortinget har løyvet oppstartsbevilgning til Stad skipstunnel. Det skjedde også I 2021, men da kom en likevel ikke I gang på grunn av kompliserende faktorer og økonomi. Så jeg vil helst se at byggingen I gang før en virkelig kan på en måte få bekreftet at det her siste gangen at en trenger å starte på det her prosjektet igjen.
6: Mm. Men hvor mye frem og tilbake, og så sier du at du merker et stemningsskifte når det gjelder hvordan folk forholder seg til denne potensielle skipstunnelen på Vestlandet, men hvordan har lokalbefolkningen stillet seg til utbygging av tunnelen opp gjennom disse årene?
8: Altså lokalbefolkningen nord I Sogn og Fjordane og på Sunnmøre ser jo på det her som et folkekrav om at det deres tur, Og det som egentlig veldig underkommunisert i denne diskusjonen her altså en veldig stor del av norsk verdiskapning og norsk eksport og norsk transport handler om det som skjer på sjøen og på havet. Og i den sammenhengen så bruker Norge som stat forsvinnende lite penger på å tilrettelegge for den maritime næringen. Det er i stor grad kommunene som har ansvar for havneanlegg. Det er ganske lite staten egentlig gjør. Og i den sammenhengen så mener folk at det er på tide at staten tilrettelegger her. Og det her vil gjøre, og som næringslivet langs hele Vestlandet er opptatt av, og fagrørsla, det er at det her vil, altså skipstunnelen vil gjøre at en i langt mindre grad vil trenge å vente i havn for å vente på været, for å få fram vare og gods. Og det rekner, håper næringslivet med, at vil spare deg for store summer i ekstrautgifter som de har i dag.
6: Mm. Hva mener kritikerne, de som er kritiske til Stad skipstunnel?
8: Altså det største motargumentet er jo, jeg håper å si, den samfunnsøkonomiske nytten, som på en måte er den mest populære måten å måle prosjekt på. Men det er veldig mange transport- og samferdselsprosjekt i Norge som kommer ut som samfunnsøkonomiske unyttige. Det gjelder for eksempel det meste en har av jernbaneinvesteringer i Norge. Det har vært vurdert som samfunnsøkonomisk unyttige. Så det handler litt om hvordan en forholder seg til den slags regnestykke og den slags faktorer. Og jeg tenker jo at av alle samfunnsøkonomiske unyttige investeringer som har vært gjort, så er det viktig for hele landet at en klarer å gjøre investeringer som er viktige i hele Norge.
6: Og så er det altså da bestemt at, at i revidert nasjonalbudsjett at skipstunnelen skal bygges. Så du var litt inne på det, Sølve Ridland. Men se litt mer om hva tunnelen potensielt vil kunne bidra til.
8: Altså det er jo det som jeg var inne på i sted, nemlig at det vil gjøre at en kan få fram gods, tjeneste, vare og folk til planlagt tid, i stedet for at en som i dag og som til alle tider, at en har måttet vente på godt vær før en har våget å segle rundt Stad. Og i tillegg til økonomiske og materielle verdier, så er det også potensielt snakk om å spare menneskeliv, for til alle tider så er det folk som har mister livet i vanskelig vær på Stadhavet, og for folk i det her området så er jo det en kjempehøy historisk kostnad som en ønsker å redusere så mye som mulig. Og så har det også vært litt diskusjoner om Hurtigruten skal bruke skipstunnelen eller ikke, og der er det på en måte litt sånn motstridende signal. Enkelte mener at tunnelen hadde vært en så stor attraksjon i seg selv at Hurtigruten ville måtte gå der. Men til nå så har Hurtigruten i hvert fall svart at de fortsatt vil ta sjansen på å segle rundt Stad, fordi at det er den naturopplevelsen turisterne ønsker. Så akkurat det må man egentlig vente og se når tunnelen en gang står ferdig.
6: Men hvem er det som kan benytte seg av denne skipstunnelen?
8: Det er fra små fartøy til ganske store fartøy. Det er jo en seglingshøgde på omtrent 50 meter det snakker om her, så det er ganske store fartøy også som kan segle gjennom denne tunnelen når den er bygd, men også, håper jeg, fritidsreisende og småbåter kan benytte seg av den.
6: Mm. Og så, du var så vidt inne på det, det finnes et turismeaspekt her også. Globetrotter og foredragsholder Gunnar Gafor skriver i en kronikk på NRK.no at tunnelen kan bli et av de mest spektakulære reisemålene i Norge, og at turisterne egentlig rett og slett kan finansiere tunnelen. Hva tenker du om det, Sølve Ridland?
8: Ja, altså det er jo sånt som er vanskelig å vite på forhånd, men sannsynligvis kommer det her til å være såpass spektakulært at en god del folk kommer til å ta turen til Stad, rett og slett for å oppleve denne tunnelen, som er den første av de her dimensjonene og sitt slag. Så, og på en måte, det her er jo forhold som de samfunnsøkonomiske reknestykkene i liten grad tar inn over seg. Og det Garfors påpeker på er jo at, håper å si, gevinsten økonomisk av turismen på mange måter kan finansiere tunnelen. Og det er jo en mulighet. Men jeg tenker jo at det viktigste med denne tunnelen er at den skal gjøre at de som har noen som reiser over Stadhavet skal kunne sove rolig og være trygge på at

0: denne tunnelen faktisk skal bygge. Det der Stortinget går inn for nå med denne enigheten i revidert. Og da det sånn at det arbeidet kommer til å kunne starte etter de neste årene.
1: Tusen takk for at du var med i Studio 2, Sølve Rydland, politisk kommentator i BA, eller Bergensavisen.
2: Dette er Studio 2 i NRK P2.
3: Alle som ikke kan fordra fotball går en tøff tid i møte, for nå er det bare 3 dager til VM sparkes i gang. Er du klar i dag, Sin?
1: Ja, jeg vil si at jeg er relativt klar. Jeg kommer ikke til å sitte og se hver kamp, altså, men litt.
3: Litt klar. Og hvis det er sånn at du tror fotball bare er et spill, eller enda verre, sier ting som det er jo bare 22 menn som løper etter en ball,
1: ja.
3: Så Neida. Må du følge med nå. Fotball forklarer nemlig selve livet. Det mener Magnus Helgerud, som har skrevet boka «Fotball forklarer livet». Og i dag, og fram mot VM, så skal han belyse det vakre spillet ved hjelp av blant annet filosofi, hjerneforskning og evolusjonspsykologi. Fotball er samhold, den viser våre usjarmerende sider, og ikke minst, fotball er følelser. Og for fotballsupportere så er en av de grunnleggende følelsene denne hva-hvis-følelsen. Ørsmå marginer og tilfelligheter kan nemlig få enorme konsekvenser.
4: Det var veldig nære på at katastrofen inntraff våren 1995 for min del. Fordi da skulle det være en fotballskole i Porsgrunn, hvor jeg kommer fra. Sol Campbell skulle komme på besøk. Han var da stortalent på Tottenham. Jeg hadde ikke bestemt meg for noe lag ennå. Jeg syntes spissen på Arsenal, Ian Wright, var kul. Fatteren hadde heia litt på Liverpool i oppveksten. Og så skulle da denne Tottenham-spilleren komme på besøk. Så da spurte pappa da om ikke vi skulle dra opp på Intersport i Porsgrunn og kjøpe en Tottenham-drakt, sånn at Sol Campbell kunne skrive autografen sin på den. Og det her var da dagen før fotballskolen skulle starte. Når vi kommer opp der, så er de helt tom for Tottenham-drakter, Tottenham-shortser, Tottenham-strømper.
3: Andre også hadde tenkt det samme tanken.
4: Noen andre hadde tenkt det samme. Og da henger det en ensom rød Arsenal-drakt igjen der, da. Og da sier fatteren, kan du kjøpe en engelsk fotballdrakt da, siden vi har kjørt opp til byen, liksom? Jeg bare, ja, det kan vi jo kjøpe i den Arsenal-drakta, da. Og dagen etterpå så tar jeg på meg den, ned på den fotballskolen, den er jo svær, ikke sant, som en kjole på meg. Så får jeg da Sol Campbell, Tottenham-spiller, til å signere autografen sin på en Arsenal-trøye.
3: Erkerivalens trøye.
4: Ja, han har tenkt at jeg kunne null om fotball. Men poenget er at det var den utløsende faktoren som gjorde at jeg ble Arsenal-supporter. Det at de var tom for Tottenham-drakter den dagen.
3: Ja, på hvilken måte hadde livet ditt vært annerledes, tror du, hvis du hadde blitt Tottenham-fan? For det er vel omtrent på grensa til der man må bestemme seg dette her?
4: Ja, det er det. Jeg føler at det er sånn cut-off-daten på når du kan bytte klubben med å bestemme deg, det er første dagen du begynner på ungdomsskolen. Etter det så er det for sent. Ja. Da er det gjort. Så nei, hva kunne blitt konsekvensen?
5: After waiting more than 2 decades, this is what it meant to Arsenal supporters. Celebrating a first Premier League title since 2004.
6: It's been a long time!
4: Fotballsupportere da, vi liker å sole oss i glansen av laget vårt. For så vidt ikke bare fotballsupportere, dette er en sånn psykologisk mekanisme man har forsket på siden 70-tallet, som er en forklaring på hvorfor vi liker å følge idrettslag da. Vi trenger en sånn boost i selvfølelsen noen ganger, og da er et fotballag det, på en måte den perfekte måten vi kan få det på da. Og man må jo bare, ikke for å snakke dritt om Tottenham her, men de har jo ikke vunnet så veldig mye, i hvert fall de år jeg har vært fotballsupporter, så hadde det ikke blitt så veldig mye soling i glansen.
3: Nei, for når laget ditt vinner, så gratulerer jo folk deg, selv om ikke du har gjort noe stor innsats.
4: Ja, ja, absolutt. Da føler man seg, man sier jo at vi vant, selv om Jerry Seinfeld, han påstår at
7: you know what I mean? People come home from these games. We won! We won! No, they won! You won!
4: Men det stemmer altså ikke helt.
3: Men i år da, så er det sånn at Arsenal vant jo Premier League for første gang på over 20 år. Så tapte de Champions League-finalen, og dermed muligheten til å vinne den største Europa-pokalen for aller første gang, mens Tottenham på sin side redda jo plassen i Premier League i siste runde.

0: Bø. Hvilke fans er egentlig gladest?
1: Ja, hvem er gladest? Altså, det er nok fort de som vant, tror jeg, selv om lettelsen ved å ikke rykke ned er jo selvfølgelig veldig, veldig stor også. Men når vi snakker om sånne hva-hvis-scenarier og sånn, så er det jo slik at det har for eksempel blitt gjort forskning på, i OL-sammenheng da, for å dra en liten parallell der, på hva som er best å vinne sølv eller bronsemedalje, ikke sant? Og det kan du da sammenligne litt, er det, ikke sant? Er det best å vinne, eller er det best å unngå å rykke ned? Men der viser ganske mye forskning da, at det sølvet, det inviterer til det forskerne kaller for kontrafaktiske fristelser. Og det vil da si at du begynner å tenke på hva du på en måte kunne gjort for å vinne. Og du tenker, å nei, det er der gullet glapp. Det er akkurat der det glapp. Ikke sant? Når man taper en Champions League-finale, så er det sånn, ah, hvis det innlegget der bare hadde vært litt lenger frem, hvis vi hadde fått den straffa, da kunne vi vunnet. Mens hvis du, i en VM-fotballsammenheng for eksempel, så kan du si det samme, ikke sant, i en VM-finale. Men hvis du vinner en bronse, så tenker du mer på at, å, jeg unngikk fjerdeplassen, for det er jo, ikke sant, fjerdeplass både i OL-sammenheng og VM-sammenheng, da har du virkelig glemt for alltid. Svenskene feirer jo fortsatt den bronsa fra 1994, ikke sant? Men hvordan forsker man fram det? Nei, det for eksempel da, i dette tilfellet så ble det forsket på det etter OL i Barcelona i 1992, hvor en rekke forskere borte i USA ba om å få tilsendt en hel masse videoklipp fra ansiktsuttrykkene blant annet til sølvmedaljører og bronsemedaljører, og så fikk de folk som ikke var opptatt av idrett til å sitte og liksom huka da på skjemaer på hva de mente ansikt, hvilke følelser de mente at ansiktene til disse utøverne utstrålte, om de utstrålte sånn, yes, jeg klarte det, eller, å nei, jeg rota det bort. Og så bruker de selvfølgelig sånne anekdotiske beviser da, med uttalelser fra folk som har tapt gullmedaljer med et hundredel, og som tenker på det 70 år etterpå. Så det er, det finnes mange måter å forske på det på.
0: Ja, du mener jo faktisk at fotballsupporter har utviklet en slags sjuende grunnleggende menneskelig følelse her.
1: Ja, vi har seks liksom grunnleggende menneskelige følelser, men vi har et virkelig talent da, for denne hva-hvis-følelsen. Og fotballen, som livet generelt, er jo fullt av slike scenarier hvor man tenker, hva hvis det hadde gått annerledes? Hva hvis jeg ikke hadde kommet for sent til bussen den dagen? Fordi du da kanskje traff hun som ble kona di der. Hva hvis jeg ikke hadde kommet for sent til jobben den dagen, da kanskje jeg hadde fått beholde jobben min. Og fotballen er jo også full av det her, ikke sant? Og kanskje, vi skal ta noen av de mest, hva skal jeg si, kjente eksemplene da, på sånne kontrafaktiske fristelser fra fotballen, så har vi jo for eksempel, hva hvis Mark Robbins ikke hadde sørget for at Manchester United vant 1-0 i FA-cupen mot Nottingham Forest i, det var vel vinteren 1990. And here's Robbins! And did it get the deflection? Was it Robbins or Pierce? Det høres jo helt obskurt ut, ikke sant? Ja, hva hvis? Hva kan ha vært konsekvensen av det? Jo, da hadde Alex Ferguson fått fyken som United-trener. De hadde sånne bannere på tribunen den vinteren, hvor det stod sånn 3 years of excuses and it's still crap. Så United var ikke noe gode. Og så vinner de den kampen, går videre i FA-cupen, og så de neste årene, så han får beholde jobben, og så baller det på seg de neste årene, ikke sant? Og United dominerer i Europa. Men hvis han ikke hadde skårt, Mark Robbins ikke hadde satt den goalen, da hadde han fått fiken, og da hadde vi for eksempel ikke hatt noe Solskjær-mål, avgjørende mål i en Champions League-finale. Beckham, into Sheringham, and Solskjær has won it! David Beckham, som i ettertid har sagt at Alex Ferguson skal ha veldig mye kredd for at han ble en god fotballspiller, fordi han hadde et ganske begrenset repertoar. Han ville kanskje jobbe som sånn, jeg tror faren hans drev med sånn installasjon av varmtvannstanker, eller noe sånt. Han hadde kanskje da jobbet som det, ingen hadde hørt om David Beckham. Så det finnes mye sånne morsomme scenarier.
0: Ja, for det finns jo flere sånne eksempler på hva hvis ting hadde skjedd I fotballen.
1: Ja, og noe av det litt gøyeste å tenke på for oss som veldig opptatt av fotball, det kanskje overganger da, som aldri ble noe av. Det finnes et veldig kjent sitat fra han som var styre, eller han som var eieren av Blackburn Rovers på 90-tallet, hvor de hadde vunnet serien, så var det snakk om skal vi kjøpe talent ved navn Zinedine Zidane fra Auxerre, var det vel? Eller Bordeaux, husker jeg ikke helt. Men uansett, da sa han eieren av Blackburn, hva skal vi med denne Zidane når vi har Tim Sherwood? Det har blitt ganske kjent sitat I ettertid, og så har vi
0: Diego... Ikke til forklemelse for Tim Sherwood,
1: selvfølgelig. Nei, han var en decent spiller, han.
0: Og Zidane.
1: Nei, det var han ikke. Og så har vi for eksempel Diego Maradona, som I praksis kunne vært klar for Sheffield United, men eieren av Sheffield United sa ingen 18-åring I verden verdt 700 000 pund, eller hva det var de skulle betale for han da. Og et par år senere så var Maradona kunne gå til Arsenal, men det brøt ut krig mellom England og Argentina, Falklandskrigen, og da ble det ikke noe av det heller. Så det finnes masse sånne kontrafaktiske... scenarier man kan spille ut der også.
0: Oh, Sheffield United med Maradona hadde ikke hatt lyst til å møte dem.
1: Nei.
2: Og det straffespark over!
3: Ja!
2: Det straffespark, dere? Det straffespark?
3: Det
2: det! Det straffespark? Skal vi komme videre? På slutten!
0: Nå jo Norge tilbake I VM for første gang siden 1998, og jeg må innrømme at jeg sitter igjen med en sånn, altså når jeg tenker på VM 1998, bare fantastiske minner. Jeg tenker på at det var et helt fantastisk bra VM, men vi ble jo slått ut I åttendelsfinalen tross alt. Men hva hvis?
1: Ja, hva hvis? Altså det på en måte to hva hvis-scenarier I det VM 98 som vi kan henge oss opp I da. Og det, man skiller jo også mellom oppover kontrafaktisk og nedover kontrafaktisk hos forskerne. Det ikke sånn oppover, da begynner du å tenke sånn, hva hvis det hadde gått annerledes? Da kunne vi jo gått mye lenger. Så nedover kontrafaktisk, da det sånn, åja, heldigvis fikk vi det sånn. Det gikk ikke så dårlig som det kunne gått. Ikke sant? Hvis vi tar det siste først da, så har vi sånn at den straffa vi får mot Brasil, som fører til et av de største øyeblikkene I norsk idrettshistorie, en folkefest vi ikke hadde sett siden maidagen I 1945. Ikke sant? Den straffen det jo ingen som ser, omtrent. Det en som ser den, og det dommeren. Og han blåser, og ingen skjønner noen ting. Og de neste dagene det jo masse skriverier I internasjonal presse, om at den straffen helt skandaløs. Sepp Blatter, som FIFA-president, ute og sier at ja, nå må vi ta oppvask på kammerset for å sørge for at noe sånt ikke skjer igjen. Så kommer bildene fra svensk TV, som viser at det en soleklar straffe. Men så har vi den neste kampen, da. Åttedelsfinalen mot Italia. Og der skal Ståle Solbakken ha en veldig klar straffe. Han blir dratt ned inn I feltet på stillingen 1-0 til Italia etter sånn cirka 70 minutter. Dommeren blåser ikke, og Norge drar hjem. Men I den boka jeg har skrevet, så tenkte jeg at jeg skulle ha det litt morsomt med denne tanken om hva hvis. Så et viktig element I boka mi, det rett og slett rein ljug. Fordi jeg forestiller meg hva som hadde skjedd hvis dommeren hadde blåst den straffa til Ståle Solbakken mot Italia I 1998.
0: Tilbake til Porsgrunn I 1995. Du var jo ikke helt på jordet da du kom til Sol Campbell med en Arsenal-drakt.
1: Nei, tida skulle vise at jeg kanskje ikke var helt på jordet. Fordi man kan jo begynne å tenke selv da, på om man selv involvert I liksom sånne store og dytte store historiske hendelser I en eller annen retning. Ikke sant? Jeg idehistoriker I utgangspunktet, og da jo det veldig populært å stille seg sånne spørsmål. Hva hvis Hitler hadde kommet inn på kunstskolen han søkte opptak på, ikke sant? Og den type ting da, og skrive kontrafaktisk historie. Og jeg begynte å tenke litt sånn grandiost om meg selv da, at kanskje Sol Campbell, den sommerdagen I Porsgrunn I 1995, når han står der og skriver på den Arsenal-trøya mi, ikke tenkte, han idioten her vet jo ingenting om engelsk fotball. Kanskje han heller tenkte, kanskje jeg en dag skulle spilt for Arsenal.
0: For det sådd et lite frø.
1: Ja, for det som skjer da, noen år etterpå, det jo at han går gratis fra Tottenham til erkerival Arsenal. Det mest kontroversielle overgangen I fotballhistorien, tør jeg påstå. Og kanskje 11 år gammel meg, så det frem.
4: Sol Campbell comes out to face the music, and you'd be forgiven for thinking that this North London derby revolved around just one man.
0: Ja, det Magnus Helgerud som har skrevet boka «Fotball forklarer livet», og han tilbake her i Studio 2 i morgen. Da skal det handle om missunnelsens avskylige slektning, nemlig skadefryd, for fotball forklarer også hvorfor vi fryder oss når andre feiler.
3: Og når fotball-VM blir sparket i gang til helgen, er det opp til flere stjernespekker åpningsshow. Både i Mexico, Kanada og i USA, sier jo mesterskapet skal spilles i flere ulike land. Shakira og Burna Boy skal for eksempel synge den offisielle VM-låten «Dai Dai», men sørafrikanske Tyler dukker faktisk opp på flere av åpningsshowene. Hun skal synge i Mexico City før heimlandet Sør-Afrika skal spille mot vertslandet i Mexico på åpningskvelden på torsdag, og så dukker hun opp på åpningsfest på SoFi Stadium i California på fredagen. Tidligere i år ga hun ut musikk i lag med svenske Sara Larsson. Her låten «She Did It Again».

0: She Did It Again, Tyla og Sara Larsson, og Tyla altså med og åpner fotball-VM denne uka.
1: Og du hører altså på Studio 2 med Christian Bendiksen og Ida Yasin Andersen.
0: Om litt skal vi høre at nyheter fra Sør-Afrika ofte preget av vold og korrupsjon. Så hvordan egentlig situasjonen i landet 30 år etter at Nelson Mandela introduserte regnbuenasjonen?
1: Men nå, Christian, skal vi snakke om dette her med å reise seg på bussen eller trikken eller toget for folk. Kollega Sara Farendorf snakket om dette forrige veka. For hvem skal en reise seg for, og ikke? Hva dine kriterier for å reise seg på noen, Christian?
0: Ja, man skal jo passe seg litt så man ikke tilbyr setet til noen som selv kjenner på at de er helt kapable til å stå oppreist mange, mange stasjoner.
1: Ja.
0: Men nei, altså, det er vel åpenbart gravide og veldig gamle, eller folk som har brekt beina, altså sånne ting.
1: Ja, det er jo ganske logisk på en måte, men det er veldig sånn magefølelsesstyrt på en måte. Mm. Jeg har nok litt lav terskel for reise meg, men samtidig er jeg jo veldig opptatt av, jeg vil jo ikke fornærme noen, bare kaste rundt meg i hytt og pine.
0: Så tenker jeg sånn, det er ikke så lenge til folk bør begynne å reise for meg, tenker jeg.
1: Oi, da er du så gammel. Nei, du, det er noe flere ti år igjen enda. Men jeg kan bli litt irritert om folk er trege med å reise seg for noen, men for eksempel krykke, eller en tydelig eldre person.
0: Ja, ber du folk reise seg hvis du selv står?
1: Altså, det kan, av og til så kan jeg kanskje spørre, har jeg kanskje spørt vedkommende, trenger du å sitte? Jeg har kanskje grepet inn hvis det har vært veldig seigt, hvis det er veldig tydelig. Men jeg har av og til også opplevd at jeg reiser meg kanskje uten å si noe, bare frigir et sete da, så kan den som jeg tenker på velge om vedkommende vil sitte eller ikke. Og da, hvis en tilsynelatende helt sprek og ung person kommer og snapper opp setet, selv om alle har fått med seg at her er det en person med krykke, for eksempel, kommer og setter seg, da blir jeg altså så irritert. Det er en sjelden gang at det da skjer. Men i alle fall så er det jo ofte litt vanskelig å vete, er denne personen for ung til å få spørsmål om å sitte, er det for nærmende,
0: skal han reise seg? Er hun gravid?
1: Ja, du må aldri ta sjansen hvis ikke du er helt sikker. Skal han reise seg for barn eller ikke? Men vi har altså fått inn så mange kloke meldinger i appen NRK Radio, Christian.
0: Ja, Bjørn for eksempel skriver: det som bestemmer om du vil tilby noen å sitte er en blanding av magefølelse og høflighet. Mm. Og så er det flere som tar til ordet for at den som får tilbudet om å sitte også blir spillet på lag.
1: Ja, det er mange som skriver om dette. Elisabeth for eksempel sier at hun synes at en uansett bør si takk og sette seg ned når en ung gutt er så skjønn og høflig at han spør om hun vil sitte. Ingen grunn til noe annet, selv om en dame for eksempel på 80 år føler seg frisk og ung, så smil og si takk. Helsing Elisabeth, spreks utgjøring som blitt ville tatt imot tilbudet. Og Maybrit skriver litt av samme. Hun skriver at hun er 68 år og gråhåret og i bra form. Og hvis en ungdom spør om jeg vil sitte, så sier jeg tusen takk. Ikke fordi at jeg trenger det, men fordi samfunnet trenger at vi tar vare på denne dannelsen og omsorgen. Mm. Og avviser jeg, så bidrar jeg kanskje til at vedkommende ikke tør å spørre en annen gang. Litt, ja, koselig. Litt om omsorg begge veier, egentlig.
0: Og så er det jo enkelte situasjoner som burde være rimelig enkle å bedømme, slik at folk som Tanja slipper det hun skriver innom. Ingen reiste seg for meg da jeg brakk beinet og var avhengig av krykker i 6 uker etter å ha falt i bussen 2 ganger. Klarte ikke å holde balansen på 60-bussen, oppsvingete gate på kampen, skriver hun. Så måtte jeg begynne å annonsere at jeg trengte sitteplass når jeg kom inn på bussen. Fikk faktisk fnys og ble blikket som om jeg var krevende. Ja, jeg var 25 år og sprek, men krykker og gips burde gitt et visuelt hint om at jeg bør få sitteplass.
1: Ja, krykker og skade kjenner jo ingen alder. Så den er jo ganske, den burde være veldig grei. Og så er gravide, dette med gravide er jo et eget punkt. Det er jo litt vanskelig da kanskje. Det siste en vil er jo å si at du som er gravid, vil du sitte? Og så får du svar at jeg får meg ikke gravid, altså.
0: Nei, jeg opplevde det faktisk her på T-banen nettopp. Ikke akkurat det da, men det at det kommer, du får ikke med deg at det kommer inn noen som er gravid, og så tar den som sitter rett overfor deg og tilbyr seg plassen, og så blir du sittende da, og med litt sånn forutblikk og føler deg litt teit. Ja.
1: At så, det var litt, du var litt treg, rett og slett.
0: Ja, så da, du har nesten litt lyst til å bare reise deg, du også, så det skal bli et sete til ledig. Håper at det kommer en gravid til.
1: Ja, det handler jo i hvert fall generelt om å være litt oppmerksomme da, når vi er på buss og på lignende. Er det en som skriver også at det reiser oss for barn som ikke kan holde seg fast ved bråstopp, for eldre og for andre som en tror kan trenge det da, og ikke bli sur om noen reiser seg for deg i beste mening. Så rett og slett ta hensyn til hverandre, så en slipper å bli fanget i frustrasjon. Eller cardium frustration, som en ville sagt på engelsk. Skjønner du hva jeg skal frem til, Christian?
0: Jeg tipper det er noe musikk som kommer her nå.
1: Låten cardium frustration av Corners.

0: Corner som hade låten Caught in Frustration.
1: Detta är Studio 2 i NRK P2.
2: Vad betyder dikt och poesi i livet vårt? Det prövar podcasten Bränner delar dikt och finna ut av. För programledare Solveig Kloppen är de nära vännerna något av det allra viktigaste i livet. Hon har plockat ut ett dikt som handlar om vänskap och som hjälper henne med att finna trygghet utanför hemmet.
3: Jag valde detta dikt för det att mina vänskap och mina vänner har varit livsviktiga för mig.
4: Solveig Kloppen är folkekär och känd tv-programledare och har för tiden egen podcast om barnuppdragelse. Och jag skönner att för henne är vänskap något mycket mer än bara en slags bonus i tillvärlden. Ja, att det står om livet, så att säga. Och jag skönt att hon har funnit ett dikt som sätter ord på vad vänskap är för henne, akkurat nu. Det är förresten inte första gången att hon har låtit sig beröra av ett dikt.
3: Jag är väldigt glad i dikt. Det har alltid varit, eller alltid varit. Siden tenårene har jag varit väldigt glad i dikt och läst massa dikt. Jag fant en här om dagen så fant jag en sån liten notisbok från jag var säkert sån 19, 20, hvor jeg skrevet masse dikt. Som ikke jeg selv har skrevet, altså, for det har jeg ikke holdt på med.
4: Nei. Hvor fort fant du ut hva slags dikt du skulle dele da jeg spurte om å komme?
3: Ikke så veldig fort. Fordi det finnes så mange fine dikt. Det så mange jeg kunne ha tatt med, egentlig. Men så tenkte jeg at det tema, det har jeg ikke snakket så mye om, og det så veldig viktig for meg.
4: Hva temaet da?
3: Vennskap.
4: Skal du rett og slett si hvilket dikt det er, ja. og så puste godt, og så lese det?
3: Ja, det er Vennskap, heter det faktisk, av Stein Mehlen. Hva jeg søker i vennskapet? Nesten ingenting, og likevel mer enn jeg kan finne alene. For ennå leter jeg, og jeg søker ikke lenger trøst og trygghet. Ikke engang bekreftelse søker jeg. Det har jeg fått. Eller stjålet som barn. Det försöker jag att ge mitt eget barn. Jag är långt över 40 år. Det är inte mer att hämta av slike ting. Min ensamhet blir inte mindre av att stötta sig till andres. Vad är det då jag söker? Jag går och bär på bitar av visdom, brocker av mening i landdrevne skår av skönhet, brudstycker som inte passar samman. Och det jag söker är något som stämmer med mina funn. De få og forferdende øyeblikk da mine ord og en annens ord plutselig faller på plass i hverandre. Og jeg ser mer enn jeg kan se alene. Jeg ser.
4: Er det noe spesielt du fester deg ved diktet her da, Solveig?
3: Ja. Det jo fint. Hele diktet jo fint, men han sier jo nesten hva jeg søker i vennskapet, nesten ingenting, og likevel mer enn jeg kan finne alene. Det høres jo nesten ut som en slags at man har resignert, jeg leter ikke etter noe, men så er det, jeg føler at i dette diktet så ligger det en sånn fordi at han sier jo altså for enda, jeg søker ikke lenger trøst og trygghet, ikke engang bekreftelse søker jeg, som jo nesten kan høres litt trist ut, men jeg føler at det en sånn enorm frihet i det å akseptere at man kan ikke i andre, man kan ikke forvente at andre mennesker skal fylle ens eget tomrom, hvis du skjønner. Vi går jo og baler med ting alle sammen, og jeg kan ikke forvente at du hverken kan lese mine behov eller fylle mine behov, men når det skjer så er det jo fantastisk. Men det er ikke det nødvendigvis det man søker etter lenger. Det gjorde jeg kanskje i ungdommen. Jeg synes det så fint, for dette handler om kanskje liksom mer en voksen måte, en mer moden måte å se på vennskap på enn i yngre år.
4: Ja, hvis vi begynner i den enden da, hva var vennskap? Husker du et sånn første intenst og nært vennskap som fikk stor betydning for deg?
3: Da jeg var 1920 så gikk huset vårt på tvangsauksjon. Det var liksom en veldig dramatisk sommer, og vi, moren min sto plutselig på bar bakke og måtte flytte. Vi var liksom helt, alt var bare kaos, og da rykket mine venner og deres foreldre inn og hjalp oss. De hjalp oss å kjøpe et nytt hus, de hjalp oss å flytte, de hjalp oss å male vegger og legge gulv. Altså det var helt sånn, jeg vet ikke hva, vi hadde ikke stått på beina hvis det ikke var for mine venner den gangen. Så jeg har så mange sånne episoder opp igjennom. Men også det at på den tida som ung, så søkte man jo, fordi at jeg vokste opp i en, som mange av oss, litt sånn delvis dysfunksjonell familie, i hvert fall emosjonelt sett. Så da søkte jeg nok mye trøst og trygghet hos andre, både liksom venner og deres foreldre i andre hjem. Men nå, og det er jo det diktet, dette diktet på en måte handler om, at nå er det ikke den trøsten og tryggheten man egentlig søker, selv om jeg får det nå, så er det ikke det. Nå er det liksom å prøve å ved hjelp av andre forstå verden, hvis du skjønner. Ja. Mm-hmm.
4: Men når du sier at du kommer, altså dysfunksjonell familie, hva tenker du på da?
3: Jeg tenker at vi var fire sjeler som ikke nådde helt inn til hverandre, som ikke klarte å kanskje gi hverandre det vi de andre trengte. Selv om man ønsket det, så klarte vi det ikke helt. Vi prøvde alle så godt vi kunne, så nådde vi ikke helt fram til hverandre, rett og slett.
4: Så har du blitt en varm og empatisk person som ser folk rundt deg. Er det på grunn av eller på tross av?
3: Det er vanskelig å si, men der har jeg hatt god hjelp av venner da, som hjelper en å vokse som menneske og utvikle seg. Det er jo noe vidunderlig med det å utvikle seg i fellesskap med andre. Jeg gikk jo på Romerike Folkehøgskole, og gjorde du det også?
4: Nei.
3: Og det følte jeg at vi gjorde der, som var magisk.
4: Kan du fortelle noe konkret som du husker?
3: Der er det fortsatt en stor teaterlove, hvor vi innimellom var en gjeng som lå på gulvet på scenen der, og satte på høy musikk, og gjerne Kari Bremnes. Og det å ligge sånn stille med folk du ikke kjenner så godt, men som du er i ferd med å liksom knytte bånd til, og så oppleve tekst og tone på den måten, og ikke sant, og Kari Bremnes tekster er så fantastiske, sånn at vi sammen oppdaget Kari Bremnes og følte Kari Bremnes og hennes tekster og liksom skjønte mer av livet sammen da. Det var altså ja, helt magisk. Vi hørte jo, vi hørte på veldig mye, blant annet så hørte vi på en nydelig sang som heter Øyeblikket, og som begynner med øyeblikket er av glass. Ingen av dem tør å røre ved det.
4: Men når oppstod dette her, Solveig, at vennskapene fikk en litt ny valør i livet ditt? Da? Går det an å tidfeste det litt? En eller annen gang etter fylte 40?
3: Ja, kanskje en eller annen gang etter fylte 40. For i 30-årene var så fylt med barn.
4: Ja.
3: At da var jo, jeg tror ikke jeg reflekterte så mye over vennskap i det hele tatt. Da var det bare de som hadde barn på samme alder som gikk ut og inn av huset. Og før det så var man jo var nok jakten på bekreftelse og trøst og trygghet større.
4: For jeg kjenner meg veldig igjen i det du sier om, altså etter at barna er blitt litt større da, dine er litt eldre enn mine, men at nå er vi gjennom den heftigste småbarnsperioden, og så er jeg sånn, Tenk at jeg har disse vennene fortsatt, ja. Utrolig nok.
3: Ja.
4: Og tenk at vi har kjent hverandre så lenge i mange tilfeller da.
3: Ja.
4: Så jeg kjenner også på det at liksom forventningene ikke så store, men det rørende at de
3: ja.
4: Finnes.
3: Ja, ja.
4: Men dette med barn, ikke sant? Det har jeg fått eller stjålt som barn.
3: Mm.
4: Det forsøker jeg å gi mitt eget barn. Klarte du det da? Nå har de blitt store. Er det i boks?
3: De er bare 17 og 20 enda, så jeg har litt på meg.
4: Ja, men det med passe mye da. For det jo sånn, hvis liksom, ja, bekreftelse viktig, men innenfor rimelighetens ja, grenser også.
3: Men jeg husker da eldste barn, Albert var liten, ikke sant? Jeg har jo hver eneste kveld sagt til barna mine, jeg elsker deg, avsluttet med å si jeg elsker deg. Og han, på et tidspunkt, så sa han, begynte han å si, ja, jeg vet det, mamma.
4: Mm. Samme skjedde hos oss.
3: Er det sant?
4: Mm. Den yngste sier, jeg vet det.
3: Ja, og så er det så fint. Mm. Det er så deilig at de sier det.
4: Min ensomhet blir ikke mindre av å støtte seg til andres. Mm.
3: Nei, det tomrommet. Jeg tror jo alle på en eller annen måte kjenner en slags form for ensomhet et eller annet sted. Og at det er vanskelig for andre å kunne fylle det tomrommet. Og at jeg kan kjenne på ensomhet. Jeg må si, jeg gjør jo ikke ofte det, men på et eller annet nivå, på en eller annen måte, så tror jeg alle gjør det. Og det at andre, å støtte seg på andres ensomhet, er ikke nødvendigvis noe trøst.
4: Og så er det selvfølgelig dette at du har mistet nære familiemedlemmer, vennene dine. Altså du sa jo først dette med konkursen. Da kom de, det var jo rørende da.
3: Ja, ja, tenk det.
4: Altså at venner er en, det er en potensielt en superkraft. De kan liksom rykke inn som, ja. Sånn, fra, som i en amerikansk reality ja, serie liksom, ja. Og ordne opp.
3: Ja, ja. Med liksom Ghostbusters outfit på en måte. Mm.
4: Men da må jo, altså da må det, denne familien deres ha gjort noe riktig da. Også som har hatt folk såpass nært på seg som faktisk har ønsket å stille opp.
3: Mm. Da søsteren min døde, tok livet av seg, så rykket de også inn mine venner, og blant annet, for Katrine bodde i Bergen, og det var en søndag vi fikk vite at hun var funnet død, og da måtte jeg dra til Bergen og til nesene mine, og da sto plutselig bare en av mine nærmeste venninner på døra og sa, jeg har bestilt flybillett, jeg følger deg over, jeg flyr deg over. Jeg hadde egentlig bursdagsselskap i hagen for sønnen sin, og bare fulgte meg til flyplassen i Bergen, hvor noen andre tok over og fløy hjem igjen, uten at jeg hadde bedt om det, eller skjønte at jeg trengte det. Hun skjønte at det måtte til.
4: Det er en skikkelig dåd, det, fra heltefortellingene nesten.
3: Mm.
4: Det betydde vel en del.
3: Det betyder allt. Det jeg søker er noe som stemmer med mine funn. De få og forferdende øyeblikk da mine ord og en annens ord plutselig faller på plass i hverandre.
4: Mm.
3: Hvorfor er det forferdende?
4: Det skaper liksom uro i avslutningen her, da.
3: Ja.
4: Det er både litt skummelt og litt fint, kanskje.
3: Ja, hvorfor er det skummelt? Jeg burde ha sagt det, jeg burde ha gjort det annerledes, og så sier vedkommende, ja.
4: Og der er den ærligheten,
3: kanskje,
4: da,
3: ja, noen faktisk kanskje du burde det, ja. Mm. Kanskje du ikke var en årlig etter. Kanskje du kunne gjort mer for søsteren din.
4: Mm. Det er et forferdende øyeblikk.
3: Det er et forferdende øyeblikk, ja. Og så er det den slutten, da. Jeg ser mer enn jeg kan se alene. Jeg ser. Det er jo liksom... Når vi går opp igjen, høyere enhet.
4: Mm. Hva tror du om at jeg leser dette diktet da, Solveig Kloppen? Vi pleier jo å gjøre det sånn her.
3: Du har jo ikke gått på Romerike Folkehøyskole, så det er ikke sikkert at du klarer det så bra som jeg gjorde det.
4: Dette blir ikke fint.
3: Nei. Ok.
4: Alle skal med her. Vennskap av Stein Meren. Hva jeg søker i vennskapet? Nesten ingenting, og likevel mer. Enn jeg kan finne alene. For ennå leter jeg, og jeg søker ikke lenger trøst og trygghet. Ikke engang bekreftelse søker jeg. Det har jeg fått, eller stjålet som barn. Det forsøker jeg å gi mitt eget barn. Jeg langt over 40 år. Det ikke mer å hente av slike ting. Min ensomhet blir ikke mindre av å støtte seg til andres. Hva det da jeg søker? Jeg går og bærer på biter av visdom, brokker av mening, i landdrevne skår av skjønnhet, bruddstykker som ikke passer sammen, og det jeg søker noe som stemmer med mine funn, de få og forferdende øyeblikk, da mine ord og en annens ord plutselig faller på plass i hverandre, og jeg ser mer enn jeg kan se alene. Jeg ser.
0: Solveig Kloppen var gjest i podcasten Brenner deler dikt. Hør flere kjente personer snakke om forholdet de har til poesi i lag med Hans Olav Brenner i appen NRK Radio.
1: Vi har ventet lenge.
5: Vi best i verden.
1: Lenge.
5: Vi har skåret! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
1: Nå skal vi til VM.
5: Dette utrolig! Vi har kommet tilbake!
1: Sammen.
6: Kan Norge vinne VM?
1: Sammen for Norge.
7: Dette følger starten på noe stort.
8: Jeg drømmer om et VM som alle i Norge føler at de kan delta litt i.
1: Fotball-VM på NRK.
0: Men akkurat nå hører du på Studio 2. I dag det Christian Bendiksen og meg, Ida Yasin Andersen, som her. Og vi her frem til klokka 18 og har masse kloke gjester å by på, som alltid.
2: Ja, for om noen minutter nå så skal det handle om Sør-Afrika. For i 1994 avholdt landet sitt første demokratiske valg etter apartheid, og Nelson Mandela ble president. Men hvordan preger arven etter raseskillet dagens Sør-Afrika? Andreas Libe Delseth har reist rundt i landet, og det har blitt til boka Kapp det gode håp, og han kommer hit til Studio 2 nå straks, men aller først nå så får du nyheter.
9: NRK Nyheter klokka 16. Marius Borg Høyby sa i et rettsmøte i Oslo tingrett i dag at det utholdelig å sitte i varetekt og vite at moren, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk. Han avviste også at han vil bryte besøksforbudet mot den såkalte Frogner-kvinnen dersom retten går med på at han blir løslatt fra varetekt. Før rettsmøtet var Høyby med politivakt på Skaugum i et orienteringsmøte med en lege fra Rikshospitalet om morens alvorlige lungesykdom. Høyby tiltalt for 40 lovbrudd. Dommen mot ham faller neste mandag. Israel avslutter angrepene mot Iran, det sier en israelsk tjenesteperson til TV-kanalen Channel 12. Ifølge tjenestepersonen stanser Israel angrepene mot Iran som følge av at USAs president Donald Trump har bedt om det. Tidligere i dag sa Irans militære ledelse i en kunngjøring at de avslutter angrepene på Israel som de startet i går. Ukraina sier at de har gjenerobret mer enn 600 kvadratkilometer med landområder så langt i år. Bare i mai gjenerobret Ukraina 100 kvadratkilometer, mer enn de tapte til russiske styrker. Det skriver Ukrainas forsvarssjef på meldingstjenesten Telegram. Ukrainas framgang ved fronten kan skyldes at de har fått et overtak når det gjelder bruk av droner, skriver Aftenposten. Kinas president Xi Jinping i Nordkoreas hovedstad Pyongyang på et 2 dagers statsbesøk. Det Xis første besøk til Nordkorea siden 2019. For Kina besøket viktig for ikke å miste posisjonen i Nordkorea til fordel for Russland, det forteller Asia-korrespondent Philip Lote.
10: Xi reiser til Nordkorea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpen våpenprogram mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
9: Ja, det sa Philip Lothe. Mannen i 30-åra som siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger varetektsfengslet i 2 uker. Mannens forsvarer Odd Rune Torstrup sier til TV 2 at han synes det bra at varetektsfengslingen ble halvert i forhold til det politiet ba om. Mannen som ikke var til stede under fengslingsmøtet har tidligere nektet straffskyld i saken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
11: Dette er Studio 2 i NRK P2.
12: Hjertelig velkommen tilbake til Studio 2 med Christian Bendiksen og Ida Yasin Andersen.
2: På 90-tallet var hun en sagnomsust kunstner som innførte såkalt iscenesatt fotografi i Norge. Vibeke Tandberg utforska måter å manipulere og føre betrakteren bak lyset på. Nå er hun tilbake med en ny storsatsing på Kode i Bergen.
12: Og da stormer rundt fotballens mektigste mann, FIFA-sjef Gianni Infantino. Da han først entret FIFA, lover han å rydde opp i korrupsjonsskandalene fotballforbundet sto i, men har det egentlig blitt bedre under ledningen hans, spør podcasten oppdatert i dag. Men vi starter med Sør-Afrika, Christian.
2: Ja, for Norge var sterkt engasjert i anti-apartheid-kampen, som førte til at Nelson Mandela til slutt slapp fri og ble Sør-Afrikas første svarte president. Partiet hans, ANC, sitter fortsatt med makta, men over 30 år senere er nyheter fra Sør-Afrika ofte preget av vold og korrupsjon. Boka «Kapp det gode håp, en reise i Sør-Afrika etter apartheid» utforsker situasjonen i landet i dag etter at raseskillet opphørte, og den er skrevet av deg, Andreas Libe Delseth. Velkommen.
13: Tusen takk.
2: Du, omslaget på boka, for å starte med det, minner jo mistenkelig mye om spillet Den forsvunne diamanten. Hva er tanken bak det?
13: Altså, på mange måter så kunne jo boka egentlig ha hett Jakten på den forsvunne diamant, for dette er jo et forsøk på å forstå hva som skjedde med det landet som så mange nordmenn var så engasjert i, og som på mange måter bar verdens håp egentlig på begynnelsen av 90-tallet.
2: Og for mange år siden så var du selv student i Sør-Afrika og engasjerte deg i solidaritetsarbeidet i landet, og nå har du så vendt tilbake til landet. Hvorfor vil du skrive denne boka?
13: Altså, helt siden europæerne seilte rundt Kapp det gode håp da, for 500 år siden, så har jo Kapp det gode håp og Sør-Afrika vært ikke bare et dreiepunkt som verden har dreid seg rundt, en helt sentral plass, en nøkkelplass i verden. Men det er også et land som i dag bærer på veldig mange av de vanskelige spørsmålene som vi trenger å forstå i vår tid, og som også angår oss her i Norge.
2: Ja, hvilke da, for eksempel?
13: Det er jo alt fra hvordan det står til med demokratiet, spørsmål om ulikhet, rasisme, klimaendringer, kapitalisme.
2: Og så begynner du reisen i boka i Cape Town, og hvor viktig er historien om Kapp det gode håp, som altså boka heter, og Cape Town for å forstå historien om Sør-Afrika?
13: Altså det er jo nøkkelsted for å forstå framveksten av den globaliserte handelssystemet, kapitalismen, som vi har hatt i verden i århundrene etter at nederlenderne etablerte en koloni der på 1600-tallet. Og så er det jo så det at ikke bare seilte de rundt, men de gikk jo også i land, ikke sant? Og med det som en av de som jeg snakket med sier, så åpner det seg en ny slags frontlinje i kampen mellom vår forståelse av forholdet mellom svart og hvit og mellom Afrika og resten av verden.
2: Ja, hvorfor heter det Kapp det gode håp?
13: Altså, det var jo egentlig skulle det hette Stormenes kapp, ifølge han Bartolomeo Dias, den portugisiske sjøfareren, som rundet det. Det er jo et veldig krevende sted å runde i båt. Men det var jo Johan den fullkomne, kongen av Portugal, som syntes at det var litt dårlig PR, tror jeg. Så han sa, nei, det må hete Kapp det gode håp, for nå har vi funnet ved sjøveien til India.
2: Ja, litt som Grønland, altså.
13: Det er kanskje.
2: Men hvor mange europeiske kolonienasjoner var egentlig med på å prege byen av Cape Town?
13: Det var jo veldig, veldig mange som har vært i Kapkolonien opp igjennom. Også masse nordmenn som har søkt lykken der og gjort forskjellige både gode og dårlige ting. Men det, i all hovedsak så det jo nederlenderne da, fra 1652 og frem til Napoleonskrigene, og så tar britene over og styrer Sør-Afrika. Og så det jo dette, begynner å bli veldig rotet når britene og etterkommerne etter nederlenderne, de såkalte boerne, kjemper om kontrollen særlig over de gruvene i innlandet fra slutten av 1800-tallet.
2: Hvordan preger dette byen i dag, vil du si?
13: Altså, det jo en by som har, hvor den liksom, skal vi si, koloniale estetikken blir egentlig dyrket på en eller annen paradoksal måte da. Sånn at det har blitt hard valuta i turistsammenheng, sånn at liksom de vakre liksom Cape Winelands med sånne hvitkalka nederlandske angivelige bygninger med stråtak og sånn er liksom veldig ettertraktet estetikk da. Så det noe sånn merkelig rart da, litt sånn som med omslaget da, at det noe sånn gjenkjennelig og vakkert med det, men også litt ubehagelig.
2: Ja, romantiserer det på en måte?
13: Helt klart. Mm.
2: Og i boka så reiser du altså da fra Cape Town videre til Durban, øst i landet, der du besøker flere såkalte townships. Hva er en township?
13: Township er en av de aller viktigste og vanskeligste konsekvensene av apartheid, som man fortsatt ikke har fått gjort noe med, og det handler om at fra 50-tallet, når apartheid ble et formelt system, så tvangsflyttet man folk og sorterte dem etter hudfarge, og puttet dem i sånne såkalte townships, som er bomaskiner egentlig. Det er den styggeste formen for ingeniørkunst man kan tenke seg egentlig. Og man sorterer folk da etter hudfarge, så fortsatt en dag i dag rundt Durban da, for eksempel, som jeg har vært i, så ligger det townships. En for svarte, en for indra, og en for det man kaller for colors da.
2: Ja, hva er colors, eller farge det?
13: Ja, det er et sånt begrep som kommer av denne rasevitenskapen, forsøkt satt i systemet under apartheid, da, hvor man sier at folk som er på et slags mellomstadium da, i utvikling, på en måte, masse pseudovitenskapelig tull, de som ikke er svart nok, de som ikke er hvit nok, de er farget da. Og på det meste så opererte jo apartheidstaten med opp til 7 underkategorier, ikke sant? For det spenner jo da fra alt fra etterkommerne etter de som var slavegjort i Kapkolonien. Det er det eneste stedet i verden som europæerne frakta slaver til, og ikke bare fra, på det afrikanske kontinentet, mener jeg. Men inkludert i fargekategorien er jo også urfolkene, san- og koi-folk, såvel som kinesiske migrantarbeidere, og så videre.
2: Så man sto nærmest med et fargekart, liksom?
13: Helt klart.
2: Men betyr det at disse, siden dette fortsatt eksisterer, at mønstrene fra apartheid består?
13: Helt klart. Altså det som har skjedd er jo at apartheid på papiret, altså det formelle apartheid i form av lov er opphevet. Så folk har sivile og politiske rettigheter som er på et nivå mange andre land i verden kan misunne dem egentlig. Det er den mest progressive grunnloven i noen verden til nå har sett. Men samtidig så vedvarer jo de tunge strukturerne særlig på det økonomiske området. Det er jo en av de vanskelige måtene den arven etter kampen mot apartheid fortsatt er uløst av at Sør-Afrika har blitt et klassesamfunn av aller mest brutale sort.
2: Hvordan påvirker det samfunnet og de ulike gruppenes syn på hverandre da at, hva skal vi si, de sosiale systemene fra apartheid-tida fortsatt sitter i det?
13: Ja, det er masse rasisme i det sørafrikanske samfunnet, på kryss og tvers. Særlig mot foreign nationals, altså mot utlendinger, eller makwere-kwere, som de kaller det, veldig nedsettende. Som er folk fra de andre afrikanske landene. Men det er en annen ting det gjør med samfunnet, er jo at du blir veldig sårbar for den typen retorikk og den typen politisk spill da, som setter disse tingene i sving da. Og det så vi jo blant annet under de opptøyene som blir voldelige i 2021, der man får en tilbakekomst av det som egentlig er et sånt politisk voldsfenomen som heter black on black violence, der indere går til angrip på svarte, farger går til angrip på svarte, svarte tar igjen, og så følger det liksom rasialiserte skillelinjer da.
2: Men hvordan ser det ut da, disse townshipene? Hvordan er det å være der når du reiste dit?
13: Det er et veldig stort mangfold innenfor townshipene også, fordi at det har jo selvfølgelig skjedd ting der også. Sånn at deler av den svarte middelklassen bor i townshipene nå og har på en måte oppgradert den helt klart. Så stedvis så ser det ut som idyllisk forstadsområde på en måte, men i den er veldig liksom distinkte stilen som er sånne matchbox houses, helt sånn standardiserte firkanter, hus med nøyaktig avstand mellom hverandre. Andre områder så ser det betraktelig verre ut, og særlig fordi at det som har skjedd etterpå er at i disse buffersonene mellom townshipene, for folk skulle holdes adskilt, så har det vokst fram uformelle bosetninger. skurbebyggelse, der forholdene er virkelig ille.
2: Ja, for kontrasten og klassesamfunnet, det er lett å få øye på.
13: Veldig lett å få øye på, og det er jo på en måte så brutalt synlig. Altså, vi har jo et klassesamfunn i Norge også, ikke av samme grad selvfølgelig, men her ser vi det ikke så godt, fordi at det er på hver sin side av veien på Sagene der jeg bor på en måte. Og blokkene ser tilforlatelig like ut. I Sør-Afrika blir det veldig, veldig eksplisitt.
2: Og så var vi inne på det at vold og kriminalitet ofte preger de nyhetene vi får fra Sør-Afrika. Skyldes volden fattigdom og økonomisk vinning, eller er den politisk?
13: Det vil si at den er helt klart begge deler. De nedarva strukturen fra apartheid, både i form av det klassesamfunnet, som er det største forskjellssamfunnet i verden. Det selvfølgelig er det nødt til å produsere vold og få et uttrykk. Altså det er jo en av de aller mørkeste tingene med tida nå, sammenlignet med da jeg begynte å komme til Sør-Afrika, er jo at folk har mistet mange har mistet den lille graden av håp. Da. Men det er også helt klart politisk vold. Da. Men en ting som vi kanskje ikke fikk helt med oss under overgangen fra apartheid, fordi vi var så forelsket i det glansbildet av mirakellandet, regnbuenasjonen til Mandela, det er jo at hvor voldelig den perioden var under overgangen. Det døde flere mennesker mellom 1990 og 94 enn i årene fra 1990 og tilbake til Sovjetopptøyen 76. Og det handler blant annet om politisk vold, og den blir reprodusert i dag, paradoksalt nok, med ANC, partiet til Mandela, som en sånn katalysator da.
2: Ja, vi kan jo høre Mandela, for regnbuenasjonen som du var innom ble jo et symbol på Sør-Afrika etter apartheid. Her er Mandela i innsettelsestalen han holdt 10. mai 1994.
14: We have triumphed in the effort to implant hope in the breast of the millions of our people. We enter into a covenant that we shall build a society in which all South Africans, both black and white, will be able to walk tall without any fear in their hearts, assured of their inalienable right to human dignity, a rainbow nation at peace with itself and the world.
2: Ja, vi skal bygge et samfunn der svarte og hvite kan gå med hodet høyt uten frykt, en regnbuenasjon i fred med seg selv og verden, sa altså Nelson Mandela da han ble president i Sør-Afrika i 1994. Andreas Libe Delseth, Nelson Mandela er jo nevnt flere ganger i boka di, Det kapte gode håp. Er han fortsatt viktig i det sørafrikanske samfunnet og for sørafrikanerne?
13: Han er kjempeviktig. Det kan nesten ikke overvurderes. Og den debatten om arven etter han og etter hans prosjekt er fortsatt veldig levende i Sør-Afrika, og det er også noe av det såreste og vanskeligste å snakke om, ikke sant? Fordi at for veldig mange så er han landsfaderen, og folk blir genuint rørt av å høre disse opptakene, og det er ingen tvil om at det han oppnådde var helt fantastisk. Samtidig så er vi nødt for å erkjenne, og det har jeg snakket med mange folk som snakket veldig fint om da, at prosjektet også feilet på sentrale

0: i Sør-Afrika en gjenoppstandelse, fordi at hun hadde en mer militant linje, fordi hun stod mer kompromissløst på de fattige siden, og ikke inngikk disse kompromissene med de hvite. Steve Biko også, som ledde an i Sovjetopptøyene 1976, har også fått en revival, særlig blant de i skurbordbevegelsen og de som bor i de fattigste områdene.
1: Og så er det jo en annen ting med Sør-Afrika som jeg tenkte vi bare skulle komme innom også, Andreas, for landet er jo kjent nå for noen av de største tech-milliardærene i verden, som Peter Thiel, David Sachs og ikke minst Elon Musk, alle hvite menn som har vokst opp i Sør-Afrika. Hvordan påvirker de USA og verden kanskje også sitt syn på Sør-Afrika, tror du?
0: Jeg tror de har veldig mye innvirkning på det, vårt syn på det, men jeg tror også at Sør-Afrika har mye innvirkning på dem. Jeg tror at det er nødvendig å forstå Sør-Afrika for å forstå hva det er som driver dem.
1: Hvordan da?
0: Nei, altså, se på når Donald Trump i fjor fikk statsbesøk fra Sør-Afrika, og ender opp med å bruke hele pressekonferansen på å snakke om at det pågår et virkt folkemord i Sør-Afrika. Da er grunnlagt med fabrikerte beviser hentet fra Kongo. Det finnes ikke noe hvitt folkemord i Sør-Afrika, men dette var Trump helt som besatt av. Og det tror jeg handler om disse hvite mennene sin innflytelse på han, og det handler om at i den ytre høyre internasjonalen som på en måte de tilhører, så har Sør-Afrika en kjempeviktig plass, fordi at det både er et land som de har vært opptatt av fordi at det var hvitt mindretall, ikke sant? Og det skal man lære da under denne angivelige befolkningsutskiftningen som pågår i verden, liksom. Men det andre er jo at Sør-Afrika er jo beviset på at det går an å slå ned og kjempe tilbake mot et hvite mindretallstyre, sant? Som de egentlig forsøker å innsette i USA. Sånn at Sør-Afrika er livsfarlig for dem, og derfor er de besatt av det.
1: Andreas Live Delseth, tusen takk for at du kom hit i Studio 2. Mye mer om alt dette kan selvfølgelig leses i boka di Kapp det gode håp, en reise i Sør-Afrika etter apartheid, som er ute nå. Og helt til slutt så skal du få lov å velge deg en sørafrikansk låt. Hva er det vi skal høre?
0: Jeg tenkte kanskje vi kunne høre Senzele av Uncle Waffles, som er liksom lyden av det nye Sør-Afrika da, innenfor den sjangen som jeg tror dere har snakket om på P2 før, som heter Amapiano.
2: Yes, really.

0: etter låten Sensele av Uncle Waffles. Waffles og en haug med andre artister. Og I Studio 2 snakker vi om sjangeren Amapiano, faktisk 13. november 2024, så du kan gå inn I appen NRK Radio om du vil lære mer om det. Hører altså på Studio 2 med Christian Bendiksen og Ida Yasin Andersen. Og I dag tar Team Europa turen til det bittelittle og rike landet Luxemburg. Det har blitt et økonomisk kraftsenter I Europa og verdens eneste gjenlevende storhertugdømme.
1: Og så skal vi snart snakke om Vibeke Tandbergs utstilling De lever, som den store satsingen denne sommeren på Kode I Bergen.
0: Men først, det få dager igjen til avspark I fotball-VM, som du kanskje har fått med deg, men det stormer stadig rundt toppsjefen I det internasjonale fotballforbundet, nemlig Gianni Infantino, blant annet på grunn av det nære forholdet til Donald Trump og Saudi-Arabia sin mektige kronprins. Da Infantino ble valgt til sjef I FIFA, lovte han å rydde opp I korrupsjonsskandalene forbundet sto I, men har det egentlig blitt noe bedre under ledelsen hans, spør podcasten Oppdatert.
2: I 10 år har mannen med den blanke issen og de kraftige øynbrynene vært fotballens ansikt utad.
3: Gianni Infantino!
4: Hello everyone, first of all, hello. Great to be here.
3: President of FIFA, thank you so much for being here with us.
4: Thank you, it's a pleasure to be here.
2: Men for mange ble FIFA-president Gianni Infantino aldri det ferske pustet de hadde håpet på.
5: Rett før trekkingen av VM-gruppene fikk USAs president Donald Trump FIFAs nye fredspris. Det var FIFA-president Gianni Infantino som delte den ut.
2: Nå, med fotball-VM rett rundt hjørnet, står han I større kontroverser enn noen gang tidligere. Hvem Gianni Infantino, og hvorfor det så mange som ikke liker ham?
6: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
2: Det 1988, og årsmøtet I en sveitsisk amatørfotballklubb ved grensa til Italia. Under møtet skal det velges ny president for klubben, og tre menn prøver å overbevise årsmøtet om at de den rette lederen til å styre klubbens framtid. De to eldre kandidatene taler og lover at de skal jobbe hardt for å skaffe nye sponsorer og øke inntekten til fotballlaget I den lille bygda. Men den tredje kandidaten på bare 18 år som skal overraske de oppmøtte. Han har nemlig et S I ermet. For ikke bare lover han sponsorer, han lover også at mora hans skal vaske skittentøyet til alle spillerne etter hver kamp så lenge han president. Og sånn blir Gianni Infantino allerede som 18-åring valgt som fotballpresident for første gang. Og Halvor Ekland, du sportsjournalist her I NRK. Du har fulgt Gianni Infantinos reise I mange år.
7: Ja, Gianni Infantino jo en smart fyr, karismatisk fyr, noe han illustrerte allerede som 18-åring. Han skjønner hva folk vil ha. Han ikke redd for å ta skittentøysvasken for folk, og det en egenskap han tar med seg videre I livet og karrieren også. Men til forskjell fra mange andre ledere I sporten, så ikke Gianni Infantino spesielt god I fotball. Jeg har selv sett han spille fotball. Han har en enorm kjærlighet for sporten, og skal en gang ha sagt at hvis jeg ikke god nok til å spille fotball, så skal jeg I hvert fall være fotballens advokat.
2: Og det I 2015, 27 år etter at moren hans tok skittentøysvasken til den lille klubben I Schweiz, at Infantino for alvor skal entre den virkelig store sportsscenen, og oppfylle drømmen om å bli fotballens advokat. For da skal det internasjonale fotballforbundet FIFA komme I en situasjon de aldri tidligere har vært I. Da blir nemlig avslørt at organisasjonen har drevet med omfattende korrupsjon.
3: Hvitvasking av penger, svindel og bestikkelser, FIFA-topper siktet I omfattende korrupsjonssak.
8: Jeg tror det det største jordskjelvet I idrettens historie. Det vi ser nå med Blatter og Platini jo bare toppen av noe enda større. Det jo 20-talls mennesker jo arrestert, anklaget for korrupsjon.
7: Det var FBI som hadde etterforsket FIFA i lang tid i skjul, og dette her ble jo selvfølgelig en gedigen skandale hvor flere av FIFAs toppledere ble arrestert, og FIFA ender opp med å stå igjen uten en leder.
2: For Infantino det som skjer en mulighet. Han har de siste årene vært leder i det europeiske fotballforbundet, og nå ser han sjansen til å nå helt i topps i den viktigste fotballorganisasjonen i hele verden. Og han griper sjansen med begge hender. Den neste tida reiser han til nærmere 70 medlemsland og snakker med over 150 fotballpresidenter verden over. Men denne gangen det ikke skittentøyet han lover å vaske.
7: Nei, nå skal Gianni Infantino revolusjonere og reformere FIFA. Han skal gjenreise tilliten, æren, og lover nå mer åpenhet, mer demokrati og ikke minst mer inntekter til medlemslandene. Infantinos løfte at fotballen nå skal stå i sentrum igjen.
2: Da dagen for avgjørelsen av hvem som skal bli president endelig kommer, sitter han med høye skuldre da resultatet leses opp.
9: Nombre total de vote valable recueilli par Gianni 115.
2: Men løftene om mer åpenhet og demokrati har tydeligvis slått an. For i det resultatene kommer, ser alle delegatene som møtte opp skuldrene til Infantino synke ned i det han innser at han den nye og niende presidenten i FIFA. Så går han opp på scenen og begynner å takke de ulike landene på ulike språk.
10: Dear friends, chers amis, cari amici, queridos amigos, etc., etc.,
2: og han går raskt i gang i jobben som fersk president.
7: Infantino gjør sånn som han har lovet. Han oppretter en uavhengig etisk komité. Han oppretter en uavhengig tilsynskomité. Han skal nå ha folk som passer på han og hvordan FIFA opererer, og starter disse komiteene som han har lovet i valgkampen.
2: Men ganske snart så skjer det litt merkelig.
7: Ja, for både etisk kommitté og tilsynskomiteen starter jo faktisk etterforskninger av Infantino, og så blir de ikke innstilt til gjenvalg. Ifølge lederne av disse kommittéene så blir de avsatt fordi de faktisk opererte uavhengig og etterforsket Infantino, mens ifølge FIFA var de nye menneskene som kom inn bedre egnet.
2: Så nå som det mindre søkelys på Infantino, kan han endelig se fram mot det FIFA virkelig handler om. Nemlig å arrangere fotballens største turnering, verdensmesterskapet i fotball. Hands up for your
11: colors! Luzhniki, stadion klar for årets verdensmesterskap i fotball. Om få minutter så får vi kampen mellom Saudi-Arabia og Russland. Det hundrevis av pressefotografer som står nede ved sidelinja.
2: På banen står vertsnasjonen Russland mot utfordrerne Saudi-Arabia foran 78.000 elleville tilskuere i Moskva. Etter 11 minutter kan hjemmefansen bryte ut i jubel når Russland skårer første mål.
12: Stor mulighet, og det nikkes i mål! Det nikkes i mål! Du verden for en...
2: Men mange som interessert i fotball legger kanskje også merke til mer enn det som bare skjer ute på banen.
7: Ja, det finnes noen legendariske bilder av Gianni Infantino på tribunen. Der sitter ikke han med andre fra FIFA eller andre fotballtopper. Han sitter på tribunen i meget god stemning, sammen med presidenten i Russland, Vladimir Putin, og Mohammed bin Salman, kronprinsen i Saudi-Arabia. Så Infantino, han bygger vennskap utover fotballen og inn i politikken.
2: Og dette her bare første smakbit på hvor mektig Gianni Infantino i ferd med å bli, og ikke minst på hvor god han til å knytte kontakter. Samtidig som folk stiller spørsmål ved noen av sjefsavgjørelsene hans, skal han ta flere populære grep. Han begynner å styrke kvinnefotballen og øker inntektene til U-land som medlem av FIFA. Men selv om flere hyller han for det, så det også noen som hever et øyebryn.
7: Ja, flere mener jo at Infantino først og fremst gjør dette for å sikre sin egen posisjon, for å sikre sin egen makt. Ved å gi penger til U-landene, mye penger, så vil det være mer sannsynlig at de stemmer på han også på det neste FIFA-valget.
2: Og det viser seg å funke. For ved neste presidentvalg I FIFA I 2019, så blir Infantino enstemmig gjenvalgt uten en motkandidat.
7: Med en ny fireårsperiode som president sikra, så begynner han å se fram mot neste VM, VM I Qatar I 2022.
2: Men denne gangen så skal han få kjenne et nytt nivå av kritikk. For oppladningen til mesterskapet blir alt annet enn rosenrødt.
13: There are just days to go before the start of the World Cup in Qatar, but the build-up to the event has been blighted by safety concerns. Now, a BBC investigation has uncovered evidence that migrants working on infrastructure projects in the final months before the tournament have died or suffered abuse, despite assurances from the Qatari government that the situation would improve.
7: Men det ikke lett å få stilt Infantino til veggs. Jeg prøvde selv å stille han noen kritiske spørsmål et år før VM I Qatar.
14: What have you done as the FIFA president to make sure that all migrant workers here in Qatar, not only the stadium workers, but all workers building roads, building hotels, are treated fairly, getting their payments accordingly to the plan, and have the right to change their jobs?
15: Well, I've... As FIFA president, engaged from the very beginning, since my election with the Qatari authorities, with the Emir of Qatar, with the government of Qatar.
7: Men Infantino jo drillet på dette her. Han ønsker å snakke om de positive tingene som har skjedd I Qatar, og han svarer for så vidt på spørsmålet mitt, men tar jo avstand fra hans ansvar som FIFA president.
2: Men Infantino fortsetter å få kritiske spørsmål. Og det muligens derfor han dagen før VM I Qatar inviterer til en presskonferanse.
7: Han holder en nesten times lang monolog, og denne talen jo blitt verdenskjent I ettertid. Folk synes det helt utrolig rar, klein, spesiell tale han holder.
15: Today I feel Qatari. Today I feel... Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
7: Han sier blant annet at han selv vet hvordan det å bli diskriminert fordi han selv hadde fregner og rødt hår som barn. Og så går han til angrep på pressen, på mediene, som han opplever at har vært alt for kritiske I deres dekning av Qatar. Og vi må huske på at det faktisk har skjedd mye I landet siden de fikk tildelt VM.
2: Så etter å ønske alle velkomne til Qatar-VM med den historiske monologen, så lener Infantino seg tilbake og nyter det som skal bli hans mest suksessrike turnering så langt. Mbappé.
7: Det blir en forrykende fotballfest. Det den beste finalen som noen gang blitt spilt I et mesterskap. Stadionene ligger rett ved siden av hverandre, så for pressens del så det også fantastisk gode forhold. Og for Gianni Infantino så blir det en gullgruve. Pengene renner inn I FIFA. Og disse pengene viktige for Gianni Infantino, for de skal brukes til å investere videre I fotballen. De skal gå ut til medlemslandene, og spesielt de mindre fotballnasjonene veldig glade for alle pengene de mottar fra FIFA. For han vet at så lenge han kan støtte dem, så vil de også støtte han tilbake.
2: Og for å sikre FIFA enda mer penger, kontakter Infantino nå sin gamle venn, Bin Salman, for å lage en ny turnering. Men denne gangen begynner folk å lure på om Infantino har flere planer enn bare å tjene penger. For det neste som skjer, gjør at mange spør seg om det har skjedd en byttehandel. For omtrent samtidig som han inngår et samarbeid med Saudi-Arabia om økonomisk støtte til den nye turneringen, pågår det en annen viktig ting I fotballverdenen. Nemlig utdeling av hvem som skal få være vertsnasjon for fotball-VM.
7: Ja, for ikke lenge etter at Infantino og Bin Salman har slått seg sammen for å lage denne nye turneringen, som var klubb-VM I fjor, så skal det skje mye rundt tildelingen også av VM. Normalt går den tildelingen på rundgang mellom verdensdelene. Men helt plutselig, mens jeg sitter på jobben kveld, så kommer det en pressemelding fra FIFA om at søkerne til VM i 2030 har slått seg sammen. Det blir kun én søknad fra tre forskjellige verdensdeler. Det har aldri skjedd før, og i samme pressemelding kommer det også en annen merkelig nyhet. Søkerne til 2034 får kun 100 dager på seg til å levere sitt bud, og normalt tar de prosessene mange år. Saudi-Arabia leverer sitt bud bare timer senere, og ingen andre rekker å levere et annet bud, og dermed er det Saudi-Arabia som får fotball-VM i 2034.
2: Så nå spør flere om grunnen til at Bin Salman gikk med på å støtte fotballturneringen var et bytte mot å få arrangere VM. Men det avviser FIFA. De sier Saudi-Arabia ble valgt etter en grundig prosess og deretter godkjent på FIFA-kongressen. Det er heller aldri framlagt noen offentlig dokumentasjon på at det skal ha skjedd en byttehandel.
7: Det er bare noen måneder siden VM i Qatar var over, og folk frykter jo at menneskerettighetsbruddene i Saudi-Arabia kommer til å bli enda verre. Og i tillegg så er det mange som stusser på selve denne prosessen som har skjedd bak lukkede dører. Og jeg, og sikkert mange andre journalister, prøver å stille spørsmål til dette her, men jeg har i hvert fall aldri mottatt noe svar på hvordan denne tildelingen skjedde, og hvorfor det var så viktig å få Saudi-Arabia som arrangør.
2: Men det skal vise seg at Infantino har større planer. For nå skal han for alvor bryte sportens etikette om å ikke blande sport og politikk. Høsten 2025 starter Gaza Peace Summit, en samling av nesten 30 verdensledere verden over. Og det er Trump som har invitert toppledere til et fredsmøte om krigen i Gaza. Og bakerst på scenen, med blank isse og mørke bryn, står en kjent mann.
16: Og blant de over 20 stats- og regjeringssjefene som var i Sharm el-Sheikh for å diskutere fredsplanen, dukket denne mannen til manges overraskelse opp, FIFA-sjef Gianni Infantino.
7: Og det er høyst uvanlig at en fotballpresident står der. FIFA har i sine regler at de skal være en politisk nøytral organisasjon. Så mange spør seg, hva i alle dager er det Infantino gjør på den scenen? På toppen av dette så blir han jo også forsinket til FIFAs egen kongress, fordi han er på dette møtet sammen med Trump. Og det skal ikke falle i god jord for medlemslandene. Flere velger å forlate FIFA-kongressen i protest mot Infantino, blant annet Norge.
2: Ikke lenge etter så skal han lage enda større overskrifter. 5. desember 2025 sitter en hel verden klistret til TV-skjermene for å se direktesendinga der FIFA skal trekke ut hvilke lag som skal møtes i VM. Salen er full av dresskledde menn, og på scenen står artister som Robbie Williams og Andrea Bocelli. Og så går programlederne av scenen for å gi plass til en rørt Gianni Infantino, som kan avsløre at nytt av året er at han skal dele ut en helt ny pris, nemlig FIFAs fredspris.
17: And therefore FIFA, the Fédération Internationale de Football Association, awards the 2025 FIFA Peace Prize, Football Unites the World, to Donald J. Trump, President of the United States of America.
7: Og gjennom en pompøs video fra scenen blir det klart at det er Donald Trump som skal motta denne fredsprisen. Han kommer stolt opp på scenen, tar på seg medaljen han får tildelt, og får også et gigantisk trofé av Gianni Infantino. FIFA har aldri delt ut en fredspris før. Ingen vet fortsatt hvem det var som bestemte at denne prisen skulle deles ut. Ingen vet hvilke kriterier som ble lagt til grunn, og ingen vet hvem som bestemte hvem som faktisk vant prisen.
2: Og derfor skal de få krass kritikk i media. En av organisasjonene som reagerer sterkest er menneskerettighetsorganisasjonen Fair Square. De mener fredsprisen bryter med FIFAs egne regler om politisk nøytralitet, og klager derfor saken inn til FIFAs etiske komité.
7: De mottar en bekreftelse på at klagen mottatt, og etter det så har de ikke hørt noe som helst fra FIFA. Men det ikke bare Fair Square som reagerer på dette. Også Norges fotballforbund har stilt seg bak denne klagen og ber om at FIFAs etiske kommitté skal etterforske denne tildelingen.
5: Vi mener det prinsipielt en pris som utenfor FIFAs mandat, som ikke forankret i FIFA Council, og som uavhengig av mottaker, om den mottakeren var norsk for den del.
2: Men Infantino virker å ta saken med knusende ro og venter til det blusser over. For han har enda en politisk handling i gjære på den siste FIFA-kongressen før fotball-VM, og der skal han komme et siste stunt. Bare få måneder før turneringen sparkes i gang, velger han å blande seg inn i en krig med dype røtter.
18: Thank you very much, Mr. Suleiman. Can I please ask you, Mr. Suleiman, to remain on stage or to come back on stage? And I would like to ask President Rajoub as well to come back on stage, please.
2: Han begynner å fredsmegle mellom representantene fra Israel og Palestina på scenen. Men det går ikke helt som Infantino vil. De to erkefiendene nekter å ta hverandre i hånda.
18: Okay, thank you very much to both representatives. These are, of course, as we know, very complex matters.
7: Men det hele ender opp med å bli en gedigen fiasko. Det hele jo et nytt eksempel på at Infantino prøver å blande fotball og politikk.
2: Jan-Petter Saltvedt, du sportskommentator her i NRK. Hvordan har FIFA endret seg under Infantino?
19: Infantino ble valgt til FIFA-president for å gjøre hele organisasjonen og måten de jobbet på mer demokratisk. Det ble han trodd på en stund, men veldig mange mener jo at det stikk motsatte har skjedd og skjer. Organisasjonen blir mer lukket, og all makt blir mer og mer sentralisert på toppen hos Infantino selv.
2: Neste år er det valg på en ny fotballpresident. Hvor sannsynlig er det at Infantino fortsetter?
19: Sannsynligheten for at Gianni Infantino blir gjenvalgt som FIFA-president neste år, vil jeg nesten si er 100%, hvis det ikke skjer noe helt uventet. Infantino er veldig populær i mange land, og veldig upopulær i land vi liker å høre på og snakke med. Det vi ikke hører så mye er stemmene i alle disse små landene, som har akkurat like mange stemmer når man skal velge en president for hele fotballverden. Det mange små nasjoner som har fått mye mer penger, fått mulighet til å utvikle fotballen på en måte de aldri har hatt før. Eneste bitte lille spenningsmomentet som kommer til å være, om det dukker opp en motkandidat for en gang skyld, men jeg tror svaret også der nei.
1: Mer oppdatert finner du i appen NRK Radio.
20: Dette Studio 2 i NRK P2.
0: Den store satsingen denne sommeren på Kode i Bergen er utstillingen De lever, med verk av den internasjonalt anerkjente kunstneren Vibeke Tandberg. Og Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Før vi går inn på denne utstillingen på Kode, så må vi høre litt om hvem Vibeke Tandberg er. Fortell.
21: Ja, det var jo vår liksom store superstjerne på 1990-tallet. Jeg husker vi snakket jo masse om henne og hennes spennende fotoprosjekter. Hun brakte på en måte det iscenesatte fotografiet til Norge i tradisjonen etter Cindy Sherman. Hun var jo liksom den store postmodernistiske stjernen, og var jo en som, selv om hun lot seg inspirere da, en sånn skikkelse som Sherman, så utviklet hun helt sitt eget formspråk, sin stilsignatur og sitt helt egne konseptuelle prosjekt, og det handlet jo veldig mye om å manipulere og føre betrakteren bak lyset. Hun var jo en pioner innenfor digital bildredigering med Photoshop og sånne ting.
0: Ja, på hva måte førte hun betrakteren bak lyset?
21: Altså, hun hadde jo for eksempel dette brudeprosjektet, hvor hun kjøpte en brudekjole, så kledde hun seg i den, og så poserte hun med, var det 10 eller 11 forskjellige menn, lot seg fotografere, og rykket disse bildene inn i forskjellige lokalaviser rundt om i landet.
0: Fikk de til å trykke de?
21: Ja, rett og slett, blant andre liksom bryllupsannonser. Og det var jo da, det var guttevenner av henne, og det var jo, hun viste da dette veldig sånn klassiske kroppsspråket, forelskede minespillet, og undersøkte rett og slett denne konvensjonelle fotosjangeren da, kanskje uttømte den litt også.
0: Kan du si litt mer om hva hun ville si med disse falske bryllupsbildene?
21: Det er jo både å berøre og bevege på denne si, bryllupskonvensjonen og alt det som vi dikter inn i den, da, hele det romantiske ekteskapsprosjektet, men også selvfølgelig den rent fotografiske sjangeren, og tømme den litt for mening og på en måte avkle den. Så det er jo et utforskende fotoprosjekt hun gjør her, samtidig som det der å på en måte intervenere i virkeligheten. Ja, og rett og slett føre betrakteren litt bak lyset, det var jo noe litt sånn kult da på 1990-tallet.
0: Hva slags andre manipulasjoner skapte hun?
21: I 1998 så lagde hun en annen bildserie som heter Faces, og der brukte hun sitt eget ansikt og blandet det med, i Photoshop da, med kolleger og venner. Og det er veldig sånn fascinerende når du studerer disse bildene, for de ser jo ut som sånne myke, intime portretter tatt i litt sånn naturlig lys. Så ser, er det sånn, plutselig så stiger på en måte hennes ansiktstrekk frem, og så er det litt en annen. Og det er noe litt sånn fremmedgjørende og veldig interessant, altså. Det der å utforske selve og overgangen, holdt jeg på å si, mellom deg selv og en annen. Det er jo noe, kanskje hun utforsker symbiosen litt også.
0: Og så er det kanskje mange som har et forhold til tvillingfotografi og hennes, men for de som ikke har det, hva var det for et prosjekt?
21: Living Together, hvor hun da har skapt 22 elektronisk manipulerte fotografier, som er regnet som hennes mest ikoniske verk, hvor hun da har tatt bildet av seg selv to ganger, limt det sammen, så det ser ut som det er to eneggede tvillinger som er sammen i forskjellige hverdagslige situasjoner, litt sånn intimt samkvem med en fiktiv tvillingssøster. Så det er jo kjempespennende, og hun ble jo da litt senere mor til tvillinger, så det er sånn rar livets prolepse som foregriper på en måte det, og da tar hun jo tak i den monstrøse kroppstilstanden. Jeg har også båret frem tvillinger, så jeg vet noe om hvordan man da kan være like bred som man er høy.
0: Ja.
21: Og så hun utforsker denne magen som bare er helt sånn vill i prosjekter, og der også har hun jo dette veldig kjente hvor hun klær seg ut som mann med en sånn gammel mannsmaske og går da i dress med sånn vomm på en måte. Så hun har kjempemange spennende iscenesettelser med seg selv som modell. Og disse tvillingbildene, det er jo også en sånn hvor hun er to. Det er også en sånn utforskning av hva betyr det å leve med seg selv. Det er ikke sikkert det alltid er så mye lettere enn å leve med en annen.
0: Nei, og så blir han liksom ikke kvitt seg selv heller.
21: Nei, det er nettopp det.
0: Men alle disse verkene som du nevner nå er da mer enn 20 år gamle, og så er det denne nye utstillingen nå på Kode i Bergen. Er disse verkene utstilte på Kode?
21: Ja, et bredt utvalg av disse Living Together-tvillingbildene kan vi jo se der. Vi kan se Faces, og også den filmen der hun går i en trapp som gammel mann. Så det er veldig mange av disse ikoniske tingene vi får se igjen, og det er jo veldig, veldig gøy.
0: Men denne typen manipulasjoner da, som var litt sånn kule og frekke kanskje på 90-tallet, hvordan klinger da egentlig inn i vår mediehverdag i dag?
21: Det tenkte jeg litt på. Jeg tenkte liksom tiden har kanskje reist litt fra Vibeke Tandberg og dette prosjektet her da. For det er jo ikke så kult i dag med KI-genererte bilder og masse fake news og drive og lure betrakteren. Så det er jo noe som er litt datert for oss i dag, og det var noe av det som gjorde at jeg tenkte når jeg gikk til Kode at ja, vi har jo ikke hørt så mye om Vibeke Tandberg de siste årene, og det er kanskje ikke så rart, fordi at dette som var kjernen i hennes prosjekt, det er liksom så innmari gårsdagens strategier. Så jeg må jo si at jeg trodde virkelig hun var over sin storhetstid, og trodde at denne utstillingen her skulle være veldig tilbakeskuende. Det i seg selv ville jo vært kjempeinteressant, for det var jo en stjerne på 1990-tallet, og en kjempeopptur med Vibeke Tandberg.
0: Og nesten litt forut for sin tid, med tanke på manipulasjon og dette med fake news.
21: Absolutt, absolutt, forut for sin tid, men liksom at jeg tenkte at nå er det forbi, og nå skal vi se tilbake på det det og glede oss over det, men jeg ble så glad og jeg så overrasket over å se at hun for det første ikke har kastet inn håndkle som kunstner i det hele tatt, tvert imot, og at hun ikke hviler på eldgamle laurbær.
0: Ok, da må du fortelle, hva er det vi får oppleve på denne utstillingen på Kode i Bergen?
21: Når vi kommer inn der, så er det følelsen av å komme inn på baksiden av noe. De har da brukt de gamle veggene fra forrige utstilling, Store Baselitz-utstillingen, så du føler at du kommer inn liksom på baksiden av en kulisse, nesten. Og så har de med disse skilleveggene skapt sånne korridorer i det store, den store utstillingssalen på Senersen. Og det er jo veldig ukonvensjonell måte å dele opp rommet på, men det klarer de å gjøre, og klarer på en måte å gi oss den indelingen av forskjellige faser av Tandbergs kunstnerskap, samtidig som det oppstår dialoger da, på tvers av disse korridorene, om du vil. Så det synes jeg var veldig, veldig flott gjort, og her får vi blant annet en gjensyn med disse ikoniske 90-tallsprosjektene, men også flunkende nye arbeider.
0: Men fortell litt mer om hva verken får se der.
21: Ja, der får vi se. Hun faller jo ut av både disse forskjellige manipulasjonsprosjektene fra den tidlige Photoshop-tiden, men også nye verk. Og her får vi se Hestearkivet, for eksempel, fra 2024. Under pandemien så slo Vibeke Tandberg til seg en utstoppet hest på finn.no. Og i utstillingen så møter vi da
0: En faktisk utstoppet hest.
21: Og som hun har brukt til veldig mange ulike prosjekter. Og her er det da Hestearkivet, som er da en svær lagerhylle midt i dette korridorsystemet i utstillingssalen, hvor vi ser da rå gipsavstøpninger som stammer fra ulike deler av dette dyret. Et hestehode, en hov, en del av ryggen. Og hesten, ikke sant, bærer i seg en sånn tidløs villskap og virilitet. Men i Tandbergs versjoner så er disse avstøpningene, det er liksom sånne skrøpelige relikvier, og de er som sånne døde rester da, av noe som en gang var så fylt med natur og angst og villskap. Så det blir en veldig sterk også dødspåminnelse, slik som kunsten jo, ikke sant, har båret frem gjennom århundrene, så jeg synes dette var et veldig, veldig sterkt verk.
0: Ja, og så må jeg bare snike inn at vi fikk faktisk denne utstoppet hesten av henne, da hun var med i spalt over støvsamleren for litt siden. Kanskje mer som et slags konsept, egentlig. Og siden hun er kunstner, så ga hun oss denne, som en sånn konseptuell present. Den dagen hun er ferdig med å bruke det i kunstverket sin, så får man kanskje her til oss da, i Studio 2.
1: Og vi har jo allerede en utstoppet alligator som vi fikk av Else Kåss Furuseth, som hun også hadde fått tak i på Finn, så der er det mye,
21: dere
1: mye rart.
21: Dere sparer på utstoppede dyr.
1: Rett og slett. Jeg vil ikke helt si det, men det hender at det dukker opp et.
0: Men hvis du så lytter, vil høre mer om hvordan Vibeke Tandberg fikk tak i denne utstoppet hesten, og mer om hesten generelt, så kan du gå inn i appen NRK Radio og høre sendingen fra 20. mai. Men Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her i NRK, er det andre verk du vil nevne fra dine utstillinger?
21: Ja, litt den samme følelsen av på en måte påminnelsen om livets forgjengelighet fikk jeg i møte med Echo Bones fra 2021, der hun har skapt av silikonavstøpninger av sitt eget hode, for siden å bruke disse liksom myke avstøpningene til å skape gipsbyster. Og fordi gipsen da er tyngre enn silikonen, så er de liksom blitt kollapset, krenget, og ansiktet er på en måte vrengt ut eller falt inn. Så disse, de er så heftige, de, hvordan hun da forvrenger sitt eget ansikt, på forskjellige måter strekker ansiktstrekkene. Det er rett og slett kjempesterkt og gripende, og så er det noe med denne rå, hvite gipsen som forsterker følelsen av det porøse og sårbare. Og disse verkene fra de siste årene, de viser jo også hvordan Vibeke Tandberg har strukket kunstnerskapet sitt ut over fotografiet og inn i skulptur og installasjoner. Det er det jo mange som prøver og som ikke lykkes med. Jeg synes som hun briljerer like mye innenfor installasjon og skulptur som innenfor fotografi.
0: Men så er det noe som går igjen, sånn som det, ja, fordreide ansiktet som du snakker om da, ansiktstrekko.
21: Ja, det er veldig Vibeke Tandberg fortsatt, og det er også interessant fordi hun jobber på en helt annen måte nå enn på 90-tallet, så er det liksom refrenger som hele tiden dukker opp. For eksempel så har hun jo også gammelmannsmasken, som går igjen i mange forskjellige arbeider, for eksempel i en kjempestark film som heter Old Man Dancing. Her er det en sånn veldig sterk virkelighetsforskyvning, hvor du har en ung ballettdanserinne som har tatt på seg denne gammelmannsmasken som Vibeke Tandberg brukte på 90-tallet i sin iscensettelse. Og da det sånn utrolig vakker og gripende brytning mellom denne slanke, veltrente, unge kvinnekroppen og det gamle ansiktet som pløsete og på en måte har en sånn gammel klokskap ved seg da. Jeg synes det var en veldig, veldig, veldig, veldig sterk og melankolsk og selvfølgelig også kanskje litt humoristisk uttrykk i denne dansen da.
0: Er det flere verk fra nyere tid?
21: Post-Americana, det det helt nyeste. Det datert 2026. En film, her ser vi en skikkelse da, det en gammel, som også går med denne gammelmannsmasken og denne store utstoppede hesten også en veldig viktig rekvisitt i denne filmen. Det da cowboyen, ikke sant, som vandrer inn i et tåket landskap. Det en skuespiller som spiller denne rollen. Og det jo selve, ikke sant, den amerikanske drømmen og drømmen om den ultimate maskulinitet, ikke sant? Cowboyen, hun refererer til Richard Prince, appropriasjonsfotografier, hvor han bare stjal, ikke sant, Marlboro-reklamen. Og så det er også veldig surrealistisk og romantisk, så her vever hun sammen masse kunsthistoriske referanser på en utrolig spennende måte. Denne filmen her starter veldig sånn romantisk med en cowboy i tåke, og som ender med blod og fortvilelse og død, og til slutt blir alt begravet i fjær. Og det veldig mye komikk, men også noe som litt tragisk og storslagent. Trolig spennende og gåtefull denne filmen som hun her har lagd.
0: Høres ut som du begeistret for utstillingen, så hvis du skal konkludere til slutt.
21: Ja, her jeg helt flyvende knestående. Jeg synes det helt fantastisk. Jeg synes det var så morsomt, som gikk inn der og trodde at glansdagene var over, og så hun på en måte mer vital og mer spennende enn noen gang, synes jeg. Så det alltid mange grunner til å legge turen til vakre Bergen. Nå Vibeke Tandberg virkelig en av dem denne sommeren, så dette er pensum i sommer.
0: Da merker vi oss da, altså tusen takk for at du var med her i Studio 2. Mona Palle-Bjerke er kunstkritiker her i NRK, og hele meldingen de vil straks kunne leses, eller kan vel allerede leses?
21: Kan allerede leses.
0: Ja, på nrk.no/anmeldelse, og utstillingen kan oppleves på Kode i Stenersen bygget frem til 13. september.
1: Dette Studio 2 i NRK P2, vi holder på frem til klokka blir 18. Da Sigrid Solund klar med Dagsnytt 18. Sigrid, hva skjer hos dere i dag?
4: Vi skal snakke om Marius Borg Høyby, som akkurat nå venter på å få svar på om han kan reise hjem til moren sin, kronprinsessen, mens han venter på sin egen dom, som antagelig kommer på mandag. Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne blitt enige om revidert statsbudsjett. I det ligger det at de skal snakke sammen og forsøke å finne løsninger hvis drivstoffprisene veldig høye når avgiftskuttene på diesel og bensin går ut på dato til høsten. Dette alt for veikt, mener FRP. Det norske herrelandslaget i fotball dratt til USA, og med seg har de en vikingestetikk som får kritikk fra flere hold. Den kritikken helt misforstått, mener Mimmi Kristiansson, som synes det positivt og på høy tid at nordrøne tas tilbake fra høyere ekstreme kretser, så det blir det også debatt om, i tillegg til havvind og jernbane og Israel og Iran.
1: Masse på programmet i Dagsnytt 18 om en time, men før det i dag sin, så det mer Studio 2.
0: Ja, vi får stadig flere upersonlige og polerte kunstig intelligens-tekster uten menneske til stades, sier Alltinget sin debattredaktør. Nå innfører aviso retningslinjer for debattinnlegg.
1: Og i Team Europa skal vi til verdens eneste enlevende storhertugdømme.
6: NRK Nyheter klokka 17. Oslo tingrett skal i ettermiddag bestemme om Marius Borg Høyby får komme ut av varetekt. Høyby ba om dette fredag da det ble klart at moren, kronprinsesse Mette Marit, satt på venteliste for lungetransplantasjon. Men politiet sa nei. Politiadvokat Hilde Strand sier de mener at det en fare for at Høyby på nytt gjør noe kriminelt hvis han løslates.
22: Vår vurdering jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
6: En kritisk skadd person fløyet til Ullevål sykehus etter en alvorlig trafikkulykke i Lillestrøm. Det har vært en front-mot-front-kollisjon, opplyser politiet. En mann i 40-årene fra Eritrea dømt til 19 års forvaring for å ha drept sin 50 år gamle ekskone på et fortau i Hønefoss sentrum i 2025. Han har erkjent straffskyld for drap, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk kvinnen. Dommen innebærer en minstetid på 13 år. To kinesiske menn er varetektsfengslet i 2 uker etter at de ble pågrepet i en park i Oslo sist helg. De to er siktet for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes for å forstyrre elektronisk kommunikasjon. Ingen av de to erkjenner straffskyld, her er forsvareren til den ene, Ola Lunde.
3: Han erkjenner ikke noe straffskyld for noe som helst.
8: Hva skjer videre i denne saken nå da?
3: Nei, nå blir han sittende da, og så får han gi forklaring til politiet. Så får vi se hva som kommer ut av det, og ta det derfra.
6: Reporter var Marit Kolberg. Kinas leder Xi Jinping varsler et tettere samarbeid mellom Kina og Nordkorea. Xi besøker i dag og i morgen landet for første gang siden 2019. Nordkorea, som er rammet av omfattende internasjonale sanksjoner som følge av sitt atomvåpenprogram, har innledet et nært samarbeid med Russland. Polsk politi har beslaglagt mer enn 1 tonn heroin i havnebyen Gdynia ved Østersjøen. Stoffet har en anslått markedsverdi på over 550 millioner kroner. 3 polske statsborgere er siktet i saken. Det var britiske tollere som tipset sine polske kollegaer om en mistenkelig forsendelse fra de Forente arabiske emirater, ifølge myndighetene. En mann i 50-året har fått et forelegg på 15 000 kroner etter at han sprayet en russebuss i Sandnes med kumøkk. Sjåføren i russebussen mistet all sikt, 2 andre russebusser ble også truffet. Bakgrunnen for hendelsen skal være misnøye over tid med støy fra russebusser i området. Mannen har foreløpig ikke vedtatt forelegget. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
20: Dette er Studio 2 i NRK P2.
1: Velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Sein Andersen og meg, Christian Bendiksen.
0: Vi er i ferd med å overlate ytringsrommet til maskiner, hevder debattansvarlig i den politiske nettavisen Alltinget. Hun har nemlig merket kraftig øking i debattinnlegg og kronikker som er skrevet i stor grad av hjelp fra kunstig intelligens. Og nå tar avisen grep, skal vi høre om litt her i Studio 2.
1: Men først til vår faste mandagsserie, Team Europa. Luxemburg kan skilte med enormt god velstand og verdens høyeste nasjonalprodukt per innbygger. Vi skal finne ut hvor alle denne rikdommen kommer fra og hva Luxemburg kan bidra med inn i det europeiske fellesskapet. Men som vanlig, først litt fakta.
9: Luxemburg er et storhertugdømme, og storhertugen heter Guillaume. Det lille landet grenser mot Belgia, Tyskland og Frankrike. Offisielle språk er tysk, fransk og luxemburgsk. Innbyggertallet er på 687,000, men daglig så kommer det over 200,000 grensependlere for å jobbe i Luxemburg. Å reise kollektivt i landet er gratis, enten du tar buss, trikk eller tog. Luxemburg er reneste mekka for de slottsinteresserte. Med sine 70 slott er det som å vandre live i en eventyrbok. Er du i overkant glad i vin, må du besøke restaurant Skyggeri i Luxemburg by. De har verdens lengste vinliste. Du kan velge mellom 2200 viner.
1: Ja, og med litt mer fakta i bagasjen setter vi direkte over til Luxemburg by, for der er du, Mikael Reiertsen. God ettermiddag.
23: God ettermiddag.
1: Du er dommer i EFTA-domstolen. Kan ikke du forklare litt av først hva jobben din består i?
23: Ja, EFTA-domstolen er jo på en måte søster til EU-domstolen og skal overvåke og sørge for at EØS-landene, Norge, Island og Liechtenstein oppfører seg i samsvar med EØS-avtalen. Og det kan skje på litt ulike måter. Det vanligvis, ofte så er det sånn at EFTA sitt overvåkningsorgan, ESA, kan bringe inn en sak til oss, for eksempel fordi Norge, Island eller Liechtenstein har brutt EØS-avtalen, fordi ESA mener de har brutt EØS-avtalen, eller så kan også nasjonale domstoler i en prosess som går for går nasjonalt spørre oss hvis de er usikre på hvordan EØS-retten er å forstå.
1: Ja, kan du nevne noen eksempler på sånne saker?
23: Ja, vi får jo saker både fra Norge, Island og Liechtenstein, og de sakene som sikkert er mest kjent i Norge er jo de som kommer fra Norge, men typisk som har vært i media i de siste året er jo for eksempel denne Førdefjord-saken som var hos oss, som gjaldt dumping av gruveavfall i Førdefjorden, der vi fikk spørsmål fra en norsk domstol om hvordan det såkalte vanndirektivet er å forstå, og hvordan hensyn som kan begrunne at vannkvaliteten blir dårligere enn det direktivet sier at det kan bli. Direktivet sier ikke det at vannkvaliteten ikke kan bli dårligere, men hvis den blir dårligere under et visst nivå, så kan det bare begrunnes i visse hensyn, og da uttalte vi oss om hvordan hensyn det kan være.
1: Luxemburg er jo et lite land.
23: Så et eksempel.
1: Luxemburg er jo et lite land, og Luxemburg by er jo en ganske liten by, men likevel sete for atskillige EU-institusjoner også. Hvordan preger alle disse domstolene og institusjonene byen?
23: Ja, det er jo en veldig internasjonal by og et internasjonalt miljø med veldig mange, og ikke minst som dere sa i introen nå, at det er mange pendlere som kommer inn til byen. Men, så det er veldig, det er ikke alltid like enkelt å oppdage hvem som egentlig opprinnelig er luxemburger og hvem som kommer utenfra. Så det preger jo det meste, og det ses jo også altså på det såkalte Kirchberg-platået, så er det jo masse EU-institusjoner, og det er ikke bare EU-domstolen og vår domstol, men det er jo den europeiske investeringsbanken for eksempel, som er en av de aller største arbeidsplassene i byen, med over 10 000 ansatte. EU har et stort statistikkbyrå her, EUs påtalemyndighet er her, og EU sitt råd og parlament kommer hit innimellom. De er ikke bare Strasbourg og Brussel, så det er veldig mye ulikt EU-relatert som skjer her.
1: Virkelig hjertet av Europa dette her, og så er jo Luxemburg verdens eneste gjenværende storhertugdømme. Hva er egentlig en storhertug?
23: Ja, det vet jeg ikke om jeg er den beste til å forklare med de ulike adelige titlene, og når blir man hertug, og når blir man storhertug, altså, men så vidt jeg forstår, det er jo, det betyr jo at det er monarki, i motsetning til England har jo for eksempel hertuger og fyrster dem også, men når man er storhertug, så er man den øverste lederen i prinsipp av landet, litt på samme måte som en konge, som kongen i Norge.
1: Ja, altså storhertugen Guillaume, har han like lite makt som norske kongen, vil du si, eller hvordan er det?
23: Ja, jeg tror formelt så er det cirka likt som kongen i Norge, at formelt så har jo kongen en viss del makt, men i praksis så er det jo ikke noe politisk makt, det er jo i større grad en seremonimester, men en viktig seremonimester vil jeg si, på samme måte som kongen og dronningen og kongefamilien i Norge er viktig for nasjonalfølelsen og når det dukker opp ulike spørsmål, så er også Guillaume, storhertugen, høyt verdsatt her i Luxemburg. Ja,
1: hva vil du ellers si luxemburgerne er opptatt av nå for tida da?
23: Det jeg leser i avisen, det er jo Jeg tenker litt det samme som i Norge, altså de har det store forhandlinger mellom arbeidsgiver, arbeidstakerside og regjeringen som har pågått i veldig lang tid, lengre tid enn i Norge. De har ikke en riksmekler som går inn og gjør kortere prosesser som vi har det i Norge, så der har det vært veldig sånn langdryge forhandlinger som det står mye om i avisen, og det er blant annet minstelønn et tema. De er opptatt av energipriser sånn som vi er i Norge, ikke minst også fordi at en stor del av altså huset varmes i stor grad opp av gass, og gassprisene øker jo, og energipriser generelt øker. Man er redd for at man kan komme inn i en større resesjon på bakgrunn av den geopolitiske situasjonen og krigen mellom USA og Iran og Hormuzstredet. Så det er litt de samme tingene som i Norge, men kanskje litt annen vinkling.
1: Ja, du sa minstelønn, men stemmer det at Luxemburg har verdens høyeste minstelønn?
23: Ja, det har jeg også hørt. Men det er også dyrt å bo her da. Så sammenlignet med, altså som et eksempel, boligprisene i alle fall i Luxemburg by, både på for å kjøpe og for å leie, er nok høyere enn i Oslo blant annet.
1: Men så er det jo også, som vi hørte i sted, gratis kollektivtransport i hele landet. Hvordan funker det?
23: Det fungerer utmerket, og en av norske politikere burde tenke på å få til også i Norge. Det er ingenting som er så deilig å kunne bare gå om bord på en trikk eller et tog eller en buss uten å tenke på om månedskortet har løpt ut eller ikke. Så det fungerer rett og slett på den måten at du ikke trenger noe billett. Du kan gå på enhver offentlig form av offentlig transport uten billett.
1: Betyr det at luxemburgerne
23: lar reise gratis over hele landet?
1: Betyr det at luxemburgerne stort sett lar bilen stå da, eller?
23: Nei, dessverre. De er jo veldig glad i bilene sine, og er glad i å kjøre, og helt hvorfor, det som vet jeg ikke. Men den henger nok også sammen med at det er så nært alt mulig annet, at det er veldig mye som man kan kjøre til i nær avstand, og som offentlig transport ikke går til, enten det er i Belgia, eller Frankrike, eller Tyskland, eller andre steder. Så man kommer seg... Man får sett veldig mye med bil her, men jeg er overrasket over at det er såpass mange som fortsatt kjører i bykjernen, gitt at den offentlige transporten er gratis.
1: Men luxemburgerne da, hvordan vil du beskrive dem?
23: Ja, jeg tenker at de er et veldig utadvendt folkeslag som er veldig glad i å prate og diskutere. De er veldig språkmektige. De snakker jo alle tre språk, og gjerne flere. Alle snakker flytende tysk og fransk og luxemburgisk, og de aller fleste også engelsk i tillegg, og fort ett eller to språk til, fordi at det er så internasjonalt her. Og de har jo alltid vært klemt inn mellom flere andre store land, og som små land, så litt lite land, så lærer man jo at man må diskutere og prate med andre, og men det gjør de med glede, altså. Det få folkeslaget jeg har møtt som er så god til å mingle på ulike former av tilstelninger, enten det er teater eller andre ting, og snakke åpent om løst og fast. Så de er et veldig sånn gemyttelig og utadvendt folkeslag.
1: Men det betyr at man trenger ikke å lære seg dette litt mystiske språket luxemburgsk, da, altså, selv om man skal bo der?
23: Nei, det trenger man ikke, fordi at alle snakker både tysk og fransk, og svært mange engelsk, altså. Men det er nok så morsomt språk, altså. Det er jo i bunnen er det nok et germansk språk som er bygd opp på mer sånn tysk vis, men samtidig så er det veldig mye franske ord som er blandet inn i det, så jeg bruker å si at det er et språk som er i blanding av av tysk og fransk. Så hvis man snakker både tysk og fransk, så er det rimelig enkelt å forstå luxemburgisk også.
1: Og så har jo Luxemburg verdens høyeste nasjonalprodukt per innbygger. Hvordan har dette lille landet greid å bli så rikt?
23: Ja, det har jo ikke alltid vært sånn. Luxemburg var jo et av de seks landene som var med oss og grunnlegge EU, eller det opprinnelige kull og stål, den opprinnelige kull og stål union. Og på tidlig 50-tallet, og på det tidspunktet, så var Luxemburg ikke et spesielt rikt land. Man hadde kull og stål og landbruk, men ikke så veldig mye mer som skaffet store inntekter til staten. Men med EU, og ikke minst alle EU-institusjonene som har kommet hit, så får man store inntekter på bakgrunn av EU-institusjonene som er her, og på bakgrunn av det felleseuropeiske regelverket, så

0: tilhenger av og støtter veldig sterkt opp om EU.
1: I Team Europa-serien vår så ble vi alltid å spørre hva landet bringer inn I, til det europeiske fellesskapet. Hva vil du si Luxemburg bringer?
0: Jeg tenker at de de jo klemt inn mellom Tyskland og Frankrike og Belgia, så de har veldig, og de et lite land, så de har veldig god kulturell forståelse av de som ligger rundt dem. De har alltid vært vant til å diskutere med franskmenn og tyskere og belgere og alle andre som har kommet hit opp gjennom året. Luxemburg vel et av de landene som har vært okkupert flest gang opp gjennom historien, så de er pragmatisk og fleksibel og flink til å prate med andre med og har stor kulturell forståelse, så i EU-samarbeidet så oppfatter de I mange sammenhenger som en veldig god megler som I stand til å forstå ulike synspunkter og snakke med andre og også forene ulike synspunkter og det jo svært viktig et så stort samarbeid som EU og det viser seg også ved alle de viktige posisjonene som Luxemburg har hatt I EU-samarbeidet over mange år altså det med flere kommisjonspresidenter, blant annet Jean-Claude Juncker som den siste.
1: Men har Luxemburg, selv om det ligger mellom så mange andre store land, et eget kjøkken da? Altså, hva typisk luxemburgsk mat?
0: Ja, det litt usikker på, altså, fordi at jeg oppfatter jo kjøkkenet som I blanding mellom kanskje særlig det tyske og det franske, men kanskje med en egen twist. Altså. Så typisk så har man har jo mange sånne type knødelrett, og raspeballignende ting som man har i Tyskland og man har mye kjøtt, sånn svinerett altså på lignende vis som man har i Tyskland, samtidig som på mye av det så det en slags sånn fransk eleganse, vil jeg si men tysk inspirert I bunn.
1: Og så kort til slutt, hvis noen som hører på nå får lyst til å ta en tur til Luxemburg, hva det man absolutt må få med seg da?
0: Jeg synes man må få med seg noen av de veldig mange flotte slottene som her. Altså, I personlig anbefaling Chateau Vianden, som ligger nord I landet, som jeg synes veldig flott.
1: Så kom deg på slott hvis du skal til Luxemburg. Og til slutt, Mikael Reitsen, du har fått ønske deg en sang fra Luxemburg. Hva det vi skal høre nå?
0: Ja, og da har jeg valgt Eva Maria sin Mother Nature, som var Luxemburg sitt bidrag til årets Eurovision Song Contest, og dessverre så kvalifiserte jo ikke dem seg til finalen, det røk ut i semifinalen. Men Eva Maria en typisk representant for det internasjonale Luxemburg og slovenske foreldre som kom hit og begynte å jobbe i EU-institusjoner for cirka 20 år siden og hun født og oppvokst I Luxemburg har studert på en internasjonal europeisk skole satt ned av den europeiske kommisjonen der også barna mine går nå så hun en representant for det moderne og internasjonale Luxemburg sånn som det I dag, og så synes jeg også det en veldig fin låt som absolutt hadde fortjent å kvalifisere seg til finalen I årets Eurovision, så da slår jeg et slag for den.
1: Takk skal du ha, Mikael Reitsen, dommer I EFTA-domstolen, altså med oss fra Luxemburg by, og dermed har vi også fått med Luxemburg I vår serie Team Europa. Her Eva Maria.

Ja, det begynner å bli en stund siden Luxemburgs storhetstid I Eurovision, men de har altså vunnet 5 ganger. Dette her var årets bidrag fra Eva Maria, Mother Nature, som ikke greide å komme seg til finalen.

0: Dette er Studio 2 i NRK P2.
1: Den politiske aviso Alltinget har sett seg lei av debattinnlegg skrevne ved hjelp av kunstig intelligens. Nå innfører aviso retningslinjer for debattinnlegg, og hva disse nye retningslinjene går ut på skal vi nøste litt i nå. I lag med deg, debatt- og bokansvarlig Alltinget, Ingrid Skovdal. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
1: Før vi går inn på disse retningslinjene, hvordan merker dere i Alltinget at kunstig intelligens har begynt å innta spaltene deres?
2: Altså, dette er en endring som vi har sett i løpet av denne våren, der den generative kunstig intelligensen for alvor har gjort et inntog i offentligheten. Og dette er tekster som vi ser både i nyhetssaker og i reklamer, sosiale medier og overalt, og også nå i debattinnlegg og kronikker i både andre aviser, og vi har også fått veldig mye i innboksen vår. Og det som er typisk for disse tekstene er at de ofte er utrolig generelle, upersonlige, men samtidig veldig patosfylte, pompøse. Så det ser formelt og profesjonelt ut ved første blikk, og så når du leser selve teksten, så er det ofte ganske tomt eller lite konkret hva teksten egentlig handler om.
1: Ja. Har du noen sånne konkrete eksempel på formuleringer som får deg til å tenke at aha, her noe kunstig intelligens i bildet?
2: Ja, vi har jo etter hvert begynt å identifisere noen veldig tydelige kjennetegn. For eksempel at det er en veldig overdreven bruk av retoriske figurer, som for så vidt har blitt brukt i talekunsten i veldig lang tid, men det brukes ekstremt mange ganger i en og samme tekst, for eksempel formuleringstypen «det er ikke X, det er Y».
1: Mm.
2: For eksempel da at «dette er ikke bare et tillitsproblem, det er et styringsproblem».
1: Ja.
2: Og brukes den formuleringstypen veldig mange ganger i en tekst, så begynner jeg å mistenke noe.
1: Ok, og her snakker vi altså da om debattinnlegg. Det folk som sender inn tekster som de vil ha på trykk, for eksempel kronikker eller da debattinnlegg. Men hvorfor er det et problem, tenker du, Ingrid Skovdal, at skribenter har brukt kunstig intelligens?
2: Det vi ser er jo at kvaliteten på debattinnleggene har sunket kraftig. Og vi ser også at det er utrolig mange som har begynt å bruke kunstig intelligens i skriveprosessen, både til å generere et utkast, men også å kjøre den en god runde i KI-vaskemaskinen, sånn at det du får ut etterpå er en ganske glattpolert tekst der det personlige særpreget er borte. Og utgangspunktet for debatt er jo hva du personlig mener eller tenker om noe ganske konkret. Når det forsvinner, så får vi bare en glattpolert tekst som egentlig ikke har noen større betydning. Og vi mener det er veldig viktig å styrke den menneskelige meningsdannelsen og meningsbrytningen som debatt jo grunnleggende sett er.
1: Ja, vi skal komme litt mer inn på det etter hvert, men nå har altså dere i Alltinget innført noen retningslinjer for å få bukt med dette her. Hva for noen retningslinjer er det snakk om?
2: Altså, denne problematikken har vi jo nå diskutert i løpet av et halvt års tid. Hva gjør vi med disse tekstene, og hva gjør vi når innleggsforfattere vi kjenner godt fra før av, også begynner å sende inn slike tekster? Hvordan får vi bukt med det problemet vi mener at det er? Og vi har kommet fram til at et forbud ikke er noen god vei å gå, fordi at vi kan faktisk ikke garantere at vi aldri publiserer en KI-tekst. Vi har mange kjennetegn, jeg ser som regel om en tekst er KI-generert, men vi kan ikke garantere noe, det finnes ikke noen god teknologi som vi med sikkerhet kan vise oss at en tekst er KI-generert. Så det vi har gjort denne våren er i stedet å ha en åpen dialog med innleggsforfattere, der vi snakker om denne tematikken, hvis det er sånn at jeg har en mistanke om at en tekst er KI-generert eller delvis KI-generert. Og vi mener at det er en bedre vei å gå, å ha en åpen og tillitsbasert dialog med innleggsforfatterne våre.
1: Ja, hva mener du med da, åpen dialog med forfatterne? Hvordan går dere frem, og handler dialogen om?
2: Det jeg systematisk har gjort denne våren er at når jeg har en mistanke om at det er kunstig intelligens involvert, så spør jeg rett og slett innleggsforfatteren om det er slik at vedkommende har brukt kunstig intelligens, og i så fall hvordan. Fordi at jeg gjerne vil vite hvorfor og hvordan innleggsforfatterne bruker det. Og så har jeg i tillegg kommet med konstruktive innspill og tilbakemeldinger på hva det er med den KI-bruken som gjør at teksten blir dårligere.
1: Mm.
2: Og så har jeg heller, hvis det nå er sånn at innleggsforfatteren har noen spennende tanker og ideer å komme med, så har vi i stedet diskutert andre måter å formulere seg på.
1: Hvordan blir det mottatt da av skribentene som du ringer opp?
2: Jeg vil si at kanskje 99% av alle jeg har spurt har innrømmet ganske omfattende bruk av kunstig intelligens, og alle innrømmer det med en gang. Så jeg opplever at det en form for skam kanskje involvert, at alle har en latent følelse i seg av at dette kanskje ikke helt greit, og nå sender jeg inn en tekst som jeg selv faktisk ikke har skrevet, som ikke mine argumenter eller formuleringer. Men jeg opplever også at folk tar det veldig pent, at de glade for at de får konstruktive tilbakemeldinger, og at de forstår hva det som ikke så lurt da, med å bruke KI til å påvirke en tekst så kraftig.
1: Og vi skal også ønske velkommen til retorikkekspert Andreas Birger Johansen. Hva tenker du om disse tiltakene som Ingrid fra Alltinget forteller om her?
3: Jeg sier Alltinget 12 point. Dette her helt etter mitt ønske. Det veldig, veldig, veldig godt tiltak. For hvis du fjerner et menneske, hvis du bruker KI til å skrive for deg, så mister du det samme som du mister hvis du bytter ut menneske med maskin i alle typer relasjoner der hvor to mennesker skal interagere. Du mister medmenneskelighet, du mister nærhet, varme, empati, klokskap, fellesskap. Og det motsatte av det umenneskelighet, avstand, kulde, antipati, ignoranse og isolasjon. Så der vi har sett en sånn ond sirkel at det blir mer og mer KI-generert innhold på internett og i det offentlige ordskiftet, så ble jeg veldig, veldig glad da jeg så den nyheten fra Alltinget.
1: Ja. Men kom en egentlig unna bruk av kunstig intelligens i denne type debattinlegg og kronikker, og kan det ikke tilføre teksten noe godt i enkelte tilfeller?
3: Det kan være et godt verktøy. Sier du for eksempel sliter med dysleksi eller et eller annet som gjør at du har problemer med å formulere tankene du har i hodet ditt på en god måte, så kan det være et nyttig verktøy. Men man må huske på at man blir ikke flinkere til noe som helst av å bruke KI. Man får ikke utviklet noen ferdigheter eller noen evner. Man får ikke noen erfaring med meningsbrytning i sitt eget hode, for eksempel. Man tar en snarvei som gjør at du får et greit produkt, og så får du en prosess som ikke utvikler deg som menneske i det hele tatt. Ja. Og når dette skjer i det offentlige ordskiftet, så vil jeg si at debatten gjør ingen klokere. Vi får en dummere debatt, og det derfor det så viktig det Alltinget gjør, som jeg håper at flere andre NRK også bør gjøre dette her, ASAP, for at debatten ikke skal bli dummere.
1: Og du har jo, Andreas, skrevet en del debattinnlegg selv. Kan du fortelle litt mer om hva slags prosess det å skrive et debattinnlegg?
3: Det en vond og tung og slitsom prosess, og det skal det være. Det vil jeg tro at Skovdal enig med meg i.
1: Fordi, og ikke her i studio, ja.
3: Ja, og alle vi som har skrevet tekster og fått dem på trykk vet at du skal ha mange avslag for hver aksept, og det en grunn til det. Det handler om respekt for lærerne, respekt for de som skal lese dette her. Hvis vi ser på hvorfor har vi samfunnsdebatt? Hvorfor har vi offentlig meningsbrytning? Det jo for å bryte meninger med hverandre for å bli klokere. Et menneske har en idé, møter et annet menneske med en annen idé, begge lærer noe, og vi kommer videre. Hvis en av de to partene en maskin, vi kommer ikke videre. Skjer ingenting.
1: Ingrid Skovdal, debatt- og bokansvarlig i Alltinget. Altså, du sier at du har snakket med mange av skribentene som har brukt kunstig intelligens. Hva sier de om hvorfor de bruker det da?
2: De verste svarene jeg har fått nok at det tidsbesparende. At de har fått føringer fra statlig hold, for eksempel, om å være mer effektive, og at de synes at kunstig intelligens en god måte å effektivisere virksomheten på. Og så det andre som har rett og slett bare samlet sammen sine politiske programmer og tidligere tekster og bedt KI om å skrive en tekst som de har redigert etterpå, fordi at det effektivt. Og så det veldig mange som ikke stoler nok på sin egen evne til å skrive. Også innleggsforfattere som jeg vet skriver godt, men som likevel ikke stoler på sin egen evne til å skrive, og som tror at kunstig intelligens bedre.
1: Hva tenker du om det da, at de ikke stoler på sin egen evne, selv om du kanskje vet at de skriver godt?
2: Nei, men jeg tenker det veldig trist, og at det viser på en stor etablert misforståelse om hva kunstig intelligens og de erfaringene jeg har gjort meg denne våren, jo at kunstig intelligens ikke nødvendigvis gjør teksten bedre, men heller gjør den mer diffus, fordi at det blir så glattpolert og lite konkret, rett og slett. Så det blir, ja, disse pompøse formuleringene som ikke egentlig har noe innhold, og som heller da ikke gjør debatten noe bedre, eller som gjør oss noe klokere da.
1: Andreas Beger Johansen, retorikkekspert. Hva tenker du om det du hører om at skribenter sier de blir usikre på sin ego stemme og vurdering, og at de av den grunn bruker kunstig intelligens?
3: Ja, det er trist å høre, fordi resultatet blir jo at, som allting har skrevet, tekstene blir veldig like, det blir veldig konformt hva en tekst skal være, og da vil vi etter hvert tenke at det er sånn tekster er, men det er ikke sånn tekster er. Tekster er gode fordi de er menneskelige. KI-versjonen, jeg tenker på det litt som, det blir litt som Barbie-versjonen av en offentlig debatt. Du får, den er pen, mens den har et sånt dumt blikk som ikke fester seg i noe, og så kan det ikke brukes noe i det virkelige liv. Jeg og mange med meg vil jo ha ekte, pustende debatt, og den, noen ganger så har den knappa skjorta feil og litt stygg på håret. Det det som gjør at den menneskelig, og det der vi finner noe som vi liker og som vekker følelser i oss. Det der det patos, det da vi bygger etos, og vi får en debatt som kan gi oss noe mer da, enn bare en glatt, polert, botoxifisert Barbie-debatt.
1: Men vil du lese dårlige tekster da?
3: Gjerne. Heller dårlige tekster enn kjedelige, pregløse tekster.
1: Men så er det jo kanskje enkelte som har god grunn og har behov for å komme til ordet i det offentlige ordskiftet, men som ikke har en sterk skriveside på en måte. Kan ikke KI-bruk da blant skribenter også føre til en slags demokratisering av ytringsrommet, at flere kan skrive innlegg og delta i debatter fordi at de nettopp kan bruke kunstig intelligens til å luke vekk småplukk og gjøre det litt mer polert, Ingrid?
2: Nei, jeg tror at, eller i noen tilfeller kanskje, og nettopp derfor har vi valgt en løsning der vi litt åpne. Også la oss si at noen har dysleksi, da, for eksempel. Da vil vi gjerne ha en dialog med den personen og finne en god måte for vedkommende å uttrykke seg på. Men generelt, om du usikker eller svak som skribent, så tror jeg ikke du lærer noe gjennom å bare la noen eller noe skrive for deg. Jeg tror at det bedre at du da får innspill fra et menneske, eller da bruker kunstig intelligens til å få innspill, men du skal ikke la kunstig intelligens skrive for deg, for du blir jo ikke noe bedre som debattant da, tenker jeg.
1: Mm. Som en sparringspartner litt mer, kunstig intelligens?
2: Ja, det tenker jeg absolutt. Altså, kunstig intelligens er jo ikke farlig som sådan, det er jo hva du gjør med det du får ut av maskinen, som betyr noe. Og det er jo ikke farlig å få innspill fra kunstig intelligens som du så tar kritisk stilling til. Og det vi har sagt i Alltinget nå er at vi ønsker at argumenter og slutninger og formuleringer dine egne. Mm. Men absolutt, om du har nytte av å sparre med kunstig intelligens, så absolutt. Men du skal skrive teksten selv.
1: Ja. Vi snakker altså om at dere i den politiske avisen Alltinget har oppdaget økende grad av bruk av kunstig intelligens når det gjelder debattinnlegg og kronikker. Men også med oss deg, Andreas Beger Johansen, retorikkekspert. Hva tenker du skal til for å unngå bruk av kunstig intelligens blant de skribentene som sender inn og gjerne vil ha debatttekstene sine på trykk?
3: Den sparringspartneren som Ingrid Skovdal snakker om, at det kan være redaksjonen, kanskje en ting som kan hjelpe. Dessverre, jeg synes, så har jeg aldri opplevd det selv. Enten så har jeg fått tekster antatt, eller avvist. Og det vil nok mange, den erfaringen nok mange som har. Forskjellen, hvis jeg har sendt inn en KI-tekst, at det ikke jeg personlig som har blitt refusert. Det ikke noe jeg ikke har klart, jeg har kanskje prompta for dårlig. Men hvis en redaksjon sier, den teksten din vil vi ikke ha, så tar jeg det personlig, og det vondt og leit. Men som Ingrid Skovdal sa her, at hun går i dialog med skribenter hun merker at har noe fint på hjertet som de vil hjelpe dem å formulere, det jo kanskje det som må til da. Og så ser jeg ikke helt hvordan det skal kunne skalere til alle redaksjoner, for jeg vet at det har ikke ressurser. Men.
1: En får nok inn masse tekster når det gjelder debattinnlegg og kronikker, så det nok ikke alle som har ressurser kanskje til å gå i dialog med hver eneste?
3: Nei, det det ikke alle som har, og det er helt umulig. Men hvis man innimellom fikk et svar da, sa dette her var et interessant tema, kan du jobbe mer med det? Eller kan du prøve en sånn vinkling I stedet for? Kan vi finne ut hvordan vi kan gjøre det sammen? Så kanskje det hadde blitt, nå det litt sånn. NRK og Aftenposten får sikkert hundrevis av tekster hver dag, så det sikkert umulig å gå I dialog med alle sammen. Men jeg tror mer menneskelighet, mer menneskelig interaksjon det som skal til for å få bukt med KI, rett og slett.
1: Ingrid, kort til slutt.
2: Ja, nei, jeg tenker det viktig at det viktig for oss å få inn et mangfold av stemmer, og at perfeksjon, grammatisk eller språklig, ikke det viktige, men hva du ønsker å si. Og det også vårt ansvar å slippe til flere stemmer. Og vi går gjerne I dialog og sørger for at forskjellige skribenter føler seg ivaretatt.
1: Tusen takk for at dere var med I Studio 2. Ingrid Skovdal, debatt- og bokansvarlig I Aviso Altinget, og retorikkekspert Andreas Birger Johansen.
4: Dette Studio 2 I NRK P2 med Ida Yasin Andersen og Christian Bendiksen. Om noen minutter skal det handle om det reviderte nasjonalbudsjettets store snakkes, Ida Yasin.
1: Ja, forslaget om skipstunnel på Vestlandet har skapt både begeistring og misnøye. Nå har tunnelen endelig fått grønt lys, men hvordan ble egentlig ideen om verdens første skipstunnel av sitt slag til?
4: Men for det så skal det handle om noe mye, mye, mye mindre enn skipstunnel. Det skal handle om humler. Har du sansen på disse loddende insektene? Du sa sånn,
1: Ja, når du sa at de var så små, og de litt loddende, de jo nesten litt skjønne egentlig.
4: Ja, det. Men det jo ikke sant, det jo ganske store insekter, men likevel så jo ikke hjernen til humla større enn et sesamfrø, cirka. Hæ? Så hvor smarte de egentlig? Det har altså finske forskere lurt på, og I en ny studie publisert I magasinet Science slår disse finske forskerne fast at humlene smartere enn man skulle tro.
1: Men hvordan I all verden sjekker du intelligensen til humle? Og I hvert fall når ditt litt la sesamfrø, hvordan var det til å gjøre noen forskning?
4: Ja, ikke sant? Du kan ikke bruke vanlig IQ-test, men det de har gjort det ved å la dem løse en klassisk oppgave innen forskning på dyreintelligens. For over 100 år siden plasserte den tyske psykologen Wolfgang Köhler en banan like utenfor rekkevidden til en skimpanse. Men I dette rommet der skimpansen var, så plasserte han også noen kasser, og det tok ikke lange tida før skimpansen fant ut at den kunne jo bare stable kassene opp på hverandre og dermed klatre opp på dem og rekke fram til godbiten.
1: Oi.
4: Og dermed hadde Köhler bevist at det han kalte spontan problemløsning fant sted. Altså ingen trening var nødvendig, skimpansen gjorde noe vi mennesker gjør hele tiden.
1: Ja, jeg kan ikke tro at forskerne har fått humle til å stable kasser. Det kan jo fly opp bare, det høyt hengende godbiter.
4: Ja, ikke sant? Humla trenger jo ikke kasser for å komme opp til noe som høyt, men de fiksa det likevel, skjønner du, for de måtte jo da tilpasse eksperimentet til et insekt. De plasserte utrente humler I en liten...
1: Utrente humler, ja. Hvor mange av deg?
4: Spontant. De hadde ikke fått noe trening annet enn å skjønne hva, altså det var godsaker, var noe søtt som var plassert på en sånn blå rundinger. Så de skjønte kjapt at ja, blått, da det godt. Mm. Så hadde de en liten beholder som disse humlene var I, og så en sånn sylinder som gikk ned fra taket, som var akkurat så høyt at humla kunne ikke stå og strekke seg til godbiten, og sylinderen var også for trang til at det kunne fly opp I den. Men inni beholderen så la de også en liten ball av isopor.
1: Oi, så de måtte flytte denne isoporbeten for å kunne klatre? Opp,
4: Nettopp. Faktisk så elsker vist humler å rulle på baller, men det oppsiktsvekkende her var at humle etter humle tok tak I soborballen, dyttet den målrettet bort og plasserte den rett under den blå godbiten I taket, og så klatret de opp på ballen og brukte den som en gardintrapp for å nå belønningen. Og noen humler fiksa dette veldig kjapt, mens andre brukte mange forsøk, men altså nærmere 75% av humlene klarte oppgaven.
1: Oi, 3 av 4 humler.
4: Så alle humler ikke like smarte til.
1: Liksom. Nei, men kan det ikke egentlig ha vært flaks liksom, at de tilfeldigvis rullet ballen dertil, mens de lekte eller noe sånt?
4: Ja, ikke sant? Det lurte jo forskerne på også, så de gjorde et nytt eksperiment der de satte opp skillevegger. Humlene kunne nå ikke se godbiten I taket fra der ballen lå, så de måtte dytte skyte ballen rundt veggen og navigere seg fram til
1: etter lukte på en måte.
4: Ja, til der det ja, eller i hvert fall de så godbiten og tenkte, "Ah, vi må gå og hente den ballen og så dytte den fram dit." Og hele 80% av den nye gruppa med humler fiksa dette her også.
1: Oi.
4: Så ifølge forskerne ved Universitetet i Turku, Finland, så beviser dette at de faktisk forstår oppgaven og handler målrettet. Ja, utviser altså spontan problemløsning da.
1: Det jo ganske sprøtt med den pittelitle hjernen som var altså på størrelse med et sesamfrø, men hvorfor egentlig trenger jeg i humla å være så smart? De tenker liksom at det bare skal fly fra blom til blom.
4: Ja, ikke sant at det der med bier og blomster medfødt, men det handler om det forskerne kaller kognitiv fleksibilitet. Naturen endrer seg jo hele tiden, ikke sant? Blomstene som blomster i dag kan være visna i morgen, så hvis miljøet plutselig endrer seg, må humlene være i stand til å tenke kjapt og finne helt nye måter å skaffe mat til kolonien på. For å overleve. Så sånn er det. Skal vi høre en liten sang om humler også, kanskje?
1: Ja, gjerne.
4: Ja, dette er selveste Doris Day med Be My Little Baby Bumblebee.

0: Ja, det var altså sannsynligvis da, fordi denne baby Bumblebee var så smart at Doris Day var ute etter den. Det var i hvert fall Be My Little Baby Bumblebee.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Se for deg en gigantisk tunnel midt i fjellet, men i stedet for biler som kjører gjennom, er det båter og skip. Forslaget om en skipstunnel på Vestlandet har vært veldig omdiskutert, men nå er det altså bestemt at den skal bygges. Regjeringen har lagt frem et revidert statsbudsjett der skipstunnelen har fått 150 millioner kroner til oppstart av prosjektet, og da er ordfører i Vanylven kommune i Møre og Romsdal mildt sagt begeistret for.
3: Ja, nå har vi fått på stressen. Ordførerkjede skal rundt halsen. Champagneflasker står på tunet. Og nå skal vi heise flagg. Dette er festdag. Dette er kanskje det største som skjedd i Vanylven siden industrireisingen på 70-tallet. Fy flate.
2: Det er altså Senterpartiordfører Paul Sindre Vedel. De Vanylven til God Morgen Møre og Romsdal i dag. Men hva er egentlig historien bak det hele, og hvordan oppstod ideen om en sånn skipstunnel? Da skal vi nøste litt i nå, i lag med deg, Sølve Rydland. Du er politisk kommentator i Bergensavisen, eller BA, og har også et blikk på hele Vestland fylket. Velkommen til deg.
4: Takk for det.
2: Det største som har skjedd i Vanylven på flere ti år, sa altså ordføreren. Hvordan er stemningen på Vestlandet etter at det ble kjent at tunnelen skal bygges?
4: Akkurat som i resten av landet så er det jo delte meninger om skipstunnelen er det som bør prioriteres også på Vestlandet. Men jeg oppfatter at det har skjedd en ganske stor sånn, stemningsforandring i senere tid etter at regjeringen påpekte at de ville kutte tunnelen på grunn av sløsing. Og det er sånn som vekker vestlendingene, for når regjeringen ville kutte sløseprosjekt, så kutter de et prosjekt på Vestlandet, og ikke noen av milliardprosjektene øst på. Og det er nok at mange synes at dette er et ganske passelig takk for sist til regjeringen.
2: Mm. Og så skal vi kaste et blikk litt bakover. For hvordan var det egentlig ideen om verdens første skipstunnel i sitt slag da, ble til?
4: Altså, dette er en gammel idé. Altså, Stadhavet, altså havstykket rundt Stad, har vært det farligste havstykket i norske havvatten til alle tider. Og det er et havstykke der det er mer enn storm i kastene, ofte over 100 døgn i løpet av et år. Så det er et farlig havstykke vi snakker om, som er beryktet blant de som ferdes på sjøen. Og den første ideen til det her som jeg har klart å finne, den stammer fra 1874, og det var en periode der en i verden bygde masse kanaler rundt omkring. Både Suezkanalen og Panamakanalen ble startet bygget på omtrent i samme tidsrom. Og hvis en håper seg ser litt større på det, så er egentlig ikke Stad skipstunnel noe annet enn en kanal, men en overbygd kanal som skal gjøre det tryggere å reise med skip langs vestlandskysten.
2: Hm. Og så nevner du at ideen først oppstod på 1800-tallet. Hvorfor har det tatt så lang tid?
4: Det handler jo om at det er et krevende prosjekt, og det er noe som en ikke har gjort før i denne skalaen. Og det var først på 90-tallet at den begynte med de seriøse utgreiningene om det her, og så har det gått litt sånn slag i slag. Og selv om en i dag spretter champagnen, særlig nord på Vestlandet, så er det sånn at det er ikke første gangen at Stortinget har løyvet oppstartsbevilgning til Stad skipstunnel. Det skjedde også i 2021, men da kom en likevel ikke i gang på grunn av kompliserende faktorer og økonomi. Så jeg vil helst se at byggingen er i gang før en virkelig kan på en måte få bekreftet at det her er siste gangen at en trenger å starte på det her prosjektet igjen.
2: Mm. Det har vært mye frem og tilbake, og så sier du at du merker et stemningsskifte når det gjelder hvordan folk forholder seg til denne potensielle skipstunnelen på Vestlandet. Men hvordan har lokalbefolkningen stillet seg til utbygging av tunnel opp gjennom disse årene?
4: Altså, lokalbefolkningen nord i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre ser på det her som at folkekrav om at det er deres tur. Og det som egentlig veldig underkommunisert i denne diskusjonen her er altså en veldig stor del av norsk verdiskapning og norsk eksport og norsk transport handler om det som skjer på sjøen og på havet. Og i den sammenhengen så bruker Norge som stat forsvinnende lite penger på å tilrettelegge for den maritime næringen. Det er i stor grad kommunene som har ansvar for havneanlegg. Det er ganske lite staten egentlig gjør. Og i den sammenhengen så mener folk at det er på tide at staten tilrettelegger her. Og det her vil gjøre, og som næringslivet langs hele Vestlandet er opptatt av, og fagrørsla, det er at det her vil, altså skipstunnelen vil gjøre at en i langt mindre grad vil trenge å vente i havn for å vente på været, for å få fram vare og gods. Og det rekner, håper næringslivet med, at vil spare deg for store summer i ekstra utgifter som de har i dag.
2: Mm. Hva mener kritikerne, de som er kritiske til Stadskipstunnel?
4: Altså det største motargumentet er jo, jeg håper å si, den samfunnsøkonomiske nytten, som på en måte er den mest populære måten å måle prosjekt på. Men det er veldig mange transport- og samferdselsprosjekt i Norge som kommer ut som samfunnsøkonomiske unyttige. Det gjelder for eksempel det meste en har av jernbaneinvesteringer i Norge. Det har vært vurdert som samfunnsøkonomisk unyttige. Så det handler litt om hvordan en forholder seg til den slags regnestykke og den slags faktorer. Og jeg tenker jo at av alle samfunnsøkonomiske unyttige investeringer som har vært gjort, så er det viktig for hele landet at en klarer å gjøre investeringer som er viktige i hele Norge.
2: Mm. Og så er det altså da bestemt at, at i revidert nasjonalbudsjett at skipstunnelen skal bygges. Så du var litt inne på det, Sølve Ridland. Men se litt mer om hva tunnelen potensielt vil kunne bidra til.
4: Altså det er jo det som jeg var inne på i sted, nemlig at det vil gjøre at en kan få fram gods, tjeneste, vare og folk til planlagt tid, i stedet for at en som i dag og som til alle tider, at en har måttet vente på godt vær før en har våget å segle rundt Stad. Og i tillegg til økonomiske og materielle verdier, så er det også potensielt snakk om å spare menneskeliv. For til alle tider så er det folk som har mistet livet i vanskelig vær på Stadhavet. Og for folk i det her området så er jo det en kjempehøy historisk kostnad som en ønsker å redusere så mye som mulig. Og så har det også vært litt diskusjoner om Hurtigruten skal bruke skipstunnelen eller ikke. Og der er det på en måte litt sånn motstridende signal. Enkelte mener at tunnelen ville vært en så stor attraksjon i seg selv at Hurtigruten ville måtte gå der. Men til nå så har Hurtigruten i hvert fall svart at de fortsatt vil ta sjansen på å segle rundt Stad, fordi at det er den naturopplevelsen turisterne ønsker. Så akkurat det må man egentlig vente og se når tunnelen en gang står ferdig.
2: Hmm. Men hvem er det som kan benytte seg av denne skipstunnelen?
4: Det er fra små fartøy til ganske store fartøy. Det er jo en seglingshøgde på omtrent 50 meter det snakker om her, så det er ganske store fartøy også som kan segle gjennom denne tunnelen når den er bygd. Men også, håper jeg, fritidsreisende og småbåter kan benytte seg av den.
2: Mm. Og så, du var så vidt inne på det, det finnes et turismeaspekt her også. Globetrotter og foredragsholder Gunnar Gafor skriver i en kronikk på NRK.no at tunnelen kan bli et av de mest spektakulære reisemålene i Norge, og at turisterne egentlig rett og slett kan finansiere tunnelen. Hva tenker du om det, Sølve Rydland?
4: Ja, så det er jo sånt som er vanskelig å vite på forhånd. men sannsynligvis kommer det her til å være såpass spektakulært at en god del folk kommer til å ta turen til Stad rett og slett for å oppleve denne tunnelen, som er den første av de her dimensjonene og sitt slag. Så og på en måte, det her er jo forhold som de samfunnsøkonomiske regnestykkene i liten grad tar inn over seg. Og det Garfors påpeker på er jo at håper jeg, gevinsten økonomisk av turismen på mange måter kan finansiere tunnelen. Og det er jo en mulighet. Men jeg tenker jo at det viktigste med denne tunnelen er at den skal gjøre at de som har noen som reiser ved Stadhavet skal kunne sove rolig og være trygge på at deres kjære kommer frem der de skal. Og i tillegg at store verdier som vært fraktet langs kysten skal komme frem fortere og på en tryggere måte.
2: Mm. Og så er det vel kanskje vanskelig å si noe om tidsperspektivet her nå, hvor tid en kan forvente oppstart og sånne ting.
4: Ja, altså det har vært såpass mye frem og tilbake når det gjelder denne skipstunnelen, men det samferdselsdepartementet nå må gjøre er jo å sende ut et oppdragsbrev om at denne tunnelen faktisk skal bygge. Det er det Stortinget går inn for nå med denne enigheten i revidert. Og da er det sånn at det arbeidet kommer til å kunne starte etter de neste årene.
2: Det sa politisk kommentator i Bergensavisen, eller BA, Sølve Rydland.
0: Ja, Studio 2 går mot slutten. Vi skal snart overlate NRK P2 til Dagsnytt 18. Men de som har laget denne sendingen, det var Selma Klingenberg Tveten, Linn Bølstad, Guri Scheie, Trine Bråten, Kadra Yusuf, vaktsjef var Hilde Bjørnskau, produsent, det var Einar Li Slangsvold. Her i studio har du hørt Ida Yasin Andersen og meg, Christian Bendiksen. Og nå er det klart for Dagsnytt 18.
2: Takk for følge!

0: Fengslingsmøte trekker ut for Marius Borg Høyby som ber om å få slippe ut av varetekt. Utholdelig å vite at moren så syk, sier han. Et godt og ansvarlig budsjett, sier regjeringen etter enighet om revidert statsbudsjett. De stryker i ansvarlighet, mener Høyre. Det kan bli flertall for å revurdere subsidiene til havvind. Sabotasje av havvindsatsingen, sier Arbeiderpartiet i Rogaland. Og griseharrig, sjåvinistisk og ekskluderende. Kritikken hagler mot vikingprofileringen av herrelandslaget i fotball. Pokker så dum kritikk, svarer Mimir Kristiansson. Og med det ukas første Dagsnytt 18 i gang, i studio Sigrid Solund. Med brede smil ble et ferdigforhandlet revidert statsbudsjett presentert i går kveld. Det ble drøye 5,5 milliarder kroner dyrere enn det opprinnelige budsjettforslaget fra regjeringen i mai. Enigheten innebærer blant annet skipstunnel på Stad, billigere kollektivtrafikk og høyere minstepensjoner. Men budsjettet svikter både bilisten og næringslivet, sier du, Hans-Andreas Limi. Du stortingsrepresentant fra FRP, og hva dette sviket?
1: Jo, fordi i revidertforhandlingene så hadde jo Senterpartiet muligheten til å sørge for at det ble en forlengelse av avgiftsreduksjonen på bensin og diesel. Stortinget fattet vedtak om det før påske, i første omgang frem til 1.9. Men det skjedde ikke noe revidert, og det betyr at vi får et kraftig prishopp på både bensin og diesel 1. september i år, for det er ikke noen møter i Stortinget etter at vi er ferdig med revidert 19. juni. Og det er synd, og vi savner også at man skulle hatt mer fokus på andre tiltak som kunne bidra til å hjelpe folk gjennom en ganske tøff økonomisk tid. Det er mange som fortsatt har utfordringer, og vi ser at andre land, Sverige og nå også Danmark, har gjort noe med matmomsen, tilsvarende det vi kunne gjort i Norge. Så vi savner tiltak som ville treffe de som har det tøffest i hverdagen. Og dette med avgiftene på bensin og diesel har jo også en stor betydning for næringslivet vårt. De får da økte kostnader, og dette vil jo forplante seg gjennom hele verdikjeden og også legge ytterligere press på prisene.
0: Ja, for å ta disse avgiftskuttene, da, Bjørn Arild Gram, du sitter på Stortinget fra Senterpartiet, hvorfor ble ikke det forlenget?
2: Ja, nå gjelder jo det avgiftstaket som Senterpartiet var med å sikre flertall for i vår, og som også Limi var en del av, nemlig at vi har senket drivstoffavgiftene midlertidig, fordi at det kom en ekstraordinær situasjon med krig i Midtøsten, og som følge av det da, høye drivstoffkostnader, at priserne gikk kraftig opp. Det må ikke være noe som helst tvil om at Senterpartiet har benyttet en klar anledning til å sikre lave bensin- og dieselpriser. Gjennom 4 år regjering så gikk jo priserne samlet avgifter ned. Det skjedde også i fjor høst, da AP-regjeringen foreslo å øke avgiftene, og partiene på venstrefløyen ville øke dem enda mer. Nå ble det 0 øre i økning, og vi gjorde det vi gjorde i vår. Så vet vi ingen av oss hvordan situasjonen er i høst. Det var jo et ekstraordinært tiltak fordi at prisene gikk kraftig opp. Det er klart at hvis at situasjonen viser seg og skal være vanskelig, og at oljeprisen kommer i ny ulage og prisene går kraftig opp, så er vi nødt til å forholde oss til det.
0: Ja, det var jo den ekstraordinære situasjonen som var begrunnelsen, Limi, med den krigen som førte til økte oljepriser. Hvorfor må bilistene vite nå i juni hva prisene blir i september i et marked der alt kan endre seg?
1: Fremskrittspartiet har foreslått å redusere avgiftene ut året, men det som er...
0: Uavhengig av hva oljeprisen er på.
1: Ja, fordi vi mener at avgiftene må ned. Vi har for høye avgifter generelt i Norge, og spesielt på bensin og diesel, og vi har fortsatt nå høy oljepris, riktig nok litt lavere enn den var før påske, men fortsatt så ligger prisene høyt. Så da må vi forvente at det blir et kraftig pris.
0: Da er det ikke den ekstraordinære situasjonen som er begrunnelsen deres da.
1: Men grunnen til at vedtaket må fattes nå om å forlenge, hvis man hadde ønsket det, det er fordi at det er ikke noen møter i Stortinget etter 19. juni. Da møtes ikke Stortinget igjen før 2. oktober, og det betyr at da får vi den prisøkningen 1. september.
2: Men også skal man få gjort noe, så må man jo ha et flertall for det. Også Limi må ha et flertall. Og ja, det er krevende å få med partiene på venstrekanten til å holde avgiftene på drivstoff ned, men hva med borgerlig side da? Venstre er definitivt ikke for det her, og Høyre har jo gjort det klart at man uansett ikke vil senke drivstoffavgiftene til høsten, så det blir bare ord fra Limi det her, og man har ikke et flertall
0: men,
2: for det han nå sier.
0: Nå blir det jo da uansett et opphold da, ettersom Stortinget ikke er samlet, men hva mener du skal være høye nok drivstoffavgifter lite drivstoffpriser til at dere vil sette dere ned og se på dette?
2: Jeg har ikke en nøyaktig prisleie nå. Det som er klart er det at hvis at det blir vesentlig høyere drivstoffpriser enn det vi vanligvis har, så er vi nødt til å gripe inn i det, fordi at det er alvorlig for familieøkonomien og for bedriftene. Men poenget, det vi i hvert fall har nå med de fire andre partiene, er faktisk en enighet om at hvis situasjonen markedene er i ulaget, så skal vi faktisk møte, sette oss ned og se på tiltak for å gjøre noe med det.
0: Ute i oktober en gang?
2: Nei, det står fram mot 1. september, står det faktisk i avtalen.
0: Ok, men vi skal høre med deg også, Nicolai Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre, for det er jo sant som det ble sagt her at dere har sagt at ja, dere var med på dette nå, men det er ikke egentlig den veien dere ønsker å gå til høsten.
3: Ja, altså, men hvis situasjonen tilsier det, så er det klart at da må man vurdere tiltak, men det vet vi jo ikke nå. Stortinget kan møtes når som helst, så at det ikke er møter planlagt. Det er jo ikke at ikke Stortinget kan møtes, så det vet jo Limi like godt som meg, men det er ikke vår foretrukne
0: modell. Skal litt til at dere møtes før Stortinget er...
3: Det kreves bare at flertall ønsker det, så blir det sånn. Men vi mener jo at en bedre modell er å senke skatten, og det er den veien vi bør gå. I stedet for at vi selektivt bestemmer hva som er viktig for folk, så senker du skattene, så betyr det mye for også de som ikke har fossilbil, og de som ikke har bil i det helt tatt, og så videre. Så her er det mange måter å gjøre dette på, og det har vært vår foretrykk.
0: Skal få med deg også, Even Rød, du sitter på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Hva skal til for at dere, som da egentlig er imot denne senkingen i utgangspunktet, skal sette dere ned, kalle inn Stortinget og få satt ned prisene hvis de skyter i været?
4: Så det er en situasjon der hvor det er ulag i markedene, som Bjørn Arild sier, det er en situasjon der hvor det er vedvarende høy pris, og der hvor det fortsatt er uroligheter i verden som gjør at det er krevende. Og den vurderingen må vi jo gjøre i nærmere september. Det er vanskelig å gjøre det nå. Vi vet ikke hvordan disse markedene kommer til å utvikle seg, og det er også uforutsigbarheten i det, så det må nesten vi komme tilbake til høsten.
0: Vi kan jo se på det litt større bildet da. Astrup, du sier at regjeringen og Stoltenberg, som er finansminister, stryker på alle punkter, intet mindre.
3: Nei, altså han stryker på de testene han satte opp for seg selv. Så han satte jo opp to tester egentlig, og det ene var jo at oljepengebruken, slik den var foreslått fra regjeringen, det var på en måte en sånn test på ansvarlighet. Dette var et ansvarlig budsjett, fordi man valgte å bruke 5 milliarder kroner mindre i oljepenger nå enn det man gjorde opprinnelig i desember. Så er det jo det at det var jo ikke slik at regjeringen prioriterte det, egentlig. For de fikk jo en stor anslagsendring på skatteinntektene som gjorde det mulig å bruke mye mindre oljepenger. Så de fikk det i fanget, men nå har de altså brukt opp det, så da må vi jo tro at det har gått fra et ansvarlig til et uansvarlig budsjett, hvis man skal bruke Stoltenbergs logikk på dette. Og det andre var jo at den store testen på ansvarlighet, det var om man skulle bygge statsskipstunnel eller ikke, og det skal nå bygges, og det er for så vidt Høyre glad for, men likevel, han strøk på sin egen test.
4: Jeg mener jo ikke det. Vi har et budsjett som er godt innenfor handlingsregelen, 2,7% av uttak fra fondet. Dette budsjettet bruker faktisk alt litt mindre oljepenger enn det vi gjorde i statsbudsjettet i desember. Så her er vi innenfor alle mulige rammer for hvordan vi har et ansvarlig budsjett. Og jeg mener jo også det er litt rart av Høyre å komme med den type kritikk, all den tid man før påske gjorde et vedtak som kostet 5 milliarder kroner, som vi også måtte finansiere i denne sammenhengen, som jo ble fattet på et tidspunkt der man ikke hadde anelse om hvilke ekstrainntekter man hadde fra
0: ja, mange milliarder der, og denne skipstunnelen som du også nevnte akkurat nå at du var glad for. Hva slags troverdighet har Høyre på dette punktet her da?
3: Vi har jo vært for den tunnelen hele tiden.
0: Så, ja, men i pengebruken når dere legger til 10-15 milliarder
3: vi mener at det er fullt mulig å finne rom til det. Altså, det er klart det er snakk om prioriteringer, og vi har valgt å prioritere det, men Stoltenberg mente at det var den ultimate testen på ansvarlighet, og så strøk han da på sin egen test, og det må han ta ansvar for.
1: Ja, altså det som er resultatet av regjeringens politikk, og det er jo ikke bare dette budsjettet, men det er jo den politikken man har ført siden 2021, det er jo at vi har altså fortsatt veldig høy inflasjon i Norge. Vi ligger på topp omtrent i Vest-Europa, og vi vet at renten er også en av de aller høyeste i Europa. Og det er jo konsekvensen konsekvensene blant annet av den ekspansive politikken som
5: regjeringen
1: fører.
5: Hvordan skal det gå med dere da, som ikke vil kutte oljepengebruk, som vil halvere matmomsen, og som vil ha skipstunnel, og som vil ha det ene med det andre?
1: Vi kommer til å bruke mindre oljepenger enn det regjeringen gjør i år. Vi gjorde det også i budsjettet vårt for 2026. Og så er det ikke bare nivået på oljepenger. Det blir ensidig fokusert på nivået, men det er også hvordan pengene brukes. Så vi er jo opptatt av at vi skal la folk og bedrifter beholde mer av det de tjener. Gjerne skattelettelser i revidert budsjett, så er det ikke naturlig å gjennomføre skattelettelser midt i året, men da er det avgiftsreduksjoner som er viktige. Og vi har inndekninger fordi vi tør å kutte i offentlige utgifter. Det gjør ikke regjeringen og de rødgrønne, og da ser vi hva som blir konsekvensen. Og det er noe som treffer vanlige folk der ute, fordi renteutgiftene har gått veldig, veldig mye opp.
5: Gram, du kan få svare på det.
2: Det er viktig å holde igjen på oljepengebruken, sånn at vi ikke bidrar til prispress og dermed også press på renta. Men vi holder oss nå også på en oljepengebruk som er på samme nivå som opprinnelig statsbudsjett ble gjort opp for. Så det er ikke mer dramatisk enn det. Og jeg har så godt etter å sett på de reviderte budsjettene som Høyre og Fremskrittspartiet gjorde opp, for eksempel det siste bare her i 2021. Da var det tre parti regjering og skulle bare gjøre budsjettet med ett parti, Fremskrittspartiet. Oljepengebruken gikk opp med flere milliarder da, den gangen nå.
5: Det pleier å bli sånn, men Astrup, her er det altså minstepensjonistene får mer å rutte med, det blir flere ansatte i barnehagen. Hvorfor er det inflasjonsdrivende, mens alle deres påplussninger ikke er det da?
3: Vel, SSB er jo tydelig på at 10 milliarder i varig økning i offentlige utgifter medfører alt annet like en økning i renta på 0,5 prosentpoeng. Og det er det folk flest som må betale gjennom dyrere boliglån. Så det er viktig at vi klarer å ha disiplin, at vi klarer å prioritere, og at vi klarer å holde igjen.
5: Og det er feil prioriteringer, de som har kommet her nå.
3: Og det er riktig som Hans Andreas Limi sier, at det har jo noe å si også hva du bruker pengene på. Lar du folk beholde mer av sine egne penger, så gir det en betydelig mindre press i økonomien, enn hvis du øker de offentlige utgiftene på varig basis.
5: Men offentlige utgifter, det er jo nettopp det da. Det er jo for eksempel minstepensjoner, og det er ansatte i barnehagen.
3: Ja, og minstepensjoner har vi jo egentlig en enhet og et system for hvordan det skal reguleres, og det skal reguleres opp noe mer enn andre pensjoner. Og så har man da valgt å gjøre dette på en annen måte i dette, et unntak her, og det var den politikken vi skulle bort fra. Vi skulle ha en forutsigbarhet for hvordan de skulle reguleres og ikke hoppe og sprette politikk.
5: Ok, Rød også skal limme
4: for. Ja, begge to på andre siden her argumenterer for at vi skal bruke mindre, samtidig som Limi i første del av denne bolken snakker om alle de tingene som ikke var med i dette budsjettet, som kutt i matmoms og så videre, som koster milliarder av kroner, som hadde ført til at vi måtte finansiere dette opp med sannsynligvis mer oljepenger enn det vi gjorde nå. Samtidig har Astrup tidligere i år vært med på å bruke ca. 5 milliarder kroner. Det er en av de største satsningene i dette reviderte nasjonalbudsjettet, som er stemplet med Astrup sin signatur.
5: Diesel og bensinavgifter.
4: Hadde vi ikke gjort det, så hadde vi også vært på et helt annet sted i dette budsjettet, som hadde gitt en annen rom i budsjettet. Vi ligger innenfor 2,7%. Vi har en oljepengebruk som er lik som i statsbudsjettet i fjor. Da sa Norges Bank...
5: Men som er mye mer enn det dere opprinnelig la opp til, da? I budsjettforslaget deres?
4: I vårt reviderte budsjett, ja, naturligvis så går vi til Stortinget med et revidert nasjonalbudsjett som vi må forhandle med andre partier. Sånn har det vært før, akkurat som Gram her tidligere viste til, så skjedde det også når Høyre og FRP styrte. Det er helt vanlig i Norge at man forhandler i Stortinget, og at det da også vil være markeringssaker for de andre partiene.
5: Litt forskjell på liv og lære her, Limi.
1: Men det er vel litt typisk da at regjeringen og Arbeiderpartiet sa om sitt forslag til revidert at det var meget ansvarlig, og så har de forhandlet og bruker nesten 5 milliarder mer, så er det fortsatt veldig ansvarlig. Men det er det da altså ingen fagøkonomer eller fagmiljøer som mener lenger, fordi fagmiljøene påpeker at den økonomiske politikken som regjeringen og de rødgrønne nå står for, bidrar til å presse inflasjonen og derigjennom også renten.
5: Hvorfor er deres utgifter så veldig inflasjonsdrivende, mens deres utgifter ikke er det?
1: Nei, men hele poenget er at vi er nødt til å prioritere på utgiftssiden, og vi er nødt til å kutte utgifter, skal vi klare å prioritere skattelettelser og avgiftsreduksjoner, og det gjør vi i våre budsjetter, og det burde også regjeringen og de rødgrønne gjort, for det er det som gir et ansvarlig budsjett, som gir folk muligheten til å klare seg bedre økonomisk, og samtidig unngår å bare øke utgiftssiden, fordi det som er små beløp i dag, det blir over mange år veldig store beløp, og det er veldig vanskelig å reversere.
2: Hver gang Fremskrittspartiet har ansvar så det en ting som er sikkert, og det at oljepengebruken går opp. Fremskrittspartiet var jo aldri noe tilhenger av handlingsregelen en gang, så det er ikke troverdighet det som nå sies, men det som er sikkert, Sigrid Solund, det at vi holder energiprisene ned når det ekstraordinære økninger, det er bra her og nå for folk og næringsliv, men det er viktig å hindre at den type prisstigning brer seg ut i økonomien og presser prisene opp generelt.
5: Ok, Astrup, til slutt.
3: Men altså, det at oljepengebruken går opp når fondene fra 2013 til 2021 gikk fra 5.000 til 10.000 milliarder, og fra 2021 til nå har gått fra 10.000 til 20.000. Det er ikke så rart, men det nye, det er jo at økonomene nå påpeker at regjeringens pengebruk over tid har gitt et press i økonomien, gjør det vanskeligere å få inflasjonen ned, og gjør at rentene er høyere enn i sammenlignbare land. Og det krever noe av oss alle, og det er derfor vi bruker 7,5 milliarder kroner mindre enn det dere nå foreslår i revidert nasjonalbudsjett.
5: Og du skal få ordet senere, og så var det litt urettferdig at du fikk siste ord her nå, Nikolas, for du kommer tilbake. Takk skal dere ha, dere andre tre også, Hans-Andreas Limi fra Fremskrittspartiet, Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet og Even Rød fra Arbeiderpartiet. Oslo tingrett har fortsatt ikke bestemt om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være sammen med moren sin, kronprinsesse Mette Marit, slik han har bedt om. Fengslingsmøtet begynte for over 3 timer siden. Tidligere i dag fikk Høiby fri noen timer for å delta på et informasjonsmøte på Skaugum i forbindelse med at kronprinsessen er alvorlig syk og står på venteliste for å få nye lunger. Høiby har sittet i varetekt siden februar. En eventuell dom mot ham er ventet mandag om en uke. Jon Anders Hasle, du er advokat og sitter i styret til forsvarergruppen i advokatforeningen. Det drøyer altså å få en avgjørelse her. Hvilke forhold er det dommeren må veie opp mot hverandre når de skal ta stilling til dette?
6: Ja, i denne saken så er det jo da spørsmål om gjentagelsesfare som må veies opp mot forholdsmessigheten, som i hovedtrekk. Det vil si litt hvor stor sannsynlighet er det for at han får gå seg igjen, og i så fall også hvor alvorlig er de nye forholdene eventuelt. Og det jeg forstår her, det er jo

0: hensynet til en tredje person her, som da kronprinsessen, som også må inn I vurderingen. Fordi det har høyesterett og annen rettspraksis tatt stilling til før, det helt velkjent I teorien også, at også det et moment da, I den totalvurderingen. For eksempel så har det tidligere vært et moment at en mor har vært kreftsyk for løslatelse. Det har vært momenter at man har egne barn som har store problemer. Sånne momenter kommer inn, også hensyn til tredjepersoner kommer også inn.
1: Martine Aurdal, kommentator I Dagbladet. Høiby var jo selv også på dette rettsmøtet I dag, og du fulgte det. Hva var det han sa selv?
2: Nei, Mads Borge Høiby, så mye av tiden innen rettsmøtet gikk jo til hans redegjørelse, og han ble spurt ut av sin forsvarer Peter Sirkulic om hvordan han hadde det, og om nettopp disse punktene som Hasle skisserer her, med hva vil gjentakelsesfaren være. Høiby forsikret jo om at han nå for det første helt ferdig med forholdet til den såkalte Frogner-kvinnen, og at det utenkelig for ham å kontakte henne igjen, men han understreket at det var også utenkelig på grunn av forholdet til familien og den situasjonen som de I, og den belastningen det vil være for dem dersom han, hvis han blir løslatt, skulle gjøre noe som gjør at han må bli satt inn igjen mens familien I denne situasjonen. Og så var det også både rundt gjentakelsesfaren og denne forholdsmessigheten, så utdypet han jo også forholdene I fengsel og hvordan det for han å sitte der både generelt, han har jo også tidligere fortalt at han har sittet mye isolert fra de andre innsatte. Nå han jo I Oslo fengsel som I ferd med å bli nedlagt. Tror han den eneste innsatte igjen der faktisk nå, og skal jo også flyttes snart. Og han beskrev hvordan det for ham å se familien være samlet uten at han kan være der, og hvor vanskelig det for dem.
1: Forrige måned så ba han om å få sone hjemme med fotlenke, det fikk han ikke, da brukte dommeren tok kort betenkningstid. Hva forskjellen på det han ber om nå og det han ba om da, Hasle?
0: Nei, det han prinsipalt, som det heter, ber om da, først og fremst ber om, det jo å bli løslatt generelt, at han skal ut, og bare så det sagt, dette er jo ikke soning. Dette jo, utgangspunktet jo at man ikke sitter I fengsel før man har fått en dom. Så når han kommer ut nå, så må han ta det igjen senere, for å si det på den måten. Men det han ber om nå jo å komme ut først og fremst, men han ber vel såkalt subsidiært, da, som nummer to, at hvis ikke han får helt ut, så kan han I hvert fall få et oppholdspåbud da, hjemme med elektronisk kontroll, fotlenke som det blir kalt. Og det kan han fordi at det utredet fra før, så den muligheten ligger der. Så det et reelt alternativ som retten også skal komme til, fra det mer til det mindre.
1: Erdal, han skal jo ikke bli forskjellsbehandlet, alle skal jo være like for loven, men kan han bli forskjellsbehandlet allikevel?
2: Ja, det kan jo gå begge veier. Så han kan jo både bli behandlet strengere og mildere enn andre, og begge deler vil være like feil. Og det her jo den veldig krevende balansen som påtalemyndigheten og retten nå sitter med, og sitter og leser I rettskildene hva egentlig blitt gjort før, hva det som vanlig. Det ikke hele tiden, det ikke så ofte at varetektsfengslede ber om å bli løslatt av den typen årsaker, og det enda sjeldnere at det rettsmøte som skal til før det kommer til en avgjørelse. Så påtalemyndigheten mener jo at det finnes få eksempler, og sa faktisk at de eneste eksemplene når det foreldre med omsorgsansvar for syke barn. Nå hører jeg jo at Hasle har funnet minst et annet eksempel, men dette vanskelig, fordi han skal jo heller ikke behandles verre enn andre. Og så skal de også vi jo I en situasjon der vi alle mener noe om dette. Dette en familie vi har kjennskap til og føler eierskap til alle sammen. Nå vet hele landet hvor alvorlig situasjonen for kronprinsessen og hennes familie. Og det gjør at det vi I Folkedomstolen da, også tar stilling til disse spørsmålene på en helt annen måte enn det vi vanligvis gjør. Og jeg tror at veldig mange under Marius Borge Høiby og I hvert fall treffe

0: mamman sin mer framover, og det vil jo uansett gjøres med flere framstillinger.
1: Og nå kom det faktisk akkurat en beslutning om at han blir løslatt, og detaljene I det skal vi følge videre også på NRK. Mm.
0: Det det også sannsynlig at påtalemyndigheten ber om en riktig begrep. Ja,
2: men I så fall anke med oppsettende virkning, I så fall, hvis man tenker å prøve det igjen. Mm.
1: Ja. Ja, hva betyr det? Altså...
2: Nei, jeg vet jo ikke noe Nei. Om hva som men sett at da, de ønsker å anke, så ber man om såkalt oppsettende virkning, og det vil si at da avventer man med å løse at det til lagmannsretten har sett på det.
1: Ja, ok. Så det ikke sikkert at dette endelig, men I hvert fall kom det fra tingretten at han skal bli løslatt fra varetekt. Så får vi se. Takk skal dere ha begge to. Martine Aurdal, kommentator I Dagbladet, og Jon Anders Hasle, advokat og sitter I styret I forsvarergruppen. Subsidiene til flytende havvind kan være I spill. Høyre foreslår nemlig at eksterne skal kvalitetssikre lovede subsidier, analysere den samfunnsøkonomiske nytten og vurdere teknologiutviklingspotensialet for støtteprogrammet nettopp for flytende havvind. Og dette skal Stortinget stemme over I morgen. I fjor ble et flertall på Stortinget enige om å støtte flytende havvind med minst 35 statlige milliarder kroner, men I dette nye forslaget må staten gjøre utredninger før det faktisk inngås kontrakter og pengene blir utbetalt, I dette tilfellet, til flytende havvind I Utsira Nord. Dan Mosige, gruppeleder for Arbeiderpartiet I Stavanger, du frykter for fremtiden til industrien det gjelder hvis dette går gjennom. Hvorfor det?
3: Ja, jeg skulle jo ønske at jeg slapp å sitte her nå. Jeg skulle ønske at Astrup hørte mer blant annet på sin egen ordfører I Stavanger, som synes denne omkampen en veldig dårlig idé. I Stavanger har vi blant annet Rosenberg Verft. De gjør akkurat det vi vil de skal gjøre. De går inn I nye verdikjeder. De avhengige av forutsigbarhet. Men når Høyre da går inn her og endrer på, eller skaper usikkerhet om rammebetingelsene, rett og slett tar nok en omkamp på næring de har blitt bedt om å gå inn I, og vi har sagt vi skal støtte med de, så skaper det selvfølgelig enormt usikkerhet. Og jeg må også si, det en enorm sløsing med offentlige ressurser, med private ressurser. Det jobber som avhengig av dette her, og setter alt på spill fordi du vil ha en ny såkalt kvalitetssikring. Det synes jeg veldig potensielt skadelig for industrien her, når de eneste som åpenbart går ut og klart sier de støtter deg FAP og Rødt, som jo imot havvind, så mener jeg at Astrup og Høyre bør male seg ut av det hjørnet de har malt seg inn I, og droppe dette forslaget, fordi de risikerer å ødelegge sjansen for at man får nok et nytt eksporteventyr som havvindindustrinæringen kan bli.
1: Jan Nikolai Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre. Vi hørte om en partikollega som advarer. Det samme gjør NHO, næringslivet, mange aktører der. Hvorfor vil dere skape denne usikkerheten nå?
4: For oss handler ikke dette om å skape usikkerhet, tvert om. Det handler om at dette prosjektet viktig, og derfor så det viktig at det ordentlig gjennomarbeidet, slik at vi sikrer at ikke det blir problemer senere I løpet. Og Mosike nevnte jo her at Rosenberg Verft, de en stor aktør. De ønsker blant annet å spille en stor rolle I utbyggingen av det som heter Sørlige Nordsjø 2, som bunnfast havvind. Det prosjektet, det nå I spill, hvor aktøren som vant anbudet, nå I forhandlinger med departementet, om å endre på rammevilkårene. Og det prosjektet heller ikke kvalitetssikret. Og det som underlig å se, det at det jo egentlig I henhold til statens eget regelverk påkrevet å ha ekstern kvalitetssikring av alle statlige investeringsprosjekter som forplikter staten for mer enn 1 milliard kroner. Olje- og gassprosjekter kommer for eksempel tilbake til Stortinget til behandling, for såkalt plan for utbygging og drift. Mens da dette, her skal vi da, basert på et beslutningsgrunnlag på noen sider som ble vedtatt I desember 2024, med utgangspunkt I forhandlinger med SVNC nattetime, så skal vi da bare si ja over bordet og skrive en blank sjekk. Jeg tror prosjektet ikke tjent med det, fordi dette et stort prosjekt med betydelig risiko potensielt, og en ekstern kvalitetssikring skal jo nettopp bidra til å ta risikoen ned, og øker sjansene for at prosjektet blir vellykket.
1: Ja, hvis du ser på lang sikt, Mosige, hvordan vet du at ikke egentlig dette til gunst for dette prosjektet?
3: Det i hvert fall ingen andre enn Astrup som sier at dette til gunst for prosjektet. Samtlige av de som har levert en høringsinnspill sier at dette en veldig dårlig idé. Og det jo ikke Astrup som sitter og tar disse investeringsbeslutningene. De tas nå. Jeg frykter at Astrup legger opp til et kaos han ikke stand til å kontrollere her. Allerede nå så skaper du usikkerhet rundt prosjektet som trenger langsiktighet, som ikke trenger at vi kaster bort noen av de viktigste verdiene vi har i Norge, som tillit. Tillit til våre institusjoner, tillit til et stabilt investeringsklima, tillit at Stortinget står med det vedtaket du har gjort. Du har selv gått ut og kritisert Melkøya for at det var en omkamp. Equinor-sjefen har gått ut og sammenlignet dette her direkte med Melkøya. Dere gjør akkurat det samme. Dere tar omkamp på omkamp på omkamp. Jeg synes det er sikkert kjempekjekt å gi regjeringen en smell på Stortinget. Veldig morsomt. Men dette handler om arbeidsplassene langs kysten i hele landet. Og vi kan ikke bruke det som et politisk spill bare for at Høyre skal markere seg med at regjeringen skal ha tap på Stortinget nok en gang.
1: Ja, for dere har kritisert regjeringen og andre for å skape usikkerhet for næringslivet. Hvorfor skal de ta sjansen på å investere hvis det er penger de har regnet med plutselig kanskje ikke kommer likevel?
4: For det første så er jo ikke dette noe som kommer til å forsinke fremdriften i prosjektet. Det er ikke planlagt.
1: Hvordan vet du det egentlig?
4: Er ikke planlagt å tildeles noe støtte før i 2028-2029 tidligst, og bygging da antagelig når vi runder 2030. Og da har vi tid til å kvalitetssikre dette prosjektet. Langskip, som et annet prosjekt med stor statlig støtte, altså CO2-håndteringsprosjektet for transport og lagring av CO2, hvor det også var private inne, det ble kvalitetssikret i flere omganger, slik sånne prosjekter skal, og det gjorde prosjektet bedre og risikoen lavere.
1: Og det men er det fare for at pengene ikke kommer da, hvis det viser seg at dette ikke er...
4: Hvis prosjektet er så bankers som det Mossige skal ha det til, så er det jo ingenting å bekymre seg for, fordi at da vil jo den eksterne kvalitetssikringen...
1: De private investorene, de kan ikke vite om disse pengene likevel uteblir.
4: Konkluderer med at dette et kjempeprosjekt. De private, de gjør jo sin del av kvalitetssikringsjobben, men det skulle jo bare mangle at ikke staten gjør sin når det er snakk om 35 milliarder av skattebetalernes penger. Og det handler jo også om tilliten og legitimiteten til havvind og flytende havvind som fremtidig næring i Norge, at vi gjør dette skikkelig.
3: For men du er jo ferdig med å ødelegge den tilliten, Astrup. Det verste, det tilliten du er ferdig med å
4: gjøre. Det verste som kan skje er jo nettopp at dette prosjektet feiler, fordi vi ikke har tatt oss tid til å håndtere prosjektet riktig. Og jeg mener det er regjeringen som må være ansvaret for at vi er nødt til å fremme dette forslaget. Det hele tatt. Fordi hadde de gjort jobben ordentlig fra start, så hadde ikke dette vært
1: nødvendig. Altså, hvorfor ikke fra begynnelsen gjøre dette en ordentlig utredning for å finne ut om dette faktisk er bærekraftig på sitt?
3: Ja, nå er det jo ingen andre enn Astrup som påstår at dette ikke er godt utredet. Dette er godkjent av ESA. Dette er private aktører, den støtteordningen de private som bærer risikoen, de konkurrerer om en betinget støtte her. Så det er jo ikke, et statsbygg vi skal bygge her. Så denne her parallellen til at du skal ha en full konsekvensutredning, den er feil, og det burde Astrup som finanspolitiker vite. Det er ikke noe krav om å stanse en godkjent ordning midt i året, midt i løpet, etter at områdene er tildelt, at selskapet har forpliktet seg. Det er nettopp det å unngå sløsing og ta dårlige beslutninger, så er poenget med å ha sånne utredninger. Men når du risikerer å stoppe et prosjekt når det er i gang som det er nå, så er det jo nettopp du som legger opp til en vanvittig sløsning, og i tillegg så skader du ryet til noe som er trygg plass å investere i, og som havindustrien kan bli et nytt industrieventyr å bidra til.
1: Ja, hvorfor tror du at næringslivet selv er så skeptiske til det dere foreslår, Astrup?
4: Nei, det er fordi jeg har kjøpt dette narrativet som Mossige nå kommer med, og som jeg mener er veldig skadelig for næringen.
1: De vet ikke sitt eget beste.
4: Nei, jeg mener det som skjer nå er at man nettopp bidrar til å sette dette forslaget inn i en helt annen kontekst enn det du hører hjemme i. Vi har ikke bedt om noe utsettelse overhovedet. Vi har bedt om en kvalitetssikring som er helt selvsagt, og som jeg tror er helt nødvendig for at vi skal komme videre, og at dette skal bli et vellykket prosjekt for næringen og for Vestlandet.
1: I morgen skal Stortinget stemme over forslaget. Da ligger det, som vi var inne på, til at Rødt og KrF og FRP kanskje stemmer for, hvis det blir flertall. Og dette blir det også mer om i Politisk kvarter i morgen tidlig. Takk skal dere ha begge to, Nikolai Astrup og Dag Mossige fra Arbeiderpartiet. Israel sier at de likevel vil fortsette å angripe Libanon. I ettermiddag sa både Iran og israelske myndigheter at de ville avslutte angrepene mot hverandre. Bølge etter bølge med raketter er blitt sendt mellom de to landene det siste døgnet etter at Israel først angrep Hezbollah-mål i Libanons hovedstad Beirut i går. Korrespondent Yamma Wolasmal i nettopp Beirut, hva er siste nytt nå?
5: Du, akkurat nå har begge parter gått med på å avslutte angrepene mot hverandre. Det kommer etter press fra Donald Trump, visstnok. Den USAs ambassadør her i Libanon har snakket med libanesiske medier og sagt at Netanyahu og Trump i telefonsamtalen nærmest kom til ordkrig med hverandre. De krangler rett og slett. Trump skal ha lagt veldig mye press på Netanyahu for å avslutte angrepene på Iran. Og USA har også lovet iranerne at Israel ikke skal angripe dem mer, og da har Iran også gått med på å avslutte angrepene sine på Israel. Så etter press fra USA så har begge parter nå gått med på i hvert fall slutte å angripe hverandre. En situasjon som de fleste her i Midtøsten fryktet skulle utløse en ny runde med krig mellom Israel og Iran.
1: Og hvor omfattende har angrepene vært nå de siste døgnet?
5: De varte jo ikke så veldig lenge, men Israel hevder at de har rammet en rekke strategiske militære mål i Iran, blant annet disse fryktede utskytningsbasene, som utskytningsrampene og systemene som Iran bruker til å skyte ut disse ballistiske missilene som de skjøt mot Israel i går. Og de har rammet Mehrabad flyplassen, hovedflyplassen i Teheran, hvor militære anlegg ligger tett i tett i det området, og et petrokjemisk anlegg er også rammet i Iran av israelerne. Iran hevder at de har rammet et petrokjemisk anlegg ved Haifa nord i Israel, og at de har rammet både en flybase i sør som heter Nevatim, som brukes av F-35-jagerflyene til Israel, som sendes mot Iran, og en base nord i Israel som blir brukt til å bombe Libanon. Så begge parter hevder at de har bombet strategiske mål, men det har ikke vært alvorlige angrep som nå Trump har fått en slutt på.
1: Og er det noen betingelser for den våpenhvilen nå?
5: Jeg vet ikke om man kan kalle det våpenhvile lenger. Det er jo fra dag 1 vært en våpenhvile som knapt har vært papiret det er skrevet på, fordi begge parter har brutt denne våpenhvilen gang på gang. Det vi så i går kveld var det alvorligste bruddet, hvor man virkelig fryktet en ny runde med krig mellom Iran og Israel. Nå forplikter begge parter seg til å forholde seg til den våpenhvilen. Iran krever at Israel skal slutte angrepene mot Libanon. Det forplikter ikke Israel seg til. Og Israel krever at Iran skal slutte å sende disse missilene sine og slutte å støtte grupper som Hezbollah. Det har iranerne ikke forpliktet seg til. Så det er igjen tilbake til en veldig, veldig skjør våpenhvile som når som helst kan brytes av den ene eller den andre.
1: Takk skal du ha, korrespondent Yama Wolasmal. Jørgen Jenshaugen, seniorforsker ved PRIO. Disse israelske angrepene på Libanon, hvorfor utløste det igjen da disse angrepene fra Iran nå?
6: Dette er jo liksom noe som har vært stridens kjerne egentlig fra våpenhvilen trådde i kraft, og det har vært en veldig forskjellig posisjon fra Iran sitt ståsted og Israel sitt ståsted. For Iran har insistert på at våpenhvilen også gjelder Libanon, altså de vil også beskytte sin allierte Hezbollah, mens Israel insistert på at det er to forskjellige kriger, sånn at du kan ikke koble den våpenhvilen sammen. USA har egentlig litt mellom de posisjonene og endte opp med å ta side med Israel her. Så det som skjer i denne runden, det er at Israel går inn og bomber Sør-Beirut igjen, og da bestemmer Iran seg for at dette ser de på som et brudd, da, fordi man er i en, det Trump mener er sluttfasen i forhandlinger. Og det interessante der er jo at selv om Israels bombing er mer presis, mer hardhendt, altså den rammer hardere, så er dette paradoksalt nok Iran som setter agendaen, fordi de insisterer på at her er det vi på diplomatispråket kaller linkage, altså at her er det en direkte sammenkobling, og USA ender opp med å ta på en måte parti med den sammenkoblingen, selv om de favoriserer Israel.
1: Anniken Røslien, forsker ved Stabsskolen, som vi så vidt var innom her, så har det også vært nok så opphisset nå mellom Donald Trump og Israels statsminister Netanyahu. Hva sier det om forholdet dem imellom nå, at Netanyahu altså velger å trosse advarslene fra Trump?
7: Ja, det er en ganske interessant utvikling på Netanyahu, egentlig. Altså, hvor vi har Trump er jo alltid litt vanskelig å vite, for å si det forsiktig, men Netanyahu har jo hatt en tydelig utvikling fra å være et større samspill med USA og ønsket å ha USA på sin side, til i større grad å bruke USA når han har muligheten, men ikke la seg hverken stoppe eller diktere. Vi så jo at det tok ganske tydelig form under Gaza-krigen. Da var det jo mange som naturligvis mente at Israel burde stoppe krigen, avvente, dempe seg og så videre, og Netanyahu lyttet ikke til det. Jeg tror at hele forholdet til Trump og i for seg Netanyahus forhold til USA, vi så resultatet av endringene for Netanyahu under egentlig Gaza-krigen, og hvordan det har utviklet seg videre, fordi at Gaza-krigen, det jo der egentlig mye av Iran-krigen også kan forklares, så ser man jo hvordan egentlig Netanyahu da har da brukt et mulighetsvindu til å starte og gjennomføre da angrep og en krig som han ikke nødvendigvis har støtte til, hverken fra USA eller andre, og ikke egentlig bryr seg så mye lenger heller.
1: Ja, hva står på spill for Netanyahu nå, Jens Eggen?
6: Det er fryktelig mye. For Netanyahu sin del så er det, det er valget i Israel i år, og potensielt så er det sånn at hvis Netanyahu taper dette valget, så havner han i fengsel. Ja, det er tre pågående rettssaker, det er mot han personlig, det er en ting. Men det andre er at det er en sånn overhengende undersøkelseskommisjon om hva som skjedde 7. oktober. Hvorfor israelske sikkerhetsapparatet svikta på Netanyahu sin vakt. Og så lenge det er pågående kriger, så stopper begge disse to prosessene opp. I det det blir pause i kriger, så vil på en måte det israelske systemet gå tilbake til normalen. Da starter rettsprosessene mot han, da starter undersøkelseskommisjonen, og da ligger han tynt. Han er jo en mester i å få til at valg går hans vei, men det er jo ordentlig på vippepunktet i israelsk politikk. Det er egentlig ingen som klare å stable på beina en koalisjon, men er det noen som kan finne på å klare det, så er det Netanyahu, sånn at her er det veldig vanskelig politisk spill.
1: Hanne Eggen Røsland, hva er egentlig formålet til Israel med både denne og andre kriger? Hva er prosjektet nå?
7: Nei, det har å gjøre egentlig, kort forklart, det dreier det seg om Israels sikkerhet sett fra Netanyahus standpunkt. Og så dreier det seg egentlig om hele Netanyahus politiske karriere, men det dreier seg ikke egentlig om, sånn at når jeg sier politisk karriere, så mener jeg ikke hans overlevelse. Det dreier seg om hvilken plass Israel, i hvert fall ifølge Netanyahu, skal ha i hele regionen i løpet av den tiden som Netanyahu har vært ved makten. Det dreier seg nå om 30 år. Han altså har blitt en stor politisk og historisk figur i israelsk politisk utvikling, også militær utvikling, så har jo forholdet til Hamas, til Hezbollah, og derfor også til Iran, vært i øverst på agendaen, også i og for seg ledende i hvordan han har formet koalisjonene sine, utformet politikken, og så videre. Og så etter 2006, som jo allerede begynner å bli 20 år siden, da var den forrige krigen, store krigen i Sør-Libanon, så mente også israelerne at de gikk tapende ut, de sa det kanskje ikke så høyt, men etter det så har hele Israel og de særlige forsvaret gått seg selv litt etter i sømmene og opplevd at de har vært en svak militærmakt i Midtøsten. Det er noe Israel mener de ikke kan tåle og ikke leve med. Og så ser vi at Netanyahu har forsøkt å bygge opp igjen det israelske forsvaret, men også forsøkt å bygge opp igjen Israel som en sterk militærmakt i hele regionen. Det gjør at hele Gaza-krigen ble så voldsomt brutal at den var nødvendigvis også måtte spre seg til Libanon og også derfor også måtte trekke inn Iran. Så sånn sett så spiller det ikke så stor rolle nødvendigvis hva Trump sier eller ikke sier, fordi at Netanyahu har startet et stort, en stor krig på en flerfrontskrig, som er liksom kronen på verket for hans politiske virke.
1: Samtidig til slutt, Jens Haugen, så har også Houthiene i Yemen engasjert seg. Hva kan bli konsekvensen av det?
6: Nei, dette har jo egentlig vært en av de sånn enorme ringvirkningene man har sittet og ventet på. Fordi Houthiene har utgjør to typer trusler da, som ikke har fullt ut manifestert seg, men som kan manifestere seg. Det ene er at de sitter på mye langtrekkende raketter, så de kan også nå mange mål i Israel. Men det andre er at de kan stenge Rødehavet. Og gjør de det, altså inngangen til Rødehavet, gjør de det, så stanser også handelen gjennom Suezkanalen. Og da vil det få store ringvirkninger på hele verdensøkonomien. Sett i sammenheng med stengningen av Hormuzstredet, så har dette enorme konsekvenser.
1: Så verdt å følge med på, i hvert fall. Takk skal dere ha begge to, Jørgen Jenshaugen, seniorforsker ved PRIO, og Hanne Eggen Røsland, forsker ved Stabsskolen. Griseharrig, sjåvinistisk og ekskluderende, det er blant beskrivelsene av vikingprofileringen til det norske herrelandslaget i fotball. Andre kaller estetikken hypermaskulinistisk og høyreekstrem. Både bilder av spillerne iført vikingeffekter og utformingen av draktene har satt fart I debatten her hjemme. Men den kritikken pakker så dum, sier du, Mimir Kristiansson. Du stortingsrepresentant fra Rødt og vikingtilhenger. Hvorfor kritikken så dum?
8: Fordi at hele premisset for et VM, der 48 land fra hele verden møtes, at alle tar med sin egen kultur. Så brasilianene danser samba, skottene har med seg kilt, og vi kommer med vikinghjelmer. Og det kan ikke være sånn at alle andre lands kultur eksotisk og spennende, og vår kultur høyreekstrem og harrig. Og så I tillegg det sånn at landslaget det mest inkluderende jeg kan tenke meg I Norge. Når Antonio Nusa ble spurt hva ny landslagsstadion skal hette, så svarer han uten å helt tenkt gjennom hva det betyr, at det bare heter Vikingstadion. Og det fordi at I det norske landslaget spiller svart og hvite side om side, men innenfor en inkluderende nasjonalistisk ramme, og det den beste måten vi kan samle landet vårt rundt det som skal være det kjekkeste vi skal gjøre på veldig mange år.
1: Markus Skjettholm, kommentator og reportasjeleder I Morgenbladet. Disse innledende adjektivene var dine, altså griseharrig, sjovinistisk og ekskluderende. Hvorfor det på plass om den estetikken vi ser her?
9: Altså, nå har jeg vært mest opptatt av liksom, estetiske vurderingen, og at jeg synes det først og fremst liksom, veldig harrig. Fordi med liksom, disse hornene og denne bildeseansen på denne stranda på Fornebu, hvor man har redigert inn en fjord I bakgrunnen. Det liksom et slags Andeby-nivå på gjengivelsen av norsk kultur, synes jeg, hvor man liksom ikke har noen ironi knyttet til sin egen identitet, som for eksempel jeg vant til på fotballstadion når jeg står og på Vålinga, så det... Ja, da sier vi at vi liksom pakk fra hovedstaden, og vi alle trygge og sånn, men her vi liksom, vi vikinger som skal til USA, og det den der indeligheten, det synes ikke jeg noe om da.
1: Og hvor stor del det egentlig av norsk kultur I dag, denne viking-tilhørigheten, Mimir Kristiansson?
8: Nei, det jo ikke en stor del av norsk kultur I dag, men det en stor del av vår historie. Og som sagt, hvis man skal ha et sånt mangfoldig kolt på med 48 land, så må folk ha med sin egen kultur. Og så skjønner jeg at Jeg skjønner på en måte at det harrig, og jeg på sett og vis enig I det, men nå snakker man som et fotballlandslag, og om et heierop, og om noen fotballsanger, og jeg skjønner at det ikke når opp til kvalitetskriteriene til Morgenbladets anmelder av modernistisk kunst, men jeg tror heller ikke det mulig å ha den typen estetikk. Klisjéer finnes av en grunn. Det grunnen til at klisjéer dras fram akkurat I denne typen store nasjonale øyeblikk. Selvfølgelig det en klisjé, men I Norge så den vikingklisjéen noe vi kan samle landet vårt rundt.
9: Jeg tror jo vi kanskje kunne gjort noe bedre enn liksom å sitte og ro da, på tribunen. Det jo liksom, der har vi jo bare stjålet Islands grep fra 10 år siden, så vi lagt et eller annet en annen koreografi.
1: Ja, det den fotballsangen hvor dette en del av bevegelsen, skal man sitte og ro. Ja,
9: ja. Og så lurer jeg på om Mimir Kristiansson syns den der vikingblodsangen til Petter Katastrofe, om den liksom, det, syns du det en god fotballsang? Syns du den samlende? Tror du den folkelig?
8: Jeg ikke så glad I den sangen, altså. Jeg skal innrømme det. Men det jeg derimot tror folkelig å samle, det at vi nå skal heie på Norge, og da trekker vi fram det fineste vi har. Da lager vi en landslagsdrakt med runeskrift og med stavkirkemønster. Da lager vi et litt kleint, selvfølgelig, ro-rop. Men jeg har vært med å rope det islandske vikingropet jeg på tribuner. Jeg har jo to landslag jeg heier på, og det var kleint det også, når de begynte med det. Sånn at jeg tror nok at dette ganske samlet. Så det en viktig politisk ting for meg her også. Og det at jeg heter jo Mimir som et norrønt navn. Og jeg tror at vi nødt til å ta den norrøne estetikken og kulturen tilbake fra det høyre ekstreme. Og det å si at det norrøne sjovinistisk, ekskluderende, høyre ekstremt og så videre, det mener jeg en feil, og det gir for mye til mennesker vi ikke bør gi noe som helst til. Ved å ta tilbake den estetikken, så gjør vi den mer inkluderende.
1: Det ikke din kritikk, men kan vi ta det tilbake på den måten?
9: Ja, selvfølgelig kan man ta det tilbake, men det må jo også være lov å si at prosessen der teit. liksom. Det er mitt poeng da.
8: Alt er jo lov å si, men det betyr ikke at det er smart.
1: Ikke alt faktisk, men er det denne elitisme-kritikken fra Kristiansand her da?
9: Skjønner jo at mimmer har jo et større behov for å bli likt av alle grupper enn en eller annen kommentator i Morgenbladet, så den tar jeg liksom, men jeg tror det er litt misforstått folkelighet, at sånn folk flest synes dette er kult, i hvert fall folk jeg har snakket med og folk som har sendt meg mails de siste dagene har liksom sagt at sånn ja, det her er ikke bra, vi kunne klart bedre. Jeg tenker for eksempel, vi har en 30 år lang lidelseshistorie som landslag vi kunne spilt på. Vi er liksom nyrik petrostat, vi kunne hatt en sånn der ironisk distanse til oss selv, men i stedet for så går vi liksom full indelig på sånn, vi skal liksom erobre Amerika og gjøre det om til slaget på Stiklestad. Jeg bare synes det er indelig og ukult da.
8: Trenger ikke gjøre det om til slaget på Stiklestad, vi kan gjøre det om til når Leif Eriksson fant Vinland, men poenget er at det er jo her meg og deg skiller lag. For meg er jo inderlig alltid et kompliment. Også på fotballtribunen. Mens for deg er nok ironisk alltid et kompliment. Mens jeg tror 90% av befolkningen ikke har lyst til å ha et ironisk forhold til landslaget. De har lyst til å ha et inderlig forhold til landslaget når de spiller mot Irak, når de spiller mot Sør-Irak.
1: Skal vi ikke oppdatere folks bilde av nordmenn? Skal vi fortsette med de vikingreiene i uendelige tid?
8: Ja, det vil jeg si. Det er en viktig del av vår historie. Hvis du ser på Meksikos fotballlandslag, så kommer de til VM med aztekiske drakter. Det tror jeg de aller fleste i morgenen synes er veldig flott og eksotisk.
9: Nei, selv om man synes jeg er
8: teit. Da er jeg i hvert fall enig om det. Men poenget bare er at, eller i hvert fall konsekvent på det, men poenget bare er at det kan ikke være sånn at vår kultur er noe mer harri og høyrekstrem enn andre lands kultur, så jeg tror det er riktig å prøve å ta med seg noe som er norsk, så kan man selvfølgelig diskutere, er den fonten så fin, er den sangen så bra, og så videre. Men det konseptet at vi prøver å gjøre noe litt urnorsk når vi skal til VM, det tror jeg er bra.
1: Ja, så det er litt mindre verdighetskompleks som ligger bak kritikken her, slett han?
9: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg bare tror vi kan bedre enn dette. Og så vil jeg også få sagt at sånn, jeg er en del av denne massepsykosen jeg er på vei inn i. Jeg er sikkert et nusamål og to øl unna å sitte og ro, jeg også. Så det er ikke det, men det er liksom, jeg tror vi kunne gjort bedre. Vi kunne funnet noe som var mer samlende og litt gøyere, fordi det er ikke noe sånn at de dynamikkene som er til stede på alle andre supportertribuner enn landslagstribunene er borte her. Alle lag, altså Koffa står og synger gledens herre, vær og gjest med liksom en viss distanse til sitt eget image. I Vålinga gjør vi det med trygdegreiene. I Bryne så kjører de traktor inn på stadion. Det er på en måte en humor og en ironi som er helt borte her, da, som er en driver som drar folk inn på stadionet i andre deler av landet også.
8: Jeg tror landslaget er mer sammen med Morgenbladet. Det tror jeg.
1: Det er min post. Det stikket til slutt, Markus Slettholm fra Morgenbladet. Takk skal du ha, sagt Mimir Kristiansson fra Rødt. Og så skal vi ta med at det kom jo en kjennelse fra Oslo Tingrett for en halvtime siden om at de ville løslate Marius Borg Høyby, men aktor har da anket Oslo Tingretts kjennelse om å løslate, og derfor forblir han fengslet til den er ferdigbehandlet i lagmannsretten.

0: Det brittiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper desember neste år, og vi tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen. Go-Ahead har hatt omfattende problemer det siste året med store underskudd og mange innstilte tog, og det etter løfter om kortere reisetid, færre forsinkelser og innstillinger. Bård Hoksrud, du leder transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, du fra Fremskrittspartiet. Hva hovedforklaringen på alle disse problemene?
1: Noe av den største utfordringen tror jeg handler om infrastrukturen, også jernbanelinjene, infrastrukturen som i forbindelse med jernbanelinjene, og så det togmateriell som alt for dårlig. Og hvem har ansvaret for det? Jo, det staten. Det ikke Go-Ahead. Go-Ahead ansvar for å vedlikeholde, og jeg skal ikke forsvare Go-Ahead, for det ikke tvil om at de også har en del av ansvaret her. Men det jo ikke tvil om at regjeringen har en stor del av ansvaret for å sørge for at etatene, Bane Nor, faktisk sørger for å oppgradere ved likeholde infrastrukturen, altså jernbaneskinnene, alt mulig annet på jernbanen, i tillegg til at togmateriellet, også staten gjennom norske tog, som eier og har ansvaret for. Men det hjelper jo ikke at vi skal overta dette her hvis ikke det kommer nye togsett, og ikke man har vedlikeholdt og fått oppgradert den infrastrukturen, da kommer vi til akkurat de samme problemene. Og bare for å understreke det, når jeg, før vi fikk til dette her, og før det ble konkurranse på jernbanen, så var det NSB, og så var det Vy som også drev en periode med, ja, i hvert fall NSB, og da var det også trøbbel, for jeg jo fra Telemark og politiker der, så jeg husker det fra fylkespolitikken.
0: Så dette varierende regjeringer egentlig som har utelatt å oppgradere og vedlikehold da?
1: Ja, men når Fremskrittspartiet satt i regjering, så doblet vi bevilgningene, okay. Nesten doblet bevilgningene til jernbane. Nå det 20% reduksjon med Nygaard på grunn av kostnadsvekst og inflasjon og så videre.
0: Vi må sjekke litt hva som de forklaringsmodellene her, fordi dere, altså FRP og Høyre, dere innførte en konkurranseutsetting, altså en jernbanereform, som nå har blitt i hvert fall til dels ført tilbake av dere, Jon Ivar Nygaard, samferdselsminister. Hva din forklaring da på hvorfor det har gått så dårlig?
2: Ja, det virker jo som Hoksrud nå satser på at passasjerene har veldig dårlig hukommelse. Det jo sånn at det som Hoksrud har rett i, at det har vært bevilget for lite penger til å ta vare på eksisterende jernbane. Der har vi doblet innsatsen til det som heter drift, vedlikehold og fornying på vår vakt. Og så har vi da sørget for at vi får på plass nye togsett. Det kjøpt ikke mindre enn da 85 nye togsett som skal komme i løpet av de neste årene. Og da jo selvfølgelig spørsmålet tilbake, hvorfor sørget ikke Hoksrud for at vi fikk tak i disse togsettene tidligere? Og hvorfor brukte den regjeringen som Fremskrittspartiet var en del av for lite penger på å ta vare på jernbanen vår. Og så må jo Hoksrud, han må jo ta bitte lite grann ansvar for at det var faktisk den regjeringen som lyste ut den kontrakten som vi nå snakker om, og sånn jeg ser det, så ser det ut som den kontrakten ikke har vært helt riktig innrettet, og det har i hvert fall ikke vært leveranser i tråd med det som ble forventet den gangen de ble inngått i kontraktene.
0: Ja, det er jo ikke så gøy å snakke om snøen som falt i fjor og hvem som bevilget hva, men hvis vi prøver å holde det på et litt overordnet nivå, da Hoksrud, hvordan gikk det med den jernbanereformen, synes du, og med Go-Aheads anbudsseier?
1: Det er jo ikke tvil om at på Sørlandsbanen har vært stor utfordring. Men SJ, som en av de andre private som leverer, selv om det staten i Sverige som eier jernbaneselskapet, men de leverer jo i konkurranse og har bedre kundetilfredshet enn det vi har, og det selvfølgelig Go-Ahead har, og har andre, gjør ting på en annen måte, så de har konkurranse, tror jeg er smart, men jeg ser jo en statsråd her som stikker i fra ansvaret sitt og sier at man har doblet bevilgninger. Problemet, det må man gjerne si til jernbane, men når kostnadene er høyere, og realiteten er at bare i år ligger det an til at vedlikeholdsforfallet på jernbanenettet øker med 2,4 milliarder. Da har man, om man har sittet i 5 år, da må man slutte å klage på en reform som man ikke har gjort noen ting med, men faktisk bare videreført. Det eneste man har gjort er at man har lagt ned flytoget og ønsker å overføre det til Vy.
0: Ja, hva hjelper det at Vy overtar strekninger, Nygaard, hvis Bane Nor ikke oppgraderer skinnene og signalanlegget og togene få gamle?
2: Ja, det er jo faktisk feil da, det som Hoksrud sier. Vi har da, fra vi tiltrådte, nær sagt doblet innsatsen til å ta vare på eksisterende jernbane.
1: Men du snakker ikke om veibevilgningene. Nei, jernbanebevilgningene, det er det du snakker av bort ifra nå.
2: Nei, men poenget...
1: Realitet vi har fått fra Finansdepartementet i disse fallene.
2: Okay. Nå er jeg som har ordet. Poenget jo det at vi har vridd ressursbruken fra store, tunge investeringsprosjekter til å bruke mer penger på å ta vare på eksisterende jernbane. Få den jernbanen vi har til å virke bedre. Oppgradere skinnene, oppgradere kontaktledningsanlegget, sånn at det virker I hverdagen, det det som gir best reisehverdag for flest mulig passasjerer. Så betyr ikke det at ikke vi skal bygge nytt, det gjør vi selvfølgelig også på jernbanen, men Hoksrud kan ikke komme fra det faktum at det ble brukt for lite penger til å vedlikeholde jernbanen på deres
0: vakt. Ja, men hjelper det?
2: Og det selvfølgelig
0: at
2: sånn
0: at vi tar over Nygård? Hjelper det at vi tar over disse strekningene?
2: Nei, jeg skal være ærlig på at det ikke bare det som handler om hvilket selskap som drifter jernbanestrekning som avgjørende. Mest avgjørende selvfølgelig at du holder infrastrukturen I god stand, og selvfølgelig at du har nytt og bedre togmateriell. Og det en utfordring med at togmateriellet på Sørlandsbanen gammelt og dårlig. Og så skal det selvfølgelig etter hvert komme noe nytt materiell på Sørlandsbanen også.
1: Men det jo sånn morsomt da, fordi Nygaard, det du glemmer å si jo bare de siste ukene så vet vi frustrasjon blant togpendlere på Vestfoldbanen, hvor Vy, som det statlige selskapet, leverer, hvor altså folk besvimer I... mens de står på toget, man kjører halve lokomotivet.
0: Men ikke dette situasjonsbeskrivelse du kunne like gjerne hatt for 5 år siden, og 10 år siden, og 15 år siden?
1: Nei, ikke på samme måte. Det ikke tvil om at vi har hatt et for dårlig I forhold til det med å ha materiell, og nok materiell, og godt nok materiell, og har vi likeholdt det på en god nok måte. Det tror jeg Nygaard også enig med meg I. Men det liksom, poenget handler om at man må være villig til å satse, og så må man gjerne si at vi bevilger mer på vedlikehold. Realiteten, Nygaard, at I år så blir altså vedlikeholdsforfallet øke med over 2 milliarder kroner til tross for de pengene dere kom med nå.
0: Men det hjalp jo heller ikke den konkurranseutsetningen dere hadde, den oppsplittingen.
1: Konkurranseutsetningen gjorde jo at man fikk ned I utgangspunktet kostnader, så skal alle huske at det var en koronaperiode som gjorde dette trøblete når man startet med dette. Og så sier noen at Go-Aid har måttet betale 500 millioner kroner av egne penger. Dette jo penger hvis det hadde vært staten sitt selskap, så måtte man finne det et annet sted. Da kunne det gått utover passasjertilbudet, men har et dårligere passasjertilbud. Det jeg bekymret for, og det det jeg bekymret for nå, fordi nå kan man jo faktisk si at Go-Aid leverer ikke det de skal. De får ikke lov å fortsette med kontrakten, men det var jo ikke det Nygaard og regjeringen gjorde. De sa bare at vi slutter, vi skal ikke ha konkurranse, vi skal ikke ha anbud, vi skal ikke få ned prisen for å få bedre tilbud
0: til passasjerene. Okay, jeg skal bare si at Go-Aid ikke ville være med I Dagsnytt 18. De sier at de skal utvikle og gjøre alt flott til at vi tar over neste år, men Nygaard, du skal få ordet.
2: Ja, det jo kanskje litt oppsiktsvekkende at Hoksrud da bruker eksempelet Sørlandsbanen og Go-Aid som et eksempel på at det blir bedre tjeneste gjennom konkurranseutsetting. Det I hvert fall ikke så mange spor.
0: Ja, nå må Nygaard få snakke da.
2: Det ikke så mange spora. Da må vi gå tilbake til hva som egentlig utfordringen med norsk jernbane. Hovedutfordringen med norsk jernbane at det har vært brukt for lite penger på å ta vare på eksisterende jernbaneinfrastruktur, og det har vært somlet med å kjøpe nye tog. Hvorfor ble det ikke gjort grep på Fremskrittspartivakt for å kjøpe tog på et tidligere tidspunkt? Det jo det vi sliter med I dag, at vi har for mange gamle togsett. Vi kjører rundt med 50 år gamle lokaltogsett, for eksempel på Østlandet. Det burde vært gjort noe med på et tidligere tidspunkt. Nå kommer de nye togene I de neste årene. Det ikke godt nok for passasjerene I dag. Det ikke vanskelig å være enig I det. Og så må vi også selvfølgelig passe oss for å fortegne bildet av norsk jernbane. Det jo tross alt også sånn at stadig flere tar toget. Det sånn at vi setter passasjerrekorder år etter år, I tillegg til at punktligheten nå I ferd med å bedre seg. Det betyr ikke at alle har gode reisehverdager langt ifra, men det håp i
1: sikten her. Men jeg synes du må være ærlig, fordi det konkurransen så var det sånn at SJ har levert veldig bra. Flytoget var et av de beste merkenavnene vi hadde I Norge. Vy var et av de dårligste, eller I hvert fall veldig langt ned på lista. Jeg tror det 100 plasser I forskjell, men folk ønsker å bruke flytoget, de ønsker å bruke gode togtilbud, og det vi kjempebra for. Vi trenger flere passasjerer på togene.
2: Ja. Flytoget
0: ingenting så det var hvem som gjorde hva når. Ok, takk skal dere ha Bård Hoksrud og Jon Ivar Nygaard for Dagsnytt 18. Takk for oss gjennom Anne-Sofie Økland Andresen, som ansvarlig for sendingen. Miles Herman Tistel Flikke hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Elise Solund, og takk for følget.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.
4: En podcast fra NRK.
5: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
6: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
7: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
6: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.
8: Her NRK Nyheter klokka 19. Oslo tingrett vil løslate Marius Borg Høiby, men påtalemakta stopper dette. Høiby har bedt om løslating med bakgrunn I at mora hans, kronprinsesse Mette Marit, har en livstruende lungesjukdom. Etter avgjørelsen ble tatt I retten, la politiadvokaten inn en anke, og han får ikke gå fri før denne anken behandlet. Politiadvokat Hilde Strand sa tidligere at de mener det fare for at Høiby bryter et besøksforbud mot han om han blir løslatt.
9: Vår vurdering jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
8: Det ventet en endelig dom I rettssaken mot Marius Borg Høiby kommende mandag. En mann I 40-årene fra Eritrea dømt til 19 år forvaring for å ha drepet sin 50 år gamle ekskone på et fortau I Hønefoss sentrum I 2025. Mannen har erkjent straffskyld for drap, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk kvinna. Dommen innebærer en minste tid på 13 år. Israel sier de fortsatt skal angripe Libanon. De siste døgnene har det vært uvanlig mange rakettangrep mellom Iran og Israel etter at Israel først angrep Hezbollah-mål I Libanon sin hovedstad Beirut I går. Akkurat nå har partene gått med på å stoppe angrepet, forteller korrespondent Yama Olasmal I Beirut.
10: Det kommer etter press fra Donald Trump, visstnok. USAs ambassadør her I Libanon har snakket med libanesiske medier og sagt at Netanyahu og Trump I telefonsamtalen nærmest kom til ordkrig med hverandre. De krangler rett og slett. Trump skal ha lagt veldig mye press på Netanyahu for å avslutte angrepene på Iran. Og USA har også lovet iranerne at Israel ikke skal angripe dem mer, og da har Iran også gått med på å avslutte angrepene sine på Israel.
8: En person omkom I ettermiddag I trafikkulykke I Lillestrøm. En annen ble fraktet til Ullevål sykehus og kritisk skadd. Politiet opplyser at det var en front-mot-front-kollisjon og at nedre rælingsvei I Lillestrøm stengt I begge retninger. Omar Artan, en somalisk fotballdommer, blir nektet innreise til USA under VM, det skriver nyhetsbyrået AFP. Artan skulle bli den første somalske dommeren I et fotball-VM noen gang. Det ikke kjent akkurat hvorfor han ble stoppet på flyplassen I Miami, men Somalia blant landa som USA har strenge innreiseregler for. Det var NRK Nyheter I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Nusa og Haaland. Glede og forventninger. Fellesskapsfølelse og nasjonsbygging. Men også et klimaavtrykk uten sidestykke, korrupsjonsanklager, en enorm pengebruk og et vertsland som vi knapt forstår oss på lenger. Men det er da mest artig, eller? Velkommen til en time Kompass VM spesial. Hvordan kunne en idrett, som startet som en lek med ball mellom gruvarbeidere og overklassen i England på 1800-tallet, utvikle seg til å bli en megabusiness som nå også handler om politikk og menneskerettigheter? Dagen etter Norge sin, ja, skal vi si, realitetssjekk mot Marokko, så står gjestene i kø for å prate om verdensmesterskapet i fotball. I Kompass med Pål Plassen. Bare noen dager igjen nå, så gleder du deg til VM?
1: Gleder meg, ja. Det blir kjempeartig det. Storartet at vi har kommet videre. Skal se på, kjøpt drakt i forgårs. Vi har kjøpt oss bøttehatt med Norgeflagg på, så vi er klar.
2: Ja, men hvorfor blir det så begeistret?
1: Nei, altså det er jo artig da. Det er jo, først og fremst er det jo stort at Norge endelig får bli med, og så er det jo noe med at vi på en måte får sette oss ned og se på noe i lag, tror jeg. Det er noe med det.
3: Jeg vil jo si at det på en måte bidrar til en sånn fellesskapsfølelse på en måte, sånn vi samler oss rundt det for å heie på laget vårt og... Ja, det er en måte å sånn bringe folk sammen.
4: Ja, det er jo litt det der. Vi får et samlingspunkt, vi har noe hele landet ser på. Og det er egentlig at man føler seg som ett, og det er jo det man er når man er et land.
0: Ja, det var reporter Lise Sørensen som var ute og møtte folk på gata. Ja, hva betyr det egentlig for oss? For synet på oss selv, for fellesskapsfølelsen og for verdiene våre, at vi er med i VM. Marte Michelet, velkommen til Kompass.
5: Tusen takk, så hyggelig å være her.
0: Forfatter og samfunnsdebattant. Hva er din følelse for VM nå, rett før det braker løs?
5: Altså, jeg gleder meg så mye. Jeg har ventet på dette, liksom. Norge er i VM. Jeg kommer til å se alt. Jeg har også rigget meg til.
0: På hva slags måte det?
5: Nei, altså, jeg har kjøpt innmari mye sånn mikropopcorn, som jeg tenkte å spise. Og så har jeg ordnet meg til noen venner som jeg skal følge kampene med, da. Det er jo viktig at, at de du skal se kampene med er enige med deg om hvem du skal heie på et par kampe fremover. Det må man liksom rigge til.
0: Men du har jo sagt det også at du også har litt klump i magen i forbindelse med VM. Hvorfor det?
5: Nei, altså, jeg kommer jo til å se på med... Og det tror jeg det er mange som kommer til å se på dette VM-et med en ganske sånn distinkt uro over om det de ser på er de olympiske lekene i Berlin i 1936, liksom. Det er jo et eller annet med den retningen USA har tatt under Trump, som er, det går så fort, det er så urovekkende. Og Trump-regime, altså alle, ingen av oss kommer til å glemme alt det andre som skjer i verden, selv om VM pågår. Vi vet jo fortsatt ikke om Iran kommer til å delta. Altså, dette er så politisk, dette er så globalt politisk i år, på måter som ikke er til å overse da.
0: Glad for at du er med oss. På besøk hos oss nå er også tidligere keeper for Viking, nå påtroppende biskop i Stavanger, Tor Magne Nesvik. Velkommen til deg også.
6: Takk for det.
0: Klarer du å glede deg til VM?
6: Jeg klarer å glede meg definitivt. Jeg ser veldig frem til dette, sånn så sikkert de fleste. Og så deler jo Marte sine innvendinger etter en klump i magen. Og på mange måter så er det jo et dilemma, og kanskje burde vi ikke engang deltatt. Men når vi først har gjort det valget og skal være med på mora, så tenker jeg at da må vi ta til oss alt det som er gøy med dette også.
0: Jeg er litt usikker på Marte sine bravader på fotballbanen, men jeg føler at du, Tor Magne, er den som er liksom lengst fremme av oss. For du har jo spilt et par A-lagskampe for Viking. Du har kastet etter ballene fra Solskjær, blant annet. Vi har funnet et klipp fra debutkampen din. Hør på det her.
7: Erfaring er ikke det han har mist av. Han har faktisk aldri spilt en A-lagskamp før. FK Haugesund frispark etter en knapp halvtime. Asbjørn Helgeland forserer og skyt. Men hva er det du gjør, Tor Magne Nesvik? Den må du glemme fort.
0: Hva var det du gjorde, Tor Magne?
6: Ja, det har jeg ikke glemt. Det skal jeg love dere. Jeg slapp inn et frispark fra 30-35 meter.
0: Ja, nemlig.
6: Rett og slett, rett mellom, mellom hendene.
0: Betyr det at du har et spesielt hjerte for Norges bakerste mann, Ørjan Horshold Nyland, under VM?
6: Ja, absolutt. Nei, så det var en kort karriere for min del. Jeg var ikke god nok. Sånn er det bare, og det ble ettertrykkelig bevist i de få kampene jeg fikk. Men jeg var veldig ung da, skal sies. Så.
0: Det skal sies. Ja. Vi skal belyse fotball-VM fra så mange sider denne timen. Marte, la oss bare starte. Hva betyr det for oss som land og folk at vi er med i VM?
5: Altså, jeg vet ikke helt hva det betyr for oss som folk, men for meg handler det å se på fotball om å få oppleve en sekulær ekstase. Altså å få lov til å rope og synge og hoppe opp og ned. At det er oss mot dem, men på en slags sånn ufarlig måte. Du elsker laget ditt, og du hater motstanderen, men etterpå er alle forent i den enorme globale kjærligheten til fotballet.
0: Mm. Tore Magne?
6: Jeg er enig i det. Det er det fellesskapet som er så fantastisk. Mm. Det å kunne konkurrere om noe som er helt ufarligt og ikke betyr noen ting egentlig, det er litt herligt. Og så er det jo sånn, jeg lurer på om det var sånn det var liksom med ski-VM i gamle dager, men det at vi har en idrett som forener oss, en så stor del av Norges befolkning da, ikke minst den delen av befolkningen som ikke har lange tradisjoner for skigåing, det synes jeg gjør det ekstra kjekt, og det er ekstra kjekt der jeg bor på Storhaug i Stavanger, som er en veldig internasjonal bydel. Mm. Fotballen kan vi samles om, absolutt alle. Mm. Det er gøy.
0: Hva er ditt Brasil-kamp-øyeblikk, Marte?
5: Altså, min far var jo veldig kjent for sin helt intense Brasil-kjærlighet. Det var jo, altså, det til enhver tid utvalgte fotballlandslaget i Brasil var hans livs store kjærlighet. Og han kunne jo gråte i flere dager han, etter at Brasil hadde tapt kamper.
0: Mm, den ikke helt ukjente Jon Michelet, bare for de som, ja.
5: Mm. Ja. Nettopp. Han dekket jo fotball-VM sammen med Dag Solstad i en sånn serie med bøker som mange, mange unge fotballgutter på, særlig på 80- og 90-tallet leste da. Og de er jo jeg også på en eller annen måte flasket opp med, men jeg er ikke så Brasil-ivrig. For meg, altså, jeg kommer til her på Norge selvfølgelig, men for meg er det Sør-Afrika som er det andre laget da.
0: Jeg tenkte på da vi vant over Brasil i 98.
5: Ja, det, ikke sant? Ja, nei, det var jo helt det var ekstatisk. Det var akkurat det jeg snakket om. Da sto jeg og hoppet opp og ned på en stol i Oslo sentrum sammen med liksom hundrevis av andre mennesker, og så hoppet så mye at jeg hoppet gjennom stolen. Jeg måtte erstatte den. Jeg husker det ble litt sånn krangling. Foten gikk rett gjennom, og jeg mente det var deres feil at de hadde så dårlige stoler. De mente det var min feil.
0: Tor Magne, hvor var du?
6: Jeg var i skogen inne i Polen et sted. Som sivilarbeider så jobbet jeg i KFK-KFM, og vi hadde tensing-tur til langt inn i Gokk. Men det var heldigvis, han gikk på polsk TV denne kampen. Så jeg husker det var stor ekstase, men ikke så mange andre enn oss selv å feire med.
0: Hva gjør det med å ha slike kollektive minner, Marte?
5: Jeg tror det er, alt som man gjør felles er jo veldig bra. Vi er veldig forent i å heie på laget vårt fra ytterste venstre til ytterste høyre, liksom. Uansett hvem du er da. Så jeg tenker at det å slippe løs den nasjonalfølelsen i forbindelse med VM, det er bare fint det. Mm. Det er ikke skadelig.
0: Med spillere fra hele landet, med ulik bakgrunn også, og en av de største heltene blant de unge er Nusa, med far fra Nigeria. Marte, hva er det å si for følelsen av fellesskap og inkludering det her?
5: Altså, jeg synes jo det er alt for vidt det laget vi har nå. Det er et problem med rekrutteringen her, altså. Jeg bor på Bogerud i Oslo, som er en sånn stor fotballbydel. Norway Cup arrangeres blant annet på Sletta nede for oss hvert eneste år. Og det er så mye, det er skjev fordeling av hvor ressursene går i fotballen, mener jeg. I Norge, da.
0: Nemlig.
5: Og når det gjelder liksom hele systemet, så er det jo, mener jeg veldig stert at man bare burde sprenge FIFA og bygge det opp en eller annen normal, demokratisk fotballorganisasjon på nytt. Fordi det er så gjennomkorrupt og galskap. Men det kommer ikke til å hindre at jeg ser på uten dårlig samvittighet. Det får liksom være en måte på selvpisking. Mm.
0: Og så er det jo veldig god Rogaland-representasjon, Tor Magne. Altså, Haaland er på forsiden av Time Magazine nå. Svulmende hjerter i Rogaland, eller har dere blitt veldig godt vant?
6: Nei, vi er jo ikke godt vant når det kommer til landslagsfotball. Så vi har kjempeforventninger til Haaland og gjengen, absolutt.
0: Du, Marte prater jo om sekulær ekstase her, men for deg som påtroppende biskop da, Tor Magne, er det noe hellig i fotballen?
6: Det spørs hva vi definerer hellig. Jeg vil nok ikke trekke det så langt, men det er klart det er mange likhetspunkter. Det er mange trekk i religionen som vi finner igjen rundt fotballen. Det er særlig selvfølgelig dette fellesskapet, det at vi forenes om noe. Men det er jo flere ting til. Altså, det at vi føler vi kan delta på et vis. Altså, ikke bare føle, det gjør vi jo på enhver gudstjeneste, men vi har jo på alvor også tro at vi som tilskuere er lagets 12. Mann og kvinne, og at vi kan påvirke. Der er det noen interessante fellestrekk, og for ikke å snakke om allsangkulturen, den er jo kjempeviktig, og den er så trua, så der er jo definitivt religionen og fotballen noen av de som tar vare på den. Så kan vi snakke mye om håp og tro, og om kjærlighet, og om nåde og syndebukker, og altså, det er mye å ta av når vi tenker likheter, men å si at noe i fotballen er hellig, det får du ikke meg til å si, men jeg vet det er mange som vil påstå det.
0: Men er det sånn at du kan finne på å be for gode fotballresultat?
6: Nei, der går grenser for min del, men jeg kan be for at vi får noen gode opplevelser. Vi kan be om at ingen skal bli skadet, og vi kan be for mye rundt, men akkurat resultatene, der går grenser for meg.
5: Der tror jeg ikke grenser gikk for Jon Michelet. Jeg tror han ba.
0: Ja.
5: Selv om han ikke engang trodde. Men akkurat i de finalekampene altså.
0: Da griper man etter alt.
5: Hva som helst,
0: ja. Og så er det jo mange spillere som korser seg, peker mot himmelen, er religiøse. Nuse har jo sagt at han takker Gud for å få oppleve det her livet. Tor Magne, hva tenker du om det?
6: De er jo noen enorme forbilder, og at det er så mange fotballspillere er jo enda mer, eller det er jo kommet til Norge også, men det er jo en lang tradisjon for spillere fra andre land som har sett korset seg, og som er tydelige på at de har en tro, enten det er kors eller at de ber til Allah. Og det er jo definitivt positivt, sett med kirkens øyne, at det legitimerer religionens plass i menneskers liv. Det setter vi veldig pris på, det betyr mye.
0: Og så er dere kanskje ikke med på å legitimere Maradona sin hand of God nødvendigvis, men du har jo sagt at du ofte bruker fotball i prekner, Tor Magne. Si litt mer om det.
6: Altså, det er jo så mange fellestrekk, det er så mye som er lett å ta, særlig som en innledning til en preken, men alt fra, altså det er jo en verden i miniatyr, fotballen, tenker jeg. Ta en ting som må det å takke for kampen. Kanskje vi skulle gjort det oftere i livet ellers også. Altså, takknemlighet er et viktig tema i kristendommen. Vi kan si mye om det der med å toppe laget, det der at alle skal med, det at også de største stjernene er avhengige av en gjeng rundt seg, at vi kommer lenger som lag enn alene. Og så kan vi snakke om dette her med å bomme på målet da. Det er jo det betyr å synde. Det å bli en syndebukk, det å få en ny sjanse. Ja, jeg kunne fortsatt.
0: Hva kan vi lære av fotballen i den verdslige verden, Marte, hvis du ser borti fra businessen rundt, altså spillet?
5: Nei, altså, jeg tror at det å være fotballsupporter, i hvert fall, er en veldig inkluder. Altså, når du står og heier sammen, da, så står du jo og heier med folk som du ellers er uenig med om alt mulig rart. Når vi heier på Norge sammen nå, så er det jo på tvers av alle skillelinjer. Og det er, hver eneste gang et samfunn opplever det, i sånne massive, emosjonelle øyeblikk, liksom, så er det jo lim for samfunnet. Mm. Så det er mitt perspektiv på det. Og så, selvfølgelig så

0: litt om det her VM, tror du?
1: Jeg tror han ville sukka og stønna. Det kan godt hende han hadde boykottet det. Det kan godt hende at dette er blitt nå, at det er for uverdig for han å se på. Altså, det kan hende. Mm. Han kunne jo være veldig sta. men jeg tror nok han hadde sett på. Jeg tror han hadde delt min altså, Norge er i VM. Jeg bare minner om det. Norge er i VM.
0: Men altså, ville han dratt over, tror du? Som journalist?
1: Ja, altså nå hadde han jo vært for gammel til det, tror jeg. Så det tror jeg ikke han ville. Han hadde sittet hjemme og sett kampene i stua alene. Fordi han var ikke en mann som likte forstyrrelser. For han var det liksom, det var han satt fremoverlent under hele kampen, banna og svor, og følte alt som skjedde på en måte. Og da skulle det ikke være noen sånne små jenter i rommet. Så det var, det å bli fotballfan måtte jeg på en måte lære meg på egen hånd. Det var ikke noe jeg ble, og hjemme hos oss var det veldig alvorlige greier.
0: Du lytter på NRK P2. Kompass har fotball-VM-spesial med besøk av forfatter Martin Michelet og påtroppende biskop i Stavanger, Tor Magne Nesvik. Og vi skal prate mer om alle de etisk utfordrende sidene ved VM senere, men nå har vi også fått besøk av Torstein Hamran fra den norske supporterklubben Oljeberget. Velkommen hit!
2: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
0: Kun 5 dager til avreise. Hvordan har du og resten av Oljeberget det nå?
2: Nei, det er mange som er spente og gleder seg veldig nå til å fly over Atlanteren og komme på plass og skal prøve å heie så mye vi kan på disse spillerne, sånn at de kan prestere godt.
0: Du ble ikke skremt av 1-1 mot Marokko i går?
2: Nei, det var en liten sånn reality check det. Altså, det er verdens 7. beste lag på FIFA-rankingen i hvert fall. Så det var en fin test og et lag som kan sammenlignes med Senegal på mange måter. Da.
0: Hvordan forbereder dere til en sånn tur? Er det mekking av banner og trening på sanger og tilpassing av vikinghjelmer?
2: Det er mye forskjellig. Det er først og fremst skal vi arrangere en hel del arrangementer i USA for norske supportere. Alt fra båtkrus utenfor New York med 600 supportere, som er utsolgt, og vi skal ha stor samling før Senegal-kampen i New Jersey, hvor det er plass til 5000 nordmenn. Så det blir mange store arrangementer for nordmenn, som vi håper skaper veldig godt liv for de som reiser over.
0: Du er jo da ansvarlig for denne gjengen fra supportklubben Oljeberget. Hva er det du må passe på?
2: Tenker du i forhold til supportere, eller bare...
0: Hva er ditt ansvar?
2: Mitt ansvar er at jeg lager arrangementer sammen med NFF har vi gjort nå, og så har vi også fått på plass flagg og trommer og sånn inne på stadion. Da. Det er jo vanskelige prosesser, fordi at FIFA er ikke det enkleste å ha med å gjøre. Så det er søknader og mye administrasjon faktisk som må til for å få dette på plass.
0: Og så har dere i Oljeberget hatt møte med Amnesty her i forkant. Hvorfor det?
2: Nei, Amnesty har lagt frem en rapport som beskriver menneskerettighetsbrudd i Nord-Amerika, disse tre vertslandene, både Kanada, USA og Meksiko. Kanskje litt skjev fordeling at Kanada er med på den lista, men de har nok inkludert de også. Og da er det jo menneskerettighetsbrudd i forhold til kartellvirksomhet i Meksiko, men også diverse politiske bekymringer i USA, med tanke på ytringer og diskriminering av LGBTQ og diverse. Så det er mange bekymringer, og da har vi hørt på det Amnesty har rapportert om. Mm.
0: Hva gjorde mest inntrykk på deg i det møtet?
2: Nei, det er jo at kanskje USA ikke er helt der det er USA som har vært, og at det er i stadig endring. Og så må man tenke seg om litt før man reiser, om man om hva slags rammer som er der borte, og hva slags etisk grunnlag man har for å kunne reise over og eventuelt støtte eller ikke støtte opp under.
0: Mm. Jeg vet at du har gått noen runder med deg selv her i forkant. Hva er det du har måttet tenke over?
2: Nei, altså først og fremst så er det jo masse eufori, og det er jo veldig

0: gøy å høre på Marte og Tom Agne som prater om den euforien her tidligere, og da det, den euforien var, da var det veldig enkelt å bestille flybilletter og reise allerede i desember. Men så skjer det jo ting, og man følger situasjonen i USA nøye, og når det da snakk om at USA skal invadere Grønland, eller at det ICE som banker på døren til folk, og det skytinger på gatene, så følger man med på disse situasjonene. Og nå, ikke minst som USA i krig med Iran, så følger man med, men og da det vurderingen man må ta om man skal reise over, både i forhold til om det etisk forsvarlig, og om det trygt for en selv. Og jeg har tatt den vurderingen for meg selv, at jeg både har lyst til å reise over, og at det trygt etter disse møtene jeg har vært i.
1: Men hadde du vært mer forsiktig nå med hva du postet på Facebook, for eksempel?
0: Ja, jeg vil jo ikke begrense min egen ytringsfrihet på noen måte, men det ikke sånn at jeg går rundt med masse Donald Trump-memes, eller noe hatefulle ytringer mot USA på telefonen min, eller noen sånne ting, men jeg tenker på at jeg ikke skal ha noe spesifikt anti-USA på telefonen min, det jeg skal reise inn i det landet, ja.
1: Viking-estetikken, vi må jo prate litt om den også. Er det hjelmer og full mugge for dere supporter også?
0: Ja, altså, vi skjønte tidlig at NFF hadde lyst til å gå for en viking-estetikk i sitt uttrykk til dette VM-et, for det er det vi blir gjenkjent for i utlandet av mange.
1: Vi sjekket med folk på gata vi om hva de synes om denne vikingsymbolikken. Hør på det her.
2: Jeg synes det kult at Norge stiller seg på viking. Det jo det vi kjent for, så da må vi jo ta med det ut i verden.
3: Det jo litt av røttene våre på en måte, så jeg tenker sånn, jeg har ikke hørt så mye om kritikken, men jeg synes sånn, den photoshooten de gjorde, det var gøy, synes jeg.
4: Nei, selv kanskje det kan fremstår som litt grann klein kanskje, men jeg synes også det kult da, å gjøre noe sånn spesielt ut av det, og ikke være som de alle andre da. Skille seg litt ut.
5: Jeg har dere hørt dere rope, sånn ro.
3: Ja. Ro. Jeg synes det kreativt og gøy. Og ja, igjen en sånn ting som sånn bringer publikum og supporterne sammen, så ja, jeg liker det.
2: Nei, jeg litt usikker. Jeg var på Norge-Sveits i påsken, og da prøvde jeg det, og men da satt jeg på andre siden, så av der de drev med det. Så at, men ja, det er vel å prøve å følge det islandske greiene. Jeg vet ikke helt om jeg er superfan enda, men vi får se hvordan det går utover i VM.
1: Ja, det øvde inn det her nå. Ro-greia deres, Torstein.
0: Ja, det var en idé som kom opp tidligere i vinter faktisk, om å prøve å få til noe sånt, og så har det vært mye snakk om hvordan man skal gjøre det, og så selvfølgelig så har Island drevet på med et rop lenge, de tok det fra en skottsklubb, så vi egentlig det eneste vi hadde tatt derfra er egentlig den tromme rytmen, og så er bevegelsen og ropet helt annerledes. Og så er jo ro-ropet noe som selvfølgelig kan forbindes med vikingtid, men vi har også en veldig stor kystkultur her i Norge, og det er derfor vi har det langstrakte landet vårt, så det går an å se litt diverse symbolikk i det, mener jeg. Men det er jo en gøy gimmick som vi håper kan skape mye engasjement.
1: Marte, hva synes du om det her?
6: Den ro-greia, elsker det.
1: Ja, hvorfor altså, det?
6: Ja, det er så effektivt. Det er en kort lyd som alle kan lage. Det er lett å synkronisere. Det kommer til å se helt fantastisk ut, det er jeg sikker på. Og så er det, den er litt aggressiv. Nei, jeg elsker det.
1: Tor Magne, synes du det gøy eller kleint?
7: Kjempegøy. Det irriterer bare meg at ikke vi i Stavanger har tenkt på dette for 50 år siden, vi som har viking her i byen, og har et for lengst avklart forhold til vikingtida, og hva det betyr.
1: Og som kommer fra Rogaland også i tillegg, da.
7: Ikke sant?
1: Men det kan jo se ut som andre reagerer. Den svenske kommentatoren Alex Schulman i Dagens Nyheter skriver blant annet «Takk goda Gud for at jeg inte er nordmann og måste live av viking». Han sier at det hele er tøntig, altså teit, og han reagerer særlig på at landslaget stilte opp på det her enorme vikingfoto, og så synes han også at vi er dumme fordi vi har gledet så mye på forhånd. Marte, du har jo bodd mye i Sverige. Har han et poeng?
6: Nei, ærlig talt, han kan ta seg en bolle. Det er klart, de er jo sure svenskene. Men altså, når det gjelder den der vikingestetikken, så tenker jeg også at jeg synes det er en sjanse man har gått glipp av her til å gjøre noe som er litt fetere enn den der Netflix Netflix-ideen om vikingene på en måte. Sverd og skjold og horn, liksom. Ikke sant, vikingestetikken, bare hvis du ser på ornamenteringen, så er jo den så utrolig intrikat og vakker og inspirert av reiser til Konstantinopel, liksom. Du kunne gjort så mye mer ut av det, da, tenker jeg. Men nå, jeg sier som den svenske kungen, nu vender vi blad.
1: Ja.
6: Altså, nå
1: går vi videre.
6: Har vi de draktene, liksom. Nå ja. Har vi valgt dette opplegget, nå går vi all in.
1: Mm. Torstein, så han var også inne på den her godeste svenske kommentatoren, at vi har gledet oss for tidlig. Er det litt dumt av oss å hause oss så veldig opp?
0: Nei, altså, nå jeg først og fremst bare glad for at vi i VM, og så det helt vanvittig hvor bra lag vi har. Så vi, det spørs litt hva vi kan forvente av dem. Da. Det mange som prater om kvartfinale og semifinale, men det jo bare å håpe at vi går ut av den gruppa, da kan vi gå langt, mener jeg. Mm.
1: Tore Magne, du skal få lov til å gå ut i Rogaland-sommeren og forberede deg til å bli biskop snart, men før du går, hva tenker du om de etiske utfordringene ved det her VM-et sånn i stor skala?
7: I stor skala så står de etiske utfordringene i kø. Det er gjennom hyperkommersialisert virksomhet, vi har geopolitikken, og det er bare det ene etter det andre som gjør dette trøblete, og ideelt sett skulle vi funnet en ny idrett. Dessverre. Jeg tenker også på de 17-åringene jeg trener i Stavanger, så har disse gode forbildene, men når jeg så i går de kroppene som disse idrettsutøverne nå har, så er det jo ikke, det er nesten forbi sunne kroppsidealer også, for det er jo ekstreme varianter av noen kropper som jeg også har en tanke om hvordan det påvirker neste generasjon. Men de tingene har jeg bestemt meg at de skal, det er helt greit å snakke om de, og samtidig se VM og koses med det. Og så får vi jo benytte sjansen da til å sette dette under debatt, jevnt og trutt, alle de problemene som med fotball.
1: Mm. Tusen takk for at du var med oss, Tore Magne Nesvik, på troppen i Biskop i Stavanger. Torstein Hamran, ansvarlig for den norske supporterklubben Oljeberget. God tur til USA, måtte dere kose dere og alt gå bra.
0: Tusen takk, det blir veldig stas å reise over, og jeg gleder meg masse.
1: Senere i sendingen så skal vi prate mer om de problematiske sidene ved VM. Det er litt å ta tak i der. Marte Michelet blir med oss videre. Vi skal unne oss nå, jeg skal ikke si at det som en liten trøst til svenskene, men vi skal ta en liten musikalsk pause. Sist det var VM i USA, så var det Sverige som gravde etter gull, og de endte opp med bronse, men det som de vant gull med, det var jo den beste fotballsangen noensinne. Her er Nervi Greve Gull i USA med Glenn Mark, Eriksson og Strømstedt.

0: Jeg må bare banne kirkeholdet på å si og si at unnskyld sangen Alt for Norge, men den her altså, Glenn Mark Eriksson og Strømseth, Når vi grever guld i USA.
1: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Men hvordan er det å være i USA i disse VM-tider? En av de som allerede er på plass er forfatter og journalist Lars Sivertsen. Han er tidligere Premier League-korrespondent for TV 2 og fast gjest i The Guardians podcast Football Weekly blant mye annet. Og nå er han på plass i USA for å jobbe for amerikansk radio. Jeg pratet med han her om dagen og startet med å spørre han om hvordan han havna der.
2: Jeg har lenge vært i hermetegn Europa eller England korrespondent på et radio, på en radiokanal på lokalradioen her i Dallas, og lokalradio, altså amerikanerne sitter jo i bilen sin hele veien, så lokalradio i et område med nesten 10 millioner mennesker, det ganske stort det, og vi skal ha vel, det 36 sendinger, totalt 44 timer med radio, det skal lages, det er ganske omfattende, men det blir en utrolig opplevelse for meg i hvert fall, og jeg tenker at selvfølgelig skal man ta moralske slutninger og bestemme seg for hva man mener om USA basert på hvordan de oppfører seg i verden, basert på hvordan de behandler folk. Men det er samtidig også noe i å oppleve ting på bakken dag til dag og ikke bare lese de aviseoverskriftene som roper høyest også, og du får kanskje en annen opplevelse i det, så jeg får prøve å ha på en måte et åpent sinn på det litt også.
0: Ja, apropos det, du er jo i Texas. Det er jo en stund nå siden grensepolitiet ICE preget nyhetsoverskriftene, men er bekymringene der fortsatt gjeldende for ICE, og jeg tenker også på transpersoners rettigheter og så videre?
2: Jeg tror det varierer veldig. Det varierer fra by til by, fra stat til stat, og på kross av klasseskiller. Altså, jeg har programverten i radioprogrammet som jeg skal jobbe i, en oppegående sånn hvit middelklassemann som aldri har vært i trøbbel på noen som helst måte og bor i et greit nabolag, og det er klart at de merker jo ikke noe til ICE. Men samtidig så har jeg en veldig god venn som bor i Los Angeles med taiwansk opprinnelse og har hovedsakelig venner fra minoritetsbakgrunner som har en veldig, veldig annen opplevelse av hvordan det siste året har vært. De føler mye mer akutt frykt for ting de kan bli utsatt for. Så det varierer veldig hvem du spør og ikke for noen nabolag du er.
0: Hva er du spent på, Lars? Sånn, bortsett fra det sportslige, hva er det vi bør følge med på?
2: Det er vanskelig å unngå liksom storpolitikken i det hele. Det er utrolig rart å ha et verdensmesterskap i fotballen, det er vertskapsnasjonen i praksis er i krig med et av deltakerlandene. Altså, jeg tror ikke det har skjedd før. Du har en president som er veldig uforutsigbar. Nå skal jeg holde meg unna liksom det partipolitiske, hva han mener og ikke mener, men det er rart å ha en så tydelig og synlig statsoverhode i et arrangørland som plutselig kan melde ting i øst og vest. Altså det blir interessant. Så og, dette med billettene, vil det bli solgt ut? Vil det komme folk? Jeg har en følelse at det vil komme folk, men jeg vet ikke om det kommer så mange folk fra rundt forbi i verden. Jeg føler det der denne turneringen allerede liksom kanskje feiler litt. Så i mitt hode skal VM i fotball være nesten en slags sånn global fotballfestival, der alle kommer og støtter landet sitt, og det blir en sånn internasjonal greie. Jeg tror veldig mange fra veldig mange land, ikke bare i Norge, har sett på kostnadene som er involvert med å reise hit, med å bo på hotell hit, og disse billettprisene på tillegg, og bare konkludert med at dette blir ikke mulig for meg, og at det blir sikkert blir solgt ut på stadionet til slutt, men det blir hovedsakelig amerikanere, så jeg lurer på om det kanskje ikke blir den fotballfestivalen vi må håpe på, sånn egentlig.
0: Det har jo vært veldig mye fokus på det her bekymringene for grensepolitiet. Altså, var du spent når du skulle inn i USA om dine sosiale medier skulle gjennomgås, for eksempel?
2: Jeg fikk jo en del spørsmål fra grensevakten, for han så jo at jeg skulle være her ganske lenge. Så han var veldig høflig, men han spurte veldig sånn, ja, hvor jeg skulle bo, og hvordan dette kom i stand, og hva jeg holder på med, og alt sånn. Men jeg tror at jeg som en hvit nordmann liksom ikke er i farezonen for noe som helst, egentlig. Det eneste jeg tenkte på er at som en person som jobber i media og sånne ting, altså, det er jo et x antall mennesker som blir bedt om å levere inn telefonen sin til grensevaksene, og at de gjerne vil gå gjennom telefonen. Og det tror jeg nok for meg ville vært veldig vanskelig å gjøre. Nå er ikke jeg en skikkelig sånn gravejournalist eller noe, men likevel. Jeg har jo et tillitsforhold til visse kilder rundt forbi, og for meg å overgi telefonen til autoritetene, det sitter ganske langt inne. Så hvis det hadde skjedd, så måtte jeg liksom tenkt meg om en del ganger på om dette er ok, og om jeg egentlig liksom skal risikere å spolere sommerplanene over det prinsippet. Men det slapp jeg heldigvis, og jeg tror det er veldig viktig å tenke at, altså, igjen, hvite nordmenn uten rulleblad, tror jeg, ikke kommer til å havne i trøbbel, men det er jo ikke vi som er det viktigste i verden heller. Altså, det som skjer i USA med måten folk fra minoriteter blir behandlet er mye mer alvorlig enn bare oss egentlig.
0: Det sa forfatter og journalist Lars Sivertsen. Du lyttet på NRK P2 og Kompass, i dag fotball-VM-spesial, og vi har altså besøk av Marte Michelet som fortsetter med oss, og nå også Eirik Grasås Stavnes, journalist i Klassekampen. Velkommen til deg også.
3: Tusen takk skal
0: du
3: ha.
0: Du skal til USA og dekke mesterskapet for avisa di, og du skriver også på en bok om USA, sett gjennom fotballbriller. Si litt mer, hva skal boka handle om?
3: Jo, den skal egentlig handle litt om, altså greia at jeg er slags USA-journalist for Klassekampen og dekket USA nå tett i 15 år. Så er jeg også samtidig veldig fotballgal, fotballentusiastisk. Og nå har på en måte disse to tingene kommet sammen på en måte som det blir umulig for meg å ikke håndtere på et slags vis. Og så er det også sånn, kanskje enda viktigere, at fotball-VM i 1994, Det er det første mesterskapet jeg husker, og det var jo også et mesterskap som skapte et slags kjærlighetsforhold, både til fotball, men også da, til Amerika, faktisk, for min egen del, og jeg tror også for mange andre nordmenn i min generasjon. Da. Det var et tidspunkt hvor vi var veldig mange som var veldig, veldig glad i USA, og så er det jo selvfølgelig blitt helt endret nå, da. Vi er liksom i en helt omveltet tid, og så det er et slags forsøk på å skrive en historie om hvordan vi endte der, da. Hva er det som har skjedd med det landet vi var så glad i, og som nå mer har blitt en trussel mot både Europa og Norge.
0: Mm. Hva vet du om fotballen i USA, altså det som de da kaller soccer?
3: Jo, nå vet jeg en del, men hva skal jeg si, paradoksalt nok, så har jeg fulgt veldig lite med på fotball i USA, altså MLS da, for eksempel, som er den største profesjonelle ligaen, men i arbeidet med denne boka, så har jeg liksom prøvd å sette meg enda mer inn i det, og det er veldig mye interessant. Jeg tror man ofte så ser man liksom at fotballen i et land og i samfunn speiler de landene og de samfunnene på mange måter, da. Jeg tror man gjør det også, man ser det også i USA, hvor fotballen er egentlig blitt en veldig sånn luksusvare da, på nesten alle plan. Vi ser det med billettene til dette mesterskapet, men også veldig i barne- og ungdomsfotballen da, i USA, som er blitt et veldig ekskluderende system, og som da liksom stenger ute veldig mye folk fra arbeiderklassen, også mange da med minoritetsbakgrunn og sånn, som ofte er de mest fotballentusiastiske i USA. Og da er jeg med på å liksom, hva skal jeg si, gjøre hele fellesskapet, hele kollektivet, og også til slutt da, det amerikanske herrelandslaget enda dårligere enn de sannsynligvis hadde vært hvis man hadde en mer inkluderende økonomisk modell. Da.
0: Mm. Marte, du er kanskje ikke helt ukjent med Jon Michelet sine VM-bøker du heller. Hun var skeptisk på om Jon hadde reist og vært entusiastisk for det her VM-et. Hva slags følelse har du for hele greia nå rett før?
4: Nei,
0: jeg tenkte på Eirik fortsatt.
3: Ja, okay. Nei, selvfølgelig, det er jo med en viss ambivalens man reiser, det er det altså. Men jeg synes det er, altså som journalist da, så er det jo mange grunner, altså det er ganske lett å rettferdiggjøre det, og det er så mye interessant ved dette mesterskapet på alle mulige måter, både selvfølgelig altså Norges retur til et mesterskap på første gang på så lenge, men også hele den politiske situasjonen i USA da, som jeg tenker at VM blir en liksom, gyllen anledning til å prøve å forstå enda mer av, for man er midt i en tid med liksom, politiske stemningsskifter og store omveltninger også internt i USA. Man ser for eksempel en venstresiden i kraftig framvekst, hvor man for eksempel i New York har en sosialistisk borgermester som nå er veldig aktiv da, til å bruke fotball, altså da snakker jeg om Soran Mamdani i New York, som bruker fotball og dette VM-mesterskapet til å vise fram liksom, kraften i sitt sosialistiske og mer inkluderende prosjekt. Da. Så det er liksom mange grunner til å reise over, og så er det liksom for meg som fotballidiot og som nordmann, så gleder jeg meg bare helt ekstremt mye til å se Norge spille i et mesterskap og liksom jakte på disse øyeblikkene av, hva skal vi si, liksom nasjonal eufori og noen nye nasjonale minner da, som kan samle oss på tvers av alt vi har av liksom forskjeller, etter at vi nå har levd på den straffa til Kjetil Rekdal helt siden 1998 liksom. Nå trenger vi noe nytt da. Så det er jo det jeg satser på at Erling Braut Haaland og disse andre gutta til Ståle Solbakken kan skape for oss da, i USA.
0: Må vi ha et blikk på politikk og samfunn der VM spiller smart, eller går det an å skille fotball og politikk fra hverandre?
4: Du kan jo prøve på det, men det går jo ikke i praksis.
0: Hvorfor ikke det?
4: Nei, fordi fotballens systemer er, ikke sant, FIFA og det Infantino-ledet FIFA er jo blitt så gjennomkorrupt. Det er et mafia-opplegg, rett og slett, for å tyne den kjærligheten som menneskeheten har til fotball, for alt det er verdt. Den kjærligheten er jo en verdi, en slags skatt man kan kapitalisere på, og det har de skjønt nøyaktig hvordan de skal gjøre. Men den måten FIFA nå enda mer åpent går og backer Trump-regimet på med den fredsprisen, altså alt går liksom feil vei. Og du må på en måte være litt blind for ikke å se det. Men for oss som er et bitte lite land i Chota Haiti, som nesten aldri får være med, så er det et helt uimotståelig opplegg, dette. Og vi er så underdog, og vi har så rett til å glede oss over det her.
0: Vi har med en gjest til, Sarmed Saifi, trener i utviklingsavdelingen til Rosenborg. Velkommen til deg også.
5: Tusen takk.
0: Du har hatt norsk statsborgerskap i nesten 20 år, men flyktet fra Irak som 11-åring, og Irak står oppført som fødeland i passet ditt, naturligvis. Og det har rett og slett gjort at du har fått avslag på din ESTA-søknad, slik at du ikke kan reise til mesterskapet som planlagt for å se Norge mot Irak. Fortell, hva slags situasjon står du i nå?
5: Det er litt trist egentlig å ikke få lov til å se den mest spesielle kampen i mitt liv, da. Jeg har fått lov til å lede mange fotballkamper og leve fotballen veldig tett i mange år, men den kampen her er spesiell for det landet jeg har vært født i og flyktet fra, mot det hjemmelandet mitt, Norge. Og det å få lov til å se den kampen her er veldig, veldig spesielt, men tre bokstaver i passe hindret at jeg fikk visum til å reise til å komme til USA.
0: Hva gjør det med deg? Hva tenker du da?
5: Nei, jeg gikk umiddelbart videre. Nå gleder jeg meg til å se med sønnen min, Leon, da, på 6 år, og se den kampen mer. Men det er noe, altså, VM er jo skal være en fest. Det skal være samlepunkt for folk, det skal samle mennesker, og jeg vet at i Irak sin historie, i 2007, når Irak går til topps i Asiamesterskapet, da var det folk som død hver eneste dag i gatene, når USA invaderer Irak i 2003, og frem til da så dør jo folk daglig. Når Irak går til topps med kurdere, sunnimuslimer, shia-muslimer, kristne på det irakiske landslaget, så stopper de krigen. Det var den mest fredsfulle dagen i Irak sin historie på mange år. Og når de endelig omsider klarte å komme seg til VM-mesterskap, og det 40 år senere, sist de var der, var jo i 1986. Og nå spilte de den mest avgjørende kampen sin i Monterrey i Mexico, da, 40 år senere. Så når de omsider kommer dit, og da skal det være en folkefest, det skal samle mennesker i VM, det skal være for all, det skal være for fansen. Når det ikke blir det, så blir jeg bare trist inne i kinnet i meg og lurer på hvordan verden er det vi lever i.
0: Men du har en liten sjanse fortsatt, for du har jo flybillett og stadionbillett. Det er mulig at du kanskje kan få en siste lite av visum.
5: Vi lever i håpet.
0: Ikke sant. Vi har vært ute og pratet med folk om de etiske og verdimessige utfordringene med VM i fotball.
6: Jeg er jo utrolig skeptisk til at de skal holde i USA, for eksempel. Det synes jeg er på veldig mange veldig dårlig, med tanke på det som foregår der. Det er flere spillere som har stoppet på grensa allerede.
7: Altså, jeg er jo ikke fan av det som skjer borte i USA. Men nå har ikke jeg sterkere verdier enn at jeg ser fotball-VM selv om det er i USA. Altså, det jeg er mest redd for er at USA kommer til å bruke det som en plattform til å presse videre. Hvis Donald Trump får en åpen mikrofon, så vet vi ikke hvor lenge han snakker.
8: Vi reiser ikke dit, så vi støtter ikke dem økonomisk. Men det var jo litt sånn også med Qatar da, når VM-en var der. Altså, du kan stille spørsmål at det er også uetisk.
9: Jeg er veldig skeptisk til fotball som organisasjon, altså at det er mye mørkt foregår. Korrupsjon og det reneste mafian, så hun er jo veldig flott, hun norske.
10: Tenker på Lise Klavene.
9: Ja, hurra for henne, hurra for henne.
6: Det er dessverre så litt vi får gjort noe med. På personlige plan.
8: det handler jo kanskje mer om å sånn, støtte Norge da, og gutta som skal ut der og spille kampene.
0: I helga så kunne vi lese at en av Iraks mest kjente spillere, Ayman Hussein, ble holdt igjen og avhørt i 7 timer da han skulle inn I USA. Og selv om Irans landslag nå har fått lov til å komme inn, så visst nok store deler av støtteapparatet deres fortsatt nekta. Sermed, hva tenker du om det her?
5: Det veldig spesielt at det iranske landslaget skal flys inn på kampdag inn til USA og flys ut igjen til Meksiko. Men når jeg ser den største stjerne I Irak, sitt landslag, kapteinen, blir stoppet I 7 timer på grensa og ikke kommer inn. Og han har jo en meget spesiell historie om gutten, for han har vokst opp I Irak. Faren hans blir jo drept av Al-Qaida, av en selvmordbomber, som var en politibetjent I Irak. Mange år senere går jo broren hans I fotsporene til sin far, og han blir jo tatt av IS mange år senere. Og hele landsbyen deres blir jo plyndret og brent, og han må flykte med mora si. Og han blir symbolet på den motstanden irakeren står I. Det der med at de kriger seg gjennom ting, og de kjemper seg gjennom ting. Og han går helt og blir en landslagshelt. Når han gutten her, som bærer veldig mye med seg, gleden til 48 millioner irakere, da, han blir stoppet på grensa, og så vidt han kommer seg inn, blir jeg egentlig rett og slett trist av det som skal være en fotballfest da. Rett og slett
0: og det har jo vært en veldig krevende vei til VM for Irak også
5: det har vært en Irak er jo det 48. Landet som kommer til VM aller siste nasjonen som blir klar for VM og de har hatt den desidert lengste veien hvis vi ser på det norske landslaget som hadde 8 kamper så hadde Irak 21 kamper den desidert lengste reisen for å komme seg til VM så de var jo I 3 gruppespill I tillegg spilt en tur-retur mot det forente arabiske emiratene, hvor de vant den kampen, og til slutt ble de klar for å spille mot Bolivia I Monterrey I Meksiko, og til den kampen så var det jo ekstremt spesielle forhold for å komme seg dit. De skulle spille livets største kamp, men så bryter jo krigen ut I Midtøsten. USA angriper Iran, Israel angriper Iran, Iran responderer. Mange av spillerne bor I Midtøsten og Irak. For å komme seg til den kampen her, så måtte de flykte med busser ut av krig og vente I 24 timer I Amman, før de klarte å samle alt sammen og komme seg til Tyrkia og derifra videre til Monterrey. Så de brukte jo nå rundt 40 timer på å komme seg dit, og landslagstreneren til Irak, australske landslagstreneren, fortalte at han måtte gi dem 3 dagers hvile for å lade opp til kampen, for det var så voldsomt for dem, den reisen de hadde.
0: Mm. Det en stor kontrast til våre privatfly, Erik Rassos Stavnes.
3: Ja, det det. Og når jeg sitter og hører på her, så tenker jeg også at det mesterskapet også en historie om alle de som ikke får være med på moro, da. Og både av økonomiske og politiske hensyn. Så for eksempel du har alle disse reiseforbudene som hindrer folk å komme inn, og så har du også, som jeg føler kanskje litt underkommunisert, eller kanskje ikke det underkommunisert, alle har jo snakket mye om hvor dyrt dette VM da, men en ting jo at ok, da det en del folk som ikke får sett de kampene vil, men de har lyst til, men hvem det som ikke får vært med, ikke sant? Det jo da, det jo arbeiderklassen, det fattige amerikanere, det kanskje mange av de som aller mest kunne trengt da noen liksom avbrekk I vanskelige liv da. Så det jo en av de tingene jeg veldig, når jeg reiser over selv, liksom prøve å dekke den spenningen der da, som liksom dette, som Marte helt også riktig var inne på, ikke sant, med måten FIFA og Infantino har liksom, ja, melker fotballen da, og har langt på vei, liksom har funnet en sånn perfekt allianse da, med USA og Trump, hvor liksom allerede da finnes en utrolig sånn uregulert svindelkapitalisme, som jeg kanskje vil kalle det, som på en måte går hånd I handske da, sammen med Infantino og FIFAs jakt på så mye penger som mulig, som igjen da skal kjøpe Infantino mer makt ved neste valg, og på en måte sikre hans posisjon som del av denne internasjonale eliteklassen som både han og Trump og så også disse gulfdiktaturene da, som spiller sentrale roller i fotball nå, ikke sant? Qatar, Saudi-Arabia og så videre er en del av det.
0: Vi har et par punkter til før tida vår er ute. Marte, jeg leste et sted at klimaavtrykket til fotball-VM er like stort som årsforbruket til Luxemburg. Med 48 land og store avstander, bare Norge sender jo 8 tonn med utstyr til USA. Er det verdt det?
4: Ja, hva skal man si? Nå er Luxemburg et veldig lite land, fikk jeg lyst til å si. Men nei, nei, nei, herregud, det er jo helt hårreisende. Alt dette må... Nå gjentar jeg meg selv, men altså... Det at en sånn liten gjeng med korrupte folk har klart å stjele fotballballen fra verden, er virkelig ikke bra. Men jeg må også si at det å høre på Sarmed fortelle om hvordan han blir utestengt, det er jo faktisk hårreisende. Altså, det er en... USA fører nå en ganske åpent rasistisk grensepolitikk. Det å pågripe og anholde spillere, det er sjokkerende. Og jeg synes at norske journalister som er i USA under VM, de må følge med, altså. De må sørge for å rapportere om sånne historier som Sarmed og andres, og vise hvordan den nye deportasjons- og grenseutskillingsmaskineriet til Trump-regimet faktisk fungerer, da.
0: Og det er jo flere også, blant annet den spissen til Schweiz, er det ikke det? Fortell om det.
5: Jo, han fikk ikke lov til å komme inn, jeg vet ikke bakgrunnen helt, og det er ingen som vet heller hvorfor han spissen til landslaget til Irak, Ayman, ikke får lov til å komme inn. Fotografen blir jo sendt tilbake etter 12 timer med avhør til det irakiske landslaget, og derfor har vi, når de landet i USA, så var det ingen bilde av at de kom frem, fordi fotografen ble sendt tilbake til Irak, da. Og det er jo også 3 bokstaver i et pass, eller hvor du blir født. Vi som barn har jo ikke, vi bestemmer ut hvor vi blir født, så hvis det av ulike grunner skulle ta oss 40 år senere, det jeg finner ikke ord til å beskrive det her.
0: Ødelegg det noe av fotballgleden din. Du har jo vært på besøk i Kompass tidligere, Sarmed, og fortalt om hvor stor del av livet ditt fotballen har vært, og hva det har gjort for deg. Blir det en skyggeside ved det her?
5: Ja, så absolutt. Fotball har vært den mest fredsfulle plassen for meg. Å stå på fotballbanen og få lov til å jobbe med mennesker i utvikling, det har vært det viktigste i livet mitt, og når jeg ser det her, så blir jeg blir rett og slett trist, og mens det stopper ikke meg å heie verken på Irak eller Norge i den første kampen etter 28 år for Norge og etter 40 år for Irak i det mesterskapet.
0: En annen skyggeside ved mesterskapet er jo de billettprisene og korrupsjonsanklager og så videre. Eirik, hvordan har du observert det?
3: Nei, det er som jeg var inne på, altså at FIFA har jo da innført et slags system som heter dynamisk prising, som handler om at prisene styres av tilbud og etterspørsel. Da. Og det betyr at prisene har ligget ekstremt høyt tidlig. Nå er de i ferd med å falle litt, men for alle da, som har tenkt prøvd å planlegge en tur, så man vil gjerne vite at man har billetter, kjøper billetter på tidlig tidspunkt, så har det jo vært ekstremt dyrt, da, noe som igjen er veldig ekskluderende. Og det er jo i alle ledd, ikke sant? Det koster penger å ta tog eller buss til stadion, parkering kan koste liksom over 1000 kroner, hotellene i områdene rundt er skrudd til værs, så det er jo en ekstremt kostbar affære, hele greia da.
0: Marte, har fotball-VM blitt et mesterskap for privilegierte vestlige rikinger, rett og slett?
4: Å være publikum kan nok være sånn, ja. Og det tar så mye bort fra det, ikke sant? Hvis du ikke, for eksempel i kampen mot Senegal, da, hvis det ikke er noe særlig senegalesere på tribunen, så er det jo størselig. Du vil at det skal være store delegasjoner fra alle land.
0: Nemlig. Tusen takk alle sammen for at dere var med. Skal vi likevel konkludere til tross vi har pratet om? Marte gleder seg.
4: Yes.
0: Eirik, du er klar for tur?
3: Altså, jeg gleder meg mer enn noensinne til å reise til USA.
0: Og Sarmed, du skal da hoppe i sofaen med sønnen din og glede deg over kampene.
5: Jeg gleder meg enormt.
0: Ja. Da takker vi altså for at dere kom, Marte Michelet, forfatter og samfunnsdebattant, Eirik Grasås Stavnes, som journalist i Klassekampen og skriver på bok om USA og fotball, og Sermed Safi, som også trener i utviklingsavdelingen til Rosenborg. Det var noe så sjeldent i Kompass som en time bare om fotball. I morgen så skal du få møte Kristin Hellevalle og Trond-Viggo Torgersen, som skal få prate i et dobbelt portrett om boka de har skrevet, om det å bli gammel. Erling Nordmann, Lise Sørensen, Margrethe Novik og meg som heter Pål Plassen laget denne timen, og vi takker for oss og høres igjen i morgen.

0: Klokka er 20. Dette er NRK Nyheter. 7 personer ble drepne i et israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag tidlig, det sier libanesiske helsestyresmakter. I etterkant har USA sin president Donald Trump ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Israel blir presset fra flere hold til å stoppe angrepet sine mot Libanon, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Trump har stilt ett krav til Benjamin Netanyahu, og det er at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen her i Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahus det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne i samme situasjon som i går kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
0: Marius Borg Høiby er lykkelig etter tingretten ville løslate han, det sier forsvarer Peter Sekulic. Men Høiby blir ikke løslaten akkurat nå, for påtalemakten har anket avgjerdet, og denne anken må bli behandlet før han eventuelt blir fri fra varetektsfengslinga. Årsaken til at Høiby ber om å bli løslaten er at mora hans, kronprinsesse Mette Marit, har en livstruende lungesjukdom. Det er ventet en dom i rettssaken mot Marius Borg Høiby på mandag. Pavileo lover endringer i den katolske kyrkja sine møter med overgrepsoffer. I et møte med 6 personer som har blitt utsett for overgrep av prester i den katolske kyrkja, sa han at han skal engasjere seg for at kyrkja virkelig kan bli en trygg og åndelig sunn stad. I forkant av dette møtet sa han at den spanske katolske kyrkja bør gi penger til offer for overgrep i kyrkja, og at de må håndtere sakene åpent. Til slutt

0: De nye gitarkammeratene tilbake. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askel Holm gjenforente, og de legger ut på turné til neste år. Artisterne slo seg først sammen i 2006 og hadde tenkt å gjøre noen små konserter. Etter et intervju på TV ble det derimot enorm merksomhet rundt dem. Media døpte gruppa til de nye gitarkammeratene, og de selgte ut Oslo Spektrum flere ganger. Det håper de å få til i april i neste år også. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: NRK P2.
2: Kristine Grensen komiker og skuespiller, kjent fra TV-program som Humoretaten og Basic Bitch. Grensen elsker å utfordre seg selv og improvisere på scenen. Og til høsten får hun mulighet til begge deler. Da står hun overfor sin største utfordring på TV til nå, som fast invitar i humorflaggskipet. Nytt på nytt.
1: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Kristine Grensen, velkommen til Drivkraft.
3: Tusen takk.
2: Det grensen.
3: Ja, ja. Ja,
2: det sånn man sier det på Lillehammer.
3: Ja, det jo...
2: Det en egen der.
3: Det en egen der, men det bare fordi at vi, familien min kom fra en gård som lå på grensa mellom Hedmark og Oppland.
2: Så enkelt, ja.
3: Så enkelt.
2: Ja, sånn fikk man navn i de gamle dager.
3: Yes.
2: Ja, så, og hvor bor du nå?
3: Nå bor jeg i Oslo, men jeg jo fra Lillehammer.
2: Ja, men hvis du skulle da gitt deg selv...
3: Ja, da det vel, altså jeg bor vel på grensa mellom, altså jeg bor helt øverst på Torshov, så det kanskje grensa mellom Torshov og Sinsen, eller Torshov og Kjelsås.
2: Kristine ja. Sinsen-krysset,
3: ja.
2: Hadde blitt noe sånt. Ja. Ja. Men du, hvordan har du det?
3: Jeg har det bra.
2: Ja.
3: Jeg gleder meg til sommerferie. kjenner at det, når det nærmer seg sommerferie og juleferie, for så vidt, selv om den ikke er så lang, så blir det litt sånn, klarer man å lande alt?
2: Ja.
3: Kommer jeg til å klare å få alt sånn noglunde i boks, sånn at man kan gå ut i ferien med god samvittighet?
2: Hva skal du?
3: I sommerferien?
2: Ja.
3: Jeg skal reise litt rundt omkring i Norge. Jeg har også noen partier som faktisk litt åpne. Og så skal jeg en liten tur til London i bryllup til en av mine beste venner der, som jeg bodde med. Og så skal jeg, som alltid, som jeg gjør hvert eneste år, til Koster, en øy utenfor Strømstad.
2: Mm. Bilfriøy.
3: Bilfriøy, å være nær med min familie og en familie til, og de har feriert med hvert år siden jeg ble født.
2: Ja, hva gjør du der da?
3: Der spiser vi lang frokost på langbord, drar på en strand med, ut etter vindretning, lager mat og gjør det samme på nyttdagen etterpå.
2: Ja, men hvor mye, altså, fordi du har uttalt deg at du kommer også til å bruke de neste månedene på å grue deg litt.
3: Ja.
2: Altså du er fast da lagleder i Nytt på Nytt fra høsten av.
3: Ja.
2: Første program, når det?
3: 4. september.
2: Ja.
3: Så jeg har litt god tid til å grue meg.
2: men grue deg på ekte, liksom?
3: Ja, men også glede meg. Det er ikke den eneste følelsen jeg skal ha i kroppen, på en måte, hele sammen. Så jeg kjenner jo at jeg også gleder meg. Jeg gleder meg til å komme i gang, men det er også litt for å rive av plasteret.
2: Ja.
3: Og så, jeg tror jeg bare gruer meg til liksom... Jeg gruer meg til det er 24 timer til første opptak, liksom. Jeg gruer meg til det er sånn... Følelsen av at det kan, ikke, at det kan gå dårlig.
2: Ja, men du er jo vant til å stå på scene.
3: Ja.
2: Du er vant til å stå foran publikum, du er vant til å skulle få folk til å le.
3: Ja, jeg er jo veldig takknemlig for at jeg ofte har litt sånn... At det er litt mye av det, hvis du skjønner. At jeg spiller impro, og da spiller jeg kanskje 2-3 forestillinger i uka,
2: ja.
3: Som regel... Hvis man spiller inn en tv-serie, så spiller man jo inn. Man har jo mange opptaksdager, og det skal liksom blande seg. Og jeg skal jo etter hvert ha gjort mange Nytt på Nytt-programmer, men første gangen så er det bare én første gang.
2: Mm.
3: Og, det er kanskje derfor jeg også sier at jeg skal bruke mye tid på å grue meg, for det føles litt lenge til bare, og det er ikke så mye jeg kan gjøre nå. Ja.
2: Men er det en fallhøyde involvert også?
3: Det vil jeg jo absolutt si.
2: Ja, hvor høy er den?
3: Nei, altså, Nytt på Nytt er jo for det første noe jeg har vokst opp med å se på. Det er mange som ser på det, det har eksistert lenge. Det er jo... å være med å lage noe som er helt nytt er jo for så vidt skummelt, for man vet hvordan det kommer til å gå, men dette er jo noe man kan ødelegge. Fordi det i utgangspunktet er noe veldig mange er glad i.
2: Ja, jeg likte det før.
3: Ja.
2: Før grensen.
3: Det er sånne stemmer som er inne i hodet mitt når jeg sier at jeg kommer til å ligge et par netter på sommeren der og høre noen være sånn, nei, nå måtte jeg skru av. Dette orker jeg ikke lenger. Som også er så trist, fordi tenk hvis noen har sett på Nytt på Nytt i 30 år, og så er det dette som... Det er jo leit. Det har jo tatt vekk noe fra et menneske som de satte pris på.
2: Ja.
3: Det kan jeg, ja.
2: Det var, det var den sesongen det ble tatt av lufta.
3: Å, herregud. Ja, men ja. Det kan jo skje.
2: Det kan skje.
3: Man sier det som om det sånn, haha, det skjer ikke. Men hvem vet, altså?
1: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Og i dag komiker og skuespiller Kristine Grensen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det, hvor ofte kommer du for sent til ting?
3: Det skjer litt ofte.
2: Ja.
3: Men også ikke alltid.
2: Nei, vel, jeg leste en sånn DN-intervju med deg, med sånn mine penger eller noe sånt.
3: Ja.
2: Og da sa du at det jeg bruker mest penger på, det sånn unnskyld, gaver, eller sånn...
3: kompensering. Jeg bruker litt penger på å kompensere.
2: Ja.
3: På at jeg har bestilt flybilletten i siste liten, i stedet for da jeg innså at jeg skulle dit jeg skulle. På å kjøpe, ja, nettopp fordi jeg skal i en bursdag eller sånt, når jeg innser sånn, å nei, jeg kommer ikke til å rekke å være der til det begynner. Og jeg har ikke kjøpt gavene nå. Men det, når det er sagt, så bursdagsgaver pleier jeg faktisk å ha en ganske god plan på. Jeg synes det er litt koselig å gi gaver, men likevel så kan jeg kanskje stikke inn og kjøpe en blomsterbukett i tillegg. Ja. Fordi jeg føler at jeg må kompensere for at jeg kom litt sent. Og blomsterbuketter er dyrt, ass!
2: hva er det verste du har glemt, holdt jeg på å si? Eller kommet for sent til?
3: Altså, da jeg flyttet til England for å studere der i 3 år, og hadde pakket alle mine eiendeler, som tross alt ikke var så mange, men jeg hadde pakket mine ting, og min far hadde kjørt meg til flyplassen. Jeg sto og skulle sjekke inn kofferten, så sa de sånn, dette flyet gikk i går.
2: Ja, og da sier far hva?
3: Jeg tror faktisk ikke han hørte, jeg husker om han hørte det, for jeg lurer på om han kanskje sto litt lenger bak.
2: Ja.
3: Men da, for jeg husker jeg veldig fort sa sånn, ja vel, men da vil jeg ha en billett til det flyet i dag. Ikke mer snakk om det.
2: Nei, men hvorfor er det sånn?
3: Jeg vet ikke. Jeg tror også, jeg klarer liksom, det er ganske mange mennesker som har et inntrykk av meg som er ganske ryddig og ordentlig.
2: Ja, det er mitt inntrykk også, for det er mitt første inntrykk av deg nå, dette er første gang jeg treffer deg, fra da resepsjonen på NRK opp hit. Veldig balansert og ordentlig, tenker jeg.
3: Om det er hyggelig, men jeg prøver å ta meg sammen når jeg skriver mine lister. Her har jeg min lille kalender med inn. Bare i tilfelle
2: jeg måtte... Ja, du har med kalenderen inn.
3: Ja, men det er også fordi det er notatboka min, sånn, i tilfelle jeg måtte skrive noe som jeg tenkte sånn, oi, det burde jeg kommentere senere. Eller også fordi jeg er litt redd for å komme på ting som jeg burde gjøre senere.
2: Ja.
3: Og så får jeg ro hvis jeg får skrevet det ned. Men, så det er på en måte en del ting som er litt ryddig ordentlig, men så surrer det seg til likevel, for jeg blir distrahert og kanskje liksom litt sånn revet med. Jeg synes jo det er stor glede i å la seg rive med.
2: Ja.
3: Så jeg elsker jo å prate med noen, og faktisk liksom tillate meg å miste oversikt over tida og...
2: Ja, så det er entusiasmen som gjør at du blir forsinket?
3: Ja, litt det. Og hvis jeg først får inspirasjon over meg, så må det kanskje skje når jeg er hjemme, og det kan være på jobbting, at jeg begynner å skrive på et eller annet, eller et eller annet som føles liksom ren inspirasjon etter.
2: Mm.
3: Men også hvis jeg bare får inspirasjonen til å rydde, så er det veldig dumt å la den inspirasjonen passere.
2: Ja.
3: Fordi neste gang så er den ikke der.
2: Men er det humorobservasjoner også i den boka? Altså,
3: det kan det være, ja.
2: Ja.
3: Men det føles veldig... hvis noen hadde lest gjennom min notatbok,
2: mm-hmm,
3: det hadde stresset meg.
2: Fordi?
3: Både for at jeg vet ikke helt hva som står i den, jeg har ikke oversikt over det selv.
2: Nei.
3: Og noen av de listene kan være liksom helt sånn banale. Sånn, det kan stå sånn, lister over hva jeg skal gjøre denne morgenen, og da skriver jeg en sånn dusje. Fordi at jeg må bare liksom få visualisert hvilke punkter som faktisk må gjøres denne dagen. Så det hadde følt sårbart, men også fordi at jeg føler at det er så dårlig til å stave. Jeg har alltid følt, for jeg var veldig dårlig til å stave. Og nå vet jeg ikke om jeg er god eller dårlig, men jeg liker ikke at noen ser over skulderen min når jeg skriver ting.
2: Men hva skal til for at du skriver ned en humor i det da?
3: Det skal kun noe til,
2: nei,
3: tror jeg. Men...
2: Hva kan det være? Hva kan trigge det?
3: Nei, det kan jo være å se etter... Altså, nå leter jeg jo litt etter humor i det, fordi at jeg jobber i humoretaten, altså jeg vet at vi skal prøve å komme på helt spinnvilt mange sketsjideer, fordi vi skal få kaste nesten alle, sånn at vi sitter der med de som er best. Mm. Så det handler jo også bare om å bare komme på veldig mange, rett og slett. Og når du skriver ned første ideen, så vet man aldri... Man vet ikke hvor stor den er, hvor mye kapasiteten kommer til å ta, så man vet enda ikke om noen andre tenner på den og kommer med nye gode ideer.
2: Men hva kan det være? Sånn, har du et eksempel?
3: Ja, da kan det være, for eksempel når jeg hadde en følelse da, når man på besøk hos noen man ikke kjenner så godt, gjerne liksom foreldregenerasjonen, eller bare et sted hvor du føler at du liksom oppfører deg litt sånn ordentlig og voksent, og så det noen som sier sånn, vil du ha en vaffel, eller vil du ha en kjeks, hvor fort, eller jeg har en tendens til å bare si nei takk, men av sånn, fordi det føles som det ordet man skal si.
4: Okay.
3: Men så noen som har kjempelyst på kjeks, og så kan jeg sitte lenge og angre etterpå.
4: For det høfligere å si nei takk.
3: Eller vet ikke, akkurat som jeg blir, det skjer litt sånn fort i affekt, at det sånn, vil du ha en nei da, det fint. Kjempelyst på det. De hadde sikkert sett det frem fordi vi kunne få det. Liksom.
4: Ja, vi ikke var til bry.
3: Ja, ja, men det skjer veldig der og da, det jo ikke veldig overveid, men også at jeg kan sitte og angre etterpå sånn, ja, du, jeg litt sulten, jeg hadde kjempelyst på vaffel, det noe av det beste jeg vet. De har jo laget vaffler. Så klarer jeg som regel å si, jeg tar den likevel. Men det bare, ja, jeg skrev henne den følelsen.
4: Men er det da en frykt for å ta for mye plass?
3: Ja. Men jeg tror også, jeg føler at jeg koketterer hvis jeg sier at jeg går rundt i livet og konstant redd for å ta for mye plass.
4: Ja.
3: Men jeg nok litt redd for det, for jeg tror at jeg kan, fordi jeg kan bli... Jeg kan føle meg litt sånn over, jeg kan bli litt øsen. Hvis jeg koser meg, så kan jeg bli litt gira.
4: Ja.
3: Og så kan jeg etterpå tenke, det var litt meget kanskje. Og jeg er veldig glad i å prate, så jeg blir også veldig redd for at jeg har pratet for mye.
4: Ja, fordi du har jo sagt ja til en rolle nå, hvor du må ta mye plass.
3: Ja.
4: I Nytt på Nytt da, som lagleder der. Ble spurt, sånn headhunter rett og slett?
3: Ble spurt, ja.
4: Ja. Umiddelbar ja, eller sa du bare nei takk?
3: Jeg sa nei takk, faktisk. Jeg sa nei takk. Og så sa de, du må tenke litt på det.
4: Ja. Så det var den umiddelbare reaksjonen?
3: Ja, men det var ikke for å være høflig, det var fordi jeg var redd.
4: Ja.
3: Men jeg tenkte jo på det, da jeg var vikar første gangen, som ikke er så veldig lenge siden, så ble jeg så lettet over at vi hadde kommet oss et stykke inn i sendingen, og ingenting hadde gått galt, og det var i gang.
4: Nei.
3: Og jeg hadde det ganske gøy, så da ble jeg så lettet for det, at da følte jeg at jeg ble overivrig og gira, og tok for meg, at jeg liksom, at jeg var sånn, ja, var sånn overivrig jente på fest stemning. Ja. Så da følte jeg at jeg måtte roe meg ned.
4: Rent humorfaglig, hva er det som er utfordringen med å være med i det programmet?
3: Altså rent humorfaglig, altså jeg vet ikke, jo, eller det jeg synes er vanskelig med det, er jo å finne den balansen mellom å si noe som man har lyst til å si, eller ja, si noe som man faktisk, som resonerer med et eller annet man mener, eller tenker, eller har lurt på, rundt de nyhetssakene, blandet med at det skal være gøy. Og det finnes jo noen saker det er vanskeligere å finne moro i enn andre.
4: Mm.
3: Og noen ganger så, jeg synes det er lettere å finne humor i sinne, for eksempel. Det kan liksom, de kan være litt venner de å kommentere på hva som er morsomt med noe, og irritere seg over noe.
4: Mm.
3: Men det er vanskeligere hvis du blir trist, for eksempel. Trist og humor er ikke like sånn gode venner.
4: Men er du et nyhetsmenneske? Er du en nyhetsjunkie?
3: Kanskje ikke junkie, men jeg kan absolutt like å vite litt hva som foregår, og høre kloke mennesker se på det med nye perspektiver. Liksom. Så det kan jeg sette pris på, men jeg får mer lyst til å fordype meg i noen ting, og så lese mye om det, enn å liksom lese litt om alt.
4: For får man en rolle? Altså, jeg tenker sånn, når du kommer inn der nå, da, som den ferske,
3: ja.
4: Snakker dere om det? At du skal ha den og den rollen av dere tre?
3: Jeg har ikke begynt enda.
4: Nei,
3: men sånn, vi har ikke snakket så mye.
4: Du har vært på et intervju, du har vært på en prat.
3: Ja, men da rakk vi ikke å komme helt dit. Men det tror jeg absolutt at vi kommer til å gjøre, og det kommer vi sikkert til å gjøre litt underveis. Også. Min følelse er, og vi skal ha møter, altså, som sagt, det er jo en stund til enda. Men jeg tror jo at jeg kommer til å etter hvert bli litt sånn kjent med og vant til hvilke liksom veier inn jeg trives med å ta til den nyhetssaken, hvis det gir mening. Altså, man, på hvilke perspektiver man ofte går til. Og selvfølgelig også bare hvem jeg blir i forhold til Bård og Johan.
4: Hva slags tanker har du gjort om det da?
3: Jeg har lyst til, jeg håper at jeg får til å være veldig til stede i studio. Det er på en måte at jeg blir trygg nok på de sakene og de, noen av de tingene jeg har lyst til å si, til at jeg kan liksom legge arket litt fra meg og få med meg hva de andre sier og bli inspirert av det i øyeblikk også. Det liker jeg jo veldig godt. Både på sett når jeg spiller inn serier og sånt, og jeg liker det jo kjempegodt på det andre teatret når jeg gjør impro. Det
4: er jo det man gjør da. Improvisasjonsteater.
3: Ja. Ja. Og det er jo det man gjør i improvisasjonsteater, er jo virkelig å, liksom, å legge alt fokuset på de som er på scenen sammen med deg. Prøve å ikke se på seg selv så mye utenifra, og være så opptatt av hva man selv gjør og sier, men bare liksom virkelig hele tiden la seg inspirere av deg rundt.
4: Ja.
3: Og da har jeg det ofte morsomst

0: ganger bare en historie fra noen publikum, eller... Og jeg synes ofte at vi klarer å lage en litt sånn fin øyeblikk også, for de kommer litt brått på oss alle, for vi vet ikke når de kommer. Men...
1: Hvorfor er det mer givende enn et manus?
0: Jeg vet ikke om jeg synes det mer givende, men... Men det jeg synes givende med det, er at det oppstår i det rommet, sånn at alle vi som... Det er en veldig sterk delt opplevelse, føler jeg. Både for oss som står der og de som ser på, for det kommer jo alltid til å skje igjen.
1: Nei.
0: Det kan liksom ikke gjenskapes, fordi at alle fikk se hvordan det øyeblikket ble satt sammen. Alle skjønte at det var fordi... hvis den publikummen ikke hadde foreslått det stedet som utgangspunkt for scenen, og hvis ikke jeg hadde hørt feil da Mats sa den replikken, og den misforståelsen hadde blitt liksom starten på den fiktive krangelen som var i det bror-søsterforholdet, så hadde de heller ikke hatt den oppklaringen, at liksom alt det, alle fikk være med på da det øyeblikket skjedde. Så det er jo litt som å ta med hele skriveprosessen til et manus inn i det rommet, og man får være med på den reisen.
1: Mm.
0: Og av og til så merker vi også at vi er i nærheten, og vi fikk ikke helt øyeblikket til å lande. Og så kan vi si sånn, kan vi ikke prøve igjen? Det var så nært med å være fint mellom de to søskene.
1: Er det mer adrenalin involvert?
0: Ja, det er det ofte. I hvert fall en veldig sånn skjerpende adrenalin. Men når det er sagt, så synes jeg også å spille både teater og TV med et manus, kan jo også være adrenalin på et helt annet punkt, fordi da er det jo... Nå er flere mennesker involvert. Mm. Det er kanskje noen andre mennesker som har skrevet de ordene, og det er min jobb å få de ordene portrettert på riktig måte, sånn at de som sitter der treffes av det.
1: Skummelere å trå feil, rett og slett.
0: Ja, det er litt skummelt. Jeg synes at det er tryggere å gjøre impro.
1: Mm.
0: Fordi vi er alle innforstått med at vi må bare se hva som skjer her,
1: ja.
0: Og håpe at vi finner noen øyeblikk som gir oss et eller annet.
1: Liker du trygghet?
0: Ja, jeg liker nok begge deler. Jeg vet at det er veldig mange ting som blir bedre hvis jeg føler meg trygg, men jeg liker også å ha evnen til, og jeg synes det er gøy å gjennom impro ha klart å finne noen verktøy hvor jeg selv tar ansvar for at situasjonen blir trygg.
1: Mm.
0: Jeg vet litt hva jeg trenger, det husker jeg sjefen min på det andre teatret sa før jeg skulle spille inn første liksom, dag med Basic Bitch, da var det sånn, finn ut hva du trenger for å føle deg trygg nok til å gjøre en best mulig jobb på sett.
1: Mm. Hva trengte du da?
0: Jeg trenger som regel å vite hvem som er på sett, så jeg får ofte en liste over crew.
1: Ok, alle?
0: Ja, som skal være der.
1: Mm.
0: Og så øver jeg på navn, på samme måte som jeg øver på manus.
1: Ja, så du vet hva de heter?
0: Ja, ja. Det er jo ofte det. Hvorfor, og noen så får jeg det ikke i siste liten, og, så, liksom, og nå går det bedre, men i starten av karrieren min, så synes jeg det var kjempevanskelig hvis jeg ikke visste hvem alle var.
1: Ja.
0: Fordi da bruker jeg så mye energi på å være redd for at jeg husker feil.
1: Og hvor mange kan være på et sett?
0: Nei, sånn som på Kristiania Magiske Tibli-teater, så sleit jeg, for da var det helt siden. Da aner jeg hvor mange som var der, det var sikkert 60 stykker, og alle hadde maske, for det var korona. Så det fikk jeg ikke til, rett og slett.
1: Nei, men du prøvde?
0: Jeg prøvde, ja. Men ja. Det har jeg også, det er ikke like, jeg prøver fortsatt å lære meg navnet, og jeg blir fortsatt roligere av det, men det er ikke like sånn, jeg blir ikke like vippet av pinnen. Noen ganger så skal jeg jo bare inn en dag, på et sett som kanskje er, så er det så innmari mange av de jeg øver på navn til, som jeg ikke møter uansett.
1: Men hvorfor er det viktig for deg? Er det en høflighetsting, eller hva er det snakk om?
0: Ja, det er nok en blanding av høflighetsting, og så jeg vet ikke, det er så mye å navigere seg i, og man skal jo hilse på ganske mange av dem uansett, og det er bare så deilig å øve litt på forhånd.
1: Ja,
0: ja. Så det vet jeg at jeg synes er behagelig. Jeg vet at jeg synes det er behagelig å ha manuset,
1: ja,
0: i hånda i løpet av dagen. Så hvis jeg... Det vet jeg at hjelper meg. Og selvfølgelig at jeg kan teksten og alt det.
1: Men hvis, ja, men hvis du da, jeg bare synes det er artig med dette navnet, hvis du blir invitert på et Facebook-arrangement, på en fest hjemme hos noen,
0: ja,
1: og du ikke kjenner alle,
0: nei, det
1: gjør du det
0: bra.
1: Samme da? Pugler du navnet?
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Sett igjennom?
0: Nei, fordi da skal jeg jo ikke prestere noe.
1: Nei.
0: Og da har jeg jo liksom... Nei, det blir jeg ikke nervøs av på. Det er ikke like nødvendig for meg å være trygg på den måten.
1: Nei.
0: Jeg tror jo også at det som kan føles veldig... Som gjør at det er viktig for meg å prøve å være så trygg jeg kan på et sett, er at... flere folk der som har ansvar for lyd. De skal passe på at lyden blir best mulig.
1: Mm-hmm.
0: Og bruke masse utstyr og sin kunnskap for å finne ut hvordan de kan gjøre det. Det er kanskje flere på lys som virkelig finjusterer hvordan skyggen skal falle, hvordan det bildet kan bli penest mulig. Og de jobber jo også masse med foto, og der er det også flere folk i foto, som passer på at, liksom, at fokuset

0: kommer på riktig tidspunkt når du kommer gående inn, så skal, hvis du treffer det merket, så skal fokus bli viktig sånn, på den replikken, så skifter fokus fra den karakteren til den, og alt dette har de jobbet masse med, og de har hatt møte på forhånd, kostyme, har funnet ut av liksom, akkurat hva slags sammensetning, hva slags valg denne karakteren har tatt, det har kanskje jeg fått være med på, det blir jeg veldig glad med, hvis jeg får være med og se på kostyme og sminke. Jeg kan ha sittet mange timer, og for å få det riktig håret, kanskje det en tidsgreie, at vi skal være på 80-tallet,
1: ja.
0: Og de har brukt masse kunnskap på det. Manusforfatterne har skrevet, det har vært gjennom mange prosesser, de har pitchet det, det har tatt så lang tid, men hvis jeg gjør en dårlig jobb, så har jeg ødelagt all den jobben.
1: Ja, liksom. For alle de.
0: For alle de menneskene.
1: Ja.
0: Så da er jo min jobb å prøve å finne ut av hvordan kan jeg tilrettelegge for at det er minst sannsynlig at jeg fucker opp.
1: Ja.
0: Og så har jeg oppdaget at en av de tingene er å bare vite litt hvem som skal være på det settet.
1: Ja, jeg tenker det er en veldig fin innstilling, egentlig. Men du legger jo også veldig mye på dine egne skuldre, da.
0: Ja, men det gjør de også, holdt opp, og det er ikke for å legge, men det er også bare litt sant.
1: Ja.
0: Og jeg er enig at man skal prøve ikke, det hjelper ikke å liksom gå og surre og tenke på det hele tiden, men det hjelper meg faktisk litt å innse at når det kommer en prodas opp og spør om man trenger vann, for eksempel, så er ikke det fordi at det er sånn, kanskje du skuespiller trenger vann, men det er bare fordi at de vil passe på at ikke du er svimmel når du står der, for du kommer til å gjøre en dårligere jobb. Ja. Det er det samme måned som de passer på at kamera er i stand, at de bare er sånn, ikke fucked up.
1: Ja.
0: Så hvis du er tørst, så må du drikke vann, altså.
1: Hvordan har du funnet ut av dette her? Har du lært av noen?
0: Jeg husker jeg hadde en samtale med en prodas på veldig, veldig tidlig, som sa at han var sånn, jeg pleide å synes at dere skulle spille var så irriterende. Så jeg innsett at det er også fordi at det er et stress for oss, hvis det ikke det funker. Så dere får jo ta imot den hjelpen dere trenger, altså.
1: Ja. Skal ikke tro at du er noe?
0: Ja, ikke tro at du er noe, men og heller ikke, liksom, ikke forsømme oppgaven med å være liksom, opplagt og kunne tingene dine og gjøre de tingene du må kunne. For i det de sier sånn, vi tar en tagning til, og vi er på tagning nummer 7-8, så får man utrolig høy puls. For det er litt, da har du gjort litt mange ganger, og det er noen som ikke er fornøyd.
1: Ja. Det med, altså, du fikk jo denne nytt jobben.
0: Ja.
1: Var det samme dag du takket ja som du kuttet ut Facebook?
0: Ja. Jeg slettet Facebook dagen før det ble offentlig.
1: Ja, ja. Fordi?
0: Jeg er litt redd for at jeg har litt tynn hud, så jeg har ikke lyst på meldinger av folk som synes jeg er elendig, eller som har lyst til å drepe meg. Ingen av de to tingene.
1: Nei, fordi det er også noe du må ha med i regnskap, holdt jeg på å si, når du får en såpass profilert jobb, fordi du har gjort mange profilerte jobber før dette her, altså Basic Bitch, Humoretaten som du gjør nå, Evig Single. Du har syns før, men er dette da et steg opp i forhold til det at du tenker at nå kommer jeg til å få høre det?
0: Ja, jeg er litt redd for det, men også fordi, kanskje liksom som vi snakket om tidligere, at dette er jo noe som allerede har eksistert. Det er noe som folk allerede
1: eier, liksom.
0: Eier, ja. Og med rette eier vel så mye som meg. Jeg skal jo bare på besøk inn i noe som er liksom allemannseie.
1: Ja.
0: Og det må også sies at jeg synes ikke det er på sin plass at folk sender liksom grusomme meldinger og drapstrusler. Det synes jeg ikke er på sin plass, men det er på sin plass at folk kan mene noe om det. Og det kan jo være helt legitimt at noen synes at jeg ikke gjør en god jobb, så det er ikke egentlig fordi at jeg... Men jeg skal forhøre meg folk rundt meg. Jeg skal prøve å gjøre den jobben så godt jeg kan, og jeg tror nok ikke at sånn direkte tilbakemeldinger fra alle, tror jeg ikke er det som kommer til å gjøre at jeg blir best på den jobben.
1: Jeg hadde jo Isalil Kolpes her, som du da tar over etter, for en liten stund siden, og hun gjorde akkurat det samme.
0: Ja, jeg snakket litt med Isalil,
1: om
0: jeg har fått noen råd.
1: Ja. Er det? Bård Tufte Johansen har ikke gjort det?
0: Aner ikke.
1: Nei.
0: Jeg vet ikke. Det er jo litt forskjellig, og det er jo mange mennesker som også er bedre på... jeg føler at jeg er ikke så vant til det, kanskje. Eller jeg er vant, liksom.
1: Du har jo vokst opp med det. Du er på en måte generasjon-dele.
0: Ja, men jeg har ikke fått så veldig mye meldinger av folk jeg ikke kjenner. Men nå leser jeg heller ikke på Instagram, så leser jeg heller ikke meldinger av folk jeg ikke kjenner.
1: Nei.
0: Fordi de legger seg jo en egen inbox.
1: Men tror du det er en ny trend, på et vis? At folk har begynt å forstå mer og mer at det er ikke nødvendig å være til stede overalt?
0: Jeg vet ikke, jeg synes det er vanskelig å jeg føler at jeg bare har liksom litt finger på pulsen på de som akkurat tettest meg.
1: Mm.
0: Og der tror jeg kanskje litt det, men samtidig, jeg jobber jo med Javad og David for eksempel på Humoretaten, mm. og de har jo veldig god koll på internettet. ja, nei, jeg vet ikke helt, men det føles ut som disse tingene utvikler seg så fort hele tiden.
1: Mm.
0: Det nå...
1: Hva tenker du om det synlighetsaspektet ved det?
0: Det har jo liksom veldig mange sider. Når folk kommer bort og sier at de har sett på ting eller liker det, så er jo det veldig koselig.
1: Mm.
0: Og jeg har jo, jeg elsker jo for eksempel å spille på det andre teatret, også fordi at da får jeg direkte kontakt med publikum, og det er jo en type direkte kontakt jeg setter veldig pris på. Ikke fordi at jeg alltid, jeg sier ikke at alle som er der elsker absolutt alt, men likevel så, jeg synes det er behagelig å skjønne at man lager noe som noen skal se på og reagere på, at man kan du hører jo litt i rommet når det ikke funker så godt mm. og så er det gøy med impro at da kan jeg også si sånn dette var kanskje ikke så gøy for oss, eller? La oss, kanskje vi gjør det litt mer sånn her, eller?
1: Ja.
0: Dette ble utydelig, jeg skjønte dere hva som skjedde nå og når de da er litt sånn, nei, jeg er enig dette ble komplisert, nå må vi få vite hvem som er i familie med hvem i denne scenen
1: ja.
0: Det synes jeg er veldig behagelig og så synes jeg jo ja, igjen, det er jo gøy å få lov til å lage ting som mange setter pris på og det, jeg synes det er en slags ære å få lov til å, når jeg møter mennesker som sier den replikken fra den serien sier vi hele tiden i vending, eller det har blitt et referansepunkt mm. synes jeg er et eget sånn det synes jeg er skikkelig stas
1: ja.
0: Men
1: det at anonymiteten blir helt borte
0: ja det er ikke den mest ja, det, jeg vil jo si at det er et lite minus ved jobben. Det er jo ikke et minus i seg selv at folk ser det og sånt, men det er jo et lite minus at man ikke kan skru det av og på.
1: Ja.
0: Så er det jo bare å fortsette å ta vurderingen på om det går opp i opp, liksom. Og enn så lenge så synes jeg jo at det er så gøy å gjøre alt jeg får lov til å gjøre.
1: Mm.
0: At det er et minus jeg kan tåle.
1: Kristine Grensen, vi skal høre litt musikk. Du har med en Cezinando-låt som heter Rosa Sky. Hva er grunnen til det?
0: Jeg var, da jeg sendte den, så var jeg, dette er jo en låt, jeg blir veldig godt humør denne låta. Jeg er også veldig, veldig glad i Cezinando, så jeg synes han skriver så mange fine setninger etter hverandre. Og dette synes jeg er veldig vår, jeg håper dette er sånn jeg føler det når jeg går ut i ferie da.
1: Ja.

0: hva det minner meg om. Ja, du fikk Cezinando med Rosa Sky her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig komiker og skuespiller Kristine Grensen fra Lillehammer.
1: Ja. Jeg synes den så, for den beskriver så godt den følelsen av liksom, at man har blitt glad, men man har blitt glad igjen etter noe.
0: Må du tvinge deg til det? Har du måttet tvinge deg til det noen gang? Du virker sånn happy-go-lucky, men...
1: Jo, men jeg tror også litt sånn som man også synger det, at jeg tror jeg begynner å forstå hvordan hodet mitt må spille for galleriet, at det finnes noen sånn... Jeg kan også... Bare det å sette på den låta gjør meg jo gladere.
0: Ja.
1: Å sykle og se på... Liksom at det finnes noen sånn... Jeg synes ikke det Jeg kan hente... glede sånn, fra eksteriøret verden, og det hjelper meg litt, og så blir jeg veldig glad å være sammen med folk, så jeg blir veldig lei meg å være alene, men det merkes ikke så godt, fordi når jeg blir sammen med folk igjen, så blir jeg glad på nytt så, ja.
0: Ja, du, Hvorfor liker du ikke å være alene?
1: Jeg vet ikke jeg, av og til så skjønner jeg at jeg har behov for det og det finnes jo ting som jeg må gjøre alene jeg bare blir ikke så glad da. Jeg blir ikke sånn sprudlende glad og jeg kan bli litt melankolsk og blad
0: Hva tenker du på det da?
1: Nei, altså noen ganger så det fordi at det da jeg får mest sånn tankespinn og jeg...
0: Om hva?
1: Nei... Ja, det kan være... Jeg hater av dårlig samvittighet og dårlig liksom... Hvis jeg har ansvarsfølelse for ting jeg føler at jeg ikke får til, så da kan jeg liksom begynne å se veldig, tenke veldig mye langt fremover og tenke sånn, nei, nå det for mye der, og siden jeg skal fokus på det der, så kommer jeg ikke til å få til det like bra som det og alle... Ja, alle menneskene som jeg føler at jeg ikke klarer å følge opp godt nok. Og så føler jeg at jeg dårlig på å slappe. Og når jeg alene, så det jo noen ganger for å slappe. Som jeg sånn, nå får jeg det ikke til. Dette ikke god avslappning. Nå, jeg blir ikke mer av slappet nå. men det føles også som en kroppslig reaksjon av og til. At det ikke engang så... At det bare har skjedd litt... Hvis jeg sitter hjemme og styrer med et eller annet, så plutselig så merker jeg sånn, nå jeg litt mer, litt mer nede. Men det gjør jo ikke nødvendigvis så mye.
0: Hvor lang tid tar det da?
1: Ja, det kan ta en ettermiddag.
0: Ja.
1: Men det, hvis jeg liksom... alene hjemme I 2 dager, da. Da jeg sannsynlig at jeg glad på slutten, da ikke så stor.
0: Nei.
1: Med mindre jeg virkelig har klart å lage det å være alene til et lite sosialt event. Så hvis jeg har, men da må jeg ofte gjøre det klart, men hvis, liksom, hvis jeg har klart å sy med noen ting, og høre på musikken, og lese boka, og liksom, og at jeg har satt liksom riktig stemning, så kanskje jeg ikke så lei meg. Men jeg mener jo også, jeg ikke så stresset på det som jeg var før. Det gjør ikke så mye at jeg har blitt litt lei meg, på en måte.
0: Men har det alltid vært sånn?
1: Ja, jeg har alltid vært et veldig sosialt menneske.
0: Ja.
1: Og det mange ting, ja, det mange ting jeg har lyst til, som jeg også skjønner at jeg, eller sånn, jeg kan ha et ganske romantisk bilde av det å være alene. Det bare I praksis ofte at jeg litt mer skuffende.
0: Ja.
1: Men det hjelper å bare være ute, det må ikke være med folk jeg kjenner.
0: Nei, bare se andre mennesker.
1: Ja. Så hvis jeg...
0: Men det da, da kan jeg gå på kafé. Frykt involvert, eller det...
1: Nei. Og igjen, jeg synes ikke det gjør så mye lenger. Fordi jeg kan jo også være ganske sånn spruddlende glad andre ganger. Sånn at liksom den spruddlingen avtar litt føles jo sikkert bra av det. Også.
0: Ja. Men fra Lillehammer, hvor I Lillehammer du vokst opp?
1: Nybu. Så hvis du kjører bankgata oppover, så hvis du drar... rett fra gågata da, og kjøre opp forbi Lillehammer Hotel, så det liksom over Majaugen, noen av de blindgatene som opp mot skogen.
0: Så du ser ned på sentrum på et vis?
1: Ja, ser over Mjøsa da.
0: Ja.
1: Men ja, sentrum liksom på nedsida, så jeg stod på miniski ned til skolen, og så satte jeg den I sekken og gikk opp igjen.
0: Hva slags hjem du fra?
1: Jeg fra...
0: Hva gjorde foreldrene dine? De også kunstnere og skuespillere og humorister?
1: Nei. Min mor økonom, og min far, eller nå har de pensjonert seg begge til det, men min far studerte matte, fysikk og kjemi i mange, mange år, og jobbet i Telenor.
0: Med, så realfagsfamilie?
1: Ja, veldig realfag. Vi har diskutert mye mattespørsmål ved kjøkkenbordet.
0: Ja.
1: Og mye gatenavn I Trondheim.
0: Og du nummer 3?
1: Ja.
0: Av, og hva aldersspennet?
1: Søsteren min 7 år eldre enn meg, og broren min 4 år eldre enn meg. Og veldig lykkelig yngste søsken da.
0: Ja.
1: Jeg synes jeg har vært en glede. Jeg anbefaler alle å være yngst.
0: Hvorfor
1: man får sjansen til å velge.
0: Hva I hjemmet har gjort deg til et lykkelig yngste søsken?
1: Jeg tror bare at, at jeg har aldri følt at det har vært mitt ansvar å passe på om jeg trygg. At jeg kan bare liksom gå ut i mitt liv, og så det noen andre som har ansvar for det. Så gjort, gjør at jeg har følt meg veldig sånn sjelden redd, på en måte. Jeg kan bekymre meg selvfølgelig nå når jeg er voksen, og ting er jo litt annerledes, men jeg var jo veldig trygt barn.
0: Hva er bra med Lillehammer?
1: Det er veldig mye som skjer på Lillehammer. Så selv om det er virkelig en sportens by,
0: Høyre fra OL.
1: Ja, ja, og det er 500 millioner sportsarrangementer hele tiden, så er det ganske mange kulturarrangementer også. Og det er liksom, jeg gikk på danseskole der, og masse...
0: Kunstfestival, litteraturfestival.
1: Litteraturfestivalen, blant annet. Filmskole. Filmskole, amatørteaterdagene, og jeg var da med amatørteatret. Kunstmuseet er bra, så. Det er bra kunstmuseum.
0: Hvorfor er det sånn? Hvorfor er den byen så sammensatt mellom sport og kultur?
1: Jeg vet ikke. Kanskje fordi det er en politisk vedtatt by. De trengte et knutepunkt mellom Gudbrandsdalen og Oslo, og tenkte de, men det er litt praktisk å legge det der.
0: Ja.
1: For da kan man liksom ta hest og kjærre ned dit, og så kan man legge det på båt og ta det oppover hele Mjøsa og sånn. Derfor ble det etablert litt tidlig. Vi fikk jo bystatus i 1827 eller sånt nå. 1820-tallet. Ja. Kanskje det er det at det har, vært, at det har blitt litt sånn bestemt, at det er sånn, nå skal vi hit og gjøre ting. Men jeg vet ikke, vi fikk jo jernbane ganske tidlig også, samtidig som det ble, vi jobbet på museum på Lillehammer. Og vi, kanskje også bare det at vi fikk Maihaugen litt tidlig, at det har vært et sånn der, det er også et veldig bra museum.
0: Men er den delt? Altså sånn, er det en sportsdel og en, altså i klassen din for eksempel, var det da en sportsgjeng og en kulturgjeng?
1: Nei, det, altså jeg opplevde jo at det var en sportsby, og så er det egentlig når jeg ble større at jeg innsett at for det første, jeg fikk jo gjøre masse kulturting, så det var jo åpenbart det også.
0: Ja, fra tidlig, ja. Fordi du har jo blitt avisintervjuet fra du var veldig ung.
1: Ja.
0: Ja, det her er fremtidens skuespillere.
1: Ja, men da sa jeg at jeg ikke ville bli skuespiller da, for jeg ville ikke jobbe på kveld. Men jeg gikk jo også, det var ikke så mange på min alder som gjorde teater for eksempel. Det var noen som var litt eldre, og så var jeg teaterlærer for noen som var en del yngre. Men jeg spilte mye teater med pensjonister.
0: Ja.
1: Så var jeg på kunstmuseet på lørdager, hvor de har en kafé da, og spiste napoleonskake med mine 70 år gamle venner.
0: Og fremførte?
1: Nei, da, det var bare fordi foreldrene mine skulle gjøre noen ærner i byen, så fikk jeg være med ned og henge på kunstmuseet.
0: Ja.
1: Jeg spiste faktisk ikke napoleonskake, for det synes jeg ikke var så god, men det var liksom mest av det, men jeg spiste kanskje en kanelbolle.
0: Men hvem var du som barn? Altså, hva tenkte du om livet?
1: Jeg var veldig veslevoksen, og jeg var nok da også ganske sånn...
0: Det blir man når man henger med pensjonister og spiser napoleonskake.
1: Ja, man blir nok litt
0: der sånn. Tiden, ja.
1: Og jeg likte, så jeg både likte å mene ting, men også tror jeg prøvde å finne ut av ting. Jeg husker jeg hadde en sånn oppenbaring til på barneskolen, hvor jeg plutselig ble veldig opptatt av... først så var jeg litt opptatt av Gud, og så etter hvert ble jeg sånn, jeg tror ikke jeg er så opptatt av Gud, jeg er mer sånn opptatt av liksom magi. Og det tente masse sånn telys inne på do, for det var det eneste stedet hvor det ikke var noen vinduer, sånn at jeg kunne sitte i sånn stummende mørk og bare ha masse telys rundt, og hadde noen sånn seanser for meg selv.
0: På skolen eller hjemme?
1: Ja, det her var hjemme da.
0: Ja.
1: Men skrev også noen sånne oppgaver, for jeg har noen av de hjemme, hvor jeg beskriver veldig sånn at snøen faller fra himmelen er magi. Bare fordi den alltid har eksistert, betyr ikke at den ikke er, eller bare fordi den kan forklare, så er det fortsatt magisk.
0: Ja.
1: Og inni veldig... Og jeg var også ganske sent overbevist om at liksom, godstyrene og doktene mine var levende. For jeg husker jeg gråt om kvelden, fordi de ikke stolte på meg nok til å vise meg det.
0: Hæ.
1: Jeg var sånn, jeg skjønner at jeg ikke har så høy tillit, men jeg lover.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke si det til noen, jeg vet at dere er der inne.
0: Så det er ganske rikt utviklet fantasi, da?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Og så... Men var nok også litt kranglet og litt sta. Det har ikke gitt seg så mye, da. Men kunne bli veldig irritert av å ikke føle meg hørt.
0: Ja. Du fremstår ikke kranglet og sta i dag?
1: Nei, ikke så kranglet, men jeg sta.
0: Ja, når arter det seg? Altså, når kommer det frem?
1: Jeg vet at jeg kan få litt sånn tydelige reaksjoner hvis jeg føler at jeg ikke har hørt, eller blir veldig sånn avskrevet. Jeg tåler ganske greit at vi ikke lander på det jeg mener i et møte at vi burde lande på, men hvis jeg føler at det er sånn, ja, vi har ikke tid til å høre på det nå, det kan, det kan absolutt bli sånn, hå! Da må jeg jobbe mot sånn snap i sinne.
0: Ja, hvorfor, hvorfor den reaksjonen?
1: Jeg vet ikke. Jeg føler ikke at jeg har noen sånn spesielt god grunn til det, eller, fordi jeg føler at jeg har vært veldig heldig og vært i masse miljøer hvor jeg har blitt masse hørt. Så kanskje egentlig bare bortsett.
0: Hvorfor London?
1: Jeg tror jeg gikk jo først på Romerike, folkeskole.
0: Skuespillerfolkehøyskolen?
1: Ja.
0: Og da var den drømmen allerede, vet du, altså du hadde jo spilt masse barneteater.
1: Ja. Så i løpet av liksom ungdomsskolen videregående så tror jeg tenkte sånn, ja, det er jo dette her jeg har lyst til å prøve å få til, altså. Og så gikk jeg på Romerike, som var veldig gøy, men også veldig bra for meg å prøve å gjøre det.
0: Hvorfor er det, hvorfor er det liksom skuespillerfolkehøyskolen?
1: Tror du fordi at det bare er en hel folkehøyskole, hvor, hvor alle er interessert i teater på et eller annet plan, og om det er kostymedesign eller skuespill eller musikalteater eller, det er liksom mange forskjellige typer, men at det bare er så ja, det bobler så over av den entusiasmen på en måte, og så er det gode lærere og det er holdt på lenge og det er mange som søker seg dit, sånn at det bare er mye folk som er veldig interessert da.
0: Skal du inn på teaterhøyskolen så søker man der først liksom, nesten?
1: Ja, eller jeg tror jo, i hvert fall sånn som for meg, så hvis du lurer på om du har lyst til å ha teaterspanel av hverdagen din, så er det veldig deilig å få testa det. For så, jeg hadde jo ikke hatt det, og jeg hadde jo spilt teater med masse folk som var like ordentlig som foreldrene mine, eller eldre, som jo var glad i meg på en måte som ikke, som var sånn familiært.
0: Ja.
1: De, liksom, de hadde vokst opp, jeg hadde vokst opp med dem. Så det å være i et miljø hvor, som, hvor det er... For det er hardere konkurranse, ikke at det var noe sånn hardt miljø på noen måte, men det er bare, du får tildelt roller fordi det er mange andre på din alder som kunne, jeg fikk jo alle de rollene som passet på en måte i alder og mulighet på Lillehammer, mens her var jo det andre som er bra da, å diskutere hva man har lyst til å sette opp og hvorfor man gjør det, og liksom, ja, for den hverdagen tror jeg var veldig bra å få kjent litt på først, og så synes jeg det var veldig gøy. Og så søkte jeg meg da, og var på audition til forskjellige skoler i England. Jeg hadde nok veldig lyst til å komme meg litt ut, for jeg synes det var så deilig å komme seg liksom, til Romerike, og få en litt ny start, at jeg fikk lyst på liksom, mer av den følelsen. Mer av følelsen av å få lov til å teste ting, uten at noen av de som så deg teste det, visste alt om hvem du var, eller historikken, eller at du ikke følte at du gjorde det, liksom. Jeg vet ikke, litt for deg selv på en eller annen måte. Så kom
0: hvem tenkte de at du gjorde det for på Lillehammer da?
1: Nei, altså det høres ut som at jeg fikk masse negative tilbakemeldinger, det gjorde jeg ikke nødvendigvis, men mer bare når man er 17 og spiller Snehvit, men veldig mange av de som ser på også har sett deg spille Harepusen i Snehvit da du var 4, så bare er det liksom ikke, det er kanskje ikke like lett å utforske helt nye ting. Det er jo litt flaut å prøve, og det er jo litt flaut å være pretensiøs, men det er veldig deilig å få lov til å få være litt pretensiøs en periode når man skal studere teater.
0: Ja.
1: Strekke strikken sånn, hvor abstrakt og rart teater er interessert i egentlig.
0: Så du reiste utlandet for å tillate deg selv å være pretensiøs?
1: Ja, det var i hvert fall det som ble resultatet. Jeg vet ikke om jeg hadde tenkt så grundig gjennom det, men Nei. Det var det som var det mest behagelige. Å få lov til å... fordype, bare gå på sånn kjemperare teaterforestilling og drive med sånn contact improvisation, som de sier, som ikke har noe med improteater å gjøre, men som bare er sånn hvor du beveger deg rundt i et rom basert på impulser fra de andre kroppene. Man er masse sånn bort hverandre, ingen sier noen ord, men plutselig så har du øyekontakt med noen.
0: Ja.
1: Alt er bare sånn følelser og kropp og bevegelse. Alle er vel sånn, vi dro rundt i London på fritiden vår og oppsøkte sånn jams, som man kalte det, som var sånn i nedlagte kirker, og det er ikke noe musikk på.
0: Det var ungdomsopprøret.
1: Det var mitt ungdomsopprør, å bli utrolig pretensiøs. Så masse sånn teaterforestilling som var til 7 timer, hvor de bare sier en setning igjen og igjen, og jeg bare, det treffer meg. Men også masse som ikke traff meg, og masse som var elendig, men det var bare et eller annet å få lov til å fordype seg til det, og pluss at alle jeg kjente i England gikk jo på min skole, det var sånn jeg ble kjent med alle.
0: Hvilken skole var det?
1: Rose Bruford heter den.
0: Er det en teaterskole? Eller?
1: Det er en teaterskole,
0: ja.
1: Så der hadde de jo også kostymedesign, og de hadde jo flere linjer, men det var, ja, alle timene var praktiske. Vi hadde jo litt skriftlig arbeid vi måtte gjøre, men alt det var prøvd. Så vi hadde i utgangspunktet 9 ja, 10 timer ish skole hver dag.
0: Ja.
1: Og jeg på en periode så måtte jeg, for pundet var så dyrt, så jeg måtte søke om å få jobbe litt på kveldstid. Så da fikk jeg fri onsdag etter klokka 6, og lørdag etter klokka 6, og hele søndag. Men det var ikke tid som var fri i utgangspunktet.
0: Nei.
1: For de kunne kalle deg inn på prøver og timer når som helst, mellom 9 og 9.
0: Ganske hardt.
1: Hver dag, inkludert ja. Søndag da.
0: Hva jobbet du med det da?
1: Nei, da jobbet jeg i pub.
0: Hva heter det?
1: Den heter The Old Black Horse,
0: ja. Tror jeg. Hvor enn i London?
1: Ja, det var litt i nærheten av skolen, altså litt absolutt utenfor London sentrum, begge de stingene.
0: Ja, hvor er det?
1: Sidcup heter området jeg bodde i.
0: Ja, hva,
1: som blir kalt shitcup.
0: Hva lærer man av å jobbe på en britisk pub?
1: Man lærer at det er utrolig irriterende at skummet på toppen av en øl i England kalles head,
0: okay.
1: Som er det samme man sier til å, gi, til å suge noen. Og det er så dårlig gjort av det britiske språket,
0: ja.
1: For det betyr at hver tredje fulle mann som skal bestille øl av deg,
0: mm-hmm.
1: drar en sånn blowjob-vits.
0: Ja.
1: Det er noe av det, det er noe man lærer mest av alt.
0: Med head.
1: Ja. Give me some head love. Åh, det var helt sinnssykt irriterende.
0: Men den pubkulturen er jo interessant.
1: Den er interessant. Ja, og jeg lærte også at å drikke liksom, mørkt øl er mye mindre vanlig enn jeg trodde i England. At de selv liksom... Jeg var ganske glad i mørkt øl, og det synes de var helt spinnvilt. Altså, på min skole så var det noe av det de drakk mest, var sånn Desperados, som jeg tror er øl med litt tequila i.
0: Ja, ok.
1: En helt sinnssyk blanding.
0: Ja.
1: Også hvor vanlig det er å drikke shandy, altså øl blandet med brus, også for liksom karer, men det er som regel fordi de skal kjøre bil hjem etterpå. Da. De drikker 7 shandy og tenker at det går greit. Og så lærer man jo bare hvor viktig Sunday roast er, og at man drar på puben med familien.
0: Hvordan bodde du da?
1: Jeg bodde i... først bodde jeg i halls, altså sånn, hvor vi fikk utdelt rom, og jeg bodde med tilfeldige andre. Og så bodde jeg i en liten leilighet som vi leide over en frisørsalong, som frisørsalongen eide. Så var det partymusikk i stua hver lørdag, fra morgenene, sammen med mine 2 beste venner. Og det var mugg på mitt soverom, ja. Særlig på vintersiden. Det er jo så mye mugg i så mange hus i England. Jeg husker et av kollektivene i klassen min hadde ikke mugg.
0: Ja,
1: og vi var alle bare, se på dere har ikke mugg.
0: Ja.
1: Så særlig fra liksom november og til starten av februar, så var det så mye mugg og så kaldt og kjipt på mitt soverom, og da sov jeg i senga sammen med venninna mi. Så da lukta bare, stengte vi det rommet. Så sånn, det åpner igjen,
0: ja.
1: Ute i februar andre gang.
0: Du ble 3 år?
1: Ja, ja. Eller jeg var på utveksling et halvt år i Madrid, men det var liksom utveksling fra England, så jeg bodde der liksom i 3 år.
0: Og denne utfartstrangen, var det det? Eller hva handlet det om?
1: Jeg vet ikke, jeg gleder meg i hvert fall veldig til å dra dit, og jeg var veldig glad for at jeg gjorde det. Det var veldig, veldig på en måte... Selv om det er masse ting jeg mener den teaterskolen, det var jo også litt før MeToo. Det er masse spinnville, mannlige lærere, og bare en del lærdommer som jeg kanskje er litt uenig i, at man skal innprente så voldsomt, så tidlig. Men
0: hvor de var ufine, rett og slett?
1: Ja, både fordi at noen er ufine, men også bare fordi at det er en litt... de var så opptatt av, særlig første året, at man, liksom, man stiller ikke spørsmålstegn, men noe som vi eller en regissør eller noen sier, man gjør det man får beskjed om, og så stiller man ikke spørsmålstegn før eventuelt etterpå, liksom.
0: Hva kunne det være da?
1: Nei, det er det som er, da vet jo ikke de hvilke, de sender jo inn masse regissører til å jobbe med, som ikke er pedagoger heller, så de vet jo ikke hva det er vi kommer til å bli spurt om å gjøre. Så da jeg hadde eksamensforestilling, og læreren min etter generalprøven sa sånn, den scenen hvor du starter undertøy, det går ikke, du må være naken på scenen.
0: Ja.
1: Så litt sånn, da hadde vi jo øvd på i 2,5 år at jeg ikke skal stille spørsmålstegn, liksom. Så da gjorde jeg jo det.
0: Ja.
1: Hvilken
0: lærdom sitter man igjen med altså, hva tenker du om det i dag? Hvor gammel var du?
1: Jeg var 19, da jeg flyttet dit vel.
0: Ja, så 20 år da?
1: Ja, ja. Ja, nei, jeg er jo litt uenig, men det har også endret seg litt. Og dette jo en av de tingene som har endret seg litt med, i hvert fall føler jeg da, og jeg har jo ikke vært tilbake på den skolen, så det litt vanskelig å si, og noe av det jo også engelsk kultur på en måte.
0: Mm.
1: Og også litt sånn teaterkultur, den der ideen om at, at du skal bare sitte og vente. Du kan ikke, og sånn, det jo også annerledes i hvert fall sånn jeg opplevde i Norge, at her det mye større sannsynlighet for at du også kan være med og skape din egen arbeidsplass.
0: Mm.
1: Og det jo i deler av teaterlivet i England også, men i deler av det så snakker de bare helt utrolig mye om hva slags papir du skal printe den CV'en din på. Mm. Fordi hvis papir for tynt og for lett, så kaster de det før de ser på det. At, det liksom, at man hele tiden bare i en prosess med helt utrolig mange andre mennesker.
0: Ja.
1: Og vi hadde timer hvor de var sånn, sånn er de bildene du skal ta, hvis den BH-strappen syns sånn, så er det ut, og hvis du bruker denne fargen, så er det ut, og du skal kunne kategorisere deg for å komme inn i riktig type casting-bolk, liksom. Ja. Men
0: når du kommer hjem da, fordi til Norge, fordi du, i Norge så er du teaterhøyskolen,
1: ja.
0: All de andre utenlandske institusjonene, jeg er jo ikke så kjent her hjemme.
1: Nei.
0: Merket du det?
1: Ja, og jeg var veldig nervøs for det på forhånd. Det var jo mange som også, liksom, ikke advarte meg helt sånn spesifikt om, men liksom nettopp snakket om det, at det er jo ingen teatersjefer som drar til England og ser på avgangsforestillingene der. Men så hadde jo jeg et veldig spesifikt mål og drøm, og det var å få jobbe på det andre teatret.
0: Hmm.
1: Jeg hadde tatt et gratis kurs på det andre teatret før jeg dro til England, og forelsket meg litt, både i improvisasjon,
0: mm.
1: og i det andre teatret helt spesifikt. Da. Så jeg prøvde i feriene da jeg studerte i England å dra innom der og gjøre meg litt sånn kjent og holde ved kontakten med et lik der. Og så var det litt mitt store mål.
0: Hva var det friheten du traktet etter der? Eller?
1: Jeg tror det var transparentheten. At jeg opplevde det som et veldig velkommen sted å være publikum.
0: Ja, ingen ber deg kle deg naken.
1: Nei, eller?
0: Du kan gjøre det,
1: men da kan man si nei.
0: Ja.
1: Og... Ja, jeg tror, jeg synes jo, jeg er jo veldig glad i teaterformen, og jeg synes, jeg har sett så mange teaterforestillinger som jeg elsker på både liksom store og små scener og rare og urare steder. Men jeg er veldig glad for at, jeg synes det er veldig gøy å kunne spille for et publikum på denne teatret som så ofte også har helt nye ferske fjes, at det er mange som føler seg velkommen der,
0: mm.
1: selv om de ikke er så godt vant og kjent med det. Og det, jeg synes det er veldig gøy når man ser at det finnes forestillinger som kan gjøre det på de andre institusjonsteaterne også, men det synes jeg er veldig sånn inspirerende rom å være med å lage på, og jeg tror, eller være med å lage. Og det tror jeg var noe av det jeg forelsket meg litt i på denne teatret. At det føltes så sånn... Det føltes lave skuldre. Fordi at alle på scenen jobber kontinuerlig med å senke skuldrene sine. Mm. Fordi det i utgangspunktet er så skummelt å gjøre impro, så smitter det opp på publikum, og så blir det litt lavere skuldre der også.
0: Kristine Grensen, du har stått på scenen siden du var barn.
1: Ja.
0: Gjør det ennå?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Jeg tror at jeg var veldig svak for en delt opplevelse, og jeg synes at, og dette gjelder også i bokform og i TV-form, men at fiksjon er så godt delt øyeblikk,
0: mm.
1: fordi at alle er liksom like velkommen i det, på et eller annet plan.
0: Ja, hva får du ut av det, da?
1: Det er bare å kjenne litt... Jeg synes jeg forstår menneskene bedre, da. Når jeg har sett, eller når jeg har fått lov til å, enten som publikummer eller som skuespiller, fått utforske hvordan det hadde vært å leve et helt annet liv enn mitt eget, eller hvordan å ta helt andre valg,
0: mm.
1: så er hjernen min litt bedre på... å skjønne hvordan vennene mine har det, eller hvorfor de tar andre valg. Eller. Det er også gøy at vi er opptatt av forskjellige ting, at vi ønsker oss helt på ekte forskjellige liv, det tror jeg har brukt litt lang tid på å forstå.
0: Mm.
1: At når jeg søker denne type trygghet, eller når jeg synes dette er en gøy utfordring, så er det mennesker som liksom har helt andre drømmer og planer og ideer.
0: Mm.
1: Og det er så gøy å virkelig få kjenne på kroppen. Man kan skjønne i teorien, men når man liksom plutselig, altså bare det å... det å se liksom Kristin Lavransdatter, så blir man sånn, hun har helt andre mål og drømmer og planer. Og jeg skjønner det, med rette.
0: Hva er din drivkraft da, Grensen?
1: Jeg tror det er, jeg synes menneskene er de søteste dyrene, så å få være, å dele opplevelser, og få lage ting som gjør at de føler seg litt tettere knyttet sammen.
0: Mm.
1: Lage noen knagger, kanskje, som gjør at samtalene kan gå lettere. Jeg bruker film og TV og humor og teater i samtaler for å snakke med vennene mine hele tiden, liksom. Og det er så godt utgangspunkt for at vi blir bedre kjent. Å finne liksom de tredjepartene og og få lov til å være med og lage sånne øyeblikk og høre at folk ser på humoretaten med barna sine, synes jeg er utrolig koselig at de får felles referanser og, liksom, og at man lager sånn sine egne verdener ja, at alle så på skam samtidig, synes jeg er det koseligste som skjedde med Norge altså.
0: Kristine Grensen, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft. Lykke til med Nytt på Nytt premiere til høsten.
1: Tusen takk.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største komikere i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Charlotte Thies Evensen. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Oljefondet skal investere i amerikansk teknologi som har rekordhøy risiko. Om kort tid blir blant annet SpaceX, eid av Elon Musk, børsnotert. Selskapet har som mål å bosette mennesker på andre planeter, forteller reporter Tore Tollesrud.
1: Nå en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag.
2: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
3: Jeg vil si ikke forløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
2: Men ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
3: Jo, det klart det veldig, dette veldig høy risiko. Men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
0: Det sa til slutt sjefen i oljefondet, Nikolai Tangen. Vi fornøyde med avgjøra fra tingretten, det sier Marius Borg Høyby sine forsvarere. Oslo tingrett mener fortsatt fengsling av Høyby svært inngripende overfor både Høyby og kronprinsesse Marit i en krevende situasjon. Høyby ba om å bli løslaten fra varetekt for å være nær kronprinsessa som på venteliste for lungetransplantasjon. Men aktor anker på staden, og Høyby må sitte i varetekt til anken ferdig behandlet i lagmannsretten. Polsk politi har beslaglagt over et tonn heroin i hamnebyen Gdynia ved Østersjøen. Stoffet har en anslått marknadsverdi på over 550 millioner kroner. Tre polske statsborgere sikta i saken. Det var britiske tollere som tipsa de polske kollegaene sine om en mistenkelig forsending fra de sammenhente arabiske emirata, ifølge styresmaktene i Polen. Kongeparet på oppdrag i Nordland denne veka. I dag var dronning Sonja i Bodø for å avdekke kunstverket Von, som betyr håp. Kongeparet har snart besøkt alle kommunene i Nordland, og de har sagt at det et mål å besøke alle kommunene i Norge, men det har vært noen utfordringer med det i vår. Dronning Sonja har nemlig hatt hjerteflimmer og måtte ta det med ro i perioder. Det påverker ikke planen i den omgang, forteller vår reporter Monica Weit-Martensen i Bodø.
4: Det er klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisin.
0: Det sa reporter Monica Weit-Martinsen i Bodø. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Studio 2 i NRK P2.
6: Ja, velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Sein Andersen og meg, Christian Bendiksen.
7: Vi i ferd med å overlate ytringsrommet til maskiner, hevder debattansvarlig i den politiske nettavisen Alltinget. Hun har nemlig merket kraftig øking i debattinnlegg og kronikker som skrevet med i stor grad av hjelp fra kunstig intelligens. Og nå tar avisen grep, skal vi høre om litt her i Studio 2.
6: Men først til vår faste mandagsserie, Team Europa. Luxemburg kan skilte med enormt god velstand og verdens høyeste nasjonalprodukt per innbygger. Vi skal finne ut hvor alle denne rikdommen kommer fra og hva Luxemburg kan bidra med inn i det europeiske fellesskapet. Men som vanlig, først litt fakta.
8: Luxemburg et storhertugdømme, og storhertugen heter Guillaume. Det lille landet grenser mot Belgia, Tyskland og Frankrike. Offisielle språk tysk, fransk og luxemburgsk. Innbyggertallet på 687 000, men daglig så kommer det over 200 000 grensependlere for å jobbe i Luxemburg. Å reise kollektivt i landet gratis, enten du tar buss, trikk eller tog. Luxemburg reneste mekka for de slottsinteresserte. Med sine 70 slott det som å vandre live i en eventyrbok. Du i overkant glad i vin, må du besøke restaurant Skiggeri i Luxemburg by. De har verdens lengste vinliste. Du kan velge mellom 2200 viner.
6: Ja, og med litt mer fakta i bagasjen setter vi direkte over til Luxemburg by, for der du, Mikael Reiertsen. God ettermiddag.
9: God ettermiddag.
6: Du er dommer i EFTA-domstolen. Kan ikke du forklare litt av først hva jobben din består i?
9: Ja, EFTA-domstolen er jo på en måte søster til EU-domstolen og skal overvåke og sørge for at EØS-landene, Norge, Island og Liechtenstein oppfører seg i samsvar med EØS-avtalen. Og det kan skje på litt ulike måter. Det er vanligvis, ofte så er det sånn at EFTA sitt overvåkningsorgan, ESA, kan bringe inn en sak til oss, for eksempel fordi Norge, Island eller Liechtenstein har brutt EØS-avtalen, fordi ESA mener de har brutt EØS-avtalen, eller så kan også nasjonale domstoler i en prosess som går nasjonalt spørre oss hvis de er usikre på hvordan EØS-retten er å forstå.
6: Ja, kan du nevne noen eksempler på sånne saker?
9: Ja, vi får jo saker både fra Norge, Island og Liechtenstein, og de sakene som sikkert er mest kjent i Norge er jo de som kommer fra Norge, men typisk som har vært i media i det siste året er jo for eksempel denne Førdefjord-saken som var hos oss, som gjaldt dumping av gruveavfall i Førdefjorden, der vi fikk spørsmål fra en norsk domstol om hvordan det såkalte vanndirektivet er å forstå, og hvordan hensyn som kan begrunne at vannkvaliteten blir dårligere enn det direktivet sier at det kan bli. Direktivet sier ikke det at vannkvaliteten ikke kan bli dårligere, men hvis den blir dårligere under et visst nivå, så kan det bare begrunnes i visse hensyn, og da uttalte vi oss om hvordan hensyn det kan være.
6: Luxemburg er jo et lite land.
9: Så et eksempel.
6: Luxemburg er jo et lite land, og Luxemburg by er jo en ganske liten by, men likevel sete for atskillige EU-institusjoner også. Hvordan preger alle disse domstolene og institusjonene byen?
9: Ja, det er jo en veldig internasjonal by og et internasjonalt miljø med veldig mange, og ikke minst som dere sa i introen nå, at det er mange pendlere som kommer inn til byen, men så det er veldig, det er ikke alltid like enkelt å oppdage hvem som egentlig opprinnelig er luxemburger og hvem som kommer utenfra. Så det preger jo det meste, og det ses jo også altså på det såkalte Kirchberg-platået, så er det jo masse EU-institusjoner, det er ikke bare EU-domstolen og vår domstol, men det er jo den europeiske investeringsbanken for eksempel, som er en av de aller største arbeidsplassene i byen med over 10 000 ansatte. EU har et stort statistikkbyrå her, EUs påtalemyndighet er her, og EU sitt råd og parlament kommer hit innimellom. De er ikke bare Strasbourg og Brussel, så det er veldig mye ulikt EU-relatert som skjer her.
6: Virkelig hjertet av Europa dette her. Og så er jo Luxemburg verdens eneste gjenværende storhertugdømme. Hva er egentlig en storhertug?
9: Ja, det vet jeg ikke om jeg er den beste til å forklare med de ulike adelige titlene, og når blir man hertug, og når blir man storhertug, altså, men så vidt jeg forstår, det er jo, det betyr at det er monarki, i motsetning til England har jo for eksempel hertuger og fyrster dem også, men når man er storhertug, så er man den øverste lederen i prinsipp av landet, litt på samme måte som en konge, som kongen i Norge.
6: Ja, altså storhertugen Guillaume, har han like lite makt som norske kongen, vil du si, eller hvordan er det?
9: Ja, jeg tror formelt så er det cirka likt som kongen i Norge, at formelt så har jo kongen en viss del makt, men i praksis så er det jo ikke noe politisk makt, det er jo i større grad en seremonimester, men en viktig seremonimester vil jeg si, på samme måte som kongen og dronninga og kongefamilien i Norge er viktig for nasjonalfølelsen og når det dukker opp ulike spørsmål, så er også Guillaume, storhertugen, høyt verdsatt her i Luxemburg. Ja.
6: Ja, hva vil du ellers si luxemburgerne er opptatt av nå for tida da?
9: Det jeg leser i avisen, det jo... Jeg tenker litt det samme som i Norge, altså det store forhandlinger mellom arbeidsgiver, arbeidstakersiden og regjeringen som har pågått i veldig lang tid, lengre tid enn i Norge. De har ikke en riksmekler som går inn og gjør kortere prosesser som vi har det i Norge, så der har det vært veldig sånn langdryge forhandlinger som det står mye om i avisen, og det er blant annet minstelønn et tema. De er opptatt av energipriser, sånn som vi er i Norge, ikke minst også fordi at en stor del av altså huset varmes i stor grad opp av gass, og gassprisene øker jo, og energipriser generelt øker. Man er redd for at man kan komme inn i en større resesjon på bakgrunn av den geopolitiske situasjonen og krigen mellom USA og Iran og Hormuzstredet. Så det er litt de samme tingene som i Norge, men med kanskje litt annen vinkling.
6: Ja, du sa minstelønn, men stemmer det at Luxemburg har verdens høyeste minstelønn?
9: Ja, det har jeg også hørt. Men det er også dyrt å bo her da. Så sammenlignet med, altså som et eksempel, boligprisene i alle fall i Luxemburg by, både på for å kjøpe og for å leie, er nok høyere enn i Oslo blant annet.
6: Men så er det jo også, som vi hørte i sted, gratis kollektivtransport i hele landet. Hvordan funker det?
9: Det fungerer utmerket, og en av norske politikere burde tenke på å få til også i Norge. Det er ingenting som er så deilig å kunne bare gå om bord på en trikk eller et tog eller en buss uten å tenke på om månedskortet har løpt ut eller ikke. Så det fungerer rett og slett på den måten at du ikke trenger noe billett. Du kan gå på enhver offentlig form av offentlig transport uten billett.
6: Betyr det at luksemburgerne
9: lar... Og reise gratis over hele landet.
6: Betyr det at luksemburgerne stort sett lar bilen stå da, eller?
9: Nei, dessverre. De er jo veldig glad i bilene sine, og er glad i å kjøre, og helt hvorfor, det som vet jeg ikke. Men den henger nok også sammen med at det er så nært alt mulig annet, at det er veldig mye som man kan kjøre til i nær avstand, og som offentlig transport ikke går til, enten det er i Belgia, eller Frankrike, eller Tyskland, eller andre steder. Så man kommer seg... Man får sett veldig mye med bil her, men jeg er overrasket over at det er såpass mange som fortsatt kjører i bykjernen, gitt at den offentlige transporten er gratis.
6: Men luksemburgerne da, hvordan vil du beskrive dem?
9: Ja, jeg tenker at de er et veldig utadvendt folkeslag som er veldig glad i å prate og diskutere. De er veldig språkmektige. De snakker jo alle tre språk, og gjerne flere. Alle snakker flytende tysk og fransk og luksemburgisk, og de aller fleste også engelsk i tillegg, og fort ett eller to språk til, fordi at det er så internasjonalt her. Og de har jo alltid vært... klemt inn mellom flere andre store land, og som små land, så i et lite land så lærer man jo at man må diskutere og prate med andre, og men det gjør de med glede, altså. Det få folkeslag jeg har møtt som er så god til å mingle på ulike former av tilstelninger, enten det er teater eller andre ting, og snakke åpent om løst og fast. Så de er et veldig sånn gemyttelig og utadvendt folkeslag.
6: Men det betyr at man trenger ikke å lære seg dette litt mystiske språket luksemburgsk, da, altså, selv om man skal bo der?
9: Nei, det trenger man ikke, fordi at alle snakker både tysk og fransk, og svært mange engelsk, altså. Men det er et nok så morsomt språk, altså. Det er jo i bunnen er det nok et germansk språk som er bygd opp på mer sånn tysk vis, men samtidig så er det veldig mye franske ord som er blandet inn i det, så jeg bruker å si at det er et språk som er en blanding av av tysk og fransk. Så hvis man snakker både tysk og fransk, så er det rimelig enkelt å forstå luxemburgisk også.
6: Og så har jo Luxemburg verdens høyeste nasjonalprodukt per innbygger. Hvordan har dette lille landet greid å bli så rikt?
9: Ja, det har jo ikke alltid vært sånn. Luxemburg var jo et av de seks landene som var med oss og grunnlegge EU, eller det opprinnelige kull og stål, den opprinnelige kull- og stålunionen. Og på tidlig 50-tallet, og på det tidspunktet, så var Luxemburg ikke et spesielt rikt land. Man hadde kull og stål og landbruk, men ikke så veldig mye mer som skaffet store inntekter til staten. Men med EU, og ikke minst alle EU-institusjonene som har kommet hit, så får man store inntekter på bakgrunn av EU-institusjonene som er her, og på bakgrunn av det felleseuropeiske regelverket. Så det har Luxemburg utnyttet på en god måte, og særlig i sånn typ 60-70-tallet bygd seg opp i stor bank og finansnæring som man tjener veldig mye penger på, som kanskje er den største næringen i Luxemburg i dag. Så man har virkelig nytt godt av EU-samarbeidet i Luxemburg på mange ulike måter. Og derfor så er også Luxemburg en veldig stor tilhenger av og støtte veldig sterkt opp om EU.
6: I Team Europa-serien vår så ble vi alltid å spørre hva landet bringer inn til det europeiske fellesskapet. Hva vil du si Luxemburg bringer?
9: Jeg tenker at de er jo klemt inn mellom Tyskland og Frankrike og Belgia, så de har veldig, og de er et lite land, så de har veldig god kulturell forståelse av de som ligger rundt dem. De har alltid vært vant til å diskutere med franskmenn og tyskere og belgere og alle andre som har kommet hit opp gjennom året. Luxemburg er vel et av de landene som har vært okkupert flest gang opp gjennom historien, så de er pragmatisk og fleksibel og flink til å prate med andre med og har stor kulturell forståelse, så i EU-samarbeidet så oppfatter de i mange sammenhenger som en veldig god megler som er i stand til å forstå ulike synspunkter og snakke med andre og også forene ulike synspunkter, og det er jo svært viktig et så stort samarbeid som EU er, og det viser seg også ved alle de viktige posisjonene som Luxemburg har hatt i EU-samarbeidet over mange år, altså det med flere kommisjonspresidenter, blant annet Jean-Claude Juncker som den siste.
6: Men har Luxemburg, selv om det ligger mellom så mange andre store land, et eget kjøkken da? Altså, hva er typisk luxemburgsk mat?
9: Ja, det er jeg litt usikker på, altså, fordi at jeg oppfatter jo kjøkkenet som en blanding mellom

0: Børge, hva det man absolutt må få med seg da?
1: Jeg synes man må få med seg noen av de veldig mange flotte slottene som her. Altså, en personlig anbefaling Chateau Vianden, som ligger nord I landet, som jeg synes veldig flott.
0: Så kom deg på slott hvis du skal til Luxemburg. Og til slutt, Mikael Reitsen, du har fått ønske deg en sang fra Luxemburg. Hva det vi skal høre nå?
1: Ja, og da har jeg valgt Eva Maria sin Mother Nature, som var Luxemburg sitt bidrag til årets Eurovision Song Contest, og dessverre så kvalifiserte jo ikke dem seg til finalen, de røk ut i semifinalen. Men Eva Maria en typisk representant for det internasjonale Luxemburg og slovenske foreldre som kom hit og begynte å jobbe i EU-institusjonene for cirka 20 år siden, og hun født og oppvokst I Luxemburg, har studert på en internasjonal europeisk skole satt ned av den europeiske kommisjonen, der også barna mine går nå, så hun en representant for det moderne og internasjonale Luxemburg, sånn som det I dag. Og så synes jeg også det en veldig fin låt, som absolutt hadde fortjent å kvalifisere seg til finalen I årets Eurovision. Så da slår jeg et slag for den.
0: Takk skal du ha, Mikael Reitsen, dommer I EFTA-domstolen, altså, med oss fra Luxemburg by. Og dermed har vi også fått med Luxemburg I vår serie Team Europa. Her Eva Maria.

Ja, det begynner å bli en stund siden Luxemburgs storhetstid I Eurovision, men de har altså vunnet 5 ganger. Dette her var årets bidrag fra Eva Maria, Mother Nature, som ikke greide å komme seg til finalen.

0: Dette Studio 2 i NRK P2.
1: Den politiske aviso Alltinget har sett seg lei av debattinnlegg skrevne ved hjelp av kunstig intelligens. Nå innfører aviso retningslinjer for debattinnlegg, og hva disse nye retningslinjene går ut på skal vi nøste litt i nå. I lag med deg, debatt- og bokansvarlig Alltinget, Ingrid Skovdal. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
1: Før vi går inn på disse retningslinjene, hvordan merker dere i Alltinget at kunstig intelligens har begynt å innta spaltene deres?
2: Altså, dette en endring som vi har sett i løpet av denne våren, der den generative kunstig intelligensen for alvor har gjort et inntog i offentligheten, og dette tekster som vi ser både i nyhetssaker og i reklamer, sosiale medier og overalt, og også nå i debattinnlegg og kronikker i både andre aviser, og vi har også fått veldig mye i innboksen vår. Og det som typisk for disse tekstene at de ofte utrolig generelle, upersonlige, men samtidig veldig patosfylte, pompøse. Så det ser formelt og profesjonelt ut ved første blikk, og så når du leser selve teksten, så det ofte ganske tomt eller lite konkret hva teksten egentlig handler om.
1: Ja. Har du noen konkrete eksempel på formuleringer som får deg til å tenke at aha, her noe kunstig intelligens i bildet?
2: Ja, vi har jo etter hvert begynt å identifisere noen veldig tydelige kjennetegn. For eksempel at det en veldig overdreven bruk av retoriske figurer, som for så vidt har blitt brukt i talekunsten i veldig lang tid, men det brukes ekstremt mange ganger i en og samme tekst, for eksempel formuleringstypen «det ikke X, det Y».
1: Mm.
2: For eksempel da at «dette ikke bare et tillitsproblem, det et styringsproblem».
1: Ja.
2: Og brukes den formuleringstypen veldig mange ganger i en tekst, så begynner jeg å mistenke noe.
1: Ok. Og her snakker vi altså om debattinnlegg. Folk som sender inn tekster som de vil ha på trykk, for eksempel kronikker eller da debattinnlegg. Men hvorfor det et problem, tenker du, Ingrid Skovdal, at skribenter har brukt kunstig intelligens?
2: Det vi ser jo at kvaliteten på debattinnleggene har sunket kraftig. Og vi ser også at det utrolig mange som har begynt å bruke kunstig intelligens i skriveprosessen, både til å generere et utkast, men også å kjøre den en god runde i KI-vaskemaskinen, sånn at det du får ut etterpå en ganske glattpolert tekst der det personlige særpreget borte. Og utgangspunktet for debatt jo hva du personlig mener eller tenker om noe ganske konkret. Når det forsvinner, så får vi bare en glattpolert tekst som egentlig ikke har noen større betydning. Og vi mener det veldig viktig å styrke den menneskelige meningsdannelsen og meningsbrytningen som debatt jo grunnleggende sett
1: Ja, vi skal komme litt mer inn på det etter hvert, men nå har altså dere i Alltinget innført noen retningslinjer for å få bukt med dette her. Hva for noen retningslinjer det snakk om?
2: Altså, denne problematikken har vi jo nå diskutert i løpet av et halvt års tid. Hva gjør vi med disse tekstene, og hva gjør vi når innleggsforfattere vi kjenner godt fra før av, også begynner å sende inn slike tekster? Hvordan får vi bukt med det problemet vi mener at det er? Og vi har kommet fram til at et forbud ikke noen god vei å gå, fordi at vi kan faktisk ikke garantere at vi aldri publiserer en KI-tekst. Vi har mange kjennetegn, jeg ser som regel om en tekst KI-generert, men vi kan ikke garantere noe, det finnes ikke noen god teknologi som vi med sikkerhet kan vise oss at en tekst KI-generert. Så det vi har gjort denne våren i stedet å ha en åpen dialog med innleggsforfattere, der vi snakker om denne tematikken, hvis det sånn at jeg har en mistanke om at en tekst KI-generert eller delvis KI-generert. Og vi mener at det en bedre vei å gå, å ha en åpen og tillitsbasert dialog med innleggsforfatterne våre.
1: Ja, hva mener du med da, åpen dialog med forfatterne? Hvordan går dere frem, og handler dialogen om?
2: Det jeg systematisk har gjort denne våren, at når jeg har en mistanke om at det kunstig intelligens involvert, så spør jeg rett og slett innleggsforfatteren om det slik at vedkommende har brukt kunstig intelligens, og i så fall hvordan. Fordi at jeg gjerne vil vite hvorfor og hvordan innleggsforfatterne bruker det. Og så har jeg i tillegg kommet med konstruktive innspill og tilbakemeldinger på hva det med den KI-bruken som gjør at teksten blir dårligere.
1: Mm.
2: Og så har jeg heller, hvis det nå sånn at innleggsforfatteren har noen spennende tanker og ideer å komme med, så har vi i stedet diskutert andre måter å formulere seg på.
1: Hvordan blir det mottatt av skribentene som du ringer opp?
2: Jeg vil si at kanskje 99% av alle jeg har spurt har innrømmet ganske omfattende bruk av kunstig intelligens, og alle innrømmer det med en gang. Så jeg opplever at det en form for skam kanskje involvert, at alle har en latent følelse i seg av at dette kanskje ikke helt greit, og nå sender jeg inn en tekst som jeg selv faktisk ikke har skrevet, som ikke mine argumenter eller formuleringer. Men jeg opplever også at folk tar det veldig pent, at de glade for at de får konstruktive tilbakemeldinger, og at de forstår hva det som ikke så lurt da, med å bruke KI til å påvirke en tekst så kraftig.
1: Mm. Og vi skal også ønske velkommen til retorikkekspert Andreas Birger Johansen. Hva tenker du om disse tiltakene som Ingrid fra Alltinget forteller om her?
3: Jeg sier allting dos point. Dette her helt etter mitt ønske. Det veldig, veldig, veldig godt tiltak. For hvis du fjerner et menneske, hvis du bruker KI til å skrive for deg, så mister du det samme som du mister hvis du bytter ut menneske med maskin i alle typer relasjoner der hvor to mennesker skal interagere. Du mister medmenneskelighet, du mister nærhet, varme, empati, klokskap, fellesskap. Og det motsatte av det umenneskelighet, avstand, kulde, antipati, ignoranse og isolasjon. Så der vi har sett en sånn ond sirkel at det blir mer og mer KI-generert innhold på internett og i det offentlige ordskiftet, så ble jeg veldig, veldig glad da jeg så den nyheten fra Alltinget.
1: Ja. Men kom en egentlig unna bruk av kunstig intelligens i denne type debattinlegg og kronikker, og kan det ikke tilføre teksten noe godt i enkelte tilfeller?
3: Det kan være et godt verktøy. Sier du for eksempel sliter med dysleksi eller et eller annet som gjør at du har problemer med å formulere tankene du har i hodet ditt på en god måte, så kan det være et nyttig verktøy, men man må huske på at man blir ikke flinkere til noe som helst av å bruke KI. Man får ikke utviklet noen ferdigheter eller noen evner. Man får ikke noen erfaring med meningsbrytning i sitt eget hode, for eksempel. Man tar en snarvei som gjør at du får et greit produkt, og så får du en prosess som ikke utvikler deg som menneske i det hele tatt. Ja. Og når dette skjer i det offentlige ordskiftet, så vil jeg si at debatten gjør ingen klokere. Vi får en dummere debatt, og det derfor det så viktig det allting gjør, som jeg håper at flere andre NRK også bør gjøre dette her, ASAP, for at debatten ikke skal bli dummere.
1: Og du har jo, Andreas, skrevet en del debattinnlegg selv. Kan du fortelle litt mer om hva slags prosess det å skrive et debattinnlegg?
3: Det en vond og tung og slitsom prosess, og det skal det være. Det vil jeg tro at Skovdal enig med meg i.
1: Fordi, og ikke her i studio, ja.
3: Ja, og alle vi som har skrevet tekster og fått dem på trykk vet at du skal ha mange avslag for hver aksept, og det en grunn til det. Det handler om respekt for lærerne, respekt for de som skal lese dette her. Hvis vi ser på hvorfor har vi samfunnsdebatt? Hvorfor har vi offentlig meningsbrytning? Det jo for å bryte meninger med hverandre for å bli klokere. Et menneske har en idé, møter et annet menneske med en annen idé, begge lærer noe, og vi kommer videre. Hvis en av de to partene en maskin, vi kommer ikke videre. Skjer ingenting.
1: Ingrid Skovdal, debatt- og bokansvarlig i Alltinget. Altså, du sier at du har snakket med mange av skribentene som har brukt kunstig intelligens. Hva sier de om hvorfor de bruker det da?
2: De verste svarene jeg har fått nok at det tidsbesparende. At de har fått føringer fra statlig hold, for eksempel, om å være mer effektive, og at de synes at kunstig intelligens en god måte å effektivisere virksomheten på. Og så det andre som har rett og slett bare samlet sammen sine politiske programmer og tidligere tekster og bedt KI om å skrive en tekst som de har redigert etterpå, fordi at det effektivt. Og så det veldig mange som ikke stoler nok på sin egen evne til å skrive. Også innleggsforfattere som jeg vet skriver godt, men som likevel ikke stoler på sin egen evne til å skrive, og som tror at kunstig intelligens bedre.
1: Hva tenker du om det da, at de ikke stoler på sin egen evne, selv om du kanskje vet at de skriver godt?
2: Nei, men jeg tenker det veldig trist, og at det viser på en stor etablert misforståelse om hva kunstig intelligens og de erfaringene jeg har gjort meg denne våren, jo at kunstig intelligens ikke nødvendigvis gjør teksten bedre, men heller gjør den mer diffus, fordi at det blir så glattpolert og lite konkret, rett og slett. Så det blir, ja, disse pompøse formuleringene som ikke egentlig har noe innhold, og som heller da ikke gjør debatten noe bedre, eller som gjør oss noe klokere. Da.
1: Andreas Beger Johansen, retorikkekspert. Hva tenker du om da du hører om at skribenter sier de blir usikre på sin ego stemme og vurdering, og at de av den grunn bruker kunstig intelligens?
3: Ja, det er trist å høre, fordi resultatet blir jo at, som allting har skrevet, tekstene blir veldig like, det blir veldig konformt hva en tekst skal være, og da vil vi etter hvert tenke at det er sånn tekster er, men det er ikke sånn tekster er. Tekster er gode fordi de er menneskelige. KI-versjonen, jeg tenker på det litt som, det blir litt som Barbie-versjonen av en offentlig debatt. Du får, den er pen, mens den har et sånt dumt blikk som ikke fester seg i noe, og så kan det ikke brukes noe i det virkelige liv. Jeg og mange med meg vil jo ha ekte, pustende debatt, og den, noen ganger så har den knappa skjorta feil og er litt stygg på håret. Det er det som gjør at den er menneskelig, og det er der vi finner noe som vi liker og som vekker følelser i oss. Det er der det er patos, det er da vi bygger etos, og vi får en debatt som kan gi oss noe mer da, enn å bare en glatt, polert, botoxifisert Barbie-debatt.
1: Men vil du lese dårlige tekster da?
3: Gjerne. Heller dårlige tekster enn kjedelige, pregløse tekster.
1: Men så er det jo kanskje enkelte som har god grunn og har behov for å komme til ordet i det offentlige ordskiftet, men som ikke har en sterk skriveside på en måte. Kan ikke KI-bruk da blant skribenter også føre til en slags demokratisering av ytringsrommet, at flere kan skrive innlegg og delta i debatter fordi at de nettopp kan bruke kunstig intelligens til å ja, luke vekk småplukk og gjøre det litt mer polert, Ingrid?
2: Nei, jeg tror at, eller i noen tilfeller kanskje, og nettopp derfor har vi valgt en løsning der vi er litt åpne. Også la oss si at noen har dysleksi, da, for eksempel. Da vil vi gjerne ha en dialog med den personen og finne en god måte for vedkommende å uttrykke seg på. Men generelt, om du er usikker eller svak som skribent, så tror jeg ikke du lærer noe gjennom å bare la noen eller noe skrive for deg. Jeg tror at det er bedre at du da får innspill fra et menneske, eller da bruker kunstig intelligens til å få innspill, men du skal ikke la kunstig intelligens skrive for deg, for du blir jo ikke noe bedre som debattant da, tenker jeg.
1: Mm. Som en sparringspartner litt mer, kunstig intelligens?
2: Ja, det tenker jeg absolutt. Altså, kunstig intelligens er jo ikke farlig som sådan, det er jo hva du gjør med det du får ut av maskinen, som betyr noe. Og det er jo ikke farlig å få innspill fra kunstig intelligens som du så tar kritisk stilling til. Og det vi har sagt i Alltinget nå er at vi ønsker at argumenter og slutninger og formuleringer er dine egne. Mm. Men absolutt, om du har nytte av å sparre med kunstig intelligens, så absolutt. Men du skal skrive teksten selv.
1: Ja. Vi snakker altså om at dere i den politiske avisen Alltinget har oppdaget økende grad av bruk av kunstig intelligens når det gjelder debattinnlegg og kronikker. Og vi har også med oss deg, Andreas Beger Johansen, retorikkekspert. Hva tenker du skal til for å unngå bruk av kunstig intelligens blant de skribentene som sender inn og gjerne vil ha debatttekstene sine på trykk?
3: Den sparringspartneren som Ingrid Skovdal snakker om, at det kan være redaksjonen, er kanskje en ting som kan hjelpe. Dessverre, jeg synes, så har jeg aldri opplevd det selv. Enten så har jeg fått tekster antatt, eller avvist. Og det vil nok mange, den erfaringen er det nok mange som har. Forskjellen, hvis jeg har sendt inn en KI-tekst, er at det er ikke jeg personlig som har blitt refusert. Det er ikke noe jeg ikke har klart, jeg har kanskje prompta for dårlig. Men hvis en redaksjon sier, den teksten din vil vi ikke ha, så tar jeg det personlig, og det er vondt og leit. Men som Ingrid Skovdal sa her, at hun går i dialog med skribenter hun merker at har noe fint på hjertet som de vil hjelpe dem å formulere, det er jo kanskje det som må til da. Og så ser jeg ikke helt hvordan det skal kunne skalere til alle redaksjoner, for jeg vet at det har ikke ressurser. Men.
1: En får nok inn masse tekster når det gjelder debattinnlegg og kronikker, så det er nok ikke alle som har ressurser kanskje til å gå i dialog med hver eneste.
3: Nei, det er det ikke alle som har, og det er helt umulig. Men hvis man innimellom fikk et svar da, sa dette her var et interessant tema, kan du jobbe mer med det? Eller kan du prøve en sånn vinkling I stedet for? Kan vi finne ut hvordan vi kan gjøre det sammen? Så kanskje det hadde blitt... Nå det litt sånn. NRK og Aftenposten får sikkert hundrevis av tekster hver dag, så det sikkert umulig å gå I dialog med alle sammen. Men jeg tror mer menneskelighet, mer menneskelig interaksjon det som skal til for å få bukt med KI, rett og slett.
1: Ingrid, kort til slutt.
2: Ja, nei, jeg tenker det viktig at det viktig for oss å få inn et mangfold av stemmer, og at perfeksjon, grammatisk eller språklig, ikke det viktige, men hva du ønsker å si. Og det også vårt ansvar å slippe til flere stemmer. Og vi går gjerne I dialog og sørger for at forskjellige skribenter føler seg ivaretatt.
1: Tusen takk for at dere var med I Studio 2. Ingrid Skovdal, debatt- og bokansvarlig I Aviso Alltinget, og retorikkekspert Andreas Birger Johansen.
4: Dette Studio 2 I NRK P2 med Ida Yasin Andersen og Christian Bendiksen. Om noen minutter skal det handle om det reviderte nasjonalbudsjettets store snakkes, Ida Yasin.
1: Ja, forslaget om skipstunnel på Vestlandet har skapt både begeistring og misnøye. Nå har tunnelen endelig fått grønt lys, men hvordan ble egentlig ideen om verdens første skipstunnel av sitt slag til?
4: Men for det så skal det handle om noe mye, mye, mye mindre enn skipstunnel. Det skal handle om humler.
1: Oh.
4: Har du sansen på disse loddende insektene? Du sa, oh.
1: Ja, når du sa at de var så små, og de litt loddende, de jo nesten litt skjønne egentlig.
4: Ja,
1: litt skumlag.
4: Men det jo, ikke sant, det jo ganske store insekter, men likevel så jo ikke hjernen til humla større enn et sesamfrø, cirka. Hæ? Så hvor smart de egentlig? Det har altså finske forskere lurt på, og I en ny studie publisert I magasinet Science slår disse finske forskerne fast at humlene smartere enn man skulle tro.
1: Men hvordan I all verden sjekker du intelligensen til humle? Og I hvert fall når dette litt la sesamfrø, hvordan var det til å gjøre noen forskning?
4: Ja, ikke sant? Du kan ikke bruke vanlig IQ-test, men det de har gjort det ved å la dem løse en klassisk oppgave innen forskning på dyreintelligens. For over 100 år siden plasserte den tyske psykologen Wolfgang Köhler en banan like utenfor rekkevidden til en skimpanse. Men I dette rommet der skimpansen var, så plasserte han også noen kasser, og det tok ikke lange tida før skimpansen fant ut at den kunne jo bare stable kassene opp på hverandre og dermed klatre opp på dem og rekke fram til godbiten.
1: Oi.
4: Og dermed hadde Köhler bevist at det han kalte spontan problemløsning fant sted. Altså ingen trening var nødvendig, skimpansen gjorde noe vi mennesker gjør hele tiden.
1: Ja, jeg kan ikke tro at forskerne har fått humle til å stable kasser. Det kan jo fly opp bare, det høyt hengende godbiter.
4: Ja, ikke sant? Humla trenger jo ikke kasser for å komme opp til noe som høyt, men de fiksa det likevel, skjønner du, for de måtte jo da tilpasse eksperimentet til et insekt. De plasserte utrente humler I en liten...
1: Utrente humler? Ja. Mange av deg.
4: Spontant. De hadde ikke fått noe trening annet enn å skjønne hva, altså det var godsaker, var noe søtt som var plassert på en sånn blå rundinger. Så de skjønte kjapt at ja, blått, da det godt.
1: Mm.
4: Så hadde de en liten beholder som disse humlene var I, og så en sånn sylinder som gikk ned fra taket, som var akkurat så høyt at humla kunne ikke stå og strekke seg til godbiten, og sylinderen var også for trang til at du kunne fly opp I den. Men inni beholderen så la de også en liten ball av isopor.
1: Oi, så de måtte flytte denne isoporbeten for å kunne klatre? Opp,
4: Nettopp. Faktisk så elsker vist humler å rulle på baller, men det oppsiktsvekkende her var at humle etter humle tok tak I soborballen, dyttet den målrettet bort og plasserte den rett under den blå godbiten I taket, og så klatret de opp på ballen og brukte den som en gardintrapp for å nå belønningen. Og noen humler fiksa dette veldig kjapt, mens andre brukte mange forsøk, men altså nærmere 75% av humlene klarte oppgaven.
1: Oi, 3 av 4 humler.
4: Så alle humler ikke like smarte av tilvis.
1: Nei, men kan det ikke egentlig ha vært flaks liksom, at de tilfeldigvis rullet ballen dertil, mens de lekte eller noe sånt?
4: Ja, ikke sant?
1: Kom bort de, liksom.
4: Det lurte jo forskerne på også, så de gjorde et nytt eksperiment der de satte opp skillevegger. Humlene kunne nå ikke se godbiten I taket fra der ballen lå, så de måtte dytte flytte ballen rundt veggen og navigere seg fram til
1: etter lukten på en måte.
4: Ja, til der det ja, eller i hvert fall de måtte gå de så godbiten tenkte, "Ah, vi må gå og hente den ballen og så dytte den fram dit." Og hele 80% av den nye gruppa med humler fiksa dette her også.
1: Oi.
4: Så ifølge forskerne ved Universitetet i Turku, Finland, så beviser dette at de faktisk forstår oppgaven og handler målrettet. Ja, utviser altså spontan problemløsning da.
1: Det jo ganske sprøtt med den pittelitle hjernen som var altså på størrelse med et sesamfrø, men hvorfor egentlig trenger jeg i humla å være så smart? De tenker liksom at det bare skal fly fra blom til blom.
4: Ja, ikke sant at det der med bier og blomster medfødt, men det handler om det forskerne kaller kognitiv fleksibilitet. Naturen endrer seg jo hele tiden, ikke sant? Blomstene som blomster i dag kan være visna i morgen, så hvis miljøet plutselig endrer seg, må humlene være i stand til å tenke kjapt og finne helt nye måter å skaffe mat til kolonien på. For å overleve. Så sånn er det. Skal vi høre en liten sang om humler også, kanskje?
1: Ja, gjerne.
4: Ja, dette er selveste Doris Day med Be My Little Baby Bumblebee.

0: Ja, det var altså sannsynligvis da, fordi denne baby Bumblebee var så smart at Doris Day var ute etter den. Det var i hvert fall Be My Little Baby Bumblebee.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Se for deg en gigantisk tunnel midt i fjellet, men i stedet for biler som kjører gjennom, er det båter og skip. Forslaget om en skipstunnel på Vestlandet har vært veldig omdiskutert, men nå er det altså bestemt at den skal bygges. Regjeringen har lagt frem et revidert statsbudsjett der skipstunnelen har fått 150 millioner kroner til oppstart av prosjektet, og da er ordfører i Vanylven kommune i Møre og Romsdal mildt sagt begeistret for.
3: Ja, nå har vi fått på stressen. Ordførerkjede skal rundt halsen. Champagneflasker står på tunet. Og nå skal vi heise flagg. Dette er festdag. Dette er kanskje det største som har skjedd i Vanylven siden industrireisingen på 70-tallet. Fy flate!
2: Det er altså Senterpartiordfører Paul Sindre Vedel. De Vanylven til God Morgen Møre og Romsdal i dag. Men hva er egentlig historien bak det hele, og hvordan oppstod ideen om en sånn skipstunnel? Da skal vi nøste litt i nå, i lag med deg, Sølve Rydland. Du er politisk kommentator i Bergensavisen, eller BA, og har også et blikk på hele Vestland fylket. Velkommen til deg.
4: Takk for det.
2: Det største som har skjedd i Vanylven på flere ti år, sa altså ordføreren. Hvordan er stemningen på Vestlandet etter at det ble kjent at tunnelen skal bygges?
4: Akkurat som i resten av landet så er det jo delte meninger om skipstunnelen er det som bør prioriteres også på Vestlandet. Men jeg oppfatter at det har skjedd en ganske stor sånn, stemningsforandring i senere tid etter at regjeringen påpekte at de ville kutte tunnelen på grunn av sløsing. Og det er sånn som vekker vestlendingene, for når regjeringen ville kutte sløseprosjekt, så kutter de et prosjekt på Vestlandet, og ikke noen av milliardprosjektene øst på. Og det er nok at mange synes at dette er et ganske passelig takk for sist til regjeringen.
2: Mm. Og så skal vi kaste et blikk litt bakover. For hvordan var det egentlig ideen om verdens første skipstunnel i sitt slag da, ble til?
4: Altså, dette er en gammel idé. Altså, Stadhavet, altså havstykket rundt Stad, har vært det farligste havstykket i norske farvatten til alle tider. Og det er et havstykke der det er mer enn storm i kastene, ofte over 100 døgn i løpet av et år. Så det er et farlig havstykke vi snakker om, som er berykta blant de som ferdes på sjøen. Og den første ideen til det her som jeg har klart å finne, den stammer fra 1874, og det var en periode der en i verden bygde masse kanaler rundt omkring. Både Suezkanalen og Panamakanalen ble startet bygget på omtrent i samme tidsrom. Og hvis en håper seg ser litt større på det, så er egentlig ikke Stad skipstunnel noe annet enn en kanal, men en overbygd kanal som skal gjøre det tryggere å reise med skip langs vestlandskysten.
2: Hm. Og så nevner du at ideen først oppstod på 1800-tallet. Hvorfor har det tatt så lang tid?
4: Det handler jo om at det er et krevende prosjekt, og det er noe som en ikke har gjort før i denne skalaen. Og det var først på 90-tallet at en begynte med det seriøse utgreiningene om det her, og så har det gått litt sånn slag i slag. Og selv om en i dag spredte champagnen, særlig nord på Vestlandet, så er det sånn at det er ikke første gangen at Stortinget har løyvet oppstartsbevilgning til Stad skipstunnel. Det skjedde også i 2021, men da kom en likevel ikke i gang på grunn av kompliserende faktorer og økonomi. Så jeg vil helst se at byggingen er i gang før en virkelig kan på en måte få bekreftet at det her er siste gangen at en trenger å starte på det her prosjektet igjen.
2: Mm. Det har vært mye frem og tilbake, og så sier du at du merker et stemningsskifte når det gjelder hvordan folk forholder seg til denne potensielle skipstunnelen på Vestlandet. Men hvordan har lokalbefolkningen stillet seg til utbygging av tunnel opp gjennom disse årene?
4: Altså, lokalbefolkningen nord i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre ser jo på det her som at folkekrav om at det er deres tur. Og det som egentlig veldig underkommunisert i denne diskusjonen her er altså en veldig stor del av norsk verdiskapning og norsk eksport og norsk transport handler om det som skjer på sjøen og på havet. Og i den sammenhengen så bruker Norge som stat forsvinnende lite penger på å tilrettelegge for den maritime næringen. Det er i stor grad kommunene som har ansvar for havneanlegg. Det er ganske lite staten egentlig gjør. Og i den sammenhengen så mener folk at det er på tide at staten tilrettelegger her. Og det her vil gjøre, og som næringslivet langs hele Vestlandet er opptatt av, og fagrørsla, det er at det her vil, altså skipstunnelen vil gjøre at en i langt mindre grad vil trenge å vente i havn for å vente på været, for å få fram vare og gods. Og det rekner håper næringslivet med at vil spare deg for store summer i ekstra utgifter som de har i dag.
2: Hva mener kritikerne, de som er kritiske til Stadskipstunnel?
4: Altså det største motargumentet er jo, jeg håper å si, den samfunnsøkonomiske nytten, som på en måte er den mest populære måten å måle prosjekt på. Men det er veldig mange transport- og samferdselsprosjekt i Norge som kommer ut som samfunnsøkonomiske unyttige. Det gjelder for eksempel det meste en har av jernbaneinvesteringer i Norge. Det har vært vurdert som samfunnsøkonomisk unyttige. Så det handler litt om hvordan en forholder seg til den slags regnestykke og den slags faktorer. Og jeg tenker jo at av alle samfunnsøkonomiske unyttige investeringer som har vært gjort, så er det viktig for hele landet at en klarer å gjøre investeringer som er viktige i hele Norge.
2: Mm. Og så er det altså da bestemt at, at i revidert nasjonalbudsjett at skipstunnelen skal bygges. Så du var litt inne på det, Sølve Ridland. Men se litt mer om hva tunnelen potensielt vil kunne bidra til.
4: Altså det er jo det som jeg var inne på i sted, nemlig at det vil gjøre at en kan få fram gods, tjeneste, vare og folk til planlagt tid, i stedet for at en som i dag og som til alle tider, at en har måttet vente på godt vær før en har våget å segle rundt Stad. Og i tillegg til økonomiske og materielle verdier, så er det også potensielt snakk om å spare menneskeliv. For til alle tider så er det folk som har mistet livet i vanskelig vær på Stadhavet. Og for folk i det her området så er jo det en kjempehøy historisk kostnad som en ønsker å redusere så mye som mulig. Og så har det også vært litt diskusjoner om Hurtigruten skal bruke skipstunnelen eller ikke. Og der er det på en måte litt sånn motstridende signal. Enkelte mener at tunnelen ville vært en så stor attraksjon i seg selv at Hurtigruten ville måtte gå der. Men til nå så har Hurtigruten i hvert fall svart at de fortsatt vil ta sjansen på å segle rundt Stad, fordi at det er den naturopplevelsen turisterne ønsker. Så akkurat det må man egentlig vente og se når tunnelen en gang står ferdig.
2: Men hvem er det som kan benytte seg av denne skipstunnelen?
4: Det er fra små fartøy til ganske store fartøy. Det er jo en seglingshøgde på omtrent 50 meter det snakker om her, så det er ganske store fartøy også som kan segle gjennom denne tunnelen når den er bygd. Men også, håper jeg, fritidsreisende og småbåter kan benytte seg av den.
2: Mm. Og så, du var så vidt inne på det, det finnes et turismeaspekt her også. Globetrotter og foredragsholder Gunnar Gafor skriver i en kronikk på NRK.no at tunnelen kan bli et av de mest spektakulære reisemålene i Norge, og at turisterne egentlig rett og slett kan finansiere tunnelen. Hva tenker du om det, Sølve Rydland?
4: Ja, altså det er jo sånt som er vanskelig å vite på forhånd, men sannsynligvis kommer det her til å være såpass spektakulært at en god del folk kommer til å ta turen til Stad rett og slett for å oppleve denne tunnelen, som er den første av de her dimensjonene og sitt slag. Så og på en måte, det her er jo forhold som de samfunnsøkonomiske regnestykkene i liten grad tar inn over seg. Og det Garfors påpeker på er jo at håper jeg, gevinsten økonomisk av turismen på mange måter kan finansiere tunnelen. Og det er jo en mulighet. Men jeg tenker jo at det viktigste med denne tunnelen er at den skal gjøre at de som har noen som reiser ved Stadhavet skal kunne sove rolig og være trygge på at deres kjære kommer fram der de skal, og i tillegg at store verdier som vært fraktet langs kysten skal komme fram fortere og på en tryggere måte.
2: Mm. Og så er det vel kanskje vanskelig å si noe om tidsperspektivet her nå, hvor tid en kan forvente oppstart og sånne ting.
4: Ja, altså det har vært såpass mye fram og tilbake når det gjelder denne skipstunnelen, men det Samferdselsdepartementet nå må gjøre er jo å sende ut et oppdragsbrev om at denne tunnelen faktisk skal bygge. Det er det Stortinget går inn for nå med denne enigheten i revidert. Og da er det sånn at det arbeidet kommer til å kunne starte etter de neste årene.
2: Det sa politisk kommentator i Bergensavisen, eller BA, Sølve Rydland.
0: Ja, Studio 2 går mot slutten. Vi skal snart overlate NRK P2 til Dagsnytt 18. Men de som har laget denne sendingen, det var Selma Klingenberg Tveten, Linn Bølstad, Guri Scheie, Trine Bråten, Kadra Yusuf, vaktsjef var Hilde Bjørnskau, produsent, det var Einar Li Slangsvold. Her i studio har du hørt Ida Yasin Andersen og meg, Christian Bendiksen. Og nå er det klart for Dagsnytt 18.
2: Takk for følget!
5: NRK Nyheter klokka 10. 7 personer ble drepne i et israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag tidlig, det sier libanesiske helsestyresmakter. I etterkant har USA sin president Donald Trump ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Israel blir presset fra flere hold til å stoppe angrepene sine, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
6: Trump har stilt ett krav til Benjamin Netanyahu, og det er at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen her i Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne i samme situasjon som i går kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
5: På Gjøvik i Innlandet har politiet sett i gang en større leitaksjon etter en mann i 30-årene. Søket skjer i samarbeid med hovedredningssentralen og frivillige mannskaper. Et redningshelikopter er på vei til området for å hjelpe til. Banken KLP har problemer med innlogging og ustabilitet i mobilbanken, det skriver banken på nettsidene sine. KLP beklager ulempene dette medfører kundene og opplyser at de jobber med å løse problemet. Mattilsynet har i dag hatt krisemøte om den alvorlige soppsykdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ikke noen fare for mennesker som et jordbær, men for at plantene skal vokse. Bonde Karl Yngve Kristensen på Tveite i Kristiansand frykter at folk blir engstelige for å nyte bæra.
7: Plantene her ser veldig friske og fine ut, og det er ikke noen symptomer på rød mat.
8: Det vil si at det er ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene er sunne og friske.
9: Bærekspert Jan Karsten Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
10: dette feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab på at han ikke gjør avling.
5: Reporter her var Birte Hegerlund. Styremøte i kveld om fremtiden til Bellona over, det bekrefter styreleder Fredrik Hauge. Hauge vil ikke kommentere møtet og sier at de skal holde en pressekonferanse i morgen. Der skal han og daglig leder Sveinung Rotevatn informere om den økonomiske situasjonen i Miljøstiftinga. Bellona i økonomisk krise og har hatt en veke på å skaffe seg 8 millioner kroner for å unngå konkurs. Det var NRK Nyheter, i studio Magnus Vatekar Sandvold.

0: Nå krangler folk på venstresiden i amerikansk politikk. Og det de krangler om det lurt å alliere seg med en tidligere Trump-støttespiller fra ytre høyre. Hva sier denne splittingen om ståa hos demokraterne i USA nå? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Demokraterne sier store stjerne Alexandria Ocasio-Cortez, bedre kjent som AOC, held ingenting tilbake når hun skildrer tidligere Trump-yndling Marjorie Taylor Greene.
1: I personally do not trust someone like Marjorie Taylor Greene, a proven bigot and anti-Semite, on the issues of what is good for Gazans and Israelis.
0: Demokraten AOC stoler ikke på republikaneren Marjorie Taylor Greene og skildrer henne som en trangsynt antisemitt. Dette til tross for at Greene har snudd helt i synet på en veldig viktig sak, nemlig hvor støtta USA gir til Israel. Hun har til og med gått så langt at hun kaller det som skjer i Gaza nå for et folkemord, et standpunkt folk på venstresiden i USA har hatt lenge. Når flere på venstresiden nå forsvarer Greene, kan det få en til å lure? Kan ytre høyre og ytre venstre finne sammen nå i USA? Tove Bjørgaas, velkommen til Ekko. Du er tidligere USA-korrespondent her i NRK og skriver nå bok om den politiske utviklingen i USA. Og denne her krangelen innad i det demokratiske partiet, den er virkelig tatt fyr, og handler den egentlig om?
2: Dette er jo et parti som er ekstremt splittet etter et veldig, veldig dårlig valg de hadde i 2024, og nå er det jo valg i november, så nå er det egentlig debatter i alle kroker av dette partiet. Men akkurat denne debatten, den pågår ytterst på venstre siden, kan du si da, i partiet, i det mer sosialistiske, demokratiske partiet som også finnes, og handler om et annet trekk som vi så veldig tydelig i valgkampen i 2024, nemlig de store demonstrasjonene mot krigen i Gaza, som spredte seg på universitetene, spesielt rundt om i USA. Etter hvert ganske militante demonstrasjoner. Noen vil huske en teltleir på Columbia Universitetet i New York, for eksempel. Og ut av dette, organisatorene av dette var også militante, kraftige aktivister mot Israel, som egentlig har det som sin eneste og viktigste sak. Og da blir nå sinte selv på Alexandria Ocasio-Cortez, som kommer fra venstresiden i partiet, når hun kritiserer andre politikere i USA, punktum, som er villige til å kritisere Israel, fordi de kanskje mener at det er bedre å få med seg populister på alle flanker, også på høyre siden, som kan støtte dem i denne saken.
0: Ja, få med seg alle, uansett hva standpunkt man har ellers, på en måte. Men hva sier denne krangelen her egentlig om det politiske bildet i USA nå?
2: Dette er jo et land som er i en veldig dyp politisk krise nå. Den handler om et politisk system som har sluttet å fungere. Den handler om et partisystem som jo, sånn som vi ser det i valget, består av to store partier, men hvert parti er jo egentlig politiske bevegelser. Så det er veldig mange stemmer som ønsker å bli hørt, men som ikke har muligheten til å nå opp ved valg. Og da er det ganske vanlig at det i sånne valger som dette oppstår debatt, men i det demokratiske partiet så er det nå debatt i alle retninger om hvilken vei de skal gå. Og dette handler også veldig mye om både det som har skjedd i USA med Trump de siste årene, men også en ung generasjon amerikanere som ønsker noe nytt, som ønsker noe annet, og som ønsker et demokratisk parti som ikke står på Israels side, slik tradisjonelle demokrater har gjort.
0: Og en av diskusjonene nå går jo på om man skal støtte eller ha med Marjorie Taylor Greene i gjengen, skal til seg, eller ikke. Kanskje bare minnes på hvem hun er?
2: Hun er jo en tidligere republikansk kongresskvinne fra Georgia, som da hun ble valgt inn i kongressen ble beskrevet som både antisemitt og nesten høyre ekstrem. Hun sto veldig nær Donald Trump i starten. Hun var veldig for også populistiske tiltak rundt som kunne hjelpe arbeiderklassen på ulike måter, og så var hun en sterk støttespiller av Israel. Og så sent som da Soran Mandami, borgermesteren i New York, ble valgt, så la hun ut et bilde på Instagram på X var det vel, av frihetsgudinnen med burka. Så hun er ikke nødvendigvis kjent for å være veldig vennlig innstilt overfor muslimer, men nå har han altså snudd seg mot Israel, meldt seg ut av kongressen og brutt med Donald Trump på grunn av krigen i Iran, som hun mener et veldig, veldig sterkt løftebrudd fra Trump, som lovet at han ikke skulle starte noen nye kriger ute i verden.
0: Ja, og det nye standpunktet der er jo ikke det eneste hun snakker om. Hun jo også opptatt av en del saker som en del på venstre siden liker lyden av, som høyere lønninger for vanlige amerikanere og helseforsikring, vi kan høre.
3: And approximately 40% of these people don't even use their health insurance. So they're just burning money just in case they might have cancer or just in case they have a terrible car accident. If you double their health insurance or even triple it, these people are going to, they're either going to have to drop it or they're going to be choosing between rent and their health insurance.
4: As a conservative, I can say we have to do something about labor and that needs to be a smarter plan than just rounding up every single person and deporting them just like that. Have regular people's bank accounts been affected? Has the stress come off? No, that has not happened yet, and that needs to be the major focus.
0: Marjorie Taylor Greene sier altså at mange betaler alt for mye for en helseforsikring de knapt bruker, og at folk snart må velge mellom forsikring og huslege. Selv om hun konservativ, så mener hun også at den trenger smartere plan for arbeidskraften enn å bare kaste ut absolutt alle. Og det viktigste fremover må være lommeboka til folk flest, for de merker ikke noe til bedre tider enda. Og Tove Bjørgaas, dette her høres jo veldig kjent ut.
2: Ja, noe av det kunne høres ut som det en demokrat på venstre siden som snakker, men Taylor Greene, når hun snakker om disse helseforsikringene her, så kritiserer hun nok folk i det republikanske partiet som ønsker å kutte subsidier til til å kjøpe seg helseforsikring gjennom systemet som Barack Obama i sin tid opprettet, men ellers så er dette en grøt av ulike standpunkter, og jeg tror ikke Marjorie Taylor Greene vil være for en kraftig utvidelse av statens rolle i den amerikanske velferdsstaten, for eksempel, som jo mange demokrater på venstresiden ønsker. Så det som er viktigst her, tror jeg, for disse folka på venstresiden, er denne motstand mot Israel, og ellers så er det egentlig kanskje litt sånn regnspikka populisme, ekstremisme, at de som er ytterst på flanken etter slutt finner sammen, fordi de bare ønsker et helt nytt system.
0: Men på tross av dette her som hun sier da, og det at mange kanskje har lyst til å finne et nytt system, så er jo da demokratinnlingen er jo si veldig klar på at hun stoler ikke på Marjorie Taylor Greene, og vi kan høre hvorfor.
5: I just don't buy it. Someone said, but speaking out is also action, right? Maybe the revenge tour is opening her eyes a little bit. Maybe it is opening her eyes. Speaking out, I think for everyday people, speaking out is action. But when you are in a position of power like she is, she has a vote in Congress. She has the power to introduce legislation. Her vote record is what speaks for itself. And she consistently votes against healthcare, and she consistently votes on the side of advancing corporations. So don't be fooled, is what I'd say there.
0: AOC tror ikke på, og det kan godt være Green har åpnet øynene og snakket ut om sitt nye syn, og for vanlige folk så er det å snakke høyt om saken bryr seg om en viktig handling, men for Green så heller det ikke å bare snakke høyt om sakene, sier AOC. For Green sitter i en maktposisjon der hun faktisk har en stemme i kongressen og har makt til å fremme lovforslag, og stemmehistorikken til Green viser henne egentlig et standpunkt, sier AOC. Hun stemmer konsekvent imot helsetjenester og til fordel for storselskaper, så ikke la det lure, sier altså Alexandria Ocasio-Cortez, bedre kjent som AOC. Og Tove Bjørgaas, hva tenker du om hva AOC sier her?
2: Ja, det er jo litt det jeg pekte på i sted, at hun mener altså at folk på venstre siden ikke må stole på at denne tidligere republikaneren faktisk er noen de bør samarbeide med. Men Alexandria Ocasio-Cortez, hun posisjonerer seg nå for presidentvalget i 2028. Man kanskje minner litt om hvem hun er, for de som ikke husker det. Hun er altså en tidligere bartender fra New York, som ble valgt inn i kongressen i 2018, da hun slo ut en veldig erfaren demokrat, en moderat demokrat, som ble helt sjokkert over at hun klarte å ta dette valget. Hun fikk hjelp til å stille til valget et nett nettverk som kallte seg for Justice Democrats, som har samlet inn penger for å få annerledes politikere inn i kongressen. Da hun kom inn der, så ble hun jo umiddelbart en stjerne. Hun la seg ut med Donald Trump, hun hadde en Instagram-konto som fikk enorm kritikk. Hvis du er i kongressen, så kan du gå, det kan også norske turister gjøre, gå til kontoret hennes, der henger det post-it-lapper, hundrevis av dem utenfor kontoret, for folk har skrevet forslag til, hva de mener hun skal gjøre. Hun er en populistisk demokrat på venstresiden, men hun tilhører jo den såkalte sosialdemokratiske fløyen, da, kan du si, i det demokratiske partiet. Det finnes også et eget parti som kaller seg The Democratic Socialists of America. Hun er nær alliert med Bernie Sanders, og nå prøver hun å ja, selvfølgelig ikke legge seg alt for langt ut på venstresiden før valget om 2 år. På landsmøtet til Kamala Harris i 2024 så holdt hun også en flammende tale til støtte for Harris, som samtidig snakket om viktige saker for venstresiden, så hun har lenge forsøkt å være en stemme som kan bli spiselig for flere velgere i det demokratiske partiet, fordi det kan godt tenkes at det hadde vært fornuftig av partiet å gå mot venstre nå. Det er det mange som tror, men så er det også mange som ikke mener at det er riktig.
0: Ja, for hun er jo, altså jeg oppfatter hun som en ekstremt ivrig, hva skal jeg si, formidler på sosiale medier, og veldig, veldig mange følgere der, og legger ut veldig mye av både det ene og det andre om sine, både det hun driver med og hva hun mener om ting. Men hva sjanser har hun egentlig som presidentkandidat?
2: Hun har sjanser til å absolutt bli en kandidat i denne nominasjonskampen, men den kampen kommer til å bli et skikkelig basketak i det demokratiske partiet, som vi vel i praksis kan si består av, hvis du har tatt det norske partifloraen, så tror jeg du kunne tatt fra høyre til rødt, og det er altså det demokratiske partiet i USA. Så her er det mange ulike fløyer, og så er det den evige debatten: kan vi vinne et valg med en kandidat på venstresiden, eller må vi legge oss på midten slik vi pleier for å ta de moderate velgerne som kanskje også kunne tenkes å stemme på republikanerne? De siste gangene så har jo, eller egentlig alle gangene så har demokraterne gjort det siste. De har valgt moderate kandidater, men vi så i 2016 og også i 2020 at Bernie Sanders, han stilte jo opp og utfordret Hillary Clinton i 2016 og kom mye lenger enn det mange hadde trodd i den nominasjonskampen. Og jeg husker den gangen snakket jeg med ganske mange, også folk som likte Trump, som kunne tenke seg å stemme på han fordi han kjempet arbeiderklassens sak. Ja. Så siden det da, så har det jo skjedd mye i USA, ikke minst når det gjelder syn i forholdet til innvandrere, når det gjelder utenrikspolitikken med disse krigene, når det gjelder det Israel har gjort og har blitt, og støtten til Israel som har vært tradisjonell i partiet. Alexandria Ocasio-Cortez var ikke engang gammel nok til å stille til presidentvalget sist, men nå er hun det. Så nå vil vi nok få se henne. Hun samler allerede inn penger, men hun vil få mange utfordrere, og det er mange mer erfarne i partiet som mener at hun aldri kan vinne. Men det venstresiden og hun er opptatt av, er jo den kjempestore generasjonen av unge velgere. Vi så det da Barack Obama ble valgt i 2008, da var det 10% flere unge som stemte enn det det har vært i valgene etter at Obama var president. Og de unge, de vil ikke nødvendigvis ha den tradisjonelle demokratiske politikken. Så her er det en veldig, brygger det opp til en intens og spennende valgkamp.
0: Men nå krangler jo det da innad, og hun får en del kritikk for at hun sier rett ut at hun ikke stoler på Marjorie Taylor Greene. Hvorfor er det folk på venstresiden som vil ha dette her samarbeidet med ytre høyre?
2: Jeg tror de ser på henne som en som har blitt for mainstream nå, at hun går for langt inn i det tradisjonelle partiet, og at de ønsker fullt fokus på motstand mot Israel. Og det er grunnen til det. Så ser vi også, det er jo veldig mye som skjer i USA nå, som er veldig annerledes enn vi er vant til, men det er også andre politikere i det demokratiske partiet som er litt med i denne debatten. En av dem er en som heter Roe Cana, som er kongressrepresentant fra Silicon Valley i California. Han var med på å få frigitt disse Epstein-dokumentene.
0: Som jo Marjorie Taylor Greene også var en forkjemper for.
2: Det var hun også, og det var også en republikaner som heter Thomas Massie som var, som nyere ikke ble renominert, fordi han ikke liker Trump. Og Ro Khanna, han har også delvis kritisert AOC her, eller i hvert fall sagt at man må samarbeide med de som man er enige med her. Han kan også tenkes å forsøke seg på presidentvalget neste gang. Så vi kommer til å få se en flora av politikere, men vi kommer altså også til å få se mer det som man kanskje kan kalle for mer tradisjonelle norske høyrepolitikere da, i denne miksen av demokrater som skal forsøke å bli generasjonsskifte i dette partiet. Og vi vet jo enda ikke hva som skjer på den andre siden. Så det er kongressvalg nå i høst, men det blir jo egentlig bare starten på de neste to årene.
0: Men kan eventuelt demokraterne lære noe av folk fra MAGA-rørsla?
2: Ja, det som har vært interessant å se med MAGA-bevegelsen, det er jo at de har virkelig tatt over det republikanske partiet. Det finnes mange fløyer i det republikanske partiet, men Donald Trump han har jo festet grepet om dette partiet, og helt siden 2016 så har vi sett at han

0: Trump klarte rett og slett å få alle republikanerne til å stille seg bak dette prosjektet sitt i 2016, så vant de valget, så klarte han å lage en koalisjon som både bestod av høyrepopulister og den kristne høyresiden, som jeg vet at vi har snakket mye om her i Ekko før. Og det var en veldig vellykket mix, når han da også klarte å få med seg en del av de superrike, nå også en del folk i blant annet næringsliv i Silicon Valley, som mener at demokraterne ville regulere for mye, så har dette vist seg å være en effektiv koalisjon. Demokraterne har ikke hatt den samme evnen. De har jo gang på gang gått for den mer moderate kandidaten. De gjorde det med Joe Biden, de gjorde det med Kamala Harris, og når du... Ja, jeg har veldig mange demokratiske venner, men opplever ofte at folk, ja, det fortsatt er litt sånn at du skal være litt politisk, mer politisk korrekt i det demokratiske partiet, og at man er redd for å slippe til da, kreftene ytterst på siden der.
1: Men da kan jo det på en måte da også forspille sin sjanse med å ha en tydelig identitet på et vis.
0: Det er jo kanskje faren her. Men så er det også, det finnes også en høyresidig parti som mener at det ville være livsfarlig å gå den veien. De ville aldri vinne valget på den måten. Det som jeg tror kan være i ferd med å forandre seg i USA er denne unge generasjonen, hvor veldig, veldig mange ikke ser på politikk slik man gjorde før. Mange tenker at sosialisme, det er ikke noe farlig. Nå har de også sett hva som kan skje i USA med MAGA-bevegelsen, og at det også er en veldig stor generasjon med en brunere hudfarge enn de gamle hvite amerikanerne. Altså det er en multietnisk generasjon som ønsker at USA skal være noe litt annet. Så langt så har jo ikke dette slått helt igjennom i politikken, men det handler nok også om det partisystemet man har. Hadde man hatt et mer flerpartisystem, der et venstreparti, et sosialistparti kunne kommet i en slags vippeposisjon for eksempel, så tror jeg at amerikansk politikk kunne sett ganske annerledes ut.
1: Og kanskje de også hadde hatt godt av å ha på en måte tydelige leder innad i partiet, for det er det vel heller ikke.
0: Men... Nei, det som er litt spesielt i USA er jo at man har ikke noen partileder slik man har i europeiske partier. Mellom valg så er det på en måte sekretariat i det demokratiske partiet som leder partiet, og så dukker det da opp en presidentkandidat hvert fjerde år.
1: Men altså, hva driver egentlig folk i det demokratiske partiet med om det? For jeg føler at vi bare hører om Trump her hjemme. Er det sånn i USA også?
0: Det er jo ikke sånn i USA. Det skrives masse, det diskuteres utrolig mye på folkemøter, i sosiale medier, på TV, og det er veldig mange strateger som jobber nå, ikke minst rundt om i delstatene, med å få til en effektiv valgkamp før kongressvalget til høsten. Det ville være en skandale, tror jeg vi kan si nå, for det demokratiske partiet, om de ikke skulle klare å få flertall i representantenes hus i november, så dårlig oppslutning som president Trump har nå. Nå har denne krigen vært i 100 dager, men det kan skje, og det som er det største problemet til demokratiske partier, mener mange, det er at de står veldig svagt i distriktene i USA. Ja. De trenger virkelig å bygge opp et mye sterkere brand utenfor byene. De har i for stor grad blitt det urbane partiet, og kanskje de høyt utdannede rikes parti.
1: Ja, for er det derfor også, for vi er jo da i vår vekentlige podcast Trumps USA snakket om at til tross for at Trump er historisk upopulær, så klarer ikke demokraterne å vinne fram. Er dette noe av grunnen, eller hva er på en måte grunnen til at de ikke klarer å...
0: Jeg tror det er litt, en ganske viktig del av grunnen at man må snakke sant om hvordan folk egentlig har det. Jeg har også opplevd jeg har skrevet mye om dette det siste. Jeg synes når du bor og lever i USA og noen ganger konfronterer demokraterne med den sannheten at ja, at de er jo for omfordeling, og de vil at de som ikke har så mye skal få mer, men samtidig så sitter folk der med store formuer og er kanskje ikke så interessert i at det skal bli gratis utdanning for de fattige, for eksempel. Jeg vet ikke, det er et spørsmål jeg har stilt som jeg ikke alltid får et godt svar på. Så det er en slags kanskje viktig at demokraterne er litt ærligere med velgerne og innser at folk ikke har fått svar på utfordringene i sine liv med den politikken som de har ført så langt. Fordi det er ikke nødvendig sånn at folk forsto da Kamala Harris var presidentkandidat at hun faktisk ønsket å gi folk mer i

0: i lommeboka, og at det kanskje hadde vært bedre for dem å stemme på henne enn på Donald Trump.
1: Så nå når det nærmer seg da, det mellomvalget i USA, hva vil de to ulike utfallene ha å si for demokraterne helt til slutt?
0: Akkurat nå er det jo viktig, fordi det foregår også ting i hele det politiske systemet i USA rundt valgsystem. Donald Trump har ønsket en reform som skal gjøre det vanskeligere å forhåndsstemme. Mange er redde for at demokratiet rett og slett vakler. Det kommer til å komme mange utfordringer mot det i de to årene frem mot presidentvalget, og det vil være veldig viktig for demokratene å sitte i førersetet i en del delstater rundt omkring, og ha guvernører og ha flertall i kongressen, slik at de har kontroll over statsbudsjettet, for eksempel. Jeg tror det vil være helt avgjørende for at de skal kunne jobbe effektivt i de to årene som gjenstår frem til neste presidentvalg, for vi har aldri sett et så ustabilt USA som det vi ser nå, og vi vet jo heller ikke hva slags planer Trump og de rundt ham har for de neste årene.
1: Ja, da er det med andre ord bare å følge nøye med fremover også, inkludert i mellomvalget i høsten. Tusen takk for at du var med i Ekko, Tove Bjørgas, tidligere USA-korrespondent og utenriksjournalist her i NRK. Og det blir mer om USA på torsdag, når vi som vanlige Trumps USA, med USA-ekspertene Sigrid Rege Gårdsvold og Eirik Løkke. Så har du spørsmål eller tanker om den siste veka med Trump, så er det bare å skrive til oss ved hjelp av appen NRK Radio. Denne saken var forbud av Lena Gundersby Gravdal.
2: En podcast fra NRK.
3: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene i moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater i stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
2: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
4: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Ny arbeids- og velferdsforvaltning, som det stod for da, skulle gjøre at folk nå bare trengte ei dør for å nå inn til velferdssystemet vi så stolte av. I dag denne 20-åringen med den gjenkjennelige røde logoen både elsket og hatet, for Nav har hatt sine skandaler og spiser en stor del av kaka i statsbudsjettet. Så nå det kanskje på tide å spørre oss om Nav har fungert slik det var tenkt, og hvordan Nav kan fungere enda bedre i en ny tid. Og en som kjenner Nav fra innsida det kunnskapsdirektør Ingvar Åsholt i Nav. Velkommen.
1: Takk.
0: Hva tjenester var det som ble slått sammen for 20 år siden?
1: Det var den kommunale sosialtjenesten. Så var det A-etat som jobbet med arbeidsmarkedspolitikk. Og så var det Trygdeetaten som hadde ansvar for utbetaling av trygdeytelser.
0: Hvorfor vil en slå sammen disse her tjenestene da?
1: Da som nå så var man bekymret over det var alt for få som sto i arbeid, og det man så i Norge som er særpreget også fremdeles, det var at veldig mange av de som ikke var i jobb, de mottok sykepenger eller andre type helserelaterte ytelser, som vi kaller det. Altså, de skulle egentlig tilbake til jobb, og så fungerte ikke dette på en god måte. Alt for mange ble gående utenfor, og kom ikke tilbake til jobb. Og det var litt kluss i vekslingene, kanskje, mellom disse to tidligere statlige etatene. Og så var man også veldig opptatt av hvordan mennesker som er i en vanskelig situasjon, som trenger hjelp fra det offentlige, kanskje opplevde å bli kasteballer mellom sosialkontorene og de andre offentlige store virksomhetene. Da. Så det var begge disse to grunnene var viktige når man valgte den modellen som man nå har valgt, og som er den eneste i hele verden som er organisert på denne måten her.
0: Så man skulle rett og slett få ned veggene mellom og få litt mer bedre flyt for også oss som bruker det på et vis?
1: Ja, tanken var jo at når folk skal henvende seg til offentlige, så skal de møte en tjeneste. Det ikke opp til den enkelte pinne fram. Det det kanskje sånn, blitt sånn fremdeles, da. Men det å skape et felles punkt, hvor folk jobbet sømløst og på tvers, og kunne løse da ulike utfordringer, framfor å boke møter, og så koordinere tjenester, så skulle man smelte det sammen.
0: Mm. Men hvordan var det da å skulle slå sammen disse tre ganske store etatene til en mye større Nav den gangen for 20 år siden?
1: Det var ganske kaotisk, kan jeg si. Det var jo langt over 400 fusjoner mellom tre virksomheter. Det ganske krevende, og det like vanskelig med små som store, så det å finne måten å jobbe på, hvordan man skulle få det til, og det dukket opp veldig mange oppstartsproblemer, for disse kontorene kom jo ikke med bruksanvisning, for å si det mildt, og mange ting som ikke fungerte, så at det var veldig slitsomt, og det hadde aldri gått hvis ikke oppgavene som vi skulle løse var så viktige, og de som jobbet rundt på NAV-kontor og andre steder i NAV var så motiverte for den oppgaven, for det var en vanskelig tid, både for ansatte NAV, men også for de som skulle motta tjenester, særlig ytelser, som vi slet mye med å få betalt ut. Men etter hvert så fant vi dette formen, og så har det gått mye bedre, vil jeg si.
0: Så det var en forholdsvis trang fødsel, men som ble en, etter dere manning, forholdsvis vellykket baby på et vis. Men
1: ja, altså, vi føler vel hele tiden at det er veldig mange ting som kan gjøres bedre, og ting som vi må få til på en annen måte. Men jeg er helt sikker på at de som trenger tjenester fra NAV, og kanskje flere typer tjenester, får i hvert fall mye mer koordinert arbeid nå, og tilbud nå enn det de fikk i gamle dager. Mm. Så den biten har jo blitt mye, mye bedre, og kvaliteten på de tjenester vi yter har også blitt mye, mye bedre.
0: Så hva var på en måte det overordnede oppdraget dere da fikk da etter den sammenslåingen?
1: Altså, da som nå så er man jo bekymret for at for få kommer i arbeid. Det er mange som står utenfor arbeidslivet. Det er uheldig for den enkelte som blir avhengig av ytelser fra det offentlige. Og vi trenger arbeidskrafta i Norge. Så det har vært veldig førende for politikken gjennom 20 år. Det er hvordan kan vi sørge for og bidra til at flere kommer i jobb.
0: Mm. skal snakke mer om dette med flere I jobb, men først så, altså vi skulle altså gå fra tre etater til ei dør inn til velferdssystemet, og nå I nyere tid så har denne her døra utviklet seg videre, for mange I dag så det ikke en dør vi går gjennom lenger for å komme oss til Nav, men data eller mobilskjerm, og da det på tide å ønske den andre gjesten vår I studio velkommen. Ida Bring-Løberg, du forsker I Nav og skrevet doktorgrad om digitaliseringen av Nav. Og hvordan det for folk I dag å møte skjerm I stedet for ansikt I møte med Nav?
2: Jo, vi kan jo først presisere det at folk vil ha ulike møter med Nav, avhengig av deres behov. Mm. Noen trenger et fysisk møte, og andre vil ha mer digital kontakt. Når det sagt, så kan jo skjermen endre møtet vårt. Altså den endrer når, hvor og hvordan vi snakker sammen. For det tradisjonelle møtet det jo avgrenset I tid og sted. Vi møtes I en time på NAV-kontoret. Mens når vi begynner å bruke digitale meldinger, så strekker jo samtalen seg ut. Og det gjør også noe med hva slags informasjon vi får om hverandre, hva vi lærer om hverandre. Vi kan miste litt informasjon, gjerne det ikke-verbale, altså det visuelle, kroppsspråket, tonefallet, og så videre. Til gjengjeld kan vi jo få litt annen informasjon nå. Altså det at vi ikke har et klart start eller sluttpunkt på samtalen kan jo skape en mer kontinuerlig dialog. Så I sum så kan vi jo se at teknologien det kan både bringe oss nærmere hverandre, men også skape avstand.
0: Ja, men har Nav blitt mer effektiv at vi kan, med tanke på at vi nå kan sende inn meldinger og snakke med på en måte Nav døgnet rundt?
2: Ja, altså teknologier kan gjøre oss mer effektive, men så skal vi ikke se oss helt blinde på digitaliseringsoptimismen heller. Jeg kan illustrere det med et eksempel. Jeg intervjuet veiledere da vi innførte digitale meldinger I Nav, og mange av dem tenkte at ja, det effektivt. Det går fort å sende en melding, og det gjør det. Det går fortere enn å møte noen. Til gjengjeld så gjør vi oss veldig tilgjengelige I digitale kanaler, og når vi gjør det så senker vi terskelen for å ta kontakt, og da det en risiko for at vi får flere meldinger inn. Og måten vi senker denne terskelen på jo tidligere så måtte du gå ned på NAV-kontoret, vente fysisk I kø, kanskje avtalt møte kom tilbake en gang senere. Det var en del sånn tidskostnader. Mm.
0: Men kanskje det var bra da å senke den terskelen?
2: Absolutt, absolutt. Men vi skal også være bevisste på at det bra at vi tilgjengelige, men det kan også skape noen nye arbeidsoppgaver da, at man kanskje må svare på bruke mer tid på å svare på digitale meldinger da. Så det ikke alltid så lett å frigjøre tid, men teknologier kan gjøre oss effektive, men det spørs litt på oppgaven og situasjonen.
0: Ingvar?
1: Det var så en annen grunn til at dette har vært viktig for Nav, det har jo vært at det tilbudet som vi ga til Norges innbyggere var jo alldeles håpløst. Når vi startet opp for 20 år siden, så måtte man jo skrive for hånd søknader, og så kunne man printe ut dokumenter som ble skannet av våre systemer. Så det klart at det den måten å møte folk på, man vant til gode digitale løsninger som gjør det enkelt å samhandle, så det å få det på plass, det jo et minimum av hva man kan forvente da, av service, enten det private tjenester eller offentlige tjenester. Så det har vært utrolig viktig for oss også å få på plass en god samhandlingsarena som oppleves som hensiktsmessig. Og nå har jo de fleste kontakt, men da fra sofaen og ikke fra oppmøte.
0: Ja, det jo, det høres ut som det en veldig mye enklere måte enn å måtte skrive hvis du I en sårbar situasjon og skanne og få til en skanner og I det hele tatt gjøre alt det papirarbeidet. Men det mange som har, altså hvordan har folk reagert på denne overgangen her?
2: Altså folk jo ulike, og folk har jo ulike behov og ulike preferanser, om vi tenker på brukerne. Noen trives best I en digital kanal, andre trives best ansikt til ansikt. Og så kan vi utfordre det her skille litt, det ofte en idé om at altså, mennesker varme og teknologier kalde. Men det finnes flere eksempler ute på NAV-kontorene om at noen bruker deler mer med oss digitalt. Jeg kan gi et konkret et.
0: Gjerne.
2: Ja, nei, det var en veileder som jeg intervjuet som hadde hatt et møte med en bruker som sa at alt gikk så bra, kunne ikke gått bedre. Og så tar det noen timer, så får en digital melding, og bruker sier, beklager, jeg løy. Det går ikke bra. Jeg drikker mer enn noensinne. Og dette jo et eksempel på at noen deler nok mer en digital kanal, kanskje de mer komfortable med å gjøre noe skriftlig, kanskje det en følelse av anonymitet, kanskje det reduserer stigma ved å møte opp på NAV-kontoret. slik at reaksjonene her vil nok være litt forskjellige avhengig av hvilken situasjon man I, hvilken behov man har, og hvilke preferanser man har.
0: Og hvor mye man eventuelt mestrer den digitale delen.
2: Absolutt, det også et aspekt.
0: Eller mestrer å se hverandre I øynene, også når man snakker. Men altså, du fikk til og med pris for doktorgraden der du skrev om følelsene I NAV sin digitale kontakt med brukerne, og NAV jo en diger etat med 22 000 tilsatte. Hvordan kan en på best mulig måte møte folk som kanskje I ganske sårbare situasjoner?
2: Ja, jeg vet ikke om det en fasit her, men vi kan prøve oss litt. For det første tror jeg det viktig å møte mennesker med utgangspunkt I deres behov, og at man velger kommunikasjonskanal deretter. Ofte så tenker man på det fysiske møtet som gullstandarden, men vi kan møte mennesker også på en god måte I elektroniske og digitale kanaler. Vårt kontaktsenter et eksempel på dette. Altså de svarer på telefonen, på digitale meldinger, på chat, og trener chatbotten vår Frida. Og de har jobbet mye med empatisk kommunikasjon I disse elektroniske og digitale kanalene. Og det da en samtaleform for de kanskje litt vanskelige samtalene. For grunnprinsippet at de skal møte følelser med følelser, ikke saksopplysninger.
0: Altså, kan det komme et eksempel?
2: Absolutt. Hører de en følelse, kan de for eksempel svare med empatiske utsagn. Det små, korte følelsesuttrykk. Oi, uff da. Å nei, kjempebra, og så videre. De illustrerer at vi lytter og vi responderer med følelse. De kan bruke enighet. Da jo triks å finne noe å være enig om. Jeg kanskje ikke enig I at det lenge å vente 5 minutter på telefonkø, men vi kan være enige om at ja, det litt kjedelig å vente I kø. Takk for at du ventet. Man kan også bruke bekreftelser. At man bekrefter brukerens følelse, eller at de har gjort noe riktig. Oi, dette høres ikke lett ut. Så bra at du tar kontakt. Og så kan det kanskje høres litt trivielt ut å møte store livshendelser med et «Oi!». Men det vi gjør her, det å bekrefte følelser. Eller anerkjenne disse følelsene. Og da vet vi at det kan være på å dempe de intense følelsene. Motsatt, hvis vi ikke anerkjenner dem, så risikerer vi at bruker ikke følelser hørt. Hva skjer da? De skruer opp følelsen. De skruer opp volumet. Mm. Så det å prioritere følelser kan være med på å gi bedre betingelse for samtalene, både for NAV og bruker.
0: Hvordan har man kommet frem til dette her?
2: Akkurat denne metoden har de hentet fra helsevesenet, og det jo noen forskere I bunnen der også, da. Men de ble inspirert av AMK, altså 113-nødnummeret, som brukte dette. Og dette et sted hvor sekunder, det forskjellen på liv og død, så de må være effektive. Men de ble stående og stange I følelser. De opplevde at de måtte roe ned innringeren, slik at innringeren kunne hjelpe seg selv og andre. Så det å prioritere følelser kan være en form for effektivisering. Og så kan faktisk være at vi kommer fortere til sakens kjerne om vi vektlegger dette I starten.
0: Hvordan de tilsatte og for så vidt brukerne reagert på dette her?
2: Og akkurat den empatiske kommunikasjonen, den veldig populær. Så skal det jo nevnes at Altså, samtalen jo noe av det viktigste verktøyet vi har. Jo da, vi betaler penger, vi har kurs og alle disse type ringene, men I møte med mennesker så samtalen et viktig verktøy. Så det populært I førstelinjen. Jeg snakket også med en bruker som hadde ringt inn til kontaktsetteret vårt, som var veldig fornøyd, men som poengterte det at kommunikasjonen god, men det viktigste jo også at man får en framgang I saken.
0: Mm. Men så det da det at en også kan møte en chatbot, altså hva gjør det med oss da?
2: Ja, man kan møte en chatbot, og chatboten egner seg nok godt til de litt enklere samtalene. Et eksempel på det at den mest populære forespørselen vi får der kan jeg snakke med et menneske? Men den god på å gi informasjon. Men når det kommer til disse litt sånn komplekse livssituasjonene, skal vi nok over til et menneske igjen da.
0: Ja, for den vel kanskje ikke så god til å møte følelsene med følelser.
2: Altså selv chatbotten og Frida skal bli empatisk, og det jo ingen lett oppgave. Fordi Frida har jo ingen bevissthet som et menneske. Frida har en ganske enkel jobb. Hun skal matche brukerens spørsmål med et forhåndsformulert svar. Og allerede her ser vi noe av begrensningene. Et forhåndsformulert svar standardisert, og det også en risiko for at Frida ikke forstår hva vi spør om.
0: Chatbotten, altså.
2: Ja, chatbotten Frida. Altså, og da kan vi bomme med sin empati. Vi kan bruke et eksempel. Vi kan trene Frida til å si «Gratulerer!» hver gang noen skriver ord I fødsel. Men det også en risiko da for at Frida vil gratulere noen som skriver ordet dødfødsel. Hun ikke forstår forskjellen her. Og det illustrerer jo hvordan empatien kan forsterke bommen, så vi skal være litt forsiktige her.
0: Ja, det høres jo helt grusomt ut. Du hører altså på Ekko der vi i dag snakker om NAV, som i år fyller 20 år, og det jo ganske mye å snakke om når man skal snakke om en 20-åring, og kunnskapsdirektør i NAV, Ingvar Aasel, du har jo overlevd ganske, eller nokre stormer rundt NAV, og vi kommer til oss utenom EØS-skandal for noen år siden, der NAV hadde vært for strenge med regeltolkninger, og mange ble urettslig dømt for trygdesvindel, som preget nyhetsbildet lenge.
3: Kraftige reaksjoner etter NAV-skandalet. 36 uskyldige havnet i fengsel for trygdesvindel på grunn av feil. NAV ble varslet, men tok ikke grep før lenge etterpå.
4: Vi tar dette på største alvor, at vi beklager overfor hver enkelt person, og at vi skal gjøre alt vi kan for å rette opp i disse feilene.
0: God kveld og velkommen til... Ja, hvordan har det vært å hantere et så enormt lovverk og alle disse politiske føringer når risikoen for å gjøre feil alltid er til stede der?
1: Det har vært og er vanskelig. Det er veldig... mange regler, komplekse regler, og det viktig at vi gjør det riktig. Så det vi har jobbet både med å sikre sånn, lovforståelsen i den EØS-saken som du nevnte, så praktiserte man jo jussen feil i god tro, men med veldig dårlig resultat til slutt da. Og det også få testet ut hva er riktig juss, bruke, og det er derfor NAV av og til må er i domstolene, da, for å teste ut via domstolene hva er en riktig forståelse av jussen, og gjøre det på en ordentlig måte, slik at vi blir trygge, og ta opp forhold der vi er usikre, og legge, ha gode diskusjoner internt, eventuelt løfte saken videre, for å få presisert hva som skal gjelde. Det er det ene. Det andre er å forenkle regelverket, og det er det et eget utvalg i gang med nå, som jobber med forenklinger i folketrygden, og det håper jeg at de lykkes med, for det den har grodd veldig på seg, er innfløkt, vanskelig å forstå. Vanskelig å forstå for de som er avhengig av ytelse fra NAV, vanskelig for saksbehandlere, og veldig vanskelig å digitalisere og kunne forenkle måten vi jobber på. Det kanskje vanskeligste for våre saksbehandlere, det er den daglige utøvelsen, for det ligger veldig mye skjønn i de ordningene som vi forvalter. Og våre saksbehandlere skal da utøve den skjønnen. De skal både være nøye på at folk får det de har krav på, men ikke mer enn de har krav på, samtidig som vi skal jobbe med å se muligheter til folk. Og det gjør at mange ansatte i dag kommer opp i, opplever ganske stort krysspress på det. Når skal du søke om en litt langvarig ytelse fra NAV, så må du normalt være 50% nedsatt arbeidsevne. Det vil si at du er ikke frisk. Og da går veldig mye av tiden på å dokumentere det, og da er vi ganske nitidig, for vi skal passe på at folk som har rett på det skal få pengene sine, men de som kan jobbe, som ikke er syke, de skal ikke få det. Og da er det ganske strenge krav. Og så skal vi rett etter det, så skal vi begynne å se på muligheten til folk. Da skal vi liksom glemme det at du faktisk er syk, og så skal vi se nå hva finnes nå. Og disse situasjonene her opplever mange NAV-ansatte som vanskelige. Vi er et hjelpeapparat, ikke sant? Det er vanskelig å forstå for folk at du kanskje ikke får et hjelpemiddel, en ytelse som du mener har krav på.
0: Men hva gjør det med dere når det går rett og slett helt galt?
1: Nei, man blir jo litt nedstemt selvfølgelig, men det viktigste, jeg tror hver eneste gang vi har havnet i trøbbel, og det har vært noen ganger, så vi må rydde opp, så går man jo løs på det, både med en opprydningsaksjon, altså rette opp de feilene som er gjort, så langt som råd er, så det er det, og så er det, liksom, det er veldig stor motivasjon allikevel til å få til bedre da. Prøve å finne veien, og jeg vil si at Det er aldri mulig. Det er ikke mulig å garantere at det ikke vil skje feil videre, for det skjer feil hver dag, akkurat som helsevesenet. Men jeg vil si at måten det jobbes med nå, den har blitt mye, mye bedre. Og vi har spesialisert deler av apparatet vårt, for eksempel de som jobber med å betale ut ytelser, som er veldig innfløkt, veldig vanskelig valg som skal gjøres, og det er spesielt når man ikke kan, de ytelsene som ikke kan digitaliseres, eller de delene av en prosess som ikke kan digitaliseres, er vanskelige. Og det å ha kompetente, spesialiserte medarbeidere til å gjøre det, reduserer faren for feil. Så vi sier at vi har lært noe av hvert eneste feilstrinn vi har begått.
0: Hva vil dere da si begge to er mot utfordringene dere ser at NAV står overfor fremover da? Vi kan begynne med det, Yngvar.
1: Altså det norske samfunnet står jo overfor en demografisk utvikling som gjør at vi kommer til å mangle arbeidskraft. Og NAV er et av de viktigste virkemidlene, ikke det eneste, som skal bidra til at vi kan sikre en høy sysselsetting og få løst de oppgavene som vi trenger, både det offentlige og det private. Og det gjelder å finne da effektive systemer, så vi kan hjelpe til på en best mulig måte med det. Og så skal vi også håndtere, selvfølgelig, personer som sliter med livene sine, som mangler bolig kanskje, avhengig av offentlig inntektssikring, som er helt i randsonen, og sørge for at den service også blir god. Ikke alle de vil kunne jobbe, men vi skal i hvert fall prøve å bistå til at flest mulig av de også kan komme i jobb. Og for å få til dette her, så må vi jo se på hvordan vi totalt sett innretter virksomheten, og det har vært veldig stor endring i måten NAV jobber på. Tidligere så prioriterte man jo ganske sterke grupper, folk som var jobbskiftere, som i hvert fall ganske enkelt kunne finne seg jobb selv. De får ikke jobb, særlig mye service fra oss i dag, annet enn digitale tjenester. Så man prøver å vri innsatsen mot de gruppene som trenger bistand fra NAV. Og det vet vi også fra forskning, at når det er vanskelig, det er da NAV kan gjøre en forskjell. Så må vi ikke bli for overivrige, sånn at vi sluser folk inn i NAVs garn, hvis ikke det er nødvendig. Ikke sant? Så vi må gå inn der hvor det er behov for det. Og det har vi jobbet veldig mye med, og det har skjedd en veldig stor endring. Så arbeidsmarkedet i Norge har jo også forandret seg veldig, og veldig stor andel av de som får oppfølging og arbeidsmarkedstiltak på NAV-kontoret i dag, det er jo innvandrere og flyktninger fra Ukraina for eksempel. Så det skjer jo store endringer som vi må kunne håndtere da løpende etter hvert som de dukker opp.
0: Ja, samtidig så må jo dere også håndtere at det nå er folk som er i arbeid, men likevel trenger hjelp av dere på grunn av den økonomiske situasjonen vi er i landet.
1: Ja, og så er det veldig mange som er i arbeid, i hvert fall har et arbeidsforhold som er sykemeldte, og det er jo norske samfunnet veldig opptatt av. Vi har et høyere sykefravær i Norge enn i mange andre land, absolutt enn de fleste andre land, og det har det vært jobbet mye med, og NAV har en viktig jobb der. Og det å kunne bistå da i samarbeid med arbeidsgiver, den sykemeldte og lege, og dette er veldig mange personer det er snakk om, så vi må finne de riktige tilfellene som vi kan gå inn og gjøre en forskjell på. Og da sier arbeidsgiveren til oss at de lykkes, men de hadde ofte ikke lykkes så godt hvis de ikke hadde hatt så godt samarbeid med NAV. Så hvis det å finne gode måter å jobbe med, også på å forhindre sykefravær, er en kjempeviktig jobb for NAV.
0: Ida Bring Løbeg, du er jo forsker i NAV. Hva vil du si er utfordringene du ser at NAV står overfor fremover?
2: Nå har jo Yngvar dekket litt. Kanskje det forutsigbare og det vi vet kommer. Altså vi får en eldre befolkning som gjør at vi kommer til å mangle arbeidskraft. Men hvis jeg skal supplere han med noe annet, så kan vi kanskje se litt mer i retning av det uforutsigbare. For det er noe vi kanskje har lært oss, eller det som virkelig tester systemet vårt, det er når vi får disse litt sånn store, uforutsette hendelsene. Om det er covid, oljeledighet, flyktningestrømmer og så videre. Og i disse tilfellene så er det nok viktig at vi har både en fleksibilitet og en evne til å skalere opp tjenestene våre raskt.
0: En beredskapsplan på en måte?
2: Ja, og du kan si for eksempel oljeledigheten var et eksempel på at krise kan treffe litt ulikt i Norge. Den treffer jo Vestlandet, da har vi kanskje behov for en lokal fleksibilitet. Covid, det var en plutselig pågang over natten av mennesker som ble permittert, arbeidsledige, syke og så videre. Og da må vi raskt kunne skru opp tjenestetilbudet, men også avvikle det senere. Og her jo kanskje teknologier verdt å se på da. Det tar litt tid å rekruttere og trene opp mennesker.
0: Ja, for hvordan kan eventuelt teknologi og ja, hjelpe dere i, og brukerne av navnet med å løse sånne utfordringer?
2: Altså, spesielt automatiseringsteknologien kan jo hjelpe oss med å komme over disse ressursbegrensningene. Under covid brukte vi jo for eksempel chatbotten med Frida ganske mye. Gjorde henne veldig synlig på nav.no. Det klart, altså er det lang kø på telefonen, så kan det være verdt å prøve chatbotten. Mm. Det samme er at man kan automatisere vedtak. Og det er ikke det at teknologien skal erstatte mennesker, men skulle vi svart med mennesker her, så måtte man ha rekruttert dem, trent dem opp, og så videre. Det kan være at automatiseringen kan hjelpe oss litt med disse uforutsette hendelsene.
0: Mm. Altså, planen da NAV ble født var jo da at færre skulle være på stønad og flere i jobb. Hvordan har det gått, Ingvar?
1: Det er litt vanskelig å si. Det skjer så mange endringer rundt oss. Det er ikke noe tvil om at hver eneste dag så hjelper NAV folk i jobb. Men samtidig så har vi ikke greid å knekke liksom det store utenforskapet, at nesten 1 av 5 ikke er i jobb i yrkesaktiv alder, og ofte på grunn av helseproblemer. Så det er ikke noe enkel svar på det. Det er ikke bare Norge som sliter med. Vi er ganske likt andre land, og vi ser på andelen som står utenfor arbeidsmarkedet. Ikke sant? Så det vi har jobbet mye med, det ved siden av prøve å prioritere kraftigere mot de som trenger bistand, det er jo å jobbe kunnskapsbasert. Og jeg vil si det at, og det merker ikke folk som ikke jobber i NAV, men der er vi en foregangsvirksomhet, ikke bare i Norge i offentlig sektor, men også sammenlignet med andre land. Så vi har veldig godt tuftet det å finne effektive modeller da, som kan hjelpe oss videre. Så kan teknologien bidra med masse. Det er jeg helt sikker på videre fremover, ikke bare for å effektivisere driften, men også for å sørge for at brukerne får et bedre tilbud. Men for de som virkelig trenger det, så er det selve brukermøtene da, som er det aller viktigste, og det vil det også være, så maskiner vil ikke ta over jobben til saksbehandler i NAV.
0: Nå har det kommet inn et spørsmål fra en som heter Lars, som er litt sånn på siden, men vi kan jo bare snu noe sitte her, så spør han dagens sak, altså hvordan kan NAV akseptere at den må ut og be bedrifter låne NAV penger uten garanti for tilbakebetaling eller renta går lånet? Ja, her er det vel kanskje det med streiken og sånt han viser til, og det med de som har vært syke og måtte da streike for å få bedriftene til å betale ut penger i påvente av NAV-penger?
1: Ja, det er veldig beklagelig at noen opplever det. Jeg kan love at det jobber en haug med folk på å få saksbehandlingstiden ned, så at vi kan betale ut penger når vi trenger det. Altså, skal det egentlig ikke være nødvendig at virksomheten skal påta seg jobben. Nå er det veldig mange som gjør det. De fleste er vant til at arbeidsgiver gjør det. Men vi jobber alt vi kan. Aksepterer ikke situasjonen sånn som den er nå, før vi har brakt dette i orden.
0: Mm. Så hvordan da, med tanke på alt det du vet om både NAV og politikken og alle opp- og nedturene og det at dere driver å se på hvordan NAV er organisert, hva vil ditt drømme NAV, hvis man kan kalle det, se ut, Ingvar Aasholt?
1: Nei, altså for det første så er vi jo veldig avhengige av omgivelsene våre. Så jeg håper jo at en fremtidig drømmesituasjon er jo at færre ungdommer kommer med manglende utdanning og utfordringer for det. Eller, de kommer til slutt til oss. At vi lykkes bedre tidlig i livet, for det er da vi kan gjøre størst forskjell. Så det er lenge før de kommer til NAV. Mange som jobber i NAV vil jo tenke at de har litt færre som de har ansvaret for, så de kan ha mer tid til hver enkelt. Og så at vi har fått på plass effektive modeller som vi har kommet ganske langt med, og sammenlignet med mange andre land, har kommet veldig godt I gang, på hvordan skal vi sy tjenester, effektive tjenester, rundt den enkelte. Det jo det jeg håper at vi skal kunne få til, enten det personbrukere, sånn at de ikke måtte tilpasse seg systemet vårt, men at systemet evner å tilpasse seg den enkeltes behov, individuelt, men også sy bedre tjenester rundt arbeidsgivere som trenger hjelp til rekruttering. Det kjempeviktig for å få folk ut I jobb, og det vår viktigste som arbeidspartner, og det jobber vi også mye med for å få til et bedre samarbeid, at NAV kan yte bedre tjenester da, og jobbe bedre sammen med arbeidsgiverne, slik at de kan ansette folk som også står utgangspunktet litt under arbeidsmarkedet.
0: Ida Bring-Løbeg, som forsker I NAV, hvordan ville du ha endret NAV for å få det best mulig for oss?
2: Ja, jeg får jo ta utgangspunkt I forskningen min. Da. Jeg har jo intervjuet noen veiledere opp igjennom, og de sier gjennomgående at de mangler tid. Så det nok viktig å gi dem tid til å arbeide med mennesker, og det viktig fordi det her I møte med menneskene at vi kan utgjøre en forskjell, at vi kan få mennesker tilbake til jobb. Men det tar tid å gjøre endringer I menneskers liv.
0: Så tid ditt drømmeønske for NAV I fremtiden. Takk for at dere kom til Ekko. Ida Bring-Løbeg, forsker ved forskningsseksjonen kunnskapsavdelingen NAV, arbeids- og velferdsdirektoratet, og kunnskapsdirektør Ingvar Åsholt I NAV. Og det var kollega Beate Riser som hadde forberedt denne saken her. Etter nyhetene så det klart for en ny runde spør Ekko om Israel. Prioforsker Regen Jens Haugen og utenriksjournalist her I NRK, Sissel Wold, straks på vegen I studio for å svare på spørsmål og tanker du sender til oss via appen NRK Radio. Bare søk opp Ekko og bruk send inn-knappen. Og skriv gjerne så kort og konkret du kan, så det enklere for oss å få det med på lufta. Og hvis du da I tillegg skriver navnet ditt, så kan jo du høre ganske tydelig når vi leser opp din melding. Svaret får du altså like etter nyhetene her I Ekko.

0: Klokka 23, du hører NRK Nyheter. Oslo tingrett ville løslate Marius Borg Høyby fra varetekt, men aktor anka påstaden, og Høyby må altså sitte i varetekt til anken ferdig behandlet i lagmannsretten. Oslo tingrett mener fortsatt fengsling av Høyby svært inngripende for han og mora, kronprinsesse Mette Marit, i en krevende situasjon. Høyby ba om å bli løslaten fra varetekt for å være nær sin syke mor, kronprinsessa, som på venteliste for lungetransplantasjon. Det dette med sykdommen som alvorlig her, sier advokat Brynjar Meling.
1: Så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det kan bli flystreik når fristen går ut i meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ved midnatt. I første omgang det varslet at 306 tilsette kan bli tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. Det meldt flere meklinger som kan påverke flytrafikken i sommer. Om under to veker skal kabin tilsette i SAS til mekling. I starten av juli det flyteknikerne sin tur, før flygleierne skal i mekling i midten av august. Oljefondet skal investere i amerikansk teknologi som har rekordhøy risiko. Om kort tid skal blant annet SpaceX, eget av Elon Musk, bli børsnotert. Selskapet har som mål å bosette mennesker på andre planeter, forteller reporter Tore Tollestrud.
2: Nå en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag.
3: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
4: Jeg vil si ikke forløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
3: Men ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
4: Jo, det klart det veldig, dette veldig høy risiko. Men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
0: Det sa til slutt Nikolai Tangen, som sjef i oljefondet. Og så til slutt

0: De nye gitarkammeratene tilbake. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askel Holm gjenforente og legger altså ut på turné neste år. Artistene slo seg først sammen i 2006. Nå håper de å returnere til Oslo Spektrum i april 2027. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Dette Ekko.
2: Det en spent situasjon i Midtøsten vi våkner opp til i dag. I går kveld skal Iran ha sendt missiler mot Israel som et svar på Israels angrep på Beirut tidligere samme dag.
3: Nå gikk Donald Trump raskt ut og sa at han har bedt Benjamin Netanyahu ikke gjengjelde dette angrepet for å roe ned situasjonen. Så kom det meldinger om at Israel likevel hadde bombet militære mål i det hevder inne i Iran. Og siden har det vært ekstremt spent. En rekke land mellom Israel og Iran har stengt luftrommet sitt i mange dager fremover, og Israel i full krigsberedskap. Skoler holder stengt i dag, og man klare til å gå inn i en krig med Iran, sier man, hvis det blir nødvendig.
2: Kjem Israel til å høre på Trump, eller våpenkvilen fra april i ferd med å forvitre helt nå? Du hører på Spør Ekko om Israel. Jeg heter Jean-Christine Sena. Og i dag skal vi gå gjennom ganske mange av de spørsmålene som vi ikke rakk forrige gang, men du kan fortsatt sende inn nye spørsmål. Da finner du fram appen NRK Radio, enten på nettleseren eller mobilen din, søk opp Ekko, og så bruker du den send-in-funksjonen som der til å sende melding til oss. Og skriv gjerne så kort og konsist og saklig som du kan, så det lett for oss å ta det med på sendinga. Og som sist så Jørgen Jensauken her på plass for å svare på spørsmålene dine og tankene dine. Det Jørgen Jensauken, du altså seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet PRIO, og forhåpentligvis så Sissel Wold, vår utenriksjournalist, også på VG Studio snart. Men bare for å begynne med det da, Jørgen. Det en måned siden du var her sist. Hva ser du på som det viktigste som skjedd siden den gang, etter din mening?
4: Altså, det jo veldig mye som skjer samtidig. På den ene siden så det stadig store problemer på Vestbredden. Israel fører rett og slett det veldig mye bosettervold. Militæret støtter opp om bosetterne. Det økt bosettingsutbyggingsaktivitet som gjør at det blir rett og slett mer fordrivelse av palestinere på Vestbredden. Det andre jo selvfølgelig at det en pågående krig mellom Israel og Hezbollah i Libanon. Og så det nominelt våpenhvile både i Gaza og for Iran.
2: Hva vil det si?
4: Ja, nominelt, jeg bruker begrepet nominelt våpenhvile, fordi selv om det våpenhvile, hvis vi starter med Gaza da, så liksom, dette det en våpenhvile på plass, men etter alle målestokker så egentlig dette en krig. Altså det har blitt drept, husker ikke siste tall, men vi beveger oss opp mot 1000 personer som har blitt drept i Gaza i løpet av våpenhvilen. Og når det gjelder Iran så det liksom, ja, det en våpenhvile, men i natt så har det jo vært skutt missiler i begge retninger, altså fra Israel og inn i Iran, og fra Iran inn i Israel, og også fra Jemen og mot israelske mål. Og det betyr at vi kan kalle det en våpenhvile, men reelt sett så det jo ikke våpenhvile.
2: Nei. Og i går kveld så sa Trump til den amerikanske nyhetsnettsen Axios: «Jeg skal ringe Bibi nå og si at han ikke skal ta igjen. Begge to har hatt sin morro, som han selv sier. Israel har hatt sitt angrep og Iran sitt. Vi trenger ikke ett til.» Og vi skal jo snakke mer om forholdet mellom selve Netanyahu og Trump etterpå, men bare, altså, hva sier dette her om situasjonen, at han sier dette?
4: Nei, det sier jo veldig mye. Så jeg tenker det kanskje to ting jeg liker å fremheve her. Ikke sant? Det ene at det nok ganske åpenbart at Trump har blitt lei av Netanyahu og sin egenrådighet, fordi det stikker kjepper i hjulene på Trumps diplomati og Trumps ønske om å egentlig avslutte denne krigen, som jo det var han selv som startet. Men det andre at her brukes makt I forhandlingsrommet. Og dette mer vanlig man kanskje liker å tro. Man tenker jo at når det våpenhvile eller politiske forhandlinger, så skal voldsnivået gå ned. Men bruk av vold mens man forhandler faktisk et grep veldig, veldig mange bruker nettopp for å egentlig øke sin posisjon I forhandlingsrommet. Kanskje for å signalisere at vi forhandler ikke fra en tapt posisjon, altså vi forhandler fra styrke. Så når Iran gjør sånne ting, så det jo for eksempel en tydelig indikasjon da, på at de insisterer på at det en kobling mellom konflikten eller krigen mellom Israel og Hezbollah og Iran.
2: Ja, for samtidig som da den spenningen øker mellom Iran og Israel, fordi Iran da har reagert på angrepet Israel har gjort på Libanon, så har jo da også sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir skapt reaksjoner igjen med en video som kom forrige helg. Vi kan høre hva han sier der.
1: Alahu kan begvul at safon, bestula, da omri betsura meod, meod beforeshet. Sarik leshateach et adachia. Leshateach
2: Det ikke så lett for folk som ikke kan språket å skjønne hva han sier, men sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir sier altså at han vil jevne Dahiyeh, den shia-muslimske bydelen I Beirut, med jorda for å ta knekken på Hezbollah. At han var imot den forrige våpenhvilen, og at IDF allerede tatt knekken på 600 Hezbollah-medlemmer, men det ikke nok. Så gjentek Ben-Gvir flere ganger at han må jevne Dahiyeh med jorda, og før han til slutt henvender seg til Netanyahu og sier «Kjære Bibi, Netanyahu, jeg glad I det og verdsetter det, men det nå vi må jevne Dahiyeh med jorda. Vi har respekt for Trump, og vi må takke for samarbeidet med han. Men grensa går på skade på soldater og sivile, så Dahiyeh må jevnes med jorda.» Hvor problematisk dette for Netanyahu og Jørgen Jenshaugen at få et sånt press fra Trump om å slutte på den ene siden, og så få et press om å fortsette fra sikkerhetsministeren sin Ben-Gvir på den andre siden?
4: Dette jo et press han har levd med egentlig hele tiden, og man så jo egentlig det samme i Gaza, hvor hans ytre høyre allierte I regjeringen, de var veldig mot våpenhvilen I Gaza. Mm. Og det samme ser vi her I Libanon. Så Netanyahu under et indre press om å fortsette krigføringen, slå ekstremt hardt til, bruke det mest brutale de har I arsenalet sitt, og ikke gi etter for amerikansk press. Og da det veldig viktig å understreke, og vi jo her for å snakke om Israel, det et valgår I Israel. Og ytre høyre kan på en måte ikke gi seg på at nå skal man knuse Hamas og man skal knuse Hezbollah. Det liksom veldig tydelig del av deres portfølje. Netanyahu på den ene siden må vise seg å være veldig, veldig sterk, veldig hard. Han har jo hatt kallenavnet Mr. Security, så gi seg på israelsk sikkerhet når ytre høyre sier at du gir deg på sikkerhet, det vanskelig for han. Samtidig så jo han profilert seg som den som klarer å snakke med USA, han har vært den som har klart å føre en krig I samarbeid med USA, det veldig uvanlig. Det vel egentlig realiteten første gang Israel har fått til, altså at man ikke bare alliert I hvordan man ser på verden og våpenstøtt og sånn, men at man går til krig sammen. Så den balansegangen fryktelig vanskelig, og her som man sier på engelsk, the stakes are high, altså taper Netanyahu dette valget, så kan han reelt sett havne I fengsel. Sånn at det gjør at det innenrikspolitiske enda mer prekært for han enn det vanligvis og som I alle land, så det innenrikspolitiske det som driver staten.
2: Vi skal snakke mer om det innenrikspolitiske, men jeg tenkte det passet med et spørsmål fra Ivar Gjerdre, for han har da spurt hvordan går det med disse anklagene mot Netanyahu og de følgene som eventuelt kommer hvis han taper valget. Så du sier jo selv at han kan havne I fengsel, men snakkes det noe om disse anklagene?
4: Ja, det kom jo fram nå og da. Litt av det som tilfeldighetene jo et, ikke sant? 7. oktober skjer på Netanyahu sin vakt. Det selvfølgelig ikke tilfeldig at det skjer da det skjer, men med tanke på denne rettsprosessen mot Netanyahu, så det en tilfeldig timing. Og den faller sånn at fordi 7. oktober skjer, og fordi det kriger som skjer hakk i hæl etter det, så blir den prosessen i realiteten satt på pause. For Netanyahu klarer å argumentere for at så lenge vi i krigstid, så kan ikke vi ha store, tunge politiske prosesser eller juridiske prosesser gående mot statsministeren. Nå det krig som gjelder. Og man har jo vært i konstant krigsmodus siden 7. oktober 2023. Og det betyr at den prosessen reelt sett på pause, og hver gang det liksom våpenhvile eller ser ut til å være pause i krigene, så starter det maskineriet igjen. Og dette veldig alvorlige anklager. Det tre rettsprosesser. Det flere anklager også, men de har ikke fått rettsprosesser, sånn at her kan dette maskineriet bare sette i gang igjen i det det krigspause. Og vi kan legge til en prosess til, og det det med 7. oktober som skjer på Netanyahu sin vakt. For der det, ikke sant, det åpenbart at der vil det bli en undersøkelseskommisjon. Og der det jo også en sånn utsettelse fordi vi i krigsmodus. Mm. Sånn at med en gang det blir pause, så vil den også starte.
2: Så det kan fort bli ubehagelig for Netanyahu hvis denne her krigen faktisk tek slutt. Og nå kommer Sissel Wold også inn i studio. Velkommen, Sissel.
5: Takk.
2: Ja. Da kan jo vi egentlig håpe, for vi skal jo snakke mer om innenrikssituasjonen i Israel om litt, men vi kan jo gå rett på det at forrige gang dere var, så kom det mange positive meldinger, men også noen negative, så jeg tenkte vi kunne gå rett inn i det ubehagelige og ta for oss disse her negative meldingene. For Håvard skriver, helt ensidig panel som demoniserer Israel, dere glemmer at ting kan ses fra ulike perspektiv, og om man ikke direkte lyger, så det viktige utelatelser sterkt kritikkverdig. Uheldig at panelet ikke korrigerer eller utfyller hverandre, og dere virker jo veldig enige om det dere begge sier, så det kan jo være forståelig at folk synes at det kan være oppfattet ensidig, men kanskje dere forklarer hvor får dere informasjon som dere kommer med? Kan vi inn med det, Jørgen? Så kan du få puste litt, Sissel?
4: Ja, nei, det som litt sånn bemerkelsesverdig som man kanskje ikke tenker på når man ikke jobber med den konflikten her så aktivt, det at utrolig mye av den informasjonen og kildene jeg bruker israelske kilder. Enten det gjelder liksom menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem eller fredsbevegelser som Peace Now, som har noe av det beste statistikken på bosettingsutbyggingen, eller det gjelder israelske forskere, historikere, som ekstremt gode. Jeg leser hver dag blant annet den israelske avisen Haaretz, og også andre. Men i tillegg så det selvfølgelig FN-kilder. Jeg leser alltid rapportene fra UN OCHA, som de som overvåker egentlig og rapporterer statistikken fra hva som skjer i de okkuperte områdene, både på Vestbredden og Gaza. Så det egentlig et veldig stort tilfang av kilder. Og så har jeg personlig da, Sissel jo der mye oftere enn meg, men jeg har liksom jevnt og trutt besøkt Israel og Palestina. Ja, sist jeg var der var september 2023. Sånn at det jo også informasjon fra bakken og folk jeg snakker med på begge sider av muren da, så å si.
2: Sissel Wold, du jo utenriksjournalist her i NRK, og har skrevet to bøker om Israel. Hvor det du henter din informasjon fra da?
5: Tre bøker har jeg skrevet.
2: Tre? Beklager.
5: Jeg henter jo veldig mye informasjon fra det jeg ser og hører, og når det gjelder avisen Haaretz, som jeg mener en av verdens beste aviser, så fant jo jeg tidlig ut at de rapporterer det jeg ser på bakken. Og jeg har jo jobbet veldig mye på Vestbredden for eksempel, sett okkupasjonen slik den i praksis, og hvordan israelske soldater på checkpoint stjeler palestinernes tid og bestemmer over livene deres, men det er opprørende, og det skriver Haaretz om. Og det viktigste er jo å snakke med masse folk og se selv med egne øyne, og jeg holder jo kontakt med mye israelske både kolleger og bekjente som jeg har kjent over 20 år. Men jeg tror Jørgen og jeg ser jo det samme, og jeg tror vi har det samme ståstedet når det gjelder verdier, altså at folkeretten må være et kompass vi bruker. Hvis vi ikke respekterer folkeretten, så er vi i jungelen. Og nå ser vi at folkeretten ikke respekteres lenger, og at den er svekket dramatisk. Så det er det jeg har å si. Jeg leser veldig mye bøker. Jeg leser også veldig mye analyser og følger veldig nøye med. Og jeg mener at det er galt å utslette Gaza-stripen og prøve å jage folk bort derfra. Jeg mener det er galt å la voldelige bosettere drepe palestinere, sivile og barn, og prøve å ødelegge hjemmene deres og jage dem bort derfra. Det er mine verdier. Jeg mener at det er galt. Jeg mener at okkupasjonen er galt. Samme som vi mente under krigen, at tysk okkupasjon var galt. Jeg mener okkupasjonen er galt, uansett hvem som må leve under en sånn undertrykkelse.
6: Og da, samtidig da, som dere sier det dere sier nå, så kommer det i den meldingen og sier, hva sier dere til kritikk mot norske medier at den ensidig dekker Midtøsten i palestinsk forvør og spørsmål som hvor er den palestinske Omer Bartov?
5: Bartov, ja, Omer Bartov, ja, nå vet jeg hvem som har sendt inn det spørsmålet. Altså, den palestinske Omer Bartov. Omer Bartov er jo en veldig kjent holocaustforsker, en professor som akkurat var her i Norge, og som mener at Israel er på feil vei. Men den palestinske Bartov, som også ønsker en løsning på konflikten, han sitter i israelsk fengsel og blir torturert. Han slipper seg ikke fri, og som alle som følger med på denne utviklingen da, mellom israelere og palestinere, mener jo at han kan være en samlende figur på palestinsk side, men det er jo også palestinske politikere som ikke vil at han skal slippes fri, for da får de konkurranse. Men Marwan Barghouti har jo sittet i fengsel i mange, mange år nå, og han er jo dømt for et drap, men veldig mange israelske ledere har jo også gitt ordre til drap, så alle har blod på hendene her. Men han er jo den mannen de peker på. Israel lar dem sitte i fengsel. Hvis de hadde ønsket en løsning, så hadde de sluppet ham fri. Og så er det viktig å legge til her at

0: snakke om Israel, der utenriksjournalist her I NRK, Sissel Wold, og prioforsker Jørgen Jenshaugen svarer på spørsmål dere lyttere sender til oss ved hjelp av appen NRK Radio. Og så har vi da også fått, i forbindelse med den kritikken som kom til forrige gang, så har da også Jan Vidar og Harald skrevet til oss I appen NRK Radio, og har litt like tilbakemeldinger som jeg tenkte vi kunne ta under ett. For Jan Vidar skriver, Jan, hvorfor det ikke en objektiv Midtøsten-samtale, det vi på en måte snakker om nå, men Hamas har et jerngrep, og Hamas har sagt at de har et oppdrag om å utrydde jødene, dere snakker det motsatte løgn, og det sju land, grupper som bomber den eneste jødiske staten, og han mener dere på ville vega, mens Ole Harald skriver, Israel-kritikk skal vi ha. Wold og Jens Haugen hadde virkelig ikke mye positivt å si om landet og styresettet, men hva kjemper Israel imot? Når Iran, Hezbollah og Hamas har død over Israel som sine programerklæringer, så velger Israel nå å ta det bokstavlig. Hvorfor berøres dette kjernepunktet I en så liten grad når dere uttaler dere? Så, ja, hva sier dere til det?
1: Nei, altså, dette jo... Ikke sant? Det er helt åpenbart at Hamas og Hezbollah og Houthiene og Iran er I full krig med Israel, både praktisk, politisk, retorisk, på alle måter. Det jo ikke sant? Det ingen som legger skjul på det. Det er den reelle kontekst. Nå det viktig å huske på at sist vi var her, for en måned siden, eller hva det nå var, så var fokuset på Israel. Og det klart man kunne hatt en tilsvarende runde med å snakke om disse grupperne, og det har jeg vært med på veldig mange ganger. Så det helt åpenbart at Israel I krig med grupper som imot dem, og slagordet død over jødene, det liksom for eksempel del av Houthines tre slagord, og det fullstendig uakseptabelt. Altså det den type antisemittiske slagord, det overhovedet ikke noe vi skal akseptere. Sånn at hele kontekstbildet det her relevant. Og dette også viktig for palestinerne, ikke sant? De lever under en situasjon som utrolig vanskelig. Hvis vi starter med Vestbredden, så lever du under en sånn dobbel situasjon, ikke sant? De både har en palestinsk administrasjon som korrupt, I økende grad autoritær. Det makt som nå ser ut til å gå I arv. Det har ikke vært valg på kjempelenge. Det brukes vold mot palestinske journalister og sivilsamfunn. Og denne situasjonen da pakket inn I en bredere kontekst av israelsk okkupasjon, israelsk brutalitet, bosettervold. På Gaza det jo enda verre, ikke sant? Der Hamas autoritær, de er voldelige, de undertrykker palestinerne som bor der. Samtidig så dette I en kontekst av en israelsk totalvold som I beste fall kan beskrives som etnisk grensning, hvor Gazastripen mer enn halvert, og det som igjen ødelagt I en skala som kan ikke sammenlignes med noe sted på jorda, så det 80% av bygningsmassen helt eller delvis ødelagt. Så man må ha med seg begge disse kontekstene, det helt åpenbart, sånn at det kjempeviktig.
2: Det som viktig å huske på at dette en totalt asymmetrisk konflikt, det ikke noen likeverdige parter, og hvis man ønsker seg noe av palestinerne, liksom, hva det de har å tilby? Grunnen til at Israel behandles på en annen måte, og har en del venner I den arabiske verden, fordi de har ledere som vil kjøpe det Israel har å tilby, nemlig som spyware, etterretning, våpen, nyutviklede våpen som de utvikler blant annet under Gaza-krigen nå, så var det nye produkter som kom ut av det, de tester ut nye ting på palestinerne. Dette jo ting som andre land interessert I å kjøpe. Palestinerne har ingenting å selge. Så palestinernes sympati jo enorm rundt omkring I verden, blant folk, aldri vært større, tror jeg, mens lederen I verden kunne ikke brydde seg mindre. De mer interessert I hva de kan kjøpe fra Israel. Det en veldig forenklet forklaring, men likevel. Og så har du denne ideen om at palestinerne skal la seg undertrykke til evig tid og bare gi opp eller bare dra fra området, fordi det blir umulig å leve der. Men jeg har aldri skjønt Israels høyreside og nasjonalistiske høyreside denne ideen om at det gir Israel trygghet å ta fra palestinere alt håp, men de som ikke har noe håp, som ikke har noe fremtid å se frem til, eller

0: planlegge, ikke har noe liv å planlegge. Blir de trygge? Blir de trygge naboer? Nei, det gjør de ikke. Det siste jeg har lyst til å nevne her er denne vanvittige kynismen. Denne planen da fra israelsk og palestinsk, israelsk og amerikansk side om at de skulle bruke Irans tidligere president Mahmoud Ahmadinejad som en sånn settepresident, er helt absurd, og dette stemmer jo faktisk. Og Ahmadinejad var jo president i Iran i 8 år, og det var han som sa Israel bør slettes av kartet. Det var han som arrangerte en konkurranse om hvem som kunne lage karikaturer av holocaust. Han er holocaust-fornekter, og han var på sitt sett et gavepakke til Netanyahu, fordi Netanyahu kunne si at se hvilke forferdelige fiender vi har der ute, vi må ta Iran, Iran er den største fienden vi har. Og da det kom mer moderate krefter til makten i Iran under Hassan Rouhani, så tjente jo ikke det Netanyahu sak. Jeg snakker bevisst om Netanyahu, for det er han som fører denne type politikk på vegne av Israel. Men den ideen om at Israel skulle da plutselig bruke en av de verste fiendene sine, Ahmadinejad, som var som en sånn skremsel for israelerne i mange år, for at de skulle liksom få kontroll over Iran, det er så kynisk og så absurd at det nesten var umulig å tro på det. Men det er nok sant.
1: Her har vi fått en melding fra Tom. Hei, hadde det blitt en palestinsk stat for lenge siden, så ville det ikke vært noe Hamas, Hizbollah og Iran som angrepsfaktor mot Israel. Når Israel aldri har akseptert den palestinske staten med hjelp av Vesten og USA, så er det ikke rart at angrepet fortsetter, Helsing Ivar.
2: Nei, altså dette er jo det vi kaller kontrafaktisk. Altså at man vet aldri hvordan ting ville gått hvis noe annet hadde skjedd enn det som har skjedd. Men det er helt klart at det som har vært den uttalte palestinske ambisjonen har jo vært å ha en uavhengig stat. Og det er klart at grupper som Hamas, de mobiliserer selvfølgelig på at palestinerne ikke har suverenitet, at de ikke har en stat, at de ikke kan styre seg selv. Sånn at her er det jo liksom, det er vanskelig å totalt utelukke at det hadde vært slutt på noen mobilisering mot Israel med en palestinsk stat, men for veldig mange så hadde jo det åpenbart vært det som trengtes. Det ønsket om å kunne leve i frihet, uten okkupasjon, det er jo, ja, det er den store drømmen. Og dessverre så har jo den historiske utviklingen gått lenger og lenger og lenger vekk fra at det kan være en realiserbar ambisjon. Sånn at jeg snakker jo veldig ofte om tostatsløsningens død, og grunnen til at jeg sier det er en beskrivelse av det vi kaller fakta på bakken. Det er en beskrivelse av hvordan Vestbredden krymper, Gaza krymper, Gaza blir ødelagt, palestinerne fordrives, det bygges mer og mer bosettinger, sånn at den ambisjonen, den har forvitret.
1: Du hører altså på Spør Ekko om Israel, der prioforsker Jørgen Jenshaugen og utenriksjournalist her i NRK, Sissel Wold, svarer på spørsmål dere lytter og sender til oss ved hjelp av appen NRK Radio. Og den forrige runden vi hadde med dere, den kan du som hører på nå fortsatt høre i appen NRK Radio. Bare gå inn og se på podkastene våre under Hvor risikabel spiller Israel, eller så kan du også finne den hvis du blar tilbake igjen i Ekko i P2 til 6. mai. Og det er ganske mye som er skjedd i og rundt Israel siden dere var i studio sist. I forrige veke så kunne kollega Yamma Wolesmal gjengi denne her utskjellinga Trump skal ha gitt Netanyahu.
3: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt hva faen er galt med deg, du er splitter pine gal, alle hater deg, dette er grunnen til at veldig mange hater Israel. Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkel Hezbollah-leder. Så det har vært en svært, svært opphetet samtale mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu.
1: Og Trump selv har jo stadfestet denne samtalen, og samtidig skrytt av sitt gode samarbeid med Netanyahu. Og Netanyahu selv stilte til et eksklusivt intervju med amerikanske CNBC her i samtale med journalist Sarah Eisen.
4: president confirmed that he said you're effing crazy. How did you react to that? What really happened in that call?
5: Well, I'm not going to get into details of our conversations. We've had thousands, well, a lot of them. And if you think this is a crisis, you should be in some other conversations. But we've always found a way. We have so many agreements. We agree on the main things. We want to get Iran, the nuclear program in Iran, finished. We want to make sure that Iran doesn't pose a threat to Israel, to the Middle East, to America, that it doesn't develop nuclear weapons and the means to deliver them, not only to Israel and to every capital in Europe, but to every city in the United States. That's our common goal. That's what we set out to do. And to expand the circle of peace, as the president and I did in the Abraham Accords together. So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out. And we do so as great friends. We can disagree in the morning, and by the afternoon, we have we're common action.
4: So I was going to say, has your relationship at all shifted with him?
5: No. No, this has been a great relationship because he's been the greatest friend that Israel has ever had in the White House.
1: Ja, på spørsmål om president Trump skal ha kalt han splittergal i en telefonsamtale, så avviser statsministeren Benjamin Netanyahu at det snakk om en krise. Han sier at de har tusenvis av samtaler, og at de som i de beste familier kan ha, ja, være uenige om ting. Og selv om de kan være uenige om morgen, så finner de alltid ut av det som gode venner og samarbeider at om ettermiddagen. Og Netanyahu understreker at de er helt enige om hovedmålet å stanse atomprogrammet til Iran og slår fast at forholdet der er fantastisk. Og han avslutter da med at Trump er den største vennen Israel noen gang har hatt i det hvite hus. Og Sissel Wold, du rakte opp handa mens klippet var helt.
0: Ja, dette er jo veldig dramatisk, for dette er jo et sånt sakte togkrasj, fordi Trump ønsker jo virkelig å få slutt på denne krigen, og det gjør ikke Netanyahu. Og det at Netanyahu ikke har respekt for USAs president og bare fortsetter å bombe i Libanon, det er jo ganske utrolig etter all den støtten han har fått under Trump, men dette er ikke første gangen at Netanyahu bare gir blaffen i hva amerikanske presidenter gjør. Netanyahu har jo sittet med makten i så mange år, nesten 20 år, og han har hatt mange presidenter, og den han oppførte seg verst mot var jo president Barack Obama, som faktisk greide å lande en veldig, altså vellykket historisk avtale med Iran. Da var Hormuzstredet åpent, ingen bombet hverandre, ingen døde. Men da gikk Netanyahu bak ryggen til Netanyahu. Han fikk snakke,
1: Barack Obama gikk bak.
0: Barack Obama, mener jeg. Barack Obama. Han fikk snakke i kongressen, hvor han åpent gikk ut mot Barack Obamas arbeid for å få til denne Iran-avtalen. Han undergravet USAs president i kongressen. Og noe så ydmykende skal man lete lenge etter. Og i tillegg så brukte han jo nærmest Joe Biden som skurefille. Han hadde jo ingen respekt for Joe Biden, og Joe Biden prøvde å si at ikke gå inn i Rafah. Ikke sant? Her er en rød linje, her er en rød linje. Og Netanyahu bare duret på, og dette kostet jo Joe Biden og Kamala Harris valget, er det mange som mener. De mistet jo en hel generasjon på den Israel-politikken de førte. Men nå møter jo Netanyahu en helt annen type president, som også sitter i en veldig vanskelig situasjon, fordi det er et mellomvalg, bensinprisene er høye, og de har to helt forskjellige mål, så det blir veldig interessant å følge forholdet og telefonsamtalene mellom de to fremover.
1: Ja, Jørgen Jesser, hva skjer hvis det havner unåde da?
2: Nei, altså, jeg har bare lyst til å påpeke en ting som jeg synes er veldig viktig, ikke sant? Ofte så blir det litt sånn at i det amerikanerne retorisk er veldig tydelig mot Israel, ikke gå inn i Rafah, slutt med dette, ikke ta hevn, så er det retorikk fram til det motsatte er bevisst. Det er USA som i veldig stor grad har betalt for krigen i Gaza, som har betalt for bombingen av Iran, som har betalt for angrepene på Hezbollah, fordi det er amerikansk utstyr som israelerne bruker, og det er enorme summer amerikanerne overfører til Israel, og gir dem spesielle fordeler når det gjelder å kjøpe dette utstyret. Så Israel har tilgang på det beste amerikanske utstyret til det som i realiteten er rabatterte priser, og de får direkte overføringer for å kjøpe det. Sånn at det er et i beste fall et slags sånn hykleri i å få altså få æren for å ha bedt Israel skjerpe seg. Det litt sånn, ikke bruk våpnene vi har gitt deg, men hvis du likevel har tenkt å ikke høre på oss, så fortsetter vi å betale for de våpnene vi har gitt deg. Og det et kjempeproblem. Samtidig så det klart at når Trump går ut med den type retorikk, så det litt å leke med illen når Netanyahu fortsetter. Fordi det en sånn, i hvert fall en slags sånn teoretisk grense hvor tålmodigheten til USA tilsier at nok nok. Jeg tror ikke vi der i det helt tatt. Og det Netanyahu vet, det at Trump, for det første, han endrer mening hele tiden. Han styrt av spontanitet og egne følelser. Og det å holde fokus på noe, det noe Trump ikke så veldig god på. Så her det snakk om et sånn ventespill, hvor Netanyahu kan vente ut Trumps sånn tålmodighet, og så kommer det et angrep, så det jo, men da har vi en unnskyldning.
1: Sissel?
0: Israel og Netanyahus regjeringer har jo tatt den støtten fra USA som en selvfølge i alle år, og de har også hatt veldig god hjelp av AIPAC, Israel-lobbyen i USA, som har veldig stor makt. Men med en gang USA kommer med motkrav, at vi faktisk vil ha noe igjen for all den støtten vi har gitt dere i alle år, så det rop da blant Netanyahus allierte og politiske motstandere om at nå har vi blitt en bananrepublikk og vi lar oss styre av USA, og vi må ikke være noe underbruk av USA. Samtidig så jo stemningen i Amerika, USA, i sterk endring. Og nå viser jo meldingsmålinger at 60% av amerikanerne har et negativt syn på Israel, og Israels statsminister og Israels oppførsel i Gaza. Og det jo valg snart, og dette jo den unge generasjonen spesielt som skal velge fremtidens politikere, som fremtidens stemmere, velgere. Og jeg vet jo også at i korridorene i Jerusalem så vet man at dette en endring som ikke kommer til å bli reversert. Og jeg tror også at Israel-lobbyen AIPAC blir mye mer aggressiv nå. Vi så jo dette valget av Massey, den populære kongressmannen Massey, som tapte. Han hadde da gått imot den ukritiske hjelpepakker til Israel, hvor man ikke vet om man får noe tilbake i det hele tatt. Og AIPAC støttet jo motstanderen hans valgkamp med mange millioner dollar, den dyreste valgkampen i et primærvalg, og Massey tapte jo. Og AIPAC skriver på X etterpå at dette valget viser, altså mer eller mindre da, hva som skjer hvis du uenig med oss. Du kan være litt uenig med oss, but just briefly, ikke så veldig mye, med smilefjes. Så det klart, her det mektige krefter i sving, og så får vi se hvordan det går fremover mot valget, men det også mange, både i demokratiske kretser og i republikanske kretser, som begynner å få nok av denne ukritiske støtten til Israel, hvor man ikke får veldig mye tilbake.
1: Ja, vi hadde jo Tove Bjørgaas her tidligere i dag, som snakket om hvordan også, til og med Marjorie Taylor Greene har begynt å flørte med det ytre venstre, fordi de enige om at det som skjer i Gaza ikke greit. Men da har da Aril og Jens egentlig lurt på noe som ligner på hverandre sine spørsmål, nemlig om samfunnsutviklingen i Israel ligner litt på det som skjer i USA, der demokratiske prinsipp og institusjoner blir utfordret.
2: Ja, absolutt. Til en viss grad så kan vi si at Israel er tidligere ute. For veldig mye av den type politiske retorikk og politiske tilnærminger til sine politiske motstandere, som Netanyahu har bedrevet i veldig, veldig mange år, det ligner litt på det Trump bedriver i USA. Så har vi hatt en sånn akselerering i den prosessen, da man prøvde å undergrave det israelske rettssystemets rolle i maktbalansen innad i landet. Men Netanyahu har veldig lenge holdt på med en sånn, og dette jo tilbake til noen av de rettsprosessene mot Netanyahu. Noen av dem har rett og slett dreid seg om at han har kjøpt på forskjellige måter politiske tjenester hos avisene i Israel for å fremstille han godt. Sånn at her mye, liksom, det er veldig tydelige likheter.
1: Margret lurer på om det er noen tegn på at israelsk media i større grad vil formidle de fakta som andre media i Vesten formidler. De har jo også tilgang til media fra andre deler av verden, og dere har jo allerede sagt at dere følger ganske mye med på israelske media.
0: Ja, det er et veldig viktig og interessant spørsmål, fordi rett etter angrepet 7. oktober så var de israelske mediene veldig viktige, fordi staten kollapset, hæren var ikke til stede, så da var det mediene som fortalte hva som foregikk og hvor man kunne få hjelp, og ikke sant, satt opp nærmest sånne hjelpepunkter, altså informasjonssentraler. Men etter hvert så begynte jo de israelske mediene stort sett å bli en heiagjeng for krigen i Gaza. Alle kjenner noen som er i militæret, alle kjenner noen som må inn i Gaza. Og lidelsen i Gaza ble jo ikke dekket i det hele tatt, egentlig. Og når den nådde førstesidene på store aviser med bilder av sultne barn i Gaza, så var diskusjonen i Israel at disse barna er syke fra før, eller dette er manipulerte bilder. Men samtidig så må man forstå den israelske befolkningen og syken, da. Man har virkelig nok med seg selv. Og det var så mange som ble drept 7. oktober. Alle kjente noen som var gissel. Og denne gisselperioden trakk jo ut i tid, nesten 2 år, og alle var jo opptatt av det, og at de som hadde angrepet dem, da, Hamas og liksom befolkningen i Gaza, skulle ha sympati, altså jeg snakker om sivile i Gaza, det hadde man ikke plass til. Det andre er at israelske medier får jo ikke noe klikk hvis de skriver om lidelser i Gaza. Men som en kollega av meg sa, i Israel, som har skrevet mye om dette i israelske aviser, at vi har en plikt til å vite hva hæren og staten gjør i vårt navn. Vi trenger ikke å like det, vi trenger ikke å være uenige, vi trenger ikke å ha noen sympati for palestinere, men vi må vite om det, ellers så forstår vi ikke reaksjonene ute i verden mot oss. Og jeg har jo snakket med israelere som tror at alle hater dem personlig fordi de er jøder, men det handler jo om hva de har gjort i Gaza, og hva de gjør også nå i Libanon. Men hvis man ikke vet om dette, så skjønner man ikke dette raseriet der ute i verden. Så jeg føler jo av og til når jeg har snakket med israelere som ikke aner hva som foregår, jeg vet mye mer om det enn dem, at det er liksom helt absurd. Det er helt absurd.
1: Men begynner flere å skjønne hva som foregår utenfor?
0: Ja, jeg har snakket med noen kolleger nå, veldig mange, de sier jo at israelere flest vet, de vet at Gaza er ødelagt. Men som den tidligere nevnte historikeren Omer Bar-Tov, som har forsket på folkemord, sier er at og han er jo israeler og har veldig mye kontakt med det israelske samfunnet, venner, familier, sier at psyken til soldatene har vært at det er deres feil, og det er Gaza-palestinernes feil, at hele Gaza er ødelagt og at så mange er drept. Det er deres feil, og da tar man skylden bort fra seg selv. At det er den virkeligheten de lever i, men jeg ser jo også nå i Haaretz, at det er flere og flere israelske soldater som har vært inne i Gaza og i Libanon som forteller hva de har gjort, og de synes at det er helt forferdelig det de har vært med på. Du har jo denne gruppen Breaking the Silence, som også er omstridt i Israel, fordi dette er soldater som varsler, de forteller om hva de har vært med på, de har store samvittighetskvaler etterpå, de skjønner ikke hvorfor de skulle gå inn midt på natten og drepe sivile eller arrestere sivile. Så de rapportene kommer ut nå sakte men sikkert, men de blir jo også sett på som svikere i det israelske samfunnet, mange av dem vil ikke at soldater skal snakke om denne måten på det herren har drevet med.
1: Ja, i lys av det da, og med, i lys av at dere nevnte folkeretten i stad, så har da Berit Reidun også spørsmålet, hvorfor får ikke Israels krigsforbrytelser, tusen brudd på våpenhvile og alle lover, noen konsekvenser for landet?
2: Nei, dette er jo et vanskelig og stort spørsmål, fordi man har internasjonale systemer som skal følge opp sånne ting. Man har både det som heter ICJ, som skal undersøke liksom, forbrytelser eller noe som staten gjør, Og så har man ICC som skal følge individer som utfører ting, og ICC har jo blant annet utsett arrestordre på Netanyahu. Og så har man en forståelse selvfølgelig i verden at her har det blitt begått fryktelig mye urett. Man har en ICJ-prosess på om det er folkemord, det som skjer i Gaza-stripen. Men så er hoppet fra at man har disse prosessene, man har disse arrestordrene, til at ledere blir arrestert og at det får konsekvenser. Det her politikk kommer inn i bildet. Og her har det å gjøre med at ikke sant, man er alliert med USA, det er prosesser som er sånn at flere av disse dommerne som har vært med på å ta ut disse tiltalene har plutselig blitt massivt undersøkt. Man har FN-ansatte, rapporterer albanese blant annet, som har fått all kontoene sine fryst. Og det gjør at det er ekstremt vanskelig å faktisk ha en prosess. Men så har man, ikke sant, man har noen bevegelser. Akkurat nå så diskuteres det blant annet å ha sanksjoner på israelske selskaper på grunn av utbygginger på Vestbredden. Så det er jo noe bevegelse her og der, men det er jo et fryktelig vanskelig politisk landskap internasjonalt akkurat nå. Kan man risikere å havne i clinch med USA på et tidspunkt hvor man har krigen i Ukraina, hvor man har krigen i Midtøsten, som er så stor? Man har, ikke sant, avhengigheter i dette oppsettet. Har man virkelig lyst til å havne på ordentlig kant med Donald Trump? Ja, det er store politiske spørsmål.
0: Aftenposten har jo akkurat en veldig god og grundig artikkel i dag om hvordan medlemmer av ICC og ICJ, som nettopp driver og etterforsker folkemord på Gaza-stripen og USAs, jeg tror det var Abu Ghraib, altså USAs forbrytelser, da. Altså de skal finne ut om det er krigsforbrytelser i andre land, hvordan de blir forfulgt nærmest, hvordan også de får problemer med å komme inn på bankkontiene sine, hvordan de får problemer med å bruke de amerikanske tech-tjenestene. Det er ganske nedslående, hvor du har prøvd å få et rettssystem i verden, noen kjøreregler, og så er det sabotasje av dette her, og forfølgelse av folk som prøver å sette disse reglene ut i livet.
1: Ja, for siden det er da for eksempel utsett en arrestordre på Netanyahu, hvem er det som skal på en måte gå hen og arrestere han, og hvor?
2: Det er medlemslandene i ICC. Bare for å presisere, jeg glemmer alltid hva disse heter på norsk, men for lyttere som ikke skjønner forskjellen på ICJ og ICC, så er det altså International Criminal Court, det er ICC, og International Court of Justice, som er i ICJ.
1: Mm.
2: Da arrestordren på Netanyahu kom, så var det jo litt sånn at da spredde det seg litt sånn panikk i spesielt vestlige hovedsteder. Hva gjør man hvis han kommer på statsbesøk? I Norge så var utenriksminister Espen Barth Eide tydelig på at da arresterer vi han. Så han helt åpent. Og så hadde du andre land som liksom vek veldig unna og sa liksom, vel, vi respekterer ICC, men de sa ikke eksplisitt hva de ville gjøre. Og så har man andre som fant på en måte unnskyldninger til å si nei, vi er uenige i denne arrestordren. Vi har jo det samme med Vladimir Putin, som da fint kunne besøke Mongolia. Det var helt problemfritt. Sånn at dette avhenger helt av medlemslands villighet til å respektere det domstolen ber dem om.
1: Mm. Du hører altså på Spør Ekko om Israel, der prioforsker Jørgen Jenshaugen og utenriksjournalist Sissel Wold svarer på dine spørsmål om Israel. Og det er jo ikke så mange minutter igjen av denne her spørren, men jeg tenkte vi kunne få med et spørsmål fra Rune Kristian. Er det mulig å tro på en rettferdig og levedyktig løsning av konflikter mellom Israel og Palestina uten at det internasjonale samfunnet tar et oppgjør med vedtaket fra 1949 om å opprette den israelske staten?
0: Opprette? At de går tilbake på det?
1: Ja. Ta et oppgjør med det, og finne ut hvordan man kan løse det.
0: Jeg tror jo at hvis det skal bli noen løsning, så må man spole 40-50 år frem i tid. Og ikke sant, partene selv må komme til at de ønsker å leve et annet liv sammen, og så må de gjøre om på utdanningssystemene sine. At man må få en sånn prosess som man hadde i Sør-Afrika, reconciliation, at man finner tilbake til hverandre. Men det er veldig, veldig langt dit. Da må man jo forkaste alle disse hatefulle, altså det hatet man har, og synet man har på hverandre. For sånn israelere flest vet jo ikke noe om Nakba da palestinerne ble fordrevet. I det israelske skolesystemet så lærer du jo ikke om palestinsk historie, kultur, at det er mennesker som ble fordrevet, og så ble de flyktninger, og så kjemper de tilbake for å
1: komme hjem igjen.
0: Og palestinerne lærer jo ikke noe om holocaust eller traumene til jøder, hvorfor jødene kom til da Palestina. Og jeg husker jeg hadde med en bok om Adolf Eichmann, som jeg hadde kjøpt til en palestinsk venninne, ikke som gave, men jeg hadde kjøpt den, og så viste jeg den frem til henne, og så spurte hun, er dette en jødisk forfatter? Altså hun hadde null peiling, og jeg tenker også for palestinere, så må det jo være ganske interessant å faktisk lære om holocaust, og ikke bare tro at dette er en konspirasjonsteori, for å skjønne hvorfor kom jødene til dette området. En annen ting er jo at internasjonalt press er vel det eneste som hjelper over lang tid. Jeg vet ikke. En ting til som er interessant som jeg tenkte på var Theodor Herzl, var jo den som skapte sionismen, ideologien om at jødene også må ha sitt eget hjemland for vel 120 år siden. Men og han skrev den boken som het Jødestaten, hvor han skisserer dette, men så skrev han en ny bok som het Alte Neue Land, Neue Alte Land, jeg husker ikke det nye gamle landet, hvor han kommer til dette landet da, som han har laget ideen om. Og der er jøder og palestinere likeverdige. Der lever de sammen i det samme samfunnet. Så da tenker han seg en enstatsløsning. Det er litt interessant. Theodor Herzl.
2: Ja. Jeg er fryktelig pessimist når det gjelder hvordan ting har utviklet seg og hvordan de kommer til å utvikle seg videre. Hvis vi tenker på dette som, hva skal vi si, to slags ytterpunkter av hva en løsning kan være. Ikke sant? Det ene er tostatsløsningen som man har jobbet for i fryktelig mange år nå, at det skal eksistere en palestinsk stat side om side med en israelsk stat. Og det andre alternativet er at det er en enhetlig demokratisk stat i hele området hvor alle har like rettigheter og stemmerett og minoritetsbeskyttelse og alt det der. Akkurat nå, og i all uoverskuelig fremtid, så er begge de to totalt urealistiske. Og av forskjellige grunner. Tostatsløsningen er urealistisk fordi i realiteten finnes det ikke noe igjen av Gaza. Vestbredden krymper og krymper og krymper. Tilliten mellom de to statene har nådd et bunnpunkt og fortsetter å synke. Etter 7. oktober så stoler ikke selv liksom fredsbevegelsen i Israel, stoler ikke på palestinerne. Etter det som har skjedd i Gaza så stoler ingen palestinere på noe som helst som kommer fra Israel. Bosetterbevegelsen er i en sånn galopperende økning, og det gjelder ikke bare liksom, utbyggingen, men det gjelder de voldelige bosetterne. Altså, ideologisk så har den beveget seg i en mye mer ekstrem retning, og landskapet politisk i Israel har beveget seg helt vekk fra at det er mulig å ha en sameksistens med palestinerne. Det er ikke snakk om å dele Jerusalem, det er ikke snakk om å dele opp territoriet, det er bare snakk om å ta mer av territoriet, fordrive helst mer av palestinerne. Enstatsløsningen er kanskje enda mer urealistisk, for det forutsetter at partene skal bare bli enige om at vi er likverdige, vi kan leve fredelig side om side, og den tilliten som det krever, det er helt umulig å se for seg. Så at mellom disse to løsningene så er det er ikke noe grobunn for noen av dem. Sånn at det vi i realiteten ser på, det er en dysfunksjonell enstatsløsning. Altså som ikke er en løsning, en enstatsløsning, fordi det finnes bare ett land mellom Jordanelven og Middelhavet, og det er Israel. Og de utøver kontroll på forskjellige måter, så avhengig av hvor du bor, hvem du er, så er du enten har du fulle rettigheter, eller du er totalt undertrykt. Og det er ikke en løsning, men det er realiteten.
1: Vi er med andre ord langt unna en løsning for Midtøsten, og sannsynligvis må vi invitere dere tilbake hit for å snakke mer om dette her. Takk skal dere ha, Jørgen Jenshaugen, seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet PRIO, og Sissel Wold, utenriksjournalist her i NRK, tidligere Midtøsten-korrespondent og også forfatter av 3 bøker om Israel. Og tusen takk også til alle dere lyttere som har sendt inn spørsmål til oss i appen NRK Radio.

0: Ja, dette her lyden av den nye fotball-VM-sangen Sammen for Norge, eller en av de rekordmange sangene som blitt laget før VM, og nå det like før Sven Ole Engelsvold.
1: Ja, det jo det. Forresten, i helga så ble det avgjort i dansk P3 at de skal heie på Norge I VM, og da spilte de da litt av den sangen der. Danmark jo ikke med selv, så da skal de heie på Norge. For på torsdag, du sier det like før, det det virkelig. Torsdag startet da tidenes største VM I fotball for herrer. Vi snakker 48 lag, 104 kamper fordelt på tre land, USA, Mexico, Kanada. Hvordan blir dette her? Hva status nå? Det lurer vi på. Skal du sitte klistret, Jean?
0: Jeg jo som vår fotball- eller sportskommentator Jan Petter Saltvedt har kommentert tidligere, kanskje ikke den mest på fotballnørdet personen, men jeg kommer nok til å få med nok.
1: Nå må du få med. Ja, Petter Saltvedt en av de ekspertene som kommer I studio I morgen. Vi lurer jo veldig på hva du der hjemme lurer på. Hvordan blir disse neste ukene her I Norge? Og hvordan blir det hvis vi plutselig går videre fra gruppespillet? Det blir jo helt ellevild. Skal du sitte oppe om natta? Hvordan skal vi få hjulene til å gå rundt? Blir det mye skulking på jobb? Altså dette kommer det å prege hverdagen og nyhetsbildet vårt uansett. Også må vi jo snakke litt om, ja, selvfølgelig det norske landslaget. Vi må snakke om denne leflingen med vikingkulturen, som har vært så veldig fremme, både I musikken og på drakten og alt det der. Og kanskje, hvem vet, at USA blir veldig glad I den europeiske fotballen nå, etter å ha vært med å arrangere dette her, og ikke at liksom den amerikanske fotballen, basketen, baseballen, ishockeyen kommer litt lengre ned. Det blir spennende å se. Men vi inviterer I hvert fall inn til Spør Ekko om fotball, VM.
0: Ja. I Spør Ekko om fotball-VM I morgen altså, så hvis du lurer på noe så det bare å åpne opp appen NRK Radio og sende inn spørsmålet til oss. Der takk skal du ha, Sven Ole.
2: En podcast fra NRK.
3: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
4: Tre stemmer, uten filter.
5: Åsa, du så typisk svensk, det så mange ting du nekter å snakke om.
6: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde den som snällast av oss?
3: Helt klart. Och måske mest naiv.
5: Och det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
2: Hör norsken, svensken och dansken I appen NRK Radio.
7: Detta är Ekko I NRK P2.
0: Ekko går mot slut. Men etter oss kommer drivkraft med det Vegard Larsen her I Peter. Hvem det som gjest hos deg I dag?
8: I dag får jeg besøk av skuespiller og komiker Kristine Grensen, kjent fra Humoretaten, Evig Single og Basic Bitch, som skal bli en del av gjengen til Nytt på Nytt til høsten som fast lagleder.
0: Ja, hun skal jo ta opp etter Isalil Kolpus, og det jo ingen liten oppgave. Det jo holdt på, altså ikke Isalil, men programmet holdt på I snart 30 år.
8: Ja. En av de fremste jobbene man kan få som humorist I Norge I dag, tenker jeg. Hva det som får grensen til å le? Hva slags humor liker hun? Og hvordan har hun tenkt å forberede seg I løpet av sommeren? Hun har nemlig sagt også at hun har tre måneder å grue seg på. Hvordan skal dette gå? Det lurer jeg på.
0: Hva mer du nysgjerrig på da?
8: Dette en dame som har bodd og studert I London I tre år. Det synes jeg spennende. Hva har hun lært der? Vet hun drikker te foran meg, så noe har hun fått med seg.
0: Kristine Grensen og humor I drivkraft altså, rett etter nyhetene her på P2. Vi som laget dagens sending Lena Gunnersby Gravdal, Beate Riese, produsent Tor Henry Bjor og Jean-Kristin Sena.
9: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli streik ved norske flyplasser hvis det ikke blir enighet I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Fristen går ut nå ved midnatt. I første omgang det varslet at over 300 ansatte I så fall vil bli tatt ut I streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. Og det meldt flere andre meklinger som kan påvirke flytrafikken I sommer. Om under to uker skal kabinansatte I SAS til mekling. I starten av juli det flyteknikernes tur, før flyvlederne skal I mekling I august. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også I tingretten hvor viktig det å være samlet som familie når moren, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes igjen. Politiadvokaten tror på sin side ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd redusert, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
10: Høyby veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
11: For det ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
10: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så han ikke overrasket.
11: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken ferdig behandlet.
12: Det dette med sykdommen som det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentagelsesfaren. Altså gjentagelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
9: Det sa til slutt NRKs ekspert i strafferett, Brynjar Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Minst 6 personer det siste døgnet drept i flere israelske angrep på Gaza-stripen. Samtidig melder nyhetsbyrået Reuters at den israelske hæren utvider området de okkuperer i Gaza. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert angrepene. USAs president Donald Trump har advart Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at Israel risikerer å måtte kjempe alene dersom landet går til krig mot Iran igjen. Det sa Trump i et intervju med det amerikanske nyhetsnettstedet Axios. Ifølge Axios skal Trump ha sagt direkte til Netanyahu: «Bibi, du bør være forsiktig, ellers så står du alene veldig snart.» Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom Israel og Iran har økt kraftig de siste dagene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
13: Fengslingsmøtet trekker ut for Marius Borg Høyby, som ber om å få slippe ut av varetekt. Utholdelig å vite at moren så syk, sier han. Et godt og ansvarlig budsjett, sier regjeringen etter enighet om revidert statsbudsjett. De stryker i ansvarlighet, mener Høyre. Det kan bli flertall for å revurdere subsidiene til havvind. Sabotasje av havvindsatsingen, sier Arbeiderpartiet i Rogaland. Og griseharrig, sjåvinistisk og ekskluderende. Kritikken hagler mot vikingprofileringen av herrelandslaget i fotball. Pokker så dum kritikk, svarer Mimir Kristiansson. Og med det ukas første Dagsnytt 18 i gang, i studio Sigrid Solund. Med brede smil ble et ferdigforhandlet revidert statsbudsjett presentert i går kveld. Det ble drøye 5,5 milliarder kroner dyrere enn det opprinnelige budsjettforslaget fra regjeringen i mai. Enigheten innebærer blant annet skipstunnel på Stad, billigere kollektivtrafikk og høyere minstepensjoner. Men budsjettet svikter både bilisten og næringslivet, sier du, Hans-Andreas Limi. Du stortingsrepresentant fra FRP, og hva dette sviket?
14: Jo, fordi i revidertforhandlingene så hadde jo Senterpartiet muligheten til å sørge for at det ble en forlengelse av avgiftsreduksjonen på bensin og diesel. Stortinget fattet vedtak om det før påske, i første omgang frem til 1.9. Men det skjedde ikke noe revidert, og det betyr at vi får kraftig prishopp på både bensin og diesel 1. september i år, for det ikke noen møter i Stortinget etter at vi ferdig med revidert 19. juni. Og det synd, og vi savner også at man skulle hatt mer fokus på andre tiltak som kunne bidra til å hjelpe folk gjennom en ganske tøff økonomisk tid. Det mange som fortsatt har utfordringer, og vi ser at andre land, Sverige og nå også Danmark, har gjort noe med matmomsen, tilsvarende det vi kunne gjort i Norge. Så vi savner tiltak som ville treffe de som har det tøffest i hverdagen. Og dette med avgiftene på bensin og diesel har jo også en stor betydning for næringslivet vårt. De får da økte kostnader, og dette vil jo forplante seg gjennom hele verdikjeden og også legge ytterligere press på prisene.
13: Ja, for å ta disse avgiftskuttene, da, Bjørn Arild Gram, du sitter på Stortinget fra Senterpartiet, hvorfor ble ikke det forlenget?
15: Ja, nå gjelder jo det avgiftstaket som Senterpartiet var med å sikre flertall for i vår, og som også Limi var en del av, nemlig at vi har senket drivstoffavgiftene midlertidig, fordi at det kom en ekstraordinær situasjon med krig i Midtøsten, og som følge av det da, høye drivstoffkostnader, at priserne gikk kraftig opp. Det må ikke være noe som helst tvil om at Senterpartiet har benyttet en kvar anledning til å sikre lave bensin- og dieselpriser. Gjennom 4 år i regjering så gikk jo prisene samlet avgifter ned. Det skjedde også i fjor høst, da AP-regjeringen foreslo å øke avgiftene, og partiene på venstrefløyen ville øke dem enda mer. Nå ble det null øre i økning, og vi gjorde det vi gjorde i vår. Så vet vi ingen av oss hvordan situasjonen er i høst. Det var jo et ekstraordinært tiltak fordi at prisene gikk kraftig opp. Det er klart at hvis at situasjonen viser seg og skal være vanskelig, og at oljeprisen kommer i ny ulage og prisene går kraftig opp, så er vi nødt til å forholde oss til det.
6: Ja, det var jo den ekstraordinære situasjonen som var begrunnelsen, Limi, med den krigen som førte til økte oljepriser. Hvorfor må bilistene vite nå i juni hva prisene blir i september i et marked der alt kan endre seg?
14: Fremskrittspartiet har foreslått å redusere avgiftene ut året, men det som er... Det
6: uavhengig av hva oljeprisen er på.
14: Ja, fordi vi mener at avgiftene må ned. Vi har for høye avgifter generelt i Norge, og spesielt på bensin og diesel. Og vi har fortsatt nå høy oljepris. Riktig nok litt lavere enn den var før påske, men fortsatt så ligger prisene høyt. Så da må vi forvente at det blir et kraftig pris.
6: Det er ikke den ekstraordinære situasjonen egentlig, som er begrunnelsen deres da.
14: Men grunnen til at vedtaket må fattes nå om å forlenge, hvis man hadde ønsket det, det er fordi at det er ikke noen møter i Stortinget etter 19. juni. Da møtes ikke Stortinget igjen før 2. oktober, og det betyr at da får vi den prisøkningen 1. september.
15: Gram. Men også skal man få gjort noe, så må man jo ha et flertall for det. Også Limi må ha et flertall. Og ja, det er krevende å få med partiene på venstrekanten til å holde avgiftene på drivstoff ned, men hva med borgerlig side? Venstre er definitivt ikke for det her, og Høyre har jo gjort det klart at man uansett ikke vil senke drivstoffavgiftene til høsten, så det blir bare ord fra Limi her, man har ikke et flertall for det, han jo sier.
6: Nå blir det jo da uansett et opphold, da, ettersom Stortinget ikke er samlet, men hva mener du skal være høye nok drivstoffavgifter til drivstoffpris til at dere vil sette dere ned og se på dette?
15: Jeg har ikke en nøyaktig prisleie nå. Det som er klart er det at hvis at det blir vesentlig høyere drivstoffpriser enn det vi vanligvis har, så er vi nødt til å gripe inn i det, fordi at det er alvorlig for familieøkonomien og for bedriftene. Men poenget, det vi i hvert fall har nå med de fire andre partiene, er faktisk en enighet om at hvis situasjonen markedene er i ulaget, så skal vi faktisk møte, sette oss ned og se på tiltak for å gjøre noe med det.
6: Ute i oktober en gang.
15: Nei, det står fram mot 1. september, står det faktisk i avtalen.
6: Ok, men vi skal høre med deg også, Nicolai Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre, for det er jo sant som det ble sagt her at dere har sagt at ja, dere var med på dette nå, men det er ikke egentlig den veien dere ønsker å gå til høsten.
16: Ja, altså, men hvis situasjonen tilsier det, så er det klart at da må man vurdere tiltak, men det vet vi jo ikke nå. Stortinget kan møtes når som helst, så at ikke er møter planlagt. Det er jo ikke at ikke Stortinget kan møtes, og det vet jo Limi like godt som meg, men det er ikke vår foretrukne
6: modell. Skal litt til at dere møtes før Stortinget er...
16: Det kreves bare at flertall ønsker det, så blir det sånn. Men vi mener jo at en bedre modell er å senke skatten, og det er den veien vi bør gå. I stedet for at vi selektivt bestemmer hva som er viktig for folk, så senker du skattene, så betyr det mye for også de som ikke har fossilbil, og de som ikke har bil i det helt tatt, og så videre. Så her er det mange måter å gjøre dette på, det har vært vår foredrag.
6: Skal få med deg også, Even Rød, du sitter på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Hva skal til for at dere, som da egentlig er imot denne senkingen i utgangspunktet, skal sette dere ned, kalle inn Stortinget og få satt ned prisene hvis de skyter i været?
17: Så det er en situasjon der hvor det er ulag i markedene, som Bjørn Arild sier. Det er en situasjon der hvor det er vedvarende høy pris, og der hvor det fortsatt er uroligheter i verden som gjør at det er krevende. Og den vurderingen må vi jo gjøre i nærmere september. Det er vanskelig å gjøre det nå. Vi vet ikke hvordan disse markedene kommer til å utvikle seg, og det er også uforutsigbarheten i det. Så det må nesten vi komme tilbake til høsten.
6: Vi kan jo se på det litt større bildet da. Astrup, du sier at regjeringen og Stoltenberg som er finansminister stryker på alle punkter, intet mindre.
16: Nei, altså han stryker på de testene han satt opp for seg selv. Så han satte jo opp to tester egentlig, og det ene var jo at oljepengebruken, slik den var foreslått fra regjeringen, det var på en måte en sånn test på ansvarlighet. Dette var et ansvarlig budsjett, fordi man valgte å bruke 5 milliarder kroner mindre i oljepenger nå enn det man gjorde opprinnelig i desember. Så er det jo det at det var jo ikke slik at regjeringen prioriterte det, egentlig. For de fikk jo en stor anslagsendring på skatteinntektene som gjorde det mulig å bruke mye mindre oljepenger. Så de fikk det i fanget, men nå har de altså brukt opp det, så da må vi jo tro at det har gått fra et ansvarlig til et uansvarlig budsjett, hvis man skal bruke Stoltenbergs logikk på dette. Og det andre var jo at den store testen på ansvarlighet, det var om man skulle bygge statsskipstunnel eller ikke, og det skal nå bygges, og det er for så vidt Høyre glad for, men likevel, han strøk på sin egen test.
17: Jeg mener jo ikke det. Vi har et budsjett som godt innenfor handlingsregelen, 2,7% av uttak fra fondet. Dette budsjettet bruker faktisk alt litt mindre oljepenger enn det vi gjorde i statsbudsjettet i desember. Så her er vi innenfor alle mulige rammer for hvordan vi har et ansvarlig budsjett. Og jeg mener jo også det litt rart av Høyre å komme med den type kritikk all den tid man før påske gjorde et vedtak som kostet 5 milliarder kroner, som vi også måtte finansiere i denne sammenhengen, som jo ble fattet på et tidspunkt der man ikke hadde anelse om hvilke ekstrainntekter man hadde fra
18: ja, mange milliarder der, og denne skipstunnelen som du også nevnte akkurat nå at du var glad for. Hva slags troverdighet har Høyre på dette punktet her da?
16: Ja, vi har jo vært for den tunnelen hele tiden.
18: Så, ja, men i pengebruken når dere legger til 10-15 milliarder
16: Vi mener at det er fullt mulig å finne rom til det. Altså, det er klart det er snakk om prioriteringer, og vi har valgt å prioritere det. Men Stoltenberg mente at det var den ultimate testen på ansvarlighet, og så strøk han da på sin egen test, og det må han ta ansvar for.
14: Ja, altså det som er resultatet av regjeringens politikk, og det er jo ikke bare dette budsjettet, men det er jo den politikken man har ført siden 2021, det er jo at vi har altså fortsatt veldig høy inflasjon i Norge. Vi ligger på topp omtrent i Vesteuropa, og vi vet at renten er også en av de aller høyeste i Europa. Og det er jo konsekvensene blant annet av den ekspansive politikken som
18: regjeringen
14: fører.
18: Hvordan skal det gå med dere da, som ikke vil kutte oljepengebruk, som vil halvere matmomsen, og som vil ha skipstunnel, og som vil ha det ene med det andre?
14: Vi kommer til å bruke mindre oljepenger enn det regjeringen gjør i år. Vi gjorde det også i budsjettet vårt for 2026. Og så er det ikke bare nivå på oljepenger. Det blir ensidig fokusert på nivået, men det er også hvordan pengene brukes. Så vi er jo opptatt av at vi skal la folk og bedrifter beholde mer av det de tjener. Gjerne skattelettelser i revidert budsjett, så er det ikke naturlig å gjennomføre skattelettelse midt i året, men da er det avgiftsreduksjoner som er viktige, og vi har inndekninger fordi vi tør å kutte i offentlige utgifter. Det gjør ikke regjeringen og de rødgrønne, og da ser vi hva som blir konsekvensen, og det er noe som treffer vanlige folk der ute, fordi renteutgiftene har gått veldig, veldig mye opp.
18: Gram, du kan få svare på det.
15: Det er viktig å holde igjen på oljepengebruken, sånn at vi ikke bidrar til prispress og dermed også press på renta. Men vi holder oss nå også på en oljepengebruk som er på samme nivå som opprinnelig statsbudsjett ble gjort opp for. Så det er ikke mer dramatisk enn det. Og jeg har så godt etter å sett på de reviderte budsjettene som Høyre og Fremskrittspartiet gjorde opp, for eksempel det siste bare her i 2021. Da var det tre partier i regjeringen og skulle bare gjøre budsjettet med ett parti, Fremskrittspartiet. Oljepengebruken gikk opp med flere milliarder den gange nå.
18: Det pleier å bli sånn, men Astrup, her er det altså minstepensjonistene får mer å rutte med, det blir flere ansatte i barnehagen. Hvorfor er det inflasjonsdrivende, mens alle deres påplussninger ikke er det da?
16: Vel, SSB er jo tydelig på at 10 milliarder i varig økning i offentlige utgifter medfører alt annet like en økning i renta på 0,5 prosentpoeng. Og det er det folk flest som må betale gjennom dyrere boliglån. Så det er viktig at vi klarer å ha disiplin, at vi klarer å prioritere, og at vi klarer å holde igjen.
18: Det er feil prioriteringer, de som har kommet her nå.
16: Og det er riktig som Hans-Andreas Limi sier, at det har jo noe å si også hva du bruker pengene på. Lar du folk beholde mer av sine egne penger, så gir det en betydelig mindre press i økonomien enn hvis du øker de offentlige utgiftene på varig basis.
18: Men offentlige utgifter, det er jo nettopp det. Da. Det er jo for eksempel minstepensjoner, og det er ansatte i barnehagen.
16: Ja, og minstepensjoner har vi jo egentlig en enhet og et system for hvordan det skal reguleres, og det skal reguleres opp noe mer enn andre pensjoner. Og så har man da valgt å gjøre dette på en annen måte, et unntak her, og det var jo den politikken vi skulle bort fra. Vi skulle ha en forutsigbarhet for hvordan de skulle reguleres og ikke hoppe og sprette politikk.
18: Ok, Røde også skal inn i
17: for. Ja, begge to på andre siden her argumenterer for at vi skal bruke mindre, samtidig som Limi i første del av denne bolken snakker om alle de tingene som ikke var med i dette budsjettet, som kutt i matmoms og så videre, som koster milliarder av kroner, som hadde ført til at vi måtte finansiere dette opp med sannsynligvis mer oljepenger enn det vi gjorde nå. Samtidig har Astrup tidligere i år vært med på å bruke ca. 5 milliarder kroner. Det er en av de største satsningene i dette reviderte nasjonalbudsjettet, som er stemplet med Astrup sin signatur.
18: Diesel- og bensinavgifter.
17: Diesel- og bensinavgifter. Hadde vi ikke gjort det, så hadde vi også vært på et helt annet sted i dette budsjettet, som hadde gitt en annet rom i budsjettet. Vi ligger innenfor 2,7%. Vi har en oljepengebruk som er lik som i statsbudsjettet i fjor. Da sa Norges Bank
18: at... Men som er mye mer enn det dere opprinnelig la opp til, da? Altså i budsjettforslaget deres?
17: I vårt reviderte budsjett, ja, naturligvis så går vi til Stortinget med et revidert nasjonalbudsjett som vi må forhandle med andre partier. Sånn har det vært før, akkurat som Gram her tidligere viste til, så skjedde det også når Høyre og FRP styrte. Det er helt vanlig i Norge at man forhandler i Stortinget, og at det da også vil være markeringssaker for de andre partiene.
18: Litt forskjell på liv og lære her, Limi.
14: Men det er vel litt typisk da at regjeringen og Arbeiderpartiet sa om sitt forslag til revidert at det var meget ansvarlig, og så har de forhandlet og bruker nesten 5 milliarder mer, så er det fortsatt veldig ansvarlig. Men det er det da altså ingen fagøkonomer eller fagmiljøer som mener lenger, fordi fagmiljøene påpeker at den økonomiske politikken som regjeringen og de rød-grønne nå står for, bidrar til å presse inflasjonen og derigjennom også renten.
18: Hvorfor er deres utgifter så veldig inflasjonsdrivende, mens deres utgifter ikke er det?
14: Nei, men det, altså, hele poenget er at vi er nødt til å prioritere på utgiftssiden, og vi er nødt til å kutte utgifter, skal vi klare å prioritere skattelettelser og avgiftsreduksjoner, og det gjør vi i våre budsjetter, og det burde også regjeringen og de rød-grønne gjort, for det er det som, er, som gir et ansvarlig budsjett, som gir folk muligheten til å klare seg bedre økonomisk, og samtidig unngår å bare øke utgiftssiden, fordi det som er små beløp i dag, det blir over mange år veldig store beløp, og det er veldig vanskelig å reversere.
15: Hver gang Fremskrittspartiet har ansvar, så er det en ting som er sikkert, og det at oljepengebruken går opp. Fremskrittspartiet var jo aldri noen tilhenger av handlingsregelen en gang, så det er ikke troverdighet det som nå sies, men det som er sikkert, det at vi holder energiprisene ned når det er ekstraordinære økninger, det er bra her og nå for folk og næringsliv, men det er viktig å hindre at den type prisstigning brer seg ut i økonomien og presser prisene opp generelt.
18: Ok, Astrup, til slutt.
16: Men altså, det at oljepengebruken går opp når fondene fra 2013 til 2021 gikk fra 5.000 til 10.000 milliarder, og fra 2021 til nå har gått fra 10.000 til 20.000. Det er ikke så rart, men det nye, det er jo at økonomene nå påpeker at regjeringens pengebruk over tid har gitt et press i økonomien, gjør det vanskeligere å få inflasjon ned, og gjør at renten er høyere enn i sammenlignbare land. Og det krever noe oss alle, og det er derfor vi bruker 7,5 milliarder kroner mindre enn det dere nå foreslår i revidert nasjonalbudsjett.
18: Og du skal få ordet senere, og så var det litt urettferdig at du fikk siste ord her nå, Nikolas, for du kommer tilbake. Takk skal dere ha, dere andre tre også. Hans Andreas Limi fra Fremskrittspartiet, Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet og Even Rød fra Arbeiderpartiet. Oslo tingrett har fortsatt ikke bestemt om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være sammen med moren sin, kronprinsesse Mette Marit, slik han har bedt om. Fengslingsmøtet begynte for over 3 timer siden. Tidligere i dag fikk Høiby fri noen timer for å delta på et informasjonsmøte på Skaugum i forbindelse med at kronprinsessen er alvorlig syk og står på venteliste for å få nye lunger. Høiby har sittet i varetekt siden februar. En eventuell dom mot ham er ventet mandag om en uke. Jon Anders Hasle, du er advokat og sitter i styret til forsvarergruppen i Advokatforeningen. Det drøyer altså å få en avgjørelse her. Hvilke forhold er det dommeren må veie opp mot hverandre når de skal ta stilling til dette?
19: Ja, i denne saken så er det jo da spørsmålet om gjentagelsesfaret som må veies opp mot forholdsmessigheten, som i hovedtrekk. Det vil si litt hvor stor sannsynlighet er det for at han får gå seg igjen, og i så fall også hvor alvorlig er de nye forholdene eventuelt. Og det jeg forstår her, det er jo spørsmålet om først og fremst brudd på besøksbud, som kanskje ikke er av de aller alvorligste forholdene da. Selv om det er alvorlig nok, så er det ikke det mest alvorlige. Det må veies opp mot, hva skal jeg si, sosiale forhold ved han, hvor vanskelig han har det nå, i den situasjonen som moren er i, og hele situasjonen han er i. Hvor prega det gjør han, og hvor, hva skal jeg si, mye verre han har det enn andre. Det må inn i den totalvurderingen, den forholdsmessighetsvurderingen. Og så kommer det også et moment til, og det er jo hensynet til en tredje person her, som er da kronprinsessen, som også må inn i vurderingen, fordi det har Høyesterett og annen rettspraksis tatt stilling til før, det er helt velkjent i teorien også, at også det er et moment da, i den totalvurderingen. For eksempel så har det tidligere vært et moment at en mor har vært kreftsyk for løslatelse. Det har vært momenter at man har egne barn som har store problemer. Sånne momenter kommer inn, også hensyn til tredjepersoner kommer også inn.
18: Martine Erdal, kommentator i Dagbladet. Høyby var jo selv og

0: understreket at det var også utenkelig på grunn av forholdet til familien og den situasjonen som de i og den belastningen det vil være for dem dersom han, hvis han blir løslatt skulle gjøre noe som gjør at han må bli satt inn igjen mens han, familien i denne situasjonen og så var det også ja, altså både rundt gjentakelsesfaren men, og denne forholdsmessigheten så utdypet han jo også forholdene i fengsel og hvordan det for han å sitte der både generelt, han har jo også tidligere fortalt at han har sittet mye isolert fra de andre innsatte. Nå han jo i Oslo fengsel som i ferd med å bli nedlagt. Tror han den eneste innsatte igjen der faktisk nå, og skal jo også flyttes snart. Og han beskrev hvordan det for ham å se familien være samlet uten at han kan være der, og hvor vanskelig det for dem.
1: Forrige måned så ba han om å få sone hjemme med fotlenke, det fikk han ikke, da brukte dommeren kort betenkningstid. Hva forskjellen på det han ber om nå og det han ba om da, Hasle?
2: Nei, det han prinsipalt, som det heter, ber om da, først og fremst ber om, det jo å bli løslatt generelt, at han skal ut, og bare så det sagt, dette er jo ikke soning. Dette jo, utgangspunktet jo at man ikke sitter i fengsel før man har fått en dom. Så når han kommer ut nå, så må han ta det igjen senere, for å si det på den måten. Men det han ber om nå jo å komme ut først og fremst, men han ber vel såkalt subsidiært, da, som nummer to, at hvis ikke han får helt ut, så kan han i hvert fall få et oppholdspåbud da, hjemme med elektronisk kontroll, fotlenke som det blir kalt. Og det kan han, fordi at det utredet, fra før, så den muligheten ligger der. Så det et reelt alternativ som retten også skal komme til, fra det mer til det mindre.
1: Han skal jo ikke bli forskjellsbehandlet, alle skal jo være like for loven, men kan han bli forskjellsbehandlet allikevel?
0: Ja, det kan jo gå begge veier. Så han kan jo både bli behandlet strengere og mildere enn andre, og begge deler vil være like feil. Og det her jo den veldig krevende balansen som påtalemyndigheten og retten nå sitter med, og sitter og leser i rettskildene hva egentlig blitt gjort før, hva det som vanlig. Det ikke hele tiden, det ikke så ofte at varetektsfengslede ber om å bli løslatt av den typen årsaker, og det enda sjeldnere at det det rettsmøte som skal til før det kommer til en avgjørelse. Så påtalemyndigheten mener jo at det finnes få eksempler, og sa faktisk at de eneste eksemplene når det foreldre med omsorgsansvar for syke barn. Nå hører jeg jo at Asle har funnet minst et annet eksempel. Men dette vanskelig, fordi han skal jo heller ikke behandles verre enn andre. Og så skal de også vi jo i en situasjon der vi alle mener noe om dette. Dette en familie vi har kjennskap til og føler eierskap til alle sammen. Nå vet hele landet hvor alvorlig situasjonen for kronprinsessen og hennes familie. Og det gjør at det vi folkedomstolen da, også tar stilling til disse spørsmålene på en helt annen måte enn det vi vanligvis gjør. Og jeg tror at veldig mange unner Marius Borg Høiby å i hvert fall treffe mammaen sin mer fremover. Og det vil jo uansett gjøres med flere fremstillinger.
1: Og nå kom det faktisk akkurat en beslutning om at han blir løslatt. Og detaljene i det skal vi følge videre også på NRK.
0: Det det jo også sannsynlig at påtalemyndigheten ber om riktig begrep. Ja,
2: men i så fall anke med oppsettende virkning, i så fall, hvis man tenker å prøve det igjen.
1: Ja. Ja, hva betyr det? Altså...
2: Nei, jeg vet jo ikke noe om hva som men sett at da, de ønsker å anke, så ber man om såkalt oppsettende virkning, og det vil si at det da avventer man med å løslate til lagmannsretten har sett på det.
1: Ja, ok. Så det ikke sikkert at dette endelig, men i hvert fall det kom det fra tingretten at han skal bli løslatt fra varetekt. Så får vi se. Takk skal dere ha begge to. Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet, og Jon Anders Hasle, advokat og sitter i styret i forsvarergruppen. Subsidiene til flytende havvind kan være i spill. Høyre foreslår nemlig at eksterne skal kvalitetssikre lovede subsidier, analysere den samfunnsøkonomiske nytten og vurdere teknologiutviklingspotensialet for støtteprogrammet nettopp for flytende havvind. Og dette skal Stortinget stemme over i morgen. I fjor ble et flertall på Stortinget

0: enige om å støtte flytende havvind med minst 35 statlige milliarder kroner. Men i dette nye forslaget må staten gjøre utredninger før det faktisk inngås kontrakter og pengene blir utbetalt, i dette tilfellet til flytende havvind i Utsira Nord. Dan Mossige, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stavanger, du frykter for framtiden til industrien det gjelder hvis dette går gjennom. Hvorfor det?
1: Ja, jeg skulle jo ønske at jeg slapp å sitte her nå. Jeg skulle ønske at Astrup hørte mer blant annet på sin egen ordfører i Stavanger, som synes denne omkampen en veldig dårlig idé. I Stavanger har vi blant annet Rosenberg Verft. De gjør akkurat det vi vil de skal gjøre. De går inn i nye verdikjeder. De er avhengige av forutsigbarhet. Men når Høyre da går inn her og endrer på, eller skaper usikkerhet om rammebetingelsene, rett og slett tar nok en omkamp på næring de har blitt bedt om å gå inn i, og vi har sagt vi skal støtte med de, så skaper det selvfølgelig enormt usikkerhet. Og jeg må også si, det er en enorm sløsing med offentlige ressurser, med private ressurser. Der jobber som avhengig av dette her, og setter alt på spill fordi du vil ha en ny såkalt kvalitetssikring. Det synes jeg er veldig potensielt skadelig for industrien her, når de eneste som åpenbart går ut og klart sier de støtter deg, er FAP og Rødt, som jo er imot havvind. Så mener jeg at Astrup og Høyre bør male seg ut av det hjørnet de har malt seg inn i, og droppe dette forslaget, for de risikerer å ødelegge sjansen for at man får nok et nok, nytt eksporteventyr som havvindindustrinæringen kan bli.
0: Jan Nikolai Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre. Vi hørte om en partikollega som advarer. Det samme gjør NHO, næringslivet, mange aktører der. Hvorfor vil dere skape denne usikkerheten nå?
2: For oss handler ikke dette om å skape usikkerhet, tvert om. Det handler om at vi, dette prosjektet er viktig, og derfor så er det viktig at det er ordentlig gjennomarbeidet, slik at vi sikrer at ikke det blir problemer senere i løpet. Og Mossige nevnte jo her at Rosenberg Verft, de er en stor aktør. De ønsker blant annet å spille en stor rolle i utbyggingen av det som heter Sørlige Nordsjø 2, som er bunnfast havvind. Det prosjektet, det er nå i spill, hvor aktøren som vant anbudet, nå er i forhandlinger med departementet, om å endre på rammevilkårene. Og det prosjektet er heller ikke kvalitetssikret. Og det som er underlig å se, det er at det er jo egentlig i henhold til statens eget regelverk påkrevet å ha ekstern kvalitetssikring av alle statlige investeringsprosjekter som forplikter staten for mer enn 1 milliard kroner. Olje- og gassprosjekter kommer for eksempel tilbake til Stortinget til behandling, såkalt plan for utbygging og drift. Mens da dette, her skal vi da, basert på et beslutningsgrunnlag på noen sider som ble vedtatt i desember 2024, med utgangspunkt i forhandlinger med SV en sen nattetime, så skal vi da bare si ja over bordet og skrive en blank sjekk. Jeg tror prosjektet ikke er tjent med det, fordi dette er et stort prosjekt med betydelig risiko potensielt, og en ekstern kvalitetssikring skal jo nettopp bidra til å ta risikoen ned, og øker sjansene for at prosjektet blir vellykket.
0: Ja, hvis du ser på lang sikt, Mossige, hvordan vet du at ikke egentlig dette er til gunst for dette prosjektet?
1: Det er i hvert fall ingen andre enn Astrup som sier at dette er til gunst for prosjektet. Samtlige av de som har levert en høring innspill sier at dette er en veldig dårlig idé. Og det er jo ikke Astrup som sitter og tar disse investeringsbeslutningene. De tas nå. Jeg frykter at Astrup legger opp til et kaos han ikke er stand til å kontrollere her. Allerede nå så skaper du usikkerhet rundt prosjektet som trenger langsiktighet, som ikke trenger at vi kaster bort noe av det viktigste verdien vi har i Norge, som er tillit. Tillit til våre institusjoner, tillit til stabilt investeringsklima, tillit til at Stortinget står med det vedtaket du har gjort. Du har selv gått ut og kritisert Melkøya for at det var en omkamp. Equinor-sjefen har gått ut og sammenlignet dette her direkte med Melkøya. Dere gjør akkurat det samme. Dere tar omkamp på omkamp på omkamp. Jeg synes det er sikkert kjempekjekt å gi regjeringen en smell på Stortinget. Veldig morsomt. Men dette handler om arbeidsplassene langs kysten i hele landet. Og vi kan ikke bruke det som et politisk spill bare for at Høyre skal markere seg med at regjeringen skal ta på Stortinget nok en gang.
0: Ja, for dere har jo kritisert regjeringen og andre for å skape usikkerhet for næringslivet. Hvorfor skal de ta sjansen på å investere hvis det er penger de har regnet med plutselig kanskje ikke kommer likevel?
2: For det første så er jo ikke dette noe som kommer til å forsinke fremdriften i prosjektet. Det er ikke planlagt.
0: Hvordan vet du det egentlig?
2: Det er ikke planlagt å tildeles noen støtte før i 2028-2029 tidligst, og bygging da antagelig når vi runder 2030. Og da har vi tid til å kvalitetssikre dette prosjektet. Langskip, som er et annet prosjekt med stor statlig støtte, altså CO2-håndteringsprosjektet for transport og lagring av CO2, hvor det også var private inne, det ble kvalitetssikret i flere omganger, slik sånne prosjekter skal, og det gjorde prosjektet bedre og risikoen lavere.
0: Og det er en fare for at pengene ikke kommer da, hvis det viser seg at dette ikke er...
2: Hvis prosjektet er så bankers som det Mossige skal ha det til, så er det jo ingenting å bekymre seg for, fordi at da vil jo den eksterne kvalitetssikringen...
0: Men de private skatteordene, de kan ikke vite om disse pengene likevel uteblir.
2: Konkluderer med at dette et kjempeprosjekt. De private, de gjør jo sin del av kvalitetssikringsjobben, men det skulle jo bare mangle at ikke staten gjør sin når det snakker om 35 milliarder av skattebetalernes penger. Og det handler jo også om tilliten og legitimiteten til havvind og flytende havvind som fremtidig næring i Norge, at vi gjør dette skikkelig.
1: For det verste som kan skje... Det
2: verste som kan skje er jo nettopp at dette prosjektet feiler, fordi vi ikke har tatt oss tid til å håndtere prosjektet riktig. Og jeg mener det er regjeringen som må være ansvaret for at vi er nødt til å fremme dette forslaget. Fordi hadde de gjort jobben ordentlig fra start, så hadde ikke dette vært nødvendig.
0: Altså, hva hvis, hvorfor ikke fra begynnelsen gjøre dette en ordentlig utredning for å finne ut om dette faktisk er bærekraftig på sikt?
1: Ja, nå er det jo ingen andre enn Hastrup som påstår at dette ikke er godt utredet. Dette er godkjent av ESA. Dette er private aktører. Den støtteordningen de private som bærer risikoen. De konkurrerer om en betinget støtte her. Så det er jo ikke, det er ikke et statsbygg vi skal bygge her. Så denne her parallellen til at du skal ha en full konsekvensutredning, den er feil, og det burde Astrup som finanspolitiker vite. Det er ikke noe krav om å stanse en godkjent ordning midt i år, midt i løpet, etter at områdene er tildelt, at selskapet har forpliktet seg. Det er nettopp det å unngå sløsing og ta dårlige beslutninger, så er poenget med å ha sånne utredninger. Men når du risikerer å stoppe et prosjekt når det er i gang som det er nå, så er det jo nettopp du som legger opp til en vanvittig sløsing, og i tillegg så skader du ryet til noe som en trygg plass investerer i, og som havindustrien kan bli et nytt industrieventyr å bidra til.
0: Hvorfor tror du at næringslivet selv er så skeptiske til det dere foreslår, Astrup?
2: Nei, det fordi jeg har kjøpt dette narrativet som Mossige nå kommer med, og som jeg mener veldig skadelig for næringen.
0: De vet
2: og,
0: ikke sitt eget beste.
2: Nei, jeg mener det som skjer nå er at man nettopp bidrar til å sette dette forslaget inn i en helt annen kontekst enn det du hører hjemme i. Vi har ikke bedt om noen utsettelse overhovedet. Vi har bedt om en kvalitetssikring som er helt selvsagt, og som jeg tror er helt nødvendig for at vi skal komme videre, og at dette skal bli et vellykket prosjekt for næringen og for Vestlandet.
0: I morgen skal Stortinget stemme over forslaget. Da ligger det, som vi var inne på, til at Rødt og KrF og FRP kanskje stemmer for, hvis det blir flertall. Og dette blir det også mer og mer Politisk kvarter i morgen tidlig. Takk skal dere ha begge to, Nikolai Astrup og Dag Mossige fra Arbeiderpartiet. Israel sier at de likevel vil fortsette å angripe Libanon. I ettermiddag sa både Iran og israelske myndigheter at de ville avslutte angrepene mot hverandre. Bølge etter bølge med raketter er blitt sendt mellom de to landene det siste døgnet etter at Israel først angrep Hezbollah-mål i Libanons hovedstad Beirut i går. Korrespondent Yamma Wolasmal i nettopp Beirut, hva er siste nytt nå?
3: Du, akkurat nå har begge parter gått med på å avslutte angrepene mot hverandre. Det kommer etter press fra Donald Trump, visstnok. USAs ambassadør her i Libanon har snakket med libanesiske medier og sagt at Netanyahu og Trump i telefonsamtalen nærmest kom til ordkrig med hverandre. De kranglet rett og slett. Trump skal ha lagt veldig mye press på Netanyahu for å avslutte angrepene på Iran. Og USA har også lovet iranerne at Israel ikke skal angripe dem mer, og da har Iran også gått med på å avslutte angrepene sine på Israel. Så etter press fra USA så har begge parter nå gått med på i hvert fall slutte å angripe hverandre. En situasjon som de fleste her i Midtøsten fryktet skulle utløse en ny runde med krig mellom Israel og Iran.
0: Og hvor omfattende har angrepene vært nå det siste døgnet?
3: De varte jo ikke så veldig lenge, men Israel hevder at de har rammet en rekke strategiske militære mål i Iran, blant annet disse fryktede utskytningsbasene, som utskytningsrampene og systemene som Iran bruker til å skyte ut disse ballistiske missilene som de skjøt mot Israel i går. Og de har rammet Mehrabad-flyplassen, hovedflyplassen i Teheran, hvor militære anlegg ligger tett til tett i det området. Og et petrokjemisk anlegg er også rammet i Iran av israelerne. Iran hevder at de har rammet et petrokjemisk anlegg ved Haifa nord i Israel, og at de har rammet både en flybase i sør som heter Nevatim, som brukes av F-35-jagerflyene til Israel, som sendes mot Iran, og en base nord i Israel som blir brukt til å bombe Libanon. Så begge parter hevder at de har bombet strategiske mål, men det har ikke vært alvorlige angrep som nå Trump har fått en slutt på.
0: Og er det noen betingelser for den våpenhvile nå?
3: Jeg vet ikke om man kan kalle det våpenhvile lenger. Det er jo fra dag 1 vært en våpenhvile som knapt har vært papiret det er skrevet på, fordi Begge parter har brutt denne våpenhvilen gang på gang. Dette vi så, det vi så i går kveld, var det alvorligste bruddet, hvor man virkelig fryktet en ny runde med krig mellom Iran og Israel. Nå forplikter begge parter seg til å forholde seg til den våpenhvilen. Iran krever at Israel skal slutte angrepene mot Libanon. Det forplikter ikke Israel seg til. Og Israel krever at Iran skal slutte å sende disse missilene sine og slutte å støtte grupper som Hezbollah. Det har iranerne ikke forpliktet seg til. Så det igjen tilbake til en veldig, veldig skjør våpenhvile som når som helst kan brytes av den ene eller den andre.
0: Takk skal du ha, korrespondent Yama Wolasmal. Jørgen Jenshaugen, seniorforsker ved PRIO. Disse israelske angrepene på Libanon, hvorfor utløste det igjen da disse angrepene fra Iran nå?
4: Dette er jo liksom noe som har vært stridens kjerne egentlig fra våpenhvilen trådde i kraft, og det har vært en veldig forskjellig posisjon fra Iran sitt ståsted og Israel sitt ståsted. For Iran har insistert på at våpenhvilen også gjelder Libanon, altså de vil også beskytte sin allierte Hezbollah, mens Israel insisterte på at det er to forskjellige kriger, sånn at du kan ikke koble den våpenhvilen sammen. USA har egentlig vakt litt mellom de posisjonene og endte opp med å ta side med Israel her. Så det som skjer i denne runden, det er at Israel går inn og bomber Sør-Beirut igjen, og da bestemmer Iran seg for at dette ser de på som et brudd, da, fordi man er i en, det Trump mener er sluttfasen i forhandlinger. Og det interessante der er jo at selv om Israels bombing er mer presis, mer hardhendt, altså den rammer hardere, så er dette paradoksalt nok Iran som setter agendaen, fordi de insisterer på at her er det vi på diplomatispråket kaller linkage, altså at her er det en direkte sammenkobling, og USA ender opp med å ta på en måte parti med den sammenkoblingen, selv om de favoriserer Israel.
0: Hanne-Gen Røslin, forsker ved Stabsskolen, som vi så vidt var innom her, så har det også vært nok så opphisset nå mellom Donald Trump og Israels statsminister Netanyahu. Hva sier det om forholdet dem imellom nå, at Netanyahu altså velger å trosse advarslene fra Trump?
5: Ja, det en ganske interessant utvikling på Netanyahu, egentlig. Altså, hvor vi har Trump jo alltid litt vanskelig å vite, for å si det forsiktig. Men Netanyahu har jo hatt en tydelig utvikling fra å være et større samspill med USA, og ønsket å ha USA på sin side, til i større grad å bruke USA når han har muligheten, men ikke la seg hverken stoppe eller diktere. Vi så jo at det tok ganske tydelig form under Gaza-krigen. Da var det jo mange som naturligvis mente at Israel burde stoppe krigen, avvente, dempe seg og så videre, og Netanyahu lyttet ikke til det. Jeg tror at hele forholdet til Trump og i og for seg Netanyahus forhold til USA, vi så resultatet av endringene for Netanyahu under egentlig Gaza-krigen, og hvordan det har utviklet seg videre, fordi at Gaza-krigen, det jo der egentlig mye av Iran-krigen også kan forklares, så ser man jo hvordan egentlig Netanyahu da har da brukt et mulighetsvindu til å starte og gjennomføre da angrep og en krig som han ikke nødvendigvis har støtte til, hverken fra USA eller andre, og ikke egentlig bryr seg så mye lenger heller.
0: Ja, hva står på spill for Netanyahu nå, Jenshaugen?
4: Fryktelig mye. For Netanyahu sin del så er det er valget i Israel i år, og potensielt så er det sånn at hvis Netanyahu taper dette valget, så havner han i fengsel. Ja, det er tre pågående rettssaker, det er mot han personlig, det er en ting. Men det andre er at det er en sånn overhengende undersøkelseskommisjon om hva som skjedde 7. oktober, hvorfor israelske sikkerhetsapparatet svikta på Netanyahu sin vakt. Og så lenge det er pågående kriger, så stopper begge disse to prosessene opp. I det blir pause i kriger, så vil på en måte det israelske systemet gå tilbake til normalen. Da starter rettsprosessene mot han, da starter undersøkelseskommisjonen, og da ligger han tynt. Han er jo en mester i å få til at valg går hans vei, men det er jo ordentlig på vippepunktet i israelsk politikk. Det er egentlig ingen som klare å stable på beina en koalisjon, men er det noen som kan finne på å klare det, så er det Netanyahu, sånn at her er det veldig vanskelig politisk spill.
0: Hanne-Gen Røslin, hva er egentlig formålet til Israel med både denne og andre kriger? Hva er prosjektet nå?
5: Nei, det har å gjøre egentlig, kort forklart, det dreier det seg om Israels sikkerhet sett fra Netanyahus standpunkt. Og så dreier det seg egentlig om hele Netanyahus politiske karriere, men det dreier seg ikke egentlig om, sånn sett når jeg sier politisk karriere, så mener jeg ikke hans overlevelse. Det dreier seg om hvilken plass Israel, i hvert fall ifølge Netanyahu, skal ha i hele regionen i løpet av den tiden som Netanyahu har vært ved makten. Det dreier seg nå om 30 år. Han har blitt en stor politisk og historisk figur i israelsk politisk utvikling og militær utvikling, så har jo forholdet til Hamas, til Hezbollah og derfor også til Iran vært i øverst på agendaen, også i og for seg ledende i hvordan han har formet koalisjonene sine, utformet politikken og så videre. Og så etter 2006, som jo allerede begynner å bli 20 år siden, da var den forrige krigen, store krigen i Sør-Libanon, så mente også israelerne at de gikk tapende ut. De sa det kanskje ikke så høyt, men etter det så har hele Israel og de særlige forsvaret gått seg selv litt etter i sømmene og opplevde at de har vært en svak militærmakt i Midtøsten. Det er noe Israel mener de ikke kan tåle og ikke leve med. Og så ser vi at Netanyahu har forsøkt å bygge opp igjen det israelske forsvaret, men også forsøkt å bygge opp igjen Israel som en sterk militærmakt i hele regionen. Det gjør at hele Gaza-krigen ble så voldsomt brutal at den var nødvendigvis også måtte spre seg til Libanon, og også derfor også måtte trekke inn Iran. Så sånn sett så spiller det ikke så stor rolle nødvendigvis hva Trump sier eller ikke sier, fordi at Netanyahu har startet et stort, en stor krig på en flerfrontskrig, som er liksom kronen på verket for hans politiske virke.
0: Samtidig til slutt i en saugen, så har også hotene i Yemen engasjert seg. Hva kan bli konsekvensen av det?
4: Nei, dette har jo egentlig vært en av de sånn enorme ringvirkningene man har sittet og ventet på. Fordi hotene har utgjør to typer trusler da, som ikke har fullt ut manifestert seg, men som kan manifestere seg. Det ene er at de sitter på mye langtrekkende raketter, så de kan også nå mange mål i Israel. Men det andre er at de kan stenge Rødehavet. Og gjør de det, altså det inngangen til Rødehavet, gjør de det, så stanser også handelen gjennom Suezkanalen. Og da vil det få store ringvirkninger på hele verdensøkonomien. Sett i sammenheng med stengningen av Hormuzstredet, så har dette enorme konsekvenser.
0: Så verdt å følge med på, i hvert fall. Takk skal dere ha begge to. Jørgen Jenshaugen, seniorforsker ved PRIO, og Hanne-Eggen Røslingen, forsker ved Stabsskolen. Griseharrig, sjovinistisk og ekskluderende, det blant beskrivelsene av vikingprofileringen til det norske herrelandslaget i fotball. Andre kaller estetikken hypermaskulinistisk og høyreekstrem. Både bilder av spillerne iførte vikingeffekter og utformingen av draktene har satt fart i debatten her hjemme. Men den kritikken er pakker så dum, sier du, Mimir Kristiansson. Du er stortingsrepresentant fra Rødt og vikingtilhenger. Hvorfor er kritikken så dum?
6: Fordi at hele premisset for et VM, der 48 land fra hele verden møtes, er at alle tar med sin egen kultur. Så brasilianene danser samba, skottene har med seg kilt, og vi kommer med vikinghjelmer. Og det kan ikke være sånn at alle andre lands kultur er eksotisk og spennende, og vår kultur er høyreekstrem og harrig. Og så i tillegg er det sånn at landslaget er det mest inkluderende jeg kan tenke meg i Norge. Når Antonio Nusa ble spurt hva ny landslagsstadion skal hette, så svarer han uten å ha helt tenkt gjennom hva det betyr, at det bare heter Vikingstadion. Og det er fordi at i det norske landslaget spiller svart og hvite side om side, men innenfor en inkluderende nasjonalistisk ramme, og det er den beste måten vi kan samle landet vårt rundt det som skal være det kjekkeste vi skal gjøre på veldig mange år.
0: Markus Skjettholm, kommentator og reportasjeleder i Morgenbladet. Disse innledende adjektivene var dine, altså griseharrig, sjovinistisk og ekskluderende. Hvorfor er det på plass som den estetikken vi ser her?
7: Altså, nå har jeg vært mest opptatt av liksom, estetiske vurderingen, og at jeg synes det først og fremst er liksom veldig harrig. Fordi med liksom disse hornene og denne bildeseansen på denne stranda på Fornebu, hvor man har redigert inn en fjord i bakgrunnen. Det er liksom et slags sånn Andebynivå på gjengivelsen av norsk kultur, synes jeg, hvor man liksom ikke har noen ironi knyttet til sin egen identitet, som for eksempel jeg er vant til på fotballstadion når jeg står og heier på Vålinga, så er det ja, da sier vi at vi er liksom pakk fra hovedstaden, og vi er alle trygda, sånn, men her er vi liksom, vi er vikinger som skal til USA, og det er den der inderligheten, det synes ikke jeg noe om da.
0: Og hvor stor del er det egentlig av norsk kultur i dag, denne viking tilhørigheten med Kristiansand?
6: Nei, det jo ikke en stor del av norsk kultur i dag, men det en stor del av vår historie. Og som sagt, hvis man skal ha et sånt mangfoldig koldt på med 48 land, så må folk ha med sin egen kultur. Og så skjønner jeg at jeg skjønner på en måte at det harri, og jeg på sett og vis enig i det, men nå snakker man som et fotballlandslag, og om et heierop, og om noen fotballsanger, og jeg skjønner at det ikke når opp til kvalitetskriteriene til Morgenbladets anmelder av modernistisk kunst, men jeg tror heller ikke det mulig å ha den typen estetikk. Klisjéer finnes av en grunn. Det grunnen til at klisjéer dras fram akkurat i denne typen store nasjonale øyeblikk. Selvfølgelig er det en klisjé, men i Norge så er den vikingklisjéen noe vi kan samle landet vårt rundt.
7: Jeg tror jo vi kanskje kunne gjort noe bedre enn liksom å sitte og ro da, på tribunen. Det er jo liksom, der har vi jo bare stjålet Islands grep fra 10 år siden, så lagt et eller annet sånn, en annen koreografi.
0: For det er den fotballsangen hvor dette er en del av bevegelsen, skal man sitte og ro, ja.
7: Ja, og så lurer jeg på om Mimir Kristiansson syns den der vikingblodsangen til Petter Katastrofe, om den er liksom, syns du det er en god fotballsang? Syns du den er samlende? Tror du den er folkelig?
6: Jeg er ikke så glad i den sangen, altså. Jeg skal innrømme det. Men det jeg derimot tror er folkelig å samle, det er at vi nå skal heie på Norge, og da trekker vi fram det fineste vi har. Da lager vi en landslagsdrakt med runeskrift og med stavkirkemønster. Da lager vi et litt kleint, selvfølgelig, ro-rop. Men jeg har vært med å rope det islandske vikingropet jeg på tribuner. Jeg har jo to landslag jeg heier på, og det var kleint det også når de begynte med det. Sånn at jeg tror nok at dette er ganske samlet. Så det er en viktig politisk ting for meg her også. Og det er at jeg heter jo Mimir som et norrønt navn. Og jeg tror at vi er nødt til å ta den norrøne estetikken og kulturen tilbake fra det høyre ekstreme. Og det å si at det norrøne er sjovinistisk, ekskluderende, høyre ekstremt og så videre, det mener jeg er en feil, og det gir for mye til mennesker vi ikke bør gi noe som helst til. Ved å ta tilbake den estetikken, så gjør vi den mer inkluderende.
0: Det er ikke din kritikk, men kan vi ta det tilbake på den måten?
7: Ja, selvfølgelig kan man ta det tilbake, men det må jo også være lov å si at prosessen der er teit, liksom. Det er mitt poeng, da.
6: Alt er jo lov å si, men det betyr ikke at det er smart.
0: Ikke alt, faktisk. Men er denne elitisme-kritikken fra Kristiansand her, da?
7: Skjønner jo at Mimir har jo et større behov for å bli likt av alle grupper enn en eller annen kommentator i Morgenbladet, så den tar jeg liksom, men jeg tror det er litt misforstått folkelighet, at sånn folk flest synes dette er kult, i hvert fall folk jeg har snakket med og folk som har sendt meg mails de siste dagene har liksom sagt at sånn ja, det her er ikke bra, vi kunne klart bedre. Jeg tenker for eksempel, vi har en 30 år lang lidelseshistorie som landslag vi kunne spilt på. Vi er en sånn nyrik petrostat, vi kunne hatt en sånn der ironisk distanse til oss selv, men i stedet for så går vi liksom full indelig på sånn, vi skal liksom erobre Amerika og gjøre det om til slaget på Stiklestad. Jeg bare synes det er indelig og ukult, da.
6: Vi trenger ikke gjøre det om til slaget på Stiklestad, vi kan gjøre det om til når Leif Eriksson fant Vinland, men poenget er at det er jo her meg og deg skillelag. For meg er jo inderlig alltid et kompliment.
7: Mens også deg, på fotballtribunen?
6: Også på fotballtribunen, mens for deg er nok ironisk alltid et kompliment. Mens jeg tror 90% av befolkningen ikke har lyst til å ha et ironisk forhold til landslaget. De har lyst til å ha et inderlig forhold til landslaget når de spiller mot Irak, når de spiller mot Syria.
0: Skal vi ikke oppdatere folks bilde av nordmenn? Skal vi fortsette med de vikinggreiene i uendelig tid?
6: Ja, det vil jeg si. Det er en viktig del av vår historie. Hvis du ser på Mexikos fotballlandslag, så kommer de til VM med aztekiske drakter. Det tror jeg de aller fleste i Morgenbladet synes er veldig flott og eksotisk. Men poenget bare er at det kan ikke være sånn at vår kultur er noe mer harri og høyrekstrem enn andre lands kultur, så jeg tror det er riktig å prøve å ta med seg noe som er norsk. Så kan man selvfølgelig diskutere, er den fonten så fin, er den sangen så bra, og så videre, men det konseptet at vi prøver å gjøre noe litt urnorsk når vi skal til VM, det tror jeg er bra.
0: Ja, så det er litt mindre verdighetskompleks som ligger bak kritikken her, er slett han?
7: Nei, det vil jeg ikke si. Jeg bare tror vi kan bedre enn dette. Og så vil jeg også få sagt at sånn, jeg er en del av denne massepsykosen vi er på vei inn i. Jeg er sikkert ett nusamål og to øl unna å sitte og ro, jeg også. Så det er ikke det, men det er liksom, jeg tror vi kunne gjort bedre. Vi kunne funnet noe som var mer samlende og litt gøyere, fordi det er ikke noe sånn at de dynamikkene som er til stede på alle andre supportertribuner enn landslagstribunene er borte her. Alle lag, altså Koffa står og synger gledens herre vær og gjest med liksom en viss distanse til sitt eget image. I Vålinga gjør vi det med trygdegreiene. I Bryne så kjører de traktor inn på stadion. Det på en måte en humor og en ironi som helt borte her, da, som en driver som drar folk inn på stadion i andre deler av landet også.
6: Jeg tror landslaget mer sammen med Målbladet, det tror jeg.
0: Det min post. Det stikket til slutt, Markus Slettholm fra Målbladet. Takk skal du ha, Mimir Kristiansson fra Rødt. Og så skal vi ta med at det kom jo en kjennelse fra Oslo Tingrett for en halvtime siden om at de ville løslate Marius Borg Høyby, men aktor har da anket Oslo Tingretts kjennelse om å løslate, og derfor forblir han fengslet til den ferdigbehandlet i lagmannsretten.

0: Det brittiske transportselskapet Go Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper desember neste år, og vi tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen. Go Ahead har hatt omfattende problemer det siste året med store underskudd og mange innstilte tog. Og det etter løfter om kortere reisetid, færre forsinkelser og innstillinger. Bård Hoksrud, du leder transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Du fra Fremskrittspartiet. Hva hovedforklaringen på alle disse problemene?
1: Noe av den største utfordringen tror jeg handler om infrastrukturen, også jernbanelinjene, infrastrukturen som i forbindelse med jernbanelinjene, og så det togmateriellet som alt for dårlig. Og hvem har ansvaret for det? Jo, det staten. Det ikke Go-Ahead. Go-Ahead ansvar for å likeholde. Jeg skal ikke forsvare Go-Ahead, for det ikke tvil om at de også har en del av ansvaret her. Men det jo ikke tvil om at regjeringen har en stor del av ansvaret for å sørge for at etatene, Bane Nord, faktisk sørger for å oppgradere ved likeholde infrastrukturen, altså jernbanene sine, alt mulig annet på jernbanen. I tillegg til togmateriellet, også staten gjennom norske tog, som eier og har ansvaret for. Men det hjelper jo ikke at vi skal overta dette hvis ikke det kommer nye togsett, og ikke man har vedlikeholdt og fått oppgradert den infrastrukturen, da kommer vi til akkurat de samme problemene. Og bare for å understreke det, når jeg, før vi fikk til dette her, og før det ble konkurranse på jernbanen, så var det NSB, og så var det vi som også drev en periode med NIA, i hvert fall NSB, og da var det også trøbbel, for jeg jo fra Telemark og politiker der, så jeg husker det fra fylkespolitikken.
0: Så dette varierende regjeringer egentlig som har utelatt å oppgradere og vedlikehold da?
1: Ja, men når Fremskrittspartiet satt i regjering, så doblet vi bevilgningene, okay. Nesten doblet bevilgningene til jernbane. Nå det 20% reduksjon med Nygaard på grunn av kostnadsvekst og inflasjon og så videre.
0: Vi må sjekke litt hva som de forklaringsmodellene her, fordi dere, altså FRP og Høyre, dere innførte en konkurranseutsetting, altså en jernbanereform, som nå har blitt i hvert fall til dels ført tilbake av dere, Jon Ivar Nygaard, samferdselsminister. Hva din forklaring da, på hvorfor det har gått så dårlig?
2: Ja, det virker jo som Hoksrud nå satser på at passasjerene har veldig dårlig hukommelse. Det jo sånn at det som Hoksrud har rett i, at det har vært bevilget for lite penger til å ta vare på eksisterende jernbane. Der har vi doblet innsatsen til det som heter drift, vedlikehold og fornying på vår vakt. Og så har vi da sørget for at vi får på plass nye togsett. Det kjøpt ikke mindre enn da 85 nye togsett som skal komme i løpet av de neste årene. Og da jo selvfølgelig spørsmålet tilbake, hvorfor sørget ikke Hoksrud for at vi fikk tak i disse togsettene tidligere? Og hvorfor brukte den regjeringen som Fremskrittspartiet var en del av for lite penger på å ta vare på jernbanen vår. Og så må jo Hoksrud, han må jo ta bitte lite grann ansvar for at det var faktisk den regjeringen som lyste ut den kontrakten som vi nå snakker om, og sånn jeg ser det, så ser det ut som den kontrakten ikke har vært helt riktig innrettet. Det har i hvert fall ikke vært leveranser i tråd med det som ble forventet den gangen de ble inngått i kontraktene.
0: Ja, det jo ikke så gøy å snakke om snøen som falt i fjor og hvem som bevilget hva, men hvis vi prøver å holde det på et litt overordnet nivå, da Hoksrud, hvordan gikk det med den jernbanereformen, synes du, og med Go-Aheads anbudsseier?
1: Det jo ikke tvil om at på Sørlandsbanen har vært stor utfordring, men SJ, som er en av de andre private som leverer, selv om det staten i Sverige som eier jernbaneselskapet. Men de leverer jo i konkurranse og har bedre kundetilfredshet enn det vi har, og det selvfølgelig Go-Ahead har. Og har andre gjør ting på en annen måte, så de har konkurranse, tror jeg er smart. Men jeg ser jo en statsråd her som stikker ifra ansvaret sitt og sier at man har doblet bevilgninger. Problemet, det må man gjerne si til jernbane. Men når kostnadene er høyere, og realiteten er at bare i år ligger det an til at forfallet ved likeholdsforfallet på jernbanenettet øker med 2,4 milliarder, da har man, om man har sittet i 5 år, da må man slutte å klage på en reform som man ikke har gjort noen ting med, men faktisk bare videreført. Det eneste man har gjort er at man har lagt ned flytoget og ønsker å overføre det til Vy.
0: Ja, hva hjelper det at Vy overtar strekninger, Nygaard, hvis Bane NOR ikke oppgraderer skinnene og signalanlegget og togene få gamle?
2: Ja, det jo faktisk feil da, det som Hoksrud sier. Vi har da, fra vi tiltrådte, nær sagt doblet innsatsen til å ta vare på eksisterende jernbane.
1: Men du snakker ikke om veibevilgningene. Nei, jernbanebevilgningene, det er det du snakker deg bort ifra nå.
2: Nei, men poenget...
1: Realiteten vi har fått fra Finansdepartementet.
2: Ja, nå er jeg som har ordet. Poenget jo det at vi har vridd ressursbruken fra store, tunge investeringsprosjekter til å bruke mer penger på å ta vare på eksisterende jernbane. Få den jernbanen vi har til å virke bedre. Oppgradere skinnene, oppgradere kontaktledningsanlegget, sånn at det virker i hverdagen. Det det som gir best reisehverdag for flest mulig passasjerer. Så betyr ikke det at vi ikke skal bygge nytt, det gjør vi selvfølgelig også på jernbanen, men Hoksrud kan ikke komme fra det faktum at det ble brukt for lite penger til å vedlikeholde jernbanen på deres
0: vakt. Ja, men hjelper
2: det? Og det er selvfølgelig
0: at
2: sånn
0: at vi tar over, Nygård. Hjelper det at vi tar over disse strekningene?
2: Nei, jeg skal være ærlig på at det er ikke bare det som handler om hvilket selskap som drifter jernbanestrekning som er avgjørende. Mest avgjørende er selvfølgelig at du holder infrastrukturen i god stand, og selvfølgelig at du har nytt og bedre togmateriell. Og det er en utfordring med at togmateriellet på Sørlandsbanen er gammelt og dårlig. Og så skal det selvfølgelig etter hvert komme noe nytt materiell på Sørlandsbanen også.
1: Men det er jo sånn morsomt da, fordi Nygård, det du glemmer å si er jo bare de siste ukene så vet vi frustrasjon blant togpendlere på Vestfoldbanen, hvor Vy, som er det statlige selskapet, leverer, hvor altså folk besvimer i mens de står på toget, man kjører halve lokomotivet.
0: Men er ikke dette situasjonsbeskrivelse du kunne like gjerne hatt for 5 år siden, og 10 år siden, og 15 år siden?
1: Det er ikke på samme måte. Det er ikke tvil om at vi har hatt et for dårlig i forhold til det med å ha materiell, og nok materiell, og godt nok materiell, og har vi likeholdt det på en god nok måte. Det tror jeg Nygård også er enig med meg i. Men det er liksom, poenget handler om at man må være villig til å satse, og så må man gjerne si at vi bevilger mer på vedlikehold. Realiteten, Nygård, at i år så blir altså vedlikeholdsforfallet øke med over 2 milliarder kroner, til tross for de pengene dere kom.
0: Men det hjalp jo heller ikke den konkurranseutsettingen dere hadde, den oppsplittingen.
1: Konkurranseutsettingen gjorde jo at man fikk ned i utgangspunktet kostnader, så skal alle huske at det var en koronaperiode som gjorde dette trøblete når man startet med dette. Og så sier noen at Go-Aid har måttet betale 500 millioner kroner av egne penger. Dette er jo penger hvis det hadde vært staten sitt selskap, så måtte man finne det et annet sted. Da kunne det gått utover passasjertilbudet, men har et dårligere passasjertilbud. Det er jeg bekymret for, og det er det jeg er bekymret for nå, fordi nå kan man jo faktisk si at Go-Aid leverer ikke det de skal. De får ikke lov å fortsette med kontrakten, men det var ikke det Nygård og regjeringen gjorde. De sa bare at vi slutter, vi skal ikke ha konkurranse, vi skal ikke ha anbud, vi skal ikke få ned prisen for å få bedre tilbud til
0: passasjerene. Jeg skal bare si at Go-Ahead ikke ville være med i Dagsnytt 18. De sier at de skal utvikle og gjøre alt flott til at vi tar over neste år, men Nygård, du skal få ordet.
2: Ja, det er jo kanskje litt oppsiktsvekkende at Hoksrud da bruker eksempelet Sørlandsbanen og Go-Ahead som et eksempel på at det blir bedre tjeneste gjennom konkurranseutsetting. Det er i hvert fall ikke så mange spor
0: av. Ja, nå må Nygård få snakke da.
2: Det er ikke så mange spor av. Da må vi gå tilbake til hva som egentlig er utfordringen med norsk jernbane. Hovedutfordringen med norsk jernbane er at det har vært brukt for lite penger på å ta vare på eksisterende jernbaneinfrastruktur, og det har vært somlet med å kjøpe nye tog. Hvorfor ble det ikke gjort grep på Fremskrittspartivakt for å kjøpe tog på et tidligere tidspunkt? Det er jo det vi sliter med i dag, at vi har for mange gamle togsett. Vi kjører rundt med 50 år gamle lokaltogsett, for eksempel på Østlandet. Det burde vært gjort noe med på et tidligere tidspunkt. Nå kommer de nye togene i de neste årene. Det er ikke godt nok for passasjerene i dag. Det er ikke vanskelig å være enig i det, og så må vi også selvfølgelig passe oss for å fortegne bildet av norsk jernbane. Det er jo tross alt også sånn at stadig flere tar toget. Det er sånn at vi setter passasjerrekorder år etter år, i tillegg til at punktligheten nå er i ferd med å bedre seg. Det betyr ikke at alle har gode reisehverdager, langt ifra, men det er håp i
1: sektet her. Men jeg synes du må være ærlig, fordi det er konkurransen, så var det sånn at SJ har levert veldig bra. Flytoget var et av de beste merkenavnene vi hadde i Norge. Vy var et av de dårligste, eller i hvert fall veldig langt ned på lista. Jeg tror det er 100 plasser i forskjell, men folk ønsker å bruke flytoget, de ønsker å bruke gode togtilbud, og det er vi kjempebra for. Vi trenger flere passasjerer på togene. Ja.
0: Ok, takk skal dere ha, Bård Hoksrud og Jon Ivar Nygård for Dagsnytt 18. Takk for oss gjennom Anne Sofie Økland Andresen, som var ansvarlig for sendingen. Miles Herman Tistel Flikke hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Elise Solund, og takk for følget.

0: NRK Nyheter klokken ett. Italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir for å ha ansvaret for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot utenlandske fredsaktivister i mai. Det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det også kjent at fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. Fire nordmenn var blant aktivistene som i midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. Mattilsynet har hatt krisemøte om den alvorlige soppsykdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ikke noen fare for mennesker som spiser jordbærene, men for at plantene skal vokse. Bonde Carl Yngve Kristensen på Tveit i Kristiansand frykter at folk blir engstelige for å nyte bærene.
1: Plantene her ser veldig friske og fine ut, og der er ikke noen symptomer på rød mat.
2: Det vil si at det er ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene er sunne og friske.
3: Bærekspert Jan Karstein Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter å høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
4: Dette feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tap på at han ikke gjør avling.
0: Og reporteren her var Birte Hegelund. Kongeparet er på oppdrag i Nordland. På mandag var dronning Sonja i Bodø for å avduke kunstverket Von, som betyr håp. Kongeparet skal snart ha besøkt alle kommunene i Nordland, og har sagt at det er et mål å besøke alle kommunene i Norge, men det har vært vanskelig i vår. Dronning Sonja har nemlig hatt hjerteflimmer og måtte ta det med ro. Det påvirker ikke planen denne omgang, forteller vår reporter Monica White-Martinsen i Bodø.
5: Det er klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting er litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisin.
0: Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser på tirsdag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og raskt skape store problemer for flypassasjerene. Og det er meldt om andre meklinger som kan påvirke flytrafikken i sommer, blant annet skal kabinansatte til mekling om to uker. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Er Studio 2 i NRK P2.
7: Ja, velkommen tilbake til Studio 2 med Ida Sein Andersen og meg, Christian Bendiksen.
8: Vi er i ferd med å overlate ytringsrommet til maskiner, hevder debattansvarlig i den politiske nettavisen Altinget. Hun har nemlig merket kraftig øking i debattinnlegg og kronikker som er skrevet med i stor grad av hjelp fra kunstig intelligens. Og nå tar avisen grep, skal vi høre om litt her i Studio 2.
7: Men først til vår faste mandagsserie, Team Europa. Luxemburg kan skilte med enormt god velstand og verdens høyeste nasjonalprodukt per innbygger. Vi skal finne ut hvor alle denne rikdommen kommer fra, og hva Luxemburg kan bidra med inn i det europeiske fellesskapet. Men som vanlig, først litt fakta.
9: Luxemburg er et storhertugdømme, og storhertugen heter Guillaume. Det lille landet grenser mot Belgia, Tyskland og Frankrike. Offisielle språk er tysk, fransk og luxemburgsk. Innbyggertallet er på 687,000, men daglig så kommer det over 200,000 grensependlere for å jobbe i Luxemburg. Å reise kollektivt i landet er gratis, enten du tar buss, trikk eller tog. Luxemburg er reneste mekka for de slottsinteresserte. Med sine 70 slott er det som å vandre live i en eventyrbok. Er du i overkant glad i vin, må du besøke restaurant Chiggeri i Luxemburg by. De har verdens lengste vinliste. Du kan velge mellom 2200 viner.
7: Ja, og med litt mer fakta i bagasjen setter vi direkte over til Luxemburg by, for der er du, Mikael Reiertsen. God ettermiddag.
10: God ettermiddag.
7: Du är dommer I EFTA-domstolen. Kan ikke du forklare litt av først hva jobben din består I?
10: Ja, EFTA-domstolen jo på en måte søster til EU-domstolen og skal overvåke og sørge for at EØS-landene, Norge, Island og Liechtenstein oppfører seg I samsvar med EØS-avtalen. Og det kan skje på litt ulike måter. Det vanligvis, ofte så det sånn at EFTA sitt overvåkningsorgan, ESA, kan bringe inn en sak til oss, for eksempel fordi Norge, Island eller Liechtenstein har brutt EØS-avtalen, fordi ESA mener de har brutt EØS-avtalen, eller så kan også nasjonale domstoler I en prosess som går nasjonalt spørre oss hvis de usikre på hvordan EØS-retten å forstå.
7: Ja, kan du nevne noen eksempler på sånne saker?
10: Ja, vi får jo saker både fra Norge, Island og Liechtenstein, og de sakene som sikkert mest kjent I Norge jo de som kommer fra Norge, men typisk som har vært I media I det siste året jo for eksempel denne Førdefjord-saken som var hos oss, som gjaldt dumping av gruveavfall i Førdefjord, der vi fikk spørsmål fra en norsk domstol om hvordan det såkalte vanndirektivet å forstå, og hvordan hensyn som kan begrunne at vannkvaliteten blir dårligere enn det direktivet sier at det kan bli. Direktivet sier ikke det at vannkvaliteten ikke kan bli dårligere, men hvis den blir dårligere under et visst nivå, så kan det bare begrunnes I visse hensyn, og da uttalte vi oss om hvordan hensyn det kan være.
7: Luxemburg et lite land.
10: Så et eksempel.
7: Luxemburg et lite land, og Luxemburg by jo en ganske liten by, men likevel sete for atskillige EU-institusjoner også. Hvordan preger alle disse domstolene og institusjonene byen?
10: Ja, det jo en veldig internasjonal by og et internasjonalt miljø med veldig mange, og ikke minst som dere sa I introen nå, at det mange pendlere som kommer inn til byen. Men, så det veldig, det ikke alltid like enkelt å oppdage hvem som egentlig opprinnelig luxemburger og hvem som kommer utenfra. Så det preger jo det meste, og det ses jo også altså på det såkalte Kirchberg-platået, så det jo masse EU-institusjoner, det ikke bare EU-domstolen og vår domstol, men det jo den europeiske investeringsbanken for eksempel, som en av de aller største arbeidsplassene I byen, med over 10 000 ansatte, EU har et stort statistikkbyrå her, EUs påtalemyndighet her, og EU sitt råd og parlament kommer hit innimellom. De ikke bare Strasbourg og Brussel, så det er veldig mye ulikt EU-relatert som skjer her.
7: Virkelig hjertet av Europa dette her, og så jo Luxemburg verdens eneste gjenværende storhertugdømme. Hva egentlig en storhertug?
10: Ja, det vet jeg ikke om jeg den beste til å forklare med de ulike adelige titlene, og når blir man hertug, og når blir man storhertug, altså, men så vidt jeg forstår, så det jo, det betyr jo at det monarki, I motsetning til England har jo for eksempel hertuger og fyrster dem også, men når man storhertug, så er man den øverste lederen I prinsipp av landet, litt på samme måte som en konge, som kongen I Norge.
7: Ja, altså storhertugen Guillaume, har han like lite makt som norske kongen, vil du si, eller hvordan det?
10: Ja, jeg tror formelt så det cirka likt som kongen I Norge, at formelt så har jo kongen en viss del makt, men i praksis så det jo ikke noe politisk makt, det jo I større grad en seremonimester, men en viktig seremonimester vil jeg si på samme måte som kongen og dronninga og kongefamilien I Norge er viktig for nasjonalfølelsen og når det dukker opp ulike spørsmål, så også Guillaume storhertugen høyt verdsatt her i Luxemburg. Ja.
7: Ja, hva vil du ellers si luxemburgerne opptatt av nå for tida da?
10: Det jeg leser i avisen, det jo... Jeg tenker litt det samme som i Norge, altså de har det store forhandlinger mellom arbeidsgiver, arbeidstakersiden og regjeringen som har pågått i veldig lang tid, lengre tid enn i Norge. De har ikke en riksmekler som går inn og gjør kortere prosesser som vi har det i Norge, så der har det vært veldig sånn langdryge forhandlinger som det står mye om i avisen, og det er blant annet minstelønn et tema. De er opptatt av energipriser, sånn som vi er i Norge, ikke minst også fordi at en stor del av altså huset varmes i stor grad opp av gass, og gassprisene øker jo, og energipriser generelt øker. Man er redd for at man kan komme inn i en større resesjon på bakgrunn av den geopolitiske situasjonen og krigen mellom USA og Iran og Hormuzstredet. Så det er litt de samme tingene som i Norge, men med kanskje litt annen vinkling.
7: Mm. Du sa minstelønn, men stemmer det at Luxemburg har verdens høyeste minstelønn?
10: Ja, det har jeg også hørt. Men det er også dyrt å bo her da. Så sammenlignet med, altså som et eksempel, boligprisene i alle fall i Luxemburg by, både for å kjøpe og for å leie, er nok høyere enn i Oslo blant annet.
7: Men så er det jo også, som vi hørte i sted, gratis kollektivtransport i hele landet. Hvordan funker det?
10: Det fungerer utmerket, og en av norske politikere burde tenke på å få til også i Norge. Det er ingenting som er så deilig å kunne bare gå om bord på en trikk eller et tog eller en buss uten å tenke på om månedskortet har løpt ut eller ikke. Så det fungerer rett og slett på den måten at du ikke trenger noe billett. Du kan gå på enhver offentlig form av offentlig transport uten billett.
7: Mm. Betyr det at luxemburgerne
10: lar... Og reise gratis over hele landet.
7: Betyr det at luxemburgerne stort sett lar bilen stå da, eller?
10: Nei, dessverre. De er jo veldig glad i bilene sine, og er glad i å kjøre, og helt hvorfor, det som vet jeg ikke. Men den henger nok også sammen med at det er så nært alt mulig annet, at det er veldig mye som man kan kjøre til i nær avstand, og som offentlig transport ikke går til, enten det er i Belgia, eller Frankrike, eller Tyskland, eller andre steder. Så man kommer seg... Man får sett veldig mye med bil her, men jeg er overrasket over at det er såpass mange som fortsatt kjører i bykjernen, gitt at den offentlige transporten er gratis.
7: Men luxemburgerne da, hvordan vil du beskrive dem?
10: Ja, jeg tenker at de er et veldig utadvendt folkeslag som er veldig glad i å prate og diskutere. De er veldig språkmektige. De snakker jo alle tre språk, og gjerne flere. Alle snakker flytende tysk og fransk og luxemburgisk, og de aller fleste også engelsk i tillegg, og fort ett eller to språk til, fordi at det er så internasjonalt her. Og de har jo alltid vært klemt inn mellom flere andre store land, og som små land, så i et lite land så lærer man jo at man må diskutere og prate med andre, og men det gjør de med glede, altså. Det få folkeslag jeg har møtt som er så god til å mingle på ulike former av tilstelninger, enten det er teater eller andre ting, og snakke åpent om løst og fast. Så de er et veldig sånn gemyttelig og utadvendt folkeslag.
7: Men det betyr at man trenger ikke å lære seg dette litt mystiske språket luxemburgsk, da, altså, selv om man skal bo der?
10: Nei, det trenger man ikke, fordi at alle snakker både tysk og fransk, og svært mange engelsk, altså. Men det er nok så morsomt språk, altså. Det er jo i bunnen er det nok et germansk språk som er bygd opp på mer sånn tysk vis, men samtidig så er det veldig mye franske ord som er blandet inn i det, så jeg bruker å si at det er et språk som er i blanding av av tysk og fransk. Så hvis man snakker både tysk og fransk, så er det rimelig enkelt å forstå luxemburgisk også.
7: Og så har jo Luxemburg verdens høyeste nasjonalprodukt per innbygger. Hvordan har dette lille landet greid å bli så rikt?
10: Ja, det har jo ikke alltid vært sånn. Luxemburg var jo et av de seks landene som var med oss og grunnlegge EU, eller det opprinnelige kull og stål, den opprinnelige kull- og stålunionen. Og på tidlig 50-tallet, og på det tidspunktet, så var Luxemburg ikke et spesielt rikt land. Man hadde kull og stål og landbruk, men ikke så veldig mye mer som skaffet store inntekter til staten. Men med EU, og ikke minst alle EU-institusjonene som har kommet hit, så får man store inntekter på bakgrunn av EU-institusjonene som er her, og på bakgrunn av det felleseuropeiske regelverket. Så det har Luxemburg utnyttet på en god måte, og særlig i sånn typ 60-70-tallet bygd seg opp en stor bank og finansnæring som man tjener veldig mye penger på, som kanskje er den største næringen i Luxemburg i dag. Så man har virkelig nytt godt av EU-samarbeidet i Luxemburg på mange ulike måter. Og derfor så er også Luxemburg en veldig stor tilhenger av og støtte veldig sterkt opp om EU.
7: I Team Europa-serien vår så ble vi alltid å spørre hva landet bringer inn til det europeiske fellesskapet. Hva vil du si Luxemburg bringer?
10: Jeg tenker at de er jo klemt inn mellom Tyskland og Frankrike og Belgia, så de har veldig, og de er et lite land, så de har veldig god kulturell forståelse av de som ligger rundt dem. De har alltid vært vant til å diskutere med franskmenn og tyskere og belgere og alle andre som har kommet hit opp gjennom året. Luxemburg er vel et av de landene som har vært okkupert flest gang opp gjennom historien, så de er pragmatiske og fleksible og flinke til å prate med andre med og har stor kulturell forståelse, så i EU-samarbeidet så oppfatter de i mange sammenhenger som en veldig god megler som er i stand til å forstå ulike synspunkter og snakke med andre og også forene ulike synspunkter, og det er jo svært viktig et så stort samarbeid som EU er, og det viser seg også ved alle de viktige posisjonene som Luxemburg har hatt i EU-samarbeidet over mange år, altså det med flere kommisjonspresidenter, blant annet Jean-Claude Juncker som den siste.
7: Men har Luxemburg, selv om det ligger mellom så mange andre store land, et eget kjøkken da? Altså, hva er typisk luxemburgsk mat?
10: Ja, det er jeg litt usikker på, altså, fordi at jeg oppfatter jo kjøkkenet som en blanding mellom kanskje særlig det tyske og det franske, men kanskje med en egen twist. Altså. Så typisk så har man har jo mange sånne type knødelrett, og raspeball-lignende ting som man har i Tyskland, og man har mye kjøtt, sånn svinerett og så avling på lignende vis som man har i Tyskland, samtidig som på mye av det så er det en slags sånn fransk eleganse, vil jeg si, men tysk inspirert i bunn.
7: Og så kort til slutt, hvis noen som hører på nå får lyst til å ta en tur til Luxemburg, hva er det man absolutt må få med seg da?
10: Jeg synes man må få med seg noen av de veldig mange flotte slottene som er her. Altså, en personlig anbefaling er Chateau Vianden, som ligger nord i landet, som jeg synes er veldig flott.
7: Så kom deg på slott hvis du skal til Luxemburg. Og til slutt, Mikael Reitschen, du har fått ønske deg en sang fra Luxemburg. Hva er det vi skal høre nå?
10: Ja, og da har jeg valgt Eva Maria sin Mother Nature, som var Luxemburg sitt bidrag til årets Eurovision Song Contest, og dessverre så kvalifiserte jo ikke dem seg til finalen, det røk ut i semifinalen. Men Eva Maria er en typisk representant for det internasjonale Luxemburg, og slovenske foreldre som kom hit og begynte å jobbe i EU-institusjonene for ja, cirka 20 år siden, og hun er født og oppvokst i Luxemburg, har studert på en internasjonal europeisk skole satt ned av den europeiske kommisjonen, der også barna mine går nå, så hun er en representant for det moderne og internasjonale Luxemburg sånn som det er i dag, og så synes jeg også det er en veldig fin låt som absolutt hadde fortjent å kvalifisere seg til finalen i årets Eurovision, så da slår jeg et slag for den.
7: Takk skal du ha, Mikael Rertsen, dommer i EFTA-domstolen, altså med oss fra Luxemburg by, og dermed har vi også fått med Luxemburg i vår serie Team Europa. Her er Eva Maria.

Ja, det begynner å bli en stund siden Luxemburgs storhetstid I Eurovision, men de har altså vunnet 5 ganger. Dette her var årets bidrag fra Eva Maria, Mother Nature, som ikke greide å komme seg til finalen.

0: Studio 2 i NRK P2.
1: Den politiske aviso Alltinget har sett seg lei av debattinnlegg skrevne ved hjelp av kunstig intelligens. Nå innfører aviso retningslinjer for debattinnlegg, og hva disse nye retningslinjene går ut på skal vi nøste litt i nå. I lag med deg, debatt- og bokansvarlig i Alltinget, Ingrid Skovdal. Velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
1: Før vi går inn på disse retningslinjene, hvordan merker dere i Alltinget at kunstig intelligens har begynt å innta spaltene deres?
2: Altså, dette er en endring som vi har sett i løpet av denne våren, der den generative kunstig intelligensen for alvor har gjort et inntog i offentligheten. Og dette er tekster som vi ser både i nyhetssaker og i reklamer, sosiale medier og overalt, og også nå i debattinnlegg og kronikker i både andre aviser, og vi har også fått veldig mye i innboksen vår. Og det som er typisk for disse tekstene er at de ofte er utrolig generelle, upersonlige, men samtidig veldig patosfylte, pompøse. Så det ser formelt og profesjonelt ut ved første blikk, og så når du leser selve teksten, så er det ofte ganske tomt eller lite konkret hva teksten egentlig handler om.
1: Ja. Har du noen sånne konkrete eksempel på formuleringer som får deg til å tenke at aha, her er det kunstig intelligensen i bildet?
2: Ja, vi har jo etter hvert begynt å identifisere noen veldig tydelige kjennetegn. For eksempel at det er en veldig overdreven bruk av retoriske figurer, som for så vidt har blitt brukt i talekunsten i veldig lang tid, men det brukes ekstremt mange ganger i en og samme tekst, for eksempel formuleringstypen «det er ikke X, det er Y».
1: Mm.
2: For eksempel da at «dette er ikke bare et tillitsproblem, det er et styringsproblem».
1: Ja.
2: Og brukes den formuleringstypen veldig mange ganger i en tekst, så begynner jeg å mistenke noe.
1: Ok. Og her snakker vi altså da om debattinnlegg. Det folk som sender inn tekster som de vil ha på trykk, for eksempel kronikker eller da debattinnlegg. Men hvorfor er det et problem, tenker du, Ingrid Skovdal, at skribenter har brukt kunstig intelligens?
2: Det vi ser er jo at kvaliteten på debattinnleggene har sunket kraftig. Og vi ser også at

0: det utrolig mange som har begynt å bruke kunstig intelligens i skriveprosessen, både til å generere et utkast, men også å kjøre den en god runde i KI-vaskemaskinen, sånn at det du får ut etterpå en ganske glattpolert tekst, der det personlige særpreget borte. Og utgangspunktet for debatt jo hva du personlig mener eller tenker om noe ganske konkret. Når det forsvinner, så får vi bare en glattpolert tekst som egentlig ikke har noen større betydning. Mm. Og vi mener det veldig viktig å styrke den menneskelige meningsdannelsen og meningsbrytningen som debatt jo grunnleggende sett
1: Ja, vi skal komme litt mer inn på det etter hvert. Men nå har altså dere i Alltinget innført noen retningslinjer for å få bukt med dette her. Hva for noen retningslinjer det snakk om?
0: Altså denne problematikken har vi jo nå diskutert i løpet av et halvt års tid. Hva gjør vi med disse tekstene, og hva gjør vi når innleggsforfattere vi kjenner godt fra før av, også begynner å sende inn slike tekster? Hvordan får vi bukt med det problemet vi mener at det er? Og vi har kommet fram til at et forbud ikke noen god vei å gå, fordi at vi kan faktisk ikke garantere at vi aldri publiserer en KI-tekst. Vi har mange kjennetegn, jeg ser som regel om en tekst KI-generert, men vi kan ikke garantere noe, det finnes ikke noen god teknologi som vi med sikkerhet kan vise oss at en tekst KI-generert. Så det vi har gjort denne våren i stedet å ha en åpen dialog med innleggsforfattere, der vi snakker om denne tematikken, hvis det sånn at jeg har en mistanke om at en tekst KI-generert eller delvis KI-generert. Og vi mener at det en bedre vei å gå, å ha en åpen og tillitsbasert dialog med innleggsforfatterne våre.
1: Ja, hva mener du med da, åpen dialog med forfatterne? Hvordan går dere frem, og handler dialogen om?
0: Det jeg systematisk har gjort denne våren, at når jeg har en mistanke om at det kunstig intelligens involvert, så spør jeg rett og slett innleggsforfatteren om det slik at vedkommende har brukt kunstig intelligens, og i så fall hvordan. Fordi at jeg gjerne vil vite hvorfor og hvordan innleggsforfatterne bruker det. Og så har jeg i tillegg kommet med konstruktive innspill og tilbakemeldinger på hva det med den KI-bruken som gjør at teksten blir dårligere. Mm. Og så har jeg heller, hvis det nå sånn at innleggsforfatteren har noen spennende tanker og ideer å komme med, så har vi i stedet diskutert andre måter å formulere seg på.
1: Hvordan blir det mottatt da av skribentene som du ringer opp?
0: Jeg vil si at kanskje 99% av alle jeg har spurt har innrømmet ganske omfattende bruk av kunstig intelligens, og alle innrømmer det med en gang. Så jeg opplever at det en form for skam kanskje involvert, at alle har en latent følelse i seg av at dette kanskje ikke helt greit, og nå sender jeg inn en tekst som jeg selv faktisk ikke har skrevet, som ikke mine argumenter eller formuleringer. Men jeg opplever også at folk tar det veldig pent, at de glade for at de får konstruktive tilbakemeldinger, og at de forstår hva det som ikke så lurt da, med å bruke KI til å påvirke en tekst så kraftig.
1: Mm. Og vi skal også ønske velkommen til retorikkekspert Andreas Birger Johansen. Hva tenker du om disse tiltakene som Ingrid fra Alltinget forteller om her?
2: Jeg sier allting i dos point. Dette her helt etter mitt ønske. Det veldig, veldig, veldig godt tiltak. For hvis du fjerner et menneske, hvis du bruker KI til å skrive for deg, så mister du det samme som du mister hvis du bytter ut menneske med maskin i alle typer relasjoner der hvor to mennesker skal interagere. Du mister medmenneskelighet, du mister nærhet, varme, empati, klokskap, fellesskap. Og det motsatte av det umenneskelighet, avstand, kulde, antipati, ignoranse og isolasjon. Så der vi har sett en sånn ond sirkel, at det blir mer og mer KI-generert innhold på internett og i det offentlige ordskiftet, så ble jeg veldig, veldig glad da jeg så den nyheten fra Alltinget.
1: Ja. Men kom en egentlig unna bruk av kunstig intelligens i denne type debattinnlegg og kronikker, og kan det ikke tilføre teksten noe godt i enkelte tilfeller?
2: Det kan være et godt verktøy. Sier du for eksempel sliter med dysleksi eller et eller annet som gjør at du har problemer med å formulere tankene du har i hodet ditt på en god måte, så kan det være et nyttig verktøy, men man må huske på at man blir ikke flinkere til noe som helst av å bruke KI. Man får ikke utviklet noen ferdigheter eller noen evner. Man får ikke noen erfaring med meningsbrytning I sitt eget hode, for eksempel. Man tar en snarvei som gjør at du får et greit produkt, og så får du en prosess som ikke utvikler deg som menneske I det hele tatt. Ja. Og når dette skjer I det offentlige ordskiftet, så vil jeg si at debatten gjør ingen klokere. Vi får en dummere debatt, og det derfor det så viktig det allting gjør, som jeg håper at flere andre NRK også bør gjøre dette her, ASAP, for at debatten ikke skal bli dummere.
1: Og du har jo, Andreas, skrevet en del debattinnlegg selv. Kan du fortelle litt mer om hva slags prosess det å skrive et debattinnlegg?
2: Det en vond og tung og slitsom prosess, og det skal det være. Det vil jeg tro at Skovdal enig med meg I.
1: Fordi, og ikke her I studio, ja.
2: ja, og alle vi som har skrevet tekster og fått dem på trykk vet at du skal ha mange avslag for hver aksept, og det en grunn til det. Det handler om respekt for lærerne, respekt for de som skal lese dette her. Hvis vi ser på hvorfor har vi samfunnsdebatt? Hvorfor har vi offentlig meningsbrytning? Det jo for å bryte meninger med hverandre for å bli klokere. Et menneske har en idé, møter et annet menneske med en annen idé, begge lærer noe, og vi kommer videre. Hvis en av de to partene en maskin, vi kommer ikke videre. Skjer ingenting.
1: Ingrid Skovdal, debatt- og bokansvarlig I Alltinget. Altså, du sier at du har snakket med mange av skribentene som har brukt kunstig intelligens. Hva sier de om hvorfor de bruker det da?
0: De verste svarene jeg har fått nok at det tidsbesparende. At de har fått føringer fra statlig hold for eksempel om å være mer effektive og at de synes at kunstig intelligens en god måte å effektivisere virksomheten på. Og så det andre som har rett og slett bare samlet sammen sine politiske programmer og tidligere tekster og bedt KI om å skrive en tekst som de har redigert etterpå, fordi at det effektivt. Og så det veldig mange som ikke stoler nok på sin egen evne til å skrive. Også innleggsforfattere som jeg vet skriver godt, men som likevel ikke stoler på sin egen evne til å skrive, og som tror at kunstig intelligens bedre.
1: Hva tenker du om det da, at de ikke stoler på sin egen evne, selv om du kanskje vet at de skriver godt?
0: Nei, men jeg tenker det veldig trist, og at det viser på en stor etablert misforståelse om hva kunstig intelligens og det, de erfaringene jeg har gjort meg denne våren jo at kunstig intelligens ikke nødvendigvis gjør teksten bedre, men heller gjør den mer diffus, fordi at det blir så glattpolert og lite konkret, rett og slett. Så det blir, disse pompøse formuleringene som ikke egentlig har noe innhold, og som heller da ikke gjør debatten noe bedre, eller som gjør oss noe klokere. Da.
1: Andreas Berger Johansen, retorikkekspert. Hva tenker du om da du hører om at skribenter sier de blir usikre på sin ego stemme og vurdering, og at de av den grunn bruker kunstig intelligens?
2: Ja, det trist å høre, fordi resultatet blir jo at, som allting har skrevet, tekstene blir veldig like, det blir veldig konformt hva en tekst skal være, og da vil vi etter hvert tenke at det sånn tekster men det ikke sånn tekster Tekster gode fordi de menneskelige. KI-versjonen, jeg tenker på det litt som, det blir litt som Barbie-versjonen av en offentlig debatt. Du får, den pen, mens den har et sånt dumt blikk som ikke fester seg I noe, og så kan det ikke brukes noe I det virkelige liv. Jeg og mange med meg vil jo ha ekte, pustende debatt, og den noen ganger så har den knappa skjorta feil og litt stygg på håret. Det det som gjør at den menneskelig, og det der vi finner noe som vi liker og som vekker følelser I oss. Det der det patos, det da vi bygger etos, og vi får en debatt som kan gi oss noe mer da, enn å bare en glatt, polert, botoxifisert Barbie-debatt.
1: Men vil du lese dårlige tekster da?
2: Gjerne heller dårlige tekster enn kjedelige, pregløse tekster.
1: Men så det jo kanskje enkelte som har god grunn og har behov for å komme til ordet I det offentlige ordskiftet, men som ikke har en sterk skrivesida på en måte. Kan ikke KI-bruk da blant skribenter også føre til en slags demokratisering av ytringsrommet, at flere kan skrive innlegg og delta I debatter fordi at de nettopp kan bruke kunstig intelligens til å luke vekk småplukk og gjøre det litt mer polert, Ingrid?
0: Nej, jag tror att eller i någon tillfällen kanske och nettop därför har vi valt en lösning där vi är lite öppna också. La oss säga att någon har dyslexi då för exempel. Då vill vi gärna ha en dialog med den personen och finna en god måte för vedkommende att uttrycka sig på. Men generellt om du är usikker eller svag som skribent så tror jag att du lär noe genom att bara la någon eller noe skriva för dig. Jag tror att det är bättre att du då får inspel från ett människa eller då brukar kunstig intelligens till att få inspel, men du ska inte la kunstig intelligens skriva för dig för du blir ju inte något bättre som debattant då, tänker jag.
1: Mm. Som en sparringspartner lite mer, kunstig intelligens?
0: Ja, det tänker jag absolut. Alltså kunstig intelligens är ju inte farlig som sådan, det är ju vad du gör med det du får ut av maskinen som betyder något. Og det er jo ikke farlig å få innspill fra kunstig intelligens som du så tar kritisk stilling til. Og det vi har sagt i alltinget nå er at vi ønsker at argumenter og slutninger og formuleringer er dine egne. Mm. Men absolutt, om du har nytte av å sparre med kunstig intelligens, så absolutt. Men du skal skrive teksten selv.
1: Ja. Vi snakker altså om at dere i den politiske avisen og alltinget har oppdaget økende grad av bruk av kunstig intelligens når det gjelder debattinnlegg og kronikker. Og vi har også med oss deg, Andreas Birger Johansen, retorikkekspert. Hva tenker du skal til for å unngå bruk av kunstig intelligens blant de skribentene som sender inn og gjerne vil ha debatttekstene sine på trykk?
2: Den sparringspartneren som Ingrid Skovdal snakker om, at det kan være redaksjonen, er kanskje en ting som kan hjelpe. Dessverre, jeg synes, så har jeg aldri opplevd det selv. Enten så har jeg fått tekster antatt, eller avvist. Og det vil nok mange, den erfaringen er nok mange som har. Forskjellen, hvis jeg har sendt inn en KI-tekst, er at det ikke jeg personlig som har blitt refusert. Det ikke noe jeg ikke har klart, jeg har kanskje prompta for dårlig. Men hvis en redaksjon sier, den teksten din vil vi ikke ha, så tar jeg det personlig, og det vondt og leit. Men som Ingrid Skovdal sa her, at hun går i dialog med skribenter hun merker at har noe fint på hjertet som de vil hjelpe dem å formulere, det jo kanskje det som må til da. Og så ser jeg ikke helt hvordan det skal kunne skalere til alle redaksjoner, for jeg vet at det har de ikke, de har ikke ressurser. Men.
1: En får jo inn, en får nok inn masse tekster når det gjelder debattinnlegg og kronikker, så det nok ikke alle som har ressurser kanskje til å gå i dialog med hver eneste?
2: Nei, det det ikke alle som har, og det helt umulig. Men hvis man innimellom fikk et svar da, så dette her var et interessant tema, kan du jobbe mer med det? Eller kan du prøve en sånn vinkling i stedet for? Kan vi finne ut hvordan vi kan gjøre det sammen? Så kanskje det hadde blitt. Nå det litt sånn. NRK og Aftenposten får sikkert hundrevis av tekster hver dag, så det sikkert umulig å gå i dialog med alle sammen. Men jeg tror mer menneskelighet, mer menneskelig interaksjon det som skal til for å få bukt med KI, rett og slett.
1: Ingrid, kort til slutt.
0: Ja, nei, jeg tenker det er viktig for oss å få inn et mangfold av stemmer, og at perfeksjon, grammatisk eller språklig, ikke det viktige, men hva du ønsker å si. Og det også vårt ansvar å slippe til flere stemmer, og vi går gjerne i dialog og sørger for at forskjellige skribenter føler seg ivaretatt.
1: Tusen takk for at dere var med i Studio 2. Ingrid Skovdal, debatt- og bokansvarlig i Aviso Altinget, og retorikkekspert Andreas Birger Johansen.
3: Dette Studio 2 i NRK P2 med Ida Yasin Andersen og Christian Bendiksen. Om noen minutter skal det handle om det reviderte nasjonalbudsjettets store snakkes, Ida Yasin.
1: Ja, forslaget om skipstunnel på Vestlandet har skapt både begeistring og misnøye. Nå har tunnelen endelig fått grønt lys, men hvordan ble egentlig ideen om verdens første skipstunnel av sitt slag til?
3: Men for det så skal det handle om noe mye, mye, mye mindre enn skipstunnel. Det skal handle om humler. Oh. Har du sansen på disse loddende insektene? Du sa, oh.
1: Ja, når du sa at de var så små, og de litt loddende, de jo nesten litt skjønne egentlig.
3: Ja, det. Men det jo ikke sant, det jo ganske store insekter, men likevel så jo ikke hjernen til humla større enn et sesamfrø, cirka. Så hvor smart det egentlig? Det har altså finske forskere lurt på, og I en ny studie publisert I magasinet Science slår disse finske forskerne fast at humlene smartere enn man skulle tro.
1: Men hvordan I all verden sjekker du intelligensen til humle? Og I hvert fall når dette litt av sesamfrø, hvordan var det til å gjøre noen forskning?
3: Ja, ikke sant? Du kan ikke bruke vanlig IQ-test, men det de har gjort det ved å la dem løse en klassisk oppgave innen forskning på dyreintelligens. For over 100 år siden plasserte den tyske psykologen Wolfgang Köhler en banan like utenfor rekkevidden til en skimpanse. Men I dette rommet der skimpansen var, så plasserte han også noen kasser, og det tok ikke lange tida før skimpansen fant ut at den kunne jo bare stable kassene opp på hverandre og dermed klatre opp på dem og rekke fram til godbiten.
1: Oi.
3: Og dermed hadde Köhler bevist at det han kalte spontan problemløsning fant sted. Altså ingen trening var nødvendig, skimpansen gjorde noe vi mennesker gjør hele tida.
1: Ja, jeg kan ikke tro at forskerne har fått humle til å stable kassa. Det kan jo fly opp bare, til høyt hengende godbiter.
3: Ja, ikke sant? Humla trenger jo ikke kasser for å komme opp til noe som høyt, men de fiksa det likevel, skjønner du, for de måtte jo da tilpasse eksperimentet til et insekt. De plasserte utrente humler I en liten...
1: Utrente humler, ja. Mange av deg.
3: Spontant. De hadde ikke fått noe trening annet enn å skjønne hva, altså det var godsaker, var noe søtt som var plassert på en sånn blå rundinger. Så de skjønte kjapt at ja, blått, da det godt. Mm. Så hadde de en liten beholder, som disse humlene var I, og så en sånn sylinder som gikk ned fra taket, som var akkurat så høyt at humla kunne ikke stå og strekke seg til godbiten, og sylinderen var også for trang til at du kunne fly opp I den. Men inni beholderen så la de også en liten ball av isopor.
1: Oi, så de måtte flytte denne isoporbiten for å kunne klatre opp på den, kanskje?
3: Nettopp. Faktisk så elsker vi humler å rulle på baller, men det oppsiktsvekkende her var at humle etter humle tok tak I soborballen, dyttet den målrettet bort og plasserte den rett under den blå godbiten I taket, og så klatret de opp på ballen og brukte den som en gardintrapp for å nå belønningen. Og noen humler fiksa dette veldig kjapt, mens andre brukte mange forsøk, men altså nærmere 75% av humlene klarte oppgaven.
1: Oi, 3 av 4 humler.
3: Så alle humler ikke like smarte til.
1: Liksom. Nei, men kan det ikke egentlig ha vært flaks liksom, at de tilfeldigvis rullet ballen dertil, mens de lekte eller noe sånt?
3: Ja, ikke sant? Det lurte jo forskerne på også, så de gjorde et nytt eksperiment der de satte opp skillevegger. Humlene kunne nå ikke se godbiten I taket fra der ballen lå, så de måtte dytte ballen rundt veggen og navigere seg fram til...
1: Etter lukten på en måte?
3: Ja, til der det... Ja, eller I hvert fall de måtte gå... De så godbiten, tenkte vi må gå og hente den ballen, og så dytte den fram dit. Og hele 80% av den nye gruppa med humler fiksa dette her også.
1: Oi!
3: Så ifølge forskerne ved Universitetet I Turku, Finland, så beviser dette at de faktisk forstår oppgaven og handler målrettet. Ja, utviser altså spontan problemløsning da.
1: Det jo ganske sprøtt med den pittelittle hjernen som var altså på stedet som et sesam Men hvorfor egentlig trenger jeg I humla å være så smart? Jeg tenker liksom at det bare skal fly fra blom til blom.
3: Ja, ikke sant at det der med bier og blomster medfødt, men det handler om det forskerne kaller kognitiv fleksibilitet. Naturen endrer seg jo hele tiden, ikke sant? Blomstene som blomster I dag kan være visna I morgen, så hvis miljøet plutselig endrer seg, må humlene være I stand til å tenke kjapt og finne helt nye måter å skaffe mat til kolonien på. For å overleve. Så sånn det. Skal vi høre en liten sang om humler også, kanskje?
1: Ja, gjerne.
3: Ja, dette selveste Doris Day med Be My Little Baby Bumblebee.

0: Ja, det var altså sannsynligvis da, fordi denne baby Bumblebee var så smart at Doris Day var ute etter den. Det var i hvert fall Be My Little Baby Bumblebee.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Se for deg en gigantisk tunnel midt i fjellet, men i stedet for biler som kjører gjennom, er det båter og skip. Forslaget om en skipstunnel på Vestlandet har vært veldig omdiskutert, men nå er det altså bestemt at den skal bygges. Regjeringen har lagt frem et revidert statsbudsjett der skipstunnelen har fått 150 millioner kroner til oppstart av prosjektet, og da er ordfører i Vanylven kommune i Møre og Romsdal mildt sagt begeistret for.
3: Ja, nå har vi fått på stressen. Ordførerkjede skal rundt halsen. Champagneflasker står på tunet. Og nå skal vi heise flagg. Dette er festdag. Dette er kanskje det største som skjedd i Vanylven siden industrireisingen på 70-tallet. Fy flate.
2: Det sa Senterpartiordfører Paul Sindre Vedel. De Vanylven til God Morgen Møre og Romsdal i dag. Men hva er egentlig historien bak det hele, og hvordan oppstod ideen om en sånn skipstunnel? Da skal vi nøste litt i nå, i lag med deg, Sølve Rydland. Du er politisk kommentator i Bergensavisen, eller BA, og har også et blikk på hele Vestland fylke. Velkommen til deg.
4: Takk for det.
2: Det største som har skjedd i Vanylven på flere ti år, sa altså ordføreren. Hvordan er stemningen på Vestlandet etter at det ble kjent at tunnelen skal bygges?
4: Akkurat som i resten av landet så er det jo delte meninger om skipstunnelen er det som bør prioriteres også på Vestlandet. Men jeg oppfatter at det har skjedd en ganske stor sånn, stemningsforandring i senere tid etter at regjeringen påpekte at de ville kutte tunnelen på grunn av sløsing. Og det er sånn som vekker vestlendingene, for når regjeringen ville kutte sløseprosjekt, så kutter de et prosjekt på Vestlandet, og ikke noen av milliardprosjektene øst på. Og det er nok at mange synes at dette er et ganske passelig takk for sist til regjeringen.
2: Og så skal vi kaste et blikk litt bakover, for hvordan var det egentlig ideen om verdens første skipstunnel i sitt slag da, ble til?
4: Altså, dette er en gammel idé. Altså, Stad havet, altså havstykket rundt Stad, har vært det farligste havstykket i norske havvatten til alle tider. Og det er et havstykke der det er mer enn storm i kastene, ofte over 100 døgn i løpet av et år. Så det er et farlig havstykke vi snakker om, som er beryktet blant de som ferdes på sjøen. Og den første ideen til det her som jeg har klart å finne, den stammer fra 1874, og det var en periode der en i verden bygde masse kanaler rundt omkring. Både Suezkanalen og Panamakanalen ble startet bygget på omtrent i samme tidsrom. Og hvis en håper seg ser litt større på det, så er egentlig ikke Stad skipstunnel noe annet enn en kanal, men en overbygd kanal som skal gjøre det tryggere å reise med skip langs vestlandskysten.
2: Og så nevner du at ideen først oppstod på 1800-tallet. Hvorfor har det tatt så lang tid?
4: Det handler jo om at det er et krevende prosjekt, og det er noe som en ikke har gjort før i denne skalaen. Og det var først på 90-tallet at en begynte med det seriøse utgreiningene om det her, og så har det gått litt sånn slag i slag. Og selv om en i dag spredte champagnen, særlig nord på Vestlandet, så er det sånn at det er ikke første gangen at Stortinget har løyvet oppstartsbevilgning til Stad skipstunnel. Det skjedde også i 2021, men da kom en likevel ikke i gang på grunn av kompliserende faktorer og økonomi. Så jeg vil helst se at byggingen er i gang før en virkelig kan på en måte få bekreftet at det her er siste gangen at en trenger å starte på det her prosjektet igjen.
2: Men hvor er mye frem og tilbake, og så sier du at du merker et stemningsskifte når det gjelder hvordan folk forholder seg til denne potensielle skipstunnelen på Vestlandet, men hvordan har lokalbefolkningen stilt seg til utbygging av tunnelen opp gjennom disse årene?
4: Altså, lokalbefolkningen nord i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre ser jo på det her som at folkekrav om at det er deres tur. Og det som egentlig er veldig underkommunisert i denne diskusjonen her er altså en veldig stor del av norsk verdiskapning og norsk eksport og norsk transport handler om det som skjer på sjøen og på havet. Og i den sammenhengen så bruker Norge som stat forsvinnende lite penger på å tilrettelegge for den maritime næringen. Det er i stor grad kommunene som har ansvar for havneanlegg. Det er ganske lite staten egentlig gjør. Og i den sammenhengen så mener folk at det er på tide at staten tilrettelegger her. Og det her vil gjøre, og som næringslivet langs hele Vestlandet er opptatt av, og fagrørsla, det er at det her vil, altså skipstunnelen vil gjøre at en i langt mindre grad vil trenge å vente i havn for å vente på været, for å få fram vare og gods. Og det rekner, håper næringslivet med, at vil spare deg for store summer i ekstrautgifter som de har i dag.
2: Mm. Hva mener kritikerne, de som er kritiske til Stad skipstunnel?
4: Altså det største motargumentet er jo, jeg håper å si, den samfunnsøkonomiske nytten, som på en måte er den mest populære måten å måle prosjekt på. Men det er veldig mange transport- og samferdselsprosjekt i Norge som kommer ut som samfunnsøkonomiske unyttige. Det gjelder for eksempel det meste en har av jernbaneinvesteringer i Norge. Det har vært vurdert som samfunnsøkonomisk unyttige. Så det handler litt om hvordan en forholder seg til den slags regnestykke og den slags faktorer. Og jeg tenker jo at av alle samfunnsøkonomiske unyttige investeringer som har vært gjort, så er det viktig for hele landet at en klarer å gjøre investeringer som er viktige i hele Norge.
2: Mm. Og så er det altså da bestemt at, at i revidert nasjonalbudsjett at skipstunnelen skal bygges. Så du var litt inne på det, Sølve Ridland. Men se litt mer om hva tunnelen potensielt vil kunne bidra til.
4: Altså det er jo det som jeg var inne på i sted, nemlig at det vil gjøre at en kan få fram gods, tjeneste, vare og folk til planlagt tid, i stedet for at en som i dag og som til alle tider, at en har måttet vente på godt vær før en har våget å segle rundt Stad. Og i tillegg til økonomiske og materielle verdier, så er det også potensielt snakk om å spare menneskeliv, for til alle tider så er det folk som har mister livet i vanskelig vær på Stadhavet, og for folk i det her området så er jo det er en kjempehøy historisk kostnad som en ønsker å redusere så mye som mulig. Og så har det også vært litt diskusjoner om Hurtigruten skal bruke skipstunnelen eller ikke, og der er det på en måte litt sånn motstridende signal. Enkelte mener at tunnelen hadde vært en så stor attraksjon i seg selv at Hurtigruten ville måtte gå der. Men til nå så har Hurtigruten i hvert fall svart at de fortsatt vil ta sjansen på å segle rundt Stad, fordi at det er den naturopplevelsen turisterne ønsker. Så akkurat det må man egentlig vente og se når tunnelen en gang står ferdig.
2: Hmm. Men hvem er det som kan benytte seg av denne skipstunnelen?
4: Det er fra små fartøy til ganske store fartøy. Det er jo en seglingshøgde på omtrent 50 meter det snakker om her, så det er ganske store fartøy også som kan segle gjennom denne tunnelen når den var bygd. Men også, håper jeg, fritidsreisende og små båter kan benytte seg av den.
2: Mm. Og så, du var så vidt inne på det, det finnes et turismeaspekt her også. Globetrotter og foredragsholder Gunnar Gafer skriver i en kronikk på NRK.no at tunnelen kan bli et av de mest spektakulære reisemålene i Norge, og at turisterne egentlig rett og slett kan finansiere tunnelen. Hva tenker du om det, Sølve Rydland?
4: Ja, så det er jo sånt som er vanskelig å vite på forhånd. men sannsynligvis kommer det her til å være såpass spektakulært at en god del folk kommer til å ta turen til Stad rett og slett for å oppleve denne tunnelen, som er den første av de her dimensjonene og sitt slag. Og på en måte, det her er jo forhold som de samfunnsøkonomiske regnestykkene i liten grad tar inn over seg. Og det Garfors påpeker på er jo at håper jeg, gevinsten økonomisk av turismen på mange måter kan finansiere tunnelen. Og det er jo en mulighet. Men jeg tenker jo at det viktigste med denne tunnelen er at den skal gjøre at de som har noen som reiser over Stadhavet skal kunne sove rolig og være trygge på at deres kjære kommer fram der de skal, og i tillegg at store verdier som blir fraktet langs kysten skal komme fram fortere og på en tryggere måte.
2: Mm. Og så er det vel kanskje vanskelig å si noe om tidsperspektivet her nå, hvor tid en kan forvente oppstart og sånne ting.
4: Ja, altså det har vært såpass mye frem og tilbake når det gjelder denne skipstunnelen, men det Samferdselsdepartementet nå må gjøre er jo å sende ut et oppdragsbrev om at denne tunnelen faktisk skal bygge. Det er det Stortinget går inn for nå med denne enigheten i revidert. Og da er det sånn at det arbeidet kommer til å kunne starte etter de neste årene.
2: Det sa politisk kommentator i Bergensavisen, eller BA, Sølve Rydland.
0: Ja, Studio 2 går mot slutten. Vi skal snart overlate NRK P2 til Dagsnytt 18, men de som har laget denne sendingen, det var Selma Klingenberg Tveten, Linn Bølstad, Guri Skeie, Trine Bråten, Kadra Yusuf, vaktsjef var Hilde Bjørnskau, produsent, det var Einar Li Slangsvold. Her i studio har du hørt Ida Yasin Andersen og meg, Christian Bendiksen. Og nå er det klart for Dagsnytt 18.
2: Takk på følge!
5: Her er NRK Nyheter klokken 2. I Ukraina har minst 3 personer mistet liv i et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer i Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på stedet. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten hvor viktig det er å være samlet som familie når moren kronprinsesse Mette Marit er alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes igjen. Politiadvokaten tror på sin side ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd er redusert, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
6: Høyby er veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
7: For det er ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
6: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så er han ikke overrasket.
7: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken er ferdig behandlet.
8: Det er dette med sykdommen som er det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, er egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren er redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus,